0: Urriaren bian, Irungo mugimendu ezkertiar antifasistak, ezberdinek bat egin zuten Kolaborazio Ciudadana taldeak ostiral horretan deituriko mobilizazioari aurre egiteko. Talde horrek, orain arte gauaren babesean egin dituen auzo patruile zaratago sare sozialetatik espazio publikora esalto egin zuten aurreneko aldia izan zen. Antxeta Irratiaren arabera, oso gutxi izan ziren deialdera batu zirenak, asko berriz deialdi antifasistara babestu zutenak. Irungoa ez da kasu isolatua. Besteak beste, Donostian ere eman dira alako kasuak. Besteak beste, KAS, kaleko afari solidario da debekatzeko udalaren erabakien atzean, diskurtso berdina aurki dezakegu. Pasaian ere, pertsona arrazializatuen kale izan ibilitako irudiak zabaldu ziren ia urtebete. Eta egun, Bilbon, Boxek oihartzuna ematen die alako mezuei. Euskal Herrian beraz, Europan eta munduan gertatzen ari den bezala, azken urteotan ultraeskuinaren eta ideia erreakzionarien gorakada testu inguruan kokatzen da. Irunen zehazki, auzo patruia zein mobilizazioen bidez azaleratu dira ideia horiek azken aldian. Gaiaz gehiago sakontzeko, telefonoz bestalde dugu Anaitze, Irungo Harrera Sareko kidea. Egunon, Anaitze?
1: Egunon. Bai, egunon.
0: Egunon. Bueno, Irungo Harrera Saretikan bat egin zenuten, pasaden astean ez nahastu etxaiz deialdiarekin. Izan ere, Euskal Herrian, zein munduan eta Europan, aipatu dugun bezala, azken urteotan, areagotu eginda, eta Irunen ere, ultraeskuinaren zein ideia reakzionarioen gorakada. Azaldu iguzu, ordea, Irunen nolako izan da azken urte edo denborako bilakaera?
1: Bai, azken zinean aurrere esan dezun bezala gertatzen ari dena da ideia erreakzionarioak sustraitzen ari direla edo zabaltzen ari direla jendearen artean, ez? Jende askoren artean ideologia bat edo beste bat izan eta hori da problema. Irunen adibidez joan den 25eko maiatzean esango nuke ja Antxeta Irratiak ateratzen duela erreportai bat biztaraziz, patruia hauek sortu direla biltzen direla gauez auzoak patruiatzeko. Orduan jardun hori izan zuten ezakindik astean behin edo bitan edo asteburutan egiten zuten eta irian zehar ibiltzen zian patruiak egiten. Horrela hasi ziren, esango nuke ez dutela jardun mantendu bat izan, baizik eta inpas batean sartu dira, eta gure ustez joan den iraiaren bian Ceutaren eguna zela eta eskuineko eta eskuineko alderdiek egin zuten dei hori Ceutaren alde, Irunen ere egin zan, eta nahiko jende bildu zan, tamalez, eta nik uste, guk uste horrek ere nolabaiteko indarra eman diela berriro, berreaktibatzen, azteko, eta horrela ulertzen dugu, urriaren biko deialdia, indar berrituta, etorri nahi izan direla, haren ondotik.
0: Irun, bai, bota.
1: Ez, hori, horrela, asiziala, intermitente, asizian nahiko indarrarekin, oso, hori, zer berria zan, diskurso nahiko, hori, zaintza, egia zaindu, segurtasuna, eta nahi badezu, jendearen bildu raskorekin horreko zando konektatzen du, horra asizian, nola bait, gero, esango genuke hori, esan detena, beraka etxo bat izan zutela, eta berriro suspertu diala.
0: Hain zuzen ere horri nahi nioke heldu, izan ere Irun segurua eta garbia lemapean atera ziren ostiralean kalera, segurtasuna aitzaki eta justifikazio modura erabili izan dute maiz, eta honen aurrean zeuek egindako kontra deialdian segurtasuna eta delinkuentzia marko kontzeptual sesgatu eta trampatia dela diozue. Zergatikan?
1: Bai, komunikatuan ala jasotzen zan, zehazken finean segurtasunaren mamua astintzea oso errezada izaten da, batez ere krizialdi edo krizialdi bat izugunean, ez? Eta orain jendearen egoera asko prekarizatu da, jende normalaren egoera asko prekarizatu da, normala oso zabala esan nahi dut, gaizki ulertu zen normaltasuna badakigu zer den. Orduan, asko prekarizatu da jende askoren egoera, horrek beldurra eta ezinegona sortzen du, eta horrekin konektatzea oso erreza da. Azken finean, emozioekin konektatzen ari gara, eta hortik mezuak sartzea oso erreza da. Eta bezalde batetik, esan nahiko nuke, bueno, hau ez da berria, hau oso, bueno, segurtasunaren asuntoa, beti hauteskundeetan, beti ateratzen den gaia da, bai ala bai, hori badakigu, eta hauek ere esan nahi dut, ez dute zer asmatu, baino indar handiagoz eta modu are eta manipulatuagoan aurkezten digute alde batetik. Eta beste alde batetik esan nahiko nuke, adibidez, Irun Garbia esaten dutenean ez gaitezen nahastu, ez dira kaleen garbitasunaz ari. Osea, higienearen kontua asko eta ideologikoki lotu da beti prekaritatearekin eta baztertua den jendearekin eta migranteekin edo persona razializatuekin. Zer gertatzen da, elipsis hori egiten da, esaten dugu gu garbia eta askorentzako bere imaginarioan badakigu zer esaten ari diran. Eta ez dira garbitasun fizikoa zari. Hori oso importantea da, argi ukitzea eta badakite, eta manipulazioa hor argi eta garbi ikusten da. Hori ere, esan dezagun, adibidez, 2015ean, ja, Xabier Albiol, orain, bertan berriro, Badalonako alkatea danak, orduan, garai hartan ja, bere kanpaina hori izan zen, limpiar Badalona. Ez zun beste zerra aipatzen. Ez zun esaten, eta arek ere, limpiar Badalona zionean, garai hartan zen, ekialdetik, Europa ekialdetik etorritako rom jendeari buruz ari zan. Eta mezu hori jasotzen zuen jendeak oso argi zeukan zertaz ari zan, nahi zuen eta kartelean bere aurpegia agertu eta lema izan limpiar Badalona. Esan nahi dut, hau ere asmatuta dago. Eta badakigu zertaz de joan kontu guztia, orduan ematen dioten kutsu ez dakit nik nola esan buenista hori bueno, ba ezin da erosi, osea, pixka bat aztertzen dezunean badakizu zertaz ari dan.
0: Hain zuzen ere, okarrez bani manaiz edo horra laulertzen dunik, ez nahastu etxaiz izan zen ostiraleko elkartaratzerako aukeratu zenuten lema, ez? Zergatik?
1: Bai, hori da, zertzen pinean dauzagun arazoak oso arazo sakonak dira, egiturazkoak, sistema ekonomikoarekin lotuak, arrazakeria estrukturalarekin lotuak, jende gehiago geroz eta kanpoan uzten ari diren sistema geroz eta, bueno, esaten dana da, ez? Kapitala geroz eta basatiago dagoela, eta hori guztion kalterako da, orduan hori ikusi beharrean, molestatzen balin badiguna da, gure bizilaguna kanpotarra dala eta ez zaigu gustatzen nola bizidan edo zer egiten duen eta bar eta bar edo horrek ezin egona eta bildurra sortzen digu inseguridadea sortzen digu gure bildurrak zuzentzen ditugu erabat oker eta horre konektatzen du hori gure baita ere arrazakeria egiturazko arrazakeriarekin ditugun prejuizioekin, berriro ere diote horren atzean beldurra, eta baita ere, bueno, landu ez ditugun hainbat gai. Orduan, tormenta edo ekaitz perfektua daukagu hemen, jende asko, beldurtuta dagoen jende asko, horrekin lotzeko, eta hori ere ikusten ari da, Vox zergatik ari da, hainbeste igotzen. Zera, proiektioetan. Fenomeno honetaz ari gara. Fenomeno komplejoa, zegero aurpegi asko dauzka, bai partiduetan, bai horrelako patruietan, bai ez dakit nek, influenzerretan, osea, gazetarietan, medioetan, fenomeno zabala da, eta komplejoa, Baina nik uste hor begiratu behar degula eta iturria, dezorgo beste bada, ez da gure mitzilaguna. Gure
0: bai, gaina, aipatu duzunaren ildotik, ez? Segurtasuna ez ezik ideologiarik ez dagoela, edo ezkerrekoak eta eskubikoak ez direla, azpimarratza dute behin da berriz, auzo patrulla edo kolaborazioan ziudadana bezalako taldek, zein bertan ibiltzen diren kideek, ez? Baina ezinbestean, ideologia bat dago, ez? Posizio hauen atzean.
1: Ba, ideologia erreakzionario eta konservadorea, batetik, hau nolabait dinamizatzen duten diskurso hori sustatzen dutenak, desde luego ideologia jakin bat badaukate, bai ala bai, gero beste gauza da, hori zendekin konektatzen du, ne? Hori bai da asko zere zabalagoa, baina horrazen finean zer ikusten dugu, populismo, eskuin muturke populismoa azari gara. Osea, horregatik esaten dute ez daukatela ideologiarik, baina hau ere praktika oso zarra da, ultra eskuinaren munduan ideologiarik ez izatea, hori adibidez 2009an, claro, justo, beste krisialdi gogor batean, sortzen dira adibidez, Italia iparraldean, alderdi neonaziek eta ultra eskuinekoek indarra hartzen dute, eta kasualidadea haien lema da, gu ez gera politikoak, ez daukagu ideologiarik, eta bar, lema berbera, esan nahi dut. Hau ere, patroi bat da, eta ez da egia.
0: Bai, zalantzarik gabe. Gainera horren adierazgarri ere mobilizazioetan parte hartu dutela hainbat alderdi, eskubiko alderdietako zinegotziek, ez? Irunen egindako mobilizazioan bertan.
1: Bai, hala jasotzen zuen baita ere Antxeta Irratiaren kronikak, han omen zeuden orain arte edo bere garaian Ciudadanos alderdian egondako, bueno, zinegotziak izandako jendea, ez dakit nik alderri popularko jendea ere bat zegoen. Bueno, bai, espektro ideologikoa desde luego ba, konservadorea eta eskuinekoa da dudari gabe. Eta dero, ba, bueno, ba, hori, ba, badakigu edo, bela, langileak peperi botua ematen diotenak, edo boxeri botua ematen diotenak, eta ba, daudena persona migranteak ere bai, ba, patruien arira eta begiratzen duzu sare sozialetan eta oso ados daudenak planteatzen dituzten ideiekin eta bar, esan nahi dut hau ez da zehozer biologikoa edo esencialista, hori daiteke edo zein. Gauza da, bueno, ideologia politiko bat garatu behar dezula horren aurrean. Uh-huh. Eta, bueno, holaxe gaude.
0: Anaitze, elkarrezketari amaiera emateko konektatu nahiko nuke aurretiaz izan dugun beste elkarrezketa batekin, Eider Alkorta politologo eta soziologoarekin aritu gara hizketan, besteak beste Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu dituelako eta testu inguru honetan posizio ultraeskuinaren gorakadaren aurrean zer egin behar den galdetu diogu eta berak pedagogia eta txapa ematea azpimarratu du, ez? Zeuek Irungo Harrera saretikan azkenaldiko joera eta pentsamendu arrazista, fasista hauen gorakadaren aurrean, zein uste duzu izan behar duna erantzuna, edo egin beharreko lanketa?
1: Bai, gu, oso kezkatuta gaudela, ze Irun izan daiteke gainera laborategi bat, zazun zinean Irunen, bueno, badago jende migrantea, osea, gure komunitatearen parte, eta hori aprobetxatu dezakete, hori probak egiteko, aber nola ze dei daukaten, ze kapazitate daukaten jendea mobilizatzeko, eh? Gure ustez, konsensu oso zabalak behar dira orain fronte antifasista batean, uh-huh. Ba, feministek erakutsi diguten bezala, hori, fasismoari aurre egiteko guztiak gaude fasismoaren nahi bat zuazkenean, demokrazia jartze dute kolokan, eta guztion bizikideza, eta dakarten balioak dira, hori segurtasuna baino, totalitarismoa orden. Horren aurrean, jende asko gaude interpelatuak, ez bakarrik antirrazistak, ez bakarrik feministak, nik ezakit, jubilatuak, osea, jende normala horrekin ari naiz, horregatik esaten dut. Jende ia guztia gaudela fasismoaren omugan. Naiz eta hori guztiok argi ez izan, prekarizatuenak, eskubide gutxien dituguenak, estigmatizatuenak, baino baita gero ere, talde zabalagoak, osea, gizartearen gehiengoa esango nukenik. Eta alde hortatik bilatu behar ditugu konsensu oso zabalak, manifestazio hauen aurrean, nola baiteko osasun esti bat jartzeko. Hori beste herrialde batzutan egiten ari da, funtzionatzen du, eta argi eduki behar dugu, eta ez du balio orain hauteskundeak deituko dituztela eta immigrazioarekin, ba berriro ere immigrazioa, segurtasuna eta holako kontuak berriro ba hori, diskurso manipulatzaileekin bidez ba erabiltzea, ez? Hori argi eduki behar dugu.
0: Ados, ba, jasota, naitze, zeuen ekarpena ere bai, eskerrik asko, naiz irratiko bigarren kafean egoteko tartetxo hau hartzeagatik, eta animo.
1: Vale, ba, zuen, eta nahi ezun arte.
0: Eskerrik asko.
1: Aio.

0: Gizonezkoa zara, semealaba bat edo gehiago duzu eta 2021ko otsailaren 4a ondoren jubilatu zara?
1: Adi, zeren Europako Justizia Auzitegiaren azken epaiaren arabera, zure hileko pentsioa 35 euro igo daiteke semealaba bakoitzeko.
0: Jarri harremanetan Ema abokatuak ekin. Tolosan 611-411-8688.

0: Eta Miruak dioen bezala, onkiotan ibiliko gara Lander Kornagorekin, ze bai pasa dira udagaraiak, urriaren bosta da, eta agian perretxiko bilaritzeko ordu ere iritsi da. Egunon, Lander Kornago.
1: Unon.
0: Zu joaten altzara mendira perretxiko bila.
1: Bai, jote gara, kuadria txiki badakau, eta nahiz benka jote dago, nahiz benka edo perretxikoa da honen. Gaur egun pixkat zaila da hola, egotea da jutea, baina bueno, jute gea. Egun pasa, perretxiko, perretxikon bila.
0: Egen da plana egiten duzu, eh?
1: Bai, eguneko
0: garrantzitsuena ez da emaitza edo zenbat bildu.
1: Ez da plana jun, da jun, ondo pasa, kuadriako gen jun, bazkari polillo batin, ondo pasa, eta oi. Ondo pasatzea azkenekoa.
0: Ba, begira, ni ez naiz sekula, Joan, beraz, zure aholkuak gustora entzungo ditut, ze jakin beharko nukenik ba, perretxiko bila joateko?
1: Hortaz hitzeitea gator gauz, gaur, ba, inoiz ez bali mazate jun perretxikon bila, lehenengo aldi edala, pixkat, normalen hasieran pixkat, beldurra emateu, oi, ba, jutea perretxikon bila ez daitelako ze hartu, ze zartu, nola jun, nola prestatu, ba, gaur hortaz hitzeingo dugu, ez? Zer hartu, zer neurri itan hartu perretxikoa, eta oi, zaholku batzuk, ba, bueno, perretxikotara joaten gean garenean, ez? Esaera bat dago, hartzeko dala mendia ez dala supermerkatua. Ez dago dena eskura, oza, etiketa gabe dare, perretxiko batzuk, ba, pozoina izan, zoze, ugitzakete, mendian galzaitezkete, pixkat ondo jokatu behar da baita mendian, ez? Errespetuz jokatu behar da mendian, ez? Azkenen aurtengo uzta kaltetu gabe eta urrengo urtekoa baita ondatu gabe egun behar dugu, ez? Gaur hiru ataletan aztertuko dugu gaur, lehenengo atala ba, jun aurretik, ez? Prestaketa, nola jun, zer gauza batzuk itzen goto oso ohikoa diena, baina bueno, baita garrantzitsu diena, ez? Lehenengo eta behin, norbaiti esatea noa zoa zen, garrantzitsua dela, eta noiz itzuliko zaren. Noiz ben gertatu zaigu kuadriako batek jutea, perretxikon bina inorri ez ere esan gabe, eta algo izan, gaueko amarrak izan da, ustia, unun sartua nun da, oh, iztokako konexio gabe, koberturari gabe mendin, eta esan, haun non de montre ongoan, tipo hau.
0: Bai, mesedez, eta ondo dago zure buruaren gantzinistea, eta autokonfiantza izatea, baina batzuetan horrek ere kalte egiten diguz, norbait mendian asko ibiltzen dena, ba, konfiatu daiteke eta esan dezake, bueno, niri ni moldatzen naiz, asko ibiltzen naiz,
1: baina konfiantza gehiegi daka batzutan bere buru esan du, igual bi hirutan juntzea perretxikon bila, ez da etzea hain aventureroa ez mendian postaldi zibilizea, galtzeko arrisku politia dakaz. Ordu, ba, bueno, norbaiti esan, noazoa zen, zerrutan etxiko zaren gutxi gora, bera. Telefonoa kargauta, ura jateko zerbait eman, hau oso ohikoa da, normala, oso normala iruditzen zego, baina bueno, batzutan arrisku izatea da jende gustezu ez dula egiten, ez? Bigarrena, udazkena dala. Ordun eiza saioa hasten da. Normalen asteburuetan joeten gara perretxikon bila, justu basurde bat idak izaten direnean, ez? Ta gaina aurten, ba bueno, prebentziozko lana handia dago basurdearekin, ba azkenen ugari dare, ordu ma bueno, aurten iza saioa ba, oso potentea dela usteko dugu, ordu ma bueno, kontuz iztarekin, batidatan sartu, ze kolore jantzi, ez jun berde marroiz kamuflatua basoan, mesedez, ordu bai arrisku handia dakazuela, ez? Eta basurde batidak izaten diran lekuetan, ba bueno, hor normalen seinalek izaten dira, non sartu, izakoto guzti hoiek, ba bueno, baita kontu zibili. Non sartu, non ez sartu, ordun.
0: Bai, batzuetan sareetan ere mezuak jartzen dituzte, ba izu asteburunetan agian batida berezia dago eta kontu, orduan bai, miatu eta kuxkuxatu ingurune, kontu zibiltzeko.
1: Informatu pixka bat, atera baino lehen ikusi basurde batida o aiza saio potente baldin badago, nundikan ibiliko ian, ze ingoen, ze normalen izatea baita, ze nundikan muituko dian baita, ze azken batida hoiek, ba, muitzen ibiltzea basotikan, orduan, ba, bueno, ipiskat, begiratu sare sozialetatikan gehien batatea ziela, eta ez gu norra loloko, ze igual, bueno, perdi goi bat emongo zu etxea, eta ez da plan polita. Eta gero, hirugarrena askok azten duguna, nire besartuko nahi zemen, legea. Epa. Mendi askotan baimena eskatu barra dago, leku batzutan ezin dezu sartu, bueno, bita, hoi berdina pixkat ikusi nun sartu, nun ez sartu, esan gau galdetu inbeazu jun baino lehen, ba, bere terreno hortan sartu baino lehen, loke sea, pixkat, bueno, kontu zeizunak izaten dira, eta, bueno, baten batan molako arazo keuki izan dugu gude bai, sortzez eta asko gertatu ez da asko izan, baina, bueno, sustoa zutzako batez betxea da. Peretxiko gabe eta isun batekin etxea jutea, ba, bueno, bazkaria izorratze izu guadria guztia, jordun.
0: Bai, kontuz, eh? Gaur gainera goizean irakurri dut albiz bat, ez zoka peretxiko egin zirik usirik, baina bai isunarekin, da emakume batek Frantziatik Australiara bidaiatu nahi zuela horrelako zerbait, eta supermerkatuan erositako ezagut janaria zen. Euro bat eta 50 zentimoko balioa zuen ba, pote kontserba bat. Eta antza denez bera zen oroitzen motxilan zuenik eta Australiara sartzerako ba, legeak ez du baimentzen produktu hori herrialdera sartzea. Ba, egize, ba, herrialde batzuetan produktu batzu daude, beste batzuk ez.
1: Bai,
0: eta orduan kontrolatu egiten dute. Eta orduan 4.000 euroko isuna jarri diote. Eta orduan berak aipatzen du, jo, nik euro bat 50 erosi nuen, ba, baina bera pena eta ze ondo, ze merke jango dudan.
1: Ba, mendikampo, izatea normalen, baten batek eskatu izun produktu, ba, ez da ino dakamada lagun bat txinan, da jo, urdai azpikoa karri, amantzu da azpikoa bakizu zauraza.
0: Hori ba, boi, euro bat 50 4.000 euroko isuna jarri diote emakumeari. Beraz legea kontuan hartu beharreko.
1: Bai, bintzat ikusi, pixka bat gainetik anbintzat, kete zuen esotean bezala ez, edo ezartzeko la sorpresan dena. Bigarren atala, ba bueno, ja basoa goaz, mendian, mendingare, eta nola jokatu behar dan ez. Hemen gauza oso garrantzitsua, eta lehenengoa dela ontzia. Ez, normalen oso ituta gare saskiak ikustea, ez? Plastiko poltsatan ez du asko ikusten. Eta zergatik izaten dago, ez? Osoikoa irutzen zaigu, ez? Ba, saskiakin jutea beti izan da, beti saskikin, beti saskikin. Hemen bi arrazoi dazkau. Bata, zumezko saskioiek peretxikoak ez dialako zapaltzen. Zin, ez da berotzen, ez dia usteltzen, bide erdian, ez? Ba, jute malin mazeate goizean goiz, peretxikon bila, plastiko osko poltsa baten sartzen malin mazue, geho bueltan ikusten malin mazue erena kalteuta daola, eta dena usteltuta daola, ba, bueno, ez da egun guztia txairiztea da peretxiko bat jatea, ba, bueno, ez da hola, ez? Eta, bigarrena, dala, ibiltzean, saskietan esporak, zulotxoetatik erortzen diala lurrea. Hau da, biltzen ari garen bitartean urrengo urteko uzta ereiten ari arzaiten gara. Hoi, palastikozko poltsa baten, perretxikok ito egiten dira, eta esporak ez dira inoa juten. Orduan baita, saski batekin juntea oso garrantzitsua da ez. Bigarrena, hartzeko modua. Hemen ez da bai da,

0: Uloa aiten baldin badu berriz ere estaltzea. Ezkenen aizea ez sartzeko eta komizelioa bakaltetu egin dezakeulako. Eta hirugarrena baita garantzitsua dela da neurria. Ezkenen jute ganen eta bertxiko bat ikuste unen emozionatu itegea, esate du, ostia, baina lehenengo alditan gehien bat izatea, esate du, ostia, badorkitu ez, ondo, no seke. Ba, bueno, oso txikia baldin bada, utzian. Pixat bat zen ustea, bai beste bat etortzen baldin bada gure atzetik handa, pixat bat haunditu baldin bada hori izango alako momentu on bat hartzeko, eta zarrak baldin badare baita utzi. Azkenen zarrek espora asko zabatze dituzte txikia baino, azkenen ontsoa eta txampiñoia eta dena azitzen junala espora gehiago egiten hastea, eta gaizeakin baita esporaiek basotik zabaltzea, orduan guazen ustea, urren urteko guztara baita ona izan dadin, ez? Eta baita pentsatu azkenen mendia denona dala. Ez da bakarrikan pertsonena, bezik eta animalik bai pretsiko jatik duzela. Orduan ba, oso txikia baldin bada, oso zar baldin bada, hor utzi. Eta azkeneko oharra baita garrantzitsua dela eta askotan azte zaigula, da nun biltzen deun perretxikoa. Errepide bazter baten, industria ondo baten, papelera baten handamenean eta kimikoz tratautako lurretan, ba bueno, ba, perretxikoa ez da zure opzio hobenetarikoa anortek, ez? Azkenen perretxikoa lurretik dena xurgatzeu, orduan kimiko baldin badare, metalastuna baldin badure, kutsadura baldin badao, ba perretxikoak ere bere metalostunak eukiko ditu, kutsadura eukiko du, kimiko eukiko ditu, orduan bazen tokien garbietan biltzea. Itxura ederrekok izan daitezke, hoi bide bazter horretan, errepide bazter horretan aurkitzen dugun perretxikoa, baina ez da komenigarria hori inestea eta hori sukaldatzea, ez? Eta hirugarrena izango dugu ezagutaz, azkenen segurtasunaren giltza, hoi da pixa bat gehien bat asten geanen, pixa bat beldur gehiena ematen diguna, ez? Dau jatea dago, ezin dugu jan, ba bueno, da mundu bat, azkenen pretsuko mundua mundu bada, orduan, arau bakarra dago, urrezkoa dana. Ez jan inoiz, ehuneko ehun ziurrez zareten perretxiko. Duda baldin badakazute, hobeto da guztea, ez arriesgatzea, azkenen urtero izatea notizia kaltetu batzuk ateatzea la perretxiko batzuk jateagatik uste zuelako ona ziala eta azkenen kalte gare ziala, orduan, ba bueno, guazen guztea. Hemen, datu batzu da azkeu, azkenen perretxiko hilgarriena dela Amanita berdea, azkenen ez du bere alako kalterik egiten. Azkenen sintomak 6, 12, 20, 24, 48 ordun ondoren hartzen dira, ez? Tripako mina, ina, astea, baula lasai, ez da zer gertatzen, eta bueno, azkenen gibela ondatzen ari zaizu. Orduan, ba, bueno, bazen, osea, honekin ez dut beldurra
1: sartu nahi. Ez da beldurra, bai.
0: Baino kontuz ibiltzeko, ez?
1: Ohartu, eta bai,
0: ohartu da, ez da lagukua, azkenen gutzako dala momentu oso divertigarria, kuadriakin jugun, ondo pasa, dala momentu oso festivala bezala, baina, bueno, arriskuk ere badarela, orduan guazen kontuz ibiltzea. Eta sasoiko sineskerik ba, gezurra diela, oen dela astea batzuk egon ginen hemen itzeiten sukaldeko mituak, ba, hemen de bai, zilarezko koiara bat emangoet, perretxikoa bustiko torrekin, da, beltza jartzen baldin bada, pozintxoa da, gezurra. Animalik edo bare jaten baldin bau perretxiko hoi, ona da, jandezaket, gezurra, behai ez dieguri bezala kalteiten. Azalak entzen baldin baiot, ona da, gezurra. Kontuz, ez fidatu inoiz sukalde froga edo esaten bale bat, zue, olako gauzak, froga bakarra azkenen ezagutza da, orduan jun, dakien norbaitekin jun, eraman elkarte mikologikoetara de bai, azkenen herritan elkarte mikologiko asko daude, orduan behaiek lagunduko izue, banaka ikusiko ez ze perretxiko hartu izuen, eta behaiek ba, bereziki ezagutzen duten mundua da, ez? Eta ez nastu saski berean duda baldin badakazute, eta zehose oso fidagarria baldin bada, ez? Baina, esan bezala, zalantza baldin badezue, bota. Ez da perretxiko txar bat galtzea, ez da ona perretxiko galtzea, baina geho oso garesti atea ezakezu ez. Eta ja behin, etxean garela, maien gare, bazkaltzeko ja, azken neurri batzuk. Lehenengoa perretxikoak ez dira inoiz gordini jaten. Osa, jandez azkegu, gordinik, bai, askotan ikusi izan du dugu perretxikoa gola lamina finetan jateko ohitura hoi, jatea dakau, baina basoko perretxiko askok gordinik digeritzeko oso txarrak izateia. Orduan, ba, bueno, ez jan kantitatea honditan

0: perretxiko gordinik, ez? Hau, sukaldatu ondoren kendu egite, arazo guztik entzen zaie, orduan, ba, bueno, guazen pixkate gostea edo guazen prestatzea. Bigarrena, ba, zar batzuk hartzen balin baituzu, batzuk usteldu egin bat zaizkigu, ba, bueno, oiek bota, ondatzen hasten baldin baienen tripako arazok eman dizaioke gu, jangarria izan ere, orduan beti, besan bezala, zalantza baldin bakazute, bota. Eta hemen hirugarrena eta gutxi aipatzen dena, lehen aldia baldin bada perretxiko jaten ibili behar baldin bazu, edo soziade baten baldin bazare kuadriako egin, da gizton jankain behar baldin bazu perretxikona, gutxinaka gutxinaka probatu. Ez tripaki, gizton tripaki hartu perretxiko jaten, azkenen nahiz eta perretxiko jangarriak izan, pertsona batek ez baldin badu askotan jan, ez baldin badu ohituta perretxikotan ibiltzea da jaten, azkenen ba, bueno, tripak ez da oso astuna ingo zaio digestioa, eta bueno, arazoke baita euki itzazkegu. Orduan, pixkanaka jun, probatu, jun probatzen, jun dastatzen, eta hor, ez duzu arazoik eukiko. Eta azkena, eta garrantzitsuena, zerbait gaizki baten gaizki sentitzen bali bada perretxiko jan ondoren, ba, tripako minak, enkorakoa badimaka, zorabio batzuk, jun berehala medikura. Azkenen,
1: bai, mesedez. Ez itxaron?
0: Bai, ohitura da gau, oso balietik izatea hemen, da, ba, ez da ezer, eta urten notizi pare bat ukateatzei alen esan bezala, baten bat ospitalea jundala ingresauta da hola, ez da izan jandulako, behak ezakila ez da ze jandun, bueno, ikriston agontatzezu momentu baten, ordu ba, bueno, guazen gaizki sentitze balin bazeate, medikotara joan, eta ez itxaron, eta jazta. Eta beti lehenengo aldia izaten balin bada kuadriakon jin animatu zeatela, gordinik daun perretxiko oi pixka bat gorde. Argazki atera eta pixa gorde. Zehoz gertatzen balin bada, ba, medikutara eramateko, eta behaiek analizatzeko aukera izateko, eta ja, tratamendu hon bat emateko. Azkenen, otuta gare dena jatea, eta ez gonde, zer ez gordetzea, ba, bueno, guazen pixka gordetzea. Bi aste zirautu lasa-lasai gordinik neberan sartuta pixka bat, eta jazta, bi aste ez balin bada zer gertatzen, inorezta hilko, inorezta zer gertatuko. Ordu, ba, bueno, guazen pixka bat, pixaba gordetzea, eta esan bezala sintomak berandu ere atera ezazkegu. Azkenen bi egun pasatzen balin baina, bi hiru egun, ja ez da arazoikan, baina bueno, goazen gordetzea bintzat egun pare bat. Eta amaitzeko, hemen baita errespetuz, basokoko errespetua itzein deu, azkenen gu basoaren gonbidatu gehala eta ez alderantziz. Neurri hau guztiak gauza bat bakar batiti datoz, azkenen errespetua basoarekiko, gu baino lehenagoko ateran zehose da, zaindu behar duen zehose da, gu baino iraunkorragoa den zehose, orduan errespetuz oazen jokatzea, bai basoarekiko, bai gure buruarekiko, eta bai gonbidatu baldin badazkau gero etxen behaien, bai guazen behientaz pentsatzea, ez? Esan bezala, gu basoaren gonbidatuak gea, eta ustet baten etxera edo baten soziadea jute geanen, badakigu ze protokolo jarraitu behar dugu gonbidatu gisa, ba, ontan ere bai, guazen pixate respetuz jokatzea buruarekiko, nekatuta gaude basoara jutea eta hor plastikozko poltsa pilo bat ikustea, zabor pilo bat ikustean, azkenen ez gea gu bakarrikan kalteuta ateatzen dian pertsonak edo ondikan ibitzen ganak, azken bai animaliak, bai ekosistema guztia pixkanaka puskatzen nahi gea, eta gero urrengo urteko uzta bai pixkanaka puskatzen nahi gea. Orduan juten bali mazate basora, oazen errespetuz ibiltzea, gero gu baino gure ondoren eto pertsona gehiago etorriko ja, behai edo bai disfrutatu nahi due, gude bai, animalidare, orduan guazen pixka bat. Dena, eta denon arten zaintzea.
1: Mezu horrekin geratuko gara, errespetua azpimarratu nahiko genuke, san bezala, mendira joan, egin egun pasalanderrek bere lagunekin egiten dene bezala, baina gonbidatuak gara eta ondo zaindu behar dugu, gure inguruko ondo zaindu behar dugu, maite duguna. Eskerrik asko, Lander.
0: Zuei, eskerrik asko.
1: Eta animo, eta ea aurtengo guzta zemuzkoa den.
0: Aste pare baten,
1: jungo gara, zehateatzean. Gure, gure.

Entzulek esango dute, badator, aserrealdia. Abesti hau Gata Katanaren Lisistrata jartzen dugun bakoitzean, aserretik hitz egitea egokitzen zaigu eta bigarren kafeko entzule fina direnak ohartu dira, honezkero, badatorrela, gai itxusi bat.

0: Eta bai, haserre nago gauza askorengatik, baina gaurkoan bereziki Estatu Batuetako New York Estatuko Cornell Unibertsitate famatuan gertatu denarekin. Haserre nago eta gertatzen ari den guztiarekin. Niri behintzat, sareetan mezu asko agertu zaizkit, jarraitzen ditudan aktore eta musikari Estatu Batu arraskok ere hitz egin dute gai honen inguruan, eta iruditu zait, ba, agian gure entzuleek ere topo egin dezaketela albistearekin, ba, edo sareetan edo edabideetan, eta agian testu inguru pixka bat jartzea komenigarria zela, ze, bueno, urruti daude Estatu Batuak, eta urruti giratzen zaizkigu guri bertako unibertsitateko giro eta munduak, ze, bada, beste unibertso bate guztiz. Hasteko, zer kontatu nahi dizuet? Cornell Unibertsitatean gertatu den zerbait. Cornell Unibertsitatea da, hango unibertsitate pribatu oso garesti eta prestigio handia duen horietako bat. Badakizue edo bueno, famatua da, bertan Ivy League izeneko kontzeptu bat existitzen da, Estatu Batuetan unibertsitate asko daude, baina badira zazpi bat edo horrela bereziki famatuak direnak, ez? Izan daiteke Harvard, Princeton,
1: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvaniako unibertsitatea, Princeton eta Yale.
0: Hori da. Unibertsitate horiek dira famatuenak eta bueno, berez bertara sartzea oso zaila da, eta horregatik horrek ere ematen dio esklusibotasun puntu bat, ukitu bat, eta ba, zakit, ikasleek nahi izaten dute askok, eta aldutenek ze oso garestiak dira, ba, bertara joan, horrek ematen dizulako estatus bat zure bizitzan eta zure ingurunean, ez?
1: Bai.
0: Ez da soilik unibertsitateko ikasketak dituzula, baizik eta gainera Ivy League edo liga horretako unibertsitate batera joan zarela. Bueno, ba, Cornell da horietako bat eta New Yorken dago eta bueno, bada instituzio, nolabaiteko instituzio garrantzitsu bat. Eta zergatik hitz egiten dizudan unibertsitate honetaz, ba, bida. 2024ko urriaren 19ko gauerdia pasatxo zela,
1: bai,
0: emakume gazte bat, ikaslea, 21 urte dituena, Jane Doe izenarekin ezaguna eginda, ez izen bat da, berak bere izena eta bere anonimotasuna mantentzeko, baina Jane Doe deitzen diote, bueno, dokumentuetan eta salaketan, eta guk ere Jane Doe erabiliko dugu. Bueno, ben, Jane joan zen Chi-Fi elkartearen egoitzara. Chi-Fi da, bueno, bertan fraternity edo deitzen diete eta badira ikasle elkarteak, ba, badaude sororitiak eta fraternitiak. Sororitan soilik emakumeek eman dezakete izena eta fraternitietan soilik gizonezkoek, eta elkarteak dira, ba, hemen ezagut elkarte gastronomikoak ditugun bezalaxe, antxe ikasle elkarteak desberdintasunekin noski,
1: baina diru askorekin tartean eta
0: hori da. Baina bueno, elkarteak dira eta bakoitzak bere egoitza dauka. Ba, Jane Doe joan zen 2024ko urriaren 19ko gauerdia pasatxo zela, Chi-Fi-ren egoitzara, antxe bertan, unibertsitateko kampusean bertan dagoen, bueno, eraikin dotore batera. Lagun bat ikustera joan zen berez, eta geroago, aste batzuk beranduago, Cornell Unibertsitateko polizia saiari egindako zinpeko adierazpenaren arabera, ba, bueno, ba pixkat edaten egon ziren, garagardoa edan zuten, eta, bueno, bere lagun horrekin pixka bat ligatu eta dantza egin zuen. Lagun hark, lagun kakotxitartean erabili dezakegu, proposatu zion hirukote sexual bat egitea, ba, elkarte horretako beste kide batekin. Jane Doe adierazi du, bera, ba, bueno, ba, bai, nahiko ados zegoela hirukote hori egitearekin. Eta bueno, ba, egoitza horietan bertan bizi dira ikasleak, eta ordan logelak daude. Eta ordan, ba, antxe joan ziren logela batera. Eta, bueno, ba, han gertatu zen, ba, atzera bueltarik gabeko ames gaizto baten hasiera, ez? Hirukotea egin zuten, baina agertu ziren ikasle gehiago. Gizonak denak, esaten dugunean ikasleak eta elkarte honetako kideak zirenak, denak gizonak, eta bueno, ba, bertara agertu ziren, eta ba, batek hasiera batean neska honek eskua luzatu zion bati, eta besteak ba, eskutik tira egin eta musu eman zion behartuta, beste batek vaginatik heldu zion, eta bueno, kontua da, bortxatua izan zela emakume hau, talde bortxaketa bat izan zela hau, eta benetan kasu honetan ba oso adierazgarria izan dena eta oso deigarria dena da, ba, orain ikerketan agertu direla, publiko egin direla, Snapchat sare sozialaren bidez ikasle hauek, gizon hauek, eduki zituzten elkarrizketa batzuk. Bazaukaten Snapchat talde bat, hau da WhatsApp talde bat bezala, baina Snapchat sare sozialaren bitartez, Chi-Fi Actives izenekoan, ba, goizeko ordu batak eta 40 aldera norbaitek idatzi zuen free pussy zegoela logela batean, hau da, ba, alua doain. Eta beste batek erantzun zuen, guau, zenbat maite dudan, elkarte hau, ez? Ilusionatuta, mezori jasotzerakoan. Beste batek idatzi zuen, like you can walk in and whip it out, hau da, logelara sartu eta zakila atera dezakezu, lasai asko. Eta geroago beste batek idatzi zuen, eta honek gora galea era egiten dit, shop still open, hau da, denda oraindik zabalik dago. Horrekin zer esan nahi zuen, ea oraindik joan ziteken neska hori bortxatzera. Eta beste kide batek, elkarteko kide batek erantzun zuen baietz. Horrela tantaka joan ziren gizonak gelara sartzen eta Jane Doe delako hau bortxatzen. Testu inguru gehiago jarri nahi nizuen, zaila egiten da pixka bat jarraitzea, ze oso gogorra iruditzen zait, eta bereziki gogorra iruditzen zait Snapchat talde horretan gertatu zen konbertsazio hori, konbertsazio horren ondorioa, eta bereziki gogorra egiten zait, zenbat gizon zeuden talde horretan, ez zutenak poliziara deitu, edo idatzi esateko zertan ari zarete, edo zelotxagabeak zareten, edo hau delitu bat da, edo utzezazue emakume gaixo hori bakean. Eta hori ere bada konplize izatea. Eta nire aburuz behintzat, horiek ere salatzeko modukoak dira eta epaitzeko modukoa da. Zezuk ezin duzu zure mugikorrean jaso mezu bat badakizunean zertaz ari diren, zera, bueno, argita garbi izan zuten zertaz ari ziren, eta zure elkarteko kide batek idaztea ea den da oraindik zabalik dagoen, beste batek erantzutea baietz, eta zu isilik geratzea.

jein dauk jarritako salaketan, 7 elkarte kide izendatu ditu, Chi-Fi elkarteko 7 kide izendatu ditu, baita Cornell Unibertsitatea ere, eta baita elkartea bera. Ez egiteagatik, ba, ezertxo ere, kasu honen aurrean, eta zer gertatu da egun hauetan, ba, bueno, tira, duela ordu batzuk bere abokatuak hitz egin du, emakumeen abokatuak hitz egin du CNN kantean emandako elkarrizketa batean, eta esan du, ba, bere bizitzaren aurkako mehatxuak jaso dituela emakumeak egun hauetan, eskatuz salaketa kentzeko, edo bestela, bueno, ba, zerbait egin go diotela. Beste zerbait, jada egin diote, gutxi balitz bezala, talde bortxaketa bat, ba, beste zerbait egingo diotela, eta isilarazi egin nahi dutela.

0: Bi urte beranduago zergatik dagoen puripurian gai hau, ba, bueno, hemen egon delako fiskaltza aldaketa bat, ezta? Letitia James izeneko fiskal New Yorkeko fiskale orokorrak darama ikerketa hau eta egon dira prozesu honetan beste hanka sartze larri asko, unibertsitateko poliziak berak egindakoak, ze hau ere berezia da, hau ez daukagu hemen, baina unibertsitateetan, unibertsitate bakoitzak bere polizia saia dauka, eta bere polizia motak, eta bakoitzak, bueno, nolabait ere bere legeak, kampusean gertatzen direnak, ba, bueno, bertako poliziak kudeatzen ditu, eta, bueno, ba, hemen kasu hau kudeatu zuen poliziak, ba, ez zuen lana behar bezala egin, ez zuen Jane Doe-ren salaketa behar bezala jaso, eta dokumentuetatik kanpo utzi zuen nahita, oso esaldi potente bat, Jane Doe aipatutakoa dela, euneko segurtasunarekin esan dezaket bortxatua izan nintzela. Uh-huh. Eta orduan polizia batek erabaki zuen esaldi hori,
1: Kentzea,
0: eta salaketatik kanpo uztea. Ez dugu esango zergatik, ez dakigu, zergatik, hori ere ikertu beharko da, baina bueno, badaude orain ba ikerketa lerro berriak, eta ikusi dezakegu zer gertatuko den, baina argi eta garbi dagoena da, orain arte oso gaizki jokatu duela unibertsitateak ere, kasu honekin, oso gaizki jokatu duela Txifai elkarteak, eta beste elkarte guzti hauek, eta ez dela lehenengo aldia, gainera. Duela urte batzuk, etzen Cornell Unibertsitatean, uste dut Columbia Unibertsitatean zela, beste Ivy League-eko unibertsitate honetako batean, emakume batek, ikasle batek, bere ikasketako lau urteak egin zituen koltsoi batekin, ba, gelatik gelara, eta erekin ez erekin koltsoia eramaten zuen berarekin. Ze unibertsitatean bortxatua izan zen, unibertsitateak ez zuen ezer egin, eta orduan berak esan zuen, bortxatu nauen ikaslea kaleratu arte, nik ohe hau eramango dut nirekin leku guztietara, jendeak ikus dezan ohe hau, ze ni ohe honetan bortxatu izan nintzen, eta unibertsitateak ez du ezer egin. Lau urte horietan, beste ikaslea ez zuten kaleratu, hau da, bortxatzaia ez zuten kaleratu, eta emakume honek, ba, pentsa, nola, ba, performance bilakatuta pixka batez, bere trauma hau, ba, OEarekin ibili zen atzera eta aurrera, eta bere graduazio ekitaldian ere, eraman zuen OEa berarekin, ze graduatzerako ere, oraindik, ba, kaleratu gabe, zegoen bortxatzaia, eta unibertsitateko zuzendariak, ez zion eskua eman. Ukatu egin zen, emakume honi, eskua ematera, eta antza denez, ba, bueno, ba, etzen, inorketzuan ezer ikasi ikasu horretatik, eta urte batzuk geroago, berriro gaude, bortxaketa batekin, unibertsitate batean. Askoz gehiago egon dira ordutik, hauek, bi kasu hauek famatu egin dira, baina tira, ba, puri-purian dago Corneleko kasua, esan bezala atzo bertan bere abokatuak esan zuen, ba, mehatxuak jaso dituela, eta pixka bat kokatu nahi genizuen hau testu inguruan, ze urrengo egunetan ere albiste gehiago ikusten joango gara, esan bezala ikerketa, bueno, ba, lerro berriekin abian delako, eta ikusiko dugulako zer gertatzen den, ba, bai kasu honetan, eta baita, ba, hautsak arrotu dituenez, ba, antzekoak izan daitezken beste kasuetan. Beraz, gaur ere, azerretorri gara. Horaz

0: Baina orain agur esateko ordua iritsi zaigu, bi arrebentsi izango gaituzue berriro ere, goizeko 10ak eta 5ean, naiz irratian. Besarkada bat, gure entzule guztiei.
1: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, naiz irratian.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue, Zebra Bidea gurtzatzen laguntzeko prest, eta horretarako sarreran pentsatzen dut ohartuko zinetela, baina jada ez du Malen Frantsesenarekin bakarrik esaten, Ainhoa Etxenik ere hemendik aurrera gurekin izango dugulako, Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest, arratsaldeon Ainhoa.
2: Arratsaldeon zuri ere Malen, eta arratsaldeon entzulei.
1: Zer moduz?
2: Ongi, lehen eguna, pixkat ajaro eta ujuduri, baina ongi, zure?
1: Bai, ongi, ahotsi gabeia, baina ongi, bai. Bueno, iraia oporretan edo pasatu duzu, ongi joan da iraia?
2: Bai, ongi, ajaunaria naiz, beraz, irailean kontxata gero ez dugu gehiago entrenamendurik, beraz, ukanditut bi aste deus gabe, eta bai, gozatzu dut egia egan.
1: Ongi, ba, bueno, mendek aurrera ere gozatuko duzu Zebra Bidea gurutzatzen.
2: Hori da, bai.
1: Bueno, ba, zuzenan hasiko gara saioarekin, ze kontu dexente ditugu aipagai, beraz, ba, asteko eta behin eguneko menua emango diegu gure entzulei, asteko, ba, bueno, azken aldian aritu garen moduan, efemerideari tiraka arituko gara elkarrizketa egiterako orduan, eta gaur bertan 48 urte betetzen dira, Euskaltzaindiaren 7. biltzarra Arantzazun amaitu zenetik, eta, ba, bueno, bertan Euskaltzaindiak biltzar garrantzitsua egin zuen, eta bertan aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak Euskara Batuaren oinarriak finkatzeko txostena, eta ordutik ona Euskara Batuak izan ditu bere goraberak, izan ditu bere aldaketak, eta hauen inguruan, ba, nork daki hobeto, ba, euskaltzain oso batek daki oso ongi honen inguruan, eta beraz Castillo Suarez, euskal filologo idatzle eta euskaltzain osoa elkarrizketatuko dugu gaurkoan, eta azalduko digu zer esan nahi duen euskaltzain oso izateak, zein den euskaltzaindiaren eginkizuna, zein diren euskarak eta Euskara Batuak gaur egun dituen erronkak, beraz guzti hori entzuteko aukera izango dugu, ba, hemendik 10 minutura edo esan genezake. Horri segika kazetaritza ardatz tartea izango dugu, Peio Urzela izango dugu gurean, ez da Ainhoa?
2: Bai, hori da, bai.
1: Bai, eta kontatuko digu, kazetaritza ardatz boletinaren berri emango digu, beraz, ea zer dakarren gaurkoan. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera albiste onaren edo dena delakoaren tartea izango dugu, eta horrekin batera, ba, bigarren zatiari hasiera emango diogu, eta Antxetako erreportaiaren txanda izango da, ezta?
2: Bai, hori da, Hendaiako Bordegrain fabrikak bere 8. ahia festivala antolatuko du hor hemendik gutxira, eta beraz, horren behia entzuten alko dugu instantean.
1: Osongi, eta horri segika astelenero moduan, ba, astelenetan izango dugu, bueno, aipatu genuen denboraldi hasieran ere, ba, liburu gomendien tartea, argitaletxe desberdinekin arituko gara, eta gaurkoan 4. argitaletxea izango dugu, Katakraken txanda izango dugu, eta horretarako Edoi Etxarte etorriko zaigu, edo gerturatuko da Zebra Bidea gurutzatzera, beraz, ea ze gomendio dakartzan gaurkoan, eta horri segika, baina saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, esango nuke gaurkoan, astelenero moduan, ez dela kontu gehiago izango, ez da?
2: Bai, hori da, astapena da, lehen eguna, eta beraz itzorduetan ere senditzen da.
1: Aste buruko guzti hori, ba, lasaitu behar izaten da, ez da?
2: Hori da, bai.
1: Osongi, ba, horri, hau, esan da, saioarekin hasiko gara, ez da?
2: Bai, ozen.
1: Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara, urte batzuk atzera egingo dugu, ia 49 urte atzera egingo du gaurko artefaktuak. Ainhoa, konta egozu zer dioen?
2: Mila behatzion eta iroita mazazpiko jaren bostean atxaldeko iruak lagden gutitan, leherketa batek punto iora de Euskal Herria alizkariaren Iruñeko erredakzioa suntxitu zuen. Minutu gutzi batzuk lehenago bi kazetariak eta argitalpeneko gerenteak lokala utzi zuten. Eraso Aliantza Apostolika Antikomunista eta Nafarroako Gazte Brigadak talde ultra eskuindarrek aldarrikatu zuten. Punto iora de Euskal Herria astekaria 1976ko apirilean argitaratu zen lehen aldiz Iruñean, Miren Txupurroi Ferreren zuzendaritzapean. Garai politiko eta sozial nahasi batean sortu zen, Francisco Franco diktadorea hil eta urtebetera. Alizkariak hautsa eman zien hamarkadetan isilaraziak izan ziren egitarrei, beren iritziak, ideiak, hizkuntza, nortasuna eta egia adierazteko aukera ukantzezaten. Hasieratik egin behar izan zion aurre zentsurari, Espainiako gobernuak alizkariaren 10. zenbakia baitu zuen, amnistiari buruzko editorial bat argitaratzeagatik. Urte bereko abenduan, Purroi zuzendaria espetxeratu zuten, Lekaitioko jaietan Guardia Zibilaren errepresioari buruzko gutun bat argitaratzeagatik, indar armatuei irain egitea leporatuta. Mehatxuak ere ohikoak ziren eta 1977ko urriaren bosteko atentatua izan zen aldizkariak jasandako erasorik larriena. Egun hartan, 5 kilo goma bi zituen lehergailu bat jarri zuten Cortes Navarrakaleko erredakzioaren txageratik 21 zentimetrora. Leherketak bulegoaren eta kanpoko pasabidearen arteko horma erabat suntxitu zuen eta kalde handiak erakin zituen eraikinean. Zorionez, bi kazetariak eta gerenteak 5 minutu lehenago alde egin zuten eta inor ez zenez barnean ezen zauriturik izan. Hala ere, altzari gehienak suntxituta gelditu ziren eta eraikinaren egoera oso arriskutsua bihurtu zen. Atentatuaren aurreko egunetan, erredakzioak ohikoak baino dei mehatxagarri eta bitxiagoak jaso zituen. Kazetariek gogoratu zutenez, zenbat deiren beste aldean ez zuten ezer erraten eta telefonoa zintzilikatzen zuten. Egun hartan bertan, gainera, gizon bat erredakziora joan zen, aldizkariaren erantzkailuak eskatzera, eta altxaldeko biak terriak inguruan beste pertsona batek atezainari ataria irekitzea eskatu zion, punto ioran pakete bat aztu zuela ejanez. Handik 15 minutura gertatu zen leherketa. Arratsaldeko 4:30 AAA-ak eta Nafarroako Gazte Brigadek beren gain hartu zuten atentatua, Diario de Navarra egunkarira egindako telefono dei baten bidez. Etzen ordea garai hartako eraso ultraeskuindar bakarra izan, 15 egunenago AAA-ak El Papus alizkari satirikoaren egoitzaren aurka bonba bidezko atentatua egin zuen, Juan Peñalver atezain hil eta beste 17 pertsona zauritu ziren. Punto iorak salatu zuen erasoen atzean diktaduraren garaian galdutako privilegioei uko eginai ez zieten indarrak bazirela. Atentatuak erantzun zabala ukantzuan Euskal Herrian, egin eta deia egunkariak beren egoitzak eskainizizkieten punto iorako langileei, eta alderdi politikoek, sindikatuek eta hainbat eragilek erasoa gaitzetsi zuten. Urrengo egunean, prentsa librea erri libre batentzat lelopean, manifestazio jendetsua egin zen Iruñean, eta Donostian ere elkartasun mobilizazioa izan zen. Urriaren 7-rako greba deialdia ere egin zen, egin izan zen Euskal Herri osoan greba babestu zuen prentsa idatzi bakarra, eta Gipuzkoako bestain bat edabidek ere bat egin zuten. Erritarren elkartasuna ere handia izan zen eta dirua biltzeko kanpainak antolatu ziren aldizkariari laguntzeko. Egin eta deiak beren erredakzioak utzi zizkioten eta Julian Etxebarriak idazmakinak ere bai urrengo zenbakia prestatu alizaiteko. Horrela, punto iorak urrengo alea argitaratu zuen, atentatuaren ondoren erredakzioa nola geratu zen erakusten zuen argazki batekin azalean, eta mezu argi batekin, Borrero Maiteok hitza geratzen zaigu.
1: Eta hortxe historiaren beste zati bat, bueno, asko kagian ezagutuko ez dutena, baina bueno, horretarako gaude gu ere, ba, apurka historia entzuteko hemen ere, eta horri tiraka jarraituko dugu saioa hasi aurretik. Aipatu dugu gaur urriaren 5ean 58 urte betetzen direla Euskaltzaindiaren 7. biltzarra Arantzazun amaitu zenetik, eta urriaren 3an hasita 1964an Baionan Txillardegik gidatuta eman ziren pausak finkatu eta euskara normalizatzeko txosten aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak. Helburua euskalkien gainetik euskaldun guztiek ulertuko zuten hizkuntza komuna ezartzea zen, eta erdialdeko euskalkiak erabili ziren oinarritzat horretarako. Ez dago nilotutako abesti zehatzik, baina gaurkoan saioa hasteko aproposa iruditu zait Kontzal Mendibil eta Xebriren Bagare abestia jartzea, beraz horrekin hasiko dugu gaurko saioa.

0: Gaur, urriaren bostean, 58 urte betetzen dira Euskaltzaindiaren 7. biltzarra Arantzazun amaitu zenetik. 1968ko urriaren 3-5 Euskaltzaindiak biltzar garrantzitsua egin zuen Arantzazun. Eta bertan aurkeztu zuen Koldo Mitxelenak Euskara Batuaren oinarriak finkatzeko txostena. Ordura arte emandako pausuak bildu eta Euskara normalizatzeko bidean aurrera egitea zen helburua. Euskalkien gainetik, Euskaldun guztiek ulertu ahal izango zuten hizkuntza eredu komun bat sortzea. Biltzar hartan erabaki praktiko ugari hartu zituzten. Gaur egun hain ohikoak zaizkigun hainbat idazketa irizpide finkatuz. Eta jakina, etzen bide erraza izan. Eztabaidak izan ziren, eta garai hartako giro politikoa eta soziala, nahasiak, ziren enean, eragina izan zuten hauek ere. Arantzazutik 58 urtera, Euskara Batuak bide luzea egin du, eta gaur egun Euskaltzaindiak jarraitzen du Euskararen inguruko erabaki eta gomendioak lantzen. Baina zer egiten du zehazki Euskaltzaindiak? Zer esan nahi du Euskaltzain izateak? Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Castillo Suarez, Euskal filologo, idazle eta Euskaltzain. Osoa, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Zer moduz?
1: Hementxe, harrapatu nauzue autobia bazterrean, gasolindegi bateko parkinean. Ibiltze baina izpirinfaran alde batetik bestera eta bidean harrapatu nauzue, bai.
0: Agenda betea izaten duzu.
1: Bai, nik beti esaten dut, 30.000 kilometro egiten ditudala urtean, eta bai, nintzen gara, kotxe ona izatea komeni da.
0: Bai, ez da. Bueno, ba, gaurko efemiridea aitzakiatzat hartu nahi izan dugu, apur bat jakiteko zer den Euskaltzain izatea, askotan entzuten delako, ba, hau Euskaltzaina da, edo ez dakit nor Euskaltzain izendatu dute, eta horrelakoak entzuten dira, beraz, lehenengo galdera botako dizudana da, zer esan nahi duen zehazki Euskaltzain osoa izateak eta zerk bereizten duen kategoria horrek beste Euskaltzain mota bat izatetik?
1: Bai, kontua da, ni adibidez eta gehienak, garela, Euskaltzain oso izan baino lehen Euskaltzain urgazle. Mm-hmm. Eta Euskaltzain urgazlek normalean parte hartzen dute batzorderen batean. Noaiteko ekarten bat egiten diote Euskaltzaindiari, ez? Eta oso izendatzen zaituztenean hor badira irizpide batzuk, ez? Lurraldea da oinetako bat. Esan nahi dut, nik adibidez hartu nuen Patxi Zabaleta emerito izatera pasatu zenean bere tokia hartu nuen. Momentuz, ez dakit hori luze, horrek luze irango duen, baino herrialdearen irizpidea adibidez zaintzen da. Mm-hmm. Eta aldaketa, nire kasuan, lan handiagoa daukadala orain, eta hilabetean behin bilera egiten dugula, eta batzordeetan landu den horren azken onespena nola bitartzateko, bilera horietan ematen diegu. Ibiltariak dira, bilerak esan dut, ez dugu azkeneko bilkura Iruñan egin dugu, baina urrengoa ez egin dut tokatzen zaigun, Bilbon Gasteizen, Donostian ere, aldatu iten dugu, gure bileren tokia, baina hilabeteko azken ostiralean bilkura izaten dugu, eta azken erabakian nolait ezateko hartzen ditugu. Eta normalean adostasunez hartzen diren erabakiaren, noizbait bozketaren bat egin izan dugu, bi iritzi daudenean, edo bi proposamen batzutan, ez hain desbereinak, baino bat hautatu behar denean, baino horixe da. Euskaltzaindiak daukan takitalde ona edo txarra den, nahi adina lan egin dezakezula. Eta jendeak lotzen du noait araugintzarekin, ez? Euskaltzaindiak erabaki du hau edo ura edo orain ezin dau idati eta ura bai edo aldatu dute irizpidea, baino egia esan erabaki hoien atzean lan izugarria dago, dokumentazio lan izugarria. Zan, beti esaten dut Euskaltzainek baino gehiago informatikariek egiten dutela lan euskaltzainean ze material gure erabakiak hartzeko erabiltzen dugun materiala, lekukotzak, testigantzak, literatura idatzia, zaharra berria, dena webunean dago eta dena konsultatu daiteke eta hitz bat ez. Lenguan batek, jendeak harrapatu iten zaitu ez, kafe bat asmen ari zagala zeila zeita, entuz talako hitza, eta dintzen armizuko hitza dela, begiratu genuen zakelakotik, eta etzeukan, osea, armizuko hitza, beste toki batuetan ere erabilizan da, ez dakindu iztik, ez ari dut, ez du garria da, euskaltzaindia daukan funtsa, funtse digitala esan dezagun.
0: Hor, bueno, aipatu duzu, biltzarrak izaten dizuzuela hilabetero, zuen egiteko nagusia, euskaltzain oso baten egiteko nagusia, zer da, bilera hauetan parte hartu eta erabakiak hartzea edo zein izaten da egiten duzuena normalean?
1: Claro, hori da bat, nolait ikusgarriena edo nolait bai, ezagunena edo, baina gero batzordetan parte hartzen dugu. Nire kasuan bi batzordetan parte hartzen dut. Adibidez, bata da literaturakoa. Eta egin dugun azkeneko gauza, izan da, irailekoak jardunaldia itxasun egin dena, poesiari buruzkoa hori antolatu. Horain hasiko gara, literaturari buruzko jardunaldi bat antolatzen, maiatzean ingo dena Iruñan. Sustapen batzordean ere banago, nolait sustapen batzordea bada euskaren estatusarekin edo lotura duen batzordea, ez hainbeste korpusarekin, ez? Beste batzuk ari dira ba hiztegi gintzan edo gramatika osatzen. Orduan, zure esperientziaren, zure ikasketen eta zure ibilbidearen arabera ba proposamena egiten dizute batzorde batean edo bestean sartzeko, ez? Hor elkartu, elkartzen gara hilabetean, behin euskaltzain osoak.
0: Hor
1: batzorde horietan ez daude bakarrik euskaltzain osoak, langileak daude, adituak besterik gabe, edo euskaltzain urgarriak.
0: Esan duzu lehen, bueno, euskaltzain oso izateko edo izendatzeko edo irizpide batzuk betetzen direla edo irizpide batzuk jarraitzen direla, ba izan lurraldetasunarena edo besteren bat, zu nola iritsi zinen euskaltzain oso izatera? Esan duzu lehen dik ere izan zinela, ezagintu nola esan duzu euskaltzain
1: urgazlea.
0: Hori da. Hori ere izan zinen, nola proposatzen dizute euskaltzain urgazle edo dena delako hori izatea, nola esan zizuten zuri?
1: Claro, nolait, proposamena ez duzuzuk zure burua aurkezten euskaltzain izateko. Euskaltzain, hiru euskaltzainen sinadura behar duzuen nolait proposamena. Ordan, haiek proposatzen zaituzte zu, eta zure nolai kurrikuluma aurkezten dute. Zire kasuan, enintzen autagai bakarra, batzegoen beste autagai bat, Paula Casares. Eta orduan, bozketa izan zen. Azken aldian ez da hori gertatzen. Azken aldian, ikuste izan itzela, azkenekoa, oza, bozketa egintzen azkeneko izendapena, nolait izateko. Arrezkero autagai bakarra izaten da. Eta bai, euskaltzan bakoitzak bota ematen du, sekretua da eta relatera mintzen di, bai.
0: Eta, bueno, esan duzun moduan, zuetzara aurkezten euskaltzain izateko, baina norbaitek zuregan interesa izango du edo pentsatuko du agian zu hautagai ona izan zaitezkela, edozein, bueno, esan duzu hiru pertsonen, hiru euskaltzainen sinadura behar dela, baina edozein izan daiteke euskaltzain edo horrez gain bete behar dira beste zenbait irizpide.
1: Esango nuke urgazlen artean erabakitzen dela.
0: Mm-hmm.
1: Alegia, denak direla urgazle. Nere kasuan lau lagunek sinatu zuten proposamena eta biziren literatura alorrekoak Bernardo Otxaga eta Miren Agurbea eta beste bi nafarrak uste Sagrario Aleman zirela eta Pascual Rekalde esango nuke. Hor nik uste kontuan edo izango dutela baste adibidez uste testela kasualitatea nerekin batera edo nere garai beretsuan sartu zirela Miren Agurbea eta Itxaro Borda. Eta horren bidez ba literaturak bultzada nabarmena izan du euskaltzainean. Ez dakit urrengoa azkeneko euskaltzaina euskaltzainak zerikusi handiagoa dauka edo Jon Sarasuak ez dakit hizkuntzaren estatusarekin edo soziolinguistikarekin edo ez edo lankidezarekin beste herrialde batzuekin hasta que beste ver esos laia guztiz desberdina da, Bai. Gaten dut proposatuko dutela ba alik eta nabarrena izan dadin, ez? Taldea edo.
0: Horre.
1: Ez dut inoiz nik bat proposatu horre. Zerazko.
0: Hor, bueno, esan duzu, hilabetean behin izaten dituzuela biltzarrak, bueno, jende gehienak entzuten duenean euskaltzaindia, ba, etorriko zaio burura, ba, bilatzen duenean hitz bat nola idazten den, ba, euskaltzaindian begiratzen du, edo horrelako kontuak, eta gero urte bukaeran beti ateratzen da zerrenda bat, hauek dira euskaltzaindiak aurten hautatu edo onartu dituen hitzak. Horiek zuek

0: Euskaltzaindiak, korpus digitala gainera, garai batekoa nolabai korpus historiko bat edo orotarik euskal hiztegia deitzen dena edo esaten dioguna, eta gero badaude gaur egungo korpusak, gaur egun idatziz egiten den hori euskaltzaindiak badauka bere biltegietan, bai literatura argitalpenak, bai prentsakoak, zainot, nolait ez giten den edo idazten den horren gainean hartzen da hitz bat hiztegian sartzeko erabakia.
1: Hor, euskara, bueno, euskara eta orokorrean hizkuntza gehienak etengabe aldatzen ari direnak izaten dira. Hizkuntza ereduari dagokionez edo euskara batua ere esan genezake oraindik ere eraikitzen ari den zerbait dela.
0: Bai, oinarri zukaipatu duzu, ez? Itxalenaren txosten ura eta bait hor aspaldi ezarri ziren euskara batuaren oinarriak eta da.
1: Mm-hmm.
0: Bat oso importantea ze eremutako hizkuntza hautatu zen horren gainean estandarra egiteko, eta kasu horretan hautatu zen Euskal Herri erdiguneko aldaera edo esan ezagun, dakit gipuzkoarra esan, edo bueno, erdialdekoa, behar bada hoeki dago hori izatea. Eta behar bada, bueno, aditzaren, ez, ze aditz erabili, modu simplean esateagatik, ez? Zer erabiliko zen. Hor beste erabaki simbolikoa baino oso adierazgarria da H-arena, ez behar bada polemikoa izan zena edo izan, bai, izan zena, no, ez esateko, baino bada oso adierazgarria nolait H-a iparraldean ahoskatu egiten delako, eta orduan bada nolait ikur bat adierazten duena euskara batua bi lurralde horietakoa dela, nolait esateko, ego ipar mugaz bi aldetara erabiltzen den estandarra dela edo izan nahi zuela garai hartan.
1: Baize hor, batzuetan egoten da eztabaida, euskara batua nondik sortu zen, batzuk esaten dute toki batetik, beste batzuk beste batetik, beraz, esan genezake bi lurralde horietatik atera zela gutxi gora bera.
0: Bueno, erabaki zen erdialdeko aldaera hori erabiltzea, horretan oinarritzea. Egia da, euskararen eremuko bazterretan daudela formarik zarrenak edo periferikoenak, eta nik uste zentzuzko erabakia izan zela, bai.
1: Efemeridera etorrita edo, aipatu dugu, 68ko urriaren 5an amaitu zela Arantzazuko biltzarra, zergatik izan zen hain garrantzitsua biltzarrau?
0: Oinarriak jarri zirelako, nolait, estandarizazio prozesua hor martxan jarri zelako. Egunotan ez, garabideko lagunak daude Euskal Herrian ikasten, ez, nolari garen euskara normalizatzen eta estandarizatzen, horietako batzuk ez daukate hizkuntza estandarrik, ez daukate eredu baturik, eta hori funtsezkoa da, ba, eredu idatzizakorako edo edabidetarako edo sormenerako ba eredu bateratu bat izatea, ez? Eta guk badaukagu, aspaldi daukagu, egia da orain ba hiztegian izan jarraitzen dugula sartzen ari garela edo tokien izenak edo ez afinatzen ari gara, baino oinarria aspaldi ezarri zen.
1: Hor, askotan ere egoten da eztabaida, badaude euskara batuaren aldekoak, badaude euskara batua guztiz alboratzen dutenak, zer esango zenuke ekarri duela euskara batuak eta zein esango zenuke direla oraindik euskarak dituen erronka nagusiak?
0: Nik uste dut, eztabaida horiek egon zirenak eta oso residualak bidela eta oso bazterrekoak. Gaur egun,

0: onartua dagoela euskara batuaren balioa ba jardun nazionalerako bederen, ez? Erabideak, hezkuntza, literatura, talde horretatik ez dut zalantzari jartzen. Zalantzarik. Erronkak euskararenak berarenak dira. Hizkuntza bera prestatzea etorkizunerako, nahi dut korpusa, euskara izan dadin hizkuntza baliagarria edozen eremutan aritzeko, edozen esparrutan eta bitartekoak izan ditzan. Baina gero, badauzka euskarak berak, euskal komunitateak erronka batzuk konpartituak direnak euskaltzen diarekin, ez nahi dut. Gero eta euskaldun gehiago gara, hori da helburua, aliketa gehien izatea, baina zer nolako euskaldunak ditugun, eta bada baita ere euskaltzainaren inkizunetako bat, eremuak sortzea euskara erabil dadin, ez? Eta iztunak, iztunek euskaraz bizi alizateko, ez?
1: Oso, ni, ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mi esker Castillo gurean izateagatik, eta nahi duzun arte.
0: Mila esker zuei.
1: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: begia begiratu.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kazetaritzaz hitz egiteko tartea, kazetaritza ardatzen tartea, eta horretarako gurean dugu, ba, Peio Urzelai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, ba, gaurkoan ere baditugu aipagaiak boletinarekin, 63. zenbakira iritsi gara, ez da de kontu gehiegi aipatzeko, baina bai kontu aipagarriak edo esango dugu.
3: Ba. Bai, ba, lehenik eta behin arratsaldeon Peio, lehen puntua hautatu konfiantzazko kazetaritza izenburua du lehen puntu honek, eta Ehunka Hedabidek albisteen nazioarteko egunaren kanpainarekin bat egin dute, eta konfiantzazko kazetaritzaren aldeko deia ere egin dute. Zer aipatzen digozu horren inguruan?
2: Bueno, aurreko astean bezala nazioarteko egun bat aukeratu dute zera, ez, mezu horiek eramateko jendearen gana, ez, bizkat konfiantzasko kazetaritzen aldeko apustua egiteko eta guzti hori, ez, eta bueno, kada kanpaina bat urtero egiten dana, irailaren 28an eta pasadan astelenean izan zan, eta bueno, jasotzen dut mazen bate Davidek parte hartu duten, gutxo gora bera, 1275, eta beraien datuen arabera, ba, antolatzaileen datuen, kampainaren antolatzaileen datuen arabera, ba, iaz baino, osea, jende gehiagoaren gana iritsi da, eta Edabide gehiago parte hartu dute zera kampainan, ez? Eta nabarmendu dute, pues, Brasilen, Estatuatuetan, Argentinan eta Filipinetan eta Hego Afrikan nabaritu dela Edabide gehiago bat egitu dutela kampainarekin, ez? Eta aipatzen dute, pues, berriak lehen aldiz jardun duela kampainan, eta bere nenengo aldiz kanpainaren leloak, adibidez, hautatu konfentsesko kazetaritza leloa, ba, euskeraz irakurria lezan direla, ez? Eta, bueno, zan da prueba bat, experimento bat, eta gu ze argi daukagu, ez, jendeari kazetaritzaren balioa azaldu behar zaiola, ez? Oro har pentsatzen dugu baiez badakela jendeak, eta batez be gure lakorle fidelenek, ba, hori badakitela, ez, ze balio daukan kazetaritza eta bar, ez, baina arainago itxi behar dugu, eta zergatik horrela den, eta pixka bat aukera ona da oleko zera, ez, argudioak ere gogorazteko eta berritzeko eta osatzeko, ez? Horregatik egin genuen orrialde oso bat egunkarian agertu zana, esplikatzeko, bueno, pausoie kontzeptualki modu errez batean, ez? Gogorazteko jakiteko eskubidea baituzu, pues, guk galdetu egiten dugu, zera, noraiteko Edabideak galderak egiten ditu, hori, zuk jakin nahi duzuna kontatzeko, ikertu ere bai, eta gero azaldu, ez, modu bizualean, edo testuarekin, edo hitzekin, eta bar, ez, eta gero gehitu genuen kontzeptu polit bat, eta da sekula ez du etxiko, ez, hau da, naiz eta batzutan ez lortu informazio hori biltzea eta eskaintzea, ez, jendeak nahi duena, edo, ez, ba, batzutan iturririk ez dugulako, edo iturriek ez esko ematen dugulako, eta bar, baina, bueno, gure filosofia da ez etxitzea inoiz.
1: Sekula ez dugu etxiko esan duzu, eta sekula etxi ez dutenak oraingoz behintzat, The New York Times egunkarikoak dira, ze 165 urte bete dituzte irailean, horren arira atal berezi bat ere sortu dute, zenbait artikulu argitaratzen ari dira ere, ba, egindako bidea ikuspuntu ezberdinetatik ezagutzeko, eta hoien artean egindako utxegiten aitorpena ere izan dute, edo horrelako zerbait?
2: Bai, badago artikulu bat, utxegiten aitorpena egiten duena. Bertan, artikulu hortan, bi gauza kontatzen dute, ez? Batetik, historian zehar New York Timesen zer egin duten nobeteko akats edo gaizki egindako edo utxegite hoien inguruan nola jokatu duten, hori historikoki kontatzen dute eta gaur egun nola lantzen ari diren, eta ba, kontatzen dute pues hasieran ba, jasotzen zirela olako akats ortografiko eta bar, baina oso labur-labur eta barruko orrialdetan, eskinetan eta bar, eta gero ba, beste toki batera eraman zutela, bigarren orrialdera, eta baina hori kostatu zitzaien pilo bat, osea, urteak eta urteak, hasi lehenengo mendean ba, gauza marginal bat zen, ez, akatzen kontu hori, fede erratas esaten dena. Eta gero beranduago ja ba, mende hontan sortu zuten editore publikoa, nolabaiteko egunkariren arauak betetzen zirela bermatzeko ardura zuen pertsona, ez? Eta hori ere hori 2003an eta gero joan direla aldatzen, ez? Lanposturi kendu eta 2020an 7 editores osatutako talde bat antolatu, bizkat arauak beterazteraz eta auzietikoak lantzeaz bizkat arduratzeko. Eta duela gutxi beste talde bat sortu dute bizkat egunkariaren erabakiak hartzeko prozesua irakurlei azaltzeko, ez, gardentasun ariketa bat egiteko, kezkak kudeatzeko eta konpontzeko eta bar, ez. Bueno, hori da ma artikularen lehenengo partean kontatzen dutena, eta gero zenbait utxegite ezagunak, nabarmenak gogorazten dute, ez esateko, bueno, ez dakago ezer eskutatzeko, eta egin gaizki egindakoak aitortu beharra dago, ez? Eta hor kasu badago bueno, New York Timesen kasetari bezala aritu zena Jason Blair izenekoa, ba, urte batzuez aritu zen, eta denborarekin konturatu ziren kasu askotan artikulu pila batean asmatutako gauzak idazten ari zela, eta beraiek ari direla egunkaren ari zera argitaratzen, hori zehatu gabe, ez? Eta bueno, pues hori da nolaiteko zera bat, gero dimititu zuen eta errebisatu behar izan zituzten artikulu guztiak jakiteko zeintzuk kendu behar zituzten eta ez ugalako zera bat, eta kasetari bat, gazte bat, pues eso, gaina kronikari bezala ibiltzen zana, eta esaten zuen toki batean egon zela eta etxetik idazten zuen, ez? Eta beste toki batetik, eta etxetik intziten zuela norbaitekin, eta itzen gabe asmatzen zuen zer persona horrek ze kontatzen zuen, eta bar, beste periodikoetako adierazpenetatik hartzen zituen ideak, eta bueno, horako kasu bat, eta asko kostatu zitzen konturatzea zer zeukaten etxe barruan, ez? Bigarren aitorpen ezaguna da Irakeko gerraren inguruan egindakoa, eta hor aitortzen duten nola iturri ofizialetatik iritsi zitzaien kontakizuni, ez, Irakek zuntxeketa masiborako armak zituela, ez, esaten zuena, pues irentsi egin zutena behar besteko kontrasterik egin gabe, ez. Eta hildo beretik, badago beste kasu bat esanguratsua ere, sortu zuten, egin zuten podcast berezi bat, 12 ataletan kontatzen zuena, bueno, Estatu Islamikoaren parte bat edo zera bat, gertaera batzuk edo kontakizun bat, kalifatoa izenekoa, eta kontakizuna parte guztia ez, baina zati garrantzitsu batzuk oinarritzen ziren lekukotasun batean, ez? Ustez, Estatu Islamiko kide zea damutu baten kontakizunean, ez? Baina demorarekin antik bi urtera zea, ez? Kanadako poliziak atxilotu zuen kide hau eta komprobatu zuen gauzak esmatzen zituela, etzela esaten zuen persona, beste identitatea zeukan, eta gainea gauzak asmatutakoak kontatzen zituela, ez? Eta hori maiorten zuen hori jakin zuenean, bez, ikertu zuen zera guztia, eta podcast horrengatik sari bat jaso zuten, eta bueltatu behar izan zuten, eta, bueno, pues, aitortu behar izan zuten behar bezain zorrotzak ezirela izan iturri horren baiestapenak egiaztatzean.
1: Akatz batzuk edo txogite batzuk badira. Baina, bueno, hainbesteko ibilbidearen ostean ez dira hainbeste.
2: Ez gaito egongo dira, ez? Baina, ezagun batzuk bizkata aipatzeko merezi duenak, ez? Baina, hemen atara behar den lezioa da importantea dela gardentasun hori egitea, ez? Eta edo zen zirkustantzia dela eta ez dela, ba, jakinarazi behar zaio irakurleari, ez? Zer gertatu den, ikertu behar da zer gertatu den, eta hori kontatu, ez? Eta batzutan gerta daiteke, ba, bueno, akatsak estaltzea, edo ezikusiaren egitea, ez, bueno, haber jendeaz den kontu datu, eta zeraz.
1: Ba, New Yorketik Euskal Herriera egingo dugu salto, ez da, ino?
3: Hori da bai beste gai bat aipatuko dugu orainkoan. Euskal Herria Irratiaren egoitza behia aipatuko dugu, hain zuzen ere beste handi bat antolatu izan baitzen urriaren lehenean ostegun iluntzean, egoitza behia inauguratzeko eta proiektu behituaren bai behia maiteko, ez da?
2: Hala da, oso festa polita izan zen, han egon zen, eta zoriontzeko moduko, zera ez, ekitaldi bat antolatu zuten, oso komunitarioa, ez, bereiek esaten zuten bezala, bueno, ba, denon artean, zera ez, agile askoren artean egindako, eta ba, ekitaldi bat, artistak eta parte hartu zutenak ere modu hortan parte hartu zuten, eta, bueno, jende asko bildu zen, irureon da berro eta mar lagun, ordezkaritza politiko, sozial oso esanguratsua gela hortan, eta, bueno, hor zegoen egoitza berria, eta proiektu berritua ere, pixka bat, aurkezteko edo azaltzeko ere aukera aprobetsatu zuten Euskal Herria Irratikoek, ez? Eta zera, kitalditik nik uste han egon ginenok eta bueno, musika giroarekin gozatu genula, ez? Diskurso gutxi egon zen pixka bat, eta bueno, baina oso modu naturalean kontatuta, eta barneko harina, behar bada, bueno, musika batzuta luzatzen zen gehiegi, eta da zeak, bueno, ez, baina horra ipatu behar dira Broken Brass Banda, Gonzirela, Egun Motelak, eta Gozuan Salsa, musikaldetik gehi, Gorka Urbizu, eta Areta Zenosiain, zilarra abestia egiten, ez? Eta gero bertsolari, hiru bertsolari egon ziren, bertso batzu kantatzeko, esango dut, son Sustrai Kolina, Sarai Robles eta Idoia Granizo. Baino guzti hori adibidez, ba, bertsolariena eta Gorka Urbizu eta Areta Zenozioaren abestiaren kantu hori eman zen marko batean mapina egin zuten paretaren kontra, dana irudi kolore oso jostalariak eta oso politak eta bar, eta leioen kontra, eta leio hoietatik iluminatuta modu berezi batekin eta bapatean no, agertzen ziren bertsolariak hiru leioetan, eta gero beste bi leioetan, pues eso, Gor Corbizu eta Areta zenozien, ez? Eta, bueno, oso performance polita, eta ikusgarria, eta pixka bat hori da gerora, pues, nik uste duk gehien bat, zare sozialetan, aipatu dena, eta komentatu dena, eta, bueno, kolore atletik eta oso polita izan zelako. Baina, hortaz aparte, nik uste dut, mamitxo izan zela, eduki atletik, eta horreteko, ba, proiektua berritzen ari dira, daude Euskal Herriatean prozesu batean sartuta hori indartzeko eta berritzeko, eta erronka berri horiek bizka bat plazaratu zituzten ekitaldian, ez? Eta batetik proiektu komunikatibo multimedia gisa indartzea da erronka horietako bat, eta hortarako iagarri zuten emankizun ordu gehiago eskainiko dituztela, webunea ere berrituko dute otsailerako, bideo podcasten ekoizpena handituko dutela, estudio berria eta zuzeneko emankizunak publikoarekin egiteko erabiliko dutela, eta bidezko kontzertu txikiak eta hola, eta eta hor dago hildo bat noeteko proiektu komunikatibo multimedia hori indartzeko, eta bestetik Euskal Herri Irratia Iruñeko bihotzetik Iruñe herrira iristen da gutxi gora bera orain, baina nahi dutela iritsi Agerrera, esan zuten bezala, Nafarroako egualdera. Eta, bueno, sare bat antolatuz, bertako kolaboratzailekin, eta bar, eta, bueno, baiteko irismen polit bat planteatzen dute, eta ambizio handiarekin, eta bar, ez. Eta, bueno, eta horrekin batera, gaur bi erronka hoiei eltzeko, ba, beste erronka bat, Lareun Bazkide berri lortzearena. Mm-hmm. Batxireun bazkide dira momentu honetan, eta 1300 bazkide izatera pasatu nahi dute datozen hilabetetan.
1: Mm-hmm. Ez dira erronka txikiak,
2: Ez, ez, baina gainea, bueno, ean Nafarroan mezenazgo legiari esker, eta plantatzen duten apostua da, uste dut 250 euroko ekarpenak egitea, eta gero haziendak bueltatzen dio noaitza egiten duenari 200 euro. Mm-hmm. Zera, 250 euro. Eta beste 200 euro Euskal Herri Irratientza dira, ez? Eta bide hortan, bueno, indartzeko, ekonomikoki indartzeko bide bada.
1: Mm-hmm. Osongi, ba, Euskal Herritik The Guardianera egingo dugu salto, ze The Guardianek programa bat abiatu du, 40 kazetari kontratatu ditu eta eduki sortzaile gisa trebatuko ditu hauek, bakigu eduki sortzaileak azken aldean badutela, eman dutela zer esana, zer da proiektu hau?
2: Bueno, Euskal Herriatia bezala,
1: eduki beste erronka bat.
2: eduki multimedia, edo multimedia edukiak bultzatzeko proiektu bada. Eta, bueno, argi dago, bueno, gaur egun bideo hori jorratu beharrekoa dela Davidentzat, bai ala bai, izan irratia, izan papereko egunkaria edo denalakoa, ez? Eta, bueno, kasu honetan, programa ambiziosoa da, 40 kasetari kontratatzea, eta, bueno, urte terdiko programa bada, lanerako eta trebatzeko. Osea, bi gauzak batera, ez? Erronka handia da ekonomikoki eta apostu garrantzitsua da. Eta orduan bilatzen dutena da trebatzea kasetari berri hoe guztiak eduki sortzaile gisa. Orduan eskatzen dute arloren batean nolabaiteko esperientzia izatea. Izan daiteke bideoan edo audioan, irudietan, testuan, sare sozialetan edo audientzia jakineretako edukien sorkuntzan, ez? Eta orduan esaten dute, ez da beharrezkoak arlo guztietan esperientzia izatea, nahikoa da arlo batean esperientzia izatea, eta, ez, eta guardianek egingo duena da, zera, trebakuntza intensiboa, arlo guztietan esperientzia izateko. Egongo dira redakzioaren bihotzean kokatuta, eta gero pues, lan praktikoa izango dute, eta pues, redakzioko sailetan bilduko dute esperientzia bat, eta bar, eta gero formazio berezia, multimedia, audio, bideoa, eta irudietan, ba, experimentazioak egiteko, eta bueno, gaur egungo edabidele digitalen esparruan nabarmentzeko diren zera, ez? Doaiak lantzeko, ez? Ba, aldakortasuna edo gaitasun teknikoa edo moldagarritasuna, ez? Moldatzea goera ezberdinetan eta bar, ez? Noeteko pues, kasetari zera multimedia totalak eta sare sozialak eta guzti menperatzen dituzten, bueno, hori da noeteko perfil berri azken urtetan indartzen ari dana eta zabaltzen ari dena, ba, dauden erroka informatiboei behar bezala heltzeko.
1: Ba, amaitzen joateko, ze bi minutu edo pare bat minutu bakarrik eratzen zaizkigu, amaieran beti aipatzen dituzu, irakurgai interesgarri batzuk, gaurkoan baduzu baten bat bereziki aipatu nahi duzuna?
2: Bueno, nik uste behar zidu laipatzea, zera, podcast berria, EITB bultzatutakoa, eta uinul, zera, teknologia eta ingurune digitala emakumea dituen ahotik lantzen dana, ez? Eta, bueno, eta badator nolaiteko osatzera eremu hortan, zientzia eta teknologiaren eremuan badagoen beste podcast bat da Win Ultramoreak, ez? Eta bere sasoi berriarekin hasi dena orain, ez? Baino lehenengo video podcast formatuan ematen dutena, ba, zera, ez? Orain jarri dute martxan, eta, bueno, nik uste dut emakumei ahotsa ematea eta teknologiaren ikuspuntutik eta bar, ba, elementu nik uste dut aipagarria dela eta interesantea dela, eta esfortzu hori merezi duela, ez?
1: Oso ongi,
2: bai. Izena izango dut, porque bestela Gladysen Aritik deitzen da bideo podcasta, eta hiru damatxok ikusten du, eta hori, ITB guan audio plataforman eskintzen da.
1: Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi eskerpeio gurean izateagatik, eta hurrengo astelen arte ez, hemendik bi astelen arte.
2: Vale, ba.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu albiste onaren edo bitxikeriaren edo dena delakoaren tartea. Eta horretarako gurean dugu Aitor Prieto, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, ze moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, ongi, nahiko ongi.
0: Bai, bai. Aste honetan gurean izango zaitugu albiste onak ematen, bueno, albiste onak, bitxikeriak, ze badakizu hemen jendeak kexatu egiten da.
1: Bai.
0: Ez dagoela albiste onik, beraz, bueno, esango diguzu, gaurkan albiste ona ekarri duzu edo zer ekarri diguzu?
1: Albiste ona dela esango nuke. Izan ere, bueno, gaurko albiste onak zientziara garamatza, konkretuki aurtengo Nobel sarira, medikuntzako Nobel sarira. Izan ere, hiru zientzialari saritu dituzte, kontuz izenekin, Carl Deseroth, estatuatuarra, eta Peter Hegman, eta George Nagel, alemaniarra, optogenetika deiturakoan egindako aurrepenengatik, aurrerapenengatik.
0: Zuko dakizu zer den optogenetika.
1: Nik bilatu behar izan dut, zuko dakizu zer den optogenetika. Ez. Vale, horrela esan da nahiko komplikatua dirudi, baina ideia nahiko bitxia da. Izan ere, argia erabiliz, neurona jakin batzuk kontrolatzea ahalbidetzen duten teknikak garatzea lortu dute. Modu errazan ulertzeko. Garuneko zelula jakin batzuk pizteko eta itzaltzeko etengailu bat izan alda, gutxi gora bera.
0: Ados.
1: Ta horri esker, zientzialariek ba, neurona jakin bat aktibatzen denean zer gertatzen den eta desaktibatzen denean zer gertatzen den azter dezakete. Zertarako balio du, ba, adibidez, neuronen zer talde dauden mugimendu, oroitzapen edo portera jakin batzuekin lotuta ikertzea albidetzen du. Ta hau, ba, etorkizunean gaixotasun neurologikoak tratatzeko aplikazioak izan ditzake edo ikusmen arazo batzuk ere.
0: Ze azkenean hori ikusmen arazoak begira, hori niri
1: hori da, ze ba, azkenean hori oroitzapen mugimendu batzuekin erlazionatuta dauden neuronak pizten dira. Ta ordun ba, hori jakin genezake zerekin erlazionatzen diren, ba, hori. Ta bitxiena da horrek guztiak ba argiari reakzionatzen dioten alga mikroskopikoak bezain gauza xume batean garatzen direla. Hortik abiatuta, zelulek argiari erantzutea albidetzen duten proteina batzuk aurkitu zituzten, eta mekanismo hori ba, neuronak kontrolatzeko erabiltzea lortu zuten.
0: Mira, bueno, ulergarrian, Nobel saria
1: bai, ez da.
0: Ematea, gaiaz ezakigun batzuk entzunda, ba, badiru dei Nobel saria irabazteko zerbait, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai, hori da, hori da, garrantzitsua bat edo, ez da?
0: Hori da, agian gero zientzialarien artean ez da horren garrantzitsua izango, guretzat garrantzitsua ematen, no?
1: Bai, eta bueno, medikuntzako Nobel saria jaso badute garrantzitsua izango
0: da. Hori da, zerbaiten gatik izango da. Bueno, ba, albiste ontzat hartuko dugu,
1: bai,
0: onartuko dizugu. Eta, bueno, ba, bihorritzuliko zara beste albiste on batekin, ez da?
1: Edo, bai, hori da, lan polita da albiste honak aurkitzea, eta, bai, bueno.
0: Zara, nik uste bakarrenetako estenak esatzen, beraz?
1: Bueno, astelena delako, agian ostegunean jak esatzen azten naiz. Edo.
0: Ez duzulako zer aurkitzen,
1: hori da,
0: bueno.
1: Hori da.
0: Ikusiko da, bueno, bai, Aitor, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bai, eskerrik asko zuei, bihar arte.

0: Eta albiste onaren ostean, iritsi zaigu guri ere Antxetako erreportaiaren tartea. Ainhoa, konta eguzu, zer du Antxetako erreportaiak kontatzeko aste honetan edo astelen honetan?
1: Hendaiako Borderen fabrikak bere 8. Arria festivala antolatuko du urriaren 9-tik 11-ra geltokiko auzoan Hendaian. Izan ere udazkeneko ekitaldia umugaz gaineko auzoan txertatzen da eta bertan artea itxaropen iturri eta inspirazioa dela frogatu nahi da. Karia horretara programa beratxa proposatua izan nahi duegunez, horietan dantza, zirku, antzerki kontzertu eta osoko bazkaria. Antxeta irratiko Koldo Nausia Borderen fabrikako Ander Fernandez egin solastatu da, proiektuaren astapenak ere oroitaraziz.
2: Eta esan bezala, kulturarroan hainbat jaialdi eta festival ditugu, azken asteburuetan eta urrengoetan urrian zehar ere eskualdean, Hendaian, Irunen, Hondarribian ere, baina gaurkoan Hendaiako tren geltoki aldera begiratuko dugu. Horretaraziko dugu zenbait urte birela jada SNCF-ak Akitaniako tren geltokietan prekarioan edo utxik zituen 30 lokalak kultur eta sozial eragileen proiektuetarako eskaini zituela, eta horietariko bat Hendaiako tren geltokian zegoen garaibateko jatetxearen espazioa izan zela, herriko sortzaile eta artista ezberdinek Borderline fabrika irudikatzen hasi ziren, baita proiektua garatzen joan ere, eta gerora urtez urte kultura gauza askorekin eraikitzen da, baina harrien bitartez ere espazio bat behar delako harria festival antolatzen hasi ziren. Hortaz, duela 9 urte okerrez banaiz, eta helduen urriaren 9-11 Borderline fabrikan 8. harria festivala ospatuko dute. Eta bertako Borderline fabrikako kidea dugu Ander Fernandez, gurean gaurkoan gonbidatu. Ander, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
2: Okerrez banaiz, ez? SNCF-ak nolabait ere lagatutako espazio hori, duari gabe, jatetxe bat zena edo prekarian, erabili gabea zena, auzoa bizi berritzeko ere, eta Hendaian kultura bizi berritzeko balio izan du, azken urteetan.
3: Puntualizazio txiki bat, laga ez du ez erusten SNCF bezalako enpresa monstruo batek, gure alokairua pagatzen dugu, eta kontuak ere, eman bar ditugu, alde hortatik ere, badugu konpromezu bat. Baina alaxe da, esan duzu, oso esan duzu, ados esan duzu norekin, hortxe gaude, 9 urteren buruan, oraindik ere, 9 urte festivala, baina espazioa iriki genuela 5 urte eta erdi. Zer, justu pandemiako itxieren ondoren, irekiera eman zenean, orduan ireki genituen guk ere ateak, 21 beraz.
2: Zeren arte adierazpena, kultura, esan bezala, emozioz, arte eszenikoen bitartez, eraikitzen da, pertsonek egiten dute, baina esan bezala, espazio bat beharrezkoa da.
3: Baita ere guk beti izan dugu hor gure aktibitaten arteko talka edo, baita ere azaltzeko zailtasuna, ez? Gure ere espazio, ezohiko espazio bat delako, baina batez ere lantoki bada, horregatik baita ere fabrika izena, ez? Lantoki bada, baina hasieratik gogoa izan genuen lantoki horretan langile direnak sortzen dituztenak partekatzeko espazioa edo parada izateko ere, bai, parada gaina izena hitz polita iruditzen zait gu gauden lekua adierazteko. Eta ez bakarrik bertan langile direnek, baizik eta nolabait ere sintonia berean edo aldugun neurrian jaso ditzazkegun artistak, ez? Sintonia berean dauden edo aldugun einean gure alekin jaso ditzazkegun artistak, eta hor bai proposamen mota edo hildo batzuk baditugu, eta horiek segitzen saiatzen gara, esan bezala aldugun al ekonomiko, indar eta barrekin.
2: Honi urte osoan zehar, horita hasiko dugu, baina esan bezala urtean behin garai batean, ez, lehen harria jaialdia edo festival antolatu zen duten, lehen harri hori edo ura irudikatzeko, ez, proiektuaren abiatzea, eta urtez urte 8. iritsi da, baina aipatzen denean 9. urtea dela, hala ere, ez?
3: Nik ere zuk bezalako lioa daukat, baina usteat hori dela urte batean ez genuelako egin, beraz ziurrenik bai 8. harria da, baina 9. urtea da. Esan duzun bezala lehenengoa izan zen obrak hasi zirenean, handik urte betera azkeneko harria jarri genuen, obrak amaitzear zeudelakoan gero luzatu ziren. Eta urtebete utxunea gonzen eta gerora hirugarrena egin genuen, laugarrena, bosgarrena, eta urten sortzigarrenarekin goa. Sortzigarren gaina nahiko laukia iruditzen zaiti, ez? Arri entzak, arriak imaginatuz, hola, oreka bat edo, egonkortasun bat eman dezake, ezakit.
2: Ba, arri-zarri, ba, urratxez, urratx arte eszenikoen eta kulturaren elkargunea, ba, izango da, esan bezala, Bordelain Fabrika urriaren 9tik 11ra, ba, esan bezala, hainbat ikusgarri, performance eta bestelakoak antolatuko bituzue bertan, baina, esan bezala, topagune bat izateko helburu ere badu, ez? Ustut, bazkari eta, menoba, bestelako giro lasaia ere bilatzen duzu, ez?
3: Bai, pizkanaka bere identitatea nortasuna lortu du baita ere festivalak, ba, nahiko familiari begiratuta, baina baita ere artearen munduan edo sorkuntzaren munduan dabilen Euskal Herri guztiko jendea etortzen da, hola, ez? Mundu horretakoa, eta baita ere noski, ba, auzo eta herriari begirako proposamena da. Eta, bai, 9tik 11ra, esan duzu, aste buru horretan, ezak izegratzen den bidazoa txingu din, baina ezak izen bat 1000 proposamen daude. Eta, bueno, ba, gurea, ba, geltoki inguruan, beti egiten dugun bezala, bai, geltokiko plazan, baina baita zubira juten gara beti, badu joanetorri hori zubira, asko maite dugu zubiren aurreko plaza hori eta zubia bera. Horren hori izango da, ostiraletik iganderako programazioa.
2: Bai, aipatzen genuen, eh? Beno, ba, Hondarribian fenomena jaialdia bai. Bada, kontzertuak, Hendaian bertan ere metal musika gustoko duten entzako, baina, esan bezala, oso anitza da, ba, Sortzigarren Harria Festivala, denetarik izango da. Zirku, dantza, bai. Musika ez da faltako, performance ezberdinak, bertan eta inguruetan ere, ez? Bai, ibiltariak. Ez daki, kronologikoki aipatuko ditugu edo bai, gaika edo nola
3: nahiko azkar esango dizut, bai. Baina oso pozik gaude geratu den programarekin eta jendeak programa eskuratu duenean denek harrituta esan digute ba zein itxura ona duen. Ostiralean hiru dantza pieza ditugu, konpainia gazteak eta iparralde eta hegoaldekoak. Batzuk prozesuan dauden piezak dira edo aurrestreinaldia baten kasuan bota Menulis konpainiarena. Xabi Darraiet, Joana Mille eta Jon Bernie. Zubian, arratsaldeko 7etan, ostiralean. Horren ondoren, beste Bineska Gazte, Clara eta Malu, abizenak ezak ezkit buruz, Compagnie de Part de Feu, ba, baita ere haien lehenengo ikuskizuna da, Kristun Energia daukate, Bineska Gazte, kalean Bordelainan aurrean, arratsaldeko 9etan, eta horren jarraian, Bordelain Fabrikaren barruan, Nerea Gurrutxagaren Furfuria pieza, Nerea Gurrutxaga urte dara matza, eta duela gutxe estrenatu zuen pieza hau, baita ere irakasle da gure dantza klaseetan, Bordelain Fabrikan, eta hori, ostiralean, dantza batez ere. Larun batean, hasiko dugu Diabolo tailer batekin, Niko Pigez Diabolo maisua da, mundu mailan honetarikoa, iparralden bizi da, eta biharak emango du Diabolo tailerra arratsaldeko ordu biteretan uste dut, eta jarraian, lauak eta laurdenetan, ohitura dugun bezala, sorkuntza kolektibo bat egin dugu, bai, Bordelainen gabiltzan jendea, edo galaxia horretako artista gonbidatu ditugu, eta Espe López eta Oier Gillanek zuzentzen ari dira, sorkuntza kolektibo bat, hori, Bordelain Fabrikatik abiatu eta eramango gaitu zubiraino. Horren ondoren, Niko Piresek bere bakarkako lana eskainiko du, familiari edo mundu guztiari irekia, itz gutxirekin gainera, ohitura dugun bezala, saiatzen gara mundu guztirentzako irisgarria izan dadin, eta Diaboloa, ekilibrioa, oreka, eta musika ere uztartzen ditu. Eta horren ondoren, baditugu Oskar Gomez Mata eta Juan Loriente, Lalakran konpainia, Oskar Gomez Irungo aktorea, urte asko dara matzana Suitzan lanean eta bizitzen, haien Makers itinerant egingo dute, zubitik abiatu, eta printzipioz Bordelain Fabrikaraino.
2: Hori gaina uste dut Hondarribian alde zaharrean ibili zirela, ez? Joan den udaberrian,
3: Uztailan
2: udan, ez? Inguruan ere.
3: Bai, egin zuten, hori da. Noraiteke agian izango du buruan. Uste dut, rotonda batetako iturri batetan oinak sartuta eta sua egiten bukatu zutela. Horren hontan ez dakiz ere karriko diguten, baina beti egite dituzte gauza bitxiak, bueno, Oskar ezagutzen dutenek badakite. Eta amaitzeko Bordelain Fabrikan izango dugu Edredon Sensible, Tolosa, Oksitenako Tolosako taldea. Dirudienez, nik ez dut ezagutzen, bideoren bat ikusi dut, baina dirudienez kriston taldea da, bisakso eta bi bateria, grufa, trantzea, bueno, sutan jarriko mendute Bordelain Fabrika, eta gero musika izango dugu dantzarako.
2: Ongi da.
3: Eta,
2: bai?
3: ohitura dugun bezala, igandean auzo bazkari antolatzen dugu. Baina horren aurretik, hola, eztabaida edo maila inguru bat izango dugu, artea eta naturaren inguruan, hiru elkarte ezberdin gonbidatu ditugu, bi hegoaldekoak, bat Nafarroko, bestea Arabakoa, eta bat Lapurdikoa, korrika egiten duen basoa, Urruñan, La Fogekikuj, Iruñan Arbola Festivaleko jendea, eta Garaion sorgingunea Osaetan Gasteizondoan. Eta hori arte eta naturaren inguruko solasaldia egiteko aukera izango
2: da. Ongi da, balorategiak mugimenduan edo
3: hori izen hori
2: pasoa korrikan, ez korrika, hori igandean izango da, beno, ba, emanaldi ez gain, aipatu dugun bazkari hori ere, goratuko dugu ostiral gauean ere DJ saio bat izango dela.
3: Larun bat gauean.
2: Larun bat gauean izango da hori. Ba, pixka denetarik izango da, gustu guzietarako, bada parada, ba, hiru egun hoietan esan bezala, ba, Bordelen Fabrikatik, Hendaiako tren geltokitik pasa, eta kultural gozatzeko, edo, beno, Avenida Zubian, edo inguruetan ba, eguraldiak ere laguntzen badu,
3: espero dugu,
2: urrian gaudela, bai. Eta hori da kontua, ba, hortxe Bordelen Fabrikak, ba, proposatzen diguna eta egiten digun gonbidapena, Ander Fernandez, esker mila
3: zuri,
2: eta pentsatzen dut 9. harri bat ere izango dela,
3: helduen urtera dugu, beti izan dugu, ez dakigula ez pasako den bihar, orain arte egin dugunak inpozi gaudela, eta bihar bukatzen balin bada, ba, horrek aiziak behintzat horrek utzi ditugula, beraz 9. airean.
2: Ongi da. Ander, mila esker.
3: Zuri.
2: Ongi da. Aio.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu liburu gomendioen tartea, aurtengo denboraldi honetan esan genuen argitaletxeak izango genituela gurean, eta gaurkoan Katakraken txanda iritsi zaigu. Horretarako gurean dugu Edoi Etxarte, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Lanpetuta.
1: Bai, ikasturtea azteko gogotxo, bai, aurten gainera guk, amar urte beteko dira liburuak argitaratzen hasi ginela, eta hori, zuekin ospatzeko prest.
0: Osongi. Bai, esango nuke, gaurkoan ez dugula denbora gehiegi, ze lanpetuta zabiltzate, ezta?
1: Bai, ekizu, udazkena, birusa, klimaldaketa, bateko eta besteko, espero baino tarte jaurra bai izango dugu, baina, uste dute aurkeztuko ditugu da, hori, aktualidade handiko liburu interesgarri batzuk.
0: Osongi, gaurkoan esango nuke, hiru bat liburu gomendatuko dizkiguzula, hiruak gai bera jarraitzen dute, ezta?
1: Hori da, egia esan oso atrebentzia handia da, ze gurea oso ekimen txikia da, esan dute, euskaraz argitaratu ditugu, jakitoren 65. liburu izango da, eta beraz, alako baten eta estreinekoan hiru liburu orkestea zakit gehiegi ez dute den. Baina aldi berean, abuztuan eta itzein genuenean, zakit tokitxo hau izango genuela nahi zirratian, deno gara konstiente, ez da, uda hau izan dela, inflexio puntu.

0: bueno, kontu jakina ere, euskarak partekatzen duela, ez? Partekatzen dituela liburu dendak eta irakurleak, ba, bi hizkuntza osoan direkin, eta sarritan oso zaila dela hori ekarpen egitea euskal irakurle ele bakarrik ezagoelako, ez?
1: Uh-huh.
0: Baina ala ere, bueno, egin ditugu saiakera batzuk eta bueno, ba beste gaur aurkeztuko ditudan hiru liburu hauek partekatzen dutena da ba hori, ekologismoaren aldeko borroka. Batzuk bere burua igual ez dute ekologismoan kokatzen, eta igual gehiago kokatzen dute esaterako lurraren defentsan, eta uh-huh. ekologismoa ba mugimendu gisa, ba potentzia handiko mugimendua da, baina ba batzutan igual ez dago jendea hor bere burua islatua ikus dezakeena, eta ordea ba lurraren aldeko borroka batean ba implikatuko litzateke, ez? Eta zehazkeari naiz ba hiru libururi buruz.
1: Uh-huh.
0: Misterio argitzeko. Nik ez dezen gure historia da etorkizuna. Nik ez dez historialaria da, marxista da, siuxa da, eta bueno, ba gaur egun Ameriketako estatu batuen kolonizazio prozesuaren bidez zapaldu diren herri horietako askoren parte da, ez? Eta
1: uh-huh.
0: eta bueno, bere liburua oso inspiragarria da eta bueno, guri beuri oso bueno, buruan genuzten gauza asko ezakite beste modu batera ikustera gomidatu gintuen, ez? Egia da liburua zentratzen dela bereziki ba azken bi hiru hamarkadetan ba Standing Rocken eta Dakota Access olio bidean ba bertako indigenek Iparamerikako indigenek izan zuten erresistentzian, baina kontatzen du sarritan bere saga familiarraren bidez ba nola azken bi mendeetako Iparamerikako indigenen erresistentzia baden baita ere, bueno, erresistentzia ekologista bat eta erresistentzia bat baita ere kapitalismoaren kontra, alegia
1: mm-hmm.
0: egia dela babestu nahi dutela baien herri izaera, ez? Kolonializazioaren kontra, baina babeste horretan bueno, barne sartzen direla kontu asko, eta oso liburu aberatsa da, gainera ematen digu aditzera ba ze konektatu egon den azken bi mendeetan Iparameriketako erresistentzia indigena, bai palestinarekin, mm-hmm. baina baita ere indigenak ez diren estatu batua roiekin, ez, beltzen borrokarekin, baina baita ere txuriekin kapitalismoaren azpigituren kontra dauden neurrean. Hori da lehenengoa. Trantzizio gisa hirugarren erantz, lehen astinduak, gauza ekologista bat. Hau da liburu bat, lurraren altxamenduak, ez, ba, Frantzian oso ezaguna den aldiberan mugimendu, aldiberean sare baten liburu bat, ez, mugimendu gisa berria da, baina, klaro, jarritua dago, ba, aurretik egon diren borrokaskotan, eta da liburu bat, ba, aldiberean teorikoa eta praktikoa.
1: Mm-hmm.
0: Kontatzen digu, ba, nola egiten dioten aurre bueno, ba, urtegiei, agroindustriari, eta aldi berean, egin erazen ezkigut gogoeta batzuk, ba, nik egia esan, liburua irakurri nuenetik, ez dakit nola esan, zeharo, desberdin ikusten dut adibidez, mm-hmm. bizina izan lurraldea, ez? Eta kontzeptu bat jarri nahi dute zentroen, eta da, artifizializazio. Alegia, gizakiok, kapitalismoaren baitan, badugu obsesio bat, natura suntxitzeko. Zene, ez gara kapaz, ez ibai ertzak moldatu gabe usteko, parkeak egite ditugunen ere aldugula sartzen dugu porlanan on nahi, albaldima dugu errepideekin dena betetzen dugu, eta, bueno, ba hortaz guztia hitz egiten du, ez? Nola ari den gainera hori prozesori azeleratzen, eta ze baitza dituen, ba, uda hontan ikusi dugu, ez? Gure iriguneetako asko ez dira bizigarriak, besteak beste, daukaten porlan proportzio horrengatik eta porlana dagoenean ba zuaitzik ez dago, naturarik ez dago eta bar, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta horre lotuta, ba gaurko azkeneko gomendioa eta da Fatima Uasakena, ekologia pirata baten alde eta aske izango gara. Fatima Uasak oso ezaguna Paris inguruetan, ba beste ama askorekin auzo langiletan, migranteak bereziki bizi diren auzoetan koordinatu zirelako aurrei, ba, janari alik eta osasuntxuena emateko, eta baita ere, bueno, ba, aisialdiaren inguruan, ikuspegi feminista batetik, ez? Eta liburu honetan, ba, planteatzen dizkigu

0: gure ustez herritasun batzuk, ez? Eta da, ba, ze lotura, izan dezaken borroka ekologista batek, iritik egindako borroka ekologista batek, migranteekin, edo migranten ondorengoekin, nola implika ditzakegun migrante horiek borroka ekologistetara, nola ezinbestean nahi badugu gure borroka ekologistetan migranteak migrante parte hartzea, ba, borrokatu behar garen haiek ere eskubide osoko persona izan daitezen, ez? Eta hori xe.
1: Bueno, hiru liburu aipatu dituzu, lehenengo aipatu duzuna Nik Estesek idatzi du, baina aipatuko dugu ere Itzulpena Danele Sarriugarte eta Amaia Astorbizauri artek egin dutela, ez da?
0: Hori bera, bai, aipatzik nituen, eta krakarrak eta letea ez litzateke ezer, literalki, bueno, pesa beste, itzultzailerik gabe, eta dugu osoa Itzulpena dira. Bai. Eta lehen astinduak Iderbeo bide Urkizarrek itzuli zuen, eta ekologia pirata baten alde Leire Mendiburu garaiarrek, eta aurrez gain, ba, esaterako gure historia etorkizunak Garbine Elizeinar Barteren itzaurre bat dakar, bera, Nafarro garaian behintzat, eta borroka ekologistan oso ezaguna da, beste abiduraniko trenaren kontra egondakoa da, eta bueno, eduki ditu baita ere garai batean ardura instituzionalak eta bueno, esan dute aurpegi asko ezagutzen dituela, horrez gain gainera ibili izan da Ipar Ameriketako herriekin lanean antxe, eta antzera lehen astinduak ere Ostia Sareko kide hartzea eta joanak egin zuten itzaurre, eta bueno, horrez gain aukera eman ziguten beste Hortzaizeko menta liburu denan eta Baionako epaizkan liburu aurkezeko eta bertako kidekin liburuaren edukia eta borroka ekologistaren momentua zein zen ulertzeko.
1: Esango zenuke liburu hauek, aipatutako liburu hauek, badutela irakurle jakin bat edo?
0: Bueno, nik esango nuke tamales eta zintzoki esango dizut guri gustatuko litzaigukela liburu hauek irakurle gehiago izatea. Hau ala da, ze uste dugu ekarpen handia egiten dutela eta bueno, gainera zabaltzen dutela zeharo. Zan edut, guko ditura dugu logikoki, ba, ekologismoa oso ertuko fenomeno gisa ulertzera, ez? Ba, zerak indik, ba, ezakit nondik abiedan handiko trenaren tunelo bat pasa behar delako, eta mendi bat zulatuko da, labaserri batzuk ere itxiko dira, ez? Hori izaten da, pixkat gure, hori izaten zen, esan barruen, gure ekologismoaren orain arteko paradigma. Gaur egun, ikusten ari gara, hortaz aparte, ba batek daki ze preziotan egongo diren jaki asko, ez, honi lotuta, eta gure bizigaren toki asko, bueno, baina ez direla lehen zirena bezain atseginak, beraz, borroka ekologista izan beharko litzatekela, ez, guztion ardura, ez, logikoki, hiru liburu hauek baituzte puntu komunak, eta gero garapen oso desberdinak, ez, batzatak indiken irakur dezakezu adibidez gure historia etorkizuna interesa duzulako Dakota herriaren historian, eta da zoragarria, esan edutze Nik Estesek itzegiten izu izeba bati buruz, itzegiten izu berraitona bati buruz, eta lako baten adizara berri irakurtzen zeharo hori, Estatu Batuetako zinemaren partean dienak egiten duen bere buruaren kontakizun hori, ez, eta oso zalantzan jartzen ari zara, ez, eta lehen astinduak ere izugarria da, esan edut hemen bertan daukagun mugimendu ekologista bat da, gainera Frantziako botere zentralak zeharo mehatxatu duena, eta legez kanpo guztien saiatu dena hori baino gehiagotan, besteak beste, nik esango nuke, masiboa izateaz gain oso interesgarria delako, ez, zer bat aparte hartzen dute, hirietako ekologistek, nolabait esatearren, ez, ezakit planetarekiko horrelako kezka bat dutene, baina baita ere, lurraldean dauden, nekazariek eta abarrak, ez, edo Erresketako jendeak, ez?
1: Mm-hmm.
0: Eta adibidez Fatima Guasakena, oso elkarrezela polita egin zioten argian, egin zion Daniel Sarriugartek Leire Mendibururi, ba, ekartzen digu perspektiba bat, bueno, guretzat zeharo berria izan zen, ez? Eta da, ba, liburu hori irakurria arte, ez? Zehar eman dago, ez? Migranten ondorengoen eta borroka ekologistaren artean. Ba, bueno, guretzat ezen evidentea eta ordea, ba, bera irakurri ez, ba, go, pasarte bat oso erra, ez? Neska gazte bat ari den bere aitona entzuten, ez? Eta esaten dugu gure herria erretzen ari da, ez? Eta herri hori beste kontinente batean dago, ez? Afrikan dago, eta ordea Afrikatik Europara etorri zen persona horrek jarraitzen du bere gogoa izaten, ez? Atzean utzi zuen lur horretan, ez? Eta beraz bizi da toki batean ez duena bere txatartzen, ez? Orduan, bueno, horrelako irudien bidez, adibidez, ba, Fatima Guasak ikustu dute, ba, ideia berri asko eta ez usteko loturak egiten dizkigola.
1: Mm-hmm. Oso ongi, ba, bueno, gogoraraziko ditugu, aipatu dituzun hiru liburuak, ba, gure entzulek irakurtzeko interesik badute edo, gure historia da etorkizuna Nik Estesek idatzia, eta Danele Sarriugarte eta Maia Astorbizauri artek itzulia. Horrez gain, lehen astinduak iraultza ekologista bat, lurraren altxamenduak, bueno, Eider Beobide Urkizarrek itzulitako liburua da, eta azkenik Fatima Guasak idatzitako Ekologia pirata baten alde Leire Mendiburuk itzulia, ezta?
0: Hori da.
1: Oso ongi. Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, ze utziko dizugu dendara itzultzen, mi esker edoi gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
0: Laster arte.
1: Agur.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu, ez da, Ainhoa?
1: Eta bai, Malen, bi itzordu ukanen ditugu ahatsuntan, lehena Iruñan, Baluarte Auditarioan, Ainara Legardon, Isabel Dutua eta Xabier Erkizia entzuteko parada ukanen dugu, eta beste naz, Doni Banelo Itzuneko Elizan, ahatseko behatzitan, goraki abesbatza izanen dugu. Ara, behorekin utziko zaituzten nik, ahatsalde hona pasa, eta bihar arte.
0: Bihar arte, Ainhoa. Eta bai, gu ere agurtuko gara, esan dugun moduan astelen arratsaldea dela nabari da, beraz, ba, gaur arratsalderako bi aipamen horiek, bi kontu horiek dituzue egiteko, eguraldi ona dago kanpoan, beraz, hori ere azken argizpi horiek aukeratze, bueno, aprobetsatzeko aukera baduzue, ze badakizue, laizter ordua aldatu, eta ordu honetan, zeurrabia bukatzen dugunerako, ilunpetan amaituko dugula, beraz, aprobetsatu azken argi ordu horiek, eta gu ere bihar itzuliko gara, ba, zeurrabia gurutzatzeko prest, bihar arte!

0: Jarraitu naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

Naiz irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu ahal izateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.

0: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. Si no veía uno hace rato. Ese bus que viene por ahí.
1: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos hurgando en los basurales, basurales que tienen dimensiones inimaginables en las esquinas. Son unos basurales con decenas de metros cúbicos de basura acumulada que el gobierno es imposible que lo recoja, no puede, no hay combustible. Y entonces la política del gobierno ahora es darle candela a esos basurales en las esquinas.
2: Michelek kubatik hitz egin digu. Ingeniari agronomoa da, baina 2019-tik lore zaintza enpresa txiki bat du. Kalabazarren, Abanatik oso gertu bizi da eta hiriburuan zehar ibiltzen da lanean. Kubari inposatu zaion hondamendi humanitarioaren erdian, kubatarrek egunero topatzen dituzten zailtasunetako batzuk azaldu dizkigu.
1: Nuestros médicos son... tienen un corazón inmenso para trabajar en estas situaciones. Hay anécdotas de terminar operaciones con la luz de los móviles, ¿no? Entonces eso sucede. O sea, golpea a esa persona que se va a operar, golpea a los familiares de esa persona que se va a operar, que no te quepa duda que puede fallecer, y que lo hacen producto de la falta, por ejemplo, de fluido eléctrico o de medicamentos, pero afecta también a las personas que atienden a eso.
2: Sufritzen ari dira kubatarrak, ein handi batean ordezkatzen duten salbuespen politikoarengatik. Historiako une batean korronte nagusiaren aurke egin eta bestelako eredu politiko eta soziala ezartzeagatik. Munduko potentzia militar nagusiaren aurrean ez makurtzeagatik. Ekonomikoki itota ere erresistentziarako grin erakusteagatik, egokitzeko gaitasuna edukitzeagatik, presio guztien gainetik estatu burujabe izaten jarraitzeagatik, unerik gogorrenetan ere duintasuna mantentzeagatik. Munduko herri zapalduentzat eredu izateagatik ari da sufritzen Kuba. Zuen buruari galdetu diozue nolako haute den blokeo ekonomiko batenpean bizitzea. Ostera hobeto ezagutuko dugun Alexei Sánchez adiskideak erantzungo dizue.
3: Bueno, izan da progresiboa, hasierati ni goratzen naiz, ondino ja soy batasuna jaio zen, baina hasieran, berido espezialen, joan dira gauza desagertzen. Lehenengo garraio publikoa, gero regailua, gero bueno, y así dira enpresa pribatua sartzen, turismo eta hori. Eta bueno, bai, SONSR, janari hasi zen faltatzen eta hori, baina inguruan, herrian, inguruan esen orain bezalakoa. Jendea zegoen lan egiten, nigo horatzen naiz lanera eta ikastera joateko txirrindulak erabilitugun eta hori. Eta, bueno, kutsi gora bera hori joan zen desagertzen, baina azkenean, gero turismo industriarekin eta bioteknologia industriarekin, herria, ekonomia, Kubako ekonomia, joan zen gutxi gora bera, bere maila lortzen, igotzen berriro. Ego Amerikako gobernuak, ezkerreko gobernuak, az lortu dira herri guztiak, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, eta hori, izan da la oso potente laguntza Kubaren txako, eta bueno, ekonomia hobetu, baina bueno, gero badakigu zer etatu zen. Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo espezial, baino
2: okay,
3: ni Kubara joan nintzen orain dela, bueno, urtarrian ni Kubara joan nintzen, eta justu heldu naiz urtarriaren iruan, eta ikusi dut hiru aste periodo bakarre hilabete batean nola aldatu zen ekonomia, baina egun bat eta beste. Bai.
2: Barne aferen ondoriozko gabeziek eta zergatik ez, gobernuak egindako akatsek ere jokatutako papera zaztu gabe, argi dugulako naiz irratian Kubak jasaten duen egoera, ez dela iraultzaren ondorio zuzen bat, ez da sistema sozialista ezartzearen ere. Bi mugarri hauek, ezabatzeko sei hamarkada baino gehiago zinposatu den blokeo ekonomiko estatu batuarraren ondorio da Kubaren sufrimendua. Eta azken baieztapen hau, ideologian baino, ikerketa historikoan oinarritzen dugula frogatzeko zango bat kuban jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet. Ongi etorri Kuba Bizi Iraultza podcastera.
4: Kuba Bizi Iraultza.
5: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
4: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: 2026 urtarrilaren 3an kokatuko ditugu gure buruak. Nazioartea, zur eta lur abiatu zuen larunbata, aire eraso labur baten ostean, Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro Venezuelako presidentea bahitu zuela jakin ostean. Narkotrafikoaren akusazioak, Venezuelak lurrazpian dituen aberastasunekiko interesa estali zuen. 100 hildako baino gehiago utzi zituen erasoark, tartean, presidentearen segurtasun taldeko kide ziren 32 herritar kubatar. Helburu ekonomikoa beteta, politikoaren bila jo zuen Trump administrazioak. Erregai blokeo deitu dute, baina setio energetiko esatea egokiagoa litzateke erdiaroko gerretan bezala, azken helburua arerioaren porrota lortza baita, herritarrei energia, elikagaiak eta gutxieneko baliabideak ukatuz. Baina funtsean, 1960-tik indarrean dagoen blokeo berbera da muturreraino eramanda.
1: Cuba is a failing nation, and you have to feel badly for Cuba. I think Cuba will not be able to survive.
0: Kubaren egoeraren arduradun nagusiak esan du, behin baino gehiagotan, porrot egindako estatu bat dela eta ezingo duela biziraun.
1: I mean, whether I free it, take it, I think I can do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now.
0: Barre artean esan izan du Etxezuriko maizterrak, Kubarekin nahi duen egin dezakela, askatu edo militarki okupatu.
2: La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
0: Donald Trumpen morroia bera entzun dugu ukatuz, Kubak bizi duen krisi sakonak, bere herrialdeak ezarretako blokeoarekin zerikusia duenik. Edo Kuba zari garenean Trumpote Marco Rubioren morroi. Edozein kasutan, badu hein batean arrazoia Estatu Batuetako estatu idazkariak, argindarraren mozketak eta elikagai ala sendagaien eskasiak ez baitziren hasi ez 2026an. Arazo gehienen jatorria, 1960-garren hamarkadako hasieratik Estatu Batuetako gobernuak Kubari ezarri dion blokeo berberean topatzen baitugu.
3: Alguna economía del mundo puede funcionar sin combustible. Alguna economía del mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible. A nosotros nos han aplicado una política de genocida criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando.
0: Haren herriak jasaten duena genozidio politika bat dela salatuz, gaur egun erregairik gabe, zein herrialdek biziraun dezaken galdetu zuen Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak Puerto Ricoko Claridad egunkariari emandako elkarrizketan. Eta beste galdera bat erantzi genezake. Zergatik ito uarte oso bat, zergatik okertu milioika lagunen bizi baldintzak berez pobrea denean, lehen gairik ez duenean, eta militarki mehatxu bat suposatzen ez duenean. Hamarkada batzuk atzere eginez topatuko dugu erantzunan.

0: eta bestu dutenen artean Bella Vista Social Club eta Omar Portuondo Handiarena da bertsio ederrenetako bat. 1930ean jaiozen Portuondo Matanzasen. Kubaren historiaren lekuko izateaz gain, bere azalean ere bizi izan duela esan dezakegu. Kuba batean jaiozelako eta oso bestelako Kuba batean hazi eta bizi berriz 1949tik aurrera.
1: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde.
0: Uarteko erdialdeko Santa Clara eta Yaguajay okupatu ostean, ekialdean Santiagorekin inguratuta, Fulgencio Batista diktadoreak amoreman eta ies egin du Dominikar Errepublikara. Urtarrilaren batean sartzen dira M26ko gerrilleriak Habanan, Camilo Cienfuegos eta Ernesto Che Guevararen gidaritzapean. Castro anaiak, Raúl Almeida eta gainontzeko komandanteak aurki batuko zaizkie. Milaka lagun ateratzen dira kalera Kuba osoan zehar. Fase armatu amaituta, iraultza gauzatzeko unea heldu da.
2: Zer eskaintzen du, zer eskaini du azkenengo hirurogeita hamar urte hauetan, ezta? Eta lehenik kapitalismo basati horretatik kanpo bizitzea posiblea dela, bai? Bigarrenik kompetentzia basatiaren ordez, gerren ordez, ba, elkartasuna besteekiko posiblea dela, eta nik aldarrikatuko nuke Kuba izan dela historian egon den nazio estatu solidarioenetako bat, ez bada izan solidarioena, bai, eta adibideak asko ditugu, medikuak, milaka mediku bidali dituelako herrialde ezberdinetara, maisuak, irakasleak, txertoak, eta bar. Hirugarrenik, Kubak eskaini dugu burujabetza nazionala posiblea dela, eta 70 urtez eraso imperialistari egin dio nolabait burujabetza nazionalari eutsiz, eta azkenik Kubak ere eskaini dugu duintasun politiko bat, ezta, erresistentzia gaitasuna bizirauteko eta borondate politiko eta kolektiboa nolabait erresistitzeko, eta nire ustez gaur egungo munduan hori miresgarria da.
0: Podcast honen hasieran esan dugun bezala, Kubak suposatu duen salbuespen politikoaz hitz egin digu EHUko irakasle Luismi Ugartek. Esperantza iturri

0: Ark gidatuko goitu Kubaren iraultzaren gako historikoetan zehar. Beraz, Kubak suposatzen duen salbuespena kontuan hartuta, non dago gaur egun bizi duen krisi ekonomiko eta humanitarioaren jatorria?
1: Galdera honi erantzuteko, galde batetik, lehenik eta behin azpimarratu behar dugu, Kubak daramala 75 urte baino gehiago pairatzen, sufritzen, blokeo ekonomiko, finantziero eta komertzial bat, bai? Eta horren ondoriak oso latzak izan dira. Mila milioika dolarren galera eman da herrialde pobre batentzat. Eta horrek kondenatu dukua azpigarapenera. Niri garapen azpigarapen dikotomia hori esait bereziki gustatzen, baina nola bait irudikatzeko, ba, Kubaren errealitate ekonomiko azken hamarkada hauetan, edo haien proiektu ekonomikoa ezin izan da garatu, haiek nahi zuten bezala, eta neurri batean imperialismoa kondenatu du azpigarapen batera, eta hori dere ustez da, horrek nola baite laburbiltzen du Kubako egoera, ezta? Orduan bai, ba, hondamendi humanitario bat gertatzen ari da, oso esanguratsua da, aur hilkortasun tasa, Kubakoa izan da onenetako bat munduan azken hamarkadetan iraultza indarran dagoenetik, Estatu Batuetakoa baino askoz hobea, eta hitz egiten ari gara azpigaratua den herrialde batez, hitz egiten ari gara hegoaldeko herrialde batez, hitz egiten ari gara blokeo bat pairatzen ari den herrialde batez, eta aurrekortasun tasa izan da mundu mailako onenetako bat, bai? Eta hori ez da kasualitate bat izan da proiektu politiko bat zegoelako, ba, umeak eta jaioberriak erdigunean jartzeko. Hau adibidez, azken boladan, okertu da pilo bat. Zergaitik, ba, bueno, pues, setio honen ondorioz, bai?
0: Argi dugu 1962ko blokeoaren zergatia imperialismoa beldurtu zuen Kubako iraultza dela. Horretara ere helduko gara. Baina alako ezaugarri bereziak dituen prozesu iraultzailea ulertzeko beste 80 urte inguru egin behar ditugu atzera, 1800garren mendeko bigarren erdira. Kubako kolonia Espainiako imperioaren azken harribitxia baitzen, baina baita mugimendu herrikoi askatzaile eta amerikanistaren etxe ere.
1: Ba gerra independentistak Kuban bereziki bi izan ziren, bai, lehenengo gerra izan zen 1868-tik 1878-ra, bai, 10 urteko gerra, izenekoa. Hortan, ba, Espainiar kolonialismoak irabazi zuen, eta gero bigarrena izan zen justu, ba 19. mende bukaeran, 85-tik 1878-ra, ezta? Eta aipatzen ditut bi gerra hauek, ba, lotura egin dezakegulako penintzulako historiarekin. Justu momentu berean gertatzen ari direlako hango gerra independentistak eta hemen karlistadak. Bai, orduan, ba, Espainiar imperialismoari dagokionez, ba nolabait Amerikan zituen azken koloniak desagertuko dira, bai, Kuba galduko dute, baina Puerto Rico eta bon, Filipinak ere bai, ezta? Eta hemen aldi berean hangoa galduta gero, ba prozesu neokoloniala gogortuko da penintzulan, eta bueno, Euskal Herriaren kasu oso esanguratsua da, ba, gerra karlistak galduta gero, hemen galdu genituen, han irabazi zituzten. Orduan, ba, pentsa, bakoitzaren historia oso ezberdina da horren ondorioz.

Ezin dugu lertu 20. mendeko iraultza 19. mendeko borroka kaintzat hartu gabe. Eta era berean ezin dugu lertu Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos edota Celia Sánchezen pentsamendua, Carlos Manuel de Céspedesek, Antonio Maceok, Máximo Gómezek edota noski, José Martí Herriaren poeta hauekiko izan.

0: handako eragina kontuan hartu gabe.
1: Jose Martik teorizatu zuen askapen nazionalaren inguruan nola ulertu behar da, eta berak oso ongi planteatu zuen kolonialismo espainiarrari aurre egin behar zitzaiola askatzeko, baina aldi berean neokolonialismo jankiaz nolabait hitz egin zuen eta alerta eman zuen, bai, bera gainera azpimarratzen zuen etengabe, ni tiztiaren barruan, hau da, bertan bizi izan naiz, ongi ezagutzen dut tiztia, eta horregatik hortik dator gure arrisku handiena, eta baitu ba, zoritzarrez asmatu zuen bete-betean. Eta bigarrenik, esparru teorikoaz aratago, esparru praktikoa, hau da, mugimendu iraultzailearen erreferentia izan zen, planteatuz, herri zapalduen eskubideak altzatzeko eta matxinatzeko, eta horretarako iraultza egin behar da, eta berak partu hartu zuen bigarren gude independentista hortan, zoritzarre sakatu zuten oso goiz, baina bueno, berta berak ere jarri zuen gorputza iraultza independentista horretan.
0: Bigerretan odolustu ostean eta Marti zein beste iraultzaile batzuk gudu zela jangalduta helduko zen laguntzaz kamuflatutako esku hartze imperialista. Kubako independentzia gerraren emaitza 1888an ez baitzen izan uartearen independentzia, ez burujabetasunaren ikuspegitik behintzat. Kasurik onenean estatu txotxongilo izatera pasatuko zen etxean mendebalderan zeredu koloniala inposatu ostean Washingtonen lehen proiektu imperialistetako bat. Eta Puerto Ricoren patu lagunok are eta okerragoa izango zen. Inoiz entzun duzue Kuban iraultzaren aurretik hobeto bizi zela dioen mantra hori? Floridatik askotan entzundako hori hain zuzen ere. Tira, mafiako kide edo agintari ustelak zirenentzako bai, leku ederra zen ordukoan Kuba.
1: Jankiek inposatzen dute konstituzioaren barruan ezartzea enmienda plat horrek ba adierazten zuena zen Amerikako estatu batuek guk badugu eskubidea interbenitzeko Irlantan gure interesak nolabait arriskuan ikusten baldin baditugu, ezta? Horrekin batera Irland bertan Guantanamon ireki zuten base militar bat, gaur egun oraindik 100 urte pasata gero, hor dagoena eta gainera zoritzarrez oso ezaguna horre bihurtu delako konzentrazio eremu bat populazio musulmanaren aurkazta. Eta gero, esparru ekonomikoan, sektoriko estrategiko guztien kontrola, azukre, energia eta bar, jankien enpresen kontrolpean zagoelako. Orduan, pixkate, Kubako lagunek esan zizuten bezala, argazki oso ikonikoa zen, Habana zen, Amerikako estatu batuetako mafiaren egongela. Bai, negoziak egiten zituzten, aisialdi turistikoa disfrutatzen zuten, eta bazen haien prostibulua, bai? Eta hori nolabait ulertu alizateko guztiz, pues amarkada hoietan, hau da, 20. mendeko lehenengo 50 urte hoietan, hainbat diktadura egon ziren, haien zerbitzura, edo gobernu sumisoak, bai? Bereziki oso represiboak bertako disidentziaren aurka.
0: Modu honetan helduko ginateke gaur egungo Kuba ulertzeko gako den 1950-eko hamarkadara. Lehen hauteskunde batzuetan aukeratu izan ostean, 1952an estatu kolpea eman zuen Fulgencio Batistara.
2: Hablo al pueblo de Cuba desde la ciudad militar esta vez, en donde he tenido que regresar forzado por las circunstancias. He llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz.
0: Batistaren diktadurak 1953ko Moncada kasernako erasora, honen ondoriozko Movimiento 26 de Julio mugimenduko sorrerara, Granmaren espediziora eta noski, Sierra Maestratik aurrera eraman zen askapen gerrara eramango gaitu.
3: Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino.
0: Baina Kubako historiaren un erabakigarri horiei lagunok, datorren atalean helduko diegu Luis Miguarteren laguntzaz.
4: iraultza.

0: Alexei Sánchez adiskide kubatarra Amurrion bizi da, Aiaraldean, Euskal Herrian daukagun kubatar komunitate konprometituaren parte da bera, eta Kuba bizi iraultza podcastean gurekin hitz egiteko tartetxoa hartu du. Kaixo Alexei, ongi etorri naiz irratira.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Azteko zure burua pixka eta aurkezteko eskatuko dizut, mesedez kontaiguzu, noiz eta non jaio zinen, nolako izan zen zure haurtzaroa Kuban?
1: Ba, bueno, ni 50 urte ditut, jaio nintzen Kuban, noski, eta Habanan jaio nintzen, eta bueno, ni profesionala naiz, osea, Kuban ikasi dut nire, bueno, egin dut nire bizitza profesional osoa, eta Euskal Herrira etorri nintzen orain dela gutxi gora bera 13 urte, eta bueno, hemen nago orain, bizitzen bi sistema politiko ezberdina, kubatarra eta Europako kapitalismoa, eta bueno, oso interesgarria da kontatu badezake. Bai, ni jaio nintzen iraultzaren barruan, nire gurasoak izan dira, bueno, familia oso humilde bat, nire aita zen irakaslea, Kuba, bueno, institutoko irakaslea, marxismo gainera, eta nire ama ere irakaskuntza ikasi du, baina gero bukatu zen lan egiten militarra sektorean. Eta bueno, ni han ikasi nuen albaitaritza, gero bukatu dudanean unibertsitatean, sektore akademikoan geratu nintzen lan egiten, irakasle, eta hasieratik nekatxaritzako eta albaitaritzako zientziak, eta gero joan nintzen medizkuntzako unibertsitatean. Eta hor, izan nintzen irakaslea. Eta bueno, Kubako iraultzaren barruan bizitza interesgarria, bueno, niretzat, zienez. Interesgarria da. Ni bizi naiz, bueno, prozesu osoa, jaio nintzenean, Kubako bizitza oso eroso, oso ona zen. Ez zegoen krisis, bueno, zegoen ba existitu zen ja blokeo, baina ez zegoen krisis, ondino, krisis ekonomikoa. Baina, bueno, gero bizi nintzen periodo espezialen urtean, eta ikusi nuen transformazio osoa, herri bat oso ondo, oso jasotuta, oso osasungarria, eta ikusi dut nola joan zen aldatzen. Ez aguardi indarrarik, oso zaila da janaria erosteko, garraio, ez dago garraiorik, eta gero, ez dago elargi indarra, denbora guztia. Bakarri daukate gauetan eta zukaldatzeko azkar, prestatzeko horreko eguneko janariak eta badago. Eta, bueno, jendea sufritzen ari da. Baldintxekin, sufritzen ari da. Asuntoa da, ez dakigu noiz arte izango da. Eta, bueno, gainera dago... Ontxe bertan, estatuatueko gobernua dago zaiatzen interbentzio militarra egiten, eta hori. Eta bai, oso tristea da, orain asuntu.
0: Interbentzio militarraren aukerari begira, ikusi dugu baitaren, nola Iran bezalako herrialde batek praktikan irabazi dion estatu batuei, presidente normal batek, herrialde normal batek, bi aldiz pentsatuko luke, inbasio militar berri bat hasteak, baina Donald Trumpen inguruan ari gara, ez dakit horrek are eta arriskutsuago bihurtzen duen Donald Trump, alegia, ba, ekialde hurbilean kolpe bat hartu duenez, ea horren mendekua, Kubaren aurka hartu nahiko duen. Zuk uste duzu hori aukera erreal bat dala? Kubatarrek hori pentsatze dute?
1: Kubatarrak pentsatzen ari dira, igual alda izan posiblea intervenzio militar. herria altxatzen gobernuaren kontran ezinezkoa da. Ezinezkoa da. Kubatar gehienak daude gobernuaren alde. Naiz eta badakigu, oza, baldintxak gaitik, jende batzu daude erdi azerre, erdi nekatuta, frustratuta, berego eragaitik. Baina ez dut usten kuaren herria altxatuko dela gobernuaren kontra. Eta ez da egongo ere, ez da izango ere, traizion bat, nola gertatu zen Venezuelan. Mm-hmm. Venezuelan oso arraro izan zen, sartzeko tropakor eta harrapatxa Maduro. Eta. Kuban ez da izango horrela. Hori zehor naiz.
0: Hori kubatar guztiak esan diata.
1: Bai. Hori da. Kubatar guztiak, bueno, Kubaren gobernua, eta Kubako herria. Ze, ni batxutan esaten dut Kubaren gobernua, baina gobernua da herria, benetan, Kuba. Ez dago distantzia jendea eta gobernuaren arte. Ba, Kubaren herria prestatzen ari da gerra batetarako, orain dela 70 urte. O sea, hasieratik. Gaude prestatzen. Eta nik badakin ikuste dut, ez da izango erraza, bai, igual, estatuatuta bomba botako ditu hor, apurtuko dute guztia, baina lortzeko garaipena hor barruan, sartu behar dira bere botak hor barruan, eta hor hasiko da benetazkoa gerra. Eta hori, nik uste dut hori ezinezkoa da. Eta estatuatuko gobernua, nik uste dut badaki hori. Horregaitik, beraiet dar, ari dira presioa ematen, sektore ekonomiko eta hori, haber lortzen badute, jente anekatzen eta hori, eta baina nik ez dut usten izango dela altxamendua gobernuaren kontran.
0: Esan diazu duela 13 urte, ez, eritxe zinela zu Euskal Herrira?
1: Bai.
0: Kontai dazu, zergatik heldu zinen Euskal Herrira, nolakoak izan dira urte hauek, esan dugu Amurrion bizitzarela, baina kontai gozu zer egiten duzun orain ogibidez, eta nola hartu zaituen Euskal Herriak?
1: Bueno, ni Euskal Herrira etorri nintzen, oso historio polita da. Ni unibertsitateko ikasle izaten, uh-huh. Topatu nintzen Euskaldun batekin, Askapenako brigada batekin. Uh-huh. Urte izan da, 2000 urtean izan da. Eta haiekin ezagutu nuen Euskal Herria, eta gustatu zaipio bat historia. Uh-huh. Euskal Herriko prozesua, preso politikoa, movimentu de liberación, eta hori. Eta bueno, lagun batzuk hortik, mantendu nuen beraiekin kontaktuan, eta gero joan dira beste batzuk, eta bueno, eta gustatu zait ideia Euskal Herrira etortzeko, eta gainera, kasualitatez, zautu nuen nire orain dela nire bikotea.
2: Beti berdin, beti
1: bai.
2: Beti amodia.
1: Bai, baina bueno.
2: Ondo dago.
1: Bai. Bueno, migrazioa prozeso daukate kausaz ezberdina. Eta dago bat oso importante dela maitasuna.
2: Bai.
1: Eta reiatik nina hemen. Baina bueno, nire bikota joan zen kugara lehenengo. Eta bueno. Eta hortik, bueltatu zen ona, eta ni berarekin.
2: Baina zuzkula momentu horretan.
1: Bai. Bai, oso posi, unibertsitateko irakaslea nintzen, eta proiektu ezberdina lan egiten hor, ni oso posi nengoen. Ni ez nintzen ona etorri motivazio ekonomikoa gaitik, edo politikoa gaitik, ez bakarri, familia gaitik. Ni ditu bizeme, lehenengoa jaiozenan, eta bestea hemen, bigarren hemen. Eta hori, eta bueno, eta oso desberdina da, Kubako bizitzan eta hemengo bizitzan. Uh-huh. Hemen daukagu, bueno, estado de bienestar, Europako potentzia bat, eta, bueno, bizitza oso desberdina da, hemen daukagu baldintza materiala onenak, daukagu daukau, janaria.
0: Bai.
1: Daukau, indarra, daukau, Baina, bueno, soziala, gizarte baldintzak desberdina dira. Kuban adibidez, aukera ditugu, hizkuntzako aukera, seguridad sozial, eta hori. Oso dira. Obeago, adibidez, nire bizemeak jaio ziren leku desberdinetan. Kubatarra, la atención que he recibido durante nire bikotea umea jaiotzen baino lehen
2: ardunaldean
1: bai, hemen ez dut ikusi, baina ez da pizka bat. Aste guztia konsulta medikoarekin, espezialistarekin, dentista, psikologoa, endokrinologoa, eta hemengo semea, ezer, joan ginen konsultara bi aldiz, eta badago.
0: Kubaren inguruan esaten diren mito ezarago, badibidez, Kuba izango baliz bezala Karibeko Ipar Korea bat, populazio tonto eta manipulatu batekin, nik hori ez dut ikusi, are gehiago, ikusi dut populazio bat kritiko izan behar duenean, kritikoa dena, eta nik baitere ikusi dut kubatar herritarrak, gobernua edo gobernuko kideren bat modurekian kritikatzen kalerdian, ez ezer gertatu, baina uste hori dela gauza bat, eta beste gauza bat dela imperialismoa babestea, ez? Hori kubatarrek oso argi duten gauza bada.
1: Bai. Bueno, gauza importantea da Kuba, Kubako herria, herritarrak ez gara analfabeto, ez dira izan analfabetoa. Lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko. Bai? Eta zuk zehori ikusi duzu Kuban. Jende guztia daukate karrera universitaria edo daukate formazio profesionala, baina jendea dauka kultura popularra ez da... Bueno, informazio guztia, jende lortzen du informazioa hartzea, ez dago analfabetismo kultural edo aktualidad. Jendea ikusten du herriak egun, eta jendea badaki ziketatzen da, rua. Izateko, bueno, eta gainera, Kubako hezkuntza sistema, daude materia batzuk, ematen diela, eta derrigorrezkoa dira, historia eta marxismo eta hori oso importante da herri kultura mantentzeko, ¿vale? Kuba jendea badaki zer da imperialismo, badaki zer da kapitalismo, ez gara hori da, eta bueno, bai daude jendea kritikoa dela, daude egoera batzuk adibidez. Esango dizut bakarrik adibide bat. Orain dela, lau urte, Kubako parlamentua lortu zen kodigo de familia. Ezakizu entxunduzu hori, Bruz. Izan da, aldaketa bat konstituzioa, aldatzeko modua legala esateko zer da familia bat. Vale? Momentu nik onarte, adibidez, matrimonio homosexuala eta hori. Nire, hau da nire opinión, nire ritxea, bai. Oso berandu heldu zen, aldaketa hori. Oso berandu heldu zen, baina heldu zen, vale? Baina, egin dute, ni banengoen hemen erreferendum bat aprobatzeko aldaketa hori, eta herri gehiena bere bozkateka bostaketa izan da ezetz, eta joe, gobernua azkenean egin behar du izan zen dekreto bat eta por la fuerza aprobar, baina hori zen situazio. Hori, ez konsekuentzia de gure kultura katolika, luzea, que ez du aldatu, ez zen aldatu iraultxarekin.
0: Alexe, itzen dugu luze eta zabar Kubari buruz, Kubako egoeraz, txamponaren beste aldean orain, gaitu nahi dizut, zer iritzi duzun Marco Rubioren inguruan, eta Floridan bizi diren kubatar guztioren inguruan, orain, pres daudenak, diote, Kuban inbertitzeko, badibidez inbertitu, ba, zertan, Iberostar eta Meliari kendu dizkioten hoteletan, baina, bueno, ezakit zer iritzi duzu Marco Rubioren inguruan.
1: Marco Rubio, menudo personaje. Marco Rubio saiatzen ari da mantentxean estatuatuetan gobernua. Estatuatuen jendeen txako, bera ez aile, estatxein Amerikar arrei. Baina Florida da asunto berezi bat. Ze, Floridan dago migrazio gehiena, Kubako migrazio gehiena. Dira gutxi gora bera 3 milioi kubatarra. Orduan, zer gertatu zen? Kubako bizilaguna daudela hor Floridan, ba, lortu gutu horrela. Eta bera zer nahi du? Bera nahi du, abestea, desagente, el apoio. Floridan estatuan, Trump irabazi du en las elecciones, kundetan, bai, kubatarraitik. Esa zen, gehiago. Kuatarraitik. Eta bueno, Marco Rubio nahi du hartu indarra hori bera lortxeko hor, eta hori, baina Kuban, Marco Rubio inorrez du nahi berari ikusi hortik. Inor. Eta, bueno, asuntoa da, bera kontatzen ari da, bera joan zen, bere familia joan zen estatuetara refusiatua moduan, eta ez da benetaz, bere familia joan zen estatuetan, 1946 urtean. Ja, Fidele zegoen ondino Sierra Maestran. Orduan, bera, igual izan zen refusiatu de Fulgencio Batista.
0: Gaur gurekin entzulok eta dagoeneko denboraz oso justo, Alexei Sánchez eduki dugu, adiskide kubatarra, mila esker Kuba bizi iraultza podcasten egotagatik.
1: Bai, zuri, goia etxagaitik.

0: Pedro Sánchezek azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskunde orokorrak guztia etxebizitzak eragindako amorruaren eskuetan utzi du.
1: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Gehiago egiteko hauteslogaren babesak aurkotuetan ditu behar dela aldarrikatu du, xedetzat jo du eliteak makurraraztea.
1: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
0: Bestalde, Imanol Prada leslako lehendakariak ohartarazi du datozen asteetan hauteskundeek zarata politiko eta mediatiko handia sortu arren, horrek ez duela lortuko bere gobernuan astea.
2: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea.
0: Maria Txibiteren kasuan hauteskunde deialdia ez da ez ustekoa izan, berak ere lanean jarretzeko aurreikuspena egin du.
3: Tenemos las posiciones muy claras, tenemos convicciones de que tenemos que trabajar en esta línea como lo estamos haciendo desde luego en Navarra.
0: Bestalde, Espainiar exekutiboak berretsi gabe gelditu ziren dekretuak berriro aurkeztea aurre ikusten du. Gaurko ministroen kontseiluan onartuko dira berriro ere etxegabetzen aurkako eta alokairuak modu mugagabean luzatzeko arau juridikoa. Aldaketa nagusi hauek berresteko gehiengoak izango dira, Beganbara sakabanatuta, ardura Kongresuko Diputazio iraunkorrarenak izango dira. Hemen behar besteko gehiengoa du Sánchezek, PSOE, Sumar, RC, EH Bildu, EAJ eta Podemosen aldeko botoekin. Bestalde, Idoia Mendizabalen gradu erregresioaren aurrean Sarek salatu du Auzitegi Nazionalaren esparru judizialetik askatasunik gabe hamarkadak daramatzaten euskal presoak etxera itzultzeko bidea zailtzen jarraitzen dutela. Sare gogorakarri du Mendizabal hirugarren gradura pasatu zutela espetxetako profesionalek proposatuta eta erabaki hoien aurka jotzen dutenak epai eta fiskalak direla preso hoien bilakaeraz ezer ez dakitenak. Eta Begoña Pedro Salakoako hezkuntza sailburuak agerraldi egin du astelen honetan Gasteizko Legebiltzarrean ikasleek 2026ko ebaluazio diagnostikoan eta PISA 2025 txostenean lortutako emaitzak aztertzeko. Begoña Pedro sailburuak txostenean agertzen diren datuen garrantzia azpimarratu nahi izan du.
4: Datuek hezkuntza sistema hobetzeko tresna izan behar dutela. Hori da gure ustea. Eta ez errealitate konplexu bat simplifikatzeko. Era berean, erabakiak modu arduratsuan bideratzeko ere baliogarriak izan behar dira datuak. Eta ez irakurketa partzialak elikatzeko. Eta hori da gaurkoan azalduko duguna.
0: Eta kiroletan emakumezkoen kopako hirugarren kanporaketako zozketak Levante Eibar, Cacereño Alaves eta Osasuna Logroño United neurketak utzi ditu. Partidak azaroaren 3tik 5tera jokatuko dira Maia Apaleneko taldearen zelaian.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzaren eskutik.
6: Zertxobait geixiago ez egon kortuko zaigu eguraldia aste arte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan. Arratsaldean ordea, egoera ez egonkortu egingo zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean, egotik eta bizi joko du tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna Ipar Mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean baina bereziki Gipuzkoan.
5: Naiz irratia.
7: La triste canción. Ah, mira que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
8: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos jugando en los basurales.
9: Eta, orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
10: gero. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet.
11: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
9: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
12: Astelenetan zazpitan, Naiz Irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.

Aikona Pop eta Galanti Suediarrak elkartu ziren 2023an I Want You egiteko atzetik entzuten ari garen hau. Eta hortik Euskal Herrira egingo dugu salto gaurko musika tartea, baitxeko musikarekin. Azteko Tate eta Malakiasen eskutik. Barrezka izena duenek 2024 amaieran kaleratu zuten eta aurreko elkarlanarekin alderatuta egia da soinu gordinago eta rockerago baten alde egin zutela. Hauxe zuentzako Tata eta Malakiasen Barrezka.

eta Euskal Herritik Luisianara egingo dugu salto oraingoan atzetik entzuten gabiltzan honekin Paul Simon eta hau da That Was Your Mother 1986an atera zuen Graceland diskoaren barruan eta bueno kantuak egia da umorez kontatzen dola pixkat gurasoak elkar ezagutu aurreko garaiura zuentzako hau Paul Simonen That Was Your Mother.

Eta Luisianako erritmoetatik folk garaikidera joango gara, klasiko batera gainera, The Lumineers taldeak 2012an eman zuen bere burua ezagutzera neurri handi batean, batzetik entzuten ari garen kanta honekin, Who Hey izteneko kantarekin. Gitarraren txaloen eta Who eta Hey oiek ezagun egin ziren, oiek entzuten ditugu atzean, eta kanta honek egia esan, nolabait norbaitenganako pertenentzia dugu, maitasun behar hori aipatzen dugu. Hauxe da kanta mitikoena The Lumineers talderena, Who Hey.

0: ez dakin nor nizen, galdutan agorain.
1: Eta berriro etxera Aretxabaletako Nil taldearen txanda oraingoan Aztarnak kantuarekin izen bereko EPA kaleratu zuten eta taldeak berak ekoitzi zuen lan bat izan zen. Nilen soinua popa, soula eta funka ere esan dezakegu nahasten dituztela eta hauxe da entzungo dugun urrengoa Nil taldearen Aztarnak.

Eta nilen soul horretatik beste ahots guztiz ba bereizgarri bateragoaz, Amy Winehouse, eta bere kantu hau Just Friends 2006ko Back to Black diskotik ateratakoa. Hau izango da gaurko tarte musikala amaitzeko kantua, Amy Winehouse, Just Friends.

0: Naiz Irratia.
1: Ba, errespetatu handoen plataformak salatzen duenez, Gipuzkoako Foru Aldundiak herrian ematen den zirkulazio dentsitate handia lausotzeko aurkeztutako lastoaren proiektuak ez du zentzurik, ez da herriaren onesperik. Honek ezbaiti herritarrek egunero jasaten dituzten kaltei konponbiderik eskaintzen. Haiekin izan gara.
2: Errespetatu handoen plataforma ondoengo bizilagunek osatutako herri ekimena da, kolektiboak salatzen duenez. Udalerrian nazional bat errepideak eta 15 errepideak bat egiten dute Andoain, Gipuzkoan zirkulazio dentsitate handiena jasotzen duen herrian bilakatuz. Egunero 70.000 ibilgailu baino gehiagok zeharkatzen dute 3 kilometro eskaseko ibilbide hori eta horien artean 120 ibilgailu astunak dira. Urtero 150.000 eta 300.000 tona arteko material arriskutsua igarotzen dira herriaren alboan dauden errepidetatik estimazioen arabera. Bizilagunek udalak egiten duen moduan saiesbidearen proiektua defendatzen dute, herriak jasaten dituen trafiko eta kutsedura arazoa konpontzeko. Bien bitartean, Gipuzkoako Foru Aldundiak aurkeztutako lazoaren proiektua gaitzetsi dute. Honek 700 metroko tartea bakarrik hartzen duelako kontuan eta ez dituelako kontuan hartzen Andoainen ematen diren arazoak, ez kutsedura, ez garapena, ez da bi norabideetan ematen diren zirkulazio arazoak, eta konponbide integral bat ez dela deitoratu dute. Andoni Etxezarreta, Edurne Ustaritz, Jaione Soler eta Ainhoa Aiertza errespetatu Andoain plataformako kideak ditu gurekin goiz honetan. Egunon, zer moduz zaudete?
3: Egunon.
2: Lehenik gaia pixka bat kokatzeko, ez goazen gatazkaren muinera, zeintzuk dira nazional batak eta A15ak elkartzeak herrian sortzen dituen eraginak, ez? Eta ea jakineko genukea Andoain bakarrik eragiten dioten arazo horiek.
3: Funtzean eragina dira, bueno, kokatu behar dugu Andoain 3 kilometrotako luzerako errepide bada, bataz besteko bazkardotik zorabilera hartzen duen tramoa, eta baino kontuan hartu behar dugu, eta arte horretan, nazional bat horretan, ia 73.000 kotxe kamioi pasatzen direla, hortik 20% trafiko astuna da, eta material arriskutsua dakarren garraioa. Eta, bueno, azteko trafiko horrek eragiten ditu kutsadora inguruko afekzio batzuk, eta direla zuzenean zarata, zuzenean kutsadora airean dijoaztin partikulak, zuzenean, ba, bueno, eragina dutela gurpilak asfaltoan egiten duten rose horren ondorioz sortzen direnak, eta, bueno, hori trafikoa zarata kutsaduraren inguruan suposatzen duna. Baina nagusiki herriari zuzenean egiten dion afekzio nagusiena da gure apoa edo nola ditzen da gure herriko plan orokorraren garapena blokeatu egiten dula, bai, zen plan orokorrean berez errepidea ateatzen da kanpotik atera beharko luke saiesbide baten bidez, eta orduan herri bezala irabaziko genduke zabalerara hektare batzuk hartuko genituzke, ba, bueno, gure garapenerako. Osa, hori nagusiki. Eta ez du ematen, baina bueno, trafiko kopuru hauetaz hitz egiten deunean, kontuan izan behar deun Gipuzko mailan nazional batean beste txokotan, uste dala Donostitik Bilbo bitartean egiten dan Zarautz pare horretan gurutzatzen dian bi errepidetan 50.000 kotxe kamioi dala bataz bestekoa egunean, eta hirugarrena ez nahi guantzen Andoni zein dan
4: Ergobian ematen da.
3: Ergobian
4: eta Orioko sarrera inguru hortan. Dipunto horietan 50.000 eguneko eta Andoengo 70.000 dira, aldea izugarria da.
3: Hori da, hori da.
4: Eta beste bi errepideiek azken finean azpiegitura ere mor dira. Ez daude etxe zinguratuak, Andoinen daukaguna da, kopuru asko zer altuagoa dela, eta herrian albo-albotik eta bilba erdigunetik osiratzen dugula pasatzen dela, ez.
3: Eta gero tramo hau bereziki dala nazioarteko Europa Transeuropako gune bat, 3 kilometro dira. Hemendi pasatzen dira E-80 eta E-05. Hau da, 3.200 kilometrotatik iru daude berez osatu gabe transeuropean saiesbideen modura. Orduan kontuan hartu behar dugu, ez dala gildituko trafikoa Andoainetik pasatzeko momentuan, zen berez danak hemendik pasatzen direlako, hemen gurutzatzen dalako 15 nazional batetik.
4: Bai, Estambulo Porto eta Edimburgo Algeciras bi lerro horiek irudikatzen ditu, eta bakar bakarrik elkartzen dira 3 kilometroetan, eta 3 kilometro horiek Andoainen daude, ez. Tamaina eta garraio horren garrantzia noia dirazteko, ez, eta arazo hori ez dela ez herrikoa, ez Gipuzkoako arazo bat, ez Euskal Herrikoa, Europa mailako arazo bat dela, ez. Horka erbi daukau.
5: Eta nazionalean zerbait hartatzen dan bakoitzean, kotxe guztik herritikan sartzen dienez, oraindikan eta areagutzen da. Nazional aukitzen dugu geldik eta herria osoa ataskatuta. Gehitzen da, bai, eta dena gehitzen dikoa.
2: Esango dugu arazo hau ez dela berria, ez? Atzetik badauzela arazoak, ba, azkenean trafikoarekin lotuta, ez dela trafikoa mugatzen aipatu dugun moduan, ba, Andoaingo dudala zuek egiten duzuen moduan, ez? Saihesbidearen aukera ba besten du kasu honetan, eta lazoa berriz, Gipuzkoako Foru Aldundiak defendatzen duena, bueno, aurretik aurkeztutako eredu baten moldaketa bat da, noski?

0: Hernanikoak ere ezagutzen dugu beste batekin. Zati, zubi biadukto moduko batean, porten zoan eta pasaz baratzen jarraitu direkta. Eta unietan, erretik kanpo pasatzen da, ba, iria zabalkalean eta eman diren aldaketak egiteko aukera eman ez. Orduan, herrian plan orokorra idazten ari zen horretan, Aldundiak jarritako baldintza hori jaso, eta buruntzan A15 jarraipena eman zitzaion, dagoeneko gauzatuta dagoena, eta behin bazkardoa iritsita, Belkoain aldetik jarretu bertzuen saiesbide eredu horrekin, Sorabilara iritsi bitartean. Eta orduan Sorabilan egin gozan berriz banaketa hori A15 Iruña aldera eta N1 Beasain aldera. Kontua da bere momentuan, nahiz eta administrazio guztiek, bai Jaurlaritzak, bai Aldundiak eta bai Andoengo Udalak onartutako plan orokor hortan jasotako eredu hori idatzita eta onartu egon, etzen gauzatzea iritsi. Ba, arrazoi ekonomikoak edo ez dugu garri, bere garaian zergatik etzen gauzatzea iritsi, eta egin zan behinbeineko lotura bat. Behinbeineko lotura horrek urte hauetan eukiditu aldaketak, baina gaur egun egoera hortan topatzen era. Orduan daukago gaitasun handiko errepide bat Donostitik datorrena, Andoainen beste gaitasun horiek horrepide batekin elkartzera dihoan hortan, bain butu bat duena. Eta horrek egiten du egunero, urnietako norantza hortan, kotxe pilaketa bat. Bai goizetan lehen orduan, bai arratsaldetan, eta ulertzen dugu Aldundiak errepidetako kompetentzia duen organo bezala, presioak ditu la hori konpontzeko, eta gure sensazioa da, ari dela horren konponbidea bilatzen beste guztiekin aztuta. Eta gure planteamentua da, Zaiez bide eredu horrek aurrekoan egindakoa jarraituz, eman diezaiokela soluzioak gaur egungo trafiko arazori, baina aukera handiak ematen dizkiola horrek Andoengo udalerriari. Ba, Zaiez bideak kutsadura horiek eta aldenduko dituzke, bizi lagun gehien edo ikastolak, iroleremoak eta biltzen dituzten zonaldetatik, hori Aibaiaren erreka inguruko lurrak berreskuratuko liake, herrian auzoen arteko loturak eta egiteko, eta erreka inguruak eta berreskuratzeko, eta eredu aldetik jarraituko luke beste lekuetan duen berdinean. Planteatzen ari garena ez da munduko beste punta baten ikusten ari garen eredu ez dakiten gauza ezina edo. Planteatzen ari garena da, orain arte egiten eredu berdina gauzatzen.
1: Zuk, orain esan berri duzun honetatik tiraka pixka bat Andoni ez, zuk defendatzen duzuen ereduak agerikoa da. Badituela onurak, kasu konkretuak aipatu duzu eskualdean badirela hainbat herri hori ikusten dena, eta Andoainen bertan ere badago, saiesbideak gauzatuko balitzazkenean ikusgarria da, ez, Amakandia hiribidean akaso, zeu nula izan dituen udalerriak?
0: Andoengo planorokorrak, planorokor baten beti, lehenengo atal batetan, herri eredu bat definitzen du. Zan behar du, herri horrek, zertara jotzen duen, zein du helburu. Eta Andoainen planteatzen du argi eta garbi, herri eredua oinarritzen dela, garai baten Amakandia ardatzak hartzen zuen trafikoa Buruntzako Magalea trasladatzeakin, hori zan ideia nagusitako bat, eta bestea zan, gaur egun goene bat errepideko trafikoak saiesbide horretara trasladatzeakin. Bi elementu horietatik Amakandiako gauzatu da. 2010-2011 aipatu dugu A15 gauzatzen ari zela Buruntzako intzala, eta horrek, hirigintzako gai guztiak bezala, denbora luzez, epe hartain batean, gauzorik ez dira azkarra izaten, baina orain ikusten ari gara horren emaitzak. Ba, Amakandia ardatz horretan, errepide azpitik eta uholde arriskuak eta uholde arazoak sortuz, zegoen ziako erreka azaleratu da, Amakandian industrialak ziren zoruak eta kaso askotan abandonatuta zeudenak berreskuratu dira, horrek lur kutsatuak eta berreskuratza ekarri du, eta gero, berreskuratu diren lur horietan, etxe bizitza garapen, densitate handiko etxe bizitza garapenak planteatu dira, etxe bizitza diversitatearekin, etxe bizitza libreak, tasatuak, babes ofizialekoak, eta guzti hori gastuta, bertan dagoen zaren egoitza, Martin Ugalde parkea, Renfeko estazioa, zine eta bideo eskola, Zenia edo Tizen edo Elkansak, hirigintzan gaur egun eredugarriak diren ardatz misto horiek, ez? Beti esaten dugu, ez ditugu nahi lotarako auzoak, ez ditugu nahi eremu monofunzionalak industria hutsarekin. Ba, eredugarria den auzo garapen bat ematen ari da Andoainen momentu honetan. Eta ikusten dugu, gero udalean adostasunetara iristen ez diren talde politiko guzti horiek ari direla gauzatzen ari den auzo horren inguruko defensa handia egiten, ez? Batzuk oso kontentu daude errek

0: Karekin, beste batzuk oso kontentu daude, igogailu berriarekin, behekaldean dagoen zarren egoitza eta goien dagoen plaza, lotzen dituen elementuarekin, beste batzuk oso pozik daude, Jaurlaritzarekin sinatu berri diren hitzarmenak etxebizitza babesloketa egiteko. Azkenean, gauzatzen ari den hori, urteak pasa dira, hitz egiten dira, 2010-ko, 2011-ko planoko, eta 15 urte pasa dira, hori dira hiri gintzan denbora, baina baitzak hor daude, eta planteatzen nahi gana da, N bat errepiderekin berdina gertatu daitekela, eta berdina gertatzeko aukera handiak daudela. Ez dugula urrutira joan behar, errepide horren kanporatzeak ze emaitza edo ze onura ekarri ditzazken ikusteko.
1: Horren, esan dezakegu ere puntu batean kontraesankorra izan daitekela, benetan ez zaintzat hartzea, ikusi diren onurak agian lazoaren ideia bai dela epe laburrera diseinatutako plan bat, proiektu bat.
0: Bueno, lehen aipatu dugu ez azkenean, eta ulertzen dugu, errepide sailak arazo konkretu bat duka, eta arazo horri irtenbide bat duen egiten dugu esaten dugu da, arazo horren irtenbide ezin duela izan epe motxeko. Ezin duela izan bakarrik ibilgailu eta kamioi begira.
2: Eta herriari bizkarra eman da.
0: Ondo herriari erantzua eman ez. Ordu horra, dundiak egin duena da, 3 kilometroko proiektu bat lehen zeukana, lehen ozebia behitzen zuena, ba, gora berak tarteko, horrein pasaba, ardatz hori, 1 kilometroko ardatz hori zatikatzera. Talde batetik daukagu lazoa, gero daukagu mimendi pareko estantze proposamena, gero daukagu ikastola eta Bordaberri poligonoan sarre irtera berri bat, gero Sorabilan rotonda berri bat, eta orduan guzti hori batera zertu gara, aztertzen da elementu puntuaren batuketa bat bezala, esate zaigu guzti hori aurrera dihoala, egia da momentu honetan, horietako proiektu batzuk idazketa fasean daudela, baina gero gauzatzen ditxeko diren edo, edo bere ingurumen tramitazioan ze erantzun izango dituzten edo, ez dugu horren ziurtasunik. Eta gertatu daitekela proiektu baten ingurumen baldintzak beste proiektu bat baldintzatzea, beste proiektu baten gauzagarritasuna kondizionatzea, hori zatikatzen dezun momentutik oso zaila da batetik besterako onura edo kalte horiek trasladatzea. Zuko osotasunean aztertzen dezunean, gertatu daiteke puntu baten kalteak izan daitezkenak, ba beste batean konpentsatzea edo zatikatzen dezunean horrek arazoak sortzen.
1: Zuek esan zenukete agian beldur zaretela ere lazoa gauzatuz gero, ba benetako konponbide integral bat izan beharrean lazoarekin bakarrik geratzean, ba 3 kilometroko tarte hori konpondu beharrean, ba lazoa planteatzea azken konponbide gisa, naiz eta beste hainbat proiektu egon tartean, eta bertan bera uztea gainontzeko azpiegiturak.
3: Arrisku horrean alde, oza, garbi ikusten da, ulaxoa bakarrik egin ez gero, erantzungo nukela erantzuten badu ere, bakar-bakarrik kotxe pilaketara, arazo horri. Eta hortik aurrea, Andonik aipatu duen bezala, ze zailtasunak ongo lirateke, proiektuen arteko zatika, elitze horri, arrisku hori, oza, ez dana ulertzen, herritar bezala guretzat da, eredu bat daukagunean, modelu bat daukagunean, saiesbide bat daukagunean, zergatik burua hautsi hain zaila egiten petatxo bat bestearen atzean asmatzen. Porque hau asmakizun bada asmatzen. Osa, daukagu soluzioa aspalditik hor dagoena hobetu daitekena, baino ikerketa konparatibo batean enpresak argita garbi izan zuna gauzagarria zela saiesbidea, orduan ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen diru kontuagatik bakarrik kalitatezko azpiegitura bat baztertzea, kajoira sartzea, saiesbidea bea. Gaina izango litzateke nian soluzio bat, ba hemendik 50 urtera, 60 urtera errex. Horrekin lotuta inbertsiotaz ari gea, inbertsiotaz osasun publikoa hitz egiten denean gaixotasunak herrian sortzen dira, gaixotasun horiek ekiditu egiten dituz, oza, inbertsioak dira. Zuk errepidea, erritik kanpo ateratzen baldu badezu, beste inbertsio ondorengo bat egiten ari zea, eta hori osasun publiko izena du. Ordu, pues, ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen zergatik erabaki hau, eta zergatik hain epe motxera txapuza batekin konformatu. Eta gainera saldu, onena bezala saltzen digute, onena dala.
4: Eta izango dana, atzeatuko da, ataskoa ez da onea egon, baina atzea, datorren bezala gaina, beraiek kurba hori hartzen dan bezala, zutezua, bera, ez da posible. Hau ez da nola, ez duten ikusten, hori ez dala, eta hori da, esaten ari gehala. Zizta beraiek ere, entzuten egin gaina, okezpena ere, esan zuten, luzeran, azkenik egingo da, saietz bidea.
3: Ez presenea kostatu zen.
4: Bai, ikusten zutelako etzala posible horrela zehar gelitzea egin asanaiket, eta gaina erakutsi zaie aukera dagoela. Garri batean ez ezko esaten zuten hori zarkitu gelitu zala eta hori gaur egungo aukera, bueno, eskatzen duten neurriekin eta betetzen da. Zer dio behar da?
1: Orain nahi dut heldu ikerketa horri ez azkenean, hau bai delako Gipuzkoako Foru Aldundiak, dirudienez, guztiz baztertu du, seiz bidaren aukera, garbi dago, baina gila da, sestrak egin zuen ikerketa, hori Espainiar Estatutik datorren diru funtsi eskerre burutu zela, eta honek agerian uzi zuela, bideagarritasun oso parekoa duela, eta finean, ba, bere iniritzere lehen etxi behar dela momentu batean, herritarrena dela, andoa indarrena, noski, zergatik egin parekoa izan da, Aldundiak ez du atzera egiten eta ikertzen, ez, modu batera behintzat, azterketa fase bat eginez berriro pentsatu plana, ze interesu ze duzuela dagoela horren atzean?
5: Ba ez daukagu, jakin nahiko genuke.
4: Hori da.
5: Ni pixka bat lehen esan dezuna, eta oso importantea da, porque beti gure galdera hori da, zergatik, eske ikusi biratzen dezun edozein tokitatik, ikusten da erokeri badala, ez, laxo bat itea. Lehen esan dezuna, gure nola bat gure pentsatuko genula, ba, igual proiektu osoa ez dana, osea, proiektu osoa ez dana ingo, bakarrik laxoa ingo litzatekela, gure lehenengo beldurra da, laxoa ingo litzatekela, porque horrek ja, lotzen gaitu gainontzeko guztia itxen bada, ez? Baina ez bada itxen gaizki, baina itxen bada oso gaizki, ere? Osea, soluzioa ez da, ez tarte baten, ez bigarrenen, inunez. Osea, soluzio bakarra da, saies bidea, eta horri zerbait aldatu behar bazaio, ba, hor da indarrak jarri behar dan tokin. Ez kontra egiten herri oso batik, eta ez herri oso batik. Osea, Gipuzkoari eta hortikan pasatzean guztiari, osea, goin arte esan dagoen guztia.
6: Kontra esana da, beraien politika herritarrak erdigunean entzute, aktiboa, ez dakize, aipatzen dituzte hitz oso dotoreak, berdin dizi alderdi politikoak izan, eta gero bizkarra matea. Erakutsi danean, diru gehiago izan arren, asko sonura gehiago emango ditula saies bideak herri osoari, garapeneako, osasuneako, errekuperatzen ditugulako lurre ere muak, gure apuak hori izaten dulako, dena daukagu alde, saies bidea iteko, eta ekonomikoa da bakarra, ez iteko.
1: Azkenean zela pixka eta durnek esaten duen hori ez inbertsioa dela, herritarren bizikalitatean ez dago besterik, ez dela trafikora mugatu behar, trafikoa ferari bakarrik.
5: Zagiro sentitza da, ba, bigarren mailako biztaleak edo irugarrena edo laugarrena, porque gure nietan da egin badezu, herri guztik daukate karretera kanpoan, Andonik esan bezala. Andonia iristen dira, dala puntu potoloena, eta guztiz kontrakoa egiten dute.
0: Eta gero egia da ere, gizakiak behar, guk, herritarrok, kotxea ez badu baztertzen, eta badirudi kotxea baztertzeko alegin hori oso zaila dela, baina ez bakarrik emedan doa nien, Gipuzko osoan, eta Espainien ez, guztiokoaz gure kotxearekin leku guztitara. Ikusita, tarri garria da, hori, pronostiko guztitan, ez zaten edo dian da, trafikoa, areagotu egingo dala, gehitu egingo dala. Osa, ja, ari gira, proposamen bat egiten, laxoarekin, eta beste proiektu txikiekin, epe motzera, motz geldituko dena. Berriro ere, kotxe bilaketak, berriro ere ataskoak, berriro ere, zen berez transitua, bai, alabai, Europakoa, Andoaindik pasako. Orduan, entzumen falta hori, eta estrategi falta hori, eta aurrera begira, jarrera hori, harritzen gaitu. Eta ez dugu lertzen, ez dugu lertzen.
5: Beste puntu garrantzitsu badago, sekulan ez dutela esan, nola pentsatzen duten zati guzti horiek egin karretera martxan da honbitartan.
4: Hori guztian, bidakar horrekin batzen izan. Gauko izan, eta egunero irratian esaten da gutxi gora bera, zazpiterritatikan sortzi eta terri arte hola, errepidean nola dauden eta inguruan da. Andoengo puntua pasatzerakoan, zea dihoa, horik
1: ikonik
4: dihoa, mantxo dihoa. Eta lehio batea eta esan dut jo. Eta hortaz guatu nahiz gaiene. Hemen laza egiteko edo azen baldin badia guztia.
5: Zein behar dute, betxe
4: guzti. Zeren, egia da, ez ikustitzu mantxo dihoaz dela, asko trafiko izugarria dago lako. Bordo, hortaz batu nahiz, baina esan dezu, guzti horrek esan, joe.
2: Kontra esan, no.
1: Gogo eta falta bat dago, ez? Ez da benetako... Ez da benetako konponbide bat.
4: Txantzizi, uneroko gauza da, baina. Uneroko gauza da. Beti esan da, trafikoa, matxo, txuzti, joa, tal, tal, tal.
5: Orduan horrek, esatezu, batzutan pentsatzezu, ba, ez dut ezarriko, porque zinezkoa da. Karretera bat ikiak, martxan daun bitartean, ez, hemen zerbait gertatzen da, eta dauzkagu autopilaketak Donostiaino, ia, batzutan. Mm-hmm. Bas, gehatu ezkero, bas, geldituko litzateke.
4: Eta gero harrigarria da ere, herritarrentzat pentsatzea diru publikoa zari gehan, ez? Eta diru publiko hori bakar-bakarrik zergatik Gipuzkoatik atera behar du. Zen erantzuna diputazioak denbora guztin, guna ondoainin izan zianian, etorri zala azpiegituretako diputadua eta Eider Mendozabea bertan zan, eta alde batetik entzumenaren aldetik ez jarrera, bueno, nahiko azarre egoteko moduan herritar bezala. Zen entzumenarik eta gutxi, eta gero ja jarrera oso itxia, etorri zan, hau da, eskumena diputazioaren hau da, guk badakigu herriak zer behar duen, eta aukera hau da. Hau da, entzumena eta parte hartzea, oia ateak itxi egiten dira. Baina harrigarria dana da, amabost urte zila 2.000 milioi euro sartu direnean abiadura hundiko azpiegitura batean, oa indikan hor dago, behar gaitzen ari dana, ez da estreniatu ere, eta gero Euskal Herriko hiriburutan bultzatzen ari dira, ke libre
2: guneak
4: eta horreak kotxez ezin zaitezke sartu, eta 15.000 biztanleko herri bati ateak izten izan. Edo soluzio txapuzta hori batean.
1: Ni sumatzen duena ez, berazkenean, herritarrengan ezin egon eta serrea dagoela ez. Eta eri, bai ikusi duela eta hemen karrizketa batek ere itzagin izan dugu ez, ba, aktibazio handia izan dela, ez bakarrik errepidearen inguruan bizi diren pertsonen aldetik, baizik eta bizilagun guztien partetik ere, grabaziotik kanporea itzagin izan dugu ez, ba, kasu honetan nola antolatu zarete, ba, finantziazio aldetik ere behar izan denean, ez dela bakarrik gainera bizilagunen kontua, baizik eta herriko enpresa asko ere implikatuta daudela, udala bere ere implikatuta dago, nola antolatu zarete orain arte ez, aipatzen zenidaten ere, udan zehar, normalean, baian politik erintzat, garaia proposa dela, aurrera eramateko plan batzuk ez direla oso ondo ikusiak, bazuek asko mugitu zaretela, ez? Balegazio fasean ere indarra egiteko eta erakusteko zein den herriaren borondatea. Azaldu, alduzu azalduen inguruan pixka bat gehiago?
0: Bueno, bat aldea, ez da errepidearen lehen mailako afektatuen talde bat. Ez da bere lehioa iriki eta errepideen mazterrean bizi diren pertsonen talde bat bakarrik. Bizilogun horiek badaude, nimendi izan daitekena, karrika izan daitekena, baina gero taldean jendeko pur importante badago, herriko biztanlea dianok, eta ikusten dugunok zenbateneko eragina edo zenbateneko ondorioak karritzazken lantzen ari diren proposamen horiek ez, eta onartuta dauden horiek ez gauzatzeak. Eta hori evidentea da taldean. Gero ez dira normalakoak bakarrik, herri mailan badira enpresa multzoak errepide horien horiek ezberdinek afekzioak ere egiten dizkietenak eta haiek ere ugandik oso gertu daude eta kasu askotan elkarlanean egiten dira badago ikastola errepidean bazterrean dagoena eta pantalla batzuk eta jarrizteizki horak horien dela urte batzuk eta ikastolak ere prozesu hauetan, bere alegazioak eta elkarlana egin izan dugu horrekin batera ikastola alboan dauden bai kirolere moa, bai kiroldegia eta hor kiron taldeekin ere lan egin izan dugu hor ba, ikastolareak mila ikasle ditu eta bakarrik futbol taldeak ere beste bosteu zaren osko licentzia ditu eta horiek egun regulero ari dira entrenatzen errepide alboan zaiz bidea egiteak errepidea aldenduko luke azpiegitura horietatik ikastolareak geletako liotako batzuk nahiz eta pantalla akustikoa jarri izan ez dituzte betetzen lereak markatzeko kopuruak eta aldundia horren kostiente da eta lazoa egiteak egiten duela da azpiegitura hori beti kontu dagoen lekuan nimendin bai planteatzen dena soluzio parzial bat estaliz errepide frentea baina ikastola eta kirolgunean inguruan errepideak berdin jarriko metro batzun aldeentziarekin eta bar baina bestela berdin berdun jarriko nuke afekzio horrek orduan taldean guztiek urbildu dira herri mailako talde bada eta afekzio maila ezberdinak dituztenak eta gero jendearen implikazio handia izan da eta hor momentu baten dirua behar izan dugunean bonoak eta atera ditugu talde bezala eta erantzun handia egon da lortu dugu autofinantziazioa egin dugun lan guztiako bestetik jendearen implikazioa bai alegazioetan, bai rekurtsoetan eta ba, oso importantea izan da bere momentuan proiektua, lazo proiektua idazteko, rekurso orkesteko, 48 orduko epean, 250 pertsona bildu ziren udaletxeko arropetara, rekurso orkestera. Eta alegazio garaia izan dituguna guztalian lazo proiektuaren inguruan, aipatzen nuen bokasira batetan talde bezala, mila alegazio edo lortu jote ziren, eta handoainen bakarrek 3000-tik. 3000 inguru izan dira orkestutakoak, hori egitu behar zaizkio telematikoki aldundian orkesteko zirenak. Ez dago gogar, bizen badiren guztira.
5: Baina badakigu, Gipuzkoako jendeak ere, handoainetik kanpo, orkestu.
0: Hori azken hilabetetako lana bai izan dela, lehena ipatu duguna ez, ez dela handoengo arazo bat bakarrik. Eta hor saiatu bera, eta lan handia, suposatu dugu, baina Gipuzkoa mailako mediotara eta jun, eta ulertzen dugu, ez eta 70.000 ibilgailu gailu horietatik batzuk Europako transituan daudenak dira, baina beste asko dira, Donosti aldeko bizilagunak, Goierri aldera lanet, Jokazkinak, edo alderantziz, Goierri aldetik Donosti aldera dihoan jendea, eta egun gero pasatzen dugu kinez bitan. Eta horietan askotan, Donostiatik Donosti guz, ataskoan pasatzen da, eta arratsaldetan horietatik beste alderuntz, ataskoan pasatzen da. Jende guzti horri ulertarazen nahi dugu, lazo bat egiteak, agian errepideko ataskoiek arindu ditzazkela. Ziurtasun osoa gabe. Baina handoen izan ondorio eragingo dizkion horrek. Horregatik ere, laza ez kanpaina hori zabaldu genuen, ba, errepide aldera ematen duten balkoi horietan eta ba, pankarta horiek jarriz ez. Zaten, bueno, pasatzen den jende horrek ulertu dezan ezartan ari garen interes bat piztutzea. Hasiera baten horrek usten gabe, 150 bat pankarta edo zabaltzea herrian.
4: Ez genuen esperantza asko, baina gila da. Jendeak oso ondo erantzun du.
3: Emakume talde bat abizuaekin. Tinko egon da lanean pankartak eskuz.
4: Egin, bai, bai.
3: Bueno, eta
4: izan.
3: Ez ala, bai, bai, bai, bai, nuke taldearen dinamikan asmatu dela gauza batetan. Zen berez gaia ez da rexa, gaia errepidea da, eta ez da...
0: Irigintza, galerietaz hitz egitea herri mailan izugarri da, ez nortzea herri batetan jendeak horren inguruko interes bat, plan orokor bat egiten denean, eta jendearen parte ditza, edo lurjabeak dira, edo bestela afekzio oso zuzena duten batzuk, baina herri mailan, bapatean, 3000 alegazio orkestea horreko proiektu bati, eta jendeak interesa du, eta jendea etortzen da eman ditugun hitzalditara eta eta jendea bukatu eta jendea urbiltzen da, bere zalantza konkretuekin, eta hori ez da oso interesgarria da.
3: Eta gero guk ere bidean ikasi egin dugu, zen hasieran hori dena herriari jaisteko, bani guzti asmatu dela hasieratik, ba hor, astero, 25 pertsona elkartu dira, zestra enpresa konparatiba egin zunean, olako totxoak, inork ez genitu ulertzen, olako totxoak, oza, planoak eta datuak eta gauza guzti horiekin, zekien jendearekin elkartu geha, eta indiogu mamia atera, ez, orduan, eta hori nola jetxi herri bat. Orduan egin ditugu oso bilerak, urte bete pasatu horrela, uda eskena, negua, ba, elkarte eta jute ginen, eta kalean mai informatiboa jarri ditugu, eta gero Andonik azpimarratutako guztia baino nik ustet, alegindu gehala, herriari hitz errexetan ere datoak hurbiltzen.
5: Bueno, eta gure taldea aberatsa da, zera guztitako jendea dago behar
3: zaten
5: guztietan. Jakindun gai honen inguruan jakindunak dianak, eta beste gaietan, ba, eta nola gai guztik behar dian, nolako talde bat aurre ateatzeko, eta nolako pues, komunikazioa, pankarta taldea, zekize, denentzako dago lana. Baina ni bai azpimarratuko nuke, benetan herrian interesa sumatzen dela, porque lau urtetan astero elkartzea talde bat eta denok parte hartzea,
3: hori oso transversala da.
5: Eta nik uste hori herriak ere sumatzen dela,
3: ez daukagu marka politikorik. Transversala gea, denetari dago taldea. Eta hori ere jakindeu kudeatzen lanean.
4: Ba, eta
3: beste bai da daude,
4: kanpotik beste zerbait entzun, bai. Hauek ez da gizak.
5: Bai, bueno, hori errexena da.
3: Bai.
6: Argudioek ez duenean eman daitekeen azalpen errexen hori da. Talde politiko bada takitu. Horrekin bukatu nahi izana, baina erakutsi da, hau urtetan indako lana ez dala hori. Ez urra dala.
0: kartero aldituen.
4: Bai, bai, bai, bai, bai,
6: bai, bai,
4: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: Arri da azkenean arazoa komplexua dela, eta zuek atzek daukazuen lana ere ez dela erresa. Oso komplexua dela, noski, hainbeste urtetako borrokaren ostean, zein dauneotan dagoen egoera?
0: Lazoaren proiektua aldundiak enkargatu zuen, eskutu zuen, talde tekniko proiektua idatzi du, eta horren proiektuaren onarpen fasea dago. Fase horretan ingurumen tramitazioa da horrein. Martxan dagoen, izapietan dagoena, eta horre guztailan eman zen alegazio garaia, baina bukaretik guztaila bukairara. Ingurumen organoa aldundiaren arkidena, Gipuzkoako Foru Aldundiko kasu honetan, informatu beharra ditu, bai proiektua eta bai aurkeztu diren alegazio guzti horiek. Eta horrekin egin beharko luke ingurumen txostena. Legeak markatzen ingurumen txostena izan daitekeela kontrakoa, izan daitekeela aldekoa, izan daiteke aldekoa baldintzatua. Berez, hiru hilabeteko epea zegoen tramitea hasi zenetik, ekainean, orduan epe hori orain bukatzen da, fetxa hauetan. Legeak markatzen du alegazio kopuru handia baldin bada, edo dukea mardula baldin bada, ingurumen organoak planteatu dezakela bi hilabeteko atzerapena erantzun horretan, hori azar bukera mobilitzateke. Eta hori, bueno, ba, jarraitzen dugu kalean presenziarekin, hori indela gutxe egon gortasun egon azabata, ze jendeak azkenean ustalea bitartean horrelako mugimendua egon da, oporraldia bukatuta eta jendeak galdetzen dugu kalean, ez? Bueno, eta horrein zer, ez? Zein da esatzen duten ustalea, iraila, zein da egoera horrein, ez? Eta hori, bueno, ba, jarraitzen dugu kalean, jendeari azalpenak eta ematen, baina bueno, neurri baten erantzunean zai ere. Herri mailan pleno aintzan, azkenekoa, azaroan, da oso, pozioa.
4: Horriak hogeita barrean.
0: Eta horre lortu zai, PNV-en abstentzioa, baina entzeko udal talde guztiak, Lazoaren kontra egitea. Udal gobernu osatzen duten Bildu eta Podemosek eta Soek gurekin bat egin zuten eta Lazoaren kontra ezatu zen. Hor ondoren eman da Armengo Soeko zinegotziaren artikulu bat herri bat izkari batetan garbi posizionatuz talde bezala Lazoaren kontra daudela eta aste honetan jakin dugu batzar horko horretan ematen ari zen prozesoaren barruan mozio bat aurkeztu duela abertzale taldeak, PNV-ek, eta zuen bat egin duela. Eta mozio horretan espreski esaten dela, ene bat eta amabos proiektuak handuanean irmoki bultzatzea. Eta horren alde egin duela zuek ez. Ba, horren geren lotiko ba, kontra esan hori agerian jartzen du. Eta hor segitzen dugu lanean, ba, talde politikoekin bilerak eskatuz, ulertzen dugu lako momentuak garrantzia duela. Ba, jakinan duen aldetik erantzun hori iritsi behar duelako eta bere garrantzia duelako momentuaten.
5: Esatezunean zeintzu dian pausoak, hemen argi euki behar da ere, pausoak beste batzuk emate ikustela ez, eta gu erantzun behar diegu haiek emandako pausoei, ez? Osea, non dago indarra.
1: Erabaki politikoen menpezo betena ez gero zuen poso gaiteko zuek baztertzen duzu, ez duzu baztertzen horretzen dut aukera, ba, mobilizatzen jarraitzeko, ez? Herria aktibatzeko eta kaso ba, manifestazioak deitzeko.
5: Herrian gauza bat esaten danean eta bero juntetan beste gauza bat esaten danean eta gaina haiek aserretzen dira gero, ez? Zerbait esaten mazu, pues, guzti horrek, baina gu hemen jarraituko dugu gure herria babesten eta andoindarrak behar duguna eta merezi duguna beste edozein Gipuzkoako bat bezala. Eta horren alde bukaiten.
0: Gure egutegi propioa markatzen.
4: Hori da agenda, bixe zen da.
0: Garbi dago, prozedura administratibo baten aurrean beti zaizan dela, ez besteak zera bakia hartzen duen. Baina ez dugu nahi izan hortan geratu. Beti planteatu dugu, bueno, hau da proiektuaren prozesua, gu gure lana paraleloan egiten dugu eta kalera atera eta ez da egon horre pendiente bai. Batzutan aurre ikusten genekun prentsa horreko edo aurre ikusten genuen informazio zabaltze bat aurreatu behar izaten dugu, espero ez genulako aldundia behar hain azkar jokatzea, hori ikan epertatu zitzegu, ez genuen uste fetxa hortan kaleratuko zutenik Lazoaren proiektua, pentsatzen dugu guztalia bukaren izango zala, edo epeien gati. Baina, bueno, pues, prasginan, eta nahiz eta bere hilabete horretu, gure landuta dago eta
3: bai, eta guain lantzen ari da bereziki ba, diru iturri kanpaina bat jarriko dago martxan, zen garbi dago erantzunaren zein gaudela, legazioen erantzuna zein den, baina ez gaude zain lanean ari gea. Eta lanean izango da prestatzea ere, ba, bueno, diru iturri batzuk, eta nahiko diru bildu, zen bukatu behar bat ima dugu abokatuekin jarraituko dugu bidea. Osa, garbi daukau aurrea egingo deula gai honekin. Osa, ez gaude besoa kumplitzatuta.
1: Manik sorte guztia bai zuet prozesu honetan guztian, adi jarraituko dugu ere gaia, eta aurrengo arte esango dizuet, espero dut ez esate aurrengo arte, hori izango delako arazoa konponduta dagoela ez, baina badiru direndik mamitxua eta konplexu izango dela konponbidea, eta eskerrak ematea besterik ez.
3: Bai,
7: zuri. Ah, mira, que veo, es un transporte obrero, se no veía uno cerrado.
8: Lo que más me duele, pero por mucho, en los niños pidiendo dinero en los semáforos, en los viejitos jugando en los basurales.
9: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
10: gerra. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet.
11: Kuba, bizi irautza, Egoi Belategi.
9: Gauza importantea da Kubako herria, ez gara analfabeto, ez lehenengo gauzak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
12: Astelenetan zazpitan, naiz irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Egunon, goizeko 7 dira Naiz Irratian zaude. Pedro Sánchezek azararen 29ra aurreratu ditu hauteskunde orokorrak. Guztia Etxebizitzak eragindako amurruaren eskuetan utzi du.
2: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
1: Gehiago egiteko hauteslegoaren babesa gaurkotuetan ditu behar dela aldarrikatu du, xedetzat jo du eliteak makurraraztea.
2: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
1: Bestalde, Manuel Pradales Lakuako lehendakariak ohartarazi du datozen astetan hauteskundeak zarata politiko eta mediatiko handia sortu arren, horrek ez duela lortuko bere gobernuan hastea.
3: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea.
1: Maria Etxibiteren kasuan hauteskunde deialdia ez da zuztekoa izan, berak ere lanean jarraitzeko aurreikuspena egin du.
4: Tenemos las posiciones muy claras, tenemos convicciones de que tenemos que trabajar en esta línea, como lo estamos haciendo desde luego en Navarra.
1: Eta bezalde, Espainiar Exekutiboak berretsi gabe gelditu ziren dekretuak berriro aurkeztea aurre ikusten du. Gaurko ministroen kontseiluan onartuko dira berriro ere etxegabetzen aurkako eta alokairuak modu mugagabean luzatzeko arau juridikoak. Aldaketa nagusi hauek berresteko gehiengoak izango dira, benganbara sakabanatuta ardura Kongresuko Diputazio iraunkorrarenak izango dira. Hemen behar besteko gehiengoa du Sánchezek, PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, EAJ eta Podemosen aldeko botoekin. Eta Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntza sailburuak agerraldia egin du astelen honetan Gasteizko legebiltzarrean, ikasleek 2026ko ebaluazio diagnostikoan eta PISA 2025 txostenean lortutako emaitzak aztertzeko. Begoña Pedrosa sailburuak txostenean agertzen diren datuen garrantzia azpimarratu nahi izan du.
5: Datuek hezkuntza sistema hobetzeko tresna izan behar dutela, hori da gure ustea. Eta ez errealitate konplexu bat simplifikatzeko. Era berean, erabakiak modu arduratsuan bideratzeko ere baliogarriak izan behar dira datuak. Eta ez irakurketa partzialak elikatzeko. Eta hori da gaurkoan azalduko duguna.
1: Eta kiroletan emakumezkoen kopako hirugarren kanporaketako zozketak Levante Ibar, Cacereño Alaves eta Osasuna Logroño United neurketak utzi ditu. Partida azaroaren 3tik 5tera jokatuko dira maila apaleneko taldearen zelaian.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela goizean zehar ere, eta behin hau esan da eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
6: Zertxoait geixiago ez egon kortuko zaigu eguraldia astearte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egonkortu eginko zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean egotik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarro erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean baina bereziki Gipuzkoan.
0: Informazioaren aria.
7: Urriaren 5tik 16ra igo Bizkaibusera eta sato Zurdunara. Gure historia eta tradizioei buruzko De Bizkaia de toda la vida erakusketa ezagutzera. Eta 9an ez galdu akordeoien doako kontzertua. Familia sakratuaren eleizan, lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau, Bizkaia mugitzen dau.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
1: Egunon.
9: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo.
1: Animo egunarekin, topera.
10: Laizte erabendu izango da. Ai,
1: nire baten dit sekulako auzolotxa, baina sekulako.
10: Zan ongi auzolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
1: Egunero sorpresa
10: bat. Beste dut. Erratia, Kroaziako telebista batean.
11: Izure soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
1: Nire lagun batek gertatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
12: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan, orduan.
13: Agian erredakziako lehioan jarretago bokadilla nahikoa, ez, probatzen.
1: Babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
11: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
1: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
11: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
1: Wow! Zena egori edo podcasta.
12: Alitu bat behar dugu gure artean.
11: Iuzte hemen denak letretakoa garela, eh?
12: Ez diren gela berean egongo, ez?
1: Pentsatu nahi dute zetz.
9: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
1: Ai, me encanta, bai. Baikin!
9: Naiz irratia.
14: Ah, mira, que veo, es un transporte obrero. Se lo veía uno cerrado.
15: Lo que más me duele, pero por mucho, es los niños pidiendo dinero en los semáforos, es los viejitos hurgando en los basurales.
14: Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo especial, baino
16: gehiago. Zango batkuan jarrita. Eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historikoa egitera gonbidatu nahi zaituztet.
17: Kuba, bizi irabaza, Egoi Belategi.
14: Gauza importantea da guako herria, ez gara analfabeto. Ez, lehenengo gauzak egin duela eraultzako gobernua, izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko.
9: Astelenetan 7an, Naiz Irratian. Eta nahi eran, irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan.
0: Informazioaren aria.

0: Espainiar exekutiboak berretsi gabe gelditu ziren dekretuak berriro aurkezte ere aurre ikusten du. Gaurko ministroen kontseiluan onartuko dira berriro ere etxegabetzen aurkako eta alokairuak modu mugagabean luzatzeko arau juridikoak. Aldaketa nagusi hauek beresteko gehiengoa izango dira Began Bara sakabanatuta ardura kongresuko diputazio iraunkorrarenak izango dira. Hemen behar besteko gehiengoa du Sánchezek, PSOE, Sumar, RC, EH Bildu, EAJ eta Podemosen aldeko botoekin. Hala ere alokairuak modu mugagabean luzatzeko dekretuak ez dirudi behar besteko gehiengoa lortuko duenik. EAJak aurka bozkatu zuen iraganden ostiralean honen bestez aldeko 34 boto jasoko lituzke eta kontrako 35 jeltzalen botoa PP, Vox eta Juntzen kontrako botoei batu ostean. Eta hauteskundeetan bloke erreakzionarioak gainditzeko helburu ezarri du Arnaldo Otegik ere.
1: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke erreakzionario. Ez dakigu estatuan posibleen eraz, guk uste dugu baietz. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
0: Bestalde adierazi du azken hilabeteotan behin eta berriz errepikatu dutela hauteskundetan garrantzitsua ez dela data ezagutzea, baizik eta zertarako deitzen diren jakitea.
1: Data ja badago. Orduan, jakin behar dena da bakoitzak ze planteatzen duen eta zertarako baliatu nahi ditun hauteskunde hauek.
0: Euskal Herrian zein estatu espainolean, Europan eta mundu mailan marra bat ezartzen ari dela ohartarazi zuen. Alde batean eskubideak murrizteko jarrera autoritarioak kokatzen dira, bestean printzipio sozialistak, ekologistak, demokratikoak, feministak eta bakezaleak defendatzen dituztenak. EH Bildurentzat lehen kanpaina ekitaldia izango da azaroaren 14ean deituriko badatorren Euskal Herria defendatu manifestazioa. Eta bestalde EAJ ez da blokien arteko borroka batean sartuko Aitor Estebanen esanetan.
2: Madriek bere burrukak eukiko ditu, baina Euskadik interesak ditu. Eta interes horiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Eskagoz blokeetarako.
0: EAI eta Euskadiren interesak defendatzeko arituko dela bakarrik nabarmendu du Estebanek, gaineratu du hauteskunde hauetarako prest daudela eta deialdiak ez dituela ustekabean harrapatu. Legegintzaldiak ezin baitzuen jarraitu proposamen zehatzak aurrera ateratzeko gutxieneko komunik gabe. Eta etxebizitza hauteskundeak aurreratu izanaren sorburua ez da abiapunturik aproposena Espainiar estatuko eskuinarentzat. PP eta Voxek lasaitasuna irudikatu nahi izan dute.
3: Por fin España dirá lo que piensa. Por fin volverá a hablar al la mayoría, por fin, decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo, todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
0: Alberto Núñez Feijoren hitzetan hauteskunde hauek ez dira aurrekoak bezalakoak, Espainiak Sánchez garaitzeko dira. Santiago Abascal Boxeko buruak ere ospatu du estatuko hauteskunden deialdia, baina inkestetan eta Sánchezengan konfiantzarik ez izateko, boto ematera joateko eta alba da aurrez aurre egiteko eskatu die herritarrei.
4: Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo. Porque ya ocurrió en el año 23. Las encuestas decían lo mismo que hoy y Sánchez logró formar una mayoría con todos sus cómplices.
0: UPN-ko Cristina Ibarrolak zoragarritzat jodu hauteskundeak aurrerapenaren albistea.
5: Necesitamos recuperar la esperanza, la ilusión de gobiernos que vuelvan a devolver capacidad adquisitiva a las personas, que solucionen los problemas de la educación, de la sanidad o del acceso a la vivienda o de la emancipación de los jóvenes.
0: Hori bai, ez du zehaztu PP-rekin koalizia izango den ala ez.
6: Informazioaren ariak.

0: Eta Imanol Pradal eslakoko lehendakariako hartarazi du datozen astetan hauteskundeek zarata politiko eta mediatiko handia sortu arren horrek ez duela lortuko bere gobernuan astea.
1: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea.
0: Maria Txibiteren kasuan hauteskunde deialdia ez da zuztekoa izan, berak ere lanean jarraitzeko aurreikuspena egin du.
2: Tenemos las posiciones muy claras, tenemos convicciones de que tenemos que trabajar en esta línea como lo estamos haciendo desde luego en Navarra.
0: Eta estatuko lege egintzaldia izteak linboan utzi ditu izapidetze prozesuan ziren lege ugari. Gainera 1968ko sekretu ofizialen lege frankista aldatzeko prozesua zapuztu du Euskal Herriaren zat bereziki garrantzitsua zena Itxaso León.
3: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29rako iragarri duen hauteskunde aurrerapenak airean utzi ditu PSOEren eta Sumarren koalizio gobernuak proposatutako arau sozial ugari. Hoietako batzuk parlamentuan izapidetzen ari direnak eta gorte nagusiak desegin egiteagatik bertan bera geratuko direnak. Euskal Ikuspegitik bereziki nabarmentzen da 1968tik indarrean dagoen sekretu ofizialen legeak aldaketarik gabe jarraituko duela. Estatuko indarkeriaren biktimek nabarmendu izan dute funtsezkoa izan litekeela argitu gabeko kasuak argitzeko. Sánchezek gainera konpromisori hartu zuen 2018an Moncloara iritsi zenean, baina ez da oraingoz gauzatu zirriborro lausoak martxan jarri diren arren. Gainera Berdintasun Ministeriotik indarkeria bikarioaren legea eroriko da irailaren 30ean kongresuan lehen azterketa egin ondoren. Arauak genero astungarri gisa tipifikatzen zuen indarkeria mota hori, tratu txarrengatik kondenatutako gurasoen gurasoa hala automatikoki kentzea aurreikusten zuen eta esplizituki debekatzen zien indarkeria bikariogatik zigortutakoei krimenari buruz hitz egitea 20 urtera arte. Era berean ez da argitara emango gizakien salerosketaren eta esplotazioaren aurkako lege organiko integrala, ministroen kontseiluak bigarren itzulian onartzeko zain dagoena. LGTBI konbertsio praktikak zigortzeko legea ere betetzeke dago, izan ere kongresuko tramitazioa gainditua zuen eta gaur egun senatuan zegoen. Bertan bera geldituko dira alaber abortua blindatzeko erreforma, adingabeak ingurune digitaletan babestekoa edota asilo lege berria zein atzerritarrei buruzko legearen erreforma.

0: Bestaldera aipatuko dugu Idoia Mendizabalen gradu erregresioaren aurrean Sarek salatu duela Auzitegi Nazionalak hamarkadak daramatzala euskal presoak etxera itzultzeko bidea zailtzen. Sare gogora ekarri du Mendizabal hirugarren gradura pasatu zutela espetxetako profesionalek proposatuta eta erabaki hoien aurka jotzen dutenak epai eta fiskalak direla presoien bilakaera zezer ez dakitenak. Eta Agirre lehendakariaren gobernuaren 80. urteurrena dela eta ELA sindikatuak memoria demokratikoaren eta Euskal Errepublikaren aldeko konpromisoa adierazi du Itxaso León.
1: Sindikatuak adierazi duenez, ospakizun hori oinarrizko eskubide eta askatasunen alde borroka egin zutenak aitortzeko aukera da eta langile klasearen beharrei erantzuteko konpromisoa indartzeko aukera. Gainera, bizi eta lan eskubide eta baldintzen aldeko borroka subiranotasun tresnak eta hori lortzeko beharrezkoak diren aliantzak aldarrikatu ditu. Ohar baten bidez, ELAk 1936ko urriaren batean onartutako estatutuaren eta egun batzuk geroago urriaren 7an eratu zen Jaurlaritzaren garrantzi historikoa aitortu du. Horregatik Mitxel Lakuntza idazkari nagusia Gernikako ekitaldian izango da sindikatuko afiliatuen ordezkari gisa bai ordukoak bai gaur egungoak. Ildorretan 1931ko Lizarrako estatutuaren proiektuak autonomia prozesuari hasiera eman zionak Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa biltzen zituela gogorarazi du. Estatutua eta gobernua kolpe militar fasistak eta gerrak eragindako larrialdiak baldintzatuta egon zirela azaldu du eta kontzentrazioko lehen gobernuak demokrazia, askatasuna, euskal kultura, autogobernua eta herritarren bizitza defendatzeko erantzukizuna bere gain hartu zuela gaineratu du. Gainera ELAk erakunde propioak eta langile klasearen eskubideak defendatzen eta fasismoaren aurkako borrokan aktiboki lagundu zuela azpimarratu du. Sindikatuak bereziki aitortu ditu hildako, eraildako, torturatutako, espetxeratutako edo erbestera edo klandestinitatera pasatzera behartutako militanteak eta demokraziaren eta eskubide politiko eta sozialen alde borrokatu zuten pertsona guztiak. Duela 80 urte bezala, egungo egoera ultraeskuinaren gorakadak markatzen du eta ELAk azpimarratu duenez, ezinbestekoa da kapitalismoak eragindako prekarietatea, desberdintasunak eta babes sozialaren gainbehera gainditzea eskuin muturra elikatzen baitute.
2: Kirol aria Naiz irratian.
0: Eta kiroletan aipatuko dugu Amurrio Zornotza Donostia Lasarte eta Elgoibarko nazioarteko krosek bat egin dutela Euskadiko nazioarteko krosak ekimenean. ETB-ren bultzadaz sortutako proiektua krosanen egoera bizi berritzea eta lau lasterketen ikusgarritasun handitzea du helburu.
3: Proiektu bateragarria, proiektu ilusionantea da, baina oraindik ze bilbidea izango duen ez dakigu. Sustatu egin behar dela krosa, orokorrian, bultzatu egin behar dela, zure aurka, baina zurekin. Uste lehelo bezala erabiliko deulako federazioan.
0: Probak zirkuito bateratu gisa aurkeztuko dituzte korrikalari, zale eta komunikabideen aurrean bakoitzaren nortasunari utzita antolatzaileek esperientzia partekatu antolakuntza gastuak elkarrenean landu eta babesle bateratu bat aurkitu nahi dute epe ertainera. ETB-k zuzenean eta euskaraz eskainiko ditu lau lasterketak. Zornotzako aurriaren 18an, Donostia Lasarteko azaroaren batean, Amurrioko abenduaren 27an eta Elgoibarko Juan Mugerza krosa urtarrilaren 17an.
4: Lagundu beharreko gauza da, ez? Nik uste dute Elgoibartik, oin momentuan zorionez gura indarra handia ukanak, baina nahi dugu bestiei bebai lagundu, ez? Krosa handia dira.
0: Ekimenaren sustatzaileek elkarren aurka, baina elkarrekin idea nabarmendu dute, haien esanetan bakarka azkarrago joan daiteken arren, elkarlanak proba guztiei urrunago iristeko aukera emango dielako.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta 7:22 diren honetan badakizu goizero goizero Malen Frantsesena lankidea etortzen zaigula, gaurko efemeride bitxiekin, eguneko efemeride bitxiekin, ea gaurkoak urriak 6ak zer dakarren.

0: Egunon, gaur aste artea da, urriaren 6a, eta zehazke egutegiko izendegian Zigor eta Maritxu izenen eguna da. Eta gaur urriaren 5ean, Alabari dirua bidaltzeko egun nazionala ospatzen da. Bai, bai, ongi entzun duzu. Badago egun bat Alabari dirua bidaltzeko. Egutegiak gero eta gehiago harritzen gaitu. Alabak dituzten gurasoentzat beraz, egun ezin hobea da alabei ezusteko atsegin bat egiteko eta bizun bidez diru pixka bat bidaltzeko. Alabak egun honen berri badu, agian etzaio ideia txarra irudituko. Eta gurasoek ez badakite gaur zer ospatzen den, agian txoritxo batek belarrira xuxurlatu beharko dira, ezta? Alabarik ez dutenek ere badute, aukera, dirua biloba bati, lagun bati edo iloba kutxun bati bidal diezaiokete. Edo, bueno, semeren bati ere. Azken batean ez da ezinbestekoa alaba izatea norbaiten kontura diru pixka bat sartzeko. Gurasoek seme alabei laguntzea ez da gaur egungo kontua. Aintzinatik lagundu izan diete seme alabei gaur egun ere, umeak unibertsitatean ikasten ari badira edo heldu berritan beren bizitza eraikitzen ari badira, gurasoek aukera baldin badute lagundu nahi izaten diete behar dutena izan dezaten. Horregatik gaurko eguna aitzakia ezin hobea da diru pixka bat bidaltzeko, fakturaren bat ordaintzeko, hilabetea hobeto amaitzeko edo besterik gabe kapritxuren bat egiteko. Izan ere, dirua ez da zoriontasuna ematen duena, hori argi dago, baina noizean behin bizumtxo bat jasotzea ere ez dator bat ere gaizki. Eguna zelek sortu zuen, gurasoek alabei dirua bidaltzera animatzeko modu umoretsu batean. Lehen aldiz 2017an ospatu zen eta dirudienez alaben babesari esker, zelek berak baino askoz harago egin du bidea eta nazioarteko ospakizun bihurtu da. Eta egia da, alaba heldu bati dirua bidaltzia batzuetan deserosoa izan daiteke, baina batez ere dagoeneko bere kabuz bizi bada, baina etxe bat erosteko dirua behar badu, unibertsitatea ordaintzeko aurrezten ari bada, edo hilabete amaierara iristeko laguntza txiki bat behar badu, gaurkoa aitzakia ezin hobea da. Azken finean, dirua bidaltzeko aitzakia ofiziala badago, zergatik ez baliatu. Eta diru transferentzien historia ere ez da atzogoizekoa. 1872an Western Unionek lehen diru transferentzia telegrafikoa egin zuen. Pasahitzak kode liburuak erabiliz. 1982an Erresuma Batuan lehen online banku zerbitzua jarri zuten martxan. Eta 1988an PayPalen aurrekaria sortu zen, ordainketa digitalak errazteko asmoz. Hala, 2017an iritsi zen gaur ospatzen dugun eguna, gurasoei gogorarazteko alabei laguntzeko beste modu erraz bat ere badutela. Beraz, gaur norbaiten telefonoan bizumaren jakinarazpen agertzen bada, ez pentsa zorte hutsa izan denek, agian egutegiak berak agindu dio norbaiti dirua bidaltzeko. Eta bai, egia da kapitalismoak ia dena bihurtu nahi duela kontsumorako aitzakia. Baita maitasuna ere, San Valentin eguna loreekin, gabonako pariekin eta gaurkoa, bizumarekin. Baina oraingoz kapitalismoaren trikimailu horietako batek, ba, ez du zertan aingaizki amaitu. Ez dizuegu esango diruak zoriontasuna erosten duenik, baina hilabete bukaeran alokairua ordaintzeko edo kafe bat hartzeko dirua baduzu, zoriontasuna pixka bat gertuago sentitzen da. Beraz, gaur kapitalismoari kritika egin diezaiogun, bai, baina kritika hori 20 euroko bizum batekin bada, are hobeto. Azkenean, iraultza egin alizateko edo militantziarako kuotak ere nolabait ordaindu beharko dira, ez da? Zok ikusi egun honekin zer egin nahi duzuen, nik hortxe bota dut amua. Beraz, egun ona izan.
1: What sound system, ilbilaite combination, piden dónde está el puto dinero, hijos de puta. Banqueros, políticos, empresarios.

0: Zazpi terdiak diren honetan iritsi da Naiz eta Garako editoriala entzuteko ordua.
1: Eskuinak irabazten badu, Euskal Herriak faktura ordainduko du. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29-rako hauteskundeak iragarri zituen atzo. Kongresuan gehiengoa lortzeko ezintasunak eta eztabaidaren erdigunean dagoen etxebizitza bezalako benetako arazo batekin hauteskunde lasterketa abiarazteko aukerak azkenean balantza jo dute. Sánchezek hilabete batzuetako tartea zuen hauteskundeak jartzeko, baina aldeko trampolin bat behar zuen. Ceutako krisiaren kudeaketa txarra itxaropen txikiekin amaitzen ari zen, baina 87 urteko emakume baten etxegabetzean kerrari emandako erantzunak neurri batean aldatu du egoera. Horrek ez du esan nahi Sánchez abantailarekin abiatzen denik. Inkestek, beti interesatuak eta performatiboak, hilabeteak daramatzate PP-ek eta Vox-ek osatutako patzuergoaren garaipen lasaia iragartzen, dagoeneko tandem politiko bihurtuta, eta horrek gauzak bere lekuan jartzen ditu. Ez dira txandakatze politiko arrunta gerta daitekeen hauteskundeak, eskuin muturraren botererako sarbidea geldiarazteko borroka bat da. Partida dago, inkestak ere oso txarrak ziren 2023an, eta mirakulu prekarioa egin zen. Eskuin muturraren aurka mobilizatzeko arrazoiak berdinak dira, naiz eta batzuetan PSOEren ambizio faltak eragindako paralisi erlatiboak, eta beste batzuetan investiduraren alde agertu zirenetako batzuen jokabide aldrebesak, boto emaile progresista bat baino gehiago desliruratu ahal izan duen. Egun hauetan, Sánchezen ezkerraldean gertatzen dena erabakigarria izango da Espainiako estatuan botori mobilizatzeko orduan. Ikusteke dago, alaber, ustezko ustelkeria kasuek PSOEren inguruan duten eragina, bai eta aldez aurretik aitzindutako kanpaina batek ekarriko dituen berrikuntzak ere. Denak ez dira, baliabide berberekin lehiatzen. Borroka espainiarra da, edo nahi bada madrildarra, Aitor Estebanek atzo esan zuen bezala, baina oker dabil bloke erreakzionario eta aurrerakoietatik aldentzen saiatzean, PP-ren eta Vox-en garaipenaren faktura ordaintzen lehena Euskal Herritarrak izango bailirakete. Berezko ikuspegitik eta Euskal Herriaren defentsan, eskuin muturrari oinak berriro gelditzea inposatzen zaio.

Biak eta hogeita mairu diren honetan azalen errepasoa egingo dugu eta etxetik hasiko gara Gara egunkariaren azala errepasatuz. Gaurkoan Garak Pedro Sánchezek azaroaren 29-rako ditutako hauteskunde orokorrak eraman ditu lehen lerrora. Egia da ere aipatu behar dugu beste egunkari guztiek edo ia gehienekoentzat hauxe eraman dutela lehen lerrora. Kasu honetan Garak Espainiako gobernuko presidenteak etxe bizitzaren krisiaren inguruko eztabaida baliatu du babozak aurreratzeko eta hauteskundeei izaeraia plebizitarioa eman die. Argazkian ere hauxe aipatzen da, PPek eta Voxek lasaitasuna erakutsi nahi izan duten arren, Garak zalantzak sumatu ditu eskuinean, Ezker Konfederala berriz koalizio eta aliantza eztabaidetan murgilduta dago. EAJak itxaropenak apaldu nahi izan ditu eta EH Bilduk bloke erreakzionarioa garaitzea jarri du lehen helburu gisa. Berriak beraldetik ere Pedro Sánchezek Espainiako hauteskunde orokorrak azaroaren 29-ra aurreratu dituela nabarmendu du. Espainiako gobernuko presidenteak esan du diputatuen kongresuan gehiengo aurrerakoi asko

zabalagoa behar duela, gobernuak sustatu nahi dituen neurriak aurrera ateralizateko. Argazkian bestelako kontu bat, Bilboko Arte Ederren Museo berritua ageri da, laurteko lanen ostean gaur zabalduko dituelako ateak. Norman Foster eta Luis Maria Auriarteren diseinuari esker, museoak beste 6.000 metro kuadro izango ditu. Bere aldetik deiak ere hauteskunde aurrerapena eramandu lehen lerora. Aurrerapenak ezkeraren egutegiak ere hankaz gora jarri ditu, koalizio bat osatzeko denbora gutxi baitute. Horrez gain, etxe bizitzari buruzko dekretuak aurrera ateratzen saiatuko da gobernua diputazio iraunkorrean. Etxe bizitza eskubidearen aldeko greba orokorra ere deitu dute Maizterren sindikatuak, Komisiones Obreras eta UGT. Kargazkian hemen ere Bilboko Arte Ederren Museoaren berririkiera ageri da. 700 lagun baina gehiago hartu zuten parte atzoko inaugurazioan Imanol Pradales lehendakaria buruzela. Noticias de Gipuzkoak Pedro Sánchezen azken irurtetako legealdiaren balantze bat egin du, hauteskunde aurrerapena adia puntu hartuta. Argazkian Federico García Lorcaren argazki ezagun bat ageri da, Euskadiko Arkitektura Institutuak Donostiako Tabakaleran zabaldu duen egoitza berriko erakusketan aurkeztu dute Martin Domínguez arkitekto donostiarari eskainetako erakusketaren barruan. Nafarroara joaz, Diario de Noticiasek Pedro Sánchezen azaroaren 29erako hauteskundeak deitu dituela eramandu azalera. Presidenteak herritarrak eliten aurka mobilizatzera deitu ditu. Argazkian Iruñeko gaueko autobus zerbitzua ageri da, ostegunetik aurrera Bilabesen gaueko zerbitzua egunero izango da, maiztasun eta estaldura handiago batekin. Eta Diario de Navarrak ere hauteskunde aurrerapena eramandu lehen lerora. Egunkariak nabarmendu du diputazio iraunkorrak EAJ-taren botoarekin duela 4 egun baztertutako etxe bizitza dekretuetako bat onartu ahal izango lukera. Argazkian kasunetan Sánchezen eta Feijoren agerraldiak ageri dira. Eta Vocento taldearekin amaitzeko, El Correok ere azaroaren 29erako hauteskundeak eraman ditu lehen lerora, ezkerraren egoeran jarri du arreta. Kasu honetan, Euskal Herrian berriz leia zabalik dagoela nabarmendu du, polarizazio handiak EAJ-ari eta EH Bilduri kalte egin diezaiekela dio, bi alderdiak lidergoa abertzalearen leian dauden bitartean. Eta Argazkian Bilboko Arte Ederren Museo berritua ageri da, lehen aipatu duen moduan, Norman Foster eta erakundetako ordezkari nagusiekin auguratu zutelako atzo, eta gaur zabalduko zaio berriro publikoari. Eta Diario Baskok Pedro Sánchezen azaroaren 29erako hauteskundeak ultraeskuinaren olatuaren aurkako plebiszitu gisa planteatu dituela nabarmendu du.

music. It's in my head, I can't get it out.

0: Eta iritsi da solasaldiaren edo bueno, tertuliaren oiotekiaren bakitzak deitzeko nahi duen bezala. Iritsi da horren momentua eta lehenik eta behin egunenak emango izkiet. Egoi Belategi, Maialen Oma Etxebarria eta Itxaso León, egunon.
1: Egunon.
0: Horentxe bertan, bueno, ezakit, Itxaso Maialen zuen kasuan Bilbon, baina hausnartzen ari nintzen lehioti begiratu duelako eta ilun iluna dago.
2: Bai.
0: Ba, orain dela este betetzen horrela, ez?
1: Es.
2: No, baina
0: Bai, eta ordutegi aldatu behar da, eta bar. Noiz aldatzen da?
2: Victor, Itxasoko
1: horatu? Ilabete honen erdi aldera edo?
2: Bai, horrin guruan. Bakizu, espero dut hau ametxe izan dela. Uste, gaur, hau benztut, ez zutela, esaten ziatela, aurten ja etzela gehiago aldatu behar.
0: Ai.
2: Ordutegia. Beitu, bada gai interesgarria, mai gainean jartzeko beti...
0: Zer nahiago dugun?
1: Urriaren 25ean aldatuko dute.
2: Ai, oso ondo, Maialen. Eske eskerrak bakagula kazetari bat hemen, kazetari lanak egiten.
1: Ja.
0: Beste dut egitzen guztan begiratu.
2: Egia da.
1: Ai, bueno, aizue, aspaldiko partez, hemen dago norbaitek jaurekin estudioan.
0: Ja, egia da.
1: Azkenean Pepe esaten duen bezala bere kampaina berrian, por fin.
2: Ez, mesedez,
0: Konzitxaso.
2: Tokatuko zebu ja, hitz egitea pila bat hauteskundez. Eske... Meloian diegia dorein zabaltzeko epeak eta dena, orduan, bueno.
1: Ez, txistetxo bat.
0: Ez tira ordua.
2: Entzule esan barko diegu. Hauteskundek ziurasko jende gehien estresatze dute, baina kazetariak beste maila batera eramaten.
1: Hala.
2: Gaituzte, gero, bueno, sikiere guko dugu, espero genuena baino tartetxo zertxo baitza balagoa udal eta foro hauteskundetar arte.
0: Bai, dena bai. Ikastorte potentea. Bueno, kazetarintzat bintzat.
2: Bai,
0: konton hartuta atzogo iza zen mugitua izan zen.
1: Eta pasaden astea, eta bueno,
0: bai.
1: Nik uste du.
0: Bai,
1: baina atzoko goiza bueno, gogorra izan zen.
2: Pixat 2008 eruko deia buba dago, baina bueno.
1: Bueno, tira, beste gaien
0: ingurua. Bai, Itxaso zuri mango izut pasa orduan.
1: Bai, bale, banik itzein nahi nizuen hauteskundeekin bat ere zer ikusirik ez duen gai baten inguruan. Feromon Maxin deitzen da. Eta honek baditu aurrekariak Lux Maxin deitzen den beste kontu batean, ez dakit ezaguna zaizuen.
2: Ez?
1: Ba, horretarako testu ingurua apur bat emango izuet. Vale. Duela hainbat ikabete, ez dakit noiz zehazki modan jarri zen gazten artean batez ere TikToken, eta Lux Maxin izeneko trend moduko bat, ez? Joera bat, tendentzia bat. Eta Lux Maxin horretan egiten zuten azten batez ere gizonen artean, ingelesez, esaten du moduan, Lux Maxin, hau da, itxura maximizatu edo
0: lanazte.
1: Eta zertan zetzen, ba, uste dut saiatzen zirena nolabait aurpegiari ba forma maskulinoagoa ematen.
0: Mewin eta holako kontuek.
1: Mewin egiten, besteak beste, baina mewin da, ezakit nola esan,
0: masaiezurra
1: markatzeko barrutik.
0: Egun oso atxiklega jaten bat zuzen moduen.
1: Oskatzea zure, zera, bai. Gero ere baltzen zuten beste teknika bat izaten zen oso gauza zoroak, horrelako mailu moduko batekin aurpegia kolpatu forma emateko gauza, ez gomendagarriak eta nik uste dut nahiko zer ikusia daukatenak gorputz dismorfiarekin eta gauza erraroak. Baina bueno, orain atera da beste joera bat, Feromon Maxin, kasunetan
2: usaiarekin daka zer ikusia.
1: Bai, ez dakit egin arriskutsua den norberaren tzat, gainerako entzat agian bai, eta kasunetan egin nahi dutena da jendea erakartzeko, zebestea, bueno, ba, ez dakit, uste dut itxura moldatzea dela xedea, baina kasunetan da, jendea erakartzeko, zuzenean, bueno, dutxatzeari utzi,
0: ideazikin
1: eraman, eta sentitzen dut norbait gozaltzen badago, baina zure pixa edan.
0: Honeri buruz egin duen berba, ondala hilabete, baina bai. Txizedatina honino esan urten. Gainarrik egintzen duen ez maialen. Bai. Ez dutxetien hain dala hilabetetik hasi nintzen apurbel lehidute maia, ja txizedatina, ja beste kontu eda.
1: Bai,
0: gainera esan honuk ez duke karitzen nuela hau tertuliara eta aipatu genuen, baina pixaren hori ez dut gogoratzen.
1: Ez, ni bueno, ba, entzulen gozamenerako errepikatuko dugu.
0: Bai, eta gogoratuko ginateke ganera.
2: Eta Itxaso pixa baragualdian edan behar da,
0: edo? Kanditu egin bueno,
1: ja, zehetasun horiek ez ditut ezagutzen.
2: Ze pegatzen du ez, txisak, ja, ez zuekatera zuek gaia, ba, horrein ja denarekin nio
0: joan. Horrein ja minutu bat, esan duela, eta arkada sartu zizu.
2: Bai, baina, bueno. Horrein
1: jende asko erantzat gozal ordua da.
2: Guazen denarekin, bai, baina, saiote, nik bara gualdean ningo nuke ze horrela, txisak dakarren mineralizazio botere guztia horkiak, goizetekan.
3: Egia da, analisiak egin behar dituzunetan, goizeko pixa esaten dizutela eramateko lehenengoa.
2: Bai, bai,
3: beraz,
2: bai.
3: Igual edateko ere hori da egokiena, ez?
1: Potenteena.
2: Ja, nik pixa... ez da lehenengo aldea zuten duena, pixa edatearena.
1: Ai, barkatu.
2: Bai tendentzia honi lotuta, baina... Eskenietzako beti izan da kontrasankorra, ze txikiratik esan diate, zuk pixa ite zuen aizea botatzen zure gorputzan claro. Soberan dauden gauza horiek, baina berriz ere sartzen
1: baldin badituzu. Eta berriro badituzu.
3: Ez egin da horren zentzua, badakigu. Edo ze onura izan ditzakeen.
1: Honek ez dauka oinarri zientifikorik, bale informatu.
3: Ez dakit zerratik uste nuen, bai.
1: Ez baina, bueno, ez dakit, egia da, agian feromonena edo jendeari ezagunago egiten zaiola, beti esan izan delako usainaren hau eta beste, baina, bueno, pisarenak ez dauka oinarri zientifikorik bat ere, eta usainarenak ikusten ari naizenaren arabera, ere ez, egia da, usainak zer ikusia izan dezakela puntu bateraino erakarpenarekin, baina ez maila hauetan.
0: Bueno, azken baten TikTokeko trendanak komunien dekiena da ez tekiela oinarri zientifikorik, ez da?
1: Ba, esan liteke, bai.
0: Bai, esango neban.
3: Bai, gainera, kontuan hartuta aurrekoa dela, maioarekin zure aurpegia jotzea, ba, ez dakit nik.
1: Hori oso larria eruditzen.
0: Bai.
2: Zuentzako usaia bada pertsona batekiko interesa
1: bai, markala dezakezu. Bai. Baina usain, bai.
2: Baina berezko usaia edo gustatzen zaizkizue ba, perfumeak edo demagun pertsona bat pertsona batek erabil dezaken gela.
1: Niri asko gustatzen zaizkit hori, arroparen usainak. O sea, kolonia baino gehiago erabiltzen duten detergentearen usaina.
0: Nik usainonak ez dotez miresten hainbeste, usain txarrak gorrotatzen dodazen beste.
2: Vale.
0: Usain neutro bat eruneike, baina usain txar bat, buah. Eta agin zikin bat zupe, buf, horre dienietzako red flag esatiako oin,
3: bai, egia da.
1: Bai, usaina oso garrantzitsua da.
0: Bueno, nik usaine eta txise eta honek kontu dana galde batera itxitxe beste albizte bat ekardot. Pasadan astea amaierakoa da, ez dakit zer eritxiko dotze zuen oneri, baina, bueno, egonaz lehi duten, dantza danez, Bizkaiko Foru Aldundizek eskola kirola deitzen dan programan baitan, ba, urton, proposatu deu eisa izetie eskolaz kanpoko aktibidade bat eskolatan.
2: Bueno, hoy voy de la meloya, Gauzat esango izuet, konduzi bili ez daren inguruan esaten dezuen horrekin.
3: Bai, horregatik.
0: Nik bi aldiek proposatuko dudaz, eta gero hemen itxiko dut bakotxak konti dizela gudabena.
2: Konduzi bili azteko oso susceptiblea den jendea delako, eta bi, armatuta dago. Hori diot bakarrik.
3: Licentziak ditu.
2: Bai, gaina hori da, legeze akatal gaituza.
0: Bai.
2: Bueno,
3: legeze.
0: Kontu eda, ekologistak martxanek salatu deuela egoera hau, aberralde batetik dauz ekologistak martxan azarratute, eta beste alde batetik dauz Bizkaiko Eisa Federazioa oso pozik, hauzi honegaz. Ekologistak martxanek salatu deuena da, ba, aurrek natura gehiago eta violentzia gutxiago biardabela, eta animalizeri, ba, errespetu bategaz ezi biardiela aurrek, ez da? Da beste alde batetik, federazioak, Eisa Federazioa Bizkaikoak esan duena da, kurtso hauetan ez dala animali bat bezil, ez dala suzko armarik erabili, eta badekola balio pedagogiko bat, eta badala naturara hurbiltzeko modu bat bebai.
2: Beitu, eta argudio horrek balio dezake, baina...
3: Niretzat ez.
2: Denbora librean, esan edo ez eskola kirolan.
3: Baina...
0: Bueno, hola nazten bagaren, erlikina bai eskolatik kanpo, miko litxen.
1: Nola urbildu nahi duzu naturara hori ere.
0: Bai, klaro.
2: Zein eskoletan?
0: Eskola danatan.
2: Baina koste nongo ja...
3: Ez, erlikioa asignatura bada.
0: Ni bizitza osoan egonaz eskola publikoan, eta beti egonaz etikako klasitan, osea, astero ordu bete galdu dut.
2: Baina religión katolika horrela...
0: Bai, baina etika alternatiba zalako. Osea, etika deitzeako, baina izetez alternatiba bat zan, espanantzako gure joan erligioko klasitara. Tarduen, ordu bete astero galdu itxezen duen erligio esen motiarren.
2: Nire ikastoran hippie batzu ginen ez, ba, genekagun, zan kultura klasikoa edo mitologiak, eta ordan ikasten genetun, erlijo guztiak, ez duen popurria.
3: Guk hori etikako klasean, baina gero genukan ikasgai bat erlijioa.
2: Baina bitu, Maialen, botatuzun hori baita alderaketa ona da, ze, karo, orain azten baldin bagea, eskola kirolarekin horregatik handiot ez dut uste esparroa denik eskola kirola eizan ibiltzekoa, ez da eizaren balore honak zabaltzekoa, baina...
3: Ez gainera ni jakineko nuke, benetan ezertan oinarritu diren, adibidez, esaterako orduan badituela onura pedagogikoak.
2: Bueno, ze natura, gertatzen dena da ziurasko ipatzen dituzten.
3: Naturak bai, baina armak eta...
2: Hori desan edoan, ziurasko ipatzen dituzten onuretako batzuk, ba ez dira egongo beharrez, erabat lotuta eizari, ze asko,
3: bai,
2: bueno,
3: taro,
2: animalismotik ere jundaiteke.
3: Animaliak hiltzea zer da, naturarentzako onuragarria, pertsonarentzako...
2: Bueno, animaliak hiltzea batzutan ere beharrezkoa da, hoi... Gero, galdetetek, nork akatu behar dituen, eta hori beste eztabaida zabala da. Enez ni izango goizean eiza defendatuko duena, baina ez da demonizatu ere, niretzako arazo nagusia eta hor daiteke gutxi batzuei uzten diegunean beraientzako hobia den jarduer hori iaia monopolizatzen, bueno, basurdekin ikusten dugu, ez? Ia zernako treskantza gontzan basurde gain populazioarekin, grebara joan ziren, izan zela baita ere greba edo alako geldialdi bat. Baina bai, ez dakit. Karo, horrela hasita, horrein gaizakit, zegatik ez dugu sartuko horren gortan programata urinoa.
0: Ni egonaz alegintzen apurbe topetania ze oinarri deko zen jarduera honek, ezta? Ze izelik ez modu asko, oza, espadauen zuzko armarik eta espadan animalizek astartien ibiltzen, eizarako esiketa bat beba izelik basora joan eta ikusi apatxak, bitxuamen honek animalize dauzamen honek, bebai bada modu bat ezagutzeko basoa, ezta? Bitxuamen zona honetan animali honet, oza, ez dakit bebai bada modu bat natura ulertzeko, ez dakit zein dan enfokie eskola jarduera honena. Uste dut enfokik asko baldintzatzen deuela.
2: Eskola kirolan egoera ere ona ez da, geroz eta aur gutxiago daude, eta askotan ere eskola kirolan, eta nik hau ikusi izan dut nire joarekin, arazo eskola kirolarekin akaso da, baitere aukera gehiegi daudela. Eta gauza pilo bat, orduan, azten baldin bagara, are eta gehiago atomizatzen, zer egite duten zerrez, baita jarri behar duzu, aur horren azaletan apuntatzen egiten abezakit irai hasieran edo, eta ikusten baldin badazu betiko kirole gainea gaitzen dizkiela, geroz eta esan dugu horren eiza da, horren urtean euskalo. Inauteria jarduera bezala, venga.
3: Ez dakit, uste dut natura ezagutu nahi duzu animaliak horretarako daude biologia, geologia, zoologia klaseak, zerbaitetarako maten dituguna, dira horretan txangoak jarri eta kitxo, ez dakit, uste dut erexea egiten dela. Bai, eta gainera, iruditzen zaitere, normalen eskola kirolak okerraz banago DBH-er arte izaten dira. Ez dakit zein den zeintzua DBH-en 16 urtetik berako aurrentzat eiza sartzearena. Ez dira ez da adinez... ez dituzte 18 urtetik gora.
2: Bueno, baina ezagutza, hasten zara baitere aurrak bideratzen, edo behintzat aukera hori...
3: Bideratzen zertara.
2: Bai.
0: Meloi hona zabaldu dut,
2: Jo, eski nitu lorte batzuk ekin nun gainera, ez dut antenan esango, baina... aserretu zian pila bat. Garaian, Donostiko mendi baten ulian, pasearekin mugiten duna, baimendu zen berriz ere, eiza usetzara kaza maior edo lako zehoz. Eta itzantzako egin barizan nun erreportaje txiki bat, eta ornitologekin itzei nun, eguzkikoekin, ez amabi ordu pasa, ja, elkarte batetik, bai. Eske gaina esan zeten kontu zulian, eta... Bai.
3: Bueno, egoi ez joan obliara orduan, bazkara.
2: Ez asko juten naiz, baina... hori ere garaian, ulian dena topatziteken erromesak, eiztariak, txirrindulariak, venga.
0: Txirrindulari zen meloie bezabaldu geinken ikorbe badeko zer esango basuen, eh?
2: Bai. Txirrindak mendian, bai menduta gauden pistetatik mesataz. Eta ni hau txirrinda erabiltzai bezala esate duten.
0: Ena sartuko tema honetan.
2: Venga, bai.
1: Zer nahiago, eiztariekin edo txirrindulariekin.
2: Izan polemika.
0: Eztarizek, ez dut ez gurutzatzen, hainbeste txirrindularizek, ez dakitxamengo bidietan zelan da, baina, bueno, Gernike inguruko bidiek dana dire karril batekoak, eta, bueno, ez dut ulertzen bosnak eta seinak eta saspinak adoazen txirrindulari horrek, eta bide oso euren atzeti pase bizune, berdiko iruretan urtetan die, kriston euskizeaz, ezin da beuren bizizeaz, da ze beuren atzetik, buf, eske ezin jot.
2: Maialen, segi, etxaitu gaituzen beste kolektibo batekin.
3: Bai. Eman, zegei jo. Uste, kontra joatea ez dakite ideia ona den.
0: Ez, naiz irratia ez Maialen Omatxebarria doa txirrindaren kontra.
2: Bueno, Gernika inguruko txirrindularien bat baldin badaukagu, mesedez.
3: Ez nahi dut, naiz irratiko redakzioan bakarrik ja txirrindulari asko daude, orduan.
0: Bai.
3: Kontuz.
2: Eta zake egun hortzuen jintxoak eta hortzuk ezen.
0: Danok eskara gombierra doz danien, ez da?
3: Claro, ez.
0: Ba, listo. Batu txise daten da, beste batzuk.
2: Eta trailerrak?
1: Bako itza berearekin.
0: Nola, trailerrak.
2: Mendian korrek erandu duten pertsonak.
0: Ah, bale.
2: Gire bada beste... Uf.
0: Bada beste meloi
1: bat. Ez diot inori mine egiten, baina...
0: Bai. Apur bat egoari bai eitzetzuen, min. Zezu zau zigoten ezinien da eure gorata bera, zure alboan da arpe jonagaz ganera.
2: Bai, eta gainek, kriston irri barriak egin. Egunon, venga, oinikam, 25 kilometro falta zaizkit, zuri bi hilzen zaude, eta ni hemen txe, venga, agurre.
0: Bai,
3: egia, hor ados maialenekin esan duenean egoari egiten diola mina horrelakotan.
2: Bai. Baina, joe, normala da baita ere. Ez duek pentsatu ezazue, zer nolako endorfina subidoia ezan bardun, txindoki, igotzea, azkar jeitsi eta gaino indik ere
3: ondo gotea, bai.
2: Pote bat hartzeko indarrak aukitzea.
0: Potien seguramente geukira basikotzegu horreri.
2: Bai.
3: Hori beti. Bueno, ba, hemen utziko dugu gaurkoa, animo aste hartarekin, eta gero arte.
0: Gero arte.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Espainiar hauteskundetan bloke erreakzionarioa gainditzeko helburua ezarri du Arnaldo Otegi Bilduko idazkari nagusiak.
2: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke erreakzionario. Ez dakigu estatuan posibleen eraz, guk uste dugu baiet. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
1: Maialen Oma Etxeberria, egunon.
3: Egunon, Euskal Herrian, zein estatu espainolean, Europan eta mundu mailan marra bat ezartzen ari dela ohartarazi du. Alde batean, eskabideak murrizteko jarrera autoritarioak kokatzen dira, bestean, printzipio sozialistak, ekologistak, demokratikoak, feministak eta bakezaleak defendatzen dituztenak.
1: Azken orduetan ere, erreakzioare plazaratu duen Euskal Alderdi Jeltzalea izan da, eta ez dela bloken arteko borroka batean sartuko aitortu du Aitor Estebanek.
4: Baina Euskadik interesak ditu. Eta interes horiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Eskagoz blokeetarako.
1: Azaroako 29ko hauteskundek ere zuzeneko eragina izango dute bidean ziren 11 lege proposamen ezberdinetan, besteak beste Euskal Herriari zuzenean eragiten dion 1978ko sekretu ofizialen lege frankistaren moldaketa dugu, honen prozesua zapuztua gelditu da hauteskunde deialdiaren ondorioz, eta gainera Comisiones Obreras ala UGT sindikatuek Espainiar estatuan 24 orduko greba orokorra egitea adostu dute, soldata duinak aldarrik eta etxe bizitza duin baldortzeko aukera bermatzeko. Unai Sordos, Comisiones Obreras sindikatua.
5: Y que en este país se hable y se discuta y se debata en términos sociales, en términos políticos, sobre los problemas que afectan a la gente, que son básicamente los sueldos, la vivienda y las condiciones materiales de vida.
3: 24 orduko lanuztearen behin betiko data plataforma sozial horiekin eta Maisterren sindikatuarekin batera zehaztuko da. Argitaratu dute joan den asteburuko manifestazioek eskari horren indarra erakutsi dutela eta erantzuna eskaera horri eusten dioten erakunde guztien artean eraiki behar dela.
1: Egun esanguratsua izango da gaurko epaitegietan Kataluniako buruzagi independentistei diru publikoa bidegabe erabiltzagatik amnistia onartuko baitie auzitegi konstituzionalak. Belgikan erbesteratua den Carles Puigdemonten egoeran zuzeneko eragina izan dezake konstituzionaleko erabakiak.
3: Bi txosten juridiko izango dituzte mai gainean konstituzionaleko epaiek. Bata diru publikoa bidegabe erabiltzearen delituari amnistia bermatzearen alde agertu den gehiengoarena eta bestea alde egonarren ebazpen mugatuagoa egin duten bi epaileena.
1: Eta Mariani auzia bide judizialaren bukaeran sartu da. Estatu Frantseseko kontseiluak atzera bota du 84 etxe bizitza eraikitzeko proiektuaren aurka aurkezturiko azken helegitea.
3: Horrekin kanboko bizitza politikoa baldintzatu duen auziaren ibilbide judiziala amaituko da. Bide politiko eta sozialek aldiz badute oraindik zerezana aurreko udaberriko hauteskundeetan ikusi zen bezala. Peio Etxeleku Jeltzaleak aixe irabazi zuen proiektuaren aurka agertu ostean eta Alain Iriart lehendakariak elkargoaren jarrera aldatu du. Auzia irekia da.
1: Eta gogorakarriko dugu PISA txostenaren emaitzak aipatu dituztela hezkuntza batzordean legebiltzarrean eta bertan Luis Lizasoain hezkuntza adituak aitortu du PISA txostenaren emaitzak ez direla inoiz positiboak izango. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak ere autokritika egin du Euskal Autonomia Erkidegoko ikaslek azterketan jaso duten emaitzaz.
3: Luis Lizasoainek gaineratu du biztanleriaren sektore guztiek ez dutela proportzio berean errepikatzen. Maila sozioekonomiko baxueneko ikasleen kintila hartuz gero, errepikatzaileen portzentaia asko saltuagoa da aberatzenekin konparatuz.
6: Esto no va por barrios, es decir, no todos los sectores de la población repiten en la misma proporción. Los datos de la evaluación diagnóstica, eso lo hemos hecho en el foro y nos permite analizarlo, nos dice que si cogemos el quintil de estudiantes de más bajo nivel socioeconómico, el 34% ha repetido. Y en el quintil, en el 20% de los más ricos, solo ha repetido el 2%. Y eso se escolarizan, y así dicho también, fundamentalmente en la red pública.
0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Errepidei dagokionez badugu hainbat jazoera nabarmentzeko, batetik 8 autobidean Ortuellan istripoa izan berri da Irunerako norantzan, norantza berdinean ere bai, Astigarragan objektuak erori dira, Galtzadara edo taipatu beharra dugu ere Bilabonan Irunerako norantzan N bat errepidan berriz, istripoa izan dela. Eguraldiaren berri ere jasoko dugu Ikarri Barluzea.
7: Zertxobait geixiago ez egon kortuko zaigu eguraldia aste arte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egon kortu eginko zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean egotik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Gipuzkoan.
1: Jarraizburua teknikan Urriak 6 da asteartea.
0: Informazioaren aria.
8: Ateak zabaldu zaizkit.
1: Bueno, jakina dena, Pedro Sánchezek azaroaren 29ra aurreratu ditu hauteskunde orokorrak, guztia etxe bizitzak eragindako amorroaren eskuetan utzi du.
9: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
3: Mari Carmenen etxegabetzea ala etxebizitzaren arloko dekretuak bertan bera gelditu ostean, Sánchezek onartu du badela arrangura bat ezkerraren espazioan.
9: Sé que les indigna ver cómo sus intereses, los intereses de la gente de a pie, son pisoteados en el Parlamento en beneficio de unos pocos. Sé también que nosotros mismos hemos cometido errores y no hemos logrado hacer todo lo que nos habíamos propuesto.
3: Gehiago egiteko hauteslegoaren babesa gaurkotu eta handitu behar dela aldarrikatu du. Xedetzat jo du eliteak makurraraztea.
9: Pero lo cierto es que para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente.
1: Ba, hain zuzen, bide horretan ere bai Espainiar Exekutiboak berretsi gabe gelditutako dekretuak berriro aurkeztea aurreikusten du. Gaurko ministroen kontseiluan onartuko dira berriro ere etxegabetzen aurkako eta alokairuak modu mugagabean luzatzeko arau juridikoak. Aldaketa nagusia hauek berresteko gehiengoa izango da. Be ganbara sakabanatuta ardura Kongresuko Diputazioan korrerenak izango dira. Hemen behar besteko gehiengoa dauka Sánchezek, PSOE, Sumar, RC, EH Bildu, EAJ eta Podemosen aldeko botoekin. Hori bai, alokairuak modu mugagabean luzatzeko dekretuak ez dirudi berbesteko gehiengo izango duenik. Eusko Alderdi Jeltzaleak aurka bozkatu zuen iragan den ostiralean dekretuni, eta honen beste aldeko 34 boto jasoko lituzke eta kontrako 35 Jeltzaleen botoa, PP, Boxen eta Juntsen kontrako botoi batu ostean. Eta hauteskunde deialdi honek erreakzio andana eragin du. Hasteko, hauteskundetan bloke reakzionariak gainditzeko helburu ezarri du Arnaldo Tegi EH Bilduko idazkari nagusiak.
2: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke reakzionario. Ez dakigu estatuan posiren eraz, guk uste dugu baiet. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
3: Bestalde adierazi du azken hilabeteotan behin eta berriz errepikatu dutela hauteskundeetan garrantzitsua ez dela data ezagutzea, baizik eta zertarako deitzen diren jakitea.
2: Data ja badago. Orduan, jakin behar dena da, bakoitzak ze planteatzen duen eta zertarako baliatu nahi ditun hauteskunde hauek.
3: Euskal Herrian, zein estatu espainolean, Europan eta mundu mailan marra bat ezartzen ari dela ohartarazi zuen. Alde batean, eskubideak murrizteko jarrera autoritarioak kokatzen dira, bestean, printzipio sozialistak, ekologistak, demokratikoak, feministak eta bakezaleak defendatzen dituztenak. EH Bildurentzat lehen kanpaina ekitaldia izango da azaroaren 14ean, deituriko badatorren Euskal Herria defendatu manifestazioa.
1: Euskal Herri Jeltzaleak berriz ez da blokeen arteko borroka batean sartuko, hori aitortu du Aitor Estebanek.
4: Baina Euskadik interesak ditu. Eta interes horiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Eskagoz blokeetarako.
3: EAJ-ak Euskadiren interesak defendatzeko arituko dela bakarrik nabarmendu du Estebanek. Gaineratu du hauteskunde hauetarako prest daudela eta deialdiak ez dituela ustekabean harrapatu, legegintzaldiak ezin baitzuen jarraitu proposamen zehatzak aurrera ateratzeko gutxieneko komunik gabe.
1: Eta Imanol Pradales Lakuako lehendakariako hartarazi du, datozen asteetan hauteskundek zarata politiko eta mediatiko handia sortu arren horrek ez duela lortuko bere gobernuan astea.
8: Ezin gara despistatu Euskaditik, Euskadin Euskal Agenda oso importantea da, Euskal Agenda garatzea eta herritarren kezkei erantzun ona ematea.
1: Maria Txibiteren kasuan hauteskunde deialdia ez da ez usteko izan, berak ere lanean jarraitzeko aurreikuspena egin du.
10: Tenemos las posiciones muy claras, tenemos convicciones de que tenemos que trabajar en esta línea, como lo estamos haciendo desde luego en Navarra.
1: Eta etxebizitza, hauteskundeak aurreratu izanaren sorburua, ez da, abia punturik aproposena Espainiar Estatuko eskuinentzat, PP eta Boxek lasaitasuna irudikatu nahi izan dute.
11: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar la mayoría, por fin decidirán los españoles. No unos pocos, no uno solo. Todos los españoles. Por fin podemos cerrar este tiempo y abrir otro mejor. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos. Por fin votaremos y por fin España podrá elegir el país que quiere ser.
3: Alberto Núñez Feijoren hitzetan hauteskunde hauek ez dira aurrekoak bezalakoak. Espainiak Sánchez garaitzeko dira. Santiago Abascal Boxeko buruak ere ospatu du estatuko hauteskundeen deialdia, baina inkestetan eta Sánchezengan konfiantzarik ez izateko, botoa ematera joateko eta alba da aurrez aurre egiteko eskatu die herritarrei.
12: Yo ya he aprendido a no ponerme en posiciones inadecuadas y a no vender la piel del oso antes de cazarlo, porque ya ocurrió en el año 23. Las encuestas decían lo mismo que hoy y Sánchez logró formar una mayoría con todos sus cómplices.
1: UPNko Cristina Ibarrolak zoragarritzat jo du hauteskundeak aurreratu izana.
13: Necesitamos recuperar la esperanza, la ilusión de gobiernos que vuelvan a devolver capacidad adquisitiva a las personas, que solucionen los problemas de la educación, de la sanidad o del acceso a la vivienda o de la emancipación de los jóvenes.
1: Hori bai, ez du zehaztu Peperekin koalizioan joango ote den ala ez. Eta estatuko legegintzaldia amaitutzat emateak balinboan utzi ditu izapidetze prozesuan zeuden hainbat lege eta dekretu. Esaterako, 1968ko sekretu ofizialen lege frankista datzeko prozesua zapuztuta gelditu da, Euskal Herriarentzat bereziki garrantzitsua zen. Itxaso León.
14: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29-erako iragarri duen hauteskunde aurrerapenak airean utzi ditu PSOEren eta Sumarren koalizio gobernuak proposatutako arau sozial ugari. Hoietako batzuk parlamentuan izapidetzen ari direnak eta gorte nagusiak desegiteagatik bertan bera geratuko direnak. Euskal Ikuspegitik bereziki nabarmentzen da 1968tik indarrean dagoen sekretu ofizialen legeak aldaketarik gabe jarraituko duela. Estatuko indarkeriaren biktimek nabarmendu izan dute funtsezkoa izan litekeela argitu gabeko kasuak argitzeko. Sánchezek gainera konpromisori hartu zuen 2018an Moncloara iritsi zenean, baina ez da oraingoz gauzatu zirriborro lausoak martxan jarri diren arren. Gainera, Berdintasun Ministeriotik indarkeria bikarioaren legea eroriko da, irailaren 30ean kongresuan lehen azterketa egin ondoren, arauak genero astungarri gisa tipifikatzen zuen indarkeria mota hori, tratu txarrengatik kondenatutako gurasoen gurasoa ala automatikoki kentzea aurreikusten zuen eta esplizituki debekatzen zien indarkeria bikariogatik zigortutakoei krimenari buruz hitz egitea 20 urtera arte. Era berean, ez da argitara emango gizakien salerosketaren eta esplotazioaren aurkako lege organiko integrala, ministroen kontseiluak bigarren itzulian onartzeko zain dagoena. LGTBI konbertsio praktikak zigortzeko legea ere betetzeke dago, izan ere kongresuko tramitazioa gainditua zuen eta gaur egun senatuan zegoen. Bertan bera geldituko dira alaber abortua blindatzeko erreforma, adingabeak ingurune digitaletan babestekoa edota asilo lege berria zein atzerritarrei buruzko legearen erreforma.
1: Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Espainiako estatuan 20 orduko greba orokorra egitea adostu dute soldata duinak aldarrikatzeko eta etxe bizitza duin bat lortzeko aukera bermatzeko. Iragarpen hau, euren zuzendaritza organo gorenek berretxi beharko dute, bi erakunde kohar batean adirazi dutenez. Iragande ostiralean diputatuen kongresuan etxe bizitzari buruzko errege lege dekretuak atzera bota ostean eman dute pausua sindikatuek. Egoera honen aurrean, erabaki dute lan esparruko aldarrikapenak gizarte mobilizazioetan sartzea maizterren mugimenduekin eta auzo elkartekin bat eginez, Unai Sordo Comisiones Obreraseko idazkari nagusia Radio Nacionalen.
5: Y que en este país se hable y se discuta y se debata en términos sociales, en términos políticos, sobre los problemas que afectan a la gente, que son básicamente los sueldos, la vivienda y las condiciones materiales de vida.
1: Hogeita laborduko lanuzeren behin betiko data, plataforma sozial horiekin eta maizterren sindikatuarekin batera zehaztuko dute, eta argudiatu dute ere joan den asteburuko mobilizazioek eskari horren indarra erakutsi dutela, eta erantzuna eskaera horri eusten dioten erakunde guztien artean eraiki behar dela. Eta bitartean errealitaterik gordinena. Gasteizen familia bat etxegabetu dute eta beste bat kaleratzekoak dira hilaren 23an. Abendaino ikastolako guraso eta ikaslek bi sendien etxegabetzea salatu dute.
3: Bi familien artean 8 adingabe daude, 6 familia batean eta 2 bestean. Astelen goiz honetan ikastolara bertaratu diren gurasoek azpimarratu dute etxebizitza duin eta egonkor bat izateko alternativa bermatu gabe dutela. Berretzi dute etxebizitza ez dela soilik teilatu bat. Aurren ongizaterako, segurtasunerako, eguneroko bizitzarako eta eskolako jarraitutasunerako oinarria dela oroitarazi dute. Naizi azaldu diotenez, astelen honetan etxetik bota duten familiak pribatutasuna eskatu du. Goizeko lehen orduetan gurasoak eta semealabak larrialdi sozialetan izan dira, baina langileek etzera itzultzeko esan diete. Polizia eguerdiko ordu batean bertaratu da eta etxegabetzeari ekin diote. Momentuz familiak larrialdi sozialetara jo beharko du berriz alternativa baten esperoan.
0: Informazioaren aria.
1: Goizeko 8 eta 17 Euskal Herriko bestelako kontuetan esan beharra dugu Idoia Mendizabalen gradu erregresioren aurrean sarek salatu du Auzitegi Nazionalak hamarkadak daramatzala euskal presoak etxera itzultzeko bidea zailtzen. Sarek gogora ekarri du Mendizabal 3. gradura igaro zela espetxetako profesionalek proposatuta eta erabaki horien aurka jotzen dutenak epaile eta fiskalak direla presorien bilakaeraz ezer jakin gabe. Aipatu beharra dugu baita ere Euskal Konfederazioak mobilizazioa burutu zuela atzokoan, zehazki Pirineo Atlantikoetako prefeturak euskarerekiko duen jarrera gaitzetsi zuten egoera konpontzeko beharrezkoa dela deritzote Frantziako konstituzioko 2. artikulu aldatzea eta hizkuntza lege orokor bat ezartzea. Azaroaren 21eko manifestazioan parte hartzeko deia luzatu dute ere.
3: Hainbat herriko etxek euskara udalerriko hizkuntza ofiziala dela aitortuz onarturiko deliberioei errekurtsoa esarri die prefetak eta beste hainbeste ditu oraindik aztertzeko. Paueko administrazio auzitegiak bertan bera utzi zituen Saran eta Baionan harturiko erabakiak eta orain Arberatze, Itxasu eta Lesantxu sunarrekoak ebatzi beharko du. Konfederazioak salatu du prefaturak ertxiki interpretatu dituela erabakiak. Peio Jorajuria.
15: Baina justiziak, prefeturak, 2. artikulu horren irakurketa gero eta ertxitzaile bat egiten du, euskaren kontra baliatzen duena, inoiz baino gehiago.
3: Euskalgintzako agenteen elkarteak zentzugabekeriatzat jo du hizkuntza bat lurraldeko hizkuntza gisa aitortzeak ez bai du eskubide berririk sortzen.
15: Azaroaren 21eko aldarrikapenetaik bat izanen da 2. artikulu horren aldaketa, behar dugu lege kuadro orokor bat, lege bat euskara babesten duena, euskaren erabilera babesten duena edozein eremutan.
3: Euskal Konfederazioarentzat ezinbestekoa da konstituzioaren 2. artikulu aldatzea eta administrazioari inposatuko zaion hizkuntza lege orokor bat ezartzea. Euskara babesteko eta arlo guztietan hiztunen hizkuntza eskubideak errespetatzeko.
1: Eta Marienia auzia bide judizialaren amaieran sartu da. Estatu Frantsesego Kontseiluak atzera bota du 74 etxe bizitzarekitzeko proiektuaren aurka aurkezturiko azken helegitea. Honekin kanboko bizitza politikoa baldin baldintzatu duen auziaren ibilbide judiziala bukatutzat emango dute, bide politiko eta sozialek berriz, badute oraindik zeresana aurreko udaberriko hauteskundetan ikusi zen moduan. Peio Etxeleku jeltzaleak aixe irabazi zituen hauteskundeak proiektuaren aurka agertu ostean eta Lain Iriart lehendakariak ere elkargoaren posizio aldatu du. Beraz, auzia zentzurik politikoenean zabalik jarraitzen du. Eta berriz, zabalik den beste auzietako bat ere bada PISA txostenarena. Honen emaitzak ez direla inoiz positiboak izango, iragarri du Luis Lizasoain hezkuntza dituak. Legebiltzarrean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak berriz autokritika egin du Euskal Autonomia Erkidegoko ikaslek jasotako emaitzaz. Saioaren jarraipena egin du Aitor Prieto lankideak.
16: Modu arduratsuan bideratzeko ere baliogarriak izan behar dira datuak, eta ez irakurketa partzialak elikatzeko.
17: Pedrosak egindako autokritika alde batera utzita, lehen hezkuntzako bigarren eta bosgarren mailetan eta DBH-ko lehenengo mailan irakurtzeko gaitasuna berariaz neurtzera animatu ditu ikastetxeak. Hezkuntza batzordeak sailburuari lagundu dioten profesionalen ikuspuntua entzuteko balio izan du. Gertatutakoaren arrasto batzuk eman baitituzte. Ebaluazio foroko Luis Lizasoainek adierazi duenez, PISA lagina 15 urteko ikasleekin egiten da. Ikasle horiek DBH-ko laugarren mailan egoteari edo ikasturtea errepikatu izanari erreparatu gabe. Esan du PISAk ez digula inoiz onik egingo errepikatze tasa hain handia dugun bitartean.
6: La muestra de PISA es de 15 años. Yo un día tuve el gusto de decirle a la consejera que en PISA, antes de que saliese esto, dije, PISA nunca nos va a ir bien. Y claro, yo sé que esto suena muy así, pero es que nunca nos va a ir bien mientras tengamos una tasa de repetidores tan elevada.
17: Lizasoainek gaineratu du biztanleriaren sektore guztiek ez dutela proportzio berean errepikatzen. Maila sozioekonomiko basueneko ikasleen kintila hartuz gero, errepikatzaileen portzentaia asko saltuagoa da aberatsenekin konparatuz.
6: Si cogemos el quintil de estudiantes de más bajo nivel socioeconómico, el 34% ha repetido. Y en el quintil, en el 20% de los más ricos, solo ha repetido el 2%. Y eso se escolarizan, y así dicho también, fundamentalmente en la red pública.
17: Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistema Europan rara bizbat dela azpimarratu du. Nabarmenduz ez dagoela sare pribatu itunduan hain ikasle kopuru handia duen eskualderik.
1: Eta aipatuko dugu berriz osasun arloan Osakidetzako 36 ebakuntza gela berri sortuko dituela 2025-2032 azpiegitura eta ekipamendu sanitarioen programaren baitan 1.600 milioi euroko inbertsio egingo dute guztira.
18: El acuerdo fue de 28 de junio del 2025 y en diciembre de ese mismo año aprobamos y presentamos el programa de infraestructuras sanitarias con 1.600 millones de euros previstos de inversión y más de 75 actuaciones estratégicas, además de actuaciones ordinarias de actualización y mantenimiento de instalaciones. Se trata de uno de los mayores compromisos de inversión pública realizados en la historia de nuestro sistema sanitario.
3: Alberto Martínez, Lakuako osasun sailburuak, eta Lore Bilbao, Osakidetzako zuzendari nagusiak, astelen honetan azaldu dutenez, horrek 121,2 igoera ekarriko du gaur egun dituen 170-ekin alderatuta.
19: Sailburuak esan duenez, 2025-2032 azpiegituren programa aurkestera gatoz. Programaren laburpen hau da, lau jarduteko hildo ditugu, lehen mailako arretako jardunbideak, ospitaletakoak, gero mantentze lanak eta modernizazioa, eta azken hildoa da ekipamentu teknologikoa eta vanguardiakoa. Eta gero bestalde batetik badaukagu zeharkako lerro bat, eta hori da eraldaketa digitalarekin lotuta dagoena, eta kasu honetan, esan bezala, lehen multzorako 1.507 milioi ditugu eta bigarrenerako 100 milioi.
3: Ebakuntza gela edo areto horietako 7 Txagorritxuko Arabako Unibertsitate Ospitalaren eraikin berrian egokituko dira eta beste 7 Tolosako Ospitalearen eraikin berrian. Aldiz, Basurtoko Donostiako eta Galdakaoko Unibertsitate Ospitaleak eta Zumarragako Ospitaleak baita 5 gela izango dituzte. Bidasoa Ospitaleak eta Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleak bana izango dute. Kirofanoez gain, egiturazko 2000 lanpostu gehiago sortzea aurreikusi dute.
0: Informazioaren aria.
1: Ahoaz ere goizonetan kontu ekonomikoak aipatzera, izan ere Euskal Pentsiodunek zaintza sistema publiko eta kalitatezko bat bermatuko duen txoke plana eskatu dute, egungoak egiturazko gabezia larriak dituela salatu ostean. Astelenetako protestetan azpimarratu dutenez, larrialdi egoera baten aurrean gaude eta larrialdi neurriak behar dira. Hilaren batean izan zen, adinekoen aziarteko egunaren testu inguruan, Euskal Herriko Pentsiodunek manifestazio egin zuten, ego Euskal Herriko lau hiriburuetan, edabide Izabalduriko testuan, gaur egungo zaintza sistemak zaintzen ote gaituen galdetu du, zaintza eskubide subjektiboaren aintzatespen baldintzatuaren, zerbitzuen privatizazio masiboaren, inbertsio publiko eskaxaren, gehiena itun pribatu da bideratua baitago eta errotze komunitarioaren galeraren ondoriozko egiturazko gabezia larria dituztela egiaztatu ostean, egungo zaintza sistema argi eta garbi hobetu daitekela sinetsita daude pentsiodunak. Honen beste, larrialdi neurriak eskatu dituzte, irtenbide bat eskatu dute pentsiodunek, txoke plan bat alegia, zerbitzuak eta prestazio publikoak bermatu daitezen. Zehazki, erakunden arteko konpromiso eskatu dute, zaintza zerbitzuen norabide aldatzeko, hainbat neurritan oinarrituta, eta hala, proposatu dute, besteak beste, mendekotasuna baloratzeko sistema, hiru hilabeteko epean erantzun bat emateko gai izatea, egoitza plazak, eguneko zentroak eta etxeko laguntza zerbitzua bermatzea, benetako eskariaren arabera, eta langileen ratioak ezartzea kalitatezko arreta bermatzeko, ikuskaritza zerbitzuak indartuz. Beste eskari batzuk ere, badira, zerbitzuen finantzaketa handitzea, hauen unibertsaltasuna bermatzeko, edota privatizaturiko zerbitzuen aurrean, zerbitzu deszentralizatuak, hurbilekoak, publikoak eta komunitarioak lehenestea. Era berean, eskatu dute etxeko laguntza zerbitzu indartzea eta zabaltzea, oinarrizko gizarte zerbitzuak indartzea, zainduriko pertsona bakoitzak gizarte langilea bat izan dezan, zeinketa zerbitzuetan erabiltzaileen tratu txarrak prebenitzeko protokolo bat ezarrita ere bai. Eta aldiz, aldarrikapen politikoa ere egin du ELA sindikatuak, zehazki Agirre lehendakariaren gobernuaren 80. urte urrena dela eta ELA sindikatuak memoria demokratikoaren eta Euskal Errepublikaren aldeko konpromisoa adierazi du.
14: Sindikatuak adierazi duenez, ospakizun hori oinarrizko eskubide eta askatasunen alde borroka egin zutenak aitortzeko aukera da, eta langile klasearen beharrei erantzuteko konpromisoa indartzeko aukera. Gainera, bizi eta lan eskubide eta baldintzen aldeko borroka, subiranotasun tresnak eta hori lortzeko beharrezkoak diren aliantzak aldarrikatu ditu. Ohar baten bidez, ELAk 1936ko urriaren batean onartutako estatutuaren eta egun batzuk geroago urriaren 7 eratu zen Jaurlaritzaren garrantzi historikoa aitortu du. Horregatik, Mitxelak Kuntza idazkari nagusia Gernikako ekitaldian izango da, sindikatuko afiliatuen ordezkari gisa, bai ordukoak, bai gaur egungoak. Ildorretan, 1931ko Lizarrako estatutuaren proiektuak autonomia prozesuari hasiera eman zionak, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroa biltzen zituela gogorarazi du. Estatutua eta gobernua kolpe militar fasistak eta gerrak eragindako larrialdiak baldintzatuta egon zirela azaldu du, eta kontzentrazioko lehen gobernuak demokrazia, askatasuna, euskal kultura, autogobernua eta herritarren bizitza defendatzeko erantzukizuna bere gain hartu zuela gaineratu du. Gainera, ELAk erakunde propioak eta langile klasearen eskubideak defendatzen eta fasismoaren aurkako borrokan aktiboki lagundu zuela azpimarratu du. Sindikatuak bereziki aitortu ditu hildako, eraildako, torturatutako, espetxeratutako edo erbestera edo klandestinitatera pasatzera behartutako militanteak eta demokraziaren eta eskubide politiko eta sozialen alde borrokatu zuten pertsona guztiak. Duela 80 urte bezala, egungo egoera ultraeskuinaren gorakada markatzen du, eta ELAk azpimarratu duenez, ezinbestekoa da kapitalismoak eragindako prekarietatea, desberdintasunak eta babes sozialaren gainbehera gainditzea eskuin muturra elikatzen baitute.
1: Eta Lakuako Industria Sailak, Bizkaiko Foru Aldundiak, ala Talgo enpresak Basque Train 35 proiektu berri aurkeztu dute, Europa barnean abiadura handiko trenak duen zatiketari aurre egiteko herrialde guztietan lan egin dezaken tren berri bat proposatuz.
3: Proiektuaren nondik norakoak ematerakoan Euskal Herrian 140 enplegu baino gehiago sortzea aurreikusten dutela azaldu dute, 105 milioiko inbertsioarekin hiru urtetan. Aurkeztu berri duten proiektuak Europako herrialde guztietan lan egin dezakeen abiadura handiko tren bat berri bat garatuko duela adierazi dute, trakzio modular eta jasangarriarekin. Helburua trenbide zatiketari erantzutea dela argitu dute. Mikel Jauregi, Industria Sailburua.
20: Talgoren lidergoarekin, Europako lurralde ezberdinen artean zehar mugituko diren abiadura handiko trenen belanaldi

0: Zehazki honako enpresak zigortu ditu epaitegiak. Moial enpresak langile horren alabari 84.700 euroko kalte ordaina eman beharko dio, instalaciones y montajes eléctricos del Valle Aguayo 26.500 eurokoa eta Sidenor, Cofibacasa eta Michelin enpresek 111.200 euroko ordainketa solidarioa egitera kondenatu dituzte. Asbiamie elkarteak jakinarazi duenez, Moialen langileak labeetako matxurak konpontzen lan egiten zuen, kableak amientoarekin estaliz eta montajes elektrikos del Valle Aguayo berriz, amientosko bendak erabiltzen zituen prentzetako kableak estaltzeko. Hildakoaren alabak bi demanda judizial aurkeztu zituen eta orain Gasteizko epaitegiak uste du enpresek ez zutela bete langilearen segurtasuna eta osasuna babesteko zuen ardura.
1: Eta aipatu beharra dugu ere argindarrari dagokionez igoera datorrela, zehazki, ba Trumpek Iranen aurkasitako gerrak eragindako ziurgabetasun ekonomikoak bultzatuta, argindarraren prezioak megabat orduko 200 euroak gaindituko ditu gaur bertan, lehen aldiz, 2022. urteaz geroztik.
0: Zehazki, megabat orduko 101,89 euro ordaindu beharko da handizkako merkatua edo pool delakoan energiaren merkatu iberikoko operadoreak jakitera eman duenez. Azken eguneraketan baino 102,6 garestiago izango da. Ekialde hurbileko egoera gatazkatsuak eragina izan du berriz ere argindarraren prezioa finkatzeko gako den gazaren prezioan, honek gora egin baitu. Era berean, eskariak gora egin izanak ere prezioan isla izan du. Esan bezala, 200 euroko langa gainditzen den lehen aldia da, 2022 abenduaren 9tik, 209,3 marka ezarri zenean.
2: Informazioaren aria.
1: Astearte honetarako deituriko bileraren ostean aplikatuko dio azkenean amnistia diru publikoa bidegabe erabiltzearen delituari Espainiako Auzitegi Konstituzionalak, Belgikan erbesteratua den Carles Puigdemonten egoera zuzeneko eragina izan dezake konstituzionalak gaur hartuko duen erabakiak, Jordi Turulen eta Dolors Basaren babes errekurtsoak onartu ostean elegitea jarri duten beste pertsonei erabakia zabaltzea onartuko baluke, ba Puigdemonti ere amnistia aplikatzea ba atea zabalduko litzaioke eta horrekin batera Kataluniara itzultzeko aukera. Bi txosten juridiko izango dituzten mai gainean konstituzionaleko epaileek, bata diru publikoa bidegabe erabiltzaren delituari amnistia bermatzeren alde agertu den gehiengorena eta bestea pa alde egonarren ebazpen mugatuago egin duten bi epaiena. Conde Pumpido, Auzitegi Konstituzionaleko buruaren sinadura daraman txostena, bereziki kritiko da aurretik amnistiaren inguruan Auzitegi Gorenak egindako interpretaziorekin. Interpretazio zabalegia egiteagatik amnistia legearen espirituaren eta xederen aurkakoa eta gainera Europar Batasuneko zerbitzu juridikoetatik legeari emandako oniritziari aintzat hartu gabe. Eta geuren mugetatik kanpo ere ba kontatu beharra dugu zehazki ba Saudi Arabiaren bazkide militar suni berriek Turkiak eta Pakistanek Yemenera tropak bidaliko dituztela baieztatu dutela monarkia Wahhabitak garaitu ezin dituen matxinoutien aurkako gerran laguntzeko. Egoi Belategi, egunon.
3: Egunon Pei, egunon entzule guztiak. Saudi Arabiak, Turkiak eta Pakistanek pasaden abuztuan sinatu zuten defentsa bateraturako Mekako akordioa, NATO sunia bezala ere deitu izan da, etnikoki ezberdinak izan arren hiru herrialdek baitute sunia den gehiengo musulmana. Akordioak edozein bazkide gerra batean sartzera behartzen du koalizioko kideren bat erasotua izanez gero beti ere, herrialde erasotuak hala eskatuko balu, nekez pentsatuko zuten duela hiru hilabete eskas Ankaran eta Islamabaden, Yemengo gerran zuzenean implikatu beharko zirenik.
4: Dışında bazı teknik detaylar var, onları görüştük ama...
3: Turkiako atzerri ministro izan da, edabideen aurrean baieztatu duena Saudi Arabiak eskatuta aztertu dutela nola lagundu herrialde hau eta honen babesa duen gobernua utien aurkako gerran bide diplomatikoari atea itxi gabe. Handik gutxira baieztatu da Turkiak eta Pakistanek Yemenera tropak bidaliko dituztela Saudiak laguntzeko, baina momentuz jakin gabe zenbat tropa, noiz eta zer nolako gaitasunekin. Hala ere kontuan hartu behar da Turkiak eta Pakistanek munduko armada handien eta prestatu tuenetako batzuk dituztela. Nazioarteko bazkidin dartsuagoen babesa eskatzeaz gain eta berak defendatzen duen fakzioaren kontraerasoa bultzatzeaz gain denetan

0: Erik saiatzen ari da Saudi gobernua Irango aliatu diren utien ofentsiba geldiarazteko. Azken urteetan talk egin ostean gerturatu omen da azken orduetan Saudi Arabia Arabiar Emirerri batuen gana azken honek Yemen hegoaldeko independentistak presionatu ditzan utien aurkako ofentsibara batu daitezen. Bi aldeen arteko erasoek diraute eta utiek salatu dutenez errenditu egin diren borrokalarien legez kanpoko exekuzioak eman dira Saudi Arabiak babestutako milizien aldetik.
1: Hauekin aldituko era, eskerrik asko di.
0: Gero arte.
2: Kirol aria, Naiz irratian.
1: Guaina kalani egoa siriburutarra munduko body surf txapeldun izendatu dute, Angelun jokaturiko IPSA munduko txapelketan, Euskal Kirolariak bigarrenez eskuratu du titulua 2024. Urtean Hawaiko Point Paniken nagusitu ostean, Iraia Kamra egunon.
3: Egunon Pei eta egunon entzulei ere, finala azken 10 segundoetan erabaki zen egoaz laugarren postuan zegoen, baina azken aukera baliatu olatua eskuinetik hartu eta arerioak gainditu zituen sartu irten ikusgarri batekin. Azken olatu horretan hortutako 8.76 puntuei esker, Coral McIntyre, Mitchell Urkov eta Meredith Rose utzi zituen atzean, garaipena ospatzeko txapela jantzi eta ikurrin astindu zuen Angeluko hondartzan. Euskal Kirolarien ordezkaritza zabala izan da txapelketan oroar. Bestalde, emakumezkoen kopako hirugarren kanporaketako zozketak, Levante Eibar, Kazereño Alaves eta Osasuna Logroño United neurketak utzi ditu. Partidak azararen 3-5 jokatuko dira maila apaleneko taldearen zeraian. Eibarrek Levanteren etxea bisitatuko du. Valentzia taldea kopako 6 aldiz txapelduna da, baina joan den denboraldian lehen refera jetsi zen. Gaur egun hirugarren garaipen jarraia lortuta, bere multzoko liderra da. Alabese Kazereroen aurka jokatuko du, bi taldeek igoera fasean elkarren aurka jokatu zuten duela bi denboraldi Gasteiztarrentzat amaiera mingarri batekin. Oraingoan ordea Alabes Liga F-ko talde gisa iritsiko da. Eta Osasunak Logroño United hartuko du tajonarren, Santanderren eta Huescan arrureko bi kanporaketa gainditu ostean. Berdinketa izanez gero ez da luzapenik jokatuko eta zuzenean penalti jaurtiketara joko dute. Atletik eta Real aurrengo kanporaketan sartuko dira. Bestalde, Realeko Jon Martin atzelaria Golden Boy sarirako 25 finalisten artean sartu da. Italiako Tutto Sport egunkariak antolatzen duen sariak 2006 urtarrilaren batetik aurrera jaiotako 21 urte zazpiko futbolari onena aitortzen du. Realeko jokalariekin batera besteak beste bestein baduzkagu Pau Cubarsi, Jan Diomande, Miles Lewis Eskeli, Warren Zaire Emery, Ayo Bobadi eta Ryan Victor dira sarirako beste hautagaiak. Europa osoko 40 kazetarik osatutako nazioarteko epaimaiak aukeratuko du irabazlea eta azaroan jakinaraziko dute norden denboraldiko Golden Boy berria. Eta amaitzeko Amurrio, Zornotza, Donostia Lasarte eta Elgoibarko nazioarteko krosek bat egin dute Euskadiko nazioarteko krosak ekimenean. ETBren bultzada sortutako proiektuak krosaren egoera bizi berritzea eta lau lasterketen ikusgarritasun handitza du helburu. Ekimenaren sustatzaileek elkarren aurka baina elkarrekin ideia nabarmendu dute. Haien esanetan, bakarka azkarago joan daiteken arren, elkarlanak proba guztiei urrunago iristeko aukera emango die.
4: Proiektu bateragarria, proiektu ilusionantea da, baina oraindik zein bilbidea izango duen ez dakigu. Sustatu egin behar dela krosa, orokorrian, bultzatu egin behar dela, zure aurka, baina zurekin. Uste lehelo bezala erabiliko deulako federazioan.
3: Probak zirkuitu bateratu gisa aurkeztuko dituzte korrikalari, zale eta komunikabideen aurrean bakoitzaren nortasunari utzita. Antolatzaileek esperientzia partekatu antolakuntza gastuak elkarlanean landu eta babesle bateratu bat aurkitu nahi dute EPE ertainera. ETBek zuzenean eta euskaraz eskainiko ditu lau lasterketak. Zornotzako aurriaren 18an, Donostia Lasarteko azaroaren 1an, Amurrioko abenduaren 27an eta Elgoibarko Juan Mugertza krosa urtarrilaren 17an.
5: Lagundu beharreko gauza da, ez? Nik uste dute Elgoibartik, ba, oin momentuan zorionez, ba, gurare indarra handia ukanak, baina nahi dugu bestiei bebai, ba, lagundu, ez? Ba, krosa handia dira.
1: Eskarrik asbeira ja.
3: Gero arte.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Segundu txabatzuk besterik ez goizeko 9:00 gehi gutxi izan daitezen, Maialen errepidei dagokienez badu nabarmentzeko jazorarik?
2: Bueno, esateko pare bat istripu izan direla duela ordu erditxo eta kendu dituztela ibilgailuak alde batetik Bilboko Lezaman, Barakaldoko norantzan errei bat itxita zegoen, baina kendu dute dagoeneko ibilgailua eta gutxituz doaz autopilaketak 2 kilometrokoak zirenak orain arte 25. Kilometroan zeudenak 2:30 errepidean eta bestalde Bilboko Barakaldo Galdakao eta Leioa inguruan ohiko autopilaketak daude eta bestalde azkenengo istripu hori komentatu behar genuen hau duela ordubete gertatu da N1 errepidean 441. Kilometroan Bilabonan Donostirako noranzkan 6 kilometrotako autopilaketa zeuden, baina hemen ere kendu dituzte ibilgailuak dagoeneko, baina autopilaketek bertan jarraitzen dute.
1: Ados, seguraldiari dagokienez esango dugu, ba 15 gradu dauzkagula Gasteizen, 16 Iruñan, 17 Baionan, 18 gradu Maule ala Donostian, 19 gradu Bilbo eta Donibane Garazin. Eguraldiaren xetasun guztiak Iker Ibarruzeak.
3: Zertxobait geixiago ez egon kortuko zaigu eguraldia astearte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egonkortu ekinko zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean egotik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isurialdean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Gipuzkoan.
0: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8-12 musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8-12 Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
6: Behar badak gaur sinatuko ez nituzken gauzak idatziko nituzke.
7: Nerea Ibarzabal, bertsolaria, idazlea eta gaur 8-ko kolaboratzaile ohia.
6: Baina ere defenditzen dut gaztei leku horiek eman behar zaizkiela. Gaur egun oso gustora irakurtzen ditudalako ni baino gazteagoa diren personak eta beti ekartzen dutelako zerbait berria, ikuspuntu berezi edo interesgarriren bat. Orduan pentsatu nahi dut ni ere izan nintzela hori edo eskaini nirela horrelako zerbait baten bati. Eskola oso eder bat izan zen, niretzat. Hitzak berak duen ardura, hitz konpartitua duen ardura hori, ba, bueno, norbere gorputzean sentitzea interesantea eta beharrezkoa ere bada uste dut, sortzaile bezala, eta gero, ba, astero norbait irakurriko zaituela jakitea, ba, pozgarria baita ere. Ba, iritzi sortzaileak edo kazetariak edo zein persona, gaur 8 kolaboratzen duten persona guztiek, uste dut elkarrizketa koral bat osatzen dutela asterokoa, ba, euskaldun bezala interpelatzen eta inporta diguten gaiei buruzkoa eta munduko gaiei buruzkoa baita ere, ez? Eta, bueno, hori uste dut horren beharrean gaudela euskaldun moduan eta herri moduan ere bai.
7: Gaur zortzi, 1000. Alearen ekitaldia. Urriaren 15. Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-6-9-9 telefonoan. Gaur zortzi, 1000 leio, mundu bat.
8: Informazioaren aria.

0: Bueno, goizeko 9ak labur den gutxi heldu zaigu astearte goiz honetan ere analisi mailaren unea eta zuzendarien analisi maila deitzen dioguna dugu gaurkoan. Hemen bildu ditugu Aitziper Zapirain, Antxeta Irratiko koordinatzailea eta Ane Urkiri Naiz.euseko zuzendaria. Egunon, zer moduz zaudete?
1: Kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Ongi altzaudete?
1: Bai. Aipatu duzu mapur bat nekatuta. Guandi ere mugimendu gehiago etorko da.
0: Hori mikrofonetatik. Baina, bueno, onartuko dugu publikoki horre gora beratxua izan dela aste hasiera hau, ba, bueno, gero kontatuko izut gauza batan eta Aitziber zuri ere, bai, sekulako umore kaxkarrarekin nagoelako biharko elkarrizketari da. Ez, biharko ez, ostegunekoari da okien ez. Baina, bueno, hori ere helduko da.
1: Vale.
0: Gainditu duzu atzoko boom informatiboa?
1: Bai, bueno, gero hotzean analizatzen ere askok esan dugu, sorpresa gutxiko iragarpena izan zala, ez? Azkenean, bueno, ostiraleko adierazpenak, osteguneko botazioa, nola zegoen gobernua, ba etxe bizitzaren gainean dagoen urgentzia horrek ere zer eskatzen zuen, bueno, ikusten zan, ez? Agortzen zegoela edo behintzat aukera bat izan zitekeela, ez? Hauteskundeak aurreratzia eta eta oraingoan bai, Pedro Sánchezek hausnarketa egin dugu eta oraingoan bai, hauteskundeak aurreratu ditu, sorpresa gutxi, baina egia da, ilea bete eta erdi honetan mugimendu askoko egunak izango diala eta kezka askoko egunak ere bai.
0: Aitziber?
2: Ba, nik irakurri dudanagatik eta entzun dudanagatik ere azkenean batean harritu dena edo bat ere esperotzuna eskui muturra omen da, ez? Eskatu eta hortxe, tori pastela. Ba, uste dute, bueno, udazkena interesgarria izanen dugula, denek dute lana, etxeko lan handiak dauzkate eta baita Euskal Herriko talde politikok ere, beraz, iruditzen zait, saltxa maite duenarentzat, ba, hori, ba, parte hartzen dugun bakoitzero esango dizugula ez dugula gainditu bun informatiboa.
0: Hala, dirudi izango dela, bai. Baina, bazpare, baten bat jakinaren gainean ez baldin badago, atzo, Pedro Sánchez Espainiar estatuko presidenteak estatuko hauteskunde orokorrak deitu zituen azaroaren 29erako.
3: He decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el domingo 29 de noviembre.
0: Ba, jakine dugu, ea ze impresio duzuen deituriko hauteskunde hauetaz, gara egunkariko gaurko editorialak aipatzen duena da, eskuinak irabazten baldin badu, Euskal Herriak ordainduko duela faktura, ala aurre ikusten duzu, Aitziber?
2: Bueno, Euskal Herriak esango nuke ere ordainduko duela faktura, ez? Iruditzen zaite, ba, Euskal Herritik bi korronte daudela, ez? Batetik badago pres dagoenik, ba, fronte bat osatzeko eskuin muturra agintara iritsi ez dadin eta gero bestetik, ba, badago, bueno, EAJ-taren kasuan Aitor Estebanek esan bezala, ez? Guk Euskal Herriarentzat gogoetatuko dugu eta beraz ez gara ezerren parte izango. Niri iruditzen zait dena delakoak irabazita ere azken batean ordainak etortzen zaizkigula, ez? Egia da, ba, nola esan, arinagoak direla Alderdi Sozialista edo Ezkerra egonagatik ere, baina badut sentsazioa zoritxarrez tokatuko zaigula dastatzea, probatzea, ba, eskuin muturraren kalte horiek zein diren. Eta horrek eukilezake alde honik, eta da kaleak esnatu direla, eta gian askoz ere gehiago esnatuko direla.
1: Bai, zentzu berian, ez? Nik uste dut eskuinak irabazten baldin badeu, ordainduko deula ikusten da, ez? Beste Estatu Espainoleko beste eremuetan gobernatzen doanean atzea pausok ikaragarriak diala edo atzea pausok espadia ere ziurgabetasuna eta bizitzeko kalidadia edo horren baitako segurtasuna ere ba atzea pausok ematen doala eta zesanik ez, Estatu Espainoleko gobernua hartzen baldin badu horrek ba nolako zertzelak utzi lezakeen gainontzeko eremuetan Euskal Herria izanik akasoko gehien, ez, daketen lekua. Orduan, bueno, nik uste dut ere bai, gero kontuan hartu behar dela Aitziberrek lehen aipatu dugu, ez, oain ematen da jokoz kanpo bezala dagoela, ez, eskuina oso eroso zabantzeutako krisi humanitarioaren aurrian sakan diskurtzuakin, eta honek kaso kontrako norabidean hartu dio, baina ikusi behar da, ez? Nolako impactu edukitzen doan hauteskunde hauek, egia da kaleak piztu direla, kaleak piste horrek eskerrari bintzat botoak mobilizatzerako orduan aktiboago egon leikela, baina nik uste dut kezka hor dagoela eta Euskal Herriko alderdiek lana badakela gure eskubideak eta gure herria defendatzeko, ez? Gero iruditzen zait baita ere ez dela berdina negoziatzia kasu honetan, ez, 2023ko hauteskundeen ostean osatu dan gobernuarekin azkenean koalizio edo behintzat gobernu anitzagoa zela eta hor PSOEk ere bere jarrera moldatu behar izan doala bipartidismo horretan baino, ez? Orduan, bueno, nik uste dut asko dagoela jokuan eta esango neuke akaso irabazteko ez dagoela hainbeste, baina bai galtzeko asko, ez? Orduan, bueno, kezka sartu behar da, egia da esan alarmismo maksimo horretara ere ez dakite joan behar gehan, baina nik uste dut bai aktibatu behar dela herria, ikusi Euskal Herriak ere badakala zer defendatu eta horrekin botoa mobilizatu eta batez ere Euskal Herriarekiko begirada horretan jarri.
0: Jorratuko ditugu reakzio ezberdinak, zehazki hauteskundetan bloke erreakzionarioa barkatu gainditzeko helburua ezarri zuen Arnaldo Otegik atzo arratsaldean.
4: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke erreakzionarioa. Ez dakigu estatuan posibleen eraz, guk uste dugu baietz. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
5: Bestalde, adierazi du azken hilabeteotan behin eta berriz errepikatu dutela hauteskundetan garrantzitsua ez dela data ezagutzea, baizik eta zertarako deitzen diren jakitea.
4: Data ja badago. Orduan, jakin behar dena da, bakoitzak ze planteatzen duen eta zertarako baliatu nahi ditun hauteskunde hauek.
5: Euskal Herrian, zein Estatu Espainolean, Europan eta mundu mailan marra bat ezartzen ari dela ohartarazi zuen. Alde batean, eskabideak murrizteko jarrera autoritarioak kokatzen dira, bestean, printzipio sozialistak, ekologistak, demokratikoak, feministak eta bakezaleak defendatzen dituztenak. EH Bildurentzat lehen kanpaina ekitaldia izango da azaroaren 14ean deituriko badatorren Euskal Herria defendatu manifestazioa.
0: Testu inguruenetan jakin nahi dugu, nolatan Euskal Herria, Galizia, la Kataluniako indar ezkertiar aurrerakoi eta independentistek askotan hartu behar izaten dute antifasismoari aurre egiteko lidergo bat, non eta propiotzat sentitzen ez den lurralde batean, ezakit, bauzu esentzazio edo sentipen hori, ane?
1: Bai. Eta nik uste ez da kontra esana, ni joan esate ez da kontra esana ere, baina egia da guk aurrea egin behar baldin badeu, guk herri bezala aurrera egin behar baldin badeu, errazako egingo deula Estatu Espainola antifasistek gobernatzen baldin badeu, ez? Orduan, bueno, kontu ez da estrategia horretan noiz izan libre edo noiz bultzatu gure askatasuna, horretan bide egin behar da. Gaur eta orain hori nahi izatia, bueno, logikua da, baina ez da erreala, ez? Orduan bide hori marrasterako orduan nik uste dut estrategia bat markatu behar dela, kasu honetan, ez? Askotan herri hau jasartu duan estatuarekin, ez? Orduan bado hor sindrome de Estocolmo izan leik, ez? Apur bat jasartu izan dizun estatu horrekin aliantzak egitea zu libreago sentitzeko, eta horregatik esaten alen ere ez dela berdina ere lehengo PSOE, ez, bipartidismo horretan PSOEk zeukan jarrera edo behintzat orain ikusita ez dakala gehiengoa eta aliantzak egin behar dituela, ez, hor daukan papera eta hor ere berak markatu behar duan estrategia. Egia da, estatu bezala aliantza anitz horrek ez diole eman emaitzik eta beti ondala, ez, sekulako zailtasunekin gauzak aurrera eramateko eta etxe bizitzaren dekretuarekin ikusi da akaso agerien, baina egia da hori, zuke galdetzen zinunan aritik, zure etorkizuna, zure etorkizun hobea marrasteko estrategia baldin bada estatuan antifasismoa borrokatzea, ba horrekin jo behar da, ez? Eta askotan aipatu dugu, hemen herri bezala defenditzen gara, baina herri horren osaketan ere nahi dugu herri feminista bat izatea, herri aske bat izatea, herri justu bat, bidezko bat izatea, bueno, eta horretan ba azken finean egungo egoeran ba lehen da bizi estatuan marraztu bizu zuretzat onena dan etorkizuna, gero zure bide horria marrazteko.
0: Aitzer?
2: Bai, ni pentsatzen ari nintzen, antzeko egoerak ere iritsi izan direla, eta ez behin bakarrik Frantziarre estatura, ez? Badator Le Pen, eta bozka dezagun parekoa. Eta azken batean, zer gertatzen da, parekoa ez dela hain ezberdina, ez? Da, nola da, ardiz jantzitako otsoa, ez da? Orduan, nik ulertzen dut, Otegiren adierazpenen bidez, noski autoritarismoa ez du inork nahi. Gertatzen dena da, agintera heltzen den pareko hori eta indar metaketak egiten direnean, txikiek aginte askorik edo botere askorik ez dute izaten. Orduan, lehen lerroan dagoen hori, igual bada, ez? Ez da hain zorrotza agian migrazio politiketan edo etxe bizitzen legearekin, ez da hain espekulatzailea, baina bada. Eta orduan uste dut, batasun horiek egitera bidean, otsoa etorri ez dadin, txikien lanare badela letra txiki hori oso zorrotz begiratzea eta zurruna izatea, ez? Esan nahi dut, nik batzutan dauka sensazioa, edo zerk balio dezakeela, eskuin muturra iritsi ez dadin. Eta ez naiz oso horren aldekoa naizetak, koalizion aldekoa izan, ez? Uste dut tentuz, alegia, txikia izateagatik badugula exigitzeko gaitasuna, ez? Hori uste dut askotan antzi egiten dugula.
0: Aipatuko dugu ere bai beste reakzio bat, zehazki Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkariak esan du, bere alderdia ez dela bloken arteko borroka batean sartuko.
6: Baina Euskadik interesak ditu. Eta interes horiek defendatu behar dire Madrilen. Horretarako onena aukeratu behar dugu. Eskagoz blokeetarako.
5: EAJ-ak Euskadiren interesak defendatzeko arituko dela bakarrik nabarmendu du Estebanek. Gaineratu du hauteskunde hauetarako prest daudela eta deialdiak ez dituela ustekabean harrapatu, legegintzaldiak ezin baitzuen jarraitu proposamen zehatzak aurrera ateratzeko gutxieneko komunik gabe.
0: Eta jakin edu ere, nola ikusten duzuen EAJ-ala Ezker Konfederala, prest daude hauteskunde ziklo batean murgiltzako Aitziber?
2: Bueno, preste egon beharko lukete, bazetorrela, eta haiek eskatzen ari ziren, beraz, suposatu nahiko nuke, etxeko lanak eginak dauzkatela, ez? Gero ni harritzen hau, ez nahu harritzen, EAJ-aren posizioak, ordea esaten duenean, ez gaude blokeetarako eta gure interesak defendatuko ditugu. Bueno, gaur egun pilpilean dauden gaietan, iruditzen zait, Bilbo edo berdin zail, Azka edo Lezoko bizilagun baten arazoak ez direla hain ezberdinak Madrileko Baieka sauzoko herritar batenarekin konparatu ezkero. Etxe bizitza, etorkinak baldin badira, erregularizazioa, eskoletako segregazioa, hezkuntza kalitatea, alegia, ez da, Euskal Autonomia Erkidegoa ez da Marte. Orduan, esan nahi dut, uste dut alduela beste modu batean argudiatu zergatik ez doan bloke batean, ez duelako nahi, punto. Ez dut uste denik Euskal Autonomiko bizilagunen edo biztanleen beharrak beste batzuk direlako.
1: Bai, eta gero ere nabarmendu dugu, ez? Euskadiren interesa defendatuko ditugu, baina ematen da, ez daudela indezeroso ere, ez? PP gobernatuko balitu ere hauekin zerbait egitera, ez dakit ikusten da baita ere, nola baita nahi deuela izan, gainontzekoekin diferenten dutzune bat bete nahi duela, baina horrekin ere, tentu zibili bihar da, eta gero Aitziberrek esan doana, ez? Euskadiren interesa defendatuko ditugu, baina ze Euskadirenak. Eta horrekin ibili bihar da, hori ere oarkabean ez da pasatu bihar, ze gora dezagun, EAJ da PSEek zenbait erakunde gobernatzen duela, eta hor ere, bueno, hausnartu beharko zan, ez? Zein Euskadi edo zein herritarren interesak defendatzen dituzten, eta gero baitxe ere, ba zentzu horretan, ez? Ez dugu esaten antifasismaren aurka joan behar direla, ez dugu, bueno, Euskadi, baina bai, ze Euskadi, eta norekin negoziatzeko prest, eta ez dakitxe gobernu atzerakoi edo aurrerakoiaren alde edo kontra ere, bueno, hor ere esteulaga zirrikitu askorik, beraz, bueno, ikusi beharko da.
0: Margoizeko 9ak pasata esango dugu, Bilboko Atxuri auzoan etxegabetze bat gauzatzeko arriskua dagoela astearte honetan, goizeko 9ak eta 4denetarako aurreikusi dute. Bertara hurbildu dira dozenaka lagun, AZT etxe bizitza sindikatuak deituta emakumeari elkartasuna adierazi eta goizeko 9ak eta 4denetarako esan moduan iragarrita den operazioa geldierazteko asmoz. Maialen Omatxeberria, egunon?
5: Egunon, aipatu dutenez, emakumeak 10 urte daramatza etxe horretan eta ez du inongo alternatibarik parkatu. Ester du izena eta bakarrik bizi da, baina egoera zaurgarrian dago eta ezin izan dio alokairuari aurre egin. Alokabide etxegabetze honen erantzulea dela salatu dute, etxea berea delako. AZ-etik eskaera egin diote lakuaren menpeden erakunde publikoari, Esterrek ordaindu lezakeen alokairu merkeagoko etxe bizitza eskaini diezaion. Sindikatuko eledun bat EAJ eta PSE-ri zuzendu zaie, beraz, Madrilen etxe bizitza eskubidearen defendatzaile sutzu gisa ari direlako agertzen, baina praktikan egunerokotasunean hau delako langileek jasaten dutena. Esaten dutenetik egiten dutenera dagoen aldea salatu du. Ertzainek eraikinaren inguruko gune hartu dute, inor hurbildu ez dadin.
0: Ados, egunaren ondik norakoak ere aipatuko ditugu, Itxaso León, egunon?
7: Egunon Pelle, egunon entzuleok, Lakuaren gobernu kontseilua bilduko da gaur Gasteizen. Ondoren, eguerdiko 12etan Maria Ubarretxena bozeramaileak, Mikel Torres ekonomia lan eta enplegu sailburuak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuak agerraldia egingo dute hartutako erabaki hoien berri emateko. Bilbon AZT etxebizitza sindikatuak etxegabetze bat geldiarazteko deia egin du Atxuriko Hortutxu eta Kaleko 3. zenbakian aipatu berri duguna. Nafarroan Joseba Asiron Iruñeko alkateak eta Marta Díez Antxoaingo alkateak adierazpenak egingo dituzte gaur goizean Nafarroako sustatzaileen elkarteak etxe bizitza eremu tentsionatuen araudiaren aurka aurkeztutako elegitearen inguruan eta bestalde Nafarroako parlamentuan ere hainbat hitzordu izango dira eguerdiko 12 eta 4denean esaterako osasun kontseilariak azalpenak emango ditu Nafarroan bizi ez diren pertsonentzako osasun arretaren irizpidei buruz arratsaldeko 3etan berriz belateko lanen inguruko gaia aztertuko dute batzordean. Gasteizko Legebiltzarren berriz Petronor izandako gora berak izango dituzte izpide. Parisen Peio Dufo EH-baiko diputatuak eta Paul Molak diputatu bretoiak agerraldi egingo dute Frantziako Asamblea Nazionalean Errepublikaren baitan eskualdeko hizkuntzen erabilera, babesa eta sustapena bermatzeko proposamen bat aurkeztuko dute. Nazioartean, fizikako Nobel saria iragarriko dute gaur Estokolmen. Saria goizeko 12ak laurden gutxitatik aurrera jakinaraztea dago aurre ikusita. Kirolekin goaz eskubaloian EHF European League txapelketan Bidasoak Maritimo Madeira izango da aurkari gaur iluntzean, emakumezkoetan berriz beraberaren urrengo partidaren atarikoa izango dugu. Saskibaloian Champions League txapelketan Bilbao Basketek Igokea izango du aurkari gaur iluntzeko 8etan eta pilotan Lauterdiko txapelketa aurkeztuko dute goizeko 11etan Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Kulturarekin amaituko dugu Bilboko Arte Ederren Museoak ateak irekiko dizkiolako gaur publikoari berritze lanen ostean, sarrera doakoa izango da gaur urriaren 6tik urriaren 13ra. Museoan bertan Patricia Phelps de Cisneros bildumagilarekin topaketa egingo dute, baina haren bildumaren inguruko erakusketa dagoeneko aurkeztuta dago. Bilbon ere Iñaki Miramonen La Trastienda erakusketa aurkeztuko dute gaur goizean Ondare aretoan. Hoiekin geratuko gara oraingoz.
0: Oso ondo. Eskerrik asko Itxaso.
7: Eskerrik asko Pelle.
5: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko jazorarik.
5: Zer gehiago kontatzeko duela gutxi kontatu duguna baino.
0: Ados, eguraldiari dagokionez, xetasun guztiak, Iker Ibarruzeak.
8: Zertxo baita geixiago, ez egon kortuko zaigu eguraldia aste arte honetan. Goizean, hobeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hobeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egonkortu eginko zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutxiko dio. Haizeak goizean, egotik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna Ipar Mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Ipar Isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta Hego Isurialdean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarro erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Gipuzkoan.
9: Informazioaren aria.
10: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
11: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin, garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
12: Bai, bai, Alkainen!
13: 1986ko urriaren 7a. Eusko Jaurlaritza eratu da.
14: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
15: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
16: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
9: Informazioaren aria.

0: Goizeko 9:07 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian gaurkoan Ane Urkiri eta Itziber Zapirenen laguntzaz eta beste ahots bat batuko dugu. Gure analisi maira aipatu berri bai dugu etxegabetu nahi duten emakume baten alde egin dutela Txurin Alokabide erantzunle dela salatuz. Goizako 9:04 aurreikusia dago ba emakume honen emakume etxegabetu nahi duten emakumearen etxegabetzea, bera eta antxe da Antxon Gomez Naizeko lankide egunon.
1: Egunon.
0: Oihuak entzuten ditugu atzekaletik, ezagitzen da giroa bertan eta zerbait gertatu da orain artean behintzat?
1: Ba, hemen orain bertan 100 pertsona daude etxegabetze hau salatzen. Eta momentuz ez da ezer gehiago gertatu, polizia dago 21 antidisturbio daude etxearen atean, eta zuk esan duzun moduan, etxegabetzea goizeko 9:04 dago programatuta, 5 minutu barru izango da.
0: Hori da. Ba, bueno, zabalik utziko dugu konexioa, gerora berriro ere deituko zaitugu Antxon, eskerrik asko gurean izateatik ere.
1: Eskerrik asko.
0: Ba, labur eta azkar aipatuko dugu Alokabide etxegabetze honen erantzule dela salatu dute etxea, ba, zazki, emakumearena zelako azetetik ere eskaera egin diote lakuaren menpe den erakunde publikoari, emakumeak ordaindu lezaken alokairu merkeago etxe bizitza bat eskaini diezaioten, eta hain zuzen, azet sindikatuko eledun batea jota eta peseri zuzendu zaie esanaz, ba, Madrilen etxe bizitza eskuiden defendatzaile sutsu gisa ari direlako agertzen bi alderdiok, baina praktikan egunerokotasunean ba, langileek jasaten dutena hori dela esanaz. Bueno, ematen du Alokabideren eskua eta gainera etxegabetzen bueltan ba une kritiko batean dekretu batek utzi egin eta ustez ba gaur beintzat beste dekretu bate onartu eta argitaratu berdenean ane.
2: Bai, eta lehen aipatu dugu, ez? Hemen ez da kasualitatea ize, udan ere Gasteizen salatu zeuen Alokabideren aldetik beste pare bat etxegabetze programatuta zeudela, eta horregatik esatenoan lehen, ez, zeuskadiren interesak defendatuko ditu EAJak, ez, ikusi ginen, eta ez dakit oharkabean pasatu da, baina pasaden hastian, egia da Juntzek markatu zuala dekretu horien erorketa, baina EAJaren jarrera ere aztertu egin behar da, egia da lehen da biziko dekretuan, etxegabetzen dekretu horretan alde bozkatu zoala, baina Alokairu luzapenen horretan kontra, eta ikusi behar da gaur ere, bueno, behintzat esaten dugu aste honetan bozkatu behar dan dekretu horretan, oraindik ez dugu esan EAJak zer bozkatuko da, baina hau da realitatea ez, eta lehen aitzi berak esan dugu, gure realitatea edo Atxuriko bloke horren realitatea kasu honetan etxegabetzen aurren edo Baiekasekoen realitatea pues gertuago egon daiteke ez, eta horren defentsa egin behar da, eta horrek defendatu behar dira gizarte bidezkoago bat eraikitzeko borroka horretan, feminista aurrerakoia kontu horien defentsa horretan orain egia da etxe bizitzak hartu dela zentralitatea eta hemen bandera hori hartu dugu EAJak eta PSek, baina egia da ba etxegabetzek aurrera jarraitzen duela eta hemen unean konpondu behar diala kontuak ez, eta ezin diala ere orokorkeriatara jun auzoan dakasunean, ez, horrelako desgrazia bat, eta hau ez da isolatua, esan dugu ez, azken hilabeteetan eta hurrengo hilabeteetan ere etxegabetze asko dos programatuta, eta hauen aurrean ere politikak egin behar dira, eta politika horiek izan behar dira Euskal Herritarentzat onuradunak dianak, ez.
0: Mm-hmm. Aitziber?
3: Bai, ez, gaur honen berri daukagu, baina zoritxarrez baliteke edo litekena da ez izatea etxegabetze bakarra gaur, ez? Esan nahi, bueno, guk eskualdean duela aste pare bat, okerrezpa naiz denboran, ba, bueno, hemen aski ezaguna den hijitu familia bat etxegabetzeko asmotan zeuden, eta bertan saretu ginen, dei batzuk egitea egokitu zitzegun, eta, bueno, ba, Irunen dirudienez astero ematen da bat, ez? Orduan, hau, Irunen, pentsa, herriz herri, joango bagina. Batzuen hitzak haizeak eramaten ditu, eta neri atentzio ditzen dit, etxe bizitzaren egoeraren aintzinean, merkatua regulatzea izan ordez irtenbidea, batzuen proposamena beti izatea alokairu soziala, etxe bizitza soziala, hori garai batean alternatiba gisa sortu zen, baina gaur egun badirudi aterabide bakarra dela, eta gero gainera begira alokabideren eredu honekin, ez? Osea, begira zer gertatzen den, eurek berek ere kaleratzeak egiten dituztela. Orduan, nik uste dut benetako aterabidea badakite zein den politikariek agintean daudenek, baina gertatzen dena da litekeena dela benetakoa izango litzateken hori, alegia errotik guztia, ez, tabula rasa bat bezala eta zerotik abia gaitezen eta benetan eskubide bilaka dezagun, ba horrek beraien poltsiko pertsonalean egiten duela min, eta hor dago arazoa.
0: Ba, goizeko 9:13, 2 minutu barru aurreikusia dago etxegabetze hori, baina horren berri izan aurretik ere aipatu beharra dugu aurrera darraiala urriak 8ko udal langileen greba deialdiak, udalitz maila blokatua dela salatu dute ela eta lab sindikatuek, alare negoziatzeko abaguneare ikusi dute. Urdaiz Bainuelos eta Miriam Campos, ela eta lab sindikatuko kidek dira urren ez urren, egunon?
4: Egunon, bai.
5: Egunon.
0: Gutxi falta da greba jardunaldirako, deialdian abagunea zegoela aipatu zenuten, oraindik bada tarterik ala ez.
4: Bueno, azken maila irailaren 25ean egin genuen eta mai horretan pues gelditu zen nahiko argi edo nahiko islatuta gelditu zen udelek eta udele osatzen duten alderdi politikoen pues borondate eskasa, ez? San genezake iaia blokeo baten aurrean gaudela eta horren adierazle da ez daukagula data berririk beste mai bat egiteko, eta ondorioz ulertzen dugu urriaren 8ko osteguneko greba deialdia oso importantea dela. Bide horretan ikusi dugulako grebak egiten dugunean eta udal sektorea kalean dagoenean aurrera pausuak daudela mailan.
0: Nola izan da posible une honetara heltzea, blokeo hori egotea?
5: Bueno, guk argi daukaguna da bi urte luzez daramagula negoziazio egiten, 2010-etik berritu gabe daukagula udaletako hitzarmena, udalitz deitzen dena. 16 urte hauetan ez da egon inongo mai negoziatzailea, eta bi urte negoziaketan egon eta gero, azkeneko mailan, irailaren 25ean izan genuen azkeneko mailan, EAJ-ak eta PSek ateak itxi zizkiotela negoziazioari. Eta azpimarratu behar dugu, negoziazioekin aurrera jarraitzeko borondatea agertu zuen bakarra izan zela EH Bildu. Eta beste neurri batean ere alderdi independienteak. Orduan, guk uste dugu urriak 8ko greba baino lehenago oraindik denbora dagoela, garaiz gaudela, beste mai negoziatzailea deitzeko eta mai gainean jarri behar diren oraindik guretzako garrantzitsuak diren edukiak, oraindik garaiz gaudela hoien inguruan negoziatzeko eta akordioetara eta adostasunetara ailegatzeko.
0: Jakin nahi dugu, zer nolako arlo eta edukietan dagoen bloke hori, zer da, ezin daiteke aipatu hori edo?
4: Bai, lehen aipatu dugun bezala, ibilbide honetan ikusi da nola grebak eta mobilizazioak zutenean aurrera pausuak eman diren mailan. Aurrera pausuak eman dira bajen osagarriak uneko unera iristean, aurrera pausuak eman dira telelana, arrisku psikosozialak, berdintasun planen negoziak eta adostean, 45 orduko jardunaldi murrizketa bat egon da, eta obviamente ondo balortzen ditugu aurrera pausu horiek, baino momentu honetan gatazka daude hasieratik genituen oinarrizko aldarrikapen batzuetan. Irakurketa da udelek eta bai EAJ Bildu PSek eta independienteek nahi zutena zen zentzu batean udalitzeko aktualizazio bat, eta bai elak eta bai labek nahi duguna da benetan lan baldintzetan aurrera pausun nabarmenak ematea, eta jakinda 16 urte daramagula udalitz berri bat izan gabe, basela garaia benetan eduki potenteak egoteko. Eta zer falta da, alde batetik soldatetan, erosalmenaren galera izugarri izan da azken hamarkada eta erdian, azken bost urtetan bakarrik 1.8 iaia, eta hor ez dago alderdirik proposamen zehatzik duenik, eta mailan ez dago nola gauzatuko den galera horren ekiditea, eta gero falta dira euskeran, momentu honetan ezin da udaletan euskeraz lan eta bizi, falta dira neurriak subrogazioan, publifikazioetan ematen direnean, jubilazioak gazte berritze planetan neurri asko falta dira, eta guretzat oinarrizkoak direnak.
0: Eta atentzioa deitzen du horre zazki, Urdax, Euskararen bueltan egin duzun aipamen hori, zentzu horretan ere azken aldian Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusitik izan diren epaiek ere nolako eragina izan dute udal langileengan, eraldaketaren bate nabaritu da?
5: Bueno, eman diren sententzia gehienak, justo gure sektoriari eragiten zioten, bueno, nagusiki, ez? Egia da udaletan eta aldundietan eman dira sententzia gehienak euskararen kontrakoak, horregatik guretzako berebiziko garrantzia dauka euskararen alorrean proposamen bateratu bat egotea udalitzen, eta momentu honetan errealitatea da bi proposamenen aurrean gaudela. Bata EAJ eta PSEek aurkezten dutena, eta beste bat EH Bilduk aurkezten dutena. Eta udalitzeko mailan gauden gehiengo sindikalak, ELAK eta LABek ordezkatzen duguna, askoz gertuago gaude EH Bilduk proposatzen duen hori euskararen inguruko proposamen horretatik. Ulertzen dugu proposamen horretan EH Bilduk proposatzen duen proposatzen duena da euskara eta gaztelera parekatu behar direla funtzio publikoaren sarbidean, eta tokiko plangintzak, ez? Hizkuntza plangintzak erabili behar direla tresna gisa udaletan. Eta horren arabera zehaztuko direla zelan postuetan izan behar direla hizkuntza eskakizunak derrigorrak, eta zeintzuetan posgeroratua izan beharko dela. Eta edozein modutan baliabideak jarri beharko dira mai gainean planifikazio hauekin aurrera ataratzeko. Ordun guk ikusten duguna da EAJ ezin dela egon gai honetan ere, PSEren menpe. Beste foro batzuetan, parlamentuan esaterako adostasun batetara ailegatu ziren EAJ eta EH Bildu, eta guk ulertzen dugu udalitzeko mailan ere adostasun batetara ailegatu behar direla, eta EAJ urrundu behar dela PSEren menpekotasunetik, alor honetan.
0: Horre, zazki, eudelek argudiatu izan du, hor soldatetan eragin alizateko badela tope estatal bat, hori ala da?
4: Bueno, hemen importantea da esatea, duela bi urte ia osatu zela maila, eta maila osatu baino lehen sindikatuen eta alderdi politikoen artean adostu genuen premisa batzuk eta protokolo bat. Premisa edo protokolo horietako neurririk importanteena zen, Madriletik etortzen ziren inposaketak zirela muga bat izango negoziazioan. Eta hau, izan zen, hasieratik plantatu genuen kontu bat, genekilako, eta da pizkat hasieran aipatu dudan ideia da, nahi genuela benetan lanbaldintzen hobekuntza nabari bat ematea hitzarmenean. Horri esan da, guk ulertzen dugu, neurri eta planteamendu desberdinak egon daitezkela Madriletik etortzen den soldata igoera horretatik gora soldata igoerak egiteko. Errezena da, produktibitate plus batzuk jartzea. Hori legala da, hori eginda, eta hainbat sektore publikoetan eta udal batzuetan ere hori eginda. Kontua da, zeborondate dagoen hori egiteko. Momentu honetan, ez dago alderdirik, ez EAJ-ak, ez EH Bilduk, ez PSEek, eta ez alderdi independienteek, ez dute ezer planteatu erosalmena berreskuratzeko. Lehen esan dudan bezala, azken 4-5 urtetan 1.8 da, eta jakinda momentu honetan gaudela 4.9 batean, 2027-rako Espainiar Estatuko parlamenturi gabe, ez du ematen egongo denik soldatei gora bat funtzionario publikoetarako, beraz, 1.8 hori asko handituko da, eta azken 15-20 urtetan, 120. Momentu honetan ez dago neurririk hori ekiditzeko, horri buelta mateko, eta udaletako langile publikoak ari dira pairatzen erosalmaren galera izugarria.
0: Bestalde, udalek argudiatzen baldin badute, igoerek baldintzatu egin dezaketela udalaren bestelako gastuak, diru hori nondik atera beharko litzateke?
5: Momentu honetan egia da, Eudel osatzen duten alderdiek bai onartzen dute erosalmenaren galera bat egon dela. Gertatzen dena da, blokeoa dagola, ez dutelako zehazten zelan berreskuratuko den, zen neurriak aktibatuko diren erosalmen galera horri aurrera, aurre egiteko, eta zein izango den helmuga. Guk argi daukaguna da, Madrilek ezin duela inposatu, zeintzuk izan behar diren neurri hoien helmuga. Gu kapasitatea daukagula gure marko propio aktibatuz bestelako neurriak aktibatzeko, eta alderdiak egin behar dutena da bilatzea tresna juridikoak, baliatzeko erosalmen horren berreskurapena. Eta hori izan daiteke osagarrien bitartez, karrera profesionalaren bitartez, edo lanpostu balorazioen bitartez. Guk beti adierazi dugu prest gaudela tresna honetan eta bideo honetan sakontzeko eta negoziazioekin segitzeko. Beraz, uste duguna da alderdien aldetik borondatea egon behar dela gai hau ere abordatzeko.
0: Hain zuzen, hori izango da kaso gako garrantzitsuenetako bat, zuek ikusten duzue alderdien artean badela horre akaso ezin ikusiak edo beraien arteko oztopoak eta horren ondorioz ezin dutela erantzun kolektibo bat eman akaso?
4: Bai, segurunik alako eso zer egon daiteke, ez? Beti ere bi urte hauetan negoziatzen egon garen bi urte hauetan ikusi dugu zentzu batean bi mai zeudela benetan negoziazioan, ez? Alde batetik eta lehendabizi alderdien arteko tirabira hoiek edo politikeria hoiek nola adosten ziren eta gero sindikatuekin udalitzeko mai negoziatzailea propioki. Badakigu maiatzean udal hauteskundeak datozela, grebak egiten ditugunean eragin bat nabaritzen da udaletan, eta uste dugu ere alderdiek haien jokaldi elektoralak zentzu batean ere egiten dituztela prozesu honetan. Baina gure ustez alderdiek egin behar duten lehenengo hausnarketa da udaletako lan baldintzak ze puntuta dauden, edo udal baten gai garrantzitsu hoietan ze eskaileraren ze puntuta dauden. Guk ulertzen dugu momentu honetan alderdientzako eta udaletarako langile lan baldintzak ez daudela ez direla garrantzitsuak. Eta horregatik daramagu 16 urte hitzarmen sektoriali gabe, eta horregatik daukagu udalangileen sektorea daukagun moduan.
0: Eta ezakete, izan liteke akaso aukera bat, horre udalitzen bueltan, Euskal Autonomia Erkidegoko herriko etxetako langileen baldintzak protokolarizatuak daudela esango genuke, banaketaren bat egongo balitz, edo akaso udal bateke propioki zuekin negoziatu nahiko balu, horretarako aukerarik bada?
5: Momentuz, udalitzeko negoziazio maila irekita daukagu. Egia da, kriston esfortzu egin dugula azkeneko bi urteetan edukiak mai gainera eramateko, sindikatu bakoitzak eraman ditugu gure plataformak. Edukiekin, saiatzeko udalitz bere integraltasunean negoziatzen, eta argi izan behar dugu izan dela udal langileen mobilizazio esker edukiak plasmatu direla testu batean eta aurrerapenak egin ditugula negoziazioetan, ez? Egia da, lehendabiziko greba egin arte, maiatzak 14ean, aurreko ikasturtean, ez geneukala, ez da testu bat, momentu horrer arte negoziatutakoa jasotzen zuena. Eta bai, pues maiatzak 14ko greban edo kainak 4ko grebei esker hainbat eduki jarri ditugu mai gainean. Baina oraindik uste dugu garaiz gaudela, ez? Pues oraindik itzi gabe eta adostu gabe dauden hainbat edukien inguruan jarraitzeko negoziatzen. Egia da alderdiak sartuko direla orain zurrunbilo batetan hauteskundeekin. Badatoz guztiok dakigun bezala, pues hauteskunde orokorrak, baina segituan urrengo urtean etorriko dira udal hauteskundeak eta hoiek maiatza bitartean, pues badakigu tartea egon daitekela oraindik negoziatzeko eta horretarako sindikatuok pres gaude jarraitzeko negoziazio hauetan, baina oso kontziente gara momentu honetan gauzak ez baditugu izten, oso zaila izango dela urrengo urtean honi jarraipena emoteko. Baina orduan galdera jarri behar dugu beste aldean. Alderdiek zer egingo dute momentu honetan mailarekin? Adostutako gauza guztiak zaborrara botatzeko pres daude? Oraindik negoziatzeko dagoenean eta hau blokeatzen bada, egia da, gure esfortzu guztiak ezertan geldituko direla. Eta ze motatako erantzunkizuna izango dute udal langileen aurrean, udal hauteskundeak atarian egonda. Beraz, guk uste dugu, borondatea egon ezkero, hau itzi daitekela, eta oraindik itzi gabe dauden hainbate aspektuen inguruan negoziatzeko tartea dagoela.
0: Jakin dugu ere, ze aurreikuspen dago urriak 8ko greba mobilizazioaren zat?
4: Bueno, urriaren 8ko greba da.

0: 2008an ere oso positibo izango dela greba, badago jende bat ikusten duela, beren labaldintzak kaskartu egin direla azken urte luze hauetan, eta ulertzen dugu gatazka pilpilean dagoela, badagoela kolektibo bat grebarako prest eta bere lanbaldintzako betxeko prest, eta egiten dugun aurre ikuspena da greba oso ondo aterako dela, eta bai Gasteizko, Bilboko eta Donostiko manifetan jende asko batuko garela ostegunean.
1: Horre, eta greba ostean alare, ez baldin balitze udel eseraraziko, zer erabaki hartuko duzue?
2: Bueno, guk baloratuko dugu lehendabizi grebaren eragina, ez? Eta, azken finean guk badakigu udal langileek greba egiten dutenean, pues hainbat udal zerbitzu afektatuak, ez, kaltetuak izaten direla, eta horregatik uste dugu alderdiek kontutan hartu behar dutela udal langileak mobilizatzen direnean. Baloratuko dugu ze eragina izango duen urriak 8ko greba, eta gure prestutasuna erakusten jarraituko dugu negoziatzen segitzeko. Lehen esan bezala tartea dugu urriak 8 baino lehenago beste mai negoziatzailea deitzeko, baina urriak 8 eta gero ere, ez? Maiak deitu daitezke, eta oraindik maire ekarri gabe dauden edukien inguruan, ez? Negoziatzeko tartea badago. Borondate politikoa badago, aukera dago, orain arte negoziatutakoa zaborrera ez botatzeko. Eta hori da gure helburua eta gure helmuga. Gu badakigulako udalitz erreferentziazko hitzarmen oso garrantzitsua dela udal guztietan. Ze, batzuk agian hitzarmen propio izango dute, baina hoietan ere negoziazio mailak leku gehienetan itzita daude, eta horregatik hemen negoziatzen duguna eragina izango du udal guztietan. Ta horregatik gure asmoa da jarraitzea bide horretan sakontzen, eta jarraitzea adierazten, bai mailetan zein kalean, adierazten alderdiei, udal langileen aldarrikapenei kasu egin behar dietela.
1: Ba, guzti hauekin geldituko gera, eskerrik asko goizonetan gurean izateatik, Urda Espainuelos eta Miriam Camposel eta Lab Sindikatuko ordezkariak, nahi duzuen arte.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Bai, eskerrik asko.
1: Goizeko 10:25 gutxi, eta ez dakit, irudi bitxia da hau, askotan langatazkei dagokionez, parez pare goten direlako sindikatuak eta enpresen ordezkariak, edo eta adegi bezalako patronalak, edo Confebask, edo Euskal Lurraldeetako edo zain, baina kasu honetan parean daudenak nor eta alderdi politikoa daude, eta kasu hor, mailan daudenean, akaso sindikatuen argudiorik bortitzen latzena edo potentena izan daiteke erresatea, bueno, aplikazazu aldarrikatzen duzuna, eta hor euren arteko komeriak ere akaso eudelen bueltan hane, zer iruditzen zaizu testu inguru deigarri hau?
3: Bai, testu inguru, bueno, aipatu dezu deigarria, eta ez da norka aipatu den Unaixek edo Miriane, baina Euskararen kasuan ez, esan dixu EAJ-ari ez aldendu behar dela PSR-en menpekotasunetik, akaso beste menpekotasun mota batzuk ere egon litezke edo beste interes batzuk, baina, bueno, hemen oinarrian dagoena da, 16 urteetan ez dala berritu hitzarmen bat, eta lan hitzarmenak behar duela, ez, garaian berritzea eta horren buelta negoziaketak egitea. Kasu honetan ikusi dugu gainean mobilizazioak direla mai horietan erreakzioren bat topatzeko gakoa, beraz, bueno, urriaren 8erako deitu dugu greba deialdi hori eta gero ikusi behar baita ere, ba alderdiak ere zeten horretan dozen hauteskundeen zurrunbilo horretan, ez, hori ere aipatu dugu, eta nik uste dut hor badozela ertz batzuk, ez, nola baitu dalitzen norabidea marrastu dezaketena, marrastu edo blokeatu, ez dakit, ze zentzutan joango den, baina, bueno, funtzean do aipatu bezala lan hitzarmen bat berritu gabe 16 urtez, eta horrek, bueno, behar du berrikusketa bat, eta negoziazio bat.
1: Aitziar?
4: Bai, nik uste dut oso

0: Modu egokian iruditu zait deskribatu duzula peli gertatzen ari dena, ez? Ba, azkenean parean alderdi politikoak dituztelako. Niri aukera ezin hobea iruditzen zait kategoria azaleratzeko, ez? Beraiek hasieran aipatu duten hor altxa den Maitik eta nor egon den negoziatzeko prest. Ez dakit, iruditzen zait gaudela testu ingurua ba, orokorrean ikusita, ez? Frogatzeko momentu bat bada eta beti saldu hori digute gure alderdia ez da besteek bezalakoa, ez? Gukitza betetzen dugu, hori askoren ahotan entzuten da. Nik uste dut negoziaketa bati 16 urteren ostean, ba, ateak izten dizkionak, ba, asko demostratzen duela nolakoa den.
1: Goizako 10:25 gutxi dira lehen aipatzen genbiltzan Bilbon Atxuri auzoan etxegabetze bat aurreikusia zela goizeko 9:00 eta 16:00 handa Antxon Gomez lankide eta galdetuko diogu ea burutu ote den edo etxegabetze hori. Antxon, egunon?
2: Egunon.
1: Zein da bertako egoera une honetan?
2: Ba, momentu honetan dirudi etxegabetze hau egingo duen komitiba judiziala eraikinera sartu dela, baina beste zara batetik, orduen ez digu zituzi. Men bizide, 10 urtez biziden emakume honi, honek alternatibarik ez duela txalatzen dute azet sindikatukoak, eta gainera lakoko gobernuarekin hitz egin dute, eta haiek kompetentziarik ez dutele esan dizkiete. Kompetentziak alokabiderenak direla, baizik.
1: Bazakit, hau bete hortzutzi gaituzu Antxon, alokabidek ez baldin badu kompetentziarik, hor, bueno, ez dakit, pentsatzen dute, bera, esaterako Adako Lau izan zen, berriki, etxegabetze batean Bartzelonan, gaurko honetan bada ordezkari politikoren bat bertatik, Bilboko hautetxiren bat, akaso?
2: Emenez, ez, ordezkari dut eta hauez.
1: Ba, adi izango gara beraz, bertan gertatzen denari, eskerrik asko Antxon. Ba, ezakita, hau bete hortz gaitu gara, alokabide gan ez baldin badu eskurik Eusko Jaurlaritzak, ba, eman diezadatela niri alokabide, ez da? Ne?
3: Bai, eta, bueno, da estrategia, ez? Ez talakoako gobernua zuzenean, bada bere hanka bat, ez? Bere, zango deu, tentakulo detxu, baina bai, bere hanka bat da. Eta askotan gainera, medaia jartzen dira, ez? Alokabide bezalako kontu bat funtzionatzen ari delako, eta horiek beraiek, beraien ekimenez atea dalako, eta beraiek egiten duelako, baina, bueno, lakuaren ez baldin bada, ba antzeako, ez da estrategia bat, separatzearena, ez? Gobernuak ez da gobernuarena, baina bai dane gobernuarena, zebere hanka bat da, bueno, ez dakit, hori aztertu beharko zan baita ere, ea hori horrela esan den, gaizki ulerturen bat egon den, baina hori esan badu behintzat, bueno, da, ba, horren erantzule, horren erantzukizuna bizkar gainean hartu nahi izizati, eta hori, bueno, benetan tristia da baita ere.
1: Aizier?
0: Bai, azkenean iruditzen zait berriz ere egoera bat berdinaren aurrean gaudela, bere kompetentzia espaldi bada norena izango da. Ez? Eta eskua garbitzeak ez du balio.
1: Bai, behintzat, egiria, onartu dizuet, inolaz ere espero ez nuen kontua dela hori, salduta gelditu naiz, eta horregatik ere, ba, galdetu, hasi naiz galdezka, ea gongoteren adierazpenen bat, eta guzti. Baina, bestelako kontuak ere badauzkagu aipatzeko goizonetan, bolo-bolo izan genuen pisa txostena, eta honen emaitzak, ba, ez direla, inoiz positiboak izango iragarri du Luis Lizasoain hezkuntza adituak legebiltzak. Zarrean Begoña Petrosa hezkuntza sailburuak autokritika egin du Euskal Autonomia Erkidegoko ikaslek jaso duten emaitza. Saioaren jarraipena egin du Aitor Prieto lankideak.
4: Modu arduratsuan bideratzeko ere baliogarriak izan behar dira datuak, eta ez irakurketa partzialak elikatzeko.
5: Pedrosak egindako autokritika alde batera utzita, lehen hezkuntzako bigarren eta bosgarren mailetan eta DBH-ko lehenengo mailan irakurtzeko gaitasuna berariaz neurtzera animatu ditu ikastetxeak, hezkuntza batzordeak sailburuari lagundu dioten profesionalen ikuspuntua entzuteko balio izan du, gertatutakoaren arrasto batzuk eman baitituzte. Ebaluazio foroko Luis Lizasoainek adierazi duenez, PISA lagina 15 urteko ikasleekin egiten da. Ikasle horiek DBH-ko laugarren mailan egoteari edo ikasturtea errepikatu izanari erreparatu gabe. Esan du PISAk ez digula inoiz onik egingo errepikatze tasa hain handia dugun bitartean.
6: La muestra de PISA es de 15 años. Yo un día tuve el gusto de decirle a la consejera que en PISA, antes de que saliese esto, dije, PISA nunca nos va a ir bien. Y claro, yo sé que esto suena muy así, pero es que nunca nos va a ir bien mientras tengamos una tasa de repetidores tan elevada.
5: Lizasoainek gaineratu du biztanleriaren sektore guztiek ez dutela proportzio berean errepikatzen. Maila sozioekonomiko basueneko ikasleen kintila hartuz gero, errepikatzaileen portzentaia asko saltuagoa da aberatsenekin konparatuz.
6: Si cogemos el quintil de estudiantes de más bajo nivel socioeconómico, el 34% ha repetido. Y en el quintil, en el 20% de los más ricos, solo ha repetido el 2%. Y eso se escolarizan, y así dicho también, fundamentalmente en la red pública.
5: Hildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistema Europan rara abis bat dela azpimarratu du. Nabarmenduz ez dagoela sare pribatu itunduan hain ikasle kopuru handia duen eskualderik.
1: Ba, hortxe, saio honen xetasun guztiak eta ez dakit, atentzioa deitzen duena baita ere Luis Lizasoainek errepikatzailei eginiko erreferentzia hori, ez dakit, batetik pentsa daiteke edo agian errepikatzailekiko estigma bat ere sortu daiteke eta guzti, baina noski zer litzateke beste aukera pertsona horri aurrera bidaltzea errepikatu behar badu ere, ba, guzti horrek beti zerbaitengatikan izaten da, ba ikasitakoak berrikasteko eta alakotarako aitziber.
0: Bai, eta hor dago ere aipatu duenean errepikatzaileen profila, ez? Beti iristen gara ondorio berdinetara eta esan du maila sozioekonomiko apala, talitekena familia desestrukturatuak edo etxeko egoera, ba bueno, zailak dauzkaten nerabeak izatea. Hor gabezia ez duten erabe hauek, ez da familia hauen egoerek gabezia, asumitu nahi ez badute ere hezkuntzak dauka. Hezkuntzak eukibarritu nahi adina edo behar adina baliabide egoera zaurgarri horretan erakusten edo bizitzen ari diren nerabeak, hemen 15 urteko eta zari garenez, behar bezala hartatzeko. Hauek ez dira, gaizki esan da, tontoagoak, barkatu da, dirazpena, baina ez da, esan nahi dut, hauek behar eta egoera bereziagoak dauzkate, ba, egoera sozioekonomiko ona daukaten etxeetan aurkitzen denarekiko oso ezberdina, segurazki etxe hoietan zez dezagun gezurrik esan, zenbat 15 urteko joaten dira extraeskolarretara inglesa, matematika, fisika dena delako alantzera, nor joaten da pagatu dezakeena. Zergatik joaten da, bagian klasean, berari ere, ba, irakaslea ez delako iristean merezi edo eskaini behar duen arreta guztia ematera. Zergaitik behar baino ikasle gehiago dauzkalako, izan ikastolan, pribatuetan edo eta kontzertatuetan, eta berdin zait nun. Hezkuntza hankaz gora dago, eta hori, ba, bira, lehen esan dugu, Estebanen kasuan, Barakaldon edo Baiekasen egoera edo arazo breina dauzkatela, ba, aurreratzen dizuet, noski Donapaleun edota Bilbon ere arazoak berdinak direla. Eta nik errepikatzaileengan fokoa jartzea, nik hezkuntza sistema, bueno, eta irakurketarena, barkatu baina neri, farregura handia ematen dit, bueno, ba, kazetari bezala, edo inkluso ama bezala, benetan irakurketari bapatean, zer da, ez dakite irakurtzen, ez dakit, honi arraroa naiz eta nik nire umeekin irakurtzen duen persona abstrakto bat naiz Euskal Herrian, edo nik ez dut uste irakasle batek ez duenek irakurketa bultzatzen, edo bestela repasatu ezazu magisteritza karrera. Jolin, norrari da iristen irakaskuntza bestela, zesaten ari gara, ez? Gero, ja, pantaiak nork ezarri zituen DBH-etik aurrera, egunero, nola deitzen dira, notebook edo horiek, ordenagailuetan lan, Chromebook, ba, berai jarritakoa dira.
3: Bai, bai. Mm-hmm. Bai, zentzu horretan, niri Pedro zentzundakoan, eta gero baita ere, bueno, naizen artikuloa Jon Salgadok sinatutako irakurtzeakoan, zentzazio eman ditz, nola bait errua gazteei, ez? Nerabei botatzen dozela, errepikatzen deuelako, hizkuntza ondo ez deuelako hautatzen, edo zerbait, ba, erabakiak eskazak izan direlako, eta gero pisaren emaitzak ala moduzkoak izan direlako, ez? Eta uste dut fokua jarri behar dela hezkuntzan, hezkuntzan, gizartean, hezkuntzaren bitartez nola eragin daitekeen gizartearen hobekuntza horretan, eta hezkuntza gizartea dakan bezala dauzkan hainbat erronketan, ez? Eta iruditzen za dala, ez? Pixkat hemen ere eskuak garbitzeko joera bat bezala, ez? Errepikatzaileetan fokua jarriz, migrateetan fokua jarriz, euskaraz ez dakitenetan fokua jarriz, baina zer egiten da guzti hauek aurrera egin dezaten eta nahi degun bezala ikasi dezaten, ez? Izan hizkuntza bat edo izan matematikak eta gero irakurtzeko neurri horrei dagokionez, esan behar da baita ere, ikastetxe batzuetan jada motu propioz egiten zituztela saio hauek, egia da gero ere irakasleak gainezka daudela eta beraien kompetentziak aurrera eramateko ba izan leikela irakasle batzuk gehiago jardute irakurketa horretan, baina nolabait neurri horiek jada irakasleek beraiek hartua zeukaten eta baita ere ikusten zeuelako gabezia bat digitalizazioaren bultza horretan bazegoela, ez, gabezia bat liburuak irakurtzeakoan eta egia da Aitziberrek esan duen bezala hezkuntza ez dakit hankaz gora dagoen, baina bai hezkuntza sistemaren erronkak nola bideratu horretan badagoela nola baiteko nora eza eta ez dakit konturatzen dian gizartea bezala ze erronka dakan hezkuntzak, ez, eta ezin duela laga neraben kulpabilitate horretan edo errepikatze tasa horretan.
1: Gaurkoan ere Elkorre egunkarian badago PISA txostenari loturiko albiste iradokigarri bat aipatzen duena, ba hezkuntza sailak ikaslei gomendatu omen ziela PISA txostena euren ama hizkuntzan egitea eta zehazki lerroburuaren azpian irakurri daitekena ere bai bada, hezkuntza zentroek ez zutela Eusko Jaurlaritzaren gomendio honen jarraipena egin eta gehitzen da baita ere ikasle guztiek euren ama hizkuntzan egin izan balute froga zehazki emaitzak erdiraino edo eroriko liratze ez dakit.
3: Baina da momentu baten esaten dugu PISA txostenak ez digu on egiten eta ez da guretzat baloratu behar den zerbait, baina gero kulpabilizatzen dugu PISA txosten hori ez dalako ondoen edo ez dalako gomendatutako bidetik egin, ez orduan non gehatzen geha, eta nik uste dut ezin gehala ere PISA txosten honetan zentratu, edo egia da PISA txosten honek erakutsi digula gabeziak, baina gabezi hori ja da irakasleek ikusten zituzten, eta hau da izan leike oinarri bat hezkuntza saila edo hezkuntza sistema aldarazteko pizgarri bezela. Eta oxala horretarako balio badeu, baina bain bapatean goz esaten ez, baina PISA ez digu baloratzen hain ondo, eta egia da PISA txostenak gabezi asko daukala eta zentzu handi batetan ezaugarri batzuk ez dituela neurtzen, baina gero do beste joera hori bai, baina gaizki egin zan PISA, baina PISAk ez digu izetako balio. Nik uste dut jarri behar dela harreta gizarte honek dakan erronkez, eta Euskal Herriak bere horretan dakan erronkez eta horiek hezkuntzaren bitartez ere esku hartu beharko diala. Hezkuntza ez delako gizartearen adar aparte bat, gizartearen nik uste eta adar garrantzitsu bat dela, eta horrez bada esku hartzen PISA txosten hau edukite edo beste edozein txosten edukite edo bestelako zuzendaritza irakaslegoaren partetik etortzen zaizkizuen keixen bitartez, pues ez da egin noiz esku hartuko den, ez? Eta uste dute kulpabilizatze horretan, bueno, autokritikarako, ez dakit aste bete ere iraun zoan, ez dakit autokritikarik egin deuen, ze adierazpen guztietan ematen da kulpa dakela irakasleak, dakela errepikatzaileak, dakela migranteek, dakela, ez dakit, eta horrek astoratu egiten dit, ze gaina etxian dakate irakasle bat, eta ikusten dut, aspalditi dozela ikusten gabezi honek, PISA txostenak agerian jarri ditxunak, eta PISA txosten hau neurtzere iristen estan gabezi horiek ere ja identifikatuta dakelatu usteet, berandu goazela. Eta behin esku hartu behar dela, kulpeik eman gabe, irakasle ze gomendio eman deuen, PISA txosten honek ze balio dakan, eta PISA txosten honek erakusten ez doan beste neurrietan.
1: Uh-huh. Itziber?
0: Bai, bueno, ane hasi denez denbora eman dit, ez? Inigo Fernandez de Lucio kidatzi du, ez? Kazetariak aipatu zuen artikulua da bitu. Nik arrazoia emango diot el correo hori. Kontua da arrazoia, baina zentzu zabalean. Beraz, prestatu beharko zuten azterketa hori arabez, mandarinoz, galegoz, ez dakit nik katalanez, eta errusiarrez, ukraniarrez, moldaboz, beste aipatzen ez diren eta etortzen diren 11 hizkuntza gutxituetan, noski, hemen haien arazoa da azterketa euskeraz egin zela, bale? Ba, zuk 10 hizkuntzan egin nahi duzu, bueno, ba, jarri baliabide guzti horiek, bakoitzak bere benetako 10 hizkuntzan egin detzan. Zorionez, denon 10 hizkuntza ez baita gaztelera. Eta gero, ba, pisa hobetzeko, ba, dirudi, ba, gakoa dela irakurketa. Asako. Mm-hmm. Beraz, hortxe. Bazuen artikulu hau aste buruntan okerez banez Jose Mari Pastorek berrian atera zuen, ez? Ama hizkuntzaren egin behar izate hori, ez? Ba, beste erasoaldi bat da euskaldunon kontra.
3: Bai, eta zuk aipatu duzuna, beraientzat ama hizkuntza hori badirudi euskara ez dakitenentzat gaztelera dala.
1: Zuk ez denuen eman datu beste analisi mairen batean ezagit norbaiti entzunion erdara, gaztelania ez den ikaslen 144ak edo, ezakit nola den zehazki, baino, aipatzen zena zen, edo ondorioztatzen zena zen, gaztelania eta euskara ama hizkuntzatzat ez daukaten ikasleak badirela 144.
3: Biratu
1: beharko genuke ondo, hori baino.
3: Dakit asko dala, eta horrek dakarren errokatan eskuntza ez dagoela esku hartzen. Eta berandu duala. Horregatik esaten noan ez dala soilik ikasketa prozesu horretan egokitu beharra, eta baita ere hauen gaineko jarraipena eta zaurgarrienak diren aur hauekiko jarraipena eta hauek besteatik oso urrun dagoela hezkuntza sistema bera eta sostengatzen doala askotan ikastetxe bateko zuzendaritzaren arabera, irakasleen arabera eta hor ere nik uste irakasle badakela, ez? Zer esan eta iruditzen zait Pedrosa PISA txostenaren ostean ostiral bat ez bildu zen Pedrosa irakasle zuzendaritza askorekin beken eta egia da aukera ona zela benetan lehentasun batzuk marrasteko eta lehentasun horiek entzuteko irakasleen edo zuzendaritza taldeetan dozen irakasleen aldetik. Eta dakit ez zela egin. Beraz, bueno, usteet hor ate bat iriki zela, ate hori esan aprobetxatu behar bezala, ze hortik atea baldin bada neurri bezala, ordu betez irakurri behar dela, pues, irutzezat nahiko pobria eta badozela beste erronka batzuk. Eta autokritika egin behar duela zergatik iritsi gean orain bapatean behar izatera ordubete irakurtzera. Ze usteet behar dela, Aitziber, usteet naiz eta familia batzutan irakurtzera bideratu usteet beharrezkoa dela, irakurketa sustatzia, baina egia da oso neurri, bueno, pobria edo behintzat ez dela nolabait indartuko dana hezkuntza sistema eta hemendik lau urtea emaitzak edo PISA txostenaren emaitzak hobetuko dituena.
0: Irakurketaren atzean familien baitan dago denbora. Eta da, denbora dugunok hortarako zoritxarrez privilegiatu batzuk garela. Aipatzen dutenean, telebista pizten dela norberak ez dakizen bat denbora pakean eukitzeko, oso gutxi aipatzen da kasu horretan ama edo aita horren atzean zer dagoen. Kondenatzen gaituzte lan egitera guraso ez bagina bezala eta guraso izatera lanik egin behar izango ez bagenu bezala. Eta hezkuntzak arazoa daukan bezala, sistemak ere orokorrean zaintzaren bueltan arazo bat dauka.
1: Mm-hmm. Amaitze aldera, Zazki, gogora ekarriko dizuete anekdatatxo bat, Aitziber, horitaraziko dizuet nola ezagutu ginen elkar, ze hemen testu honetan irakurri dut, Zazki, ba, Euskal Ikaslegoari kuriositatea falta zaiola, eta gogoan dut, ba, zu etorri zinela nire eskolara, eta horri ibili zinela, guri grabatzen, eta gero Antxita Irratian emititu zenituztela guri egindako elkarrizketak, eta hori, ba, etxean behintzat izan zen, evento nazionala.
0: Bai, bai. Hemen batzen.
1: Bai, aspaldi izan zen hori.
0: Seguro.
1: Ba, honekin, amaituko dugu gaurkoa, Aitziber Zapirain eta Ane Urkiri, mila eskerko izan eta gurean izateatik.
3: Aio.
0: Egun hona izan.
7: Uste dut, 20 urte hartu enakiela susen. Eskualduna nintzanez edo frantsesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
3: Nor da Kristian?
7: Etxeluzeneko alaba.
8: Kristian, Etxeluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.
9: Naiz irratia.

0: Goizeko 10ak dira Comisiones Obrerasek eta UGTek egindako greba iragarpenaren ostean COEk eta CEPYME patronalek ohar batean ohartarazi dute deialdi hau presio neurri badela hauteskunde aurrerapenaren testinguruan eta funtsean etxe bizitzaren arloan lege aldaketak eta aurrekontu aldaketak eragin nahi dituztela. Itxaso León, egunon.
1: Egunon, pegi egunon entzuleok, bai patronalek gaineratu dute greba orokorraren iragarpen hau eragin duten aldarrikapenak funtsean ez direla lan izaerakoak. Eta uste dute onartezina dela enpresei eta langilei gobernua etaren kudeak eta seinalatzen dituen presio neurri baten kostua helarazi nahi izatea. Bestalde, handizkako merkatuan elektrizitatearen batez besteko prezioa, pool deritzona, megabat orduko 200 eurotik gora igoko da astearte honetan duela lau urtetik gertatzen etzena. Zehazki poolak 1.6 egingo du gora eguneko batez besteko prezioan, astelen honetako 186.88 euro megabat ordukorekin alderatuta, eta 201.89 eurora iritsiko da energia merkatu iberikoaren operadoreak argitaratutako datuen arabera. 2022ko abenduaren 5 arte atzera egin beharko litzateke handizkako merkatu elektrikoan eguneko batez besteko prezio altuagoa aurkitzeko. Orduan 209.3 megabat orduko markatu baitzituen egun horretarako. Astearte honetan gehienez 181.11 euro megabat orduko emango dira gaueko 9:00-10:00 eta gutxienekoak 147.09 euro megabat orduko izango dira arratsaldeko 4:00-5:00. Kulturan ere albiste bat Bilboko Arte Ederren Museoa prest dago gaur ateak publikoarentzat berriz ere irekitzeko. Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektoen esku hartzearen ostean berritu eta nabarmen handitu dute museoa eta asteleheneko inaugurazio ofizialaren ostean gaur irekiko da herritar ororentzako sarbidea. 6.000 metro kuadro gehiago ditu museo berriak eta orain arteko bi eraikin historikoen berezitasun formal eta funtzionala errespetatzen du, baina hirugarren eremu bat ere gehitu diote Agravitas izeneko proiektuaren baitan. Lau urtez luzatu diren lanen ostean, sarrera doakoa izango da gaurtik hasi eta urriaren 13 arte.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepidei begira lehenik, esan dezakegu amaitu direla duela orduerdi inguru, goizero Bilbo inguruan, Bilbo Barakaldo, Galdakao eta Leioa inguruetan sortu ohi diren autopilaketak. Bestalde, bagenuen ere beste arreta puntu bat, Bizkaia 30 errepidean Lezaman eta Barakaldoko norantzkoan, bertan ere 2 kilometroko autopilaketak genituen istripu baten ondorioz, ibilgailu horiek kendu dituzte dagoeneko errepidetik eta autopilaketak ere gutxituz doaz. Eta hauek esan da astearte honetako eguraldiaren berri jasotzeko Iker Ibarluzearen gana joko dugu.
3: Zertxobait geixiago ez egon kortuko zaigu eguraldia astearte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egon kortu eginko zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean egotik eta bizi joko du tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean baina bereziki Gipuzkoan.
0: Agusti hauek, aipatzeko orain artean, eskerrik asko Itxaso.
1: Eskerrik asko, gero arte.
0: Eta Jon aurretik agurtuko ditu bigarren kafeako kideak, egunon.
4: Egunon.
0: Bueno, jakin edugu nolako kontuak aipatuko dituzen goiz honetan Goiuri.
4: Begira, Andoni Egia etorriko da Larreta Esnekiak proiektuari buruz hitz egitera. Izortze Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko doktoreak ere gaur emango dio hasiera bere sekzioari, denboraldi honetan oso lanpetuta ibili da orain arte eta ezin izan dugu berarekin hitz egin, baina hortxe arituko gara adibidez menopausiaz eta eskola txikien elkartearekin ere hitz egingo dugu. Jakiteko ea nola hasi zuten ikasturtea eta ze erronka dituzten datorren urtera begira. Eta amaitzeko Eire Maia Manterolarekin ere hitz egingo dugu, bera Barcelonara joan da bizitzera, gure musikaria, eta handik bertako sekretuak kontatuko dizkigu.
0: Ondo, adi izango era, gustatzen dizkigu sekretuak, eta gainera esnekiekin hola pixka jaten, eta apetita zabalduko zaigu seguro gaurkoan.
4: Zibur.
0: Eskarrik asko, Juri.
4: Uri.
0: Eta gure partetik besterik ez, bagoaz, biharrere bueltan izango gara, ondo izan, aio?
2: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur erronka bat jarri diogu gure buruari. Ez aipatzea ondorengo kontzeptuak. Hauteskundeak, eguraldia edo La Bola Negra pelikula. Ez dakit zuenean, baina gurean ez da besterik entzuten.
1: Ba, efemeridei heldu beharko diegu orduan. Gaurko egunez, 1987an Herri Batasuneko Mahai Nazionaleko 23 kide epaitu zituzten. Tira, horrek agian hauteskundetara eramango gaitu, eh?
0: Bai.
2: Eta gaur geodibertsitatearen nazioarteko eguna da. Horrek agian eguraldia hitz egitera eramango baitu, klimak eragin izugarria baitu, geologian.
0: Tira, eta nik hemen kinetoskopioa topatu dut, horrekin ere zinemaragoaz eta zinematik La Bola Negrara. Bueno, uste dut ekipo da galdu dugula, honezkero, erronka.

0: Bueno, bostaxola erronka eta efimerida aipatu egingo dut polita iruditu zaiteta. Gaurko egunez 1889an Thomas Alva Edison asmatzaile estatu batuarrak zineko lehen proiektoretzat jotzen den kinetoskopioa aurkeztu zuen. Non ikusle bakar batek goza zezakeen esperientziaz.
1: Inauterietako eta antzeko festetako protagonista izan ohi zen kinetoskopioa. Amaigabeko irudibandak banaka ikusteko tresna zen, naiz eta pantaila batean proiektatzeko aukerarik ez zuen ematen. Zurezko kaxa vertikal bat zen, bobina sail bat zuena 14 metroko luzera zuen begizta jarraitu batean.
2: Ba, begira ze kasualidadea. Gaurko egunez, baina beranduxeago, 1927an, historiako lehen film soinuduna estreinatu zen New Yorken. Jazz abeslaria deiturikoa.

0: Une horretatik aurrera zinema erabat aldatu zen, naiz eta zuzendari batzuk film isilak egiten jarraitu zuten, zinema mutua bere baitan nahikoa zela uste baitzuten. Hala ere harrezkero, komedia musikalak ugaritu egin ziren.
1: Ba, ez zuen jaza abesten, baina gaurko egunez zendu zen Amalia Rodriguez Raina do Fado ez izenez ezagunagoa, portugaldar abeslaria fadista klasiko ezagunenetarikoa.
2: Ba, Portugalera bidaiatuta gaurko egunez zendu zen Antonia Puxitx, portugaldar poeta, antzerkigile, kazetari, piano jotzaile eta musikagilea.

0: Amalia Rodriguezen doinu hauekin aurkeztuko dizkizuegu gaurko gonbidatuak.
1: Andoni Egia etorriko zaigu jada ondo gorpuztuta dagoen Larreta Esnekiak proiektuari buruz hitz egitera.
2: Izortze Santin Gomez, EHU-ko doktoreak gaur emango dio hasiera demoraliari. Eta eskola txikien elkartearekin ere hitz egingo dugu.
1: Eire Maia Manterolarekin ere ariko gara, Bartzelonatik arituko da denboraldi honetan.
0: Bueno, badakizue honezkero ez da, zein den gure leloa lehenengo kafea esnatzeko, eta bigarrena gozatzeko. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera.

0: zuekin, aizea, sola guren behasko alkorta, egunon.
1: Egunon.
0: Izen aldatu dizut barkatu.
1: Lasai.
0: Eta zuekin, Julon, goikotxea horbego, zo, egunon, jule.
2: Egunen.

0: pecho. San bezala ongi etorri guztioi bigarren kafera, bigarren kaferen 1246. saiora, urriak 6 ditu eta gu hemen pres gaude gure maitegutak elkarbanatzeko, baina txatean irakurri dut. Dagoeneko bat, sekulako grazia egin didana eta hori elkarbanatu nahi dut. Hemen gure entzule Gorka kontatu digu, ba, kilometroen arira Maizpide barnetegia bisitatzen egon zela, ba, gizu Maizpide, bueno, duela bi aste edo elkarrizketatu genituen, bertan Lazkaon dagoen barnetegia da, euskarako klaseak ematen dituzte, eta ba, Euskal Herri luze zabaleko jende asko gerturatzen da, baita kanpotarrak ere, euskara ikastera bertara. Eta antza denez, Gorka antxe aritu zen 2003an, eta euskara ikasten antxe jota fuego, baina badakizu ez zer den bere oroitzapen gustokoena?
1: Zein?
0: Maizpideko dilistak eta patata tortilla. Hoi da, Gorka iruditu zaitau benetako maite duta. Ze antxe jartzen du, Han hiru urte igaron itun 2003tik eta garaiko irakasleak han zeren ze ona. Jangelako dilistak eta patata tortilla. Hori da hori, Gorka oroitzapen goxoa. Eta bida, norbait zalantzati balin badago, Maizpiden izena eman edo ez, ba jakin dezazuela, euskara ikasteaz gain, antza denez, dilistak eta patata tortilla oso goxoa komendira.

0: Aizea, usartuko zara zure maite duta elkarbanatzera?
1: Bai, noski. Maite duta pentsatzen nahi nintzen, baina sare sozialetan sartu naiz eta maite ez duta edo ez dut maitea loratu da. Aserrenago, agian gehiago esango nuke, zeta oraingo honetan ez da Mari Carmen, Ester deitzen da. Bilbon, oraintxe bertan, Azet sindikatuak sare sozialetan zabaldu du, azkeneko egunetan. Azet sindikatua Bilboko etxebizitza sindikatua da, Atxurin, gaur goizean bertan, Ester izeneko bizilaguna, desalojatu egin behar dutelako, edo etxetik kanporatu behar dutelako. Goizeko 8:30 jada gainera polizia bertan omen zegon, etxegabetzea albidetzeko, nire aserre honetan urduri jartzen ari naiz eta dena, hau kontatzean, ba besteak beste etxearen jabea edo Alokabide delako, Eusko Jaurlaritzaren menpeko sozietate publikoa. Eta hain zuzen ere, beraien webunean kaleratzen dutelako etxe bizitzaren funtzio sozialari erantzuteko eginkizuna dakatela. Ara, mira, funtzio sozialari erantzuteko, ba pertsona bat kalegorrira bideratuko dutela, ordun. Nere maite ez duta, evidentemente, Alokabide eta Eusko Jaurlaritzat, eta nere maite duta, ba hain zuzen ere, etxegabetzea kaleratze hori ekiditeko, eta Esterri babesa adierazteko mobilizazioan Atxurin bertan zaudeten kide guztiei. Animo!
0: Erabat ados Aizeak aipatu duenarekin, animo bertan zaudeten guztiei eta bertaratu ezin dezuten, baina laguntzen ari zareten horiei ere. Julen, zuk maite duta ekarri duzu hor prest?
2: Bai, ekarri dugu, zertxo baite prestatu dugu. Bueno, ni maite dut, da uste dut herri txikietan gehiago gertatzen den zerbait dela herri handi edo hirietan, baino udaren ostean, udako lehortearen ostean kulturak eta bizitza sozialak izaten duten loraldia. Hau da, herri txiki askotan udan festak izaten dira, baina festatik haratago, ba ez dago kultur egitaraurik, lehorte handi xamarra izaten da, baina udazkenarekin batera ba izaten dira, bateko azokak direla, besteko hitzaldiak, kirolekitaldiak, antzerkiak edo dena delako ekitaldiak, eta dena esaten hasita horrelako ekintzek herri txikiei bizitza ematen diete, ze bestela, ba, gure herrian esate baterako duela bi aste azoka izan zen, sekulako jendetza bildu zen, baina bestelako igande guerdi batean, ba, gure herrian ez dago beste munduko girorik. Orduan, ba, maite dut hori, udazkenean herri txikietan ba, bizitza kulturalak eta bizitza goroar izaten duen loraldi hori, eta hemendik aitortza, ba, herri txikietan leku guztietan bezala ba, norbaitek lan egin behar duelako, bai ba, udaletxe eta horrelako ekintzak antolatzen lanean aritzen diren, ba, bolondres guztiei.

0: Eta nire maite duta, aize badakizue, atzo zer gertatu zen? Miluzen, badakize miluze ezagutzen duzue, telebistako lehiak eta hura, miluzen aipatu egin gintuzten.
1: Ara?
0: Bai, antxe, ba, lehiak idei jartzen dizkieten azterketa horietako batean, bigarren kafea irratxeioa. Atera zen, antxe, bazeugaten zerrenda bat irratxeio desberdinekin, bai pasa, faktoria, eta dida, aria, eta antxe, agertu zen, bigarren kafea, eta nik aitortu behar dizuet, miluze eskaintzen ari ziren erako ni ohean nengoela atzo, oso nekatuta nengoelako, eta orduan ez nuen ikusi, baina WhatsApp bidez argazki bat bidali ziguten, eta hortxe agertzen zen, eta sekulako ilusioa egin zidan, haizu.
1: Aitortza bat ere bada?
0: Bueno, nola baiteko aitortza bada, antxe probak prestatu dituenak badaki bigarren kafea existitzen dela, bueno, noski badakiela, entzule, entzule mordoa daukagu eta leku guztietan, baina, baizu, ilusioa egin zidan, eta gainera mi iluze, bueno, bereziki gustatzen zaidan formatu bat da, eta, ba, ze polita antxe agertzea, eta tira, agian, egiten badute egunen batean, mi iluze berezi bat, batzutan egiten dituzte gabonen bueltan, eta ez da egite, edizio bereziak, ba, bueno, gonbidatzen bagaituzte, joango gara, eh?
2: Hori zetera, galdera bat neukan, asmatu zuten?
0: Baietz jarri zuen...
2: Zuzen, erabili zuten, bigarren kafea jarri bat zuten lekuan, edo asmatu zuten, edo...
0: Gure lankide, June Romatetek, baietz esan zuen. Nik oraindik ez dut ikusi, sartu naiz...
2: Bastante orduan.
0: ETV on plataforman ikusteko, eta oraindik atzoko saioa ez dago eskegita, orduan ezin izan dute ikusi, baina, bueno, elkarbanatzen dutenean ikusiko dute.
2: Eta joango zinateke, eh?
0: Mi iluzera!
2: Dena esaten hasita, norekin joango zinateke? Bigarren kafean ordezkaritza, norekin osatuko zenuke?
0: Hau da, Neroni eta beste norbait.
2: Bai, bikoteka izaten da, ez?
0: Bai, bikoteka izaten da. Zurekin, Julen?
2: Ni aditaz aztu.
0: Bueno, bakit, zu, bueno, bizkarra eman da, Ilaski eta Antxontegi eriari ere etzinak jarriko?
2: Ez.
0: Baina, zergatik, zu galderak erantzuten...
2: Ez da guatez errain kontra, baina ez, ni ez.
0: Ados, ba, aizia, zu gani bat zuzuneke?
1: Ni Julenen kuadrillakoa naiz, kamara atzekoa, eta irratian egonik ere hemen dagoen kamarak batzutan ere urduri jartzen hau beraz, enazteko xiko mihilu zen.
2: Aukera murrizten ari zizkizu, venga, jarritu, norekin joma zinateke.
0: Egia da, edo zein aukeratu dezakedala, ez aurkezla soli, kolaboratzaileare izan.
2: Bai.
0: Klaro, begira, egia da, niri gaur gurean izango den, izortze Santin Gomezek, osatzen didala nolabait, nire niri falta zaidan, ba, ezagutzaren arlo bat, dala, nik biokimika, zientzia, fisika, bueno, gauza horiek nik ez ditut kontrolatzen, eta izortzek bai, orduan horregian tandem polita sortu daiteke, estrategia da, baina agian bestela, ez da galdera erreixa, ez da galdera
2: erreixa. Zitu kompromiso baten jarriko, lasai. Ez dago zelo entzun berri, eh?
0: Eskerrak, nik dakidan bat, entzuten ari, zebestela esango loke, nirekin. Baina, beste bulta bat emango diot, eh?
2: Han galdera gazkarroko erantzun barko dituzu, eh?
0: Bueno, tira, bai. Badakit gartxot joan zela.
2: Bai?
0: Behin, bai.
2: Zantzara sekula, telebista lehiaketa batean, zu, pegatzen dizun, no baite nagoen izana.
1: Bai, zuri ere bai, Julen?
2: Ni sekula, ni kostako zaizu. Ni joan nintzen publikora, txalo egin bertzen leku batera, eskua eskaio latuta neukala, txalorik egin gabe. Hori ere egin nuen.
0: Zeintzen galdera, Julen?
2: Horrelako liaketa batean, sekula parte hartu duz, telebistako liaketaren batean parte hartu dute duzun.
0: Bai.
2: Pegatzen dizu, non?
1: Zan
2: daiteke?
0: Venga, aitortu egingo dut.
2: Ota.
0: Eta ben bazen, zuaitzek aurkezten zuen galdera erantzun liaketa bat. Izka-mizka, izena zuen, eta ba, unibertsitate garaietan, haizu, ba, proposamena iritsi zitzaigun, ba, ETV-tik kastinak egiten ari zirela, eta ea norbait ausartuko zen, eta, bueno, banik esanen, haizu. Egia da, bidali zigutela, bueno, deialdia egin zutenean, 10 galdera horrela, ba, horrelako galderak izango dira. Eta 10 horiek errexak ziren.
1: Vale.
0: Ulertzen dut estrategia bat dela.
2: Amua.
0: Amua, bai. Eta orduan, bueno, ba, venga, ba, joango naiz, eta antxe joan nintzen, Miramongo estudioetara, eta, bueno, aldagela edo kamerinoan antxe bertan, ba, ari ziren ni iritsi nintzenean, ba, aurreko saioa grabatzen, ze egun askotakoak grabatzen zituzten aldi berean. Eta orduan, ba, sartu nintzenan aldagelara, eta zegoen nire lehiakidea izango zenaren aita. Ze, ba, zera zen, buruz buruko txapelketa bat zen, bat apestearen aurka. Eta anon, ba, gizon harrek esan zidana, bai, bagu Gasteiztik gatoz, ez dakiz zer, eta garai hartan nire mutil laguna Gasteiztarra zen, eta esan egon, eta nun ikasitakoa edola, zure semea, ze agian ezagutuko du nire bikoteki da, eta esan zidan, ez dira, ziurrenik ez du ezagutuko. Ze, adimen, bueno, gaitasun altuko zentro batean aritu da nere semea, ez? Inteligentzia horrela oso altukoa zen, eta orduan zentro berezi batean aritu da, eta klaro, hor niri nere autokonfiantza guztia pikutara joan zen, ze pentsatu nenik, zer egingo dut nik gizon, mutil honen aurka, mutil hau aritu bada bere bizitza guztian ikasten, ba ez dakit, ez? Beste, ba, beste maila goren batean edo, ez? Adimen altuagoa daukalako, eta orduan beldurte egin nintzen. Eta da, gizue, dena, sekretu guztiak kontatuko izkizuet.
1: Bai, bai.
0: Lehiatzen hasi ginen. Eta hasi ginen, eta tita, tita, eta ni irabazten. Eta nik ezin sinetxi. Ai, ama, harin atzaio irabazten. Tita, tita, ta. Eta anon Miramongo estudiotako argindarra joan egin zen. Eta argia...
2: Aita izan zen.
0: Argia aita izan zen, hori izaten zen. Dena kontatzen hasita, estudio horietara eta grabazio horretara, Izaro Andresek lagundu ninduen, eta Izarok esaten zuen, aita izan zela. Argia joan zen, eta esan ziguten, galdu egin dugu, orain artekoa. Eta orduan, ba, eskatu nahi dizuegu, bueno, hemen jantokian bazkaria eta ordainduko dizuegu, baina ea geratzen bazarete, arratsaldean berreskuratzen dugunean sistema guztia, berreskuratzen badugu, ba, berriro zerotik astea saio hau grabatzen. Eta bueno, ba, baiezkoa, antxe, gua, unibertsitateko ikasleak, antxe, egun pasa, eta bazkaldu genuen, eta antxe zai egon ginen, denbora luzez, zai, berreskuratu zuten argindarra, dena montatu, eta berriro bigarren saioa egiten hasi ginen erako, ni nekatutan nengoen, burua beste kontu batzuetan, ja joan egin nahi nuen handik, eta orduan aprobetxatu zen beste Gasteiztar ark, ba irabazteko. Eta orduan, ba, ez nuen xoxik irabazi.
1: Kauen.
2: Marka da.
0: Bai.
2: Eta hori, karo, argia joan bazen etzen grabatuta gordetatzen geratu, galdu egingo zen.
0: Ez, orduan lehenengo ze hori, desagertuta dago. Orduan, nire atala ikusi nahi badozue, ikusiko duzue, ba, nola, goiurik galdu egiten duen. Baina, zine egiten dizuet, ba, zegoela atal horren zati bat, zeinetan, galdera dexente oso ondo erantzuritun, eta puntuazio gehiago nituen nik,
2: Hori, akaso, egunen batean, aizekia batekin entrevistatu, eta zuiz gurrutxagari berari galdetu beharko diogu?
0: Galdetu beharko diogu. Gero deitu ninduten, egin nahi zutela horrela nola baiteko denboraldiko bip repeska edo horrelako bat, baina ezin izan nuen joan, eta ba hortxe geratu zitzaidan.
2: Garbi izan, etzen nuen, egin zizun eta egindako eta gero etzen nuen bultatu nahi gara.
0: Agian hori izan zen. Eta ez nahiz joan, beste lehiak eta batera, egia da orain gustora joango nitzakela gerora emitituko ez balitz. Hau da, nik mi iluzen parte hartuko nuke orain eguneroko mi iluzen, baina gero ez dut telebistan agertu nahi. Orduan, aukera emango balu. ETB-ek, ez dakit, esperientzia gisa, etorri lagunekin edo alokatu lagunekin plato hau eta mi luzera jolastu eta hemen arratsalde pasa politxa egin eta gero etxera joan eta hau ez da emitituko, horrela, bueno, patu egingo nuke.
1: Ja, bueno, imaginatzen dut horrela jende pila bat egongo litzatekeela esperientzia probatzeko gogoz.
0: Ba, pentsatzen dut, baietz, ikusi dut Madrilen badagoela, Badakizu, duela urte batzuk, ba, nahiko modan jarri ziren iesgelak, ez, escape room hauek, ba, iesgela moduko bat sortu dute, eta lehiaketa, telebistako lehiaketa, galdera erantzun lehiaketa bat, baina musikari buruzkoa, eta antxe joan zaitezkezu zure lagunekin, eta klaro gero ez dute inon emititzen, baina da, arratsalde pasa egiteko, eta Plan politero ditzen zait.
1: Bai, egia esan bai.
0: Zu guantzara noiz bait? Ez, esan duzu txalo eta zuitza? Lehiatzera telebizera guantzara noiz bait?
1: Keba.
0: Vale.
2: Telebistako nahi duzu egin dezakegu zuri egintzen zuten gauza bera. Juan, lehiatu eta azkeneko momentuan, klak! Argia botako dugu eta listo.
0: Eta listo. Zait, gaizkiru ditzen.

0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea.
1: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Belaunaldiz, belaunaldiko transmisioa izan du Larreta baserriak. Esnebeia jarri eta industriari esnea salduz eman zituzten lehen urratsak eta buru gutxi batzuk izatetik pixkanaka kopuruz eta espazioz ere azten joan ziren baserriaren inguruan ikulu berriak altxatuz. Duela urte batzuk ordea, esne salmenta utzi eta esnekiak ekoizten hasi ziren egungo belaunaldiko kideak. Larreta esnekiak markapean leku batean baino gehiagotan ikusi daitezke, oren dainen egiten diren jogurta, gizozkiak eta bestelako produktuak. Gaur egungoen ahotik ezagutu nahi dugu astapenetatik gaurdainoko bidea eta gaur egungo egoera zaritu eta aurrera begira ere jarri nahi dugu. Jakin badakigu naiz irratiaren eta tarteka behintzat bigarren kafearen entzule ere badela eta beraz etxean balego bezala agurtuko dugu Andoni Egia, Larreta esnekiak etxeko kidea. Andoni, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon bai.
2: Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, mugitu, jarri eroso, nahi duzun bezala. Julenek esan du bezala etxean zaude eta.
0: Zer moduz gara, Andoni?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Bai.
0: Bai. Lanak eta eginda egiten.

0: Intzat izatea zure hileta.
1: Bueno, espero peleaz izatea, baina egida azken aldin asko pitzatetela tema hartan, eta izatea da. Eta den gatik, edo... Simplea gustatuko litzaileke, eta musikaz, eta jandaianaz, eta bueno, gero beti pentsatzet, nik bueno, aukera izan ezko, hola, golpetik patatuz bat eman da, ez bai ajuten bintzat, bertxo bat zerbait uziko nukela hor, audio maten, bai.
0: Epa, begira, ez dugu orain arte inork esan, eh?
1: Txau, zerbait esan, edo, ez dugu, bai.
0: Ona.
1: Dramatismo handiga, guzti askotan gehiagi itxedurla, eta bueno, hola, holako zerbait.
0: Ona, ba.
2: Hori ona da, aukeran norbera gutzi bertxoa, beste bate botatze baino horrela bintza garantizatuta dago.
0: Gustokoa dela, zure gustokoa dela.
2: Hori da, zure gustoko izango dela.
0: Ona, bueno, Julen, zuk aldera serioagoak egingo dituz, ez da?
2: Serioak edo, pixka bat proiektuaren inguruan arituko gara. Andoni, izan dugu, belaunaldiko transmisio izan duen proiektu bat edo bide bat duela zuen baserriak, konta iguzu, zu behintzat gogoratzen zarenetik edo historia nola izan den?
1: Bai, nik beti, bueno, guretzen beti ezaututxo esne behiek, bai atxamak zeukan orduan, bueno, negozio, aztekit zehitzekin esan, beti ezaututxo, eta behan aurreko, que bai atxona monak, eta bueno, betiko... Balen etxero edo baserriro zien ganako puruei eta beti zautu izan duet eta gero gure atxeketamak intuen balaro eta baten ustet, injaiotako urten ikilu bat eta nasi zien ba esnea saltzen industriai gehien bat bintzat eta nik bide horri gara itu nio 2003 esango nuke ikilu ondigo bat inez, behiko purue aziz ba dinamika edo inertzi hortan segituz ba esnea eta bi asko eta ba pixkator eta gero ba 2010 ingurun bai ikuste genuen gehien bat ekonomikoak ire itxotzen ari ginela eta beti usteko erabaki hartzen nuen baina zinun usteko utzi banula jazta utzi bat baina ez eta ba aukera hartu genuen ba gu itxen astea esnekik eta hola ziginen, Leire eta biok.
2: Ustearen kontua ipatu duzu, ba, itota egoera ere akaso etzelako xamurrena izango, noiz izan zen ustea aukera bat bihurtu zegoen, eta noiz bihurtu zen, utzi ordez, zerretik ez dugu beste bidea hartzen, noiz izan zen klik hori, gutxi gora bera?
1: Ba, enizuk ez, jakite, zaztakit esaten bakitzen, porque beti izan bai utzi behar de, baina ez dut utzi behar, da hau probatuko dut, eta bestea, eta bai gutxi gokin, da aztakitze beti formula berrikitzen edo asmatu nahien, eta, bueno, faizkenen, ba, Leire eta biok erabaki genuen hor viaje bat eitea, Italiare bai, ez daun baten bidez, han makina bat ikusi, helatu iteko makina bat, eta pixkat inertzi hortan hasi ginen, ba, bueno, ez dakit azkenengo aukera bat emango jo, gogoera honi, edo ez... Ba, esateko, ba, ez gehatzeko utzi eta penatan hoi ez gendulako egin. Eta pixkat horreatik hartu genuen erabaki hoi. Eta, bueno, men gaude bandik.
2: Beraz, itza, Italiako bidaia hori edo horre mugarri edo giltzarri bezala
1: ba,
2: joda iteke.
1: Ba, izkenean Italien makina etxe bat ikustea juginen, ez da orduak ere erabakita genuen, pausok ematen eginen, kursiok iten, bai gazta, jogurrek eta olako kiteko, eta... Ba, ja, esan genuen, ba, porratu ingo du.
2: Hori esatera ninduan, gauza bada, ideia hori buruan izatea, edo ideia horri bidea mana izatea, baina esnea, zuk esan duzu, industriari saltzetik, zuek zer horrek esnekiak ekoizten asterako horregon behar du, ba, zuk esan duzuna ez, formazio bai, edo bai. Bide bat badago beraz, lehen nagotik hasita zendeten horretan.
1: Bai, hasita ginen formazio, eta bai, karo, izkenen lokal bate prestatu behar izan genuen, elaboratzeko, ikilun bertan, eta... Ba, garantzia handiena duna da, ikastea, ez? No, gauzten nola inberdien, zein berdien, porque hasi eran da, bai, hau ingo dugu, baina bere lana badu, eta bere komplikazioke bai, eta produktu ezberdin asko jetxore bai, eta orduan, ba, pixkanak hau handik ikasten egin, eta hoxe.
2: Esan duzu, industriari esnea saltzeko garai hartan, ba, ekonomiko kekasik etzela bideragarria horrela jarraitzea, horrelako apustu bat egiteak, hartu zen duten bidea hartzeak ere, alde batetik zuk esan duzu, formakuntzaren alorra dago, beste aldetik zuk ere aipatu duzu, instalakuntzen egokitzapena dago, hor ere, egin beharreko apustua, eta apustua diogun lekuan, ba, inbertsio bat ere badago, bada apustu sendo bat egitea.
1: Bai, ezkenen betiko kontua da ez. Bueno, negozio itzetzen egin asko gustatzen, baina olako zea baten sartutako, ba, ezkenen inbertsiok bai egin behar die, alde batetik bestetik. Eta okerna da, ba, urte pasala, ba, inbertsio ustez patena izan, baina beste batzuk egin behar diela, eta segin behar dela errua da ero hortan, da batzutan oain ez, aiatzei momentu batzuk esatezula, jo,

0: ba bai, kaikunare bazan egoera bat, baina aurre batutan bihurtzea berdin, ez? Ba, inbertsioketenik ez daukelako, aberi daudelako, makinak, furgoneta, gastuk, eta batzutan ez da, joder, hau, uste genuen, ez? Txikitasun batea torrita erosoko biziko ginela, tata, teoria bat bagenu, baina behare da, komplikatu da. Mm-hmm. Politxeagoa da, beste lan itxeko modua da, produktua bukatu itxezu, jende bati, zure produktua bat itxezu, jende kustezu apreziatzeula, asteroko jendea dala, baina azkenen ba negozio hori bihurtzea ba betikoa, ez? Ba inbertsio bukaera geztuenak, edo lokala onditu hartzenak, edo makina ja izurratzen hasienak, edo furgonetak, azkenen da. Ke langile, ke porque horrek langileen ke batzu gauzko, eta ordun. Ez dakit dena uke bere jokue, bere trampa eta bere historia bai.
1: Beti esaten da honi baserriko lanek ez dutela ordutegirik, ez dutela egutegirik, kasu honetan akaso gutxien aldatu zenetakoa hori zen, honek ere lotura handia eskatzen zuen.
0: Bai, saiatzek aldala astelenetik ostiraleko hortan, ez? Langileen tema eta elaborazio eta hoidena hortan sartzen. Eta teorin euste jo, baina batzutan bada azoka bada daulako, ez dakit zer daulako, ba, bukarek ez dauketa. Ia igandene, ia prestatzen hasi behar dugu asteleneko esnek, ez dakit da, ta. Mm-hmm. Eta aparte da, mobile, ba, kasuntan Leiren ere mazte daukela mobile, eta etenik gabekoa dara, eta askotan... persona gaxotzeko gaine, porque ez teitu usten ez lan bat gau baten, ez goizuko ordu baten taberna baten bukatu eta goatu zaio elatu behar du laurrongo unako, eta orduan...
1: Amaierari gabekoa.
0: Bai, bai, baina bueno, hor gabiltz. Eta gero besa barretu bai pixkat ezkorra naizela esatu itala, eta orduan, nire tonu egin balortu.
1: Bai, baina tirando niz, esan duzu, hasieran apustu bat egin barri izan zela, egokitzapen bat, fase bat, baina gaur egun, esan daiteke proiektua ondo egon kortuta dagoela.
0: Bai, azkenen 2014en ustez ni fetxakin ezan oso ona, baina hasi ginela gure produktu ateratzen, azkenen esan nahi du zena bat urtze hor da mazkirula, eta bai, produktu ateratzea da dudik ez. Bai.
1: Mm-hmm. Konta eguzu, nolakoa da lan egun bat? Larreta esnekiak ene, esaten ari garen prozesu horretan guztian lan egun bat, edo bai. Aste egun bat, nolakoa da?
0: Bueno, nik uste gehiena markatzula bintzat, esneki asuntok ez. Azkenen goizen gaur eseritan ikilua jun, eta basin ez petixue atzotik jarrita zeon, petixue ateatzen, desueratzeko, azkenen gazta badalako. Desueratzen bitarten ikilua jutezea, ikilune ba, behin janak, ez dakit zer, hanbeste langile bauket, andoni, eta areke bere martxan dau, ari apoio bat eman, Leire ere bere martxan, gaur azpeitia azoka jun bartzun, petixioa onerdin eutzi, eta mendiatatekon berrizun barko, petixio bukatu, aizkenela produktu markatze, behun zehaz bakoitzen produktu bat aukeute hori mintzatez. Atzo jogurra, gaur petixioa, bihar jogurra, etziamu gaztak. Teorin hola behar du, hain, okerran basortze balima bat, denan kasgura jutea, eta amakinat aberiatze balima, ez dakit zertena pilatze zaigu, eta baina markatu mintzat ditugu esnen elaboraziok, repartok, horrek egin bat. Kasu horre... Temporan arabera ere, bai, udaran askoz izozki gehiago atatzea, jogurra jaitxitea, oain irailetik aurrera jogurra berez gora dator, izozki gehiatu itxeie, pixkatu hili bazu, eta gero da, ba, gu garrantzi mateo, asten astekoa teori mitzat hor jutea, ez? Ez produktua euki hor luze, eta jomar du, saldu ala itxen. Ez du zentzuik kamara betetzea eta bi asten hor ukitza jogur bat. Hola, pixkat, reparto nola joan, hien bukaera dan, oira asko notatzea, nik askotan enun siniste, baina eta iraile asko notatzea, iraileko hile bukaera bai delikatu eda, eta hori notatu ja, salmenta bera iteu, eta hola. Gehi ma jenten ritmo nilu azu, eskolako ritmo que bai asko markatzeu, umenak, askotan tontak eriat emate, baina umeke opuente badaukeanean, ez dakitzea, zein plak, gehatzeko joera iteu. Mueko porra bali mauzkia ere jogurra gehatu itxea, jantek ez da giztun jaten, o nola bizi gehiagoa.
1: Jogurra rutinarekin lotzen dugu, ez?
0: Bai, igual bai.
1: Andoni, izan duzu, nola baitere markatuta daukazuela, egun bakoitzean edo bintzat, ze produktu hauek hasi da buk egin beharko dira, hauek erdibidean usterik ez da izango, ez? Egun baten aste maldin bazara egiten, horrek jada, da esan duzuna, kamararen jo bintzat iritsi beharra dauka.
0: Bai, ezken da, bakoitzek bere elaborazio dauke, bere, bueno, denboa diferente izatea, temperaturak eta histori, baina, bueno, ezkenen petixoa atzo iuntze jarri genuen, ja, berotzen, gau guztin egon da gatzari botata esan dezaun azidifikatzen, gaur goizen pH hartu eta ja ondo zeon, azidifikauta zeon, orduan, ateatzea bat zegoen, baina gau guztin egon da bere prozesun temperatura jakin baten. Eta bai, makina bat garbitzezu, eta gero atxaleko bai jogurra jarri bazu, elatu da, otik zen. Bai.
1: Entzule izango diego, interneten, osare sozialetan, larreta esnekiak ba, jarrita azalduko zaizuela, bilatuko duzuela, aipatzen ari garen hau guztia. Kontai duzu, Andoni, pixka bat saltzaile paperan ere jarri behar dugulako, ze katalogo daukazu, ze produktu gozatzen dute orain txegorla, gune honetan gutxi gora bera, larreta esnekiaken eskaintza.
0: Nik uste nagusik jogurra dara bintzatzen gina moitzen duna esnea, eta jogurren gero zaporez ezberdinek itxetxo, mermelada ezberdinekin, gero petixu bat egin deu, nik uste arropkeri puntxu batekin, ez dut beste petixu euskaldunik ez dauten, ez egizu ebakizu, baina petixu bat itxe deu, gero gaztak ebai, gazta diferente, lau bost gazta diferente itxetxeu, izoskik ebai, eta oikin jute zaigu gure iromen guztia. Ezken ebako itxe prozesu diferente hauk, eta hor dut beti bilibazut, temperaturakin, denboakin, azidifikazio horrekin, jokatzen beti.
1: Saltxeroa zara, zentzurretan gustatzen zaizu gauza berria probatu eta ekoizpenean horrela gauzatxoak probatzen joatea edo badaukazu laboratorio sena hori badaukazu?
0: Petixu gatzatu bat itzen, ba, batzukuntaltzeko, zabalgarria osategiena. Eta nahi asko gustatzen, eta bai, azkenengo proba horrekin indo, baina gegi da, ez tala, uneroko produktua, orduan bakizula ez tala asko ateako, baina, bueno, jende kapritxoso eta tabernatan daula, ba, gustatzea eta.
1: Bueno, dena esaten hasita, ez dakit goiuri gehizea, eta estatu dituzuen larretako produktuak, eta...
2: Bai, noski.
1: Dena esaten hasita, ben esan dezakegu, bai, estatu dezakegu, ez da izea, kategoriko produktua
3: direla. Bai, gustatzen zaita. Asko.
0: Ah, bai, ni naturala, ba.
2: Eta dena kontatzen hasita, atzo aipatu genuen, ekarriko aldu zerbait bihar. Hori ere, gure artean, aipatu genuen baina.
1: Ekarriko ditugu, ez? Eta gertu dauzkagu.
2: Ez, jango gara, bai, bai, bai.
1: Ekarriko ditugu.
2: Bai.
1: Andoni, ekoizpena zaritu gara, baina zuzeuk ere aipatu duzu, larreta esnekiak beste zutabetako bat, badela Leire, eta Leire, ba, gaur bertan ere azokan dabilela, hori ere. Ekoizpenarekin batera, ba, produktuari irteera ere momartzaio, eta hori ere garrantzitsua da.
0: Bai, ezkenen bukaera emate zaion lan abixe da ez. Jendei eskua dago jauko zulua ematea beste batek esatu bezala. Bai, ezkenen mutil badako reparton egunero, ruta diferentekin, antxon, eta gero ba, azoka dauzko, ez? Bat bai Azpeitin, asteartetan, eta gero astelen iluntzetan egian, egotekia. Eta ni gutxi juten ez, baina gustatzen zait, ezkenen jendekin harreman hoi... Ez, ba, ezken zure produktua jende bati ematea, eta beak eskertzea, o zerbait ikusi balimo kritikatxo bat ditzea, o bai, asko eskertzea.
1: Bai, ez azkenean gertuko tratu hori, ba,
0: bai, eta asteroko da, eta Azpeitinen nien ez behin egun azoka, aztearteko izen, baina bakit, ezkenean betiko bezero dauzkela, eta betiko jendea, eta orduan, bai, asko eskertzea. Ezkenean zure produktua bukauta behai ematea, zu denda baten ustea, ez da berdina. Behar dire bain dena, noski, baina ez da berdin, ez dakizu zeinek hartzen, ez duen, edo klientek bitz esan nahi izkizun, edo ez dakizar, edo pedidu bat ditzaizun personalki urrungo aste artean behar dut, ez nea, ez dakizar.
1: Azken aldian asko ipatzen dan doni, tokiko produktua, bertako produktua, eskaintza hori bai denda, jatetxeetan, somatu duzue, hemen inguruan badela, zentzu horretan, sare sendo bat, edo sare bat badagoela, edo gehiago gote estimatuko zenukete, edo badago kontu hori.
0: Ni alde hortatik nire ezkortasunez eituta ez dakit, irutzen zait ez gala egiten nahi esate duen, bai oso politxea teorie bat deno daukeu, bertako kontsumoa eta elikadura buru jabetzat, ez dakit amiste histori bauzkeu, baina realitatea ez tala hoi, ezkenen basnekita etorrita ez gu gaudoren dainen altzen daude behieko eta batzuk igual gure kompetentzita jotzeko, baina ez da hoiego era. Ezkenen esatezu, bion artene zenbat itxe dugua, ez? Tolosa bateko erdi hiri bateako, berez oso gutxi da itxe duna. Bai, bajon barro Donostia, Arrasatea, Elorrioa, Oztakinoa. Baina berez teorio guzti emartxan baleo, Tolosa aldetik ezken duke, ja, eta behar biok esatez. Eta orduan, bai, oso politxe da, eta denai berdina itxe dut, baina... Ez durretan nahi, ez da posilio ez dela, denak hasiko bainek bertako, denak ez, bueno, marretatik bi hasiko bainek ere bertako eta konsum, ez genduk kapazitek eukiko itxeko ere, askotan gaina ikuste, zuloi badaula, hemen, joera matetorreko baliz ez da gizatik, o falta daulako ez da gizatik, ez daukegu. Eta ez, baina ez, jagu elaboratzaiek bakarrik kontuna hartu, eta beste baseritar guztik hartu eta ere, jende hasiko baliz, hemen goharagi konsumitzen, ba, ez dao. Osnea, ba, ez da, oi da, erantzunez.
1: Osnozketa, interesgarria dela uste dut. Andoni, izan dugu, proiektua egonkortuta, aipatu duzu, ja dozen urtetik, gora malo bat urte aipatu duzu, gutxi gura bera, amabi urte inguru, gaur egungo egoera ikusita egonkortuta dagoela, ez dakit aurrera begira badaukazuen ideiarik, asmorik, zaudeten bezala ederki zaudeten, kontai.
0: ideak sorten artistak ega, bai, baina igual oso berde daudenak eta ezin dienak esan, baina bai geroa bai da, betik ezkatzea zaitu ez, ustezko errelebo horrek edo errelebo horrek ze kondiziotan hartu behar duen egoera ez. Gure kasuan, Leiretan ere kasuan saiatu gara, elkarte bat bezala egiten, beste batzukin, ba ez, gure baldintzak eta dena hobetzeko, baina ez zan atea, gure atxaman atzea salto indare orduna izan zan olako egoera bat, ez zan atea, eta nik geroa behi da hori ikuset ez, ez gehala kapazak izan, ondorengo batzu izateko, ba, basertara, ba, ondo bizitzare bauke ez, ba, elkartu indie, arriskatu indie, eta ikustea ba ondo biziela eta uste toiteko kapazak izan behar genukela, baina ez gea eta uste gaur egin joazetan ez gea eta nire horrek ezkatzen hau gehiena.
1: Eta ikus, esan duzu, interesgarri hori ditu zeite, baserritarrak ere ondo bizitzeko bai, modua bai, egin daitekela bai. Horretan, zuek alegina egin duzue, ez dakit erakundei begira jarrita edo hori sustatzeko neurririk edo somatzen da, esan nahi dut honek segida izango baldin badu zuek egiten duzuen alegina zaratago, bakaso kanpo laguntzak ere eskertuko zen dituzkete edo beharko lirateke, ez dakit zentzu horretan badagoen ikusten duzuen mugimendurik.
0: Ez nik ez detola sumatzen mintzat, bultzaka berezik egida teknikoz eta ingura eta gaudela, baino denak eguneroko dinamika baten sartzeka eta olako gauzei ikuste prioridade ema barlitzaik gela gaina, ondorengo izateko zehaztik izan mazuin ingineroa, baserritarra izan da ondo bizi albali mazu ez, zehaztik humazu fabrika pompoixo batea, zazpi ordu ditea eta zehaztik zezu baserritar izan behar ez. Baserritar esaten bezala, o dendari txiki bat, o karnizero, edo igualtzei denterra hori, dena beharko jo, ez, hoi da nere kezka, zehaztik ez, ondorengo gauzoi dieldu barko ie, pentsatzen, eta gero, erakunde aldetik, estetik usten prioridadeik emateienik jate deunai, adibidez, ez oain politiko dena gorda biltzela, hauteskundeik eta azte gize. Bai, prioridade beste, oain etxe bizitzan asunto aldertuan bezala, beste gauza asko aurretik dauzka, eta orduan, estetik usten nahi irutzen zait, prioridadeko gauza bat izan beharko lukela, ze jan behar den pentsatzea, erabakitzea, o diseinatzea, baina estetik usten. Lengon adibidez, periodikoan ikusi nun gazte erakondea izena zete esango, amar puntu bezala jarri zitun, da esan, ostra, nekazaritza abeltan izan minun, guaba, elikadura eta etxeon, eta esan, ostra, baina hoi da realidadez ez dao, ez dugu garrantzik ematen jate duenai, janbar duenai, eta nire pesimismo.
1: Ez, ikusten du gorendik ere egiteko asko dagoela, desera egitzeko ere asko dagoela zentzu askotan. Ez dakit handu ni, bukatu horretik horrela esanga dutzi dugune, aipatu gara dutzi dugune punture matedo aipatu nahi gozenuken zuenaren inguruan?
0: Ez, beste gabe, ez dakit gokor seituko dugula bintzat momentun, eta hoxe, saiatuko dela honi uste, baina ondorengo ire nik garrantzi matiote, kapazakean zore politxegoa, erosogoa, usteko, oidan ere kezka.
1: Garrantzitxo dela uste dut, eta lehen aipatu duzu, esan ezin daitezken gauza batzu badara bizkigu buruan, eta horre berak uste dut, turkizunean ere bigarren kafe baterako gonbidapena luzatzeko aukera emango digula, Andoni Egia, Larreta Esnekikeko kidea, eskerrik asko, zuen jardunaren inguruko azaltzeagatik, eta esan dagoa, beste baten ere izango dugu elkarren berri.
0: Eskerrik asko.

0: Jada hilabete pasada demoraldiari ekin genionetik eta aste hauetan joan gara, pixkanaka kolaboratzaile lagun zahar eta berriak agurtzen. Baina oraindik dendenak ez ditugu gurean izan denboraldi berrian eta etxeko lanak osatzen joate aldera zientziaren leioa zabaldu behar dugu. Izorte Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko doktoreak jartzen du jakituria eta ezagutza tarte honetan eta gaurkoan kasik ere mende honetako izurritetzat dugun adimen artifizialaz, biomedikuntzaren ikuspegi androzentrikoaren beste adibide bati buruz eta melanoma tratatzeko mRNA txertoaren arrakastaz ariko gara. Baina entzuten gaitu, Iuri?
1: Ez gaitu, entzuten izortzeko, eraz,
0: musikoko dugu.

0: Berroi.
1: Oita mase.
2: Oita bi.
3: Oita bi.
2: Iru.
4: Minbizia ez da jolas bat. 50 urtetik beherakoengan, minbizia kasuak 169 igo dira. Inurrin, urriaren 19ko konzentrazioan, ikerketa, prebentzioa eta protokolo eraginkorrak aldarrikatuko ditugu. Etor zaitez.
5: Alas que han contemplado como se derrumbaban una a una.

0: más grave en la vida de Emma Bovary. Durante una semana estuvo postrada en...
1: orain Izortze Santine entzuten dugun, egunon Izortze?
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, horrela bai, horrela bai. Bueno, hauek izaten dira, ez? Denboraldiko lehen kolaborazioa egitearen ajeak edo ondorioak, ba, izan ditugula gure ohiko bidetik.
3: Hau, garbi dago zer dugu, Yuri.
1: Hau ze izango da.
3: Sarenan aipatu dugu adimen artifiziala mende honetako izurrite izango dela, eta adimen artifizialarekin horbaitek egin digu zerbait, ba, Izortze gaur gu ez entzuteko.
1: Bueno, ba, baliteke hori izatea, edo izatea, gizonen bat haserre badakielako hitz egin behar dugula menopausiaz eta gai horren inguruan, izan liteke. Baina Izortze, orain bai entzuten gaituzu, ezta?
2: Bai, primera, orain txe bai.
1: Ondo da, Julen, ze gairi helduko diogu lehenago?
3: Baina, galdetu beharko diogu, zer moduz kursu hasiera, eta hori hilabete igaro zaigu, kursu hasi genuenetik, zer moduz hasiera, Izortze?
2: Bueno, ba, ni pixka datorrena da joa bestela, erritmo hartzen ondino, bai, opor luzea, bueno, luzea, kabustu oso aukidut oporrak, eta oraindik ere kostatzen ari zait kurtsoari eustea, baina, bueno, poliki-poliki.
3: Tira, ba, hartu neurria, lasai, oraindik ere kurtsoa luze joango da, kurtsoa amaiera gainera zuek ere ez duzu ekainan bertan izaten, badaki gaurrera goera aritu behar izaten duzula, beraz, ba, poliki-poliki neurri hartzen joan, eta izango da, denetarako astia. Izortze, esan dugu, adimen artifiziala pilpilean dagoen kontua, onerako eta txarrerako, akaso txarretik gehiago ari gara entzuten, baina zuk aurtengo denboraldi honetarako proposatu diguzun lehendabiziko gaiak, ba, aipatzen ditu. Adimen artifizialarekin sortutako virusak. Ez dakit niri beldur puntu bat ematen ditonek, eh?
2: Bai, egia zan da, izunburua pizkat izutzen du, ez? Baina, bueno, kasu honetan positiboa da, azalduko dudana, bai? Kontua da, bueno, txat GPT hori danak ezagutzen dugu, ez? Zer egiten duen, ez? Hartzen ditu hitzak, testuak, aztertzen ditu, eta gero gu zer egaltzen diogunean, bat, guzti hori aztertuta, ba, erantzunak ematen dizkigu, ez? Bueno, ba, kasu honetan, egin dute antzeko zerbait, eta bi hizkuntz eredu erabilita, ebo bat eta ebo bi, eta kasu honetan hizkuntz genomikoa ari gara, egin dutena izan da, hor, virus eta bakterio pilan genomak sartu, bai? Eta adimen artifiziala honek egiten duena da, ba, genoma guzti horiek aztertuta, genoma berriak eraiki, bai? Eta kasu honetan, bakteriofagoen genomak. Zer esan nahi du horrek, sortu ditula genomak, berez, existitzen ez direnak, genoma ezberdinen puzle bat bezala osatuz, bai? Eta horrela sortzen du genoma bat bakteriofago batena. Eta bakteriofagoak diren zuzen ere, bakterioak infektatzen dituzten virusak. Bai? Uh-huh. Zergatik da hau interesgarria? Ba, bueno, bakteriofagoak direla modu bat, ba, antibiotikoi erresistentzia dieten bakterioei aurre egiteko. Bai? Baina azkenengo urteetan ikusi da ere, ba, bakterioek aukera daukatela edo gaitasuna daukatela ere, bakteriofagoei bakteriofagoen kontrako erresistentzia garatzeko. Bai? Orduan, adimen artifizialan bitartez, lortzen dugunean, bakteriofago berriak sortzea, posibilitate bat irekitzen dugu hor, bakteriofago berri hoiekin, ba, resistenteak diren bakterioak akatzeko, bai? Uh-huh. Eta pertsona hauek, bueno, lortu dituzte, 300 genoma, aukeratu dituzte, adimen artifizialak sortutako genoma hoiek, eta 300 hoietatik lortu dituzte 16 genoma funtzional. Zer esan nahi du horrek, genoman sekuentzia hoiek hartu, eta ikusi dutu genoma horiek gaitasuna daukatela, ba, bakterioak infektatzeko gaitasuna daukaten bakteriofagoak sortzeko. Bai? Orduan DNA erreplikatzeko gaitasuna daukate, proteinen arteko interakzioak egiteko gaitasuna daukate, gaitasuna daukate infektatzeko. Bai? Orduan, adimen artifizialak sortutako genoma horiek bakteriofago funtzionalak sortzeko balio dezaketela.
3: Mm-hmm. Tira, beraz, esan daiteke, kasu honetan, zerbait onuragarria izan daitekena, zerbait positiboa dela, ez da, Izortze?
2: Bai, kasu honetan positiboa da, eta adibide bakarra, biomedikuntzan adimen artifiziala oso erabilgarria izan daiteke. Baina, ben, bueno, pues, virusen kontuarekin daukagun igual beldurra izan daiteke biosegurtasunaren kontua, kasu honetan nauza konkretu baterako erabilida, eta ez dituzte sistema hauetan sartu, gizakiak infektatu ditzazketen virusen genoma, bakarriz hartu dituzte bakterioak infektatu dezaketenak. baina nork esaten digu horrelako metodologia bat ez dutela erabiliko adibidez, ba nik segakit, arma biologikoak sortzeko edo horrelako kontuetarako, ez? Orduan hor dago beldurra. Adimen artifiziala oso lanabez interesgarria izan daiteke biomedikuntzaren arloan, baina nolabait egon behar dira legediak eta kontrolak, kontrolatzen dutenak hain zuzen ere zertarako erabiltzen den. Betiko eztabaida, ez?
3: Hori da, askotan aipatu izan dugun eztabaida hori da, erabilera beti ere ba gauza bat on edo txarra dela ematen zaion erabileraren arabera. Izortze horra aipatu duzu ba nolabait ere gauza eraiki egiten dituela, ez? Izena etortzen ore, baina eraiki egiten dituela adimen artifizialak. Hori da, genomak eraikitzen dituela, ez dakit, perspektiba pixka bat jartze aldera, ez? Zer ari gara esaten bestela, ikerketaren bidez eta adimen artifizialaren erabilerari gabe denboran asko luzatuko litzatekeen prozesu bati buruz ari gara eta hori adimen artifizialak laburtu egiten du edo zein dira horrela erabilera hori dituen abantailak?
2: Bai. Zupentagazu horrelako zerbait egiteko sartzen dituztela akaso honetan, ez? 2024an ebo bat adimen artifizial honetan sartu zituzten 2,7 milioi sekuentzia. Imaginatu gizake batek aztertu behar ditu 2,7 milioi sekuentzia, ez? Zerbait ezinezkoa. Baina ordenagailu batek aldu horrelako lana egin. Hartu dezake genoma guzti horiek eta begiratu geneak zenolako egitura daukate, sekuentzia regulatzaileak zenolako egitura daukate, konparaketak eginez. Eta modu horretan gaitasuna daukate gero hori aplikatuz ba genoma berriak sortzeko. Hori esan dezaiteke gizaki batek ezin izango lukela egin,
3: ez? Hori da pixka bat hori perspektiba hori jartzeko zen eta uste dut ba ondo azaldu eta geratu dela.
1: Eta nik aipatu dut lehen, Julen, agian gure arazo teknikoak senyororen batek sortu dituela, ze urrengo gaiak agian azkura egingo dio bati baino gehiagori, ze entzun ondo, Elikagaien segurtasun eta nutrizioaren Espainiako agentziaren txostenak menopausian dauden emakumentzako elikadura egokiari buruzko gomendioak eskaini ditu, baina datuak gizonezkoetan soilik lortutako emaitzetan oinarritzen dira, hala dio behintzat emakume ikertzaile eta teknologoen Espainiako elkarteak. Hau, Izortze, izugarria da eta ez dauka esanka eta ez buru?
2: Ez dauka, eta askotan hitz egin dugu medikuntza eta biomedikuntzaren ikuspegi androzentrikoaz, ez? Eta hau da adibide bat ja, esango nuke, bueno, ikaragarria, zer eta menopausia, esan nahi dut. Ez gau hitz egiten gizonak eta eta emakumeak duten baldintza bati buruz. Bakarrik emakumeo daukagun baldintza bati buruz ari gara hitz egiten, ez? Eta bueno, zuk esan duzun bezala, teorian txosten honen helburua zan, menopausian, perimenopausian eta posmenopausian dauden emakumei gomendio batzuk eman, hartu behar duten elikaduraren inguruan, konkretuki burnia eta vitamina C kantitateen inguruan, eta claro, nola emakumeetan sortutako datuak ez dauden, egin duten nahi da, izan da gizonezkoetan dauden datuak hartu. Nahi? Zein arazoa? Bueno, daukala inolako logikarik, emakumeak eta gizonezkoak fisiologikoki, metabolikoki oso ezberdina gara, menopausia bakarrik emakumeak daukagu, beraz, egoera horretan eduki ditzazkegun behar nutrizionalak gizonek daukatena baino asko ezberdinagoa da, bai? Orduan ez dauka inolako zentzurik. Nik irakurri dudan kritiken artean, esaten zuten, ez? Bale, bueno, zuk erabili ditzazkezu datu batzuk, baina gutxienez egin behar duzuna da, txostenean, horrek dituen limitazioak aipatu, Zuk esan dezakezu, dagoen limitazio bat da gizonezkoetan ez ditugula, barkatu emakumezkoetan ez ditugula horrelako datuak, orduan estrapolazio bat egin dugu, eta esan ondorioetan, eta egin beharko genituzke horrelako ikerketak emakumeetan, benetan erabilgarria izateko, Baina ez ketostenean ez dara horrelakorik jasotzen, orduan areta larriagoa dela esango nuke,
1: Hori iruditzen zait, burura etorri zait, duela hilabete batzuk ere aipatu genuela, lehenengo aldiz hilekoari buruzko ikerketa bat hilekoaren odolarekin egin zutela eta orain arte, iruditzen zait oso adierazgarriak direla adibide hauek, 2026an egonda, askotan sinestarazi nahi digute, tontakeria hutsa direla genero arrakalazke jatzen garenean eta hori iraganeko kontuak direla eta ze tontakeriak eta ze txorakeriak ditugun ahoan eta ezetz, honek agerian uzten duela, jarraitzen duela sekulako ba, genero arrakalak bai zientzian eta horrek duen gero eraginan gure egunerokotasunean.
2: Bai, bai, horrela da, eta, bueno, nik uste dut historikoki beti simplifikazioaren aitzakiarekin, ez, emakumeen ziklo hormonalak eta zailtasunak eragin ditzaketela gero ondorioak ateratzeko, ja, bueno, baina eske emakumeetan ematen den baldintza bat aztertzeko hori igual kontuan eduki behar duzu, ez? Are gehiago menopausia hitz egiten ari bagara, eta ziklo hormonalak zenolako garrantzia eduki dezaketen horretan, ez? Baina bai, historikoki zerbait egon den zerbait da, azkenen urteetan aurrera pausoak eman dira, eta nik askotan aipatu duz, ez guk proiektu bat eskatzen dugunean, gaur egun generoren ikuspegia ere txertatu behar dugu, ez? Nola aztertuko ditugu datuak emakume eta gizonezkoetan, eta horren inguruan pausoak ematen ari dira, baina agerian geratzen da, ba, oraindik ere lan handia daukagula horreri aurre egiteko.
1: Hemen zalantzarei gabe eta nik aipatu nahiko nuke hau dela fenomeno sozial bat dela, ze hau ez da ikerlari batek egin duen zerbait bere kabuz, baizik eta hemen inguruko inork ez diola esan itxikito hau horrela horrela ez. Eta horrek esan nahi du, ba uste baino txertatuago dagoela jokaera hau.
2: Bai, era bat asumituta nik esango nuke, eta ere gehiago gobernuak egindako txosten bat dela. Eta nahi duzuk esaten desun bezala, ez da ikertzaile bat ez dakin nun egin duela. Osea, gobernuak ateratako gomendioak emateko txosten bat da, orduan eretzako oso oso larria. Badirudi, borkeago apirilean aterazan, badirudi orain zenbait aldaketa egin dituztela, eta hor batzuk jarri dituztela, eta bar, ba, jasotako salaketak eta gero, ez baina, bueno, kezkagarria dena da, hasieran hori kontuan hartu ez izana.
1: Hori, behintzat orain lotxa pixkat pasabalin badute, ez dago gaizki eta bada, nola egiteko justizia, baina beste gai bat ere heldu berdiogo, Julen.
3: Bai, eta kasu honetan, ba, gaurko tarte hau, ez dakit, baikortasunerako arrazoi batzukin edo amaitzeko, melanoma tratatzeko mRNA txertoaren arrakasta zarituko gara, izortze Nature agerkarian agertu den artikulu bat iburuz.
2: Bai, bueno, ez dizut ondo entzun, baina uste dut melanomaren kontrakotzen.
3: Hori da, bai, hori da, bai.
2: Bale, bueno, bai, honetaz iztegin dugu, eta eskeneri dagai bat pia gustatzen zaidana, ez? Eta da, nola RNA mezularien ritzako txertoak gero eta aplikazio gehiago dituzten, ez? Hasieran entzun genuen COVID-19aren kontrako txerto hori, eta handi geroztik zenbat RNA oinotiktako txertoak dira, ez? Eta kasu honetan, ba, melanomaren kontrako txertoaz aritu behar gara, ze, bueno, hirugarren fasean dagoen entzegu kliniko baten inguruko prentza oharra atera dute, egia da orain dikartuak ez dituztela publikatu, baina prentza oharra atera dute, eta badirudi emaitzak oso oso onak izan diela, ez? Hemen, esan beharra dago, txertu hauen helburua ez dela preventiboa. Hau da, ez dugu txertu hau erabiltzen minbiziaz garatzeko. Bai, baizik eta ia minbizia melanoma izan duten pertsonetan eta melanoma kirurgikoki kendu dietenean egiten dena da melanoma hori daukan sekuentzia genomikoa aztertu, ikusteko zen mutazioak dituen eta mutazio hien arabera minbizi konkretu horrek adieraziko ditu proteina konkretu batzu. Bai? Uh-huh. Orduan egiten duguna da RNA mezularian oinarritutako txertoen bitartez proteina horiek adierazi gorputzean sistema immunean nolabait entrenatzeko, bai? Modu horretan minbizi horrek hori berriro aterako balitz, bai? Sistema immunitarioa gaitasun aukiko luke minbizi horren kontra joateko, bai? Orduan ekiditen dena da residiba esaten dana, hau da minbizi hori berriro ez agertzea, bai? Osea, bi atzerto pertsonalizatuak eta pertsona bakoitzak edukiko luke bere tumorearekiko espezifikoa den txerto bat. Bai? Uhum. Zerbait orokorra. Eta bueno, ikusi dutena izan nahi zuzen, ba, ondo funtzionatzen dutela, ez? Beragarpenik gabeko biziraupena lusatzen dela, eta biziraupuna benetan lusatzen den ikusteko, ba, onda indik itxaron behar dute pixka bat, ez urte batzuk pasa behar dira ikusteko. Baina orain arte, esan daitekena da, melanoma funtzionatzen duela, uda baino lehen hitz egin genuen ere pankreako minbiziari buruz eta antzeko estrategia bat erabiltzen zuten eta funtzionatzen zuen, orduan horrek irikitzen du batea, ba, minbizi ezberdinetarako txertoak sortzeko, ez? Orduan oso interesgarria da.
3: Izortze, aipatu duzu, hirugarren fasean edo dagoela ba, prozesu hau, hirugarren fase hori jada hartu daiteke fasea aurreratu eta emaitza aldetik ja nahiko oinarritutako fase bat bezala?
2: Ba, hirugarren fasea entzegu klinikoen azkenengo fasea, bai? Daukagu lehenengoan jende gutxi bateri jartzen zaion txertoa, bigarrenan jende gehiago ja pizkat heterogeneoagoa hartzen dezun, eta hirugarrenan askoz gehiago zabaltzen da. Kasu honetan hitz egiten ari gara minbiziaz eta 1100 parte hartzaile gutxi gora bera egon dira, bai? Ez da ikaragarrizko zenbakia, baina bueno, minbizia dela kontuan izanik, ba bueno, nahiko aurreratua dago. Orduan hemen ikusten badute funtzionatzen duela, segurua dela, ja, laugarren fasera pasatuko ginateke, eta hor ja bai, martan jarriko litzateke, ba, zenbait ospitaletan, zertonen erabilpena esuzen ere, ba, hori, minbizien errezidiba horiek ekiditeko.
3: Ba, ziur aski, ba, hirugarren fase horretan emaitza onak eman baldin baditu, eta hori askotan aipatu dugun gauza da, izortze, ba, aurrera pausoak ematen jarraitzeko, eta horrengo faseetara ba, pasa eta igaro alizateko behar dituen ba, finantziazio eta baliabideak izateko ere, ba, aukera gehiago izango ditu, ez da, emaitza onak ematen duen zerbaitek, emaitza txarrak ematen dituena baino.
2: Hombre, bai, emekaz honetan, bueno, finantziazioa nahiko altua izan beharko du, zer eta zerbait merkea, baina beste limitazio bat dagona, eta hori ere kontuan euki behar da, pentsa behar dugu, pertsona horieri kirurgikoki melanoma kendu behar dietela, melanoma horien dagoen genoma sekuentziatu behar da, adimen artifizialan bitartez, hemen adimen artifiziala erabiltzen dute, aukeratu ze proteina diran espezifikoak tumore horienak, eta gero ja txertoa sortu. Orduan horrek, ba, hilabete batzuetako epea behar du minbiziak entzen denetik txertoa dagonera arte, zer eta daiteke, ba, bueno, denbora horretan pertsona horiek rezigiba bat izatea eta zoritzarrez hiltzea bidean, ez? Horan hori ere, azkartu beharko litzateken prozesu bat izan beharko luke. Horan horretarako bai, dirua beharrezkoa da.
3: Hori da, gauza guztietan bezala xetira, baina mezu baikor horrekin geratuko gara, ba, aurrera pausoiek ematen ari dinaren mezuarekin, eta honaino izortze gaurko lehendabiziko tarte hau, ikasturte berriko lehendabiziko tarte hau, ea, datozen asteetan berriz ere elkarrekin aritzeko moduan garen, eta gaurko arazo tekniko bekekin da, ba, behar bezala entzun eta hitz egiteko aukera daukagun. Eskerrik asko?
2: Bai, zuei, ondo segi.
1: Agur.
2: Agur.

Eta iritsi da, heldu da, eguneko galderaren tartea badakizue, guk eguneko galdera bat aukeratzen dugula, guk erantzuten dugula, baina pres gaudela zuen erantzunak entzuteko, baita ere, batxat bidez, WhatsApp bidez, sare sozialen bidez, edo nahi duzuen bidez, helarazten, badibuz, eh?

0: gauza.
1: Eta ona gaurko galdera, zein da gizarteko arau txiki edo idatzi gabe horietako bat, jendeak betetzen ez duenean erabat haserretzen zaituena?
2: Ui, badakit.
1: Bai, begira. Ara, bat batean, olaxe bertxulariak bezala, tita.
2: Izan daiteke.
1: Bota, zer haserretzen zaitu?
2: Jo, ba, bastante amorratzen nau, mendian ibili eta beste pertsona batekin gurutzatzen zarenean, agurtzen ez duen hori.
1: Oso adibide ona, ze hori bada arau txikitxo bat, bada ez dago inon idatzita, ez dut uste behintzat, baina egiten dugu, ohitura daukagu, eta topo egiten duzunean agur esaten ez dizunarekin, bai, beti hartzen diogu gainera susmo txarra pertsona hori baietz.
2: Bai, bai. Lehenik eta behin euskalduna ez dela pentsatzen dut.
1: Ados nago.
2: Ez dakit beste herrialdetan ohitura baden edo ez den, baina ustez gurean oso errotuta dagoena. Badago euskaldunik, agurtzen ez duenik, mendia azari naiz, kalekoa beste baterako utziko dut. Baina, bai, hortxeka amurratzen hau. Eta gaina hizkuntza ezberdinetan izan da, epa, kaixo, badakat lagun bat. Egunon, zemo zode, ohita dena esaten duna. Eta grazia izugarri egiten dit, behakin mendira ni joan bakoitzen.
3: Hori ezberdina da, aldapagora zoazenen edo bera zoazen ere ezberdin egiten da kaso, eh? Goiti bera zoazenean izketan geratzeko ez daukaz horra zorik. Beti gora zoazenean, akaso arnaz estuan eta nahi hagu duzu guztu. Epa! Eta...
2: Baina, bai, ulertu nezake kasu hortan, ez? Arnazik ezin eta ba, geston bat buruakin edo esate duzuna eta ulertzen duzu, ez? Bale, nahua gurtu ezin duelako bere bizitzarekin ere. Baina...
3: Kasu askotan gainera, kasurik egiten ez dizun jende hori izaten da. 100 metrotik 2 metrora arte zuri begira dator, eta kaso egiteko momentua denean, beste aldera begiratzen du.
2: Hori da, bai, erabat.
1: Oazemanken...
3: Jende hori, ojo.
1: Oazemanken esketxe bat egin zuten, eta pena saiatzen ari nintzen eta topatzen nuen da ez dut topatzen. Albistegia izango litzela, eta, bueno, arratsaldeon azken okurduko albistea, topatu dugu mendian agur edo apa esaten ez duen euskaldun bakarra. Konexioa zuzenean, aizkorrirekin, antxe da gure kazetaria, eta bazegoen esketxe hori eta bilari nintzen baino zut topatuko baino. Oso ona iruditu zitzaidan bai bere garaian eta baita orain ere.
2: Eske ze ona goazen banko.
1: Darra. Ezaten nintzen
3: galdu. Zalantza daukat tekniko juridikoki ea...
1: Esan dezakezun, esatera zazena?
3: Badaukat esatea, baino arau idatzi ez idatzien artean ote dagoen.
1: Ados, bota.
3: Inpuntuala izan, eta ez abisatu. Osa nahi dut, gauza bada, ezu, ba, 20 minutu atzeratuko naiz. Eta lehen da biziko bost minutu aguantatzen dira. Handik aurrera ja, ez agertu eta bizi arrastorik ez emate hori ere, nik justuan dara mate, dena esan barba dut. Osa nahi dut, iruditzen zaite respeto falta, zuk izan dezakezu edo zein arazo edo zein gora bera. Beste pertsona badago, bere denbora ere, gaur egun esaten da ez denborak ze garrantzia duen, eta zera, ba, handagoena zure zai, edo akaso arek ere beste, jakin izan balur, duer di berandu giritxiko zinela, beste zerbait erako aprobetsatuko zuen, eta gero joango zen.
2: Aita.
3: Eta uste dut, nire iritziz, badela gutxieneko bat, behin 10 minutu atzeratuko baldin bazara, abisatzea, beste aldeari.
2: Hori da, topea 10 minutu.
3: Uste, 10 minutura ino, segunetan non den, esan dute, errigune batean, hirigune batean baldin bada, eta kotxe ziritzi behar baduzu, eta aparkatzeko arazo baldin badaude, 10 minutuko margen hori eman daiteke. Segun pertsona esagutzen duzunean, 20 minutu ere badira. Ota ordu erdi ere bai, izan daitezke. Baina, uste dut, ez dela inbeste kostatzen, kasi hau WhatsAppeko emotikono, edo zein emotikono esan duzu, jasta. Badakizu, berandu iritsiko dela, baina... Beste lere badakizu berandu iritsiko dela, baina...
1: Egiten duzu egezurra esatearena, hau da, nik badakit Mikel beti berandu iristen dela, eta orduan aitzi berri esango diot 10:45 geratu garela, eta Mikeli esango diot 10:00 geratu garela, eta horrela margen hori badago.
3: Egin izan dut.
1: Eta ondo ateratzen da, estrategia?
3: Ez.
1: Ez. Beti berandu iristen delako...
3: Berandu iristen dena beti berandu iritsiko da, eta zuk 10:00 esaten dizunak badaki berezko ordu 10:00 eta 4:00 dela, eta orduan 10:00 eta iritsiko da.
1: Oso ados nago, zuek aipatutako bi kontuekin, ez nago bat ere ados, oraintxe bertan txatean gure aurkezle den Iñigo Asensio Elurbidek jarri duenarekin.
3: Ara, bizi alda, iritsi aldira.
1: Ni beti ibiltzen naiz Goiuriren zain, hau da, lotxagabea. No, bintzat, honek esan nahi du, iritsi direla, bizirik dagoela, zein, zulei ez diogu kontatu.
2: Egia.
1: Non dago Iñigo Asensio? Non dago gure kolaboratzaile den Imanol González Gurrutxaga? Tira, ba, Paraguaira iritsi berri, beraz, aizu, besarka bat emendik zuei, eta ze ordu da, Paraguain? Idatzi, idatzi, ea, zenbagarren kafe hartzen ari zareten. Ni asko haserretzen nauen arau txiki horietako bat, da, arau hori ez betetzeak haserretzen hau noski, da, ba, bereziki autobus edo trenean, jendeak ez duenean itxaroten barrukoak irtetera beraiek sartzeko, ez? Hau beti, eske, gainera dauka guziz zentzuduna da, hau da, autobus batean lekua mugatua da. Eta orduan, zuk autobus horretara igo nahi duzu, baina barruan jendea dago, jende horrek autobusetik irten egin nahi du. Eta orduan, zuk lekua nahi balin baduzu, itxaron egin barko duzu. Barrukoa kalera atera arte, baina badago jendea ez autobuseko ateak iriki eta segundo horretan bertan sartu behar duena barrura eta asko haserretzen hau. Asko haserretzen hau, nire gainera gurasoek oso txikitatik beti hau bidaiatzen genuen bakoitzean, tren hartzen genuen bakoitzean, autobus hartzen genuen bakoitzean, beti gogoratu lehenengo, itxaron, jendea jetxi arte, gu joko gara ondoren, eta orduan ba, oso txertatuta daukat garunean, eta ikusten dut jende asko ez duela errespetatzen. Eta asko dira, ez dutenak errespetatzen eta horrek asko haserretzen hau.
3: Bai, ez dakit gogoratzen duzu, baina duela urte batzuk, ez dakit inbeste urte diren, trenetako atean jartzen zuen,
2: abai?
3: Sartu aurretik utzi ateratzen.
1: Pentsa, zenbatek urratzen zuten arau ez idatzi hori, ba, sentitu zutela, kartelak.
3: Horta garrera da. Askotan, bertan, treneko ate irikitzen da, eta zu pauso amatera zuaz, eta jada lau lagun daude, ja bere hanka jarrita bat, utziko dira zuateratzen.
1: Eta atzera bultzatzen zaitu, bueno, hori, nik ezin dut horrekin eta ados nago zuen arauekin, baina gehiago baditugu, etxatean badaude.
2: Ona!
1: Hemen, hemen txe, nolo jarri dute, jendeak zigarro muturrak lurrera botatzen dituenean.
3: Ados?
1: Lanean asko ikusten dut hori, jarri digute hemen. Eta guztiz ados nago, eta uste dut, ezagitzergatik, sozialki, egiten dugula bereizketa zigarro muturrekin eta beste edozein zaborrekin. Zenik ez dut jendea ikusten orokorrean, ba, ez dakit, pipa poltsa bukatu eta poltsa lurrera botatzen. Edo denetarik dago, baino ez dago normalizatuta, edo zuk boligrafo bat duzu eskuan eta ai, jada ez du margotzen eta lurrera bota. Ez duzu egiten hori. Eta jendeak orokorrean ez du egiten. Baina guztiz normalizatuta dago, zuk zigarroa, amaitu dut zigarroa, eta zigarro muturra lurrera. Eta nik horrekin ere ezin dut, ze aizu hori da, zaborretara joan behar duen zerbait da, eta ez dakit zergatik dago nahi normalizatuta lurrera botatzea, ez dakit zera balitz bezala, ongarria.
3: Ba, eka, kasu horretan ikustu nire inguruan behintzat, zigarrona bai, eta... Ba, pipak eta horrelako gauzak ere bai, nik gusten dudalago nire herrian esate baterako, aste buruan goxokien eta pipen, eta ez zen izumen gatik ari, edo bai. Jende helduan gatik ere, harina ez pipa jaten aritu, plazan, pipazal guztia lurrera bota, iru metrora, ondakinen edukiontzi bat daukazunean, eta gero entzuten diozunean pertsonari, eske herria zikina dago.
1: Guziz ados nago, baina ez zaizu iruditzen normalizatuago dagoela zigarro muturrena.
3: Bai, noski.
1: Hanik, ura edaten dut eta ura edaten akaletik eta botei hau txik dagoenean zuzenean lurrera, ziur naiz, botako banu horrela zuzenean lurrera, amarpetxoraren aurrean, jendeak begiratuko lidakela esan ez.
3: Bai.
1: Zertan arizela eta zigarro muturrarekin, ez da inor, ez du inorke zertxore esaten, ez dizu inorke herri eta egingo, guztiz normalizatuta da. Hori hemendik ikusten ari naiz zigarro mutur bat hortxe gure estudioko atearen parean.
3: Bai, leku batzutan badago ez, kultura hori edo, norberak bere hautsontzi eramangarria darama, hautsontzitsua eta txik-txik antxe botatzen ditu, eta hautsontzi hori gero dora poltsara, poltsikora, edo bakoitza nahi duen lekura. Baina hori ikusten dugunean, harritu egiten gara, eta zerbaitak harritzen gaituenean da, normalizatuta ez dagoenaren seinale. Beraz, bai, baina zigarroen arekin, eta gero jende asko egiten duena, leku batera sartzera doanean, ezkeneko kalada eman, zigarroa bota, eta basartu eta... kea barrua bota. Txaron dezakezu 10 segundu gehiago kanpoan bota kea eta gero sartu zaitezke.
1: Inigo gero idatzi du berea, eh? Maleta jaso behar denean, aeroportu giroan, testu inguruan kokatu baitu. Maleta jaso behar denean, lehen lerroan ukalondoa kokatzen duen jendea. Bere maleta agertu gabe ere. Eta zuk malabarak edo trapezioak egin beharra zure hartu alizateko. Batzutan gaizki begiratu eta guzti. Hori izaten da jendea urduri dagoelako, pentsatzen duelako bere maleta ez dela iritsiko, eta orduan zintaren ondoan jartzen delako. Zai hortxe ea maleta noiz aterako, baina ados nago inigorekin. Uste dut, orokorrean, arau guzti hauek dutena dela ingurukoaren kontzientzia gutxi, ez? Etzarela ohartzen edo ez diduzula buruan ingurukoak eta ados nago inigok esaten duenarekin, naiz eta aitortzen duen, ni urduri egoten naizela hegazkinetik jetxitakoan maleta ea agertuko denala ez, ze ez nuke nahi, nire maleta galtzerik eta hortxe urduri jartzen naizela eta zindan jartzen naizela hortxe aurrean, eh? Aitortu behar dut. Gero ez diot gaizki begiratuko ondoan datornari edo ez diot, ukal ondo egin ez dut maniobrarik egingo, eh? Baina ni hortxe lehen lerroan nire motxilaren zai.
3: Iritsi altzizki maletak.
1: Ez agit, iritsi dira ino

0: Eta bide batez, higo, imelo iritsi da?
1: Mesedez, nahi dugu bai ezapena biak iritsi zaretela, ea zuen maletak iritsi diren, aipatu digu goizeko 6 eta 20 direla bertan, eta kafea bakarra hartu dutela, hegazkineko gosarikoa. Eta beraz, ba, bigarren kafea oraintxe gurekin, gure irratsaioaren izenari omen alditxo egiten.

0: berrogei,
1: hogeita amase,
0: hogeita bi,
2: hogeita bat,
0: hiru,
3: minbizia ez da jolas bat. Berrogeita hamar urtetik beherakoengan, minbizia kasuak 169 igo dira. Inurrin, urriaren 19ko konzentrazioan, ikerketa, prebentzio eta protokolo eraginkorrak aldarrikatuko ditugu. Etortzaitez!
4: Horixe, zer den kuñau? Bueno, ba izan Inurrik abiatutako kanpaina bat, urria da bularreko minbiziaren hilabetea. Eta hilabete honetan, ba Inurrik, izan Inurrik aldarrikatu nahi izan du minbizia ez dela jolas bat eta minbiziaren inguruko diskurtso arroxaren eta infantilizazioaren aurrean benetako konpromisoa aldarrikatu nahi izan dute.

0: Entzun duzuena, bueno, nahiko agerikoa zen, baina antxe emakume batzuk soka saltoan, eta horixe irudikatu nahi izan dute Euskal Herriko ohiko jolasak berrinterpretatu ditu Inurrik, eta bertako Inurriak izango dira protagonistak, formatu ludikoaren bidez ordeak kontrako mezua zabaldu nahi dute. Minbiziaren errealitatea ez dela etxegina, ez dela arroxa eta ez dela jolasa, eta ezin dela kanpaina komertzialetara mugatu. Beraz, horrelako kanpainekin mezua argi eta garbi helarazi nahi izan digute. Eta zein den entzun duguna, ba, soka saltoaren aita, ama, zenbat urtekin ezkonduko naiz, beste egun batean helduko diogu horri, zen nahiko problematikoa izea, iruditzen zait, txiki-txikitatik horrelako kantak abesten aritzea.
1: Zalantzarik gabe, ez hartzea jada gaztetatikan bizitza etapa batzuetatikan ezinbestean pasatu beharko balitz bezala, ez?
0: Hori da, eta berrinterpretazio hori egin dute, ba, ohiko jolasaren kodeak erabiliz mezu bat helarazteko, minbiziak gero eta gazteagoei, minbiziak gero eta gazteagoei eragiten diela. Azken hamarkadetan mundu mailan 50 urtetik beherako helduen artean agerpen goiztiarreko minbiziaren intzidentzia 169 areagotu baita BMJ Oncology-n argitaratutako ikerketaren arabera. Geroz eta gazteagoak gara minbizia dugun pertsonak, adierazi du Inurrik.

0: xerat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu ziste, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Julen aizea jantzi mantalak bagoaz eta eskolara. Izan ere eskola txikien elkarteko Iratiman Zizidor Urbieta gonbidatu dugu, bigarren kafera eskola txikiek gure herrietan duten lekua, eskaintzen duten hezkuntza eredua eta datozen urteetarako dituzten erronkak izango ditugu eta izpide.

0: Baina pixka bat seriotasuna jarriko diogu gaiari eskola txikiak ez direlako soilik ikasle gutxi batzuk biltzen dituzten ikasgelak. Herri baten bihotzaren parte dira, komunitatea sortzeko, harremanak ehuntzeko eta herria bizirik mantentzeko espazioak. Baina bai, aldi berean badituzte beraien erronkak, kezkak eta etorkizunari begirako galderak, beraz, horren inguruan hitz egingo dugu Irati Mantzizio horrekin. Egunon, Irati?
1: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz zaude?
1: Ondo? Ondo, nabil.
0: Bueno, ba, lehenengo galderarekin zuzenean Irati, hauxe botako izut lehenengo galdera bezala. Zer den, zuretzat, eskola txiki bat?
1: Eba, bueno, ba, niretzat daño gehiago, etan dugu nuke, eskola txiki bat guretzat. Zer dan, zei galdera simple xamarra maten du, baina urte betiko osnarketa prozesuan ondoren erantzuna izan genion. Horri biliginan definizio berria osatzen. Eta, bueno, esango nuke dala, ba, landa ere muko, herri eta oso txikietako eskola publiko eta euskaldunak. Baina batez ere, hezkuntza ikuspegia partekatzen duen eskolak, eta hezkuntza ikuspegi hori baegi bihurtzeko lanean alkarrekin gabiltzanak.
0: Ez da edonolako erantzuna, potoloa, faktore asko dituena, eta hanka asko dituena, baina ze hona gustatu zaigu definizioa. Bueno, Irati, esan duzu, lantaldeko prozesu bat egin zen dutela erantzuna izateko, onelako galderari, eta bueno, osarketa prozesua, baina nik jakin nahiko nuke, zu nola iritsi zinen eskola txikien mundu honetara?
1: Bueno, ba, nintegu, naiz herri txiki bateko biztanlia, arruakoa, eta bertan hasita ezin izan, haurtzaro goxo gertuko eta zorion txua horretzen denik, eta hori gure herriko eskola txikian izan zan. Eta nik uste, ba, bueno, gaur nahizena, ba, naiz haurtzaro arei eskerrala, eta bai txikita mai familiak ibiltzen ginen eskola txikitako festan, eskolatik anera irtera askoitek ditu ninguruko eskola txikiakin, antzerkito paketak, eta bueno, txikitatik atxikimena mundu honekiko. Gero magisteritza ikasi nun, eta gila magisteritzan ezer gutxi izan zizuela eskola txikiei buruz, baina bueno, ni beti nekan goguan eta beti ikinet gogua mundunetara berriro gerturatzeko. Eta bueno, antropologia ikasi ondoren, inun ba, tesina muko bat eskola txikien ingurukoa. Eta tesina hori iteko, ba, koordinazio taldeekin harremanetan jarri nintzen, eta bueno, harreman hori mantendu dugu, ba, guai, lanotan hasia arte. Eta guain dela 6 urte, ba, eskolatetik amezpe da lanien den bilera, ba, koordinatzaile gara gertan koordinatzaile esan Mikel Goñik eskolara bultatzen zala esan zion, eta ba, bere lan posto gutxe gertatzen zala, egok ikusten nindula, eta gaur egun ere lankidea dian beste bikideakin, ba, sartu nintzen koordinazio taldean.
0: Ze ona.

0: Ze politia, jo, azpimarratzeko modukoa haurtzaro goxoa oroitzen duzula, eta bueno, orain lanean ari zaretela haurtzaro hori ere eskaintzeko urrengo belaunaldiei. Urriak sei da gaur, duela hilabete hasi zen ikasturtea gutxi gora bera, nolakoa izan da itzulera?
1: Bueno, nik uste beste urte danetakoa beste da, ikasturtea zire izaten daka, irailak batian aztezea lanean, batzuk pixka bat denotio erai martxartzeko, baina konturatzeko lau bostegunea ikasleak azten dira, ordu nor, zurrun bilomoko bat izaten da iraila, bai irakasle berri asko etortzen dira baitare, ahi harrera egokiain, eta bueno, hasieran lan burokratikoare desente izaten da, eta ordu, hasierako olatu horrei buelte mateko hilabete izaten da iraila, eta guain jai horria, ba bueno, ja goiz darratxalde de eskola guztiak hasi dira, eta pixka normalizatzen ari dala ematen dut, gauzak baretzen ari dala pixkanaka.
0: Bueno, ipatu duzu ez, aurreko ikasturteak bezala, martxa hartzen ari zaretela, baina nik ere aipatu dute sarreran badituela, eskola txikiek badituztela, beste eskolek bezala, beraien erronka eta kezka eta etorkizunera begirako galderak, zein dira ikasturte hontan topatu dituzuen zailtasun edo oztopoak?
1: Bueno, nik usan, ikasturte guztien hasieran erronka nagusietako bat izaten dela, irakasle berriai harrera itea. Eta bat izuen bezala, bueno, eskola txikiak eskola sare publikoan barruan daude, orrun ba, bueno, eskola eta etortzen dien irakasleak, dia, ba, zerrendetan tokatzen zaizkigunak.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor dauden asko, ba, igual, inoiz magisteritzen ez duten zun eskola txiki buruz ezer, edo behin ibilbide profesionalien ere horrelako eskoletan ez dutela nahiteko aukerarik izan, orrun ba, bueno, hasiera baten pixkat batzuk ilusio ondiz, baina bildurrakin ere biltzen duen realitate bada, orrun eskolak lan handi emergatzen dute, hauek gurera ekartzen, eskola txiki bat zer dan, gure hezkuntza ikuspegi hori zer dan, zerritan dauden, ba bueno, guzti hori azaltzen, ba nahiko lan izaten du, zeltasun esenteko izaten hasieran, zeltasuna erra darronka, ba irakasle berri horiek gure ganatzia.
0: Zerritan dauden, bai, jarritu barkatu irate.
1: Bai, gero aurten, pixkat, bueno, ez da hau eskola txikien kontua, baina bueno, hezkuntza mundu guztian nahiko arrotu du nahiztan abaitare, ba, pizako emaita kaskarran ari da, guen, ba, bueno, erabaki batzuk hartzen nahi dira eskuntza zailetikan, eta ba, erabaki egin aurrien, bezutua txikiak zerren egin berdegun, ba, erabakitzia dagokigu, eta nik uste lehenengo iruileko hau, eta, bueno, aurtengo ikasturteko erronka nagusitako bat izango ala baitare, ba, bueno, ba, irakurketan inguruan datozen erabaki guri eheltzia, zelundu, azkenengo urte desientetan lan handi egindala gaionen inguruan, eta, bueno, pixkat horrei eustia, eta albaldima da hobetzea noski, baino, bueno, egiten degun hori ondo dagoela irutzen zaigu, eta horri eustiare izango da erronketako bat.
0: Aipatu duzu, irakasle berriak irizin zaizkizutela ikasturtarekin batera, eta azaldu behar zaizkien kontuen artean badagoela zein herritan dauden, izan ere eskola txikiek herriarekin sekulako lotura izan ohi dute, edo hori da behintzat guk pentsatzen duguna edo ikusi ahal izan duguna, ez da eskola eta herria oso lotuta daudela zuen kasuan.
1: Bai, betu, eskola txikien saria 80. hamarkadan hasieran sortu zen, eta bueno, aurrenengo sorreratik izan den lelua izan da eskola txikiak bizirik, herri eta oso txikiak bizirik. Eta bueno, usten dugu lelo hori lelo bat baino gehiago izan berdula, eta eskolak asko osnartu berdula hori egi izan dadin zer egin berdun, ez? Eta hori egin berdun gauzetakoa da, eskola lauparetetatik aratago dola beretan esan eta izan, eta herria irten, herri ezagutu, bertako eragileekin lankidetan jardun, eta baita ere gure ikasleak dira bertako herritarra, bai gaur egun eta bai etorkizuneko herritarra ere beek izango dira bertako festa batzordeko, zinegotzi eta dauden eragiletako partaide, orduan, bueno, parte hartzean, komunitatea iberako ekintzetan, herri kurrikulumian, bueno, nik usen detortan azpimarra handia jarri berdeula, ze gure eskolak zerbait berezia baldin badakera, ba, herri horren bizia upenako biltzarri ideala. Orduan, bueno, hortan arreta handia jartzen zaiatzea gai.
0: Aipatu duzu, zuk zure ikasketak egin zenituenean, bueno, ezer gutxi aipatu zizuela eskola txikien inguruan, orain eskola txikitara iristen diren irakasleek ere ez dakitela orokorrean gehiegi kontu honi buruz. Hezkuntza sistemak eskola txikien berezitasunak alde batera uzten ditu?
1: Bueno, egia da, momentu honetan, ia bide aldetikan eta ez dut uste eskola txikiak kaltetu edo, bueno, gauzatzen igual bai, baina ikustez nahiko egoera honian gaudela, baina bai askotan, hartzen dian neurriak, hartzen dian erabakiak orokorrera behituta hartzen diala. Orduan, ba bueno, hor egon berzaten dugu guk, aixue gogoratu hemen batzuk beste ezaugarri batzuin gaudela eta neurri horiek gurera egokitu berdiala. Mm-hmm. Eta bueno, ba bai batzutan hor atetik ibili berzaten dugu hori gogorarazten.
0: Aipatu dituzu hainbat gauza eta aipatu duzu nolabaiteko poztasuna, jo galdetu nahi dizut irati zerk ematen dizun gehien arrotasun edo poza eskola txikien proiektuan pentsatzen duzunean.
1: Bueno, nik uste dut sare bat gehala, benetako sare bat gehala, oza, uste dut sentitzen gehala danok norbea bere herriko eskolako kide, baina baita ere, ba bueno, eskola txikien saria sortzean arrazoi nagusitako bat bai izan zala, bakartade edo isolamendu hori gainditzia, ez? Mm-hmm. Eta nik uste dut, hogeta mar urteko ibilbide baten ondoren esan daik edula, bai bakarra hori hau txidala, eta bueno, norbera bere herri txikiei begiratzen diola, baina aldi berian, ba, landa ere muari, eta herri txikien ikuspegi bat partekatzen degula, eta alkarren babesa sentitzen degula, eta bueno, elkar laguntzeko sare bat osatu degula, eta bueno, nik uste dut hori oso garrantzitsua dela. Gero eta individua izatu dago dan munduntan, are gehiago.
0: Ze polita esan duzun guzti hori. Amaitzen joan behar dugu irati, baina galdera bat daukat borobiltzeko elkarrizketa, eta galdera da, ea, ze uste duzu, oraindik ez duela gizarteak ondo ulertzen eskola txikiei buruz?
1: Bueno, nik uste dut ondo ulertzen dutela. Nik uste dut momentu honetan eskola txikiekiko, bueno, atxikimendu bat badola gizartean, begionez ikusita gaudela, eta baitu alderratik garen duke esango zer baka unika nola eskatzeko.
0: Bueno, begira, ba posten gara, alaxe baldin bada. Gure partetik, besterik ez irati animo ikasturtearekin, eta datozen urteekin baita ere, ederra da, benetan zuen proiektua, eta ederra gure aurrengatik egiten duzuena, beraz, ba, animo eta besarka da estu bat bigarren kafeko lantealdearen partetik.
1: Vale, ba, mila esker zuei.
0: Errik asko, agur.

Eta gu gorantzez, gu Kataluniarantz joango gara, bertan dago eta Eire Maia Manterola, badakite gure entzule, kontatu genien aurrekoan, Bartzelonara joan zaigula bizitzera, Zumaiatik Bartzelonara, eta kontatuko dizkigu, bertako sekretetxoak.

0: Egunon, Eire Maia Manterola, ongi etorri bigarren kafera.
1: Egunon.
0: Zer moduz zaude, hori da lehenengo galdera, eguneko galdera, zer moduz dago Eire Bartzelonan?
1: Wow, sobreestimulauta gehien bat. Baina ondo, guendik anpiska da terrizatzen. Raro, eta zait formato honetan zuegin itzaitia, pitu ze mikrofono Inigok eman zin, keston preparautan hau, bakizue. Eta bueno, ba, mendikan, gela berri ontatikan, pixu ontatikan, eta gauza kontatzeko prest, egia esan.
0: Eta, bueno, entzulei pixka bat testu inguru historikoa emango diogu, ze egian aurrekoan Eire gurean izan zenean etzuntzen entzun, baina Eire joan zaigu Bartzelonara, gauza asko egitera, baina baita ikasketak egitera, za?
1: Baita, bai, eskusa, aitzaki bezala, ba, zeta, zozerta torri bernitzen, ez da? Ordu, bueno, master bat eta etorri naiz, gide egintzen. Aurreko astean hasi nintzen klasiekin, bakarra naiz ez dakina katalana, net hori aldatzia, hortan gaude. Baina, bueno, pixka demo bat berkoet adaptatzeko. Baina, bai, danak flipatzen gauzian, hala, eta handikan etorri zea masterra egitea, eta ez dakit. Aina rarua dan, jende asko etortzala esango nuke, baina, bueno, pixka altera dauzian, nire, ba, bueno, katalan ezakin, eta ikusiko dugu, nola adaptatzen aizen hortare, baina, bueno, goguakin.
0: Bueno, zure asmoa bada behintzat hizkuntza ikaste, eta izu, ziur, berehala harrapatuko diozula. Esan diguzu, mikrofono dotorea eman zizula Inigok, kontu-kontari aritzeko, ez egit, zer kontatu nahi diguzun gaur eire?
1: Ba, bueno, pixka bat iritsi eran nola izan dan, Bartzelona bezalako hiri baten nola aina izan iten lekua, bueno, ikuste zu, egia ez dakat beti bezala, bueno, igual kasko egin ez da zonde ikuste, baino, izan zan iritsi eta delirio baten sartu nintzen, Bartzeloka delirioan, konkretuki, eta, bueno, hasi nintzen pelukeriaz lesbikaz bilatzen, Bartzelonan, orduan, iritsi nintzen astelenean eta ostiralean jo nintzen pelukerira. Esan berra do, kriston txoke kulturala idala izaten, ze internazionala dan hiri hau. Osa, pelukera italiana zan, ondokoa brasileña, ia mozten aiz jana holandesa edo zan, osa, pasada bat aiziten, enun espero remestako zan ikan, osa, bai, expaten asunto hau eta bolo-bolo da bilela hemen dikan, eta badakai bat itzeiteana, baino harretu indiet, ez dakit, oso internazionala da, eta bueno, nire ie mosketa honetan, ba, bueno, pixka flipatzen gaunitzen, baino, bueno, jende oso jatorra, eta hortan gabiltza.
0: Claro, gauza bada entzuten duguna, ez, hemen... Eire? Eta beste gauza bada, geroan, gauza bat dela ba, entzutea, ez? Ze, bueno, Bartzelonan beste herrialdeetako jendea bizi dela hori entzuten dugu, baina gauza bada entzutea, eta beste bat, ba zuk zeuk hori ba, lehen pertsonan bizitzea, ez da?
1: Bai, guztiz. Pasada bada, hemen patio interior batea emateit nere gelak, orduan, hemen usai ugari akumulatzea ba, lau pareta hauen artean, ez da? Baina egitako beste gauza da entzutetela jendia izketan, lehiuak ere egitea azkailako, eta badaude pare bat famili ingeles ezitzeite guenak. Ba, zento estatu batu harrakin, eta baitare Inglaterrakoakin da orduan, bada pixka txoke bat, ba, zure bizilagunak hangoak izatea. Eta bai, ba, pixka bat hori, horrekin harritu eta nago. Eta gero, Bartzelonan hemen, iritsi nahi zenetikan, de bai, kristonekaitzak egon dira. Eta hori bai izan dela, bastanteko xoka, pasada bat da, nola iteun euria hiri hontan, inberdunian. Ez dakit asko iteun ez, baina ez dakit guk ekarri deun, edo ze gertatzean, baina kriston zaparrak, metruan inundazioak daude, eola, paretetekan ura ateatzea, alkantarietetekan ura ateatzea, pasada bat nola akumulatzean. Bakit hor Bilbon ikusi dut irudi batzuk Euskal Herrian izugarrizko gozeak ondialare bai, baina hemen, bueno, pixkat alusinatzen. Eta kontua da, hemen horrelako igualdi astean ean, alerta batek saltatzegu mugikorrea. Eta aleta protekzion zibil edo lako zerredak aizena. Eta jarriko izuet zarata zein dan, zegoizeko behatzitan, bapatean edifizio, bueno, eraikin osua, astea, zarata hau reproduzitzen, eta zoratu itezea. Zaratu, zarata, eh?
0: violador, abusador o femicida. Eire zu entzuten.
1: Ez entzuten, ez da?
0: Ez entzuten.
1: Jo, macho. Dana gaxi.
0: Horrek esnatu berko bat zaitu.
1: Bai. Osea, hau,
0: orain bai.
1: Sumo bila hartu arte. Oen bai, ez da? Nire gaz basan.
2: Niri gertatu zitzaidan, eklipsearen egunean.
1: Fuente TikTok.
2: Kotxean indoan.
1: Alerta?
2: Bai, eta bidali zuten horrelako, ez alerte nola esaten zaie, horrelako bat bidali zuten, eta susto serio xamar hartu nuen, zebentsatzen nuen kotxeak aberiaren bat zeukala, ez zen alerta hori esan ez, eklipsea zegoela egun horretan. Ez genekian, bai, urte bete zen makiten eklipsearen inguruko ohartarazpena bidaltzen, eta egunean bertan bidali zuten. Nik uste proba bodura ea funtzionatzen zuen ikusteko, eta bai, bastante desagradablea da, egia esan soinu hori.
0: Ja, hemen txekartzen du, inigok idatzi du txatean, eh? Behin zarata hori furgonetan lo neola Katalunian ezkontza baten bezperan, alerta kimikoa. Bueno, claro, pentsatzen dut, Julenek aipatu eklipsea inigok alerta kimikoa, ez egit badirela horrela salbu espenezko egoera batzuk, eire, baina zuri zer, euria egiten duelako Bartzelonan?
1: bai, alaxe da. Baina gaina, egunean bi alista horrela. Eta, karo, dago jendia ez duela mugikorra hartzen, nahizta zarata hogeon, eta igual, zaude zure bizilagunak, daola zarata honekin, iru minutu, eta agobio bat. Eta, karo, ez pasatu dituta, ba, pixka bat xoka da, egia zan. Bueno, pixka bat bitxikeri bezala, ba, hau bai dela gertatzen, eta nik uste gaur ere bai, aktibatuko duela, ze gaurkore kristona dago eman da. Demo zoan ez dakit, aurrekoan mini hurakan esate zuen sala, hola, uolde bat bezala etorriko sala, eta... Eta bueno, ba, mehen gaude, konfinauta, pixka bat, ala izan berdu bestela.
2: Hori da, mediterraneoa daukazuelako temperatura batean, kasik ere makarroiak egosten jartzeko moduan.
1: Bai, ala xera.
2: Ia.
1: Enez ni ardura hartuko una izango, baina ala xera.
0: Bueno, Euskal Herrian ere, bai, jakin dezazuela, gaur arratsaldean, hiruetatik gauerdira arte, Euskal Meteorologia Agentziak bueno, ezarri duela abisu horia, euri zaparra dengatik, beraz?
2: Tolosan hasi du euria?
0: Hasi du, ara...
2: Lau tantoa, gehi ez du ingo, baina.
0: Lau tantoa besterik ez dira, baina gero arratsalderako kontuz bai abisatu dutela, eta egia da, eirek esan duen bezala, azte buruan Bilbon uoldeak ere sortu zirela zazpi kaleta, baina tira, ez gara Bilbo zizketan ariko, Bartzelona zizketan ariko gara, handagoelako eire. Ze, beste txok kulturalen bat edo izan duzu?
1: Ba, bitu, oain bolo-bolo daun beste gai bat da, etxe bizitzan kontu hau. Eta atzo, egontzan, manifestazio bat, egun daugen mila pertsona bildu ziala bertan, ni bertan egon nintzen. Eta, wau, oso zaratatxua, bitu, txoke bat hartu nuna, hemen manifestazioa, bueno, zan izugarria, erraldoia zan, bueno, justo Euskal Herrian, ba, manifestazioa ez da zerbait, ez da nahiten ez da, baino... Baina bai, atzo bertan izan ginen, sindikate jogeretzen antrolotako bueno, manifestazio hortan. Eta pasada bazan, zesarata zion, eta gero ikusi nun Mossos Eskuadrak ba, kargatzen bukatu zutela manifestazio hau. Eta baitare kontenoriei zu ematen azizian manifestantiak, eta bueno, ba, horren txala pixka bat konflikto hori, ni hortan itzan iritsi. Ze benetan, hanbeste jende zion, zala agobiantietan abertan egotia manifestazioan. Baina bai, bueno, aidala igertzen horire bai hemen, bai Madrideko akampada, ba bueno, bai daula horrin dartxu, baina hemen Plaza Katalunian ere badaude horrelako ba, akampada horiek, eta hemen ere onera iritsi dela borroka hori. Eta bueno, ba, nahiko impactantia zan bertan egotia, eta ikustia nola jendia zesartuta zion protesta hortan, eta bueno, ba, komentatzearen ere bai, ze izan da, ba, bueno, nola haidan hemen ere bai, ba, bueno, protesta hori sortzen.
0: Zuek ere arazoak izan dituzue etxe bizitza topatzeko, ze, uste dut, elkarbanatu egiten duzula etxea ez da, jende gehiagorekin?
1: Bai, behitu nire lagun batzuk etorri dira berta ere bai, eta behaiek bai ondia irubila bete, kriston lanak bilatzeko, etorri zian egun batako bakarrika bisitain bertalako, bueno, bastante movida izan da behintzako, baina guk nik esan sorte okiet, justo sumaiar bat eontzan pixu ontan bizitzen eta utzin bertun, pixua ordun, bueno, bain txufe hori okiet, kreston suerte okiet, gauza dian bezala. Eta, bai, bueno, ezin kexaikan uki, baino bai, hamen movida bat ari da izaten, eta klasekideak ere bai izate jotenian Sagrada Familia inguruan nagola hemen pixu baten, danak flipauta agatzea nola lortu eten pixua sandiate klaseko batzuk, behaiek Bartzelona bertan bizi ziala eta ondoko herri txikita mutu berri sandiala, ba horietzeka helako nun bizi edo zintzuelako patu alkilerra dauden presioen atean. Orduan, bueno, bai, bada gai garrantzitsu bat iri hontan.
0: Zalantzari gabe urrengo hilabeteetan, uste dut bai, hauteskunden erdigunean ere egongo den gaia etxe bizitza izango dela, eta atzoko mobilizazioa ez dela bakarra izango, eta etorriko direla gehiago, eta izango dugula bai zer kontatua etxe bizitzaren auziari buruz, ze egia da, ez dagoela bat ere onargarri oraintxe bertan egoera. Eire, beste kontutxoren bat baduzu gaur kontatzeko, gaur ez dugut tarte gehiagirik eduki, beste gonbidatuekin luzatu garelako, baina azkeneko gairen bat aipatu nahi badiguzu, gu entzuteko preste?
1: Ba, aipatu nahi nun, Euskal Etxean izan nahi zela.
0: Eta?
1: Hori izango ala elkargune nagusia, seguruna. Eta egonitzen ikusten drag show bat, ez da egit, segitze zuen Drag Race mundu hau dala reality bat, drag, bueno, travesti mundu honetan ba, itean reality show bat, eta sumaiar bat dago bertan Maite Txumia, eta Euskal Etxean iteitu bere showak, eta igande honetan egontzan Drag Vision o Eusko Vision erlako zerbait izena jarri diola Maite Txumia beak, eta juntatu ginen, bueno, egun pertsona Euskal Etxeko bunker hortan, eta ginean drag showa ikusten. Eta bueno, mendikan nahi pabe manan jonin Maite Txumiai, atope zurekin. Eta oso momente guaia ontan, oso guaia Euskal Etxiak sortzean giro hori, nola, bueno, Kataluniako jendazko jutare bai berta, eta ze ambiente sortu zan. Eta nahi nuna ipatu ba, Maite Txumian hori, eta Euskal Etxiare bai, ba, bueno, men elkargune izango ala, eta seguro men, ba, bitxikeri batzukatako diala bertatikan kontatzeko, ze bai, badaude Pokemon berezi batzuk, eta ipatu berdian gauza batzuk, orduan, ba, hola xe, bai, bai.
0: Ona, ba, gustora entzuko ditugu, datozen asteetan zuk kontatutako horiek, unibertso hori, bueno, Euskal Etxea, Bartzelonako Euskal Etxea urrutik geratzen zaigulako, eta gustora entzuko ditugu, ba, bertan antolatzen diren ekintzak, eta bertan zuri bizitza egokitzen zaizuna, ba, eskerrik asko, eire gustatu zaigu, zure look berria, ez dugula ezerre esan, baino gustatu zaigu, eta izu, joango gara elkarren berri izaten, eta animo hizkuntzarekin.
1: Bai, berko dugu, baina, bueno, belarria egiten nahi da, Orduan, ja, horrekin, numetik hasi berda, eta ari gehazten.
0: Oso ondo.
1: Ba, bueno, pixkanaka. Poka pok.
0: Gogoa jarri diozu, beraz, horrekin baduzu lehenengo pausa. Besarka bat hemendik eire eta urren erarte.
1: Bai, berdin, hori da, ikusiko gea eta ber, ikusiko iri hau nola doan eta nola hartzeiten bere besotan.
0: Agur!

0: Eta guk ere agur esan beharko diegu gure entzulei, Haizea Julen. Joan zaigu gaurko irratsaioa.
1: Bai, azkar pasa zaizu.
0: Azkar pasa zait.
1: Joan zaigu esan duzun eroko bintxotu, azkar pasa zaio.
0: Azkar pasa zait, baino pixka bat goze puntxuarekin, larreta esnekiekin eman diogu hasiera irratsaioari, eta goze puntxu bat ere nabaritu dute, elkarrezketa horren ondorio. Zaina, bihar ere hementxe izango gara Julen zu ez?
1: Yes.
0: Haizea, zu?
2: Bai.
0: Ba, orduan hementxe elkartuko gara, bihar entzule, egunero bezala goizeko 10 eta 5, eta bihar aste azkena da, beraz badakizue musika izango dela biharko irratsaioaren protagonista. Agur, agur!
3: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Informazioaren aria, Naiz irratia.
4: Eguerdion entzule eta ongi etorri informazioaren arira. 12 dira, Espainiar exekutiboak berretsi gabe gelditu ziren dekretuak berriro aurkeztea aurre ikusten du. Gaurko ministroen kontseiluan onartuko dira berriro ere etxegabetzen aurkako eta alokairuak modu mugagabean luzatzeko arau juridikoak. Aldaketa nagusi hauek berresteko gehiengoa izango dira. Be ganbara sakabanatuta ardurak kongresuko diputazio iraunkorrarenak izango dira. Hemen behar besteko gehiengoa du Sánchezek PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, EAJ eta Podemosen aldeko botoekin. Halere, alokairuak modu mugagabean luzatzeko dekretuak ez dirudi behar besteko gehiengoa lortuko duenik. EAJak aurka bozkatu zuen iragan den ostiralean, honen bestez aldeko 34 boto jasoko lituzke eta kontrako 35 jeltzaleen botoa PP, Vox eta Juntzen kontrako botoi batu ostean.

0: Aipatu behar dugu ere Espainiako estatuko hauteskunde aurrerapenaren testu inguruan UPN-eko eta PP-ko buruzagiek azaroaren 29-rako indarrak batzeko borondatea azaldu dutela 2023an bananduta joan ostean. Ondorioz PSN-ek eta EH Bilduk gainditu zituzten ordukoan. Indar batuk eta izteko prest agertu dira bi taldeok oraingoan dela koalizio bidez edo bi zerrendetako batetik erretiratuta euren botoak eserleku bihurtzeko. Cristina Ibarrolak eta Sergio Sayasek itzegin dute alderdien izenean. Sayas, Nafarroako PP-ko presidente berriak adierazi du prest daudela UPN-erekin batera estatuko hauteskundeetara aurkezteko eta euren esku dagoen guztia egingo dutela horretarako.
1: Nosotros estamos dispuestos a pactar con UPN y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que eso sea posible.
2: ¿Y con Vox?
1: Yo no tengo ningún problema en pactar con Vox un acuerdo de gobierno.
0: COPE irratikatean egindako elkarrizketa batean berriz, Ibarrolak adierazi du dena egiteko garaia dela Pedro Sánchez kargutik kentzeko.
3: En apenas 10 días sabremos exactamente cómo vamos a ir a las elecciones, pero desde luego en Unión del Pueblo Navarro tenemos muy claro, pero muy claro, que gobiernos socialistas ligados y manejados por intereses independentistas radicales son malos para Navarra, son malos para España y bueno, haremos todo lo posible porque cambien el gobierno de España y el gobierno de Navarra.
0: Batura koalizio moduan artikulatuko balitz hauteskunde aurreko egutegia oso estua da 10 eguneko tartea besterik ez dute formula hauek inskribatzeko. Beste aukera bat bi alderdiek aurreko hamarkadetan antolatutakoaren gisakoa izango litzateke izan ere estatuko hauteskunde batzuetan UPN-ek uko egin zion PP-ri bidea libre uzteko parte hartzeari. Aukera horrek ez dirudi oso gertagarria denik, kontuan hartuta foru eta udal hauteskundeak ikertu daudela eta UPN-ek presentzia nagusiari eutsi behar diola.

0: Bestalde, kontatua genizuen Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Espainiako estatuan 24 orduko greba orokorra egitea adostu dutela, soldata duinak aldarrikatzeko eta etxebizitza duin bat lortzeko aukera bermatzeko ere besteak beste. Iragarki hori beren zuzendaritza organo gorenek berretsi beharko dute bi erakundeek ohar batean adierazi dutenez.
1: Y que en este país se hable y se discuta y se debata en términos sociales, en términos políticos, sobre los problemas que afectan a la gente, que son básicamente los sueldos, la vivienda y las condiciones materiales de vida.
0: 24 orduko lanuztearen behin betiko data plataforma sozialekin eta maizterren sindikatuarekin batera zehaztuko da. Ba, zentzu honetan gaur goizean ere berri bat jaso dugu, izan ere Comisionesek eta UGTek egindako greba iragarpenaren berri izan ondoren, COEk eta CEPIMek ohar batean ohartarazi dute deialdi hori presio neurri bat dela hauteskunde aurrerapenaren testu inguruan eta funtsean etxe bizitzaren arloan lege aldaketak eta aurrekontu aldaketak eragin nahi dituela. Patronalek gaineratu dute greba orokorra iragarpen hau eragin duten aldarrikapenak funtsean ez direla lan izaerakoak eta uste dute onartezina dela enpresei eta langilei gobernua eta haren kudeak eta seinalatzen dituen presio neurri baten kostua helarazi nahi izatea.

0: Bestalde, alokairuari aurregin ezin izan dion Ester izeneko emakume bat etxegabetu dute gaur goizean Bilboko Atxuri auzoan. Ertzaintzak hartu du eremua eta ondo ezik ambulantzia zeraman dute emakumea. Bertara hurbildu dira dozenak lagun, azet etxebizitza sindikatuak deituta emakumeari elkartasuna adierazi eta 9ak eta 4denetarako iragarrita zegoen operazioa geldiarazteko asmoz, baina ez da azken orduko konponbiderik lortu, ez da agindua geldiaraztea ere. Aipatu dutenez, emakumeak 10 urte daramatza etxe horretan eta ez du inongo alternatibarik. Ester du izena eta bakarrik bizi da, baina egoera zaurgarrian dago eta ezin izan dio alokairuari aurre egin. Alokabide etxegabetze honen erantzulea dela salatu dute, etxea berea delako, azetetik eskaera egin diote lakuaren menpeden erakunde publikoari Esterrek ordaindu lezakeen alokairu merkeagoko etxebizitza eskaini diezaion. Sindikatuko eredun bat EAJ eta PSEri zuzendu zaie beraz, Madrilen etxebizitza eskubidearen defendatzaile sutsu gisa ari direlako agertzen, baina praktikan egunerokotasunean hau delako langileek jasaten dutena, esaten dutenetik egiten dutenera dagoen aldea, salatu du azetek. Lakuako etxebizitza sailarekin hartu eman zuzena izan dute sindikatuko kideek, baina hortik erantzun diete ardura alokabiderena dela eta eskuak garbitu dituzte. Etxebizitza saileko iturriek esan dutenez, duela 9 urtetik zorrak pilatu ditu emakumeak eta egoera bideratzeko ahalegin batzuk egin ditu erakundeak, baina adostasunik lortu gabe. Gauzako nela etxegabetzea gauzatu dute azkenean, komitiba judiziala eraikinaren barrura sartu da beste ate batetik, auzokideek Esterrek ambulantzia behar zuela eman dute abisua, ondo ezik sentitzen zelako eta horrela eraman dute azkenean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoari dagokionez, errepideetan esan dezakegu baduela hainbat ordutatik lasai dugula egoera. Eguraldiaren informazioarekin goaz bestalde, Iker Ibarluzea.
2: Zertxobait geixiago ez egon kortuko zaigu eguraldia astearte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta berezikin Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egonkortu egingo zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean egotik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarrekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldetik barna ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean baina bereziki Gipuzkoan.
0: 12 eta 8 minutu iruindarra entzongo dugu jarraian Aritz Santa Maria lankidearen eskutik eta ordu batean informazio gehiago. Ondo izan.
1: Informazioaren aria.
3: Lekumberri, badatoz festak. Urriaren 8tik 12ra musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Musutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askot gehiagok. Urriaren 8tik 12ra Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
4: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
5: Eguerdion entzule, iruindarra saioan zaude.
1: Informazioaren aria bertatik.
5: Iruñerriko kontuak jorratuko ditugu urrengo minutuetan, eta gaurkoan elkarrizketa luze bat entzungo dugu. Izan ere, orain bi astea Arantzadi Zientzia Elkarteak, Irulegitik Pompelora, hiri baten sustraiak nazioarteko ikastaro antolatu zuen, non lehen mailako unibertsitate eta ikerketa zentroetako aditu ezagunak elkartu zituen. Divulgazioan oinarriturik, zenbait adituk hitzaldiak eskaini zituzten. Horietako bat, Irulegiko Aztarnategiko zuzendaria eta Arantzadi Zientzien elkarteko kidea den Magin Aiestaran izan zen, eta Aiestaranek Irulegiko herriskaren suntxiketa izan zuen aztergai. Luze eta zabal arituko gara hortaz. Nork suntxitu zuen herriska, zergatik, zein testingurutan, aurretik ordea entzungo dugu aztarnategiaren azken asteetako jarduna.
6: Ba, aurten, lehen urtean jada proiektatu genituen, Irumiak eta Zulotan jarraitu dugu, emaitzak jarraitzen dute, erasoa orokortua dela argi ikusten da, zebereziki desenteetan miatu dugu, herriskako toki desente ikusi ditugu, eta ikusten dugu toki gehienak denak erasotuak izan direla, batzuk suntxiketa hori edo zute hori indartsuago jasan zuten, beste batzuetan ezain beste, baina armamentua eta eraso testu ingur hori denean ikusten dugu. Beraz hori batetik, eta bestetik, sakontzen ari garen enean, bai, eskutik eta Irulegiko erasoaren azken maila ontatik, azken herriska deituko diogu, ez, bigarren lehen mendeko herriska ontatik, behera, badira beste lau herriska. Bai, eta bagoaz Irulegiren sorrera garai hortara, eta egia da sakontzen dugun enean, azten garela ikusten brontzearo garai hortako herriskaren informazioa.
5: Bestalde, Iruñeko Arrozak elkarteak urriaren 12an manifestazio eta arroz festa antolatu ditu, elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean. Egun erakunderen babesarekin kaleak betetzeko deiagindu fasismoaren eta arrazakeriaren aurka. Arantxa Kaminos, bozeramailea da.
7: Bueno, datorren 12an astelena, jai elkartasuna eta aldarrikapena uztartzen duen topaketa handi bat izanen dugu Iruñean, Irubiden zehazki, eta zuk esan bezala, arrazismoa eta xenofobia diskursoen aurrean, ezberdinen arteko aliantzak batu eta bultzatu nahi ditugu, eta han bertan manifestazio batekin kalejira abiatuko gara Irubidera, eta ordu bi terditan izanen dugu kriston degustazioa, arroz degustazio eguna eta jai eguna.
5: Aukera izango dugu, beraz, egoera gertutik ezagutzeko Arantxa Kaminosen hitzekin. Horietaz gain, agendari ere tartetxo egingo diogu gurean, noski, baina urriaren 12ko manifestazio horrek, manifestazio antiarrazista horrek, bada, hitzordu nagusia izango da aste honetan.
1: Informazioaren aria bertatik.

0: Naiz irratian, zure ahotsen mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-932-9944 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz irratia.
1: Informazioaren aria, Naiz irratian. Itxaso Leon.
2: Eguerdion, entzule eta ongi etorri Naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora, gaur asteartea dugu, urriak 6 eta eguerdiko ordu bata dugun honetan, albistegia abiatuko dugu, baina aurretik gaurko lerroburuetako batzukera aipatuko ditugu. Auzitegi Konstituzionalaren osoko bilkurak astearte honetan babestu egindu prozesa auziko liderrei dirua bidegabe erabiltzaren delitua amnistiatzea, eta horrek atea ireki dio Carles Puigdemont duela 9 urte Espainia haren errepresioaren ondorioz zerbesteratu behar izan zuen presidentea berehala itzultzeko aukerari. Maialen Oma Etxebarria, eguerdion.
3: Eguerdion, itzuleraren bidea behin betiko zabalik geratuko litzateke behin bermegorteak ebazpena argitaratu eta gorenak epaia aplikatzen duenean. Orain arte instantzia honek amnistia onartzeari uko egin zion bidegabeko eralgitzearen delitua babesten ez zuela argudiatuz.
2: Eta bestalde alokairuari aurregin ezin izan dion Ester izeneko emakume bat etxegabetu dute aste hartonetan Bilboko Atxuri auzoan. Ertzaintzak hartu du eremua eta ondoezik ambulantzia zeraman dute.
3: Bertara hurbildu dira dozenaka lagun, Azet Etxebizitza sindikatuak deituta emakumeari elkartasuna adierazi eta 9:00 eta 16:00 iragarrita zegoen operazioa geldiarazteko asmoz. Baina ez da azken orduko konponbiderik lortu, ez da agindua geldiaraztea ere. Aipatu dutenez, emakumeak 10 urte daramatza etxe horretan eta ez du inongo alternatibarik. Ester du izena eta bakarrik bizi da, bai bizi da, baina egoera zaurgarrian dago eta ezin izan dio alokairuari aurre egin. Azetek Naizi azaldu dionez.
4: Bakarrik bizi da, egoera zaurgarrian dago. Une batean, ba, beste langile askori gertadakiguken moduan, momentu batean ezin izan zion aurre egin alokairuari, eta orduan zorro hoiek pilatu zituelakoan, horregatik kaleratu nahi dute. Eta gara, guk galde egiten duguna da, bueno, zergatik Alokabidek ez dio etxebizitza duin bat ematen, bere diru sarrerekiko koherentea den presio batean, edo ez, bere arentzako irisgarria den presio batean.
2: Beste kontu bat, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek Espainiako estatuan 24 orduko greba orokorra egitea adostu dute, soldata duinak aldarrikatzeko eta etxe bizitza duin bat lortzeko aukera bermatzeko. Iragarki hori beren zuzendaritza organo gorenek berretsi beharko dute, bi erakundeek ohar batean adierazi dutenez.
3: Comisiones Obrerasek eta UGTek egindako greba iragarpenaren berri izan ondoren, COEk eta CEPIMek ohar batean ohartarazi dute deialdi hori presio neurri bat dela hauteskunde aurrerapenaren testu inguruan eta funtsean etxebizitzaren arloan lege aldaketak eta aurrekontu aldaketak eragin nahi dituela. Patronalek gaineratu dute greba orokorraren iragarpen hau eragin duten aldarrikapenak funtsean ez direla lan izaerakoak eta uste dute onartezina dela enpresei eta langilei gobernua eta haren kudeaketa seinalatzen dituen presio neurri baten kostua helarazi nahi izatea.
2: Hauek dira aste arte honetan aipatuko ditugunetako batzuk eta horren ostean kirolarian ere aipagai izango dituztenak kontatzeko gurean da Jon Garate, eguerdion.
5: Aupa, eguerdion. Bueno, pilotan lauterdiko txapelketa aurkeztu berri dute eta ostiral honetan bertan abiatuko den txapelketak azaroaren 22an izango du finala Bilboko Bizkaian. Baikoren aldetik Artola, Jaka, Larrazabal, Laso, Peña eta Senar hariko dira, Asperen aldetik Altuna, Dario, Elordi, Eskurdia, Peio eta Zabala. Saskibale kontuetan, Surne Bilbao txapeldunen ligan estreinatuko da gaur, Gilanson gabe, bizkaitarrek igokea talde bosniararen kantxan jokatuko dute, iluntzeko 8:00 eta eskubali kontuetan, Bidasoak EHF Europa Ligako ibilbide berri bat abiatuko du gaur Madeiran, irundarrek Maritimoren orka jokatuko dute, iluntzeko 9:00 laurden gutxietan. Judoan, Ariane Toro Nafarrak zilarrezko domina eskuratu du Bakuko munduko judo txapelketan, eta gaur gonbidatu berezi bat, txirindularitza izpide Peio Bilbao izango dugu gurean, bueno, atzo izan ginen berarekin, gaur izango dugu elkarrezketan zuteko aukera, gaur bertan, ba, Trebai Baresinean, leian izango baita.
2: Eskerrik asko Jon, eta informazio praktikoari begira ere jarriko gara jarraian, Maialen errepideetan uneotan balda berririk.
3: Duela 15 minutu istripua egonda AP 68an 24. kilometroan Amurrion Bilboko norantzan bi errei itxita daude eta autopilaketak daude gune horretan.
2: Ba, honekin batera gaurko eguraldiaren informazioa ere berrituko digu Iker Ibarluzeak.
6: Zertxobait geixiago ez egon kortuko zaigu eguraldia aste arte honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira lurralde osoan, hodeiak beti ere ugariagoak izango dira egoixurian eta bereziki Nafarroan, alare ez dute euririk ekarriko eta goiza lasaia izango da lurralde osoan, arratsaldean ordea egoera ez egon kortu eginko zaigu, bero hodeiak garatuko dira eta ekaitzetarako joera bat hartuko du. Ekaitzak lurralde osoan eman daitezke, baina beti ere aukera handiagoz lehertuko dira Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian, eta gainera bertan tarteka handiak izango dira. Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ekaitzak urriak izango dira eta leku askotan ateri eutsiko dio. Haizeak goizean egotik eta bizi joko du, tarteka bolada zakarekin, arratsalde erditik aurrera Bizkaiko kostaldeti barna ipar mendebaldeko haizea sartuko da. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 15 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak ipar isurian 25 eta 28 gradu bitartean joko dute goia, eta ego isuri aldean aldiz 23 eta 27 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak gaurkoan Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean, baina bereziki Gipuzkoan.
1: Informazioaren aria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Gaur 8ik lortzen duena da, zain beste informazioa sartzea baizik eta burbuinean operazioak egiten hastea edo mugitzea, no? Eta horrelako komunikabideak dira funtsezkoak gizarte baten eldutze mentalerako.
7: Binat Josue, mentalerako. Militante euskaltzalea.
8: Bada patxada ze hartzeko eduki bat, eta patxada ja gaur egun kasi da hitz irautzaile bat, ze ateratzen gaitu pixka bat bere alakotasune horretatik. Gaur 8 bezalako astekari batek ekarpen handia egiten diola bai Euskal Herriari orokorrean, baina bai bizitzaz interesa daukagun hori maila pertsonalean. Ze beste komunikabideekin edo beste tresna batzuekin konparatut eskaintzen dizkigu tresnak pentsatzeko. Eta ez da informazio hutsa, baizik eta elikatzen digula pertsona eta militante bezala.
7: Gaur 8, 1000. alearen ekitaldia, urriaren 15an Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 9431-16999 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
1: Informazioaren aria.

0: Ordu bata eta zortzi eta albistegi hau asteko aipatuko dugu Espainiar Exekutiboak berretsi gabe gelditu ziren dekretuak berriro aurkeztea aurre ikusten duela. Gaurko ministroen kontseiluan onartuko dira berriro ere etxegabetzen aurkako eta alokairuak modu mugagabean luzatzeko arau juridikoak. Aldaketa nagusia hauek berresteko gehiengoa litzateke, behe ganbara sakabanatuta ardurak kongresuko diputazio iraunkorrarenak izango dira. Hemen behar besteko gehiengoa du Sánchezek PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, EAJ eta Podemosen aldeko botoekin. Halere, alokairuak modu mugagabean luzatzeko dekretuak ez dirudi behar besteko gehiengoa lortuko duenik. EAJak aurka bozkatu zuen iraganden ostiralean, honen bestez aldeko 34 boto jasoko lituzke eta kontrako 35 jeltzaleen botoa PP, Vox eta Juntzen kontrako botoei batu ostean. Zentzu honetan Sánchezek lau berritasun onartu ditu edo aipatu ditu etxe bizitza dekretu hoien artean, agerraldia egindu duela minutu gutxi.
1: Hacer cuatro cosas esenciales que me gustaría compartir con los medios de comunicación y por supuesto también con los ciudadanos. Primero,
0: agerraldi horretan aipatu ditu besteak beste alokairu eraginkorrari eta baita ere erosketari sarbidea erraztea, baita ere maizterrei alde bat desgrabatzea, incentibo fiskala ere aipatu du propietario txikientzat eta amaitzeko 50.000 euroko finantzaketa lehenengo etxe bizitza eskuratu nahi dutenentzat.
1: Fiscal a los pequeños propietarios e insisto pequeños propietarios que alquilen su casa a precios asequibles. Y con una novedad que incorporamos muy positiva en este Real Decreto Ley, en uno de ellos, que es una línea de...
0: Hauteskundeak ere hartuko ditugu izpide, hauteskundeetan bloke erreakzionarioa gainditzeko helburua ezarri du Arnaldo Tegik azken orduetan.
2: Euskal Herrian bai garaituko dugu bloke erreakzionarioa. Ez dakigu estatuan posilean eraz, guk uste dugu baietz. Baina gure lana da Euskal Herrian eta Euskal Herriak aportazio ekarpen hori egitea.
0: Bestalde adierazi du azken hilabeteotan behin eta berriz errepikatu dutela hauteskundeetan garrantzitsua ez dela data ezagutzea, baizik eta zertarako deitzen diren jakitea.
2: Data ja badago. Orduan jakin behar dena da bakoitzak ze planteatzen duen eta zertarako baliatu nahi ditun hauteskunde hauek.
0: Euskal Herrian, zein estatu espainolean, Europan eta mundu mailan marra bat ezartzen ari dela ohartarazi du Otegi. Kalde batean, eskubideak murrizteko jarrera autoritarioak kokatzen dira. Bestean, printzipio sozialistak, ekologistak, demokratikoak, feministak eta bakezaleak defendatzen dituztenak. EH Bildurentzat lehen kanpaina ekitaldia izango da azaroaren 14ean deituriko badatorren Euskal Herria defendatu manifestazioa. Eta bestalde datorren azaroaren 29koak izango dira Aitor Estebanek Euskadi buru batzarreko buru gisa Sabin Etxean egingo dituen lehen hauteskundeak. Ez da egongo Andoni Ortuzar zeregin hoietan ezinbesteko figura zirudien arren.
3: Iñaki Iriondo naiz eta Garako kronistak gogora ekarri duenen Euskadi buru batzarreko egungo presidenteak alderdiaren gidaritza hartu zuen 2025ko martxoaren 30ean hauteskunde ziklo oso baten ondoren. Horretan EAJak boto asko galdu zituen, lau urte lehenagoko emaitzekin alderatuz. Oinordekotza ez da alden onena, baina hala ere orain pertsonalki jokatzen ari da Esteban, bai hauteskunde hauetan, bai batez ere urrengo udal eta foru aldundietakoetan. Eta partidu barruan, zein kanpoan ari da jokatzen. Baina gainera badu beste desabantaila bat ere, bera ez da hautagai izango eta oraingoz ez dago bere indarra duen pertsonarik Bizkaiko lurralde erabakigarrian aurkezteko. Maribel Bakerok, kongresuko egungo bozeramaileak errepikatzen badu, Gipuzkoan aurkeztu beharko lukete eta ez da Aitor Esteban bere aurrekoak izan zuen gogo bizia piztuko duen hautagaia. Naiz eta ofizialki beti batasunaren diskurtsoa transmititzen den, iristen den zurrumurrua da familia ezberdinak ez direla elkarren artean fidatzen, Iriondok zehaztu duenez. Ikusi beharko da nola uztartzen diren interes horiek guztiak Aitor Estebanek Euskadiko buru batzarreko lehendakari gisa izango duen lehen errebalidaz aztertuko dituen zerrendak berritzeko orduan.
0: Eta bestalde UPNeko eta PPko buruzagiek azaroaren 29erako indarrak batzeko borondatea azaldu dute 2023an bananduta joan ostean. Ondorioz PSNek eta EH Bilduk gainditu zituzten ordukoan. Indar batuketa isteko presta agertu dira bi taldeok, dela koalizio bidez edo bi zerrendetako batetik erretiratuta euren botoak eserleku bihurtzeko. Kristina Ibarrolak eta Sergio Sayasek hitz egin dute alderdien izenean. Sayas, Nafarroako PPko presidente berriak adierazi du prest daudela UPNrekin batera estatuko hauteskundeetara aurkezteko eta euren esku dagoen guztia egingo dutela horretarako.
4: Nosotros estamos dispuestos a pactar con UPN y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que eso sea posible.
0: ¿Y con Vox?
4: Yo no tengo ningún problema en pactar con Vox un acuerdo de gobierno.
0: COPE irratikatean egindako elkarrizketa batean berriz, Ibarrolak adierazi du dena egiteko garaia dela Pedro Sánchez kargutik kentzeko.
5: En apenas 10 días sabremos exactamente cómo vamos a ir a las elecciones, pero desde luego en Unión del Pueblo Navarro tenemos muy claro, pero muy claro, que gobiernos socialistas ligados y manejados por intereses independentistas radicales son malos para Navarra, son malos para España y bueno, haremos todo lo posible porque cambien el gobierno de España y el gobierno de Navarra.
0: Batura koalizio moduan artikulatuko balitz, hauteskunde aurreko egutegia oso estua da, 10 eguneko tartea besterik ez dute formula hoiek inskribatzeko. Beste aukera bat, bi alderdiek aurreko hamarkadetan antolatutakoaren gisakoa izango litzateke, izan ere, estatuko hauteskunde batzuetan UPNek uko egin zion PPri bidea libre uzteko parte hartzeari. Aukera horrek ez dirudi oso gertagarria denik, kontuan hartuta foru eta udala hauteskundeak gertu daudela eta UPNek presentzia nagusiari eutsi behar diola.
6: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta laurden entzule eta ipagai hartuko dugu gaurko izan zehar kontatzen aritu garen beste gai bat. Alokairuari aurre egin ezin izan dion Ester izeneko emakume bat etxegabetu baitute astearte honetan Bilboko Atxuri auzoan. Ertzaintzak hartu du eremua eta ondo ezik ambulantzia zeraman dute emakumea. Bertara hurbildu dira dozenak alagun gaurko izan Azet Etxebizitza sindikatuak deituta emakumeari elkartasuna adierazi eta bederatziak eta laurdenetarako iragarrita zegoen operazioa geldiarazteko asmoz. Baina ez da azken orduko konponbiderik lortu, ez da agindua geldiaraztea ere. Aipatu dutenez, emakumeak 10 urte daramatza etxe horretan eta ez du inongo alternatibarik. Ester du izena eta bakarrik bizi da, baina egoera zaurgarrian dago eta ezin izan dio alokairuari aurre egin, Azetek naizi azaldu dionez.
1: Bakarrik bizi da, egoera zaurgarrian dago. Une batean, ba, beste langile askori gertadakiguken moduan, momentu batean ezin izan zion aurre egin alokairuari, eta doan zorro hoiek pilatu zituelakoan, horregatik kaleatu nahi dute. Eta gara, guk galde egiten duguna da, bueno, zergatik Alokabidek ez dio etxebizitza duin bat ematen, bere diru sarrerekiko koherentea den prezio batean, edo ez, bere arentzako irisgarria den prezio batean.
0: Alokabide etxegabetze honen erantzulea dela salatu dute, etxea berea delako, Azetetik eskaera egin diote lakuaren menpeden erakunde publikoari, Esterrek ordaindu lezakeen alokairu merkeagoko etxebizitza eskaini diezaion. EAJ eta PSE-ri ere zuzendu zaizkie.
1: PSE eta PNV orain txertan adira Madrilen AOBT eta itzegiten etxebizitzaren eskubidearen defendatzaile sutsuena direla eta atrean dutela ezagitzen lege eta ezagitzen arau, baina praktikan ikusten duguna, hau da gure egunerokotasunean langileok bizi duguna, botatzen gaituzte gure etxeetatik, gero bai, izango dute prentxan egiten guztia, baina hau da haien jarduna, hau da benetan egiten dutena, ez esaten dutena.
0: Lakuako etxebizitza sailarekin hartu eman zuzena izan dute sindikatuko kideek, baina hortik erantzun diete ardura Alokabiderena dela eta eskuak garbitu dituzte. Etxebizitza saileko iturriek esan dutenez, duela 9 urtetik zorrak pilatu ditu emakumeak eta egoera bideratzeko ahalegin batzuk egin ditu erakundeak, baina adostasunik lortu gabe. Gauzak honela, etxegabetzea gauzatu dute azkenean. Komitiba judiziala eraikinaren barrura sartu da beste ate batetik. Gauzokideek, Esterrek ambulantzia behar zuela eman dute abisua, ondo ezik sentitzen delako eta horrela eraman dute azkenean. Eta Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek Espainiako estatuan 24 orduko greba orokorra egitea adostu dute soldata duinak aldarrikatzeko eta etxebizitza duin bat lortzeko aukera bermatzeko. Iragarki hori beren zuzendaritza organo gorenek berretsi beharko dute bi erakundeek ohar batean adierazi dutenez.
2: Joan den ostiralean diputatuen kongresuan etxebizitzari buruzko errege lege dekretuak atzera bota ostean eman dute sindikatuek pauso hori. Egoera horren aurrean erabaki dute lan esparru aldarrikapenak gizarte mobilizazioetan sartzea, maisterren mugimenduekin eta auzo elkarteekin bat eginez. Unai Zordo, Comisiones Obreraseko idazkari nagusia Radio Nacionalen.
3: Y que en este país se hable y se discuta y se debata en términos sociales, en términos políticos, sobre los problemas que afectan a la gente, que son básicamente los sueldos, la vivienda y las condiciones materiales de vida.
2: 24 orduko lanuztearen behin betiko data plataforma sozial horiekin eta maisterren sindikatuarekin batera zehaztuko da. Argudiatu dute joan den asteburuko manifestazioek eskari horren indarra erakutsi dutela eta erantzuna eskaera horri eusten dioten erakunde guztien artean eraiki behar dela.
0: Ba, esango dugu ere gaurkoan Komisiones Obrerasek eta UGTek egindako greba iragarpenaren berri izan ondoren, CEOek eta CEPIMek ohar batean ohartarazi dutela deialdi hori presio neurri bat dela hauteskunde aurrerapenaren testu inguruan. Eta funtsean etxebizitzaren arloan lege aldaketak eta aurrekontu aldaketak eragin nahi dituela.
2: Patronalek gaineratu dute greba orokorraren iragarpen hau eragiten duten aldarrikapenak funtsean ez direla lan izaerakoak eta uste dute onartezina dela enpresei eta langilei gobernua eta haren kudeak eta seinalatzen dituen presio neurri baten kostua helarazi nahi izatea.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: sei minutu ditu ordu batak aurrera goaz informazioaren arian eta aurrera darrai ere urriaren 8ko Euskal Autonomia Erkidegoko udal langileen grebak 16 urtez berritzeke dagoen udalitzeko negoziazioak etenda jarraitzen duela salatu dute ela eta lab sindikatuek berraktibatzea exigituz. Sindikatuetako kide diren Urdax Bañuelos eta Miriam Campos naiz irratian izan dira astearte goizonetan. Maialen Oma Etxebarria lankideak laburtuko dizkigu elkarrizketa horren ondik norakoak.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletako langilei eragiten dien lan hitzarmena udalitz izenekoa ez da behin ere berritu 2010-etik ona. Bi urtez luzatutako negoziazioak gainera ez du inolako emaitzarik izan labeko Miriam Camposek azaldu duenez.
2: 16 urte hauetan ez da egon inongo mai negoziatzailea eta bi urte negoziaketan egon eta gero azkeneko mailan irailaren 25an izan genuen azkeneko mailan EAJak eta PSek ateak itzi zizkiotela negoziazioari. Eta azpimarratu behar dugu negoziazioekin aurrera jarraitzeko borondatea agertu zuen bakarra izan zela EH Bildu.
1: Testu inguru honetan udal langileek grebara joko dute datorren ostegunean urriaren 8an. Mobilizazio eta protesten aldeko erabakia justifikatu du Urdax Bañuelos elako kideak.
3: Mai horretan pues gelditu zen nahiko argi edo nahiko islatuta gelditu zen udelek eta udele osatzen duten alderdi politikoen pues borondate eskasa, ez? San genezake iaia blokeo baten aurrean gaudela eta horren adierazle da ez daukagula data berririk beste mai bat egiteko eta ondorioz ulertzen dugu urriaren 8ko osteguneko greba deialdia oso importantea dela bide horretan ikusi dugulako grebak egiten dugunean eta udal sektorea kalean dagoenean aurrera pausuak daudela mailan.
1: Greba egiteko arrazoiak egon badaudela berrestearekin batera hitz egiteko prestutasuna azaldu du Camposek.
2: Baloratuko dugu lehendabizi grebaren eragina, ez? Eta azken finean guk badakigu udal langileek greba egiten dutenean, pues hainbat udal zerbitzu afektatuak, ez? Kaltetuak izaten direla eta horregatik uste dugu alderdiek kontutan hartu behar dutela udal langileak mobilizatzen direnean. Baloratuko dugu ze eragina izango duen urriak 8ko greba eta gure prestutasuna erakusten jarraituko dugu negoziatzen segitzeko.
1: Eudelek garrantzizko edukiak mahaira eramateari uko egiten diola uste dute sindikatu deitzaleek eta langileen benetako aldarrikapenak bi multzotan laburbildu ditu Bañuelosek.
3: Alde batetik soldatetan, erosalmenaren galera izugarri izan da azken hamarkada eta erdian, azken 5 urteetan bakarrik 1.8 iaia, eta hor ez dago alderdirik proposamen zehatzik duenik, eta mailan ez dago nola gauzatuko den galera horren ekiditea, eta gero falta dira euskeran, momentu honetan ezin da udaletan euskeraz lan eta bizi, falta dira neurriak subrogazioan polifikazioetan ematen direnean, jubilazioak gazte berritze planetan neurri asko falta dira eta guretzat oinarrizkoak direnak.
1: Greba egingo duten 3. aldia izango da urten, bi greba egun egin baitzituzten pasaden maiatzean eta apirilean, baita bi orduko lanuzteak ere apirilean. Bi sindikatu deitzaileek argi dute mobilizazio egun horiek funtseskoak izan zirela negoziaziora eduki garrantzitsuak eramateko.
3: Ibilbide honetan ikusi da nola grebak eta mobilizazioak zutenean aurrerapausoak eman diren mailan. Aurrerapausoak eman dira bajen osagarriak 1.1 iristean, aurrerapausoak eman dira telelana, arrisku psikosozialak, berdintasun planen negoziaketa eta adostean, 45 orduko jardunaldi murrizketa bat egon da, eta obviamente ondo baloratzen ditugu aurrerapauso horiek, baino momentu honetan gatazka daude hasieratik genituen oinarrizko aldarrikapen batzuetan.
1: Horregaitik, elak eta labek eudelen ordezkatuta dauden alderdiei negoziaziorako borondatea eskatu diote.

0: Pon bezala.
1: Ordu bat eta hogeita bost minutu. Idoia Mendizabalen gradu erregresioaren aurrean Sarek salatu du Auzitegi Nazionalak hamarkadak daramatzala euskal presoak etxera itzultzeko bidea zailtzen. Sarek gogora ekarri du Mendizabal hirugarren gradura pasa zutela espetxeetako profesionalek proposatuta eta erabaki hoien aurka jotzen dutenak epaile eta fiskalak direla presoien bilakaeraz ezer ez dakitenak. Marienia auzia bide judizialaren amaieran sartu da, Estatu Frantseseko kontseiluak atzera bota du 94 etxe bizitza eraikitzeko proiektuaren aurka aurkeztutako azken helegitea. Horrekin, kanboko bizitza politikoa baldintzatu duen auziaren ibilbide judiziala amaituko da, bide politiko eta sozialek aldiz badute oraindik zeresana, aurreko udaberriko hauteskundeetan ikusi zen bezala. Peio Etxeleku jeltzaleak, aise irabazi zuen proiektuaren aurka agertu ostean eta Alain Iriart lehendakariak elkargoaren jarrera aldatu du. Auzia irekia da.

0: hor gaude.
1: Eta PISA txostenaren emaitzak ez direla inoiz positiboak izango iragarri du Luis Lizasoain hezkuntza adituak. Legebiltzarrean Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak autokritika egin du Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek jaso duten emaitzaz. Saioaren jarraipena egin du Aitor Prieto lankideak.
2: Modu arduratsuan bideratzeko ere baliogarriak izan behar dira datuak eta ez irakurketa partzialak elikatzeko.
3: Pedrosak egindako autokritika alde batera utzita, lehen hezkuntzako bigarren eta bosgarren mailetan eta DBH-ko lehenengo mailan irakurtzeko gaitasuna berariaz neurtzera animatu ditu ikastetxeak, hezkuntza batzordeak sailburuari lagundu dioten profesionalen ikuspuntua entzuteko balio izan du. Gertatutakoaren arrasto batzuk eman baitituzte. Ebaluazio foroko Luis Lizasoainek adierazi duenez, PISA lagina 15 urteko ikasleekin egiten da. Ikasle horiek DBH-ko laugarren mailan egoteari edo ikasturtea errepikatu izanari erreparatu gabe. Esan du PISAk ez digula inoiz onik egingo errepikatze tasa hain handia dugun bitartean.
4: La muestra de PISA es de 15 años. Yo un día tuve el gusto de decirle a la consejera que en PISA, antes de que saliese esto, dije, PISA nunca nos va a ir bien. Y claro, yo sé que esto suena muy así, pero es que nunca nos va a ir bien mientras tengamos una tasa de repetidores tan elevada.
3: Lizasoainek gaineratu du biztanleriaren sektore guztiek ez dutela proportzio berean errepikatzen. Maila sozioekonomiko basueneko ikasleen kintila hartuz gero, errepikatzaileen portzentaia asko saltuagoa da aberatsenekin konparatuz.
4: Si cogemos el quintil de estudiantes de más bajo nivel socioeconómico, el 34% ha repetido. Y en el quintil, en el 20% de los más ricos, solo ha repetido el 2%. Y esos se escolarizan, y así dicho también, fundamentalmente en la red pública.
3: Hildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sistema Europan rara bis bat dela azpimarratu du. Nabarmenduz ez dagoela sare pribatu itunduan hain ikasle kopuru handia duen eskualderik.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: ordu bat erdiak gertuago ditugu eta ekonomia aipagaiak ere ekarriko ditugu saio honetara. Trumpek Iranen aurka hasitako gerrak eragindako ziurgabetasun ekonomikoak auspotuta, handizkako merkatuan elektrizitatearen batez besteko prezioa pulderitzona megabat orduko 200 eurotik gora igoko da astearte honetan, duela lau urtetik gertatzen etzena. Zehazki pulak euneko 2,6 egingo du gora eguneko batez besteko prezioan, astelen honetako 186,88 euro megabat orduko horrekin alderatuta, eta 201,89 eurora iritsiko da energia merkatu iberikoaren operadoreak argitaratutako datuen arabera. 2022ko abenduaren 5 arte atzera egin beharko litzateke handizkako merkatu elektrikoan eguneko batez besteko prezio altuago aurkitzeko, orduan 209,3 euro megabat orduko markatu baitzituen egun horretarako. Aste arte honetan gehienez 181,31 euro megabat orduko emango dira gaueko 9:00-etatik 10:00-etara, eta gutxienekoak 147,09 euroan izango dira gaur arratsaldeko 4:00-etatik 5:00-etara.
1: Zure pauso bakoitzean zergatik ez, zergatik.
0: Bestalde, Gasteizko epaile batek 6 enpresa zigortu ditu 230.000 euro ordaintzera 2024ko urrian hildako elektrikari baten alabari, asbestosiarekin lotutako pleurako mesotelioma bifasikoa diagnostikatu eta hilabete terdira. Alegia, amiantoa arnastearen ondorioz garatu zuela gaixotasuna.
2: Zehazki, honako enpresak zigortu ditu epaitegiak. Moial enpresak langile horren alabari 84.700 euroko kalte ordaina eman beharko dio, instalaciones y montajes eléctricos del Valle Aguayo, 26.500 eurokoa, eta Sidenor, Cofibasca eta Michelin enpresek 111.200 euroko ordainketa solidarioa egitera kondenatu dituzte. Asbiamie elkarteak jakinarazi duenez, Moialen langileak labeetako matxura konpontzen lan egiten zuen, kableak amiantoarekin estaliz eta montajes elektrikos del Valle Aguayo berriz, amiantosko bendak erabiltzen zituen prentzetako kableak estaltzeko. Hildakoaren alabak bi demanda judizial aurkeztu zituen eta orain Gasteizko epaitegiak uste duen presek ez zutela bete langilearen segurtasuna eta osasuna babesteko zuen ardura.

0: Ont 2024ko abuztuan itzuli zen Kataluniara, baina oso baldintza eskasetan atxilotzeko arriskuagatik eta ondorioz berehala babestu zen berriro. Urte hauetan guztietan, nolanahi ere, ez du elkarrizketarako eta ekintza politikorako gaitasuna galdu. Azken adibide gisa, joan den astean EH Bildurekin izandako bilera. Eta hain zuzen Katalunian azaroaren 29erako hauteskunde taula bi gaik markatuko dute. Sortzen ari den Aliantza Katalanak ez du parte hartuko eta horrek oksigenoa ematen dio Juntsi etxe bizitza dekretuei blokeoa jarri ostean. Kupek berriz larunbatean erabakiko du.
1: Aliantza Katalanak Silvia Orriols Ripolleko alkatea buru duen eskuin muturreko alderdi independentistak estatuko hauteskundetara aurkezteari uko egingo diola baiestatu du astelen honetan. Nahiago du 2028erako aurre ikusten diren Kataluniako hauteskundeetan zentratu inkestak oso alde baititu. Orriolsek berak itxi zuen gorteetarako hauteskundeetan parte hartzeko aukeraren inguruko edozein eztabaida 2025ko abenduan Aliantza hauteskunde orokorretara aurkeztea debekatzeko alderdiaren estatuak aldatzeko interesa publikoki adierazi zuenean. Astelen honetan Sánchezek hauteskundeak aurreratuko dituela iragarri eta ordu batzuetara Orriolsek mezu bat argi taratu du Isa sare sozialean politika egiten jarraitzeko apustuari eusten diola adierazteko Kataluniatik atera gabe. Aliantzak lehiatzeari uko egitea lasaigarria da juntzentzat, inkestetan behintzat alderdi horren sorpresaren bat jasaten ari baita, eta hauteskunde deialdira ere iritsi da Peperekin, Boxekin eta UPNerekin batera etxe bizitza dekretuen aurkako polemikan murgilduta. Espazio independentistaren beste elementu ezezaguna arku ideologikoaren beste muturrean dago. Su Moreno, Kupeko pozera maiak azaldu duenez, bere alderdiak larun bat honetan erabakiko du alderdiaren zuzendaritza nazionalaren bileran, alderdia azaroaren 29an aurkeztuko den ala ez. Astelen honetan, emandako prentzaurrekoan iragarri dutenez, erakundea hainbat agertokiri buruz eztabaidatzen ari da, eta egoera etengabe aztertzen.
0: Eta beste kontu bat, Saudi Arabiaren bazkide militar suni berriek, Turkiak eta Pakistanek, Yemenera tropak bidaliko dituztela baiestatu dute. Monarkia wahabitak garaitu ezin dituen matxino utien aurkako gerran laguntzeko. Saudi Arabiak, Turkiak eta Pakistanek pasaden abuztuan sinatu zuten defentsa bateratukorako Mekako akordioa. NATO sunia bezala ere deitu izan da, etnikoki ezberdinak izan arren, hiru herrialdeek baitute sunia den gehiengo musulmana. Akordioak edozein bazkide gerra batean sartzera behartzen du koalizioko kideren bat erasotua izanez gero beti ere herrialdera sotuak hala eskatuko balu. Nekez pentsatuko zuten duela hiru hilabete Ankaran eta Islamabaden Yemengo gerran zuzenean implikatu beharko zirenik.
2: Dışında bazı teknik detaylar var. Onları görüştük ama Yemen meselesiyle ilgili.
0: Turkiako atzerri ministroa izan da edabideen aurrean baiestatu duena Saudi Arabiak eskatuta aztertu dutela nola lagundu Saudi Arabia eta honen babesa duen gobernua utien aurkako gerran bide diplomatikoari atea itxi gabe. Handik gutxira baiestatu da Turkiak eta Pakistanek Yemenera tropak bidaliko dituzten Saudiak laguntzeko, baina momentuz jakin gabe zenbat tropa, noiz eta zer nolako gaitasunekin. Alere kontuan hartu behar da Turkiak eta Pakistanek mundu armada handien eta prestatuetnetako batzuk dituztela. Nazioarteko bazkide indartsuagoen babesa eskatzeaz gain eta berak defendatzen duen fakzioaren kontraerasoa bultzatzeaz gain denetarik saiatzen ari da Saudiko gobernuak Irango aliatu diren utien ofentsiba geldiarazteko. Azken urteetan talka egin ostean gerturatzea manda Saudi Arabia eta Arabiar Emirerri Batuen artean. Azken honek Yemen hegoaldeko independentistak presionatu ditzan utien aurkako ofentsibara batu daitezen. Bialdeen arteko erasoek diraute eta utiek salatu dutenez errenditu egin diren borrokalarien legezkanpoko exekuzioak eman dira Saudi Arabiak babestutako milizien aldetik.

Eta 20 minutu falta ditugula arratsaldeko ordubietarako kulturari atea irekiko diogu naiz irratian. Bilboko Arte Ederren Museoa prest dago ere ateak publikoarentzat berriz ere irekitzeko. Norman Foster eta Luis Maria Uriarte arkitektoen esku hartzearen ostean berritu eta nabarmen handitu dute museoa eta asteleheneko inaugurazio ofizialaren ostean gaur irekiko da herritar ororentzako sarbidea. 6.000 metro kuadro gehiago ditu eta orain arteko bi eraikin historikoen berezitasun formal eta funtzionala errespetatzen du, baina hirugarren eremu bat gehitu diote Agravitas izeneko proiektuaren baitan. Laburdez luzatu diren lanen ostean sarrera doakoa izango da gaurtik hasi eta urriaren 13 arte.

Eta bestalde, Olaso Dorrea Fundazioak hiru ekimen jarri ditu abian lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena gogoratzeko. Telesforo Montzonek lehen Eusko Jaurlaritzan izandako ibilbideari buruzko argitalpena, Gernikako adierazpena jasotzen duen oroitzapen lamina eta Kepa Akixo Zigor artistak egindako eskultura dira urteurrenaren arira sortutako ekimenak. Asteazken honetan beteko dira 80 urte Gernikan lehen Eusko Jaurlaritza eratu zenetik Jose Antonio Agirre lehendakari zela. Gerra betean sortutako gobernuak Euskal Autogobernuaren historian mugarri bat ezarri zuela nabarmendu du Olaso Dorreak, joera politiko desberdinetako ordezkariak bildu baitzituen. Gaineratu du Telesforo Monzón Bergararra gobernazio sailburu izan zela gobernu hartan.

0: eta kulturari eskainitako espazio hau borobiltzeko gai atsegina ekarriko digu gaurkoan Garazi Kastainok Bidaso aldeetik. Eguerdion, Garazi.
1: Eguerdion, Itxaso. Babai, historiatxo polit batekin natorkizue segidan. Akaso egiari zor asteburu honetan, arumat honetan, gaur zortziko orrialdeak irakurtzen ibili den entzuleak, ba, eukiko du honen berri, baina nik uste, bueno, itzezko jokoak beti ematen duela beste sensazio polit bat, historioa dakadarrena da, hain justu asteburu honetan, ba, Bidaso aldean, ongi esan duzun bezala, Irun, Hondarribia eta Urruñan, hirugarren Euskal Herriko txotxongiloaren topaketa ospatu egin direlako, eta bueno, ba, haietako pertsonai batzuk badira, eta Marko Iar eta Roen Mejueto. Maiderriantzi kazetariak gure lankideak elkarrizketatu zituen, beraiek Umak elkarteak antolatutako txotxongilo jaialdi horren parte dira, eta aldi berean Ostomila konpainiako kideak ere badira, eta pentsa, Euskal Herriko konpainia bat da, baina Nikaraguan dauka oinarria edo jatorria, historia Nikaraguan hasi egiten da. Biekin, bi pertsonaiekin edo protagonistekin hitz egin aldi izan zuen Maiderriantzik, baina orain entzungo duguna da Ruben Mejueto kontatzen, ba, nola bidaiatu zuen Euskal Herritik Nikaraguara eta nola topo egin zuen Tamararekin.
2: Nik bidaiatu nun Nikaraguara duela 13 urte, ez? Mm-hmm. A ber, 2012, ez? Edo 14. 2015ean bidaiatu nun Nikaraguara, hori izan zen, hori da hasiera.
0: Vale.
2: Eta bueno, hor jo nintzen, nin musikaria naiz, musikaren ikasi nun, pedagogia, pianoa ikasi nun, piano berakaslea naiz, oza, ez dut inoiz, ez nuen inoiz antzekirik egin Nikaraguara bidaiatu. Eta bueno, Nikaraguara bidaiatu nun, sin más, lagunak nituelako eta merkea zelako, eta baita ere, pues hori, Nikaragua sandinista, no seke, eta bueno, pues ezagutzen dut zerbait, eta Nikaragua merkea lasaia zen, ba, bidaiatu nun 2015.
0: Vale.
2: Eta hor egon nintzen desente, urterdi, baina pixka gehiago, eta ezagutu nuen Tamara. Eta, pues, hasieran, ja, hasieratik, ja, lehenengo egunetik ezagutu nuenetik, ja, antzerkiarekin, ez? Bera, antzerkia egiten zuen panpinekin.
0: Bai.
2: Eta ezagutu nuen lehenengo egunean, flipatu zian, porque nik jende guzteri esaten nion euskalduna nintzela. Eta hori nuen dago, bueno, hori Espainia eta Frantzia artean, baina orduan frantsesa espainola zara ez ni euskalduna, eta Tamara eta bere familia izan ziren lehenengoa bazekiten bai, Euskal Herria, badakigu, eta begira, eta bueno, konbietu zieten beraien etxera, joder, eta beraien etxean, argazkia porrotxekin, lagunak zirela, de, esagutzen duzu, oso laguna gara, porrotx, benetan, esagutzen duzu, porrotx, bai, no seke, eta nila flipatzen ez, eta gero, euskal mitologiaren inguruan zeukaten jakinduria, bazituzten politikaren inguruko liburu pilloa, badakizu, los 20 años herri batasuna, un liburu hori zeukaten, bai, bazituzten liburu pillo bat Euskal Herriaren inguruan, igual, 20 bat liburu, 5-6 politikaren inguruan, eta beste batzuk mitologia, eta gero porrotxe, liburuaren bat ere zarra, klar hori bai, angulon zegoen garaikoa, eta hor, pues ja, lehenengo kontatua beraiekin ez, eta horrela zin nintzen lanean, laguntzen, argazkiak ateratzen, txotxongiloak eta horrela, eta bueno, gero, pues, honea torri, berri lojun, Tamararekin bikote bezala ja, ziginenean, erabaki genuen ja, kasi hasieratik egingo genuela zerbait elkarrekin, eta horrela ziginen pixkanaka, 2016an txotxongiloak egiten, 2017, eta ja, 2018tik aurrera, da, Euskal Herria unzikatuta gaudela, azten garela, gure alaba jaiotzen da, lehenengo alaba, eta hor azten gara txotxongiloak egiten ja modu profesional batean, oza, nune batizun serio bat sortzen dugun, bideo promozionalekin, argazki profesionalekin, dosierrak, jaialditara jun, Bretañan egon ginen Frantzian, eta Euskal Herrian, eta bueno, hasiera batean sortzen ban alde, urren urtean amar, urren urtean amairu, amazazpi, hogei, hogeita sortzi, berrogeita piko, eta bueno, hortan gaitu gara berrogeita piko man aldi, ez? 2018tik uain arte, ez? Osa, jugen, ne? Bai, COVID-a erdian, klaro, COVID-an izan zen, justo hasi ginen aran egiten COVID-a, eta hor pixkat geldi aldia, baino, alata guztiz ere, unginen aurrera, ez? Eta hori profesionalki. Eta orduan hasi ginen pizka bat elkarte gintzan, Irungo beste artistekin elkarte batean sartu ginen, gero atera ginen, beste txotxongilolariekin batera Uriman sartu ginen, baino Espainia mailan dagoen elkarte bat da. Horrela sortu genuen azkenean gure elkarte propioa, behitzen dela OMAC, dela objektua eta materialen antzerkiaren elkartea, eta bueno da, OMAK da, Euskal Herriko Titiriteroen elkartea, OMAK Unima Federazioan dagoena, osea, gugara Unima Federatu horren parte Euskal Herrian, ez? Eta Unima da munduko antzerki elkarterik zarrena, eta munduko kultur elkarterik zarrena, lehenengo mundu gerra euskan sortu zena, pixka bat giza eskubideak eta txontxongiloak eta aurrek hori, kulturaz eta txontxongilotaz, antzerkitaz bat daukaten, oza, gozatzeko daukaten eskubidea pixka bat bultzatzeko, ez? Lehenengo mundu gerran gertatu ziren desastreak zirela eta sortu zen pixka fidei horrekin, eta bueno, gaur egun beste gauza bat da, baina gu parte horretan gaude, ez? Nikaraguan ere Unima dago, eta Tamara eta Bioia Euskal Herri etorri horretik, eta Nikaraguan ginenean, Uniman ginen ere. Eta bueno, hor pixka bat gure hasiera, ez? Eta ja, Euskal Herrian, 2018-2019, ja hasi ginen planteatzen Tamar eta Biojo. Ze pena, eta hemen Euskal Herrian ez aldago jaialdirik, ez aldago txotxongilo kompainiarik, eta horrela hasi ginen pixka bat ikertzen. Osa, mapa bat egin genuen kompainia euskaldunekin, jartzen ginen kompainia euskaldunekin kontaktuan, baina jendea, guk bidaltzen ginen mezuak geratzeko, eta jendea pentsatzen zuen lan eskatu nahi genien, eta bakarren egenun hemengo jendeakin kontatu egon, zer, Tamara badator Nikaraguatik eta Kuban ere ikasi zuen antzerkilaritza eta zaki zer, eta bertan konpartitzearena eta elkartzearena, oza, nahiz eta zuk zure lana profesionala, individuala egin, kolektibotasuna garrantzia handia dauka, ez, eta hemen hori ja, ematen dugu galtzen hasi da, eta bueno, hori dela eta hasi ginen pentsatzen, bueno, eta igual sortu dezakegu topaketa, holako topaketa bat ezak izan, eta bueno, gure esan dezagun lehenengo ikerketa fase horretan, lehenengo taldeak, egin edun mapa bat Euskal Herriko, mapa bat Google-en, kokokatuz talde guztiak, egin guzteko Euskal Herriko bazter guztietan euskiaz egiten zela, hasi ginen txotxongiloi historikoen inguruan ikertzen pixka bat, eta hola topatu genuen Zugarran Burdin egiten zen topaketa bat.
1: Vale.
2: Gure proiektu honen aitzaindari historikoa dena. Zen azkenean proiektuak ez dira zer ezetik sortzen ezkuk gure aurrekoek egindakoa errespetatu eta ikusi dugu asko, ez? Pentsatzeko sondo zer egiten genuen eta zer gaiti.
1: Vale.
2: Perspektiba, oza, Euskal Herriarekiko nazio gintza, herri gintza, oza, dugun perspektiba dela eta ez? Eta bueno, hori ikusi genuen politikoki gehien atzematzen zen gure proiektuarekin hori Zugarran Burdikoa zela eta jarri ginen kontaktuan Zugarran Burdiko emakume batekin izena ere aztu zait, eskien eri hori itzen zen, Tamara, nola itzen zen Zugarran Burdiko neska. Bueno, zen emakume bat, baina bueno, zen elkarte bat antolatzen zuna titiriteroen egiten zen titiriteroen topaketak.
1: Vale.
2: Eta hori zan proiektu bat egin zela Nafarroako herri horretan, Zugarran Burdin, 1986-tik 2006 arte. Hogei urte horre horietan egin ziren 10 edizio, bi urtero edizio bat. Bertan, bazirelako bitxotxongilolari historiko Euskal Herrikoak, deitzen ziela Mikel Díaz eta Estefa Erro, zeukatela saio bat Euskal Telebistan Txokolatex deitzen zela. Beraiek gaixotu zian larriki VIH virus horrekin, eta bueno, azkenean lehenengo bat eta gero bestea hil zian, eta gainera hasiera garaio horietan, pos hori, retroviralak eta gaur egun dauden tratamentuak ez teun dela, ez, eta duan bost, hori, gaixotu zen bat, bestea ere gaixotu zen, eta biak hil zian, eta orduan izan zen nahi kontaktu handia Euskal txotxongilo lari entzat, ez, eta bueno, bost orduan, hasi zioten omenaldi hau bezala egiten eta azkenean bilakatu zen omenaldi aparte bilakatu zen topaketa bat, nun jendea batzen zan, sinergia batzeko, elkartruka egiten zuten eta gure gustatu zitzaigun hori topaketa horren filosofia, ez? Orduan, beraiekin egon ginen, beraiekin hitz egin genuen, berriro berreskuratzeko eta beraiek hasieratik jasan ziguten ja nekatuak zirela, 20 urtetan egin zutela hori, beraien lagunen omenez, baina ja garaiak aldatuak zirela, eta gize oso zaila zela berriro jendea batzea, gainera inok ez zuen kogoratzen, eta hori ja gaur egun imposible dela, eta gize.
1: Bueno.
2: Eta guk esan gero, bueno, guk ba, guzetuko gara. saituko gara, claro, ja doainik ezin dugu egin, menzituko gara zerbait pagatuz jendeari, a ber, egiten dugun jaialditxo txiki bat Irunen, eta kanpoko jendea, oza, Euskal Herriko jendea, baina Irungoak ez diren, ez dut, ekartzen ditugu, eta bueno, guatzen bilatzera nola egin, ez? Eta hola sortutzen lehenengo topaketa, non gure asmoa zan, pixka bat Euskal Herria irudikatzea txotxongilon bitartez, baina, claro, omenaldia eginez, Zugarramurdin egiten zen horri, eta bueno, pixka bat idei hori hartuta, ez? Eta duan, bueno, ziginen iparraldeko jendeakien kontatuan, Nafarroko jendeakien kontatuan, batez ere, eta baita ere hemen Euskal Autonomiztioko jendeakien, oza, Euskal Herri guztiko jendeakien, ez? Eta, bueno, horrela baita ere gonbidatu genuen Zugarramurdin partatzen duten batzuei, adibidez, bueno, Idoia Otegi zela topikeko zuzendaria, Enkarni Genua dela txotxongilo taldeko zuzendaria ja jubilatu dena Donostiko txotxongilo taldizarekoa. Hori da, Patricia Babies taldekoa dela ere, Babies da talde bat historikoa, Gipuzkoarra da, eta berare etorri zen antzestera, Itxaso Azkarate dela ere Town talde historikoa jazen existitzen. Bueno, bai existitzen da, baina bueno, ez dute lanik momentu honetan, ba, ez dakit zer gaitik, baina bueno, hori ez dut jarrita ere. Baina ikus dut erdi jubilatuta eta bueno, Itxaso Azkarate ere gombiatu gero, eta etorri zen. Eta pixka bat Tamara heldu zion planteamentu filosofikoari abio, vale, Euskal Herria, txontxongiloak, ez dakize, nola deituko diogu, ez? Hasiera batean Euskal Titiriteroen topaketa nahi genion deitu, edo Euskal Txotxongiloen topaketa, baina azkenan bokatuko nuen Euskal Herriko, ba, egiteko, zera geografiko bat gehiago.
1: Vale, vale, Tamara gainera emakumei eskenia izan zen, ez? Emakume txotxongilolari eskenia.
2: Bai.

0: Mundu apatxadaz, ulertu nahi baduzu, zabalik duzu euskarazko leio bat. Gaur zortzi. Gertatzen denari eta gertatuko denari begiratzeko pausa leku bat. Erreportaje eta elkarrizketa sakonak eta askotariko iritziak, kritikoak, eraldatzaileak eta zorrotzak. Deskubritu gure harribitxiak. Larun batero gararekin eta noiz nahi naiz.eusen. Gaur zortzi, mila leio zabalik.
1: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
2: Egunon Euskal Herria.
3: Goizeko 8ak eman berriak egunon daizula.
4: Egunon guztia.
5: Arratsaldean.
6: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
1: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
7: Zer parte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
5: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
7: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da. Ilusio guztizinak animatzen diteu korrika egitea.
1: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.
0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan irratia.naiz.eu helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
6: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia
0: naiz irratia. Bi urratsetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Ongi etorri entzule guerdiko ordubiak dira. Nafarroako merkatu tentsionatuko guneetako EH Bilduko alkateek iragarri dutenez, euren udalak Nafarroako sustatzaileen elkarteak izendapen horren aurka ireki duen auzi judizialean agertuko dira. Kategoria hori duten udalerrietan gobernatzen duten EH Bilduko hainbat alkateek iragarri dute euren udalak bertara joango direla, etxe bizitza eskubidearen defentsan atzera pauso bat ere ez emateko helburuarekin. Horren berri eman dute astearte honetan Marta Diez eta Joseba Siron Antxoaingo eta Iruñeko alkateek, hoiekin batera beste zinegotzi nagusi batzuk ere izan dira, hala nola Borlata, Uarte, Tafalla eta Berriozarkoak.
1: Etxebizitzarako sarbidea benetako larrialdi soziala bihurtu da. Etxebizitzen prezioak soldatak baino askoz ere gehiago igo dira. Eta horren ondorioa argia da. Gero eta jende gehiagok ditu arazoak etxebizitza duin eta eskuragarri bat lortzeko. Zentzu horretan, etxebizitza merkatu tensionatuko eremuak izendatzea da gaur egun horretarako dugun tresna nagusietako bat. Neurri horiek emaitzak ematen ari dira, naiz eta oraindik egiteko asko dagoen.
0: Asironek eta Diezek gogorarazi dutenez, merkatu tentsionatukako guneen izendapena tresna nagusietako bat da, merkatu ondatuan publikoki esku hartzeko eta herritarrek etxe bizitza duin eta eskuragarria eskuratzeko duten eskubidea babesteko.
2: La declaración de zonas de mercado residencial tensionado constituye actualmente una de las principales herramientas para hacerlo. Una herramienta de intervención pública que permite actuar sobre un mercado desbocado y proteger el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna y asequible.
0: Iaz estatus hori aplikatu zitzaien 21 udalerrietatik ia erdiak, zehazki 9 EH Bilduk gidatutako taldeek gobernatzen dituzte. Gogorarazi dutenez, neurri hoiek fruituak ematen ari dira.
1: Emaitzek erakusten dute neurriak aplikatzen hasi zirenetik alokairuen prezioek beheranzko joera argia dutela, 5%-tik gorako jaitsierarekin. Hala ere, Nafarroako sustatzaileen elkarteak bere interes ekonomikoak bultzatuta izendapen horren aurkako elegitea aurkeztu zuen. EH Bildutik argi utzi nahi dugu. Ez dugula atzera pauso bakar bat ere emango etxe bizitza eskubidearen defentsan. Horregatik, guk gobernatzen ditugun udalerrietan irekitako auzibidean pertsonatuko gara. Etxe bizitzaren merkatuan esku hartzea defendatzeko. Eta oposizioan gauden udalerrietan udal gobernuei gauza bera egiteko eskatuko diegu. Beren herritarren eskubideak defendatzeko eskatuz.
0: Bestalde, Gasteiz anitzak askotariko Gasteiz baten aldeko konpromisoaren etiketa aurkeztu du astearte honetan. Diskurtso arrazistak eta xenofoboak identifikatu eta alderdi politikoak puntuatzeko. PPek uko egin dio parte hartzeari. Peio Salazarrek eta Rosa Belargotek etiketa hau aurkeztu dute baratza aretoan antolatutako gosari informatibo batean. Bertan, udan hasitako prozesu bat azaldu dute prestakuntza desberdinekin elkarrizketak eginez eta 10 galdera jasotzen dituen autoebaluazio bat bidaliz. Galdera bakoitza 0-tik 4 puntuatzen da eta ondoren alderdi bakoitza identifikatzeko batez besteko bat egiten da 5 etiketarekin. A, lidergoa, B, konpromiso handia, C, konpromiso egokia, D, konpromiso eskasa eta D, posizionamendu problematikoa. PPek uko egin dio Gasteiz anitzaren ekimenean parte hartzeari. Ekimenak bestalde EH Bildurekin eta Elkarrekin Gasteizekin bilera berriak hitzartuta ditu dagoeneko eta PSR-en eta EAJ-aren erantzunaren zain dago orain. Elkarteak bere jarrera berriz aztertzeko eskatu dio alderdi kontserbadoreari, Gasteiz anitzak azaroaren 10 edo 11 mai inguru bat antolatu nahi baitu alderdi bakoitzak autoebaluazioan emandako erantzunak betetzeko emango dituen pausoak azalditzan. Bestalde, aitortu dute beldur direla eskuinak eta eskuinmuturrak migratzaileen eta errefuxiatuen aurka egindako diskurtsoak markatuko ote duen kongresurako eta senaturako hauteskundeen kanpaina baita 2027ko foru eta tokiko hauteskundeena ere. Haien ustez, politikariek beldurra auspotzea saihestu beharko lukete eta jendearekin konpromisoa hartu beharko lukete hori ez erabiltzeko. Eta nazioartera begiratu zamaituko dugu boletina, alderdi Quebectarrak hauteskundeak irabazi baititu astelen honetan Quebeceko Kanadar provintzian, eta gutxiengoan egongo den gobernu bat osatuko duala 49 eserleku lortuta. Hala, Paul Saint-Pierre Plamondon buruduen alderdiak Coalition Avenir Quebec utzi eta boterea berreskuratu du 2014 lehen aldiz. CBC Kanadako irrati telebista publikoak jasotako behinbeineko emaitzen arabera, alderdi Quebectarrak 1,167,000 boto lortu ditu, guztizkoaren 127,9%. Quebeceko alderdi liberala bigarren indar bezala finkatu da 40 eserlekurekin eta 1,000,000 boto baino gehiagorekin. Eta amaitzeko gogorekarriko dugu ere istripoa izan dela duela ordu bete inguru AP68an Amurrion eta Bilboko noranzkoan, bi errei itxita daudela beraz eta autopilaketak sortu direla inguru horretan. Arreta eskatuko dugu bertan eta besterik gabe hementxe utziko dugu boletin hau jarraian kirolaria Jon Garateren eskutik. Gero arte.
3: Naiz irratia. Kirol aria, Naiz irratian.
4: Jon Garate.

Ongi etorrien zulio, guardiko ordubiak eta 6 minutu dira, lauterdiko txapelketa aurkeztu dute gaur bertan, eta ostiralean ekingo diote leiari, final zortzirenetako kanporaketekin, finala azaroaren 22an izango da Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Saskibaloi kontuetan, Surne Bilbao txapeldunen ligan estreinatuko da gaur, Gilanson gabe bizkaitarrek igokea talde bosniarraren kantxan jokatuko dute iluntzeko 8:00.

Eta eskubaloian, Bidasoak EHF Europa Ligako ibilbide berri bat abiatuko du gaur Madeiran, Irundarrek Maritimoren aurka jokatuko dute iluntzeko 9ak laurden gutxietan. Judoan, izen bat aipatu behar dugu, Ariane Toro Nafarrak zilarrezko domina eskuratu baitu Bakuko munduko judo txapelketan. Eta futbol kontuetan alde batetik, Jon Martín Realeko jokalaria Golden Boy saria irabazteko 20 finalisten artean dago. Bestetik, kopako zozketak izan genituen atzo, gizon zein emakumezkoetan, gizonezkoen berri eman genuen atzo bertan, eta emakumezkoetan, ba bueno, dagoeneko Eibarrek Alabesek eta Osasunak ezagutzen dituzte euren aurkariak.

0: Eta gaurko kirol saioan txirrindularitza izango dugu hizketagai minutu luzez, alde batetik aktualitateari dagokionez aipatu, bueno, Dani Van der Tuckek irabazi duela El Jazair Grand Prixeko lehen etapa Algerian, Euskaltel Euskadiren laugarren garaipena lortu zuenela, eta Iker Mintegi ere taldekidea bigarren helmugaratu zela, beraz lehen eta bigarren postua Euskaltel Euskadirentzat. Eta bestetik bere ibilbide profesionaleko azken txampan dabil Peio Bilbao gaur enjustu bat Trebaili Baresin lasterketan lehiatzen ari dena atzo arratsaldean izan ginen berarekin luze eta zabal, beraz gaur izango dugu, ba bueno, berarekin gernikarrarekin izandako elkarrizketa entzuteko aukera. Bestetik golfean, Jon Ramek ez du Espainiako golfirekian jokatuko, Alaba jaio zaio Estatu Batuetan eta horren arira, ba ez da asteburuan Madrilen izango. Eta tenisean, Jannik Sinnerrek ez du partiari jokatuko 2027 arte, belaunean duen lesioagatik, tratamendu berezi bat, hasiko du. Azkenik aipatu, Euskadiko nazioarteko krosak ekimena pres dela, elkarren aurka elkarrekin urrunago iristeko. Eta beren laguntzaz, Amurrio, Zornotza, Donostia eta Elgoibarko lasterketek bat egin dute krosaren egoera bizi berritu eta lasterketa hauen ikusgarritasuna bultzatzeko. Hau ese gaurkoak, eguerdik ordubiak eta 10 minutu.
1: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
4: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
7: Kirol aria, naiz irratian.

Ongi etorri entzuleok, eguerdiko ordubiak eta maika minutu dira, pilota kontuekin hasi behar dugu gaur, lauterdiko txapelketa aurkeztu dutelako, eta, bueno, ostiralean bertan, ekingo diote lehiari final zortzirenetako kanporaketekin. Baikoren aldetik, Artola, Jaka, Larrazabal, Laso, Peña eta Senar hariko dira, Asperen aldetik, Altuna, Dario, Elordi, Ezkurdia, Peio eta Zabala. Finala, azaroren 22an izango da Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Aipatu moduan beraz, ostiral honetan bertan abiatuko da txapelketa Durangon Elordi eta Larrazabalen arteko partidarekin. Larun batean, Jakak eta Lasok ikusiko dute elgar Labriten, igandean Dario eta Senar norbaino norlekun berrin, eta datorren astelenean Artola eta Peña izango dira aurrez aurre Tolosan. Horrela, final laurdenetako ligaxkako bi multzoak erabakita geratuko dira. A multzoan, Peio Etxeberria eta Ezkurdia izango dira multzoburu, eta multzo horretan bertan sartuko dira Dario Senar eta Elordi Larrazabal partietako irabazleak. B multzoan, Altuna eta Zabala multzoburu, bertan sartuko dira Jaka Laso eta Artola Peña partietako bi garaileak. Finalerdiak Donostian eta Gasteizen jokatuko dira, eta aipatu moduan finala azaroren 22an Bilboko Bizkaia pilotalekuan.

Hori maila nagusian, B serian, Baikoren aldetik, Agirre, Amiano, Bakaikoa, Eskiroz, Zubizar eta Hirugarna, eta Zubizar eta Laugarna hariko dira, eta Asperen aldetik, Alberdi bigarna, Pezetxea bigarna, Egiguren bosgarrena, Murua, Errekalde, eta Salaberria. Aipatu hemen, finala Irunen izango dela, azaroren 14an.

Bueno, eta lauterdikoarekin batera, bueno, ba, katedrako lagunekin ere gure irratsaioa aste honetan abiatuko dugu, ostegunetan izango da, betiko legez, eta, bueno, ba, esan bezala, asteburu honetan abiatuko den lauterdiko txapelketarekin batera, guk ere gure kinielak abiatuko ditugu, eta esan bezala, lehen saioa eta lehen xetasunak berrikuntzak ere badakartzalako katedrak aurtengo demoraldian, ba, ostegunean izango dituzue entzungai.

Saskibaloi kontuetan, Zurne Bilbao txapeldunen ligan estreinatuko da gaur Gilan Zuangabe. Bizkaitarrek Igokea talde bosniarraren kantxan jokatuko dute, eta hortxe, egingo dute debuta, partida iuntzeko zortzietan izango da. Bere palmaresa elitean, bi Europakopakin edo kopekin estreinatu ondoren, Bilboko taldeak maiaz igotzea erabaki du, eta horrela, Zurnek Nenad Stefanovicek entrenatutako Balkanetako taldeaz gain, Nimburkekin bat egin berri duen Slavia Praga eta Alba Berlin izango ditu aurkari txapelduna ligako lehen fasean. Denboraldi honetan aurketa ofizial bakarra jokatu du Igokeak, Adriatikoko ligari zegokion norgehiagoka horretan garaipena lortu zuen Esloban Bratislavaren aurka. Bosniako taldea fisikoki indartsua da eta jokalari aipagarrienak Nikola Manolovic eskolta garaia eta Dorde Topolovic dira. Azken horrek 16 puntu eta 7 errebote lortu zituen Eslovanen kontra. Ponsarrauren hitzetan, Nenad Stefanovicek oso ondo entrenatutako aurkaria da Igokea, eta bajari garrantzitsuena talde bizkaitarrean, Trixby Gilansonena izango da, aipatu moduan, buruan puntuak eman behar izan zizkioten, asteburuko partidaren ostean, eta pivota baja izango da.

0: Eta eskubaloi kontuetan ere, Bidasoak EHF Europa Ligako ibilbide berri bat abiatuko du gaur Madeiran. Irundarrek Maritimoren aurka jokatuko dute, iluntzeko 9ak laurden gutxietan abiatuko den norgehiagokan. Ligan porrotik ezagutu gabe dago, Alex Mozasen taldea, dinamika oso honean sartuta, eta hau Europara bideratzen saiatuko dira gaurkoan. Entzongo dugu Eneko Furundaren jokalaria.
1: Lau gabor ja partio jokatu ditugu denboralean, momentuz danak irabazi, eta bueno, sentsazioak, bueno, hobeak okerragoak izan dira, baina momentu garrantzitsuna irabaztea, bi puntuak eskuratzea, eta bueno, nik uste taldea oso serio daola, partioan momentu guztietan arpegia ematen, eta bueno, hau portugalea, helburu berdin.

Bueno, eta izen propio bat aipatu behar dugu, judoan Ariane Toro Nafarrak zilarrezko domina eskuratu baitu Bakuko munduko judo txapelketan. Judoka iruindarrak Uta Abe japoniarraren aurka galdu zuen finalean, Abe berazen favorito nagusia, izan ere japoniarra txapeldun olimpikoa izan zen Tokion 2020an eta txapeldun ordea Parisen 2024an. Finalera heltzeko Nafarrak Gabriela Dimitrova bulgariarra, Sugdiona Rakatova uzbekistandarra eta Urantzaia Bayamunk mongoliarra hartu zituen mendean, baita Odete Giuffrida italiarra kanporatu ere. Finalean ordea esan bezala ezin izan zuen Uta Abe favorito nagusia mendean hartu eta azkenean 52 kiloko kategorian zilarrezko dominarekin eginda.

Eta futbol kontuetan alde batetik Jon Martín Realeko jokalaria Golden Boy saria irabazteko 20 finalisten artean dago. Lasartearra 17. lekuan dago Golden Boy saria irabazteko finalisten zerrenda horretan. Pau Cubarsi da favoritoa, Bartzelonako jokalaria, eta Lamine Yamal bigarrena. Azken horrek ordea ezin du saria irabazi 2024an irabazi zuelako.

Eta bestetik Kopako zozketak izan genituen atzo, gizon zein emakumezkoetan, gizonezkoen berri eman genuen atzoko saioan bertan, baina arratsaldean zen emakumezkoen zozketa eta jada ezagun ditugu Eibar, Alaves eta Osasunaren aurkariak. Armaginak Levanteren zelaian jokatuko dute, sei bider Kopako txapeldun izan den taldea, hori bai, erabategoera ezberdinen dagoen orain federazioko lehen mailara jeitsita. Alavesek Kacereñoren zelaian jokatuko du eta Osasunak Logroño Uniteden aurka, gorritxoen kasuan, etxean, guztiak ere oso ondo ezagutzen dute elkar. Athleticek eta Realak urrengo kanporaketan egingo dute bat, pasaden demoraldia, lehen zortzin artean amaitu zutelako, Efe Ligan.

Eta esan bezala gaurkoan protagonista nagusia txirindularitza izango dugu, hain justu, ba, oraintxe bertan leian dabilen Peio Bilbao. Atzo berarekin izan ginen, luz eta zabal, badakizue. Ba, bueno, erretiro hartuko duela, txirindularitza profesionala utziko duela, bere azken urtea du hau, eta hain justu, Lombardian emango dio amaiera, bere kirol ibilbideari profesional gisa. Atzo, arratsaldean esan bezala, bizan ginen Gernikarrarekin hizketan, eta segituan, elkarrezketan zuteko aukera. Guardi kordubiak eta hogi minutu.

0: Bueno, baratxaldeko ordubiak eta hogeita bost minutu esan bezala txirindularitza hartu behar dugu izpide, izan ere Peio Bilbaorekin izan ginen atzo arratsaldean, badakizue bere azken denboraldia dela honakoa, txirindularitza profesionala utziko du Gernikarrak, eta justu, ba oraintxe bertan leian dabil, Trebai Baresin elasterketan, eta Lombardian, emango dio amaiera, bere kirol ibibideari. Esan bezala atzo izan ginen Gernikarrarekin luz eta zabal, beraz aukera oraintxe bertan, elkarrezketa entzuteko. Peio Bilbao, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Zer moduz zara?
1: Ondo, ondo, oso ondo.
0: Bueno, ja maiera gerturatzen doa, oraindik lasterketarik geratuko zaizu noski, baina ez dakiz zein gorputzaldirekin zabiltzan, kontziente zaren jau amaitzen doa, edo oraindik ere, bueno, errutina sartuta eta piloto automatikoarekin ba, jabetzea kostatzen den.
1: Ez, bueno, kontziente eta ja azken momentuak gozatzen beba, eta euneko eunean bizitzen eta kontziente izan da ba, bai, ja azkenengo bidaiak, azkenengo entrenamenduak taldearekin eta kompetizioan bai azken pedalkadak izango diela eta bueno, ba bereziak eta euneko eunean bizitzen ba hor betirako gordetzeko memorian.
0: Elkarrezketarako idatzi nizunen aipatu zenidan topera zenbiltzala, pentsatzen dut, bueno, nahikoa eskakizun izaten ariko zarela, ez? Edabideen aldetik, bestelakoen aldetik, alde horretatik ere nabarituko da bizka mugimendu gehiago, ezta?
1: Bai, bai, hori da, azkenean nire karreraren bukaerara heltzen nabil, eta bai, normalean baino eskakizun gehiago, eta bueno, gero etxean bebai, ba, bueltan lau astetxetik kanpo egonda gero, ba, ba, pixka familiarekin eta umeekin be disfrutatzeko goarekin eta lan asko goten da beti etxan be bai. Eta bai, horregaitik karreran beti lasaiago zeuekin hitz egiteko eta bueno, batez be aste honetan ez, hiru klasika korritzen duguz, baina bueno, gainontzekoan ba, nahiko lasai.
0: Aipatu duzu ari zarela ez, modu berezi batean edo bueno, modu ezberdin batean gozatzen azken lasterketa hauetaz.
1: Bai, ba, bueno, azkenean karreraren bukara heltzen garenean ez duzu hainbeste pentsatzen ze esfortzu egin behar dan edo zeneke daukagun gainean, ez? Azkenean hori gutxienekoa da, azken kilometroak izango dira, amasi urte profesionaletan lehiatzen ibilita gero ba, bi karrera zer da azkenean, ez? Ja, sentitzen aizia elmugan nahuela, eta bueno, azken esfortzu horiek beti gutxiago kostatzen da, nik usteako.
0: Eta bueno, pentsatzen dut entrenatzen ari zarela, ez? Edo bueno, txirindulari profesional batek berarekin dakartzan beste eginkizunetan ere pixka buruari bueltak emango dizkiozula, ezta?
1: Bai, bueno, oinarte oso zentratuta honaz, ez? Azkeneraino nire asmoa beti izan da bukaeraraino ba zentratuta egotea eta alik eta lasterketarik onenak egitea. Bueltan bertan bebai oso gustora geratu nintzen, neure rendimentuagaz eta bueno, azkenean asko posten nau bebai, ez? Modu honetan agur esan alizateak eta gogotsu, kompetitibo eta taldeari, ba bueno, alik eta gehien aportatzen.
0: Horixe galdetu nahi nizunein justu, ze aipatu zenuen erretiratu arte, bueno, maila honean egon nahi zenuela, bai lehiakor behintzat, zein puntutaraino zen hau garrantzitsua zuretzat? Zuk zer horrek momentu honean erabaki hartzea eta ez gorputzak edo rendimenduak behartut hartzea?
1: Bueno, ba hori betidanik buruan izan dut ezo zer izan da ez, momentu hon batean erretiratzea eta ez ja gainbera sentitzen nahi zen momentu batean ez, gainera, ba bueno, gaur egungo ziklismoa gero eta exigenteagoa da eta ezin da hemen erdipurdika ibili ez, azkenean apostua euneko unean egin beharra dago ondo egoteko eta bueno, ez da beste modurik lasterketan disfrutatzeko, ez batez be maila gorengoan egon ostean, ba bueno, ez tot beste modurik ulerten ziklismoan egoteko eta bueno, naiz eta ba bueno, personalki emaitza askorik ez duten lortu aspaldi honetan, ba bueno, beti lasterketan protagonista sentitu izanaz eta bueno, taldearentzako lan on bat egiten eta bueno, hola hori xera nik uste garrantzitsuena azken, ba, bueno, lasterketa hauetarako bai.
0: Bai, noski ez da, dena ez da etapa garaipenak, eta gainera badituzu batzu batzuk, baina, bueno, bai, bai, beste bueno, esfortzu mota batzu bere, badira goraipatzekoak. Ezagit, erabaki hartu zenuen momentutik guztia espero bezala joan den, esan nahi dut, sentsazio aldetik, asimilazio prozesu horretan, ez dakit zerbait ekarritu zaituen, espero ez zenuen zerbait sentitu ote duzun, edo kontrakoa?
1: Ez, esango neke azkenean, ba, bueno, gauzak denboraz erabaki alizatea, denboraz azaldu alizatea, ba, bueno, guzti, prozesu guzti hori erraztu indoztela, eta, bueno, modu natural batean egin, asimilatzen joateko denboraz, eta, bueno, ez, niretako, ez dute, holan, eserre arrarorik sentitu, ez, bueno, denborazko izan dut ja momentu horretarako mentalizatzeko bai, eta bueno, baina ulertzen dut horretarako momentua heldu dela, eta bestalde beste motivazio batzuk badekotez, eta modu ezberdin baten atleta baten bizitza utzi, eta beste modu ezberdin baten bizitzeko gogoak bai.
0: Zure hitzak entzun da, pentsatzen dut, erabakia ez dela egun batetik besterako izan, esan egut ez dela egun bat konkretuki egon, esan, ba, 2026a ja, azken urte izango da, baizik eta ez, pixka bat, bueno, denboraren poderioz hartutako erabakia izan dela, ez da?
1: Ba, hori da, denboraren poderioz, eta bueno, bai, duela pare bat urteia ideia hori buruan neukan bueltaka, eta bueno, indarra hartzen joan da, eta horregaitik bai aurretiaz ja publiko egin aben Euskal Herriko itzulian duela hilabete asko ja, ba bueno, ideia garbi neukalako eta bueno, ulertzen dut jente asko esaten dozena bai, ez jo, jarraitu balizango zenun sekulako maian zau, edo zein talderentzako zeure lana ba bueno, oso garrantzitsu izango zan eta ongi etorri izango zinak edo zein ekipotan, baina bueno, nik uste ba, bueno, 16 urte be asko diela, korputa asko estutu dugu, eta bueno, bai, momentu ona bukatzeko.
0: Kanpotik erraz ikusten da, eh?
1: Bai, kanpotik erraz ikusten da, bai, eta bueno, zaila da, bai, ez? Nik uste bakoitzak sentitzen da dela, bai, noiz dan momentua bukatzeko, eta bueno, bai, nik modu honetan bukatu nahi izan dut, eta bueno, azkenan ba bai jenteak ulertzen da, ez, eta jentea bai oso kontziente da gaur egungo ziklismoan ze martxatangoa zen eta ze exigentzia maila dagoen eta bai.
0: Hori aipatu duzula, gehiago nekatzen du bat hainbeste urtez lasterketetan lehiatze hutsak edo txirindularitza profesionalak berarekin dakarren gainontzeko guztiak, ez, presio mediatikoak, exigentzia mailak.
1: Nik usteko gainontzeko guztia dala niri behintzat personalki pixu gehi suposatu izan doztena, ez, ba, ze berez, ba, bueno, lau, bost, zei orduko entrenamentu lan saioak egitea, ba, bueno, gogorra da, baina bizikleta niri bezala disfrutatzen daren jentearen tako, ba, gutxienekoa da, ez, korputza estutzea be,

0: urtean ziklista bizimodu hain behar izatea, eta horrek ba, suposatzen dugu beste hainbat gauza albo batera ustea, eta hainbat momentutan bueno, lehentasuna horri eman behar izatea, ez? Eta bueno, hori askotan nietako zaila izan da, ze bueno, beste hainbat interes badekotez bizitzan beba, eta bueno, kozientenaz hain esklusibo ziklismorako bizitzeak, zenbat gauzatan limitatu nahuen beba, ez? Mm-hmm. Orduan, horrek asko lagundu nahu berabaki hartzeko orduan.
1: Mm-hmm. Noski izango dituzu, faltan botako dituzun gauzak, baina bat ere botako ez dituzunak ere bai, ezta?
0: Bai, azkenean seguru gauza asko faltan botako dezela, kozientenaz, segurazki jende askok esteko beran lanarekiko pasio hori, edo behar izanagatik egiten deu lan, eta bueno, guk behar izanagatik egitetik aparte, atzetik pasio handi badeko ube bai, eta lan bat izango ez balitz beste maila batean, baina berdin egingo genuke bai, eta bueno, azkenean suerte handi bat da, ez? Nik uste hainbeste urtean zehar honetan lan egin alizana, eta bueno, beti oso eskertuta gona ze ziklismoari olako bizi modu bat egin alizan dutelako.
1: Aipatu duzu, itzulian egin zuen zure erabakia publiko, etxeko lasterketan, noski, bueno, turrean lehiatu duzu, giroan, bueltan, bestein bat lasterketan, zutetxuetan, baina bereziena ez bada hauen artean izango da itzulia, ezta?
0: Bai, niretzako beti gehien emozionatu nahuen lasterketa da, urdurien jarri nahi izan da zena, da, ez? Naiz eta 15-16 urte profesional munduan pasata be, oraindik itzuliko etapa bat heltzen danean, nervio puntu hori sentitzen dut, ez? Etxean korritzearena, atentzio gehiago norbere gaine zatea, eta bueno, ondo egiteko hori, responsabilitatea taldearen lider izateko, eta bai, beti niretzako, naiz eta karrera handiagoak egon mailaz, itzulia beti izan da bereziena.
1: Bueno, 2010-ean Euskaltelen eskutik debutatu zenuenetik, bueno, orbearekin hasteko, gero Euskaltelera jauzi eginda, esan duzu, 16 urte pasa dira dagoeneko, badira batzuk, ez dakit zer datorkizun burura horrela bote prontoan 16 urte entzun da?
0: Bueno, oso azkar pase dira, esango neke, ez? Oindala gutxira arte, oraindik, gazte sentitzen nintzen ziklismoko panoramaren barruan, eta oraindik progresioan, oraindik sentitzen nire zenbakirik onenak hobetzeko gain nintzela, helburu handiak lortzeko gain nintzela. Eta bueno, denbora gutxian erretiroan pentsatzen, ez? Puntu horretatik, punturik gorenetik erretirora, ez da denbora askorik pasatu, ez? Eta bueno, alde batetik oso gauza positiboa esen ikuste karrera psikologiko behintzat oso eramangarria izan da lan eure kasuan. Ze beti urtero itxaro pentsu hasi izan dute urtea, gauzako beto iteko aukerarekin, beti aurreko urteko emaitzak hobetuz, eta beti niregan zeuden itxaropen horiek hobetuz, ez? Eta bueno, horrela karrera oso batia egin alizatea, gauza ederra da.
1: Zalantzari gabe. Eta injustu, proposamen bat izan dela tartean, ez da peio, planteatzera iritsi zinen aukarrezpan hau, eta hori da injustu. Euskaltel Euskadiren itzulera hori, ez du itzultzean oski, Mikel Landare bertan izango delarik, ez dakit nola jaso zenuen gonbidapena eta zein puntutaraino jarri zuen espaian zure erretiratzeko erabakia?
0: Momentua Donostiko klasikaren aurretik izan zen, eta Mikelekin izketan egon nintzen, eta momentu hortan dudan jarri naben, ez? Erretiro aia aurton egingo naben, edo luzatuko eten naben. Eta eskaintza oso tentagarri izan zen, azkenean batez be ikuspuntu emozionaletik puntu-puntuan egon nintzen bebai, ez? Erabakia aldatzeko, baina azkenean nik uste batzutan bebai zerbait hain argideko zunean ideiak aldatzea ez da komeni.

0: nahiko buruogarra naiz be bai, eta eta zerbait buruan dekotenean eta plan bat buruan dekotenean ba horrela burutu nahi izaten dut. Eta bueno, bai, azkenean pentsatu naden ba justo erabaki oso personal bat zala, nire karrera non bukatu nahi naden, eta naiz eta ba bueno, tentazio handia izan Euskaltelekin bukatzea, ba nire momentua iritsi zela eta hola sentitzen naden eta bueno, ba horrela geratu da azkenean.
1: Bai, noski, bueno, kanpotik ez, beti, bueno, ba, Jon Izagirrerekin ere hor uste dut saiakeraren bat izan zela, bueno, ederra izango zen, ez, Jon, Mikel, zu berriz ere hor, Marea Larainarekin ikustea, baina lehen aipatu duguna, ez, kanpotik guztia oso erraz ikusten da, erabakian horberak hartu beharra du, ez?
0: Bai, hori da, eskenean, ba, bueno, azterketa batean bezala, ez, elmuga puntua non den badakizunean, ba, 10 kilometro atzera o...
1: Hori da.
0: Hiltzear zauden puntuen 10 kilometro atzeratzen badabe, ba, nola ingo dozuz azken 10 kilometro horiek, ez?
1: Berriz, ere pixa bat zure ibilbidera itzulita, Peio, hasi zinenean, edo, bueno, profesionaletan lehiatutako lehen urteetan, ez dakit espero ote zenuen, hainbeste urtez hariko zinenik goi mailan eta lortu dituzun garaipen guztiak konton hartuta gainera?
0: Zinundik ere, azkenean, ba, bueno, kosiente nintzen amater mailan nahiko errestasunekin emaitza onak lortzen lortzeko kapaz nintzela eta bueno, erregulartasun handia neukan, denboraldi osoan zehar emaitza onak ateratzeko gain nintzen eta bueno, aldi berean ikasketak alde batera utzi gabe eta bueno, bai, baina bueno, oso kosiente nintzen be bai, profesional mailara saltoa, ba bueno, oso handia izango zala eta bueno, ala izan zan, profesional mailara pasatu nintenean, ba bueno, World Tourreko maila ezagutu nabenean batez be, ba, ikusi naben txirrindulari hoiek beste maila baten zeudela, eta duda handiak neuzkan, ez? Inoiz maila horretara heldu al izango nintenik, edo bueno, edo kategoria hortara moldatu al izango nintenik, eta bueno, ez neukan itxaropen gehiagirik, ba, helduna zen momenturaino edo tokiraino heltzeko, ez? Eta, baina, bueno, egia dabe, bai, ba, bueno, beti nahiko konstantea izan da zela, eta urteak joan, eta esperientzia, eta bueno, pizkat gehiago profesionalizatzen joan da zen enean, ikasketak bukatu, eta dedikazio, uneko dedikazioa eskainia izan nionea ziklismoari, ba bueno, hor ja pausu handi bat egin naben aurrera eta ja hasi nintzen ulertzen ba bueno, gauzak ondo eginda nire gorputzaren mugak oraindik urruti zeudela, ez? Eta gauza handiak lortzeko kapaz izango nintzela.
1: Ez dakit zerbaitek, bueno, beldurra edo beldurra baino gehiago akaso errespetua eman zizun, bueno, jauzi hori etorri zen orduan.
0: Bai, bueno, beldur puntu batekin, bai, nire lagunek beti adarra joizan didate, ba, Euskaltelekin sinatu nuen momentu hortan, ba, argazki badau Igor González de Galdeano, Madariaga, eta neu irurok, horre Euskalteleko maiota eusten, eta nire aurpegiak beldurra edo ardura puntu hori islatzen da dela, eta barre iten ziaten nire lagunek, eta bai, nik uste holan zala, ez, oso azkar etorri izan zozer izan zan, World Tour mailara ez nuen espero World Tour mailara hola 20 urterekin salto ematea, gainera ikasketak oraindik alde batera utzi gabe, eta ba bueno, bai, bertigo pixka bat sentitu nahen momentu harta, me bai, mundu ez ezagun bat, zan dietako bai ziklismo profesionala, ez neukan nolan oso gertuko inor profesional munduan zegoena, eta bueno, bai, hasieran esan ez erreza izan, ez, kategoriara moldatzea, eta ia, ba, niretzako aproposagoa izango zan orbean pizkate gehiago irautea, eta maila basuago batean lehiatzen ibiltzea igual urte pare batez, baina, bueno, aukera etorri izan, eta aukera horri esetzatea, ba, ezin eskoa izan, eta, bueno, azkenean, pixkata pelotoiaren atzetik jarraika ebi ostean, ba, bueno, esperientzia hartzen joan nintzen eta konfiantza pixkat irabazten.
1: Bueno, eta horkero esango nuke ez, Astanara iristen zarenean badela ez, nola baiteko inflexio puntu bat, bueno, kajarruraletiz datoz, giroa dator, 6. postu hori, bi etapa garaipenekin, izen handiko txirindulariak dituen talde batean, beste baliabide batzuk ere bai, ez dakit zerri ikasi zenuen ordu hartatik gero baliagarri egin zaizuna?
0: Ba, bueno, Astana taldean azkenean, ba, guztiz beste era batera ulertu naden nire kapazitateak edo beste modu batera ulertzen hasi nintzen, modu ezberdin baten entrenatzen bebai, baliabide gehiagorekin, ba, osteopata, nutrizionistak, eta ikusten aben nire rendimentua batez belazterketetan askoz ere konstantea basala, eta bueno, hasi nintzen, ba hori, hiru asteko itzulietan ba, marren barruan sartzen, eta bueno, beste muga batzuk zabaltzen, ez, neure karreran, eta bueno, bai, garrantzizu esan zan, bai, Kajarruraleko pausu hori, ba, ba bueno, neure aukerak talde baten liderta hartzeko responsabilidade hori hartzerako orduan bebai, ba bueno, pixkat beldur hori galtzeko, lehen garaipenak, profesional munduan, horrepe konfiantza handia ematen da dela, baina, bueno, Astanan, ba, bueno, ja, baliabide gehiagorekin, ba, beste maila batean jarri nintzen, eta bueno, bai, hortik aurrera, ba, beste ziklista ezberdin bat izan naz.
1: Giro aipatu dugula, izan da, erez, giroa nola baitere, bueno, zure lasterketetako bat, zure bertsiorik onenak kasik ezagutu ditugu bertan, zergatik uste duzu izan dela horrela, bueno, lasterketak bera dituen ezaugarrien gatik, edo bazuen beste zerbait berezitik zuretzat?
0: Bueno, azkenean ni nahiko ituta nengoen Espainian lasterketa egutegi handi bat egitera, Espainia, Frantzia, hori izan Euskaltelekin eta Kajarruralekin, ba, beti, ia beti egiten nuen egutegia, Espainiako itzulian Kajarruralekin, ba, bueno, asko sufritu beharra egoten zan, ba, bueno, baliabide gutxiago talde batekin Uolturren aurka lehiatzen, klima egoera gogorretan, gaixori bebai askotan, beraz, ba, bueno, bueltako esperientziak eziren onenak hiru asteko itzuli baten, eta bueno, girora joan alizatea, Astana bezalako talde batekin, ba, claro, nietzako lehen esperientzia ja askoz hobea izan zen, ez? Eta beste modu batera askoz kompetitiboago, eta lasterketaren parte sentitu nintzen jarraian, eta bueno, behar bada, ba, lehen impresio horregatik, ba, ja beste karrerari beste gusto bat arrapatu nion, eta rutik aurrera, ba, beti bertara bueltatu nahi izan dut, ez? Ostean, ba, bueno, turra probateko goape baneuzkan, ba, turra suposatzen daren guztiagatik, baina esango nuke beti erosoago, ba, giroan sentitu izan mazela.
1: Ados. Bueno, turra ipatu duzula, giroan bai bietapa garaipen, turrean ere bai baduzu bat, 2023an lortutakoa, garaipen oso berezia hainbat faktoren gatik, eta horietako bat, bueno, turra Euskal Herritik abiatu izana, esango zenuke ezberdina dela era bat, naiz eta zuk aipatu duzun, ez? Giroa, akaso, bueno, kutxunagoa duzula, ezberdina da era bat, turreko etapa garaipen bat, girokoarekin edo beste dozenekin alderatuta?
0: Bai, argi dago, bai. Azkenan turrean irabaztea, nire mailako ziklista batentzako bat gorengo helburua dela, ez? Eta bueno, eta eskok lortzen ez dutena,
1: bai, bai, bai.
0: Gaur egun ikusten dugu, ez? Turreko etapak lortzen da esen edozein ziklista, ze mailatoko ziklista dan, ez? Beraz, ba, bueno, nietako hori lortzea zozer oso handia izan zen, eta naiz eta sekula ez naiz emaitekin askorik obsesionatu, palmaresean gehiegi zentratu, baina bai sentitu nahen, ba, bueno, turrean etapa bat irabaztea, bai edo bai lortu behar nuen zerbait zela, eta lortu nahenean, ba, bueno, pixu handi bat ekendu nahen, gainera, ba, bueno, egoera, taldeak biziban egoera berezi hortan, ba, ginoren eriotzaren ostean, eta bueno, bai, guretzako oso garantizio izan zen, eta niretzako personalki, ba, nire karrera guztian izan duten garaipenik handiena.
1: Bai, horretik nioen, berezien bat faktoren gatik, bueno, txirindularitzak gauza asko on asko emango zizkizulako peio, baina kendu ere baita malez, ginomadaren eriotza ipatu duzu, etzen urruti, ordu hartan, ez dakit amorrua, tristura edo indar berezi bat izan zenuen, garaipen horretan lagundu zuena?
0: Bai, indar berezi bat euki gendun talde osoak, nik uste, bueno, sekulako turra ingendun.
1: Bai.
0: Nire garaipena gainera nik uste presio puntu bat kendu zigula eta hortik aurrera oraindik eta errazago hasi ziren gauzak ateratzen, beste bi garaipen lortu ari izan kendu zen ondino tur horretan, eta bai argi dau, ba bueno, gorputza limitera estutzerako momentuan, ba, motivazio berezi bat dekozunean barruan eta sentitzen dozunean beste, baino behar gehiago dekozula garaipena lortzeko, ba, modu ezberdin baten jokatzen dozu eta modu ezberdin baten estutzen dozu zure gorputza, ez? Eta etapa hori hoietako egun bat izan zen, dudarik gabe, eta bueno, talde guztiak horrela sentitu gendun.
1: Bereziena, ez da? Etapa garaipenik bereziena, esango zenuke?
0: Bai, dudarik, bai.
1: Bueno, epatu duguna, etapa garaipenak alde batean eta bestean, hainbat lasterketetan, bi giroan, bat turrean, bueltan falta izan zaizu etapa garaipena, ez? Hiru handietan lortu alizateko, bueno, izen horietan sartzeko, esan duzu palmaresarekin etzarela asko, bueno, asko begiratzeko eta, baina ez dakit arantzatxo hori geratzen zaizun ala ez?
0: Ez, arantza hori geratzen, ez? Bestela aurretik be buelta helburu gisa jarriko nuke nire utegian eta ez da horrela izan. Aurton, bueno, turrerako plana zapustu zanean, ba, bueltarako aukera zabaldu zan. Eta gerora, egia esan, bueno, ez nahi inondik damutu, ez? Egia nik uste bueltan gehiago disfrutatu alizan dutela turrean egingo nukena baino. Eta benetan, lasterketa ederra izan da, gure taldeak bereziki lan bikaina egin gendun, eta asko disfrutatu dut bueltan. Baina, bueno, benetan ez naz obsesionatuta egon etapa baten garaipenagaz, berez gainera karreran sentitu naben ja hasiera-hasieratik nire aukera bakarrenetako bat azken etapa izango zala. Hortxe saiatu nintzen, eta bueno, saia zan lortzea, eta bueno, aleginarekin be posik elditu nintzen, eta bueno, azkenan nik uste ziklismo zaleek beste hainbat gauzagatik gehiago gogoratuko nautela hiru handietan garaipenak izateagatik baino.
1: Hori da, eta horta lan hijoa pixka dez, lan anitzak egindako azarelako tropelean, Gregario Ikaragarria eta paisaria, lider izan behartzenean ere bertan izan zara, anistasun horretan eroso modatu zara, ez da?
0: Bai, nik uste egoeretara moldatzeko gaitasun hori, beti izan dela nire zaugarri bat, egoak alde batera ustearena eta edozein lanetan ibiltzeko preste azaltzea eta bueno, ni beti gustora egon az horretan, taldeak asko baloratu dau nire izaera hori eta bueno, nik uste ikusle geure be bai, ezta? Azkenean bueno, beti denetarako prest eta arriskatzeko prest eta besten mesedetan lan egiteko prest be bai, ezta? Eta bueno, hori izan da pizka bat, nik eman nahi izan dudan eredua bebai, bukara daño, norbere helburuak edo norbere egoismo hori bat danaren gainetik ez jartzea, eta bueno, nik uste kirola ez dara bakarrik irabaztea, ez? Kirola bitartez gauzasko erakutzi aldoguz, eta bueno, horretan pentsatzea garrantzitsua da.
1: Bai noski. Peio, 20 urterekin debutatu zenuen, ordutik ona txirrindularitza ikaragarri aldatu da, teknologia berriak, estatistikak, nutrizioa, entrenamendua, bizikletak. Zure ustez, non egon aldaketarik handiena, eta ze txirrindularitzak esango zenuke erakartzen zaituela gehien? Hasi zinenekoa edo gaur egungoa?
0: Bueno, nik esango nuke aldaketarik handiena, hasi nintzenetik ona, bai nutrizioan eta materialaren bilakaeran egon direla, ez? Bai, bi faktore horiek argi eta garbi erabakigarriak dira, 40 kilometro orduko bataz bestekoetatik, 43-44koetara salto egiteko, ez? Bueno, iaia kirol desberdin bat dela esango denuke, eta bueno, askoz ere erasokorrago eta intensoago kompetitzen dana. Eta bueno, duela más 6 urteko ziklismoak badekoz bere alderdi positiboak. Baina esango neuke gaur egungo ziklismoa ikusgarriagoa dela, ez? Batez ere leia parekatu bat ikusi aldugunean, ez? Azken mundialean bezala edo Espainiako itzulian bezala. Leia hori parekatuta dagoenean, benetan nik uste gaur egungo ziklismoak ikuskizunaren aldetik asko irabazi da dela.
1: Pogatxar eta horrelako astroak ez daudenean gehiago, ez?
0: Bai, hori da. Azkenean berak ez deko errurik, beste engainetik hain hainbesteko diferentziara egotearekin, baina bueno, bai egia da, ba, nire ikuspuntutik behintzat, ba, ba ikuskizokak asko galtzuna dela.
1: Ia da, bueno, faltan botatzen dira, garaiko txakalaldiak eta geroz eta gutxiago ikusten dira, baipatu gunagatik, ez, nutrizioa eta askoz ere zainduago dago, eta, bueno, paska, olako gauzak ere, pixka faltan botatzen dira. Dena den, aipatu dugu, bueno, egungo Pogatxar, Binego, Ebenepul, baina zuk hauek ezagutu dituzu, baita garaiko Frum, Kontador, Eslek eta hauetaraino, ez dakit nor karritu zaituen gehien, zuri pertsonalki?
0: Bueno, harritu nik uste Tadei bera dela gehien harritu gaituena, ba, bere maila oso urrut ikusten dugula du, ez? Inok ez du sinesten bere mailan egon alda benik, bera euneko unean dagoena behintzat, eta nik inoiz ez dut hori sentitu beste ziklista batekin bez, ez?
1: Bueno, eta orain peio, demoraldia amaitzean, azken lasterketa egin ostean, ez dakit txirindularitzarekin lotuta jarraitzeko asmorik duzun, atxeden txobat hartu nahi duzun, geroxiagoa kaso?
0: Momentuz atxeden bat hartzeko intentzioarekot, eta ez dut, ba bueno, datorren urterako behintzat ez dut inongo proposamenik baloratzen, baina etorkizunean, bueno, ez dute aterik zarratzen bez, ziklismoa jarraitzeko, eta bueno, esango nuke, hasiera batean behintzat, ba, bueno, oinarriko ziklismoan, eta ez elitean gehiago ikusten dutela neure burua momentuz.
1: Ados, ados. Aipatu duzu beste motivazio batzuk era badituzula, ez? Txirindularitza zaratago, bueno, pentsatzen dut noski, ba, tartean familia eta izango dela, ez dakit gainontzeko afiziorik edo badagoen, hor tartean?
0: Bai, afizioak milaka, ez? Azkenean nik, ba, bueno, beti oso kirolari izan naz, eta bueno, gaur egun ziklismoak ba, behartzen gaitu esklusibitate horretara, eta bakarrik bizikletan ibiltzera, eta bueno, nik beste hainbet kirol, ba, mendia, eskia, surfa, frontoia, bueno, denetarikoak faltan asko bota dotez, eta bueno, guzti hori inongo beldurrik gabe inalizatea, ba, gauza ederra izango da.
1: Lehiatzeko asmori bai? Zan edute mendi lasterketetan, eta ez?
0: Prestaketa serio batekin behitzatez. Akaso inoiz holan parte hartzearen igual bai, baina ez dut asmorik beste inongo kirol batean euneko unean aritzeko.
1: Ados. Peio, Giro del Emilian izan zara aste buruan, Tres Valles Baresino zen okerrezpanago izango zara aste arte honetan, ez dakit zer gehiago geratuko zaizun demoraldia urtzeko?
0: Ba, Lombardian bukatuko demoraldia, eta bai, listo, hortxe bukatzen da.
1: Ederki. Ba, Peio Bilbao, mi esker tartetxo negatik, gure aldetik ere, kazetari zein zaletu aldetik ere eskerrak eman zuri, ikaragarri gozatu dugulako, eman dizkiguzu momentu on eta ez hain honekin, eta ez txirindulari ditzasoik, ez? Bestelako jarrera batzuk ere txalotzuak izan direlako zure aldetik, eta bueno hori, eskerrak eman, eta goza ezazula, etapa berri honetan.
0: Mi esker zeu eri dana gaitik. Agur.

Bueno, ba, hortxe, Peio Bilorekin izandako solasaldi luzea, esan bezala gaur leian dabil, Trebai Baresin eta Asterketan, eta asteburuan Lombardian esango diagur bere txirindularitzan izan duen, ibilbide profesionalari, hainbat garaipen, baina aipatu moduan, ez, garaipenetatik aratago beste kontu batzuengatik ere izango da aski ezaguna eta maitatua, eta, bueno, ba, esan bezala, mendik ere, ba, bere ibilbide berri horretan, zorterik onena opa diogu.

Aipatu, elkarrezketa osorik entzungai eta irakurgai igandean seguraski izango duzuela, igandetik aurrera, naiz puntu osataria, baita gara egunkarian ere, beraz, bueno, bortxe izango duzue berriz ere entzuteko, irakurtzeko aukera. Gainontzean, azkar batean kontutxo batzuk, golfean John Ramek ez du Espainiako golfirekia jokatuko, Alaba jaiozaio estatu batuetan, eta ez da asteburuan Madrilen izango, tenisean Jan Isinerrek ez du partidari jokatuko 2027 arte, belaunean duen lesio gatik, tratamendu hasiko du, italiarrak, eta bestetik Euskadiko nazioarteko krosak ekimena sortu da, elkarren aurka, elkarrekin urrunago iristego. Eta beren laguntzaz, Amurrio, Zornotza, Donosti eta Elgoibarko lasterketak bat egin dute krosak haren egoera bizi berritu eta lasterketa hauen ikusgarritasuna bultzatzeko. Ba, besterik ez gaurkoz, gogoratu hori bai, Surne Bilbaok txapeldune ligako partida duela, estreinekoa, bizkaitarrek igokea taldearen aurka jokatuko dute Bosnian, iluntzeko 8:00 eta Bidasoak ere aurtengo EHF Europa Ligako demoraldi berria estreinatuko duela gaur, Madeiran, irundarrek Maritimoren aurka jokatuko dute, iluntzeko 9:00 laurden gutxietan. Hori esak gaurko itzorduak, besterik ez gaurkoz, bihar, arratsaldeko ordubiak eta 5 minututetik aurrera, kilokontu gehiago, hementxe naiz irratean, ondo izan, bihar arte, aio.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko hirurak dira. Espainiako ministroen kontseiluak etxebizitzari buruzko dekretu berriak onartu ditu astearte honetan, kongresuan atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazio iraunkorrera eramango dituenak. Bertan, EAJak izango du beste behin giltza aurrera atera daitezen edo berriro bazter daitezen. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak agerraldia egin du edabideen aurrean ministroen kontseiluaren ostean, 21 neurri barnebiltzen dituzten dekretu hoien berri emateko. Tartean dira alokairu eskuragarria lortzea, igoerak saiestea, etxebizitza eskaintza gehiago sortzea edo espekulazioaren aurka borrokatzea.
1: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos haciendo desde el Consejo de Ministros y Ministras. Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.
0: Ala, 10.000 milioi euroko finantzaketa lerro bat iragarri du, 50.000 eurorainoko maileguak emateko interesik gabe lehen etxebizitza erosi nahi dutenentzat.
1: En este Real Decreto Ley, en uno de ellos, que es una línea de financiación dotada con 10.000 millones de euros, repito, con 10.000 millones de euros de préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda.
0: Zehaztu duenez, kreditu ofizialeko institutuak kudeatuko duen finantzak eta lerro bat da eta belaunaldi artekoa izango da, ez baita soilik gaztei zuzendua egongo. Gainera, Kasa 47 estatuko etxebizitza eta lurzoru enpresa berriak gizarte segurantzako milaka egiezin erosiko dituela adierazi du etxebizitzetarako erabiltzeko. Eraberean, errentariek errentaitorpenean alokairutik ordaintzen dutenaren zati bat arintzea aurre ikusten da edo zerga pizgarriak ematea etxea arrazoizko prezioetan alokatzen duten jabe txiki. Sánchezek defendatu duenez, zentzuzko neurriak dira aulak babesten dituztenak eta espekulazioa handia dagoen merkatu disfuntzional batean ordena jartzen dutenak.
1: Insisto, no estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
0: Ala, talde politikoei eskatu die euren botoekin dekretu hoiek baliozkotzeko diputazio iraunkorrean gizatasun kontua baita. Ministroen kontseiluan onartu ondoren dekretuak kongresuko diputazio iraunkorrean baliozkotu beharko dira, zehazki bertako 69 diputatuetatik etxebizitza neurrien dekretua babestu zuen blokeak 35 eserlekuko gehiengoa du PSOEk, Sumarrek, Esquerra Republicanak, EH Bilduk, EAJak eta Podemosek osatutakoa eta PPek, Boxek eta Juntsek berriz 34 diputatu dituzte. Halere, bigarren dekretua alokairu kontratuak automatikoki berritzea arautzen duena EAJaren esku dago bere botoak erabakiko baitu onartzea edo ez onartzea. Gurean, Gernika-Palestina herri ekimenak ostegun honetan Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udaletxeen aurrean deitutako elkarretaratzeetan parte hartzeko deia egin du. Genozidioari eta gerrari ez esateko herrien etorkizunak markatuko dituzten urrengo hilabete erabakigarrien aurrean. Ibon Meñika eta Eneko Gernika-Beitia bozeramaileek Bilboko udalaren aurrean alderdi sindikatu eta kolektiboetako ordezkarien babesarekin eraikitzen ari den munduko ordena berriaren aurrean kaleak aktibatzeko beharra azpimarratu dute. Salatu dutenez, nazioarteko egungo araudia ez da betetzen eta ez da betearazten. Gainera, herrien etorkizunerako hilabete erabakigarriak datozela uste dute Palestinaren aurkako genozidioaren erabateko zigorgabetasunaren testu inguruan. Herritarren ekimenak dei egin dio euskal gizarteari ahalik eta euskal udal gehienen aurrean egitekoak diren elkarretaratzeetan parte har dezan. Gutxienez 100 espero dituzte. Eta amaitzeko aipatuko dugu urriaren 18an ospatuko den Nafarroa oinezen xehetasunak eman dituztela astearte honetan Iruñean, bidean bat gara lelopean ospatuko dute eguna, eta hain zuzen ere horixe izango da ibilbidearen berezitasuna, San Fermin eta Erentzun ikastolen arteko bidea antolatu dutela. Hiru gune nagusi egongo dira, Bilur sailetan kokatuko dira, eta hirugarrena Zizur nagusiko Luis Ibero plazaren inguruan. Jarduerak bezperan hasiko dira urriaren 17an Zizur nagusian, eta urriaren 18an berriz kontzertuak, ikuskizunak, familientzako proposamenak, aurrentzako eskaintza eta gaztei zuzendutako ekimen bereziak izango dira. Hemen utziko dugu oraingoz informazioaren aria, baina gogoratu arratsaldeko 5etatik aurrera jarraituko duela Aitor Prieto lankidearen eskutik. Besterik ez, bihar arte.
2: Naiz Irratia.

0: Dator musikaria.
1: Kaixo entzule, ongi etorri musikariaren saio, bueno, berri batetara ez, gaurkoan musikariak atxeden eguna duelako, baina lasai izango duzu edukirik gure fonotekara jo, eta lako arribitziren bat berreskuratuko dugu zuen gozagarri, beraz bakizue musikak hemen ez du etenik. Ongi etorri zuen etxera, musikaren etxera, ongi etorri musikariara.

0: Bueno, kantua bentzuten ez dakit, nola sentituko dute zen, edo ez, edo, baina kontua da, bueno, hau ere jarri genuela, hemen kantu hau, jademora bat bai, jarri genuela, hori ere esan berra dago, eta horren sortzailea, ma Mirena, Mirena Nafarrete da, bueno, ez dakit gaur egun nola aurkeztu behar dugun, nongotzat duen bere bura, izatez Gasteiztarra, baina ez dakit, oraindik ere horrela sentitzen dute duen bere burua, Mirena, kaixo, zer baduz?
1: Kaixo, oso ondo.
0: Bueno, esatea nintzenak, Gasteiztarra izatez, baina ja denbora bat kanpoan.
1: Bai, bai, Gasteiztarra naiz, baina duela mala urte etorri nintzen Bartzelonara ikastera, eta momentuz hemendik nabil, baina bueno, nik beti esaten dut Gasteiztarra naizela eta euskalduna naizela,
0: Hori bai, ja. Hori argi uzten duzu, ezta?
1: Bai, bai.
0: Bueno, esaten ari nintzen, kantu hau atera zela ja denbora bat badela baita ere, amildegi ertzean, ze kantu solteak ateratzen joan zara denbora guzti honetan zehar, hau 23an, 2023an atera zenuen, gerora etorri da, aurkeztu era etorri zaren lana, baina bakarkako bide honetan noiz abiatu zen nuen zure musika ibilbidea?
1: Ba, bai, osea, justa besti hau amildegi ertzean, 2023an ateratzen, diska, osea, abesti hau dago diska baten barruan, dela nire lehenengo diska, Amalau Gehi Bi, 14 Mas 2, deitzen dena. Eta, ba, orduan, ni hasi nintzen, ni egiten aktorea naiz. Eta orduan, hasieran, ni pues, aktore izan egin nuen, eta abestian edo musikan aritzeko grina ez neukan, hasieran. Baina egia da, 2018an, bueno, osaba bat hile egin zitzaidan, eta ba, ez dakit zer gaitik, baina ba, nola dei bat izan zen, ez? Eta bat batean zerbait esan zidan, daukazun min hau, dolu hau, pasatu egin behar duzu musikaren bitartez, eta abestiak egin behar dituzu.
0: Ados.
1: Baina justo ni momentu horretan egiten musika, oza, ni bet, beti editu naiz musikan, abez batzan, ez daki, pues, instrumenturek bat jotzen, gaizki jotzen, baina, bueno, zaiotzen ez, baina konposaketaz nekien, eta musikan nekien apurtxu bat. Bai egin nuela, karrera amaitu bitartean egin dituen bi urte hor kanto klasikoa, baina, bueno, gauza da, momentu horretan metxatu nuen, bale, abestiak egin behar ditut, ba, musika ikasi behar dut, eta horraz nintzen, kontserbatoriora joan nintzen, eta
0: arduan
1: horra
0: sinintzen musika. Ados, ados. Ostras. Claro, aktore bezala esan duzu, zure ibilbidea batez ere hortik ere banduzula. Arte dramatiko ikastera joan zina Bartzelonara?
1: Bai, Institut del Teatroan ikasi nuen.
0: Ados.
1: Hona etorri nintzen, bai, eta bueno, eta hori, eta hortik aurrera momentuz, ba, hemen geratu nintzen. Eta egia da askotan joan, oza, grabatu ditu nahean pelikulak eta horrela, Euskal Herria joan egitela lan egitera. Oza, ez ditut hainbeste egin, baina, sí. Baina, bueno, bai, eta orai bai, momentu horretan, justo, pues, 23 urte egin ditut, eta ez dakit zer gaiti, pues, ez, adin hau, niretzako izan da agian aldaketa bat, oza, ez adinagatik, baina, bueno, momentu vitala ez, eta hori inbentsetan ari nahiz, edo, gogoak dauzkat ere Euskal Herria joateko, edo itzultzeko artistikoki eta profesionalki. Eta bi munduen artean, edo bi hori hirien artean, edo herrialde artean egotea, ez? Ze azkenean, pues, ez hasien esan duguna, ez? Ni euskalduna sentitzen naiz, eta euskalduna izango naiz beti. Eta azkenean, pues, hemen egonda, Katalunian egonda, egia da, beti esaten dut, ez? Nik gehien hitz egiten dudan hizkuntza katalana da, duela 14 urtetik, osea, fuertea de hori pentsatzea, ez, azkenen ez da nire hizkuntza, baina euskeraz ere berriz, pues, antzestea edo hitz egitea edo bizitzea, ba asko gustatuko litzetake, egia esan da.
0: Zuk obrarik euskaraz egin duzu, esan nahi dut, ja ikasketak egin eta gero, aurretik pentsatzen dut antzerki eskolan eta ibilitako izango zarela Gasteizen, baina ikasketak egin eta gero, euskaraz inoz antzestu duzu obraren bat?
1: Keba, ez. Ez, euskeraz bakarrik, egin dudan bakarri izan da, Irati pelikulan parte hartu nuela eta hor euskeraz antzestu nuela, eta gero duela bi urte besarkada sariak aurkeztu nituen, Euskal Aktoren Batasuneko sari batzuk dira, eta aurkeztu nituen, eta hori ere euskeraz egin nuen. Eta gero baita, gala, euskararen gala bat aurkeztu nuen, ez dakit noiz, duela 5 urte edo agian gehiago, eta hori ere euskeraz egin nuen. Eta gira da, momentu horietan, ba, pentsatzen dola, jolin, nik ere, pues, hau, gehiagin nahi dut, ez? Ezakit, azkenean, pues hori, katalan ez egiten dutena, oi da gaztelaniaz.
0: Claro. Horregatik egiten izun galdera, ez? Hori ere desberdina izango da, claro. Interpretatzeako garaian, ez dakit, euskeraz abestu abesten duzu, gazteleraz ere bai, katalanaz ere bai, hori orain joango gara aletzen, baina ez dakit zuri zenbat aldatzen zaizun, hizkuntza bat edo bestean egiteak, ez dakit sentimendu aldatzen dizun, ez dakit zuk ere zure interpretatzeko modua, ahotsak, kokapenak, zure buruan hola ikusten duzun, oso desberdin ikusten duzu hizkuntza batean edo bestean, edo aldatzea gutxi kostatzen zaizu?
1: Nik uste aldatzea, ez daidala enbeste kostatzen, baina egia da, bai, osea, azkenean zerbait fisikoa da, eta hizkuntza batek aldatzen dizu. Azkenean, ahotsa nola jartzen duzun, osea, gorputza nola jartzen duzun, ahotsa ateratzeko ez, ahoa nola jartzen duzun, dauzkagun muskulu guztiak, hizkuntzaren arabera aldatzen dira, eta hori, osea, hori fisikoa da, eta horrela da, ez. Eta nik askotan ere, nabaritzen dut, ahotsaren tonuarekin ere, ze askotan, hizkuntza aldatzean, batean ahotsa grabeago daukazu, gero, osea, eta osea, flipatzekoa da, baina egia da, egia da. Eta gero ere da, pues, azkenean zuk egunero hitz egiten duzun hizkuntza horretan, askeago sentitzen zara, ez, improvisatzeko, eta, baina, bueno, hori nik uste ere dela, azkenean, murgiltzea eta horregotea, eta praktika dela, azkenean, osea, ez da hain zaila.
0: Bai, baina zurekin bat, ahotsaren tonalitate eta aldatu egiten dela hizkuntzaren arabera. Nik uste dut nahiko garbi. Eta batzuk badute gaitasuna ezezkoa, eta hori, niri hori bai iruditzen zaidala zaila, tonalitate berean, edo tonalitateak harrapatzea, non hizkuntza da aldatuta ere mantentzeko gaitasuna. Duen, hori artista batzuk egiten dute, eta niri hori oso zaila iruditzen zait.
1: Niri ere, bai, ze, azken ere, hizkuntza bakoitzak ere dauka bere kantareia, ez? Claro. Katalanez, ez? Nola musika edo musikalitatea, ez? Ta orduan ere hori polita da mantentzea, ez?
0: Bai, nire ustez bai. Esan dugun bezala, hiru hizkuntzatan egindako diskoa da La Carta que nunca espero entregar. Titulua gazteleraz?
1: Bai, titulua gazteleraz. La Carta que espero nunca entregar deitzen da. Ez dakit zergaitik. Bueno, a ber, nik uste badagola gauza argi bat da nire ama hizkuntza azkenean gaztelania da, nik betidanik gaztelania hitz egin dute euskeraz, etxean, gurasoek euskera ez egitelako eta edo utzi zekiten, orduan azkenean, pues nik bizitza beti gaztelania egin dut, naiz eta ikastolara joan, osa eskolara joan, euskeraz ikastea, baina bueno, eta azkenean nik errastasuna daukat gaztelaniaz idazteko edo gaztelaniaz pentsatzeko, ez? Errastasun gehiago. Baina hori, osea, normal iruditzen zaita aderako, ez? Logikoa da. Eta orduan, bai, erabaki nuen gaztelaniaz jartzea, gainera ere pentsatu nuelako, azkenean, nik badakit lio bat dela hau, ze, Katalunian bizi naiz, gaztiztarra naiz, eta gero, hiru hizkuntzatan, ez, abesten dut. Orduan, norbaitek pentsatu dezake, baina neska honi zer pasatzen zaio, ez? Baina, bueno, pentsatu, bueno, gaztelaniaz jarrita ere, urrunago ailegatu daiteke, ez, pertsona gehiagoi ailegatu daiteke diska hau, eta gero, diskan murgiltzarakoan, hor konturatuko zara zer pasatzen den, ez? Baina, bueno, bai. Eta azkenean, osea, La Carta hau, gutun hau, existitzen da, nik idatzi nuen. Eta nik gaztelaniaz idatzi nuen. Ze, bueno, hau ez dakit, kontatuko dut, baino, ni terapia egiten dut, eta terapia joaten zarenean, normalean esaten dizute, edo psikologa joaten zarenean, normalean esaten dizute, terapia egitea zure hizkuntzan. Ze, azkenean, zure emozio guztiak edo zuk daukasun sakontasun hori ez, dena errazago ateratzen da edo errazago adalantzea zure ama hizkuntza. Horregatik pentsatu nuen ere, osea, baina da gutuna gaztelaniaz idatzita dagoelako.
0: Bai, pentsatzen nuen hortik izan zitekela, baina bueno, nahi nuen argitu, ze, bueno, ikusten da, ez, bakoitzak nondik eta nora jotzen duen. Bueno, lehendabiziko kantua, tutu, jojo, negazio, izango litzateke, bai. Bueno, ze fase desberdinak aipatzen dituzu. Bueno, hori joango gara letzen, entzuko dugu sarrera bintzat, tutu jojo negazio izeneko kantonena.

0: Hemen aldaketatxo hasten denunea, kantuak, bueno, baitu hainbat gauza. Marzeko tamen, piano bat, bero, entzuten da. Naiz eta oi hartzuna eta baduen, nik uste dundaiko goxo eta bero entzutea nahi zer nuela, ezta?
1: Bai. Bai. Bai, abesti hau, osea, diska hau, agian, azalduko dut apurtxo bat nondik datorren, diska hau, bosta besti dauzka, bosta bestiko epe bat da, eta orduan diska hau dator dolu bat gainditzeko da, eta diska dator galera baten ostean, ez? Amodio, desamodio baten ostean. Orduan, ni hasi nintzenean pentsatzen hau, ze azkenean nire historio pertsonala da, hasi nintzenean pentsatzen, esan nuen, ostras, dolu hau pasatzeko zer egin behar dut edo ze pasatuko da. Orduan, argi izan nuen, paseak daudela azkenean, ez? Dolu bakoitzean edo zerbait galtzen dugunean, hori gainditzeko hasi batzen dugu. Orduan, erabaki nuen, bost abesti egitea, eta abesti bakoitze izan behar zuen, fase bat. Esamodio honen fase bat.
0: Ados.
1: Orduan, erabaki nuen astea ezeztapen honetik, ez? Negazio tutu jojo. Baina, abesti ezen egin nuen lehenengoa. Izan zen laugarrena.
0: Ados.
1: Hasieran ezin nuen idatzi. Osea, pentsatu nuen hau egitea, baina pentsatu nuen eske ez nagoia fase honetan, ez? Eta pentsatu nuen egitea diska. Eta gogoratzen ez nengoela egiten, zaskene izan zen, bale, gogoratu berriz, momentu horretan nolatzen den, zer pasatu zenuen, ez? Eta hasi nintzen gauza oso triste bat egiten, momentu oso tristea izan zen.
0: Nein,
1: eta gogoratzen ez, bisukideari erakustea eta zantzian, jo, beste triste bat, egin ezkentzen zerbait alaiagoa, ez? Eta orduan pentsatu nuen, bale, bale, osea, arrazoia dauka, ez? Eta egia da ezeztapena dela, horregatik hasten da piano honekin, ez? Esaten zura berotasun honekin tristu, ez? Egiten du nola obertura bat, ba hori, asaltzen apurtxo bat ze pasatzen den, ez? Oraineko momentu hau, ez? Nola nagoen. Eta gero pentsatu ben, zergetik ez egin erlazioan izan den flashback.
0: Ah, dos.
1: Flashback bat da. Ze izan zen gure erlazioa ba, urte eta terdi horretan, ez?
0: Ados.
1: Eta hori da bestia.
0: Eta
1: hasierako pianoa dator, nik hemen Katalunian musikale ikasi nuen, eta nire pianista, Jana Gallifa deitzen dena, berari asko gero gustatzen dizkio asko musikalak, eta orduan askotan hitz egiten dugu termino horietan musika egiteko ere, ez?
0: Ados.
1: Hemen, Jana, imaginatu behar duzu, hau da, beri improvisaketa bat, ozera, nik hainbat zuzen eman nizkion, baina berak egin zuen hau. Eta nik, hemen esan nion, zuk imaginatu behar duzu, esenatoki huts bat dagoela, bat batean foko bat pizten dela, eta orduan ateratzen da protagonista, oso triste, pentsatzen ze pasatzen ari den, bere munduan ez, eta hori izan behar du lehenengo pianoa. Eta
0: oso musikala da aldaketa ere, hau da, erritmo igoera hori ere oso musikaletako tendentziakoa da, ez? Gero agertzen diren arden, bueno, ba, bateria alako tempo erdi batean, espero duzu beste tempo batean joango dela, ez piano hasten denean, espero duzu akaso, baina ez tempoa mantentzen da erdian, hasierakoari eusten, eta gero, ba, batean, ez? Perkusio elektronikoa agertzen da, pianoak melodiarekin egiten du unisono bat, jolas bat egiten duzu hor, sintetizadoreak agertzen dira, eta pianoaren hasieratik dagoena kontrastean nire ustez da, pianoarekin ahotsaren trataera. Ahotsaren efektua pianoarekin kontraste handia egiten du. Hori ez dakit, estudioan erabakitako zerbait da, zuk zure buruan zenuena, ez dakit nola izan den hori.
1: Ba, nik uste ere hori geroago etorri zela, bai. Nik hasi eran, ze gainera abesti hau nik pianoarekin komposatu nuen bakarrik, baina abesti guztiak, eh? Baina, gero, nire beste ekoizlearekin, ekoizpena egiterakoan, produkzio egiterakoan, nik bera, ni baino gazteagoa da, osea, 20 urte dauzka, nik ezagutu dut, gradu bat egin dut soinu teknikari izateko, torban, han ezagutu Eta nire bere izan nion, hogei urte dauzkazu, nik modernoagoa bilakatu behar naiz, tarduan behar ditut soinu modernoagoak, ez? Sintetizadoreak, ez? Soinu elektronikoagoak, ez naiz, osea, orain ez dut esango que soy aquí la más moderna, hori ez da gila. Ja, nola, nik azkenean oso joera kantautore pop musikaleroa daukat, ez?
0: Claro.
1: Ze hori da, nire estiloa hori izango litzateke. Baina orduan, hortik apurtxo bat ateratzeko nik berari esan nion, ez? Planteatu nion. Sartu behar ditugu zenbait soinu hori, sintetak edo zerbait modernoa bilakatzeko. Eta horregatik, da kontraste hau.
0: Ado.
1: Baina hau gero horri zen bai. Osa, komposatzerakoan, nik banekien zerbait, ba hori, esan duzuna, ez? Mugimenduan egon barzuela abestian zehar, baina ez nekien oso ondo. Baina bai, hori etorri zen dena gero produkzioan eta mesklan ere horri erabaki denuen gauza hau egitea.
0: Bueno, esan duzu, harreman baten historioa dela, nik alere harreman bateko diferentziak ikusten ditut, eta ez dakit, nahi eta ezin bat ikusten dut, hau da, hortik ez, ez da pena edo negazioa ez, hau da, nahi zenuen, baina ikusten zenuen ezin zela, baina nahiak irabazi egiten zion ezinari nola baitere ez, hor dago ukazio hori?
1: Bai, eta hor dago, eta baita, pentsamendu horretan, bueno, gutxienez ni pasatzitzaidana ez, norbaitekin, bueno, edo, berdin duz amodioa den edo
0: harreman bai.
1: Aizkietasuna edo zin gauza, baino norbait galtzen duzunean nik uste, edo niri pasatzen hasieran beti dagoela ezapen hori, ez? Hau ezin da gertatu, hau ezin da izan, hau hori imposiblea da, osea, zergaitik ez dut ulertzen, eta bukle horretan ba, denbora bat geratzen zara, ez? Eta bai. Pentsatuz hori, baino nola izan daiteke hau oso ondo joan da, nola izan daiteke hau oso polita izan da, hau erekin dugu, ez? Osea, hau izan da, nori izan daiteke ustea, ez? Eta zu galtzea, ez? Nik uste hortik datorrela, bai.
0: Ados. Batzutan gertatzen da. Eta ez da gauka esplikazio logikorik, baina, bueno, gero zerbait egongo da, eta gero hori topatzen da. Bigarren kantuan, famal, kulpa, izanera duena, karo, hemen, balenkoni atxua da, kantu hau. Nik uste dut, pianoak behintzat hori ekartzen digu, handi dituz doa, baina, karo, tentsio desente duen kantua da, zarata batzuk badira sinte batzuekin, ez dakit gitarraren bat ere badagoen edo ez, ez dakit sinteak diren gitarra diren, zek batzuetan, bueno, efektuekin eta pixka galtzen da, zer batzuetan esango nuke alderantziz jarritere badagoela eta soinu, hor badale zarata batzuk tentsio ematen diotena guztiari, Anditzen da kantua, malenkoniarekin ez da, jo tentsio mantentzen da, zerratik tentsio hori?
1: Ba, tentsio hori, ze, bueno, bai, osea, egia da esan duzuna, eta guztiz ados, eta niretzako besti hau da, tristeena, ba hori, sakorena, eta mina hundi egiten dizuna entzuterakoan. Nire osoa da, ze, nire aitak esaten du, momentu batean, fado bat ekartzen diola burura.
0: Ah, bueno.
1: Bueno, pues, vale, o sea, azkenan ere oso polita da hau sortzea, ez? Publikoan entzuletan, ez? Bakoitza bere historia egitea.
0: Claro.
1: Bai, nik pentsatzen nuen abezen honentzako zen errua, ez? Denez, eta errua oso sentimendu sakona da, no? Erru sentitzea edo triste sentitzea mina hundia egiten du. Orduan, nik pentsatzen nuen, ba, horretan, abesti apurtxo bat, kaotiko izan du, soinu diketorita, denak zinteak dira,
0: Zinte
1: pian, eta bateria apurtxo, bateria
0: Dai.
1: Soinu gutxi, ez? Toms batzuk, kanpai batzuk, ez? Plater batzuk, baina oso txikia, ez? Eta batez ere jolaste asko, ba, reberarekin, ez? Dileiekin, eta bai, ba, entzulea eramatea leku batetik ba hori sartzea erruan, tristuran, gaizki sentitzea baita, konektatzea tristura horrekin, ez? Eta nik nola sentitzen nintzen. Eta bai, nik uste horti datorrela.
0: Eta hotxe.
1: Famal, katalanez, oza, esan nahi du, mine egiten du, ose hori da titulua,
0: claro,
1: ez?
0: Claro. Eta hotxekin egin duzu lan desente, ez? Koro eta nolako erdikanon bat ere badago, bueno, hotxetan bai dago mami desente. Ez dakit, denak zuk egindako hotxak dira?
1: Bai.
0: Ados.
1: Bai.
0: Hortaz, demora pixka eskaini diozu ahotxei. Kantoretan bederen, eskaini diozu demora pixka eta ahotxei.
1: Bai. Bai, eta gainera besti hau abesterakoan, osea, ez dain erraza, eh? Erraza zen, ematen du baino ez dain erraza. Baina bai, ahotxen gauza hori, bai, nik egin nahi nuen, ba, kasko egin entzuten baduzu, badator momentu bat eskerretik, eskuinetik bat, eskerretik beste bat, ez? Gero biak batera, eta niretzako zen, bitartean gainetik dago beste melodia bat. Niretzako zen ere, nola, erakusteko momentu hori, zure buruan lio bat daukazu, ahots asko daude zure buruan, zuri isketan ez, ta, baina ez dakizu zeini atentzio jarri zer egiten dut, ez? Eta azkenean da hori, ba, hain errudun sentitzen naiz, ezin dudala areago ikusi.
0: Nik ala ere, claro, negaziotik gatoz, eta negazio entzun eta gero esaten nuen fama alkulpa bale, baina zeren errudun sentitzen da, zenik errua ez tekit non dagoen, ez dakit, ez daiz gai erru hori topatzeko, batzutan norbera sentitzen da errudun eta kitxo, nahiz eta errurik ez izan, ez hori errealitatea hori da, baina
1: hortik dator, hortik dator, azkenean hori, osea nik hori, ba, negazio horretik nator, ez, eta batean esan duena, ez? Baina hau zergatik pasatzen nahi zinezkoa da, eta gero pentsatzea noski esken nik hau indut gaizki, nire kulpa da, hori nulertzen dut, zergatik amaitu den dena, ez? Eta hori da, pues, zuk esan duzuna, ez? Errua zure pertsonan jartzea eta oso gaizki sentitza, eta orduan horrek min handiagoa, ez? Eragiten dizu. Eta bai, osea, hortik dator kulpa, egian da como un fustigarte, ¿sabes? Como zuri mina baita egitea, ez? Eta mina hartzea.
0: Bai, ez da guen tokian, ez? Mamuak ikusita, zure burua zigortzen ibiltze hori, ez? Hori, bueno,
1: bazetan,
0: gertatzen da. Bueno, aceptazio, komet ba, izeneko galderarekin, hau da, nola doakizu, ez? Galdetzen duzu kantoretan, entzungo dugu zati bat.

0: vida desde una otra parte.
1: Bueno, geruza aldetik ez dakit horrela izango den, ze, karo, hori zuek jakiten dituzu edo zer dira, baina niri iruditzen zait, geruzak egin dituen kantua hau dela.
2: Bale.
1: Ez dakit horrela den edo ez.
2: Izan daiteke, izan daiteke.
1: Pila bat elementu
2: da. Eta zer gati pentsatzen dut zuri, interesgarri izabitzen.
1: Ba, bueno, azteko eta behin, sarreratik agertzen da, bo, pianoa dago, pianoak, ez dakit nola, bueno, lofi puntu bat du, ez dakit hori den zerarekin jokatutak soilik, filtroarekin jokatuta soilik, edo dauden piano desberdinak eta horrek sortzen duen soinu hori, oszilatzen dabilen sinte bat ere badabil, basua dena batetik bestera oszilatzen dabil, gero bat batean sinte batzuk agertzen dira, pianoa diruditena, baina ez dira, tio, pianoa izak eta sintea dira, gitarraren batera agertzen da, bateria ere pum, sutilki, elementu batzuk agertu, desagertu, gauza desente daudela iruditu zait, entzunaldi bakar batean, kosta egiten dena identifikatzen. Horregatik esaten nuen, ba, iruditu zaidala, geruza aldetik behintzat, gauza desente daudela.
2: Bai, badaude, badaude. Eta, bai, kantu honetan justo, erabaki genuen piano akustiko bat ez egotea, eta, orduan, teklatu elektronikoa da. Bai, ezak, hori nintzak, ez nire goberatzen zein den, baina, osatzuk, piano elektroniko batean jartzen duzun,

0: pauso asko botatzen zaizki primeran egoteko, ez? Da, tardone, duen estribilloa, ez? Entzuten ari da, ba, horregan ere aldaketa bat dago, eta tarduan horretan esaten dudana da, ba hori, zauriak zaintzea, ez? Zauriak, zauriei begiratzea ere, zer pasatzen den zauri horiekin, ez? Tristura horrekin. Lagunekin elkartzea berri, ze askotan ez gara, bueno, haietaz, askotan pasatzen da, ez? Erlazio baten zaudenean, lagunak zaitzazu, baina askotan ahazten dituzu, ze zu hain txoratuta eta liburatuta zaude maitasun horretan, ez? Eta azkenean, zer pasatzen da gaizki zaudenean, ba, seguraski zure zirkulu, zure zirkulua hor egongo da, zure lagunak hor daude, ez? Ba, berriz konektatzea lagunekin, berriz esan ateratzea, berriz ala izatzen dira, ez? Apurtu bat, azkenean horretan. Horregatik nik uste geruza horiek ere, ze azkenean ahotsarekin nik ez ditut gauza oso virtuosismo asko ez dago, ez? Eta orduan zen, ba, beste instrumentu guztiak lortzea, pasatzea hori nola tristura horretik edo min horretik alaitasunera, ez? Baina progresiboa izatea.
1: Ados. Ados, bai, modu progresiboan egin duzu zalantzarik.
0: Bai.
1: Zalantzarik, gabe.
0: Eta gero baita, erreferentza bai. Bezala, hemen, Bartzelonan, bueno, Kataluniako talde bat asko gustatzen zait, okaz grasaz dena.
1: Ah, okaz grasaz.
0: Eta orduan nik neukan azkenengo diskako abesti bat atera zuena, eta oso entzuna neukan, komen bukle, eta pentsatunen, ostras, horrelako zerbait egitea gustatuko litzaidake, osea, zerbait progresibo izatea, ze haiek daukate abesti bat progresibo, hori, no, progresibo bada, horrela zerbait progresibo izatea eta amaitzea te azkenengo entzuten den azkenengo akordea tentsioz bete dago eta menorea da eta aldatzen da guzti urrengo abestia joateko eta niretzako hori zen, osea, astea etortzea beste abestietatik tranquil, es suave, hori piano eta hotz bat nahiz eta sinteak egon eta hori esan duzuna, es geruza horiek egotea eta gero amaitzea nola es en un super subidón, sí, está la con super subidón, es la
1: que parte. Neurtu izan behar duela, es emozioak.
0: Oli, baina bestio, baina horrek eramatea urrengora bai izango dela, como, bueno, baina. O sea, gauzak argi ustea, ez?
1: Ados. Bueno, eraginak aipatzen hasi zarela, okez grazes aipatu duzu. Karo, gaur egun, zuri, nongo musikak eragiten dizu, eta ze musika da gehien eragiten ari zaizuna, edo zure inguruan, edo zer entzuten duzu gehien, edo... Bori, jakingo dugula laster, beste bat saioetan, kontuz. Baina... Baina horren aurretik ez, pixka bat, stakit, zuk komposatzerakoan, eta zagoza da, zer entzuten duzun, eta zagoza da, zerk eragin dizun.
0: Bai, bai, galdera zaila, baina, a ber, ez egin bestan lentzen, nik entzuten dudana, erabiltzen dudana komposatzeko, azkenean esan dudana, osea, nik azkenean kantautore pop musika egiten dut, ez? Musikal joera oso barrenatuta dago ere, ez? Nik bete izaten dut, nik Mary Poppins entzaren nahi dudala bizitzan, ez? Osea, furtsu bat hori, eta Mary Poppins bezala abestu, ez? Eta musikal hori egitea, bueno, flipatuko litzaidake, ez? Eta orduan, hori hartuta, eta pop eta kantautoreak hartuta, nire estilo propioa egin dut. Eta orduan, hori esan da, ba, normalen nik bizitzan entzuten dudana da, kantautore asko, batez ere katalanak eta latinoamerikarrak.
1: Ados.
0: Espainiakoak baita eta euskaldunak baita. Egia da, Euskal Herritik asko entzuten dudana da pop rocka, asko.
1: Ados.
0: Baina baita ere txikitatik edo gaztetik musika hori, bueno, ninera behen nintzenean, pues, zeuden taldea ziren Kautak, Entzazpi, Gatibu, ez, edo nik entzuten dituena, eta orduan musika horrek flipatzen nau. Orduan, hori, gehi kantautoreak, gehi, ba, badaude talde batzuk adibidez, La La Love You, edo, a ber, Carolina Durante batzutan ere, dauzkaten, oza, ez haien gatik, dauzkaten soinuaren gatik, edo egiten dituzten komposak eta batik pop rock horretan, ez, edo rock horretan. La La Love You, bai, gero ere, adibidez,

0: Erreferente bezala, pues, Valeria Castro asko gustatzen zait, Amaia, Silvia Pérez Cruz, ez? Oiek oso presente dauzkat beti. Baina, bueno, askotan nik egiten dudana, komposatzeko, oza, nik musika hori barruan daukat, ez? Baina, egiten dudana pianoaren aurrean jarri, eta egia da, aktorea izan da egiten dudana askotan da, aktore bezala jartzea pianoaren aurrean. Osea, azkenean da, pertsonai bat, osea, ni naiz, baina pertsonai horrek zer esan behar du momentu honetan, ez? Eta zer hitz erabili behar dituen, emozio hori, ba, emozio hori buruz hitz egiteko, edo eta hori da askotan egiten dudana, eta orduan jartzen izpianoaren aurrean, eta gero egiten dudan gauza bat komposatzeko da ere, da apurtxo bat frikia da, baina errazagoa egiten zait, da nik akordeak pianoarekin jotzea, eta melodiak abestea, baina egiten dut ingeles asmatu batean.
1: Ba, ez inglesa, bai, bai.
0: Baina asma, osea, nola, what to be...
1: Bai.
0: Ja, ez dakit zer gaitik, horrek errasten nau melodia bat egiteko, eta gero nik melodia hori hartu, eta horren gainean letra bat idazten dut. Normalean horrela egiten dut, melodia, eta gero nik letra idatzi, bai. Melodia horren gainean. Baina bai, ingeles asmatu batean egiten dut ez.
1: Bai.
0: Edo askotan hiru hizkuntzak nahasten ditut, azkenean ze... Ba, asentuei begiratuta eta horrela, baia da, pues, katalana esatu dutena beti, ez? Katalana zitza egiteko jan azkenengo silaba, ez? Ba, hori daukaten ez, eta monosilabo gehiago dauzkaten ez, daukaren errazagoa da komposatzea batzutan. Baina, bueno, bai, osea, azkenan da un popurri...
1: Bai, bai, interesarri iruditu zait, esan duzun hori, kasi-kasi pertsonaia batean sartzen zarela, jotzerako garaian, ez da egit, oso-oso... Hor badago, zer pentsan edut, hor gidoi badaukazu, kasi-kasi. Hor gidoi badaukazu, nola sortzen dut, ba, ni pertsonaia bihurtuta ez.
0: Bai,
1: ba, kurioso.
0: Ez que aktore eta interpretazio parte hau musikatik deskonektatzea asko kostatzen zait, egia esan da.
1: Gila.
0: Ze, bueno, bai, ez que, bueno, niretzako bi munduak elkarrekin doaz, ez da... Eta azkenean hain historio pertsonala kontatuta eta modu musikalero honetan kontatuta, ba, orduan errazago egiten zait hortik pentsatzea.
1: Claro, da zure buru ere erosoago ikusiko duzu, ez?
0: Bai.
1: Hori ere garrantzitsua baita. Bueno, esan dugu pop rockaren eragina, ona, nik uste dut urrengo kantuan oso garbi dagoela, bla bla bla, ira kantuan, lehendabiziko unetik. Karo, hizkuntza aldatzen da. Eta esan dugu, hiru hizkuntza daudela, zeren baitan, gaiaren baitan, aldatzen zen hizkuntza? Gaztelera zaserretze zara?
0: Bai, bai, askotan galdetu diate, hau zerretik aldatzen duzu justa beste hauetan, ez? Eta nik beti hau esatzen dut, da. Ni katalanez maite mindu nintzen, gaztelaniaz desmaite mindu nintzen, eta euskeraz berri konektatu nuen maitasunarekin.
1: Ados, begira.
0: Eta horregatik dator, lehenengo hiruak maitasuna, bueno, maitasunari buruz hitz egiten dudan, ez da, gure erlazio hori buruz hitz egiten dudan, ez, betez denoen katalanez izen barzutela. Azerre abesti hau, ez, bla bla ba, mi azerratzen nahi zenean, gaztelaniaz azerratzen nahi zori da, eta hori batzen dudanean, pues, gaztelaniaz erratzen zaiz, eta orduan, hau gaztelaniaz zen behar da, eta jazta, ez dago dudari. Eta azkenen modestia, bai, egia da, oza, ez neukala pentsatuta ere, oza, hasi nintzen handizk egiten esen, azkenengo bestia, bueno, fase horretara llegatzeko nik uste asko gelditzen dela. Baina, bat ere llegatu nintzenan pentsatu den, ostras, nola konektatu duzu berriz maitasun sentimendu honekin? Eta kontrolatu nintzen, etxean egin nuela, oza, Gasteizen egin nuela, eta bat batean esan nuen, bale, ba, euskera izan behar du azkena bestia, oza, nik banekien euskera zerbait idatzen egin nuela, eh? Baina oso, oza, papaten etorri zitzaian, eski, noski, euskera ez zan mardu, hau.
1: Egira.
0: Eta bai, eta bueno, abesti hau da gamberroena, eta... Aia, ez da.
1: Bai, hor badago, kuriositate bat sortzea dena, eta esaten nuen. Zergatik dago haserre, onarpen egon bada?
0: Bale.
1: Zer, da, pixka bat da, onartu dut, venga, bai, jazta, ez? Osa, nire sentxaz izan da, venga, bai, jazta. Eta, errepente, kabron! Osa, pixka jartu zala hor, eta esatu dut, zer batik?
0: Bai, ba, osea, pasatu zitzaidan, Eta azkenean, osea, nik faseak horrela ordenatu ditut, baina gero ere, ba, batean saltu egiten dut aserrera, gero bultatzen naiz, ez? Baina ez, osea, niri pasatu zitzaidan, nik onartu egin nuela, pasatu egin zena, ez? Bale, onartzen dut, eta batean, hasi, osea, bakarri nengoela, pentsatzen nuen. Baina, nik nola onartu dut hori? Eta nik nire zentutu nahi zerrudun, baina zuk zer pentsatzen zu bizitzaz, ez?
1: Claro.
0: Esatea, baina pertsona nik zer pentsatzen du, ez? Eta bat batean, pues, astea idazten, eta esatean, bueno, ez dut Shakira bat egingo, ez du alako nahi, ez? Baina, hori eleganteago batean, ez? Ba, idaztea, eta esatea, bueno, osea, nik agian hau gaizki ditut, baina ez zukere, eh? Nik agian errudun zutut, baina ez zukere, eh? Nik onartzen dut, baina zuk onartzen duzu, ez? Osea, azkenan ziren, beraren kontrako galderak, ez? Eta aserrea, dolu batean, aserrea oso, osea, beharrezkoa da, zuk aserratu dinartzera. Ez nik uste, eh? Bueno,
1: ondo nik hori beti. Bara, eta zerbait bat izartzen da faseetan beti agertzen da, ez? Aserrea.
0: Bai, eta nik uste hori atera behar duzula, eta ireinak bota, eta bueno, hori, oza, nahi izatea dena purtzea, eta beraren kontra joatea, ez, eta sentimendu hori egon behar du. Eta horregatik, eta tor.
1: Ados.
0: Onarpenaren osoa, ze hori, batean da konturatzea, nio ni, tonta naiz ni, ez egin dut horrein arte, ez? Negarta, eta esaten, ai, egia da dena, ez?
1: Bai, ulertzen dut. Galdera da, zergatik agertzen diren kanpaiak eta estei zera soinu hori, ez? Estei ezkontza bateko kantu klasikoa?
0: Ba, azkenean, hogeita marren amarkadan bizitzen duzunean maitasuna, ezkontza kontuak eta bizitzaren kontuak, ez? Semealabak gauza hauek, ez? Ba, erlazio batean ateratzen den gai bat da, ez?
1: Noski.
0: Eta orduan, niretzako, ba, ezak, bueno, agian da, betidanik gure, bueno, nik daukan kultura honetan, ez, ba, ezakit, Friends seria ikusterakoan, edo beste seria ikusterakoan, beti agertzen da, neska bat,
1: bai.
0: Eskontzez jantzita, korrika egiten, edo zenbaiten sartzen, edo...
1: Eta, alegia Phoebe sentitu zinela.
0: Bai, hori, Rachel,
1: hori da.
0: Bai, bueno, pues hori pentsatu da, azkenean, gauza asko, zuk esan dizkiazu, edo, ba hori, gauza asko, eta zitzen dugu, hau, gai bat izan da, eta hau ez da izango, ez? Eta orduan, aserre horretan, da pentsatzea, jolin, berriz, beste nobia bat naiz, hori, nire soinekoa erosi dudala, eta orain berriz, kutxan sartu behar dudala, ja, hau ez delako, ez?
1: Claro. Eta horregatik keinu hori kantu.
0: Eta horregatik keinu hori kanpaiena esan ez. Ze gero dago sartu un efektu bat, ez? Jamon hau edo gitarra hau erortzen dena, ez?
1: Hori da.
0: Egiten duela...
1: Bai, bukatzen dela, pom!
0: Pom, hori egiten duela. Eta ba, horrekin da esatea, usori, bai, eskontza nahi duzuna, baina ez. Osa, ez. Ja, ez. Osa, ez. Bai, zen gino bat, bai. Gino, bueno, celebre bat.
1: Eta bukatzen da bizi berri irekin diskoa, ikaskuntza, ikaskuntza ditu diozu honi.
0: Bai.
1: Ez da gidana, hemen, trikipop mundua guaz, trikitia sartzen duzu, panderoa, irrintzia, elektronika desente du gainera edizioan txopeatu ere egin duzu ahotsen bat edo beste, azkeneko koroa ere berezia da, kantu hau nola eraiki duzu?
0: Begira, kantu hau dator, nik erabakitzen dudanean, ba hori, maitasuna berriz nik Euskal Herrian bizi dudala, ez dut topatu esango, bizi dudala, nik duela bi urte erabaki nuen trikititza jotzen hastea.
1: Ah, duela bi urte hasi zinen jotzen.
0: Bai.
1: Ados.
0: Eta orduan pentsatu nuen, ba, probatu nahi dut zer den trikitixarekin abesti bat egitea, ez? Eta orduan hasi nintzen Kepa Junkera asko entzuten, baino asko, eta Asune ere asko entzuten, ez? Bi erreferente bezala hartu nituen, eta horre entzuten, nik trikia jotzen du, baino ez dut super ondo jotzen, osea, ez naiz, nik ez dut jotzen gainera, diska. Erabaki nuen ez jotzea zen, nik badakit baino, hainbeste ez. Baina, bai, eta bat esan nuen, zerbait, nik zerbait euskalduna egin nahi dut, ez? Gure kulturarekin guztiz lotura daukana edo lotura dagoena, ez? Gure folklorearekin. Ta, gure folklorea azkenean, pues, trikitexa da, panderoa da, ez? Eta hori egin nahi nuen. Eta, orduan hasi nintzen, ba hori, trikitexa hartu nuen, lehenengo beti pianoarekin, esan bezala, eh? Baina gero, ba, trikitexa hartu, eta esan nuen, bale, akorde hauek, melodia hauek egin daitezke, eta hortik abiatu zen dena, eh?
1: Zer moduz trikitixarekin komposatzen, pianotik aldatuta, ze bati esaten instrumentu mutilatua dela?
0: Zailagoa, zailagoa. Baina, bueno, akorde gutxiago existitzen direnez, ere errezagoa, ez?
1: Ados. Eta kuriositate utxa, Nola ikasi duzu, ze metodorekin ikasi duzu trikitixa, solfeoarekin, zenbakiekin edo aurrez aurrekoarekin?
0: Aurrez aurre. Ze zenbakiena hasi nintzen, osea, ikusi nuen, baina ni hasi nintzen hemen Katalunian,
1: Ados.
0: Katalana den irakasle batekin.
1: Ah, kuriosoa.
0: Bai, ze katalanek, nik hau ez nekien, trikitixa Italiatik dator.
1: Bai, hori da.
0: Eta orduan, Italiatik etorri ziren langiloiek parte bat Katalunian utzi zuten eta beste parte bat Euskal Herria eraman zuten. Orduan, haiek hemen ere Lleida aldetik, Pirineoetatik, hurbil dagoen zonalde horretatik, hor trikitixa badaukate. Eta haiek ez diote trikitixa deitzen, ez dakitzen den haien instrumentua. Eta apur bat desberdina da, ze eskerreko eskua ireki eta izterakoan akorde soinu desberdinak egite ditu ere. Hureak bakarrik egiten du eskubineko eskua. Eta orduan, gogoratzen naiz, han Bergarara joan nintzen, bueno, Bergara onduan dagoen egiti lari bati kaldetu nion, nik klasak egin ditut Katalunian nola izan daiteke, eta Jaume da nire irakaslea, bere izena mantzian, eta berarekin hasi nintzen, eta, osea, pertsona hau da, bueno, virtuosa, entrikitisa, nik flipatzen dut, eta, osea, flipatzerakoa da, esatea, katalan batek erakusten ari dela trikitisa jotzen, baina, osea, horrela da, eta hori, baina guk egiten dugutena aurrez aurre, berak jotzen dit, nik kopiatzen dut. Berak jotzen dit, nik kopiatzen dut. Ta gero nik bakarri nagoenean, pues saiatzen naiz notak ikasten. Ze akordeak diren, ze notak diren nik jakiteko.
1: Ados.
0: Baina dena
1: belarriz, begira. Bai. Baduzu meritua hortaz. Bueno, disko honek edizio fisikorik badu?
0: Ez, honetan ez duen atera, ze bestearekin ja disgusto apurtxo bat eraman nuen fisikoan ateratzarakoan, ze vinilo asko egin nituen, oraindik etxean dauzkat kutxetan sartuta, ze saia da.
1: Hortaz, aurreko diskoa 14-20 viniloak badituzu, nola eskuratu daitezke, nahi duen narentzat?
0: Hori da, bai.
1: Instagram bidez edo idatzita, edo bankanpean badituzu, edo...
0: Instagramen bidez idatzita, bai, han eskatu, mesu pribatu horretako batetatik idatzi, eta bai, eskuragarri daude, nahi duena entzako.
1: Ados. Eta zuzenekoak, ez dakit, ematen ari zaren, demorarik baduzun, zesan didazu horrentxe dokumental baterako soinuan da egiten zabiltzala, no, nola zabiltzaz, claro, talde baten ere bazabiltzala esan didazu,
0: bai.
1: Demorarik baduzu zure proiektua zuzenen aurkezteko?
0: Ba, denbora betiago. Azkenean, artistek badakigu denbora kontua gure lana dela, ez? Eta dena hor enkasatzea, dena hor sartzea, eta egiten saiatzea. Eta bai, orain, denak Katalunian dauzka, hemen bizi naizelako, eta azkenean banda hemen daukadalako Euskal Herria joatea, ba, pilo bat gustatuko litzaidake, momentuz ez da pasatu, espero dut pasatzea, baina, bai, hemen dauzkat bi kontzertu, urriaren 24an hemen Bartzelonan, La Conchita liburutegi batean.
1: Ados.
0: Eta gero azaroaren 21an, hor bakarrik urriko kontzertuetan piano eta hotsa izango da bakarrik. Baina azaroaren 21an Eliogabal salan, oso sala, bueno, famatu eta gona da hemen Bartzelonan, banda osoarekin kontzertu bat egingo dugu. Eta kontzertua beti niretzako da bi munduak lotzea. Ze azkenean, nik bete esaltzen dut, ez? Nik galera kontua beti gai edo gaia lantzen dut, eta orduan bi diskak azkenean ba, elkarrekin doaz, ez? Bata eriotzari buruz doa, hau desamodioari buruz doa, orduan galera kontua hor dago. Baina eskotan pertsonek ere eta publiko pentsatzen du oso triste izango dela kontzertua, eta oza, nik galeraren gai hau lantzen dut azkenean ba, dolu hori pasatzeko, orduan izaiatzen naiz beti dena ba, polita izatea, oso niretzako zaurgarritasuna oso oso importantea da, eta zintzotasuna ere, eta publikoarekin konexioa egitea, ez? Ta azkenean, ez naiz bakarra munduan gai hauetatik edo prozesu hauetatik pasatzen ari naizena. Osea, azkenean, gai unibertsalak dira. Maitasuna, eriotza, eta gai unibertsalak izan da, nik uste publikoak konektatu dezakela. Badaki, pasatzen edo igarotzen garen igarotzen ari garen momentu hauek munduan ba, oso gogorrak ari direla izaten eta pertsonak eta publikoan ba, kultura kontsumitzerakoan nahi duela zerbait alaiagoa, ez, eta entretenitzaileagoa, baina bueno, nik uste oso garrantzitsua dela ere ba, gure emozioekin konektatzea, ez, nik gonbidatzen ditut beti ba, nirekin bidai bat egitea eta galerari buruz hitz egitea, baino modu alai eta modu polit batean, ez?
1: Hori da, bai, garrantzitsua espairi gabe. Bueno, eta esan duguna, datorren hilabetean, hemen, beste bat saioetan ere izango zarela, hori, joango gara, hemen entzuten joango zarete, berak zer entzuten, nire, ez kontatzen diguzun, hori ere, ba, adi jarraitu garreko zerbait izango delako. Guk entzuleak orain, besan dagoa, bizi berri kantuarekin utziko ditugu, eta zuri, Mirena Nafarrate, mila esker gurekin izatearen.
0: Mila esker zuei, aukeran eta gatik, eta hori, eta lekutxo hau ematea gatik, eta nire proiektua asaltzeko. Eta hori, nire eskerik.
1: Zuri, ondo izan.
0: Agur.
2: Zenbat aldatu naizen, zenbat ikasi dudan, bizitzak erakusten, orden protagonista hemen.

Arratsaldeon entzule, eta ongi etorri Zeurra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue, eta jarraian datozen bi ordu hauetan, zuekin izango nauzue Zeurra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, kanaldudarekin arituko gara solasean, zehazki Pantxika Maitia izango dugu gurean, izan ere kanaldude telebistak zinema arloarekin badu, zer ikusia eta urriaren 14 arte irekia da Nortasunak borrokan proiektu deialdia, laugarren edizioa izango da aurtengoa, kanaldudek Bordeleko TV7 telebistak eta Ardetxesko aldeko Tenk plataformek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko Nortasunak borrokan proiektuaren bidez, eta honen inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu aipatu bezala Pantxika Maitiak. Horri segika, ikasleen mugimenduak segitzen du oraindik Frantzian eta Lapurdiko ikastetxetan ere blokatzeak segitzen dute. Baiona, Angelu, Miarritze, Hendaia, Donibane Loizuneko lizeo gehienetan ziren gaur blokatzeak eta lizeo horietako gehienak itxita dira oraindik. Gai honen inguruan bi kontu aipatuko ditugu asteko eta behin gure irratiko erreportaia entzungo dugu bi ikaslerekin hitz egin dutelako Euskal Irratietan, eta horrez gain gure tertulian ere Aitziber Zapirain eta Ines Adekonekin arituko gara solasean, ez hainbeste ikasle greba honen inguruan, baizik orokorrean ikasle garaiko greben inguruan, beraz guzti hori entzuteko lauetatik aurrera arituko gara solasean. Horri segika, albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren, bitxikeriaren, edo nahi dugunaren tartea izango dugu. Horretarako, Aitor Prieto naiz irratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea zer kontatzen digun gaurkoan. Eta horrez gain, aste artea den honetan, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari begira jarriko gara, izan ere Zeurra Bidean bertsoak merezi duen tartea eskaini nahi diogu, eta beraz, gaurkoan arituko gara pasaden asteburuko bi saioen inguruan solasean, Donapaleun eta Tolosan izan dira bi saio hauek, saioa Alkaiza eta Julio Soto izan dira garaie, eta saioen inguruan hitz egiteko gurean izango dugu June Romatet, beraz, eaz ze dakarren, ze bertsoaldi aukeratu duen, eta ea ze berezitasun izan duten bi saio hauek. Eta amaitzeko agendaren errepasoa egingo dugu, arratsalde honetan egin ditzakezuen kontuak aipatuko ditugu. Badakigu, asteburuaren ostean, atzoren abaritu zen, agendan ez da egola inbeste kontu, baina Euskal Herrian gaude, Euskal Herrian beti dago zer egina, beraz hori ere izango dugu gaurkoan.

Eta beraz, gaurko saioari hasiera emateko artefaktuari begira jarriko gara. 1987ko urriaren 6an, presio politiko eta mediatiko handiko testu inguruan, Herri Batasunako Mahai Nazionaleko 23 kide Espainiako Auzitegi Gorenean epaitu zituzten. Eta Alternatiba Demokratikoa azaltzen zuen bideo baten edapenean parte hartzeagatik. Bideoa hauteskunde kanpainako tarte batean zabaldu zuten, gatazkaren konponbiderako proposamen gisa aurkeztutako Alternatiba Demokratikoa ezagutarazteko. Epaiketa hasi aurreko egunetan Herri Batasunako militante eta jarraitzaileak Bilboko Esperantza pilotalekuan ekitaldi politikoa egin zuten auziperatuei babesa adierazteko, bertsolari eta hainbat maikideren parte hartzearekin auziperatuek salatu zuten epaiketaren helburua Euskal Herriko independentismoa politikoki neutralizatzea zela. Jone Goirizelaiak adierazi zuen auzia aukera politiko baten aurkako epaiketa zela eta ondorioz gizarte osoari eragiten ziola. Epaiketak interes eta tensio handia piztu zuen, 100 kazetari inguruk zuten auzitegira sartzeko akreditazioa, tartean Espainiako hedabidez gain nazioarteko hainbat komunikabide eta agentzia. Madrilen gainera talde ultraeskuindarrek ezker independentista euskaldunaren aurkako kartel eta pintaketak egin zituzten, naiz eta Herri Batasunari babesa adierazteko mezuak ere agertu ziren. Epaiketa ezusteko batekin hasi zen, Herri Batasunako mahaikideek epaimahaiko presidentearen errekusazioa eskatu zuten, haren alabaren eta Espainiako Barne Ministerioaren arteko lotura argudiatuta. Halaber, Guardia Zibileko perituen aurka egin zuten, haiek egindako txostenak Herri Batasuna etaren komando instituzionala zela zioen. Hasieran auzitegiak errekusazio eskaera irizpidetzea onartu eta epaiketa eten zuen, baina ondoren 16 magistratuk osatutako auzitegi batek erabaki hori atzera bota zuen. Urriaren 12an 10 mila lagun atera ziren Bilboko kaletara epaiketaren aurka protesta egiteko. Hainbat alegazio tarteko prozesua beste aste betez atzeratu zen eta urriaren 20an hasi ziren maikiden galdeketak. Haiek Alternatiba Demokratikoa aldarrikatu zuten eta proposamen hori osogrik ezagutarazteko beharra defendatu zuten bake proposamen gisa. Abenduan ordea Espainiako Auzitegi Goreneko zigor salaketak 23 maikideak 7 urteko espetxe zigorra ezarri zuen talde armatuarekin kolaboratzea leporatuta. Horrez gain kargu publikoa betetzeko eskubidea eten zitzaien. Herri Batasunak salatu zuen erabakia politikoki hartutako sententzia zela eta maikideek elegitea jarri bazuten ere espetxeratu egin zituzten. Azkenik 1989ko uztailean Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Gorenaren epaia baliogabetu zuen. Auzitegiak ondorioztatu zuen zigorra neurrigabea zela eta auzipetuen zigor arloko legezkotasunaren eskubidea urratu zela. Horrela 22 hilabete inguru espetxean eman ondoren Herri Batasunako Mahai Nazionaleko 23 kideak aske geratu ziren.

0: Laugarren edizio baterako kanaldudek TV7k eta Tenkek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko. Nortasunak borrokan izeneko proiektu deialdi baten karietara. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Pantxika Maitia, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon zuri eta entzule ikusle guztieri.
0: Zer moduz?
1: Ongi, hementik, bidarraitik, lasai.
0: Ongi. Bueno, aipatu dugu, nortasunak borrokan proiekturako deialdia egin duzuela, konta eguzu, zer den hau?
1: Bai, Kanal Dute telebista ezaguna da, baina telebistak zinema arloarekin ere ezer ikusia du. Akitania eskualdetik eskuratzen dugun diru laguntzaren parte bat, zinemari, film ekoizle gazte edo berrieri lekuko proiektueri dedikatzen dugu. Eta hortarako urtean bi deialdi sasoi ditugu, udaberrian, fikzio eta dokumentalari buruzkoa, eta hau kanaldudek bakarrik darama, eta udazkenean nortasunak deialdia.
0: Mm-hmm.
1: Eta hortan gira, urriaren 14 arte irekia baita nortasunak borrokan proiektu deialdia 2026. Eta zuk erranduzun bezala, laugarren edizioa da aurtengoa. Kanaldudek, beraz, Bordeleko TV7 telebistak, eta Ardez eskualdeko Tenk plataformek bat egin dute bi sorkuntza dokumentalen laguntzeko. Eta hori deitzen da, nortasunak borrokan.
0: Mm-hmm.
1: Nortasun nazional, simplifikatzaile eta konkistatzaile baten ideiaren aintzinean, nortasun anitzak, komplexuak, beti aldatzen segitzen dutenak daudela oartzen gira.
0: Mm-hmm.
1: Nortasun hauskorragoak, nahi ala ez, bizi izan denaren realitatean erroturik baitaude, historia individualaren eta eraikuntza kolektiboen bidegurutzean.
0: Mm-hmm.
1: Proiektu deialdi hunen bidez, beraz, komunitateek eta norbanakoek existitzeko eta aitortuak izaiteko egiten dituzten edozein borroka, intimoak edota politikoak erakutsi eta entzunarazi nahi ditugu. Beraz, sustengatu nahi ditugun filmek, beren begiradaren subjektibotasuna asumitzen dute, munduaren zati bati begiratzeko beren begiak proposatzen dizkiguten autore batzuen lanak baitira, sorkuntza dokumentalak dira, forma bat proposatzen dutenak, narrazioak eraikitzeko molde nagusitik urruntzen direnak.
0: Mm-hmm. Beraz, nortasunak eta sorkuntza hauetan gaiak badu garrantzi berezia, ez da?
1: Hori da, gaiak badu garrantzia, baina forma izaiten alda anitza. Nahi dut, haintzineko urteetan, haintzineko edizioetan eskuratu ditugun proposamenen artean, gauza oso ezberdinak dira.
0: Mm-hmm. Hor, aipatu duzu, bai kanaldudek, TV7k eta Tenkek osatu duzuela proiektu deialdi hau, honei diru kopuruari dagokionean edo diru kontuei dagokionean zein da diru ekarpen orokorra?
1: Bai, hiru eragilek hautatuak izanen diren filmen hedapen eskubideak hain zinetik erosten dituzte.
0: Mm-hmm.
1: Erosketa horrek lagunduko den film bakoitzaren kasuan ondoko abantailak ekarriko ditu. 20.000 euroko diru ekarpen orokorra, hots 10.000 kanaldudek emanen dituenak, eta TV7k beste 10.000.
0: Mm-hmm.
1: Eta gutxi ala ere,
0: yes.
1: Eta gero bada ere horrez gain 10.000 euro inguruko industria ekarpena, eta hori barne Tenk plataformak nahaste auditorium bat utziko diola aste batez.
0: Mm-hmm.
1: 4.000 euro inguruko post produkzioaren zat, kolore zuzenketak, soinuna asketaren zat. Beraz, ara, orotarat, kasik 20.000 euroko diru laguntza bat ardiesten aldu proiektu eramaile batek.
0: Ez da gutxi, eh?
1: Ez da gutxi.
0: Bueno, esan duzu, sorkuntzak jaksoko direla bertan, badaude, ez dakit, baldintza batzuk, edo bete behar dituzte baldintza batzuk, hautatuak izan alizateko, edo hautagai izan alizateko, edo?
1: Bai, hain zuzen, hautagarriak izateko, hautatzeko esperantzan egoiteko, aurkeztuak diren proiektuek, bai zenbait baldintza bete behar dituzte, orduan formatu dokumentala izan behar da, egile ikuspuntu espezifiko bat aldarrikatuz, garatuz eta irudikapen modu berezi bat proposatuz. Deialdearen gaiarekin lotura izan behar du, biztan dena, borrokan dauden identitateak. Aipatu dutan bezala komunitateen eta norbanakoen esikitzeko eta itortuak izaiteko borroka intimioak edo eta politikoak. Eta gero, eremu profesionalean egina izaitea eta, beraz, ekoizpen elkarte batek edo ekoizpen enpresa batek lagundua izaitea. Odan, horretarazi behar dugu ala ere irizpideen artean kontutan hartu behar dela Akitania berriaren laguntza bati esker egiten dela deialdi hau, beraz, ongi dela lotura bat izaitea eskualdearekin adibidez, post-produkzio parte bat, Akitania ere muan egitea, ara, hori izaiten alda. Edo, muntazailea etortzea kanaldu den dugun bulegorat eta hemen egitea muntaketa. Ara, muntaketa edo zuek uste dut erraiten duzuela ere edizioa.
0: Bai. Ba, bueno, baldintzak badira, baina ez dara ez dira horrela baldintza bereziki zailak betetzeko ez da?
1: Ez, eta aipatzen bali madugu, da ere egoaldetik urtero badira aurkezten direnak, eta posible da, zenta beti atxemaiten da lotura bat Akitania euskaldearekin. Ara, ez da, zuk erraiten duzun bezala, ez da problema berezirik sortzen.
0: Beraz, ba, entzuleren batik interesa baldin badu, ba, hortxe duzu aukera, ze egutegiari dagokionean, oraindik bada aukera bidaltzeko proiektuak ez da?
1: Bai, gutxi-gutxi, zenta hautagaitza dozieraren helarazteko epea irekia da zenbait egun hauetan, eta proiektu deialdiaren bukaera finkatua da 2026-eko urriaren hamalaua, barne. Beraz,
0: Hemendik,
1: eta gero epaimaia bilduko da, eta emaitzak abenduaren 16-an jakinen dira. Beraz, pixka bat beharko da jakiteko hartua den edo ez, baina norbaitek xehetasun gehiago nahi balu, kanaldude.eus webgunean bada informazio guztia idatzirik.
0: Beraz, izena eman nahi baldin badute edo, non eman kanaldude.eusen topatuko dute?
1: Hori da, hori bera, eta agian zuen entzule batzuk segitu dute zinemaldian Elsa Oliartzek izan duela sari berezi bat, eta nortasunak deitzen da bere dokumentala, Sobitako eta Alozeko ikastoletan segitu zituen haurrak, 8 edo 9 urtez ama eskola eta lehen mailan, haiek filmatu ditu kanpoko tenoretan, eta muntatu duen dokumentala sartu zen deialdi honetan. Eta aipatu dituzten laguntza horiek guztiak eskuratu zituen, eta 3 edo 4 urteren buruan, zinemaldian, saritua izan da, beraz,
0: Neira.
1: Animo.
0: Osongi, ba, entzun duzue, agian zinemaldian egoteko aukera izango duzue, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Pantxika gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte?
1: Hurrengo bat arte, mila esker zuedi, deialdi honen berri emanik.
0: Agur.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta hasieran esan dugun moduan, ikasle mugimenduak segitzen du oraindik Frantzian eta Lapurdiko ikastetxetan ere. Blokatzek segitzen dute, blokatzeak Baiona, Angelu, Miarritze, Hendaia eta Donibane Loizuneko lizeo gehienetan ziren. Gaur, lizeo horietako gehienak itxiak dira aitzitik, etxetik kari dira lanean irakasleak, kurtsoak bideodei bidez ematen, joan den ostiraletik mugimendua edatzen ari da, fakultateak asteen baitira mobilizatzen, baita sindikatuak ere. Goizonetan bi ikaslerekin hitz egin dute Euskal Irratietan, eta honen inguruan gehiago kontatuko digu, Arantxa Idiederrek, arratsaldeon Arantxa.
1: Atxaldeon, zuri ere, Kristof Arotzaren akazetaria goizuntan, goiz Bernat Etxepare Xaskako Lizeoan zen, bi gazterekin hitz egiteko, egoera berezia, mobilizazioa hasi bezain laster Frantziar gobernuak bortizki iardokitzea erabaki baitu, argiki, bere poliziaren bitartez, 5.000 atxiloketa izan dira jada Frantzian, tartean gehienak adintikikoak eta Baionan giroa berdina da, goizeko manifestaldian, Baionako kariketan 800 bat pertsona ibili dira eta atxaldean berriz 5 erditan langile sindikatuekin batera manifestatzen dute gazteek. Goizean goiz bi ikaslerekin izan duen solasa Kristofek entzutea proposatzen dizuegu gaur.
2: Mila, alkat, egunon?
3: Egunon.
2: Eta Laia Urrutiko Etxea, egunon?
3: Egunon.
2: Hala, beraz, egun azkarra izanen da gaurkoa. Ola aldarrikatua izan da. Bo, lehenik horroitarazteko, arrazoin zoin orokorak zoin diren, lehenik bada orokortasun bat eta gero Etxepareren berezitasuna?
3: Bai, beraz, gu hasi gira blokusa egiten, beste lizoekin, beste lizoak sustengatzeko, beraz, ezkuntza nazionalak emaiten dituen arazoen dako, diru eskasa eta eta horako ozak, eta gero gu behese askan izanki, gure aldarrikapenekin ere osatu dugu gure gure blokusa, basua euskarazeki, adibidez, edo gure langileen pagatzearen zat, eta bar.
2: Orokortasuna aipatzen delaik, bada lotura beste lizeoekin lan, nola pasatzen da elkarlan hori?
4: Ba, izana da, lotura beste lizoekin egin izan dira, manifak ostegunta ostiralez ere horiekin. Eta lotura mantentzen dugu, gero inkarrantzitsua iruditzen zaigu ere bai, ekintza batzuk gure aldetik egitea, beti bat burako gure berezitasuna edo, baina helburua ala ere da, Frantziar estatuan sortu den mugimendu bat da, eta helburua da, edo zein lizeo blokatzen ari dena lotzea.
2: Seskin nola pasatu zen ortsiguneko eguna, bakigu bortitza bizi izan duzuela, bon, nola zen egun hori?
3: Beraz, astapenan gu, hasi gira iten manifa bat, Etxepare eta beste lizeo batekin, Baionako kariketan, eta gero joan gira, urbildu gira beste lizeoetatik, eta hor bai, bortitza izan da, bat ziren poliziak inguratzen inguruan ziren, eta hasi dira bortitzak izaiten, eta ez giren ere ez da tera, eta izan dira jende batzu joak izan direnak, gure lizeoko bat, adibidez, eta bai, bortizak izan dira biziki, eta Etxeparekoak ondotik joan gira, eta
2: bai. Horren ondotik zuen artian, pitzut, zumaitzu ere unkiak, inarrusiak, orzialeko eguna, pixkat, elgarren artian mintzatzeko, lasaitzeko, nola pasatu zen bihar amuna?
4: Ba, ostiraleko egun aski lasa izan da, beraz, ikusitugu ariaz ibigarren hainitz eta beldurtu direla, izan zen egoerarekin, beraz, laugan manifabuka eran. Ikasle bat zauritua izan zen, beraz, bazen beldu hori ere bai, behiz karrikarat ateraz ez genikela nola bukatuko zen. Batzuk joan gira manifarat, baionarat ikustera eta bizki ongi pasada eta baketsua izan da. Baina ala ere esan izan zen teltsoa poliziaren gandik eta kasu egin dugu eta txaiatu gira ez denak ekartzen erez manifestalira.
2: Hala, deitzen da ere pixka bat udazken edo lagazken beroa, sartzia delarik sindikatu mailan, eta hor ikasleekin, joan den ikasturte bukaeran hor ekainan, jada zuek senditzen zinuten olako mugimendu bat heldu zela?
3: Bai, adibidez, hor gu Etxeparetik hasi ginen matbasoaren zat aldarrikatzen euskaraz pasatzeko, beraz giro hori bazen, ese aska artean Etxeparen adibidez gu hasi gira bojokatzen, deia manifestaldiak antolatzen eta, baina gero Frantzian horoko gean, ez justu euskalegian, Frantzian hasi dira aurten hor irailean eta beraz guk segitu ditugu eta giro hori sortzen du orain ere, Frantzian eta ipar euskalegian beraz.
2: Beraz, egun hor bada egun potioloa, ez dira ikasleak izanen bakarrik, zuek ukanen duzu biztan da protagonismoa, nola antolatu da gaurko eguna?
4: Beraz, gaur normalean behatziak terdi inguru edo goizan lab sindikatuekin, sindikatukoekin biltzen gira, agian joanen gira unibertsitaterat edo laguntzera, etu nahi baitzira zerbait egiten, edo manifa bat izanen da lizoen artean. Ez da horrein dik finkatua osoki, baina olako zerbait pentsatu da, eta gero arratsaldean bada deialdi nagusia sindikatu guztiena. Eta hor, helburua da bostak terditan ikasle, erakasle, langile eta guztiak batzea manifestaldi erraldoi batean.
2: Laia, zurekin segituko dut, eta manifestazio bat ere egin duzu atzo eta biluzizte suprefeturan, hain zinean, eta suprefetak errezibitu zaituzte, iruzinezten nola pasada?
4: Asieran, sartu girarik gelarat, salduzkio gure aldarri guztiak, beraz lau puntu desberdin genituen, lehenik frantzes ezkuntza horoko gean, bigarrena parkursup, irugarrena sehaskaren aldarriak, eta azkena egipresio poliziala. Ta, gure aldarriak edo emaiten bukatu dugunetik, segidan moztu gaitu egin ezkuntzari lotuak ziren gaiak ez zirela bere esku. Saiatuko zela, gure txostena edo eman geniona bidaltzen prefetari eta agian prefetak bidariko zuela ministeritzari, ezkuntza ministeritzari, baina ez da bate segur. Eta horren pixkat luzatu gira egipresio polizialaren gaian, eta egipresio gehienak ukatu ditu edo ez ditu justifikatu, eta ez dugu nahi genuen erantzunik ukan, baina agriko datorren egunetan ze jasoko dugun erantzun bezala.
2: Ogoita bost minutu entzun zaituzte, ze sentimenturekin ateraziste?
4: Esperantza pixka bat, ez dakigulako sobera zertan gelditu giren, ez dakigu ze iritzirekin atera den. Baina duda hainitz ere baiz, eta ez dakigu asirio hartuak izanen giren, ikasle gisa, ukan dugu sentimendua ere bai biziki infantilizatuak ginela berekin hitz egiten, eta ikusiko nola segitzen duen edo elgarrizketak edo ze erantzun ukanen dugu, baina espero dugu ala ere entzun dituela behintzate gure aldagiak.
2: Bai, bazen Etxeparetik aldagia badakigu, ikasketak euskaraz, basua euskaraz, hori mobilizazio orokoagari berak ulertzen du, zuek lotzia ere aldagikapen hori?
4: Bai, hasieratik guk azaldu diogu zerratik lotzen garen, eta nahizta euskaldunak izan, eta nahizta Etxepare berez lizeo pribatu bat izan, frantses ezkuntza ministeritzak eta frantses ezkuntzak badu lotura zuzena gurekin, eta azaldu diogu hori, eta astapenetik ulertu du, beraz horren aldetik ez dara zurik izan.
2: Etxepare merian, horik asleen artean, aipatu du gaurko eguna laiak, zuen artean, gauzaka aipatzeko ez da baidatzeko sindikatu bat bada, nola antolatuak ziste hemen?
4: Beraz, ez da berez sindikaturik, baina gure ikasleen artean edo sortu dugu beraz ikasle asamada bat, ikasle talde bat ere antolatzeko. Badira talde desberdinak, antolaketan zati desberdinak betetzen dituztenak, eta hola antolatzen gira. Eta agiriko gero nola joan den hain zira.
2: Mementoko gehiengo bat mugimenduaren alde da?
4: Ba, ikasleen gehiengoa gure alde da. Ostiralean hainitz beldurtu ziren, baina behitz astelenean ikusi dugu kasik lizio guztia eta gizela mobilizazioetarat, eta bai, bai, sustengoan da.
2: Eta beste lizioekin adibidez, eskoraren gaia ekartzen delarik, ulertua da, ulertzen dute horiek?
3: Beste lizioekin, ostegunan eta ostiralean piskanda hasi gira, baina ez gira haiekin hainitz nahasi alere, eta egia ezan ez dugu sobra ipatzen hori euskararen egoera, ez da deus hori buruz aipatzen beste lizioekin. Guk segitzen ditugu gure aldagiak, kajiketan eta gure manifetan, baina haiek ez dakigu ere zehan sustengatzen gaituzten edo ez, edo ez dugu aipatzen sobra beste lizioekin.
2: Zaila da gaur egun ikasle izaitia? Ez da filosofiako gaia,
4: Ba, zaila izaiten alda, bat ez ere ez dugulako niongo eskubiderik gure kesuak aldarrikatzeko. Eta oraindik xe askan bat gure egoera privilegiatu bat, gure aldarriak ere bai erakasleenak baitira zuzenean susten gaitzen gaituzte. Eta berez basoaren gaiarekin eta egiten dira mobilizazioak lizeo osoa batera, baina ikasleak bakarrik mugitza zaila da. Eta ikasleak entzunak izaitea zaila da, eta gero egunerokoan baldintzak lizeo desuernetan batak besteak baino txajago dira, eta bai, gerozta zailago da.
2: Nola antolatzen ziste hor, egun mobilizazioa edo egun handia da, biharko edo bihar hastezkena da, ez dakit edo etziko, nola jadanik ikusia duzu hori edo egunez eguna ari ziste?
3: Beraz, hor adibaz joanen hasterako, ostegunaitko antolatu ginuen bizpairu egun lehenago, eta gero ostiraleko adibidez egin zen bat batean fez ginakien ere segituko ginuen edo ez, eta hor hastelen eta hastarteko antolatu gira haste buruntan, beraz hori segur ginen egin egin nuela, beraz ezen egunan bertan, zala ere baginakien segituko ginola astaren eta astartan, eta untsa antolatu gira horren dako. Baina bidez, astazkeneko hori ez dakiku oino, ean segituko dugun edo ez, hori ikusiko dugu ikasleen artean, badugu talde bat denek elgarkin, eta bozkak iten ditugu horren zat, eta hori ageriko bihar ean segituko dugun edo ez.
2: Zer esperantzarekin ziste?
4: Be, entzunak izaitea frantziak estatuko ordezkarien gandik eta erantzunak jasotzea erantzun konkretuak ez direnak bortizkeria poliziala.
2: Bon, onda hori taraztia bukatzeko, bez gaurko eguna, ipatu zu hor laia, bez berdin nola ibiliko zisten, itzordua emaiteko eta berdin jendeak deintzekore?
3: Bai, beraz, zata hoste denak, nahi bat dituzie egunean zer, bat iten dugu manifestari bat lizoren artean, ma beraz, zata hoste den denak bostetan, bostak edo, bostak terditan, gure manifan dira ikasle, irakasle eta gurasoak zata hoste denak.
2: Arratxaleko da erriko etxe intzinean hori da?
3: Bai.
2: Eta goizuntakoa?
4: Goizuntakoa...
2: Kantotik abiatzen da, Plaza Berderat bai honan hori da ez?
4: Plaza Berdetik uste dut abiatzen da,
3: bai. Bai, amajetan uxet.
2: Beraz, mila alkat eta laia urtiko etxea mitzker?
4: Lesker.
5: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu gure tertuliaren tartea, horretarako gurean ditugu, ba, ohikoa ez den bikote bat, bueno, noizbait egin izan dute tertulia hau batera, baina gaurkoan aspaldeko partez batera egingo dute, horretarako ba, esan bezala gurean ditugu, Aitziber Zapirain eta Inixa Dekan, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi, lasai.
2: Untza, bai.
0: Ados, bueno, gaurkoan arituko gara hitz egiten apur bat greben inguruan, mobilizazioen inguruan, ze bueno, jakingo duzuen moduan lizeoetan, blokatze eta mobilizazioan egun handia dute gaurkoa, lizeo andana blokatuak dira gaur, gehienak itxiak izan dira, Baionako fakultatea bezala, ba, Baionan ikasleen manifestaldia izan da marterdietan, beste batzu, bueno, bosterdietan sindikatuekin batera hartuko dituzte kaleak, batzuen kasuan laugarren blokatzeguna dute gaurkoa, eta gaurkoan ez gara zehazki greba honetaz, arituko gari ikutuko gara orokorrean greben inguruan, pentsatzen duzuek manifestaldi eta greba andana egindakoak izango zaretela ez dakitin esa.
2: Bai, bai.
0: Aitzi berzu ere pentsatzen dut aritu izango zinela grebetan.
1: Batzuk bai.
0: Bueno, ba, horren inguruan arituko gara, batez ere, bazuen, ez dugu esango gazteak etzaretenik, baina gaztaroko greben inguruan, ikasle garaiko, hobe esan da, greben inguruan, baduzu ezuek baten bat memorian hiltzatuta geratu zaizuena ez dakitin esa?
2: Andana bat, gehan... Liseon hori nuzu blokuzo maite egin gintzila, baina nuzu oit zelegen kontre zen. Bena geho universitatin nintzaraik izan zuzun heben frantzian lanbidien legia, holanden denboan, eta hori izan zuzun greba animalak, izan zuzun ebai erretretena, eta stut jaka horiena. Hori nuzu stut hannis parte behartu behikunin universitatin nintzaraik.
0: Aitzi bertzuk baduzu grebaren bat hiltzatuta geratu zaizuna?
1: Ba, nik badut gogoan, Baionan Etxepare Lizeoan ginela terminalean, hau da, azken kurtsoan, ikasle grebak baino gehiago irakasleek zeuzkaten greba ugari, ez? Ta nik gogoan dut nola garai hartan, esango nuke ez dela 2004-2005, irakasleek greba egiten zuten, joaten ziren manifara, baina guk basua prestatu behar genuen ez, eta greba kantitatea hain bilakatu zen handia etortzen zirela gero greban egon arren guri klasea ematera.
0: Beraz, greba bai, baina gero berein lana betetzen zuten.
1: Lanare bai, bai, bai, bai, bai. Hori guk ikasle bezala, bueno, goxo hartzen genuen, ez? Azterketak ez du harkatzen.
0: Bueno, ba, gaurkan apur bat hoien inguruan arituko gara, zuek militanteak izandakoak zareten, nonbait militatu izan duzue?
1: Edo zuek, bai.
0: Bai. Aitzi horra dibez.
1: Bueno, base, ikasle abertzaleaken, garai hartan, takerora segin.
0: Inixazu?
2: Ni militante izan ez dakit sobeaz nula definitzen ahal dugun, bena. Enezu sekeran talde definitio batetan izan ez behinin enebuia ikusten liseuan zen taldetan, atzemaiten izun ez tabai da mentsa zera eta ez ginila etzela lekuik... bakotxa entako eta ordine nizien ene bia ikusten eta geho fakultatin eni Tolosan intuitzen Toulouzean, Occitanean eta egaduzu taldiak zinez zela autonomo taldiak eta zela talde etzuzun hola antolaketaik heben per Euskal Herrian edo Euskal Herrian bezala halako talde zinez antolatuik ordine ez intuitzen talde batetan bena bai militatzen nizien ene emanean.
0: Aitzi berzuk, zantzuk, 2004 aldera militante, bueno, gerora ere, baina militante izandakoa oroitzen duzula 2004 inguruko grebaren

0: bat, nola antolatzen zineten, badakizua aldatu diren gauzak oraindik lehen antolatzen zineten modutik oraingora?
1: Ba, zer baino lehen, Malen, polita eta garrantzitsua iruditu zait Inesak aipatu duena, ez? Mm. Azken batean zer da militantzia, ez? Beti Euskal Herrian ulertu izan da oso modu konkretuan, eta, bueno, nik uste dut militatzeko modu esparru eta espazio asko dagoela, ez? Ez bakarrik politikoa, nik adibidez militantzia kulturala deitu badaiteke, ba, asko zer helenago hasi noen, ez? Uste dut, bai Euskaldantzak eta baita Euskararen taldeko, edo Euskararen aldeko taldeak ere, badirela militatzeko espazio garrantzitsuak, eta ez da guk tradizioz Euskal Herrian ba ohituragatik alaxe identifikatu, ez? Baina oso espazio beharrezko eta garrantzitsuak irutzen zaizkit berdin-berdin. Gero gu nola antolatzen ginen, ba egia esan urte asko pasa dira, ez? Baina nik bai gogoan dut orain Ipar Euskal Herrian eta Frantzian ikusten ari den bezala, ba irakasle asko eta guraso asko beraien ikasle edo semealabak babesten, guk bagenuen deialdia egiten genuen bakoitzero, ba irakasleen sustengoa, zuzendariaren sustengoa, baliabideak ematen zizkigun, espazioa eskaini, gelak, materiala. Nik uste dute gisa honetako egunak antolatzen pertsona bezala asko ikasten dela, ez? Horre, aipatu beharko litzateke iruditzen zait asko zere gehiago hezkuntza ez formala. Mm-hmm. Bizitzaren unibertsitatea esan daitekena, ez? Ba, azken batean, nola nahi duzu hasi lanean, bizitzan ez balin baduzu bilkura bat dinamizatu edo antolatu edo dantza talde batean gaztetxoak dinamizatu. Nik uste dut olako espaziotan asko ikasten dela, eta behin ja, bueno, eskarmentu handia ematen dizu lanean asterako. Zagit Inesa ados dagoen, baina, bueno, nik hola bizi dut.
2: Mm-hmm. Ni gadezu, liseuan nintzalaik etzela izan mugimentu azkarrik izan zut, bai egin ditu manifestaldi zunbait azterketak euskazikaiteko stut basua, ene garaian, 2008an hotz, eta geostik jale unibertsitatin habo bizitzit mugimentu hoik jarraikitzia, manifestalila juitia, unibertsitatia blokatzia, badakit ene azken urtean diakaurien garaian unibertsitatia blokatu ginela asai hilabetez, horzin gehiuz ez ginela kurtso, ez derge, fer. Asambladak batzera eginoz, asamblad eta juun uenak eta uenak ez tabadatu zekiteko zer egin behar zen, nurrekin juun behar zen, duat. Eta bai, uste ditrola dela, bai ikasten gu ikuspintzien zuhozten. Ez dakit, nik badakit liseuan nintzalaik baiunan etxeparen nintzen etxe bai, eta betzi sehaskako minju hortan nintzala, ber jenteekin, apopres denek ber habizekin, eta fakultatila duitin, justuki hoi nizun gozatu ikustia ebai, be ikuspintu franko baziela, eta jale algarrikin behar zela zerbait iabaki, eta bizientak uste eta baliagarri dela horako esperientziak.
0: Mm-hmm. Sei hilabetez esan duzu blokatu zenutela unibertsitatea?
2: Bai.
0: Ostras, sei hilabete luze dira, eh?
2: Bai.
0: Eta nola egiten zenuten egunero unibertsitatera joan eta ekimen desberdinak edo?
2: Ba, hinen nintzen aldik aljuiten egia eganen, baina bat zitzutzen bi asamlada nausi hastintzeak, eta hor zitzutzen abakiak hartzen ea blokusa edo blokatzia jarraikitzia ara ez, eta geho hortik bat zitzutzen manifestalik hastian hiutan, eta gehi nesken eginez bat zitzutzen diak aurien manifa handiak, eta hortan horietat juiten gintzen bai ikaslik, eta bala, bat zitzutzen gine okupatu bat, kantina bateekin, eta ez da behar gine bateekin, eta beste.
0: Hori ja beste maila bateko blokaldea da, eh?
2: Bai, geho unibertsitatetan jala ludiagotutu, eta baliabide habo baduzu, baduzu beste adin bate bai, Badakit, gue fakultatin, hogei mila ikasle guntut, zen ordin, ez duzu liseo bat adheniku, ordin, bortxaz bat utzu antolak eta habu eta aizago duzu.
0: Aitzi berzuk, horrelako maila handiko grebarik edo oroitzen duzu?
3: Boa, Monika, osea, Inesak esan digu. Asi eran etzela lekuri topatzen eta gero sei abete lortu zuela. Ba ez nik ez dute ez dugu goratzen. Eta baina txalogarri eruditzen zait, ez? Nik uste dute greba bat abiatzen baduzu, ba bururaino zoaz, ez? Eta uste dut orokorren gizartean askotan bai adineko pertsonak eta bai gazteak gutxietxe egiten direla, baina gero oso bide eredugarriak hartzen dituzte. Badugu zer pentsatu horrekin.
0: Bueno, esan duzu, Inesak aipatu duen horretatik, sei hilabeteko blokaldi bat egitea, ez da lan makala. Nik adibidez oso gustuko ditut greba orokorrak. Beti egoten dira grebak, ba, ikasle grebak, mugimendu feministako grebak, baina greba orokorrak iruditzen zaizkit, nik superrongi pasatzen dut greba orokorretan, ez dakit zuek nola bizitzen dituzuen.
2: Nik beti badit esperantza hanitz, greba orokorra deitzileik, mena askizal esperantza galtzen ditzen, eta atzamaiten dit, azken urteetan, deitzen dira pu heben Frantzia mailan eta Ipar Euskal Herrine bai, bena greba uroko jirat, egiten izugu greba haste hartez, geho berriz lainat bagututzu, osteginez berriz greba eta manifestaldia, bena azkenin ez izugu deuzek hausitzen zen, eta ahazuiten zia lan hilat, ez duzu hoi, netako greba uroko bat. Nizitzez, urentuk dela greba uroko jaigitia, eta bi hastez ez lan hilat zuitia, manifestal hilat elkitzia. Hoi, ne ustaz hasi nekatiak ez zizia habo estrategia hoi baliatzen, alta iduzitaz eta eraginkor dela. Eta usi badit ordin deziluzione bat, abine bat, bomen zentako, wano manifestal hilat, bombai banuz, bena azkenin ez zugedeuzik hausitzen.
0: Aitziber.
3: Bueno, ba, greba orokorren inguruan, ez? Galdetu duzunik, ez ditut hainbeste emoziorekin bizi. Ba, azken batean iritzen zedelako indarkeria poliziala jasaten dugula debaldetan, eta niretzat ez dira espazio goxoak, egia esan, bueno, dudatuko nuke. Lehen lerrora joan edo ez.
0: Ba, hori ere bakoitzaren erabakia izaten da, grebetan denok izaten dugu gure papera, eta ez da beti lehen lerroan egon beharrik greba orokorrean zure ekarpen egiteko.
3: Ez, dudarik ez, gertatzen dena da, ba, bestakit nola esan, indarkeria poliziala nik uste dut oso urrun iristen dela, orduan ba, neurtu behar dela zure gogo gaitasun eta beldurren arteko
0: oreka bat, ez?
3: Oreka bat, ba, nola mantendu, ez? Ez dakit, azken egun hauetako irudiak ere, eta ez da Frantziaraino joan behar, Baiona, Angelu, eta ba, liteke beste herri askotan ere gertatu dela gure hiru probintzietan, ba, ez dira bat ere irudi politak ikusi, ez? Eta adin txikiko ikasleengan gainera, orduan nik uste dut horrek bazkenan horrekin beldurraren bidez zoritxarrez poliki-poliki lortzen dute ba, beraien helburua osoki ez, baina beldurra barrura sartzea ba, gizartearen parte handi bati bai.
0: Zagetik nesa horrekin aipatzeko horik baduzun?
2: Ez, ba, sigur estrategia bat dela, urtsaztiak harrikan eta bortitzatzia, hor uste dit partikulazki deigarri dela adingabekoen gainen baliatzen behitia, gizitien gainen baliatzen zen beh ahmak, azkenin zenta ahmak tut, poliziak tutin ahmak, ez tegit gazte batek hor berriki esku bat galdiz frantzian, zitugela begiak zerratzen ahal, eta segur urtsagarri dela, fanik hori dit jaka horien manifestalietan oso bortitzen dela, zumaitetan zinez lutsatu giela, eta uste ikendu gira finizela. Bai, usteet, ala, estrategia baduz, errepresionia estrategia baduz estatien poldeien atxikiteko. Bai, betikua, azkenin.
0: Bai. Ez dakitea, egun hauetan ikasleen greben jarraipena edo egiten aritu zareten, edo apur bat informatzen aritu zareten nola joan diren greba egun hauek?
3: Nik uste dute arrakastatxuak izan direla, ez? Iruditzen zaite bi kolektibok eredua eman dutela, bai ikasleen kolektiboak eta baita aldi berean irakasleen kolektiboak ere, ez? Azken batean ikusi dira zentro batean baino gehiago nola babestu dituzten irakasleak, ikasleak, ez? Irakasleek ikasleak nola babestu dituzten zerara. Indarkeria polizialaren aintzinean, ez? Askorentzat agian lehenengo aldia izango zen. Hola manifestaldi batean ateratzen zirela eta segurazki markatu ditu.
0: Inesa?
2: Bai, nik atzaintzen dit egio ez dit nik jarraikitzen dit ben asibe utik ordin ege ezan eben liseoetan ez duzu blokatzaik izan ez manifestaldi utik ordin hurrintik jarraikitzen dit eta egia duzu zu egiten baditu gehetabide nausiak hoietan agertzen duzu justo liseotar enbortizkeia erediela suhiltzailen kamio bat hautsediela vitrina bat ez anztagitzer eta atzamaiten dit stela bate jakusgarri agitzen denan jakusgarri zen eta azkenin baditu jale liseotarrek iztaz eta ikaslek badila zinez asmakizun franko, zinez alkartarzun mugimentu azkar bat badiela, bai zakit kartieletako liseoetan blokatzia eta zakit kartiela minibata behatxagoetan ebai blokatziak abiatzen dira eta mugimentziak alkartarzuna ilizitaz eta aski ezer dela agitzen dena, sindikatziak ebai alkitzen zutzu ikaslen babesteko eta azkenin idu dihoik gutzi ikusten dutugula edo pu zutugula behar bezala jakurten.
0: Ez da gira itzi behar horrekin aipatzeko horik edo?
3: Ez, deus bereziagorik ez, ados nago inesak aipatutako arekin, bai.
0: Gaurko egunean oraindik badute greba eguna jarraitzeko tartea, bosterdietan sindikatuekin batera hartuko dituzte karrikak, aldarriak ere azken egun hauetan entzuten ari garenak, badira baizan irakasle eskasia, ikasteko baldintza txarrak, beste zemai plataformak eragiten duten ziurgabetasuna, badaude ere euskaraz ikasi eta azterketak egin alizatearen aldarriak badirenak betiko aldarriak ez dakitze aurre ikuspen duzuen edo baduzuen aurre ikuspenik ea greba hauek edo blokatze hauek zerbaitetarako emango duten ikusi den politikoen partetik badagoen erantzunik.
2: Momentuko uste eta rapostiak ez dira nahikuak, hoi sigur. Errepresionia baizik duzu errapostu bezala aldin sigur. Aski kezkagarri dela, espeo dit begreba handituko dela, eta sustut beste sektoreak ebai sustengatuko tutela ikaslik, eta greban jarriko txela. Momentuko ezkunde nazionalak baizik deitu behitu grebalat. Hoi, esperantza ditnik horuko jago izatia, zenta bat duzu kisatzekoa, krisi momentu azkar batetan gututzu. Frantzian izan entzutzu lehen dakaiguako hauteskundik ebai 2008 zazpian, bat duzu eskumitura gehoz eta goago. Bat duzu jatzartzekoa eta kisatzekoa, ordine esperantza dit jarraikiko dila eta pu alkartaksunez ikatelkiko dila bestik ebai. Ageiko.
0: Aitziber?
3: Nik uste dut erantzuna, ez da bukatu oraindik, bada tendentzia bat, ez? Ola, asteroko grebak eta, jarraian hasten direnean, epe luzerako izan ohi dela esango nuke. Eta pentsatu nahi dut oraindik ere horrek ematen dizkigula fruituak, ez? Nik uste dut Ba, bueno, greba eskubideak izarteratzea nerabeek, gazteek ikustea, ba, bai, badutela zer esan, badutela zer erabaki, beren irakasleen baldintzek zuzenean haiei eta haien hezkuntza prozesuari ba, eragiten diela, beti da baikorra, ez? Batzuk badira beti grebaren kontra itzein gogutenak, eta horiek beti boterean daude. Beraz, boterean ez gaudenok ba, gure tresnak erabiltzea, ze tresna hauek baditugu, hain zuzen ere beste batzuk duela ezakitzen bat hamarkadaka, ba, ba esfortzu handia egin zutelako, ez? Eta, bueno, polita da gogoraraztea kontuz, edo zein momentutan kentzen aldizkigute. Mm-hmm. Bai, ikastetxe batzuak istea ez du baimendu poliziak.
0: Mm-hmm.
3: Orduan, ez dago ezer irabazia hemen.
2: Justut, ikusiz poliziaen bortizkeia hain azkarra, jentzia bai hasiko dira gogozkatzen errepresionean ungilan eta baliatzen zitzen armen ungilan eta ezak inkaini bat kanbiatuko txera. Espeantzia eken behar dizu.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, hauekin eratuko gara gaurkoan, zer?
3: Ez, ongi.
0: besterik aipatu nahi zenuten bestela?
2: Ez.
0: Ah, bale.
3: Uste dute interesgarria dela, ez? Askotan begiratzen da bidasoaren beste alde honetara oso urrundik, eta interesgarria da. Nola pasatzen den, nola antolatzen den, bai.
0: Hauz, ba, hemen txutzeko dugu orain bai, mi esker bikote gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
3: Berdin.
2: Nahi, zanuntza.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko bostak ditugu, ongi etorri naiz irratira. EH Bilduk azalpenak emateko batzordearen agerraldia egitea eskatu eta zazpi hilabetera Mikel Jauregi sailburua Gasteizko ganberan adierazi du meatzaldeko biztanleek istilu ugari izan arren Petronor kontrolpean dutela. Mikel Jauregi industria trantsizio energetiko eta jasangarritasuneko sailburuak astearte honetan Gasteizko legebiltzarrean adierazi duenez, Petronorren jasotako gorabeheren aurrean, Jaurlaritzak petrolio konpainierekin partekatutako helburu bat du, instalazioen segurtasuna indartzean eta bertako langileak, herritarrak eta ingurua babestea.
1: Tenemos un objetivo compartido con Petronor, que es reforzar la seguridad de las instalaciones y proteger a sus trabajadores, la población y el entorno que los rodea. Y en eso seguimos.
0: Jauregik batzordean emandako azalpenak EH Bilduk eskatu eta zazpi hilabetera iritsi dira, eta Amansai Villalba legebiltzarkideak onartezintzat jo du hori.
2: Eta azalpenak, sailburu jauna, ezin dira llegatu zazpi edo zortzi hilabete beranduago. Otzailean egon ziren gertaera hoiek. Egun hoietan galdera hau erroldatu genuen, baina hala ere, urrira arte ez zara etorri erantzutera. Onartezina da, sailburu jauna.
0: Villalbak gogorarazi dio, joan den ostiralean izandako istiluak errepikatu direla egin direla, eta uztailean izandako beste bat aipatu du.
2: Ez da gertaera bakarra izan. Uztailean adibidez, berriro piztu ziren antortzak, jendea berriro kezkatuta. Petronorri kontrol zorrotza egin behar zaio, udalekin eta zonaldeko eragileekin komunikaziorako kanal definitu eta erabili. Osasunari lentasunez jorratu, ikerketak egin, airearen kalitatearen neurketak indartu, eta hori dena gardentasunez.
0: Jauregi azpimarratu du orduan azaldu zuela bere saiak eta osasun eta segurtasun saiak koordinatuta lan egin zutela arazoaren aurrean.
1: Azaldu nuen ere, martxoan, zuk aipututako gertakari horien aurrean osasun, segurtasun eta gure sailaren artean koordinatuta aritu ginela. Airearen kalitatearen jarraipen etengabea eginez eta herritarren segurtasuna eta osasuna lehenetsiz.
0: Eta bestetik, aipatu behar dugu, ELAK Donostiako Metropolitan enpresan greba mugagabean dauden hiru langileren kaleratzea salatu duela. Sindikatuaren ustez kaleratzeak onartezinak dira, eta jazarpen sindikalaren erakusgarri. Langileek grebari eusten diote, negoziazioen blokeoaren aurrean, honako aldarrikapen nagusiak plazaratu dituzte. Kaleratutako langileak berehala berri sartzea, eta Donostiako zentrorako hitzarmen propioa sinatzea. Lan ikuskaritzak 110.000 euroko zehapena ezarri dio enpresa. ELAK aurkeztutako zazpi salaketen ondorioz, besteak beste, eginkizunen ordezkapen irregularra eta greba eskubidearen urraketetan direla eta. Bestalde, Kontsumobidek ezarritako beste 68 euroko zigorra ere badu, ia 500 bazkidek erreklamazioak aurkeztu zituzten erakundearen aurrean. ELAren arabera, enpresak ez zien erreklamazio horiei erantzun, eta horrek ekarri zuen zehapena. Bi erakundeek jakinarazitako zehapenen zenbatekoa, guztira 188.000 eurokoa da. Sindikatuak jakinarazi du oinarrizko eskubideen babeserako demanda aurkeztu duela, lan ikuskaritzaren ebazpenean oinarrituta, eta epaiketa datorren abenduaren 16erako dagoela ezarrita.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo handirik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
4: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean, hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, anemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere lurraldaren egoisuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu, eta mardulak izango dira, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea, bereziki ipar isurialdean. Haizeak, arratsaldeko lehen orduak arte ego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira, Maximoak, ipar esurian, 22 eta 24 gradu bitartean arrendituko dira, eta ego esurian, 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Arabatan Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Kantauria errixuri aldearen barne aldean. Eta herri beran, baina, arratsalde erditik aurrera, euriarekin eta ipar mendebaldeko haizearekin nabarmen freskatuko du.
0: Eskerrik asko Iker, serietan bueltatuko gara informazio gehiagorekin. Naiz irrati.

Gurutzatu gurekin zebrabidea. Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurko saioarekin aurrera goaz, albiste boletinaren ostean, badakizuen moduan, albiste onaren tartea iritsi zaigu, bueno, badakizue ere, denboraldi honetan kexa batzuen ondorioz ez dela albiste onaren tartea, bitxikerien edo dena delakoen tartea deitzen diogula, eta tarte hau betetzeko gurean dugu, Aitor Prieto naiz irratiko lankide, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon. Bueno, esan behar dut, gaurkoa bai dela albiste on bat.
0: Begira ze ongi, eske aurreko astean eta aste honetan ari zarete hain lan ona egiten. Bueno, ba, konta egozu, ze albiste honek arri egozun gaurkoan?
1: Ba, albiste ona, segurazki askok jakingo duzu jada, baina albiste ona Bilbon dago gaur. Izan ere, lau urte baino gehiagoko lanen ondoren, Arte Ederren Museoak akteak irekiko ditu gaur bertan. Ireki ditu gaur bertan, bai, bai, bai. Eta ez da itzultzen utzi genuen moduan, izan ere, museoak 6.000 metro karratu berrirekin handitu da, eta bere bilduma aurkezteko modua erabat berrantolatu du. Ideia bat egiteko, oraintxe bertan 1.000 obra inguru daude ibilbide nagusian, eta horietako 150 baino gehiago sartzen dira lehen aldiz erakusketan. Gainera, espazio berriak sortu dira, besteak beste, museoko eraikinak lotzen dituen atari handi bat, eta Bilboko zati bat ikus daitekeen terraza bat.
0: Begira, ba, albiste ona, ze nik egia da Bilboko lehenengo urteetan ikusi nuela obrarik gabeko Arte Ederren Museoa, gero obretan hasi ziren, eta
1: egia da... Gora ikustiz
0: berria. Bai, bai.
1: Eta kontu ze, orain dator albiste onena.
0: A ber.
1: Bueno, ba, egun hauetan kulturplan bat egiteko gogoa duenarentzat, bereiziki ona iruditzen zaidan xehetasun bat aipatu behar dut. Izan ere, gaurtik urriak 6, urriak 13 arte, hau da, aste baten, museoko sarrera doakoa da.
0: Mira.
1: Beraz, ba, aste betez, edo nork jakin dezake nola geratu den museo berri hau, ordaindu beharrik gabe.
0: Mira, ba, bada albiste ona, nik uste albiste ona dela batez ere bizilagunentzat. Hainbeste bai. Obraren ostean nik uste eskertuko dutela etxera joateko bide normal bat egin alizatezta.
1: Bai, bai, bai, hori da.
0: Ba, bai, bada, albiste ona, ez dakit zu inoiz egontzaren bertan?
1: Ez naiz egon, baina gogoa dut joateko, baina...
0: Bai, begira, ba, aste honetan doainik joateko bai, aukera, aukera oso, duzu, bai, bai. Bai, ba, entzule entzun duzu ez da, aste honetan doainik eta gero ja ordainduta, baina eraberrituta eta obrak amaituta.
1: Bai, bai, 6.000 metro karratu berriekin.
0: Denbora emango ikusteko hori guztia?
1: Ez dakit, agian bi egunetan.
0: Bai, ikusiko dugu, entzuleren bat joaten baldin bada, esan ea egun bakarrean ikusteko denbora ematen duen, eta horren arabera guioango gara edo ez. Ni esker, Aitor, gurean izateagatik, eta bihar arte.
1: Bai, bihar arte.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu bertsolaritzari bere tartea eskaintzeko ordua, zehazki Euskal Herriko bertsolari txapelketari bere tartea eskaintzeko ordua badakizuen moduan, txapelketa bete-betean gaude, eta lehenengo fasea ere bere amaierara iristen ari da, beraz horrek merezi duen tartea eskaintzeko, ba, asteburu honetan, pasaden asteburuan, izandako bi saioak aipatuko ditugu, eta horretarako gurean dugu Jone Romate eta Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, ahots gutxirekin.
0: Nik uste dena gabiltzala horrela, eh?
1: Bai, ezakit ez dare ez duotzik egin, baina, bueno, pixkat ahotsa zainduz, baina hitz egiteko moduan.
0: Alden moduan. Bueno, esan dugun moduan, txapelketa aurrera doa, asteburu honetan amaituko da lehenengo fasea, eta pasaden asteburuan ere bi irabazle, bi saio izan genituen, urriaren iruan Donapaleun izan zen saioan, saioa Alkaizak irabazi zuen, eta urriaren lauan Tolosan izandako saioan edo Julio Soto izan zen garaie. Ezakit, orokorrean valoraziorik asteburuarena?
1: Esango nuke, hola, orokorrean hitz egiteko eta saioetan sartu baino lehen zuzenki, bi saioak oso antzeko edo sentsazioz. Ni Tolosakoan izan nintzen, eta bestea entzun dut etxetik, baina nerekin ere Tolosan zeudenak aurretik agian batzuk Donapaleun egondakoak ziren, eta aipatzen zutena hori zen. Ba, bazegoela nahiko mailan edo antzekoak izan zirenaren sentsazio hori, baina, bueno, gero bakitzak, saio bakitzak baditu bere detailetxoak, eta, bueno, bertxolari ezberdinak, eta berriak, eta...
0: Badago zerraipatu beraz asteburunetatik.
1: Bai, esango nuke baietz.
0: Oso ongi, ba, lehenengo saioari begira jarriko gara, esan bezala urriaren iruan larun batean Donapaleun jokatu zen saio horretan, saio Alkaiza izan zen irabazle, bertan aritu ziren bertxotan, berarekin batera Oiana Iguaran, Maider Arregi, Eneko Lazkoz, Iñaki Binaspre eta Sarai Robles. Aurreko asteburuan aipatu genuen puntuazioei dagokionean batzuen kasuan oso antzekoak izan zirela, saio honetan esan genezake nahiko ongi banatua daudela, ez da?
1: Bai, esango nuke bueno, graduatuta edo doazela, ba, lehenengoak saioak baditu 683, urrengoak 673,5, eta hor jeisten doa pixka bat, bai, nahiko antzeko modu antzekoan, Tolosakoan ez bezala, baina hori gero aipatuko dugu, eta esango nuke badela bueno, reflejo batez mantzena saioaren bueno, ba, esan dugu askotan nik puntuazio ez dakit, baina sentsazioa bazela, ba, batzuk seguruago edo hobeto aritu zirela. Egia da bagian tarteren batean edo beste, ba, batzuk gehiago gustatu aurretik daudenak baino edo denalakoa, bazela, ba, saioak orokorrean eman zuen irudipena.
0: Bueno, ba, joango gara apurka aipatzen saioa bera, gero hemen bertsoaldiak ere aukeratu dituzu. Bueno, guazen apurka hasieratik agian hitz egitera, esango zenuke badagoela aipatzeko zerbait berezirik?
1: Badaude, kasu honetan, asteburu honetan, aipatzeko bi detaile, saio bakoitzean doinu bat berria ekarri baitute. Kasu honetan, Donapaleuko saioan, inoiz txapelketan erabili gabeko doinu bat ekarri du Oiana Iguaranek, erabilizuela bere ganbarakoan, baina berak atera zuen lehenengoz Senyora Sariketan, Pamela Duna izan zela, berak irabazi zuen, eta kasu honetan Gora Senyora Jendea izena jarri zion doinuari, eta hori izan zen, ikuste dut, egia den saioa entzuterako momentuan, ja, banekiela doinu bat aterata zuela, baina egia da ganbara entzuterakoan, ba, normalean entzuten ez dezun doinu bat entzuteagoan arraro egiten zaizula, eta pasa zitzaidala hori, baina gustatu zitzaidan badukalako, ezberdina delako, edo nire sentsazioa zen behintzat doinua ezberdina zela. Horrez gain, bueno, ba, zeuden puntu ezberdinak, egon ziren hasieran agurretan ere Eneko Lazkozek aipatu zuen, ez, justu aurreko asteko saioari keinu bat egiteko edo aurreko astean esan genuen ba zegoela hor plaza bat dena gizonezkoak izan zirenak eta etzuen asko deitzen eta kasu honetan Enekok ere aipatu zuen berari esan ziotela agian zure puntu zure aurkako puntua bada gizon txuri eta hetero bat izatea oholtza gainean espero zuela ezetz eta horri buelta ematen saiatuko zela oholtzan eta lasizmen saioa. Esango nuke etzuela saio txarra egin, polita gauza politak utzi zituela jokoan eta egia da kasu honetan 6tik 4 emakumezkoak zirela eta bi gizonezko. Eta, bueno, alde horretatik nahiko nibelatuta ikusiko nukela ere gaien aldetik, baina polit egin zutela bidea. Horrela deigarriak egin zaizkit, bueno, pare bat bertsoaldi egon dira, ez? Bueno, zegoen momenturen batean, azkenen sortzeko txikiek ematen dut beti jokurako aukera, ez? Eta Sarai Robles eta Nikolasko zaritu ziren, batak bestea pilateseko lehenengo klase hortara eramaten zuen moduan, eta bueno, bertsoaldi barregarriren bat edo beste egon zen, horrelako tarte txikiak egon ziren, baina aipatzeko da, eta nik ekarri dizudan tartea edo izan da, Iñaki Minaspre eta Saio Alkaiza aritu ziren 8 handian hartzain batzuen paperean. Kasu honetan Iñakik bakardade handia sentitzen zuen hartzain moduan eta Saioak kontrara oso gustora zegoela edo hori jarri zioten gaia eta hau aipatzekoa da Saioak erabili zuelako oso hiztegi aberatsa dagokionean hartzain mundu honi urritz makila zuela txabolan eta horrelako hitzak sartu zituen jokoan oso polita egin zutena saioa bera. Bai, ne baduz entzun dezakegu.
0: Hori da, entzungo dugu eta gero jarraituko dugu saioa aipatzen.
2: Iñaki eta Saioa hartzainak zarete. Uda guziz bezala, azken 8 hilabeteak mendian iragan dituzue bakoitza bere etxolan. Iñaki, aurten bakardade handia senditu duzu. Saioak aldiz, sekula baino gehiago eskertu du bakarrik egon izana.

0: Eta hortxe, bi hauen arteko solasaldia do.
1: Bai, hor entzunda ez, aipatutakoa ez, ba, aipatzen du ere lasto bat duela Espainetan, eta olako jokoak sartu zituen saioak, eta esango nuke ere aipagarria dela ez, kasu honetan 8 puntuak begiratuz gero Iñaki Binaspreak dituela 125 puntu, baina saioak 137.5. Naiz eta batera kantatu, ba, hor alde bat nabari dela, eta atal berdinean 8 haundian ere antzekoa gertatu zitzaien Maider Arregi eta Sarai Roblesi. Haien kasuan adineko egoitza bateko bizi ziren bi heldu ziren eta eskaintzen diete kanpaina bateko irudia izatera, eta bata alde dago, bestea ez, eta Sarai Roblesek kasu honetan 112.5 puntu ditu, eta Saraiek barkatu 112.5 eta Maiderrek 128.5. Bai, alde handia dago, eta egia da agian hor momentu batean Saraien punturen batean ez da hitz bera, baina iaia bada, eta agian hor poto moduan kontatu dielakoan gaude, baina ez dakigu hori ziur, beraz, bai aipagarria dela puntuetan diferentzia hori bazegoela. Horrez gain, saioa polita izan zela esango nuke, ba, nahiko maila antzekoan mantendu zela, eta gero ganbarakoek eman zuten agian, ba, joku ezberdinagoa edo, bakoitza bere puntu edo papere horretan jarri zelako, eta gaia bazen, gaia luzea zen, aipatu behar da. Eta beraz,
0: arraroa da hori, bai, ganbarako gai baterako.
1: Bai, gainera bi aste burutakoak alderatuta esango genuke, biak direla nahiko irekiak, baina, klaro, gaia geroz eta luzeagoa, esan nahi du, gauzak geroz eta gehiagori erantzun behar diezula. Kasu honetan, geltokira eraman duzu. Joan ez dadin konbentzitzen ahalegin duzara, baina badoa. Nola abiatzen den ikusten geratu zara. Luzea da gaia.
0: Bai.
1: Puntu ezberdinak daude erantzuteko, eta bueno, horre egon ziren, Maider Arregi hasi zen, eta Erasmusaren inguruan kantatu zuen, polita izan zen egia esan eri gustatutzea dan ikustea, hor Erasmusera zijoana, zela sai zijoan, eta bere bikotekidearen paperean jartzen zen Maider, eta eskatzen ziola mesedez ez joateko, eta joan ez gero, mesedez, kontu zibiltzeko, eta alako joku horretan bikote harreman eta Erasmusen mundu honetan sartu zen. Sarai Roblesek ama baten papera hartu zuen, berala Bilbora ikastera zijoala kantatu zuen. Polita izan zen Oianak kantatu baizion bere alabak, gerra kazetari bihurtu dela, eta momentu batean kantatu zuen errezagoa zitzaiola agurresatea antren estazioan egazkina hartu baino lehen baino, eta hori polita izan zen. Aipagarria, bai Eneko Lazkozek eta jarraian Oiana Igoaranek azkeneko bertsoan erabili zutela txoriak txoriren jokoa, eta biek aipatu zutela ezin zaizkiola ebaki egalak txoriari. Eta irribarre batzuk egon ziren, batez ere Oiana kantatu eta gero justu bata bestearen jarraian izan zirelako. Eta gero ja oso aipagarria esango nuke saioaren ganbarakoa, azkenean normalean oso seriotik hartzen ditugulako ganbarako gaiak, eta saioak erabakizuela bertan ondo pasako zuela, eta bere bikote punki baten aurrean romantika bat zela aipatzen zuen, eta nola bere bikotea bazi joala, eta etzuela gehiago berekin egon nahi, eta berak nola erregutzen zion ez joateko, eta polita izan zen, esango nuke.
0: Bueno, hortxe lehenengo saio hori, asteburu honetako lehenengo saio hori, hurrengo ora egingo dugu saltoz, hemen ere badaude aipatzeko kontuak, oroita daraziko dugu, Julio Soto izan zen garaie, eta berarekin batera kantuan aritu ziren Amaia Iturriotz, Eli Pagola, Aitor Servier, Unai Mendiburu eta Oiana Bartra. Hemen aipatu behar dugu, berez Unai Mendiburuk etzuela hemen abestuko, ez da?
1: Bai, ara, Jone Uriaren baja bat egonda hemen, arkera bakitako autua izan da, eta beraz Unai Mendiburu sartu da bere tokian, eta Unaiek eskerrak eman dizkio ere Joneri kantuan. Batez ere bukaeran, hasieran kantatu zuen, berakan egotea zuela espero noski, Eta bukaeran emantzizkion eskerrak eta animoak Joneri, eskerrak emantzizkien lagunei ere, zean bazen tropa nahiko handia esan nuke algortakoa dela bera eta bai. Bizkaitik etorritako lagun pila eta gainera azken aurreneko postuan egin zuen ikustet ere berak espero zuela azkenekoa egiteko arazorik ere etzuela eta beretzat ere agian sorpresa pixkatxo bat izan zen nik esango nuke jende askorentzat oian abartra

0: pero oraia besteen artean ez zegoen hainbesteko diferentzia, ba, 629 Elipagolak, Aitor Serbiak 628, Unai Mendiruk 633,5 eta Oihana Bartrak 632,5. Hor eskalatuta doaz, gutxi gora bera, baina egia da Juliok tarte handia aterazuela.
1: Bai, bai, bai. Ba, saio hori begira jarriko gara, hasieratik agian, bueno, konta egozu, nola joan zen saioa?
0: Esango nuke, hartu zutela erritmoa nahiko lasai eta pixkanaka juntzela geroz eta oberantz, nahiko lasai hasi zen 8ko haundietan, baina 8ko txikietan egon zen nahi gustatu zitzaidan bat Eli Pagola eta Amaia Iturrioz aritu ziren bizilagunen paperean, eta hemen kontatzen zuenez, Amaia etorri zela bizitzera Eliren eraikinera, eta ekarri ziola, ia astero ekartzen ziola, edo ez da izen batero, pastelak eta tartak, eta orduan joko polita sortu zen hor, ba hor pixka bat berotu zen kiroldegia, baina egia beroaldi handiena edo jarraian etorri zela Julio Sotok eta Unai Mendiburuk kantatu zutenean. Gaia bazelako, bueno, irakurriko dut gaia, Julio eta Unai gaur gauean elkarrekin ligatu duzue. Eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai, logelara sartu zaretenean Juliok bere txakurari dei egin dio, eta hoera sartu du. Egia da nire iritzirako gaia nahiko aldrebesa zela, edo bueno, pixka bat arraroa gertatu zitekela. Baina bikoteak ondo jakin zuen eramaten, umoretik ondo hartuta eta kiroldegiari gustatu zitzaion. Mm-hmm. Nabarmenena izan zen jendearen reakzioa, beraz entzun dezakegun nahi baduzu.
1: Entzongo dago.
2: Julio eta Unai, gaur gauean elkarrekin ligatu duzue eta Julioren etxera joatea erabaki duzue. Unai logerara sartu zarenean, Juliok bere txakurrari dei egin eta ohera sartu du.
3: Berotu baitzaizkigu haragita garun, lehenengo aldia haudela demagun, izara altxa diot etor zaite lagun.

Ies, dena broma bat dela ezazu mesedez, naizta tipo ausarta naizen Julio Berez, fantasiak nahi ditut baina inbeste ez, fantasiak nahi ditut baina inbeste ez. Gaur hiru izango gara ta txakurra peon, ai hau probatzekotan ni gogotsu nengon, lagunekin pozik ez ezin bada egon, beste txakur bat badut izena du Leon, beste

behar dut guau. Zure fantasia eta zure oe arau. Leon ere heldu da Julio ze xalau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Hau ja ez da sexua, zirku bat dugu hau. Tazuk zirkurik nahi ez tani aurpegi alaiz. Bizitzak sorpresake izaten ditu maiz. Hainbat zoofiliaz aitz berotzen naiz aitz. Txakurrakin moldatu nila korritu naiz.

0: Ba, hortxe bi hauen bertsoaldia.
1: Bai, jokoa eman zuen bertsoaldia izan zen, eta aipatzekoa da ez, zortziko txiki honetan adidez Unai Mendiburuk egun, eta 45 puntu eraman zituela, ondo jakintzuela gaia lantzen, eta izan zen zortziko txikietan puntuazio handien eraman zuena, eraman zuen bertsolaria. Gainera, beranduago, oraintxe bertan, enaiz horitzen ze puntutan, baino ezakit izan zen puntu eta puntu eman horretan edo eta hamarreko txikian, baino norbaitek ere Leon Txakurra aipatu zuen, esango nuke Eli eta Aitorren harremanaren inguruko bertsoaldian izan zela, hamarreko txikian, baina denago ziur eta bazpare ez dut.
0: Entzun ezazu saioa eta konfirmatuko diguzu.
1: Baina bai, saio honetan ere ez, lehen aipatu dut, beste doinu berri bat atera zela, kasu honetan ganbarakoetan atera zuen, Amaia Iturriotzek atera zuen, eta izena jarri dio berak gabrarako erabili zuen gaiaren izena, medikuntza ikasi nuen jarri du gai moduan, beraz sartuko naiz ganbaretan, ze ganbaretan bueno, gaia zen duzun jakintza guztia transmititu diozu, gaur zure lekua hartu du.
0: Ostras.
1: Gaia polita, neri behintzat momentuan entzun nuena, iruditzen joko asko ematen zuen gai bat zela, kasu honetan aurrekoan ez bezala, bi gauzei erantzun behar diezu. Nahiko motz eta erraz, eta bai joko asko ematen zuen gai bat, edo zintokitatik dira zen ezake, eta bueno, gaia doinuarena aipatuta, ba, aipatuko dugu Amaia Iturriotzek medikuntzaren arloari tira ziola, niri asko gustatu zitzen behintzat, asko landu zuelako, ba, bai nola berekin residente lanetan egon zen horri bere tokia utziko ziola, baina bukatu zuen gainera esaten, bai, garrantzitsuena da ikasi duzula pazienteari begietara begiratzen. Eta aipatu zuen ere osasungintzatziola oso momentu honean uzten. Orduan, izan zen nahiko txalotutako gai bat, bueno, Aitor Zerbierrek hemen ere jokatzea erabaki zuen, zango nuke oso ondo pasatzuela berak, ze parrez ikuste zitzaion momenturen batean, Urkulluren paperean jarri zelako. Eta Pradalesen inguruan kantatu zuen, ba, bere tokia utzi ziola, eta esako nuke oso gustora gelditu zela,
0: bai,
1: eta etzuela ezerrutzi aipatu gabe. Eta horrela aritu ziren, eta bueno, aipagarria da Julio Sotok, esango nuke askotan egiten duen zerbait dela, tokian tokikoa zitze egitea. Eta Tolosan eta Tolosaldean zegoela kontuan hartuta, ba, jarri zen bere beral alegiko baserritar bat zelaren tokian, eta bere alabak baserritar lanak egin nahi zituela kontatu zuen, eta horretarako erabili zuen, ba, hori, Tolosara zihoala Berdura plazan Berdura saltzera, eta horrela zizurkilen badago artzaintza eta baserri mundua lantzen dituen ikastetxea, eta bertara zihoala ikastera, beraz asko landu zuen puntu horretatik, eta esango nuke ere tokian irabazi zuela horrekin, ba, azkenean jendearen gana ere errezago iritsi zelako, eta nik uste toiek izan zilela, batez ere ganbaretan aipatzekoak, horrela politak gelditu zirela. Gerora, ba, hori puntuetan, nik esango nuke Oihana ere bere buruarekin nahiko, ez nuke esango dezepzionatuta, baina bueno, harrituta gelditu zela puntuekin, etzuela berak ere espero azkeneko postua eta 632,5 puntu horiek, baina bestela saioa nahiko ba, antzeko joan zela larun batekoarekin alderatuta. Bukatzeko bai agurrak politak izan ziren, bueno, ba, Joneri besarkada bidali zizkiotelako batzuk, eta hemen esango nuke Oihanak gustora gelditza erabaki zuela ere. Hartu zituelako ardatz azkenaldian Euskal Herrian gertatzen ari diren, bueno, Euskal Herrian eta Espainiar estatuan ere gertatzen ari diren hainbat dela eraso, egoera larri eta gauza ezberdin, eta gustora gelditu zen. Bai.
0: Oso ongi. Ba, bueno, Oihanaren bertsoekin amaituko dugu saioa. Mi esker Ione, aste honetan ere gurean izateagatik. Urrengo astean ez zaitugu izango, bazoazelako, oporretara. Eta hemendik bi astera arte, beraz?
1: bi aste edo hiru ez dakite, deskantxo bat gelditzen da tartean esango nuke,
0: bai.
1: 18ko asteburuan ez dago saiorik.
0: Hori da.
1: Eta 24ean bueltatzen gara ja finalerdiekin.
0: Hori da. Ba, ikusiko dugu noiz arte, baina mi esker aste honetan gurean izateagatik, eta Oianaren bertsoekin agurtuko dugu tarte hau. Ongi segi.
1: Gozatu.

Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agurresan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu. Horretarako ba hementxe ditut aurrean hiru kontu bakarrik aipatzeko, esan genuen moduan atzo eta gaur ere nabari den moduan. Aste lehen eta aste hartetan, ba, aste buruko, ez dakit, ajea edo pasatzeko ez dugu kontu gehiagia izaten bertan, baina hiru proposamen ditut arratsalde honetarako, bata Agurainen, bestea Donostian eta bestea Gasteizen. Seietan antzerkia izango duzue Agurainen txosnagunean, festak direla badakizue, beraz, ba, Julen Magoa izango duzue bertan. Donostian Altxerri Jazz Klubean, 8:00, Txorino taldearen kontzertua izango duzue, eta amaitzeko Gasteizen Parral Tabernan Exubia edo ez dakit nola izena duen, baina horrela izena duen musika taldearen kontzertua 8:30. Beraz, hau esan da, zeurrabidea gurutzatutzat emango dugu, eta bihar itzuliko gara berriro ere, zeurrabidea gurutzatzeko prest bitartean, arratsalde ona izan, aio!

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Arratsalde honen zuleok, arratsaldeko seiak ditugu ongietorri naiz irratira. Bizkaiko politika orokorreko osoko bilkurak 7 ebazpen proposamen onartu ditu astearte honetan. Batzarkide taldeek aldiz 20 proposamen erregistratu dituzte. Horietan, Elisabete Elantxoben gobernuari zenbait gai sakonago jorratzeko eskatu zaio. Joan den asteazkenean diputatu nagusiak azaldutakoaren ildotik, EAJak eta PSek batera babestu dituzte hainbat ekimen. Lehenengoa, egoitzak eta eguneko zentroak girotzeko bi ekimen izan dira.
2: Por eso hemos propuesto que la Diputación destine, junto con los agentes sociales y sindicales, la dotación de personal de atención directa que debe garantizarse en cada turno de mañana, tarde y noche, teniendo en cuenta el número de residentes, su grado de dependencia, los apoyos que necesitan y la carga de trabajo de cada uno de estos turnos.
3: Eguraldia eta trafikoa.
1: Beste bat, higiezinak birgaitzea eta gazte kalte berentzako zuzkidura apartamendu bihurtzea bultzatzeko izango da. Eta beste erakunde batzuekin lankidetzan lurzorua eta higiezin publikoak mobilizatzeko. Guztira bi eztabaida jardunaldiren balantzea honako hau izan da. 7 ebazpen proposamen onartu dira eta foru gobernuari helarazi zaizkio. Proposamen horietan honako hauek eskatzen zaizkio. Foru egoitzak eta eguneko zentroak girotzeko azterlan bat egitea, etxe bizitzarako sarbidea erraztuko duen zerga neurrietan sakontzea, higiezinak birgaitzea eta gazte kalteberentzako zuzkidura apartamentu bihurtzea bultzatzea, 2027 amaitu baino lehen tarifa sistema integratu eta elkarreragingarria sortzea garraio publikoan, eta landa inguruneko zerbitzua hobetzea, etxe IKT eredua lurraldean zabaltzea, eta arrazismoaren, xenofobiaren eta gorroto diskurtsoen aurkako estrategia espezifiko bat txertatzea.

Eta bestetik, aipatu behar dugu, Etxebarriko udalak salatu duela San Antonio auzoko biztanleak inkomunikatuta geratzen direla euriteak dauden bakoitzean. N624 errepidea udalerritik pasatzen den puntuan sortzen diren putzuen ondorioz. Konponbidea eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari. Udalak azpimarratu nahi izan du, ez dela egoera berria, 30 urtez konpontzeko zain daraman arazoa baizik. Honen aurrean, Etxebarriko udalak hainbat eskaera egin dizkio Bizkaiko Foru Aldundiari. Udal gobernuak gogora ekarri du Bizkaiko Foru Aldundiak 1989an onartu zuela errepideen lehenengo lurralde plana eta 18 urteko indarraldia aurreikusten zela. Plan hartan N634 errepidea Etxebarritik igarotzen den tartea konpontzeko beharra planteatu zen. Ibarzusin zegoen birbir lagunarearen hartzeko bat eraikita. Udalaren aburuz ordea biribilgunea goratua zuen, eta ez zituen behar bezala konpontzen udalerriko bi eremuen arteko oinezkoen komunikazioak. Aldiz, egungoaren antzeko pasabide bat eskatu zuen, plataforma zabalago batekin. Harrezkero, udalak behin eta berriz eskatu dio Bizkaiko Foru Aldundiari bidegurutze horren konponbideari buruzko aurrerapenak egiteko. Idatziz edo aurrez aurre, horien ardura duen sailarekin egiten diren bileretan.

0: Eta onarte momentuz informazioa entzule, zazpiretan bueltatuko gara, informazio eta albiste gehiagorekin.
1: Naiz Irratia.
2: Mila bederatzireun dagoita maseiko urriaren zazpia. Eusko Jaurlaritza eratu da.
3: Gobernu baten 80. urte hurrena ospatzen dugu. Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hazi dadin. Herri bezala hazi. Ongizatean hazi.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
1: Naiz Irratia.

0: datorrela pikutara.
1: Zunita Mirlanda.
2: Zunita, eh?
3: Zunita
2: ekarri dago, eh?
3: Bai.
2: Bueno, ekarri dezu, zu.
3: Bueno, bakarrik etorri da.
2: Bai, egida, bai, bai. Aldun, adin nagusikoa da.
4: Gutxari.
2: Gustu, baina, bai, bai, eta mundutik dabil, bera bakarrik. Bai. Eta, honen etorri da, bita pikura etorri da, Zunita, ojo.
1: Egunon, unza.
2: Unza,
1: bikain.
2: Bai, eroso ikusten zaizu, ikusten zaizut mikroaren aurrean.
1: Ba, plaza egiten dut hemen itzaterat. Gainera, ungien zumbalin badut gaiak piskat denetarik pintzaia itzekingo da. Zaso bera seriosa izanen, beraz, momentu gozo bat pasuko da, sigo meiz.
3: Bai, berez, oso... Seriotasun, gutxi.
2: Bai, bai, berez, ni serio jartzen ezenean Mikelek moztu egiten nau.
1: Ah.
2: Bai, zer da, hau. Elkarrizketa programa... Zer bai,
3: zeranean galdera bai, oso seriak egiten.
2: Eta sakonak egin, zera, demorari emango diot, orain, berandu. Bai, serio jartzen, batzutan edo sakon, eta Mikelek moztu egiten, hau, utzi egin dut. Oain, helduagoak era.
3: Bai.
2: Oain egiten dugu programa askoze borobilagoa,
3: bai.
2: Esango genuke.
3: Aseginanean umekeriak bestek.
2: Bai, umekeriak. Bai,
1: bai, nolako bai. Umekeriak.
3: Ba, jolazak, galdera zaiak, pixkate, bueno, bai. Politika bai. Bilatuz. Baina orain gure heldutasuna oraan gaude.
2: Bai.
3: Hori aspaldi izan zen, noiz, apirilean.
2: Apirilean.
3: Apirilean.
1: Bueno, asumitzerat gauza hori puntu ondan da.
2: Bai, bai, bai, gutxinaka guaz.
3: Bai.
2: Berandu, berandu, agian, baina... Baina gutxinaka,
3: bai? Baina udara honetan ez dakitzen gertatzen, eta hasiera, ba, programa serioago bat egiten, humoretik, eta ondo pasatzeko gogokin, eh? Baina, esan dugu, gozen gauza seriotaz ere hitz egitea?
2: Bueno, humoretik intentzioa da. Gure aldeko intentzioa, hori entzuleek esan marko dute.
3: Aizu ba,
2: humoretik egiten
3: dugu, azkenaldian, kalean, esan diote, ondo pasatzen dutela gure programak, bai? Aizu, entzungarria da, entretenigarria da, entzuten dut kotxean, eh?
2: Jende, kotxean entzuten du?
3: Eta...
2: Ordu beteko programa, eh? Osa, ze... Nun egiten dute lan.
3: Igual arrasatu.
2: Iruñan...
3: Baino, badakizu zer egiten duen jendeak ere bai?
2: Zer?
3: Oinez, jun, gure edadean, ja korrika ere saiatzen gara, baina bueno, ja gure edadeko jendea edo bizikletan hasten da, edo oinez ere bai. Eta oinez joazten bitartean podcasta entzuten dute, eta...
1: Nik horoko gian podcastak sukaldatzen dudanean, edo horrela, etxea biltzen ari naizenean entzuten ditut, bai. Ba, ongi dena da, YouTubeko bideo bati konparatuz, gutxenez gauzak egiten dituzula berbentuan, beraz, produktiboa girela, gaitan adu.
3: Hori gira, neri pasatza izan, batzutan, sukaldean azte naiz, eta bideo bat baldin bada, seri bat ez atetet, ba, bakarrik entzungo dut, baina gezurra da.
1: Orduan,
3: ikusten ari zera, ez zaude sukaldatzen ari, ez zaude jasotzen ari.
1: Ba, irudia ikagantzitsuak dira serietan, beraz, baina poskazestan imaginatzen duzu pixka.
3: Bueno, hau ere ikusi daiteke, eh?
1: Ba, egia, egia.
3: Eta zu kasualidadez edo ez, baina oso apain etorri zera.
1: Beti.
3: Beti,
2: hori da, garrantzitsua. Esan beharra daukagu, selfie egiten degula, normalian programaren aurretik, bestela gaztu egiten zaigulako, eta Zunita, esango genuke, iraingarria dala ze ondo ateratzen dan argazietan?
3: Bai, hombre, gure aldean.
2: Bai, bai, guretzako, neretzako, pertsonalki, iraingarria da.
3: Posatu gabe ere, bueno, posatu, naturala du, eta horrela, erreparretxo bat egin dut, ze ondo, komparazioan, nere.
1: Claro. Ah,
3: nik beti esaten dut, ni naizela nere etxeko altuena, nere amaren familiatik altuena.
1: Vale? Zein da handiena zuen bien artean?
3: Zarrena edo handiena.
1: Handiena gaitu dut, mi urte aldetik, beraz zarrena, bai.
2: Zalantza baldin baukazu, nik eskertu egiten izan.
1: Bueno, erantzuna bat dut, eraz.
2: Zergi, ze azkarra dan, eh?
3: Zerak nahiko txikitxoak era denak, baina kasualidadez, ni naiz nere amaren familian altuena.
1: Bai?
3: Baina horrek ez du asko esan nahi.
1: Bai. Zeret,
3: horrek esan nahi du nere amaren familia
1: txikitxoa marra gara. Bai.
3: Orduan, zu oso onda ateratzen zera argazkian, baina egia da gure ondoan zaudela, beraz. A ber.
2: Halo. Agian zure adineko jendearekin ikusi beharko zinake aber nola ateratzen zean zure...
3: Baina oso ikasia du posea, eh?
2: Bai, baina nik uste belaunaldiaren gauza dela.
3: Ai,
2: zenbat urte dauzkazu, Zunita?
1: Hogei urte.
2: Hogei urte, oh. Iraingarria ere. Guretzako bai, gure ondoan bai, iraingarria, hogei urte.
3: 2005 edo, sei?
1: Sei.
2: 2006-ean.
1: Ba, urte hasierakoak, Capricornio.
2: Hor Mikel Marragorri badauka.
3: Capricornio. Bueno, ez, horoskoporekin.
1: Ez zuzu bera ikusten zuek.
3: Ez zaik, gezurra da.
1: Nikere zut begiratzen, justu esateko zen.
3: Ni Tauro naiz, eh? Eta buru gogorra naiz, eta esango izut, hori ez da lehiz izatea.
1: Ba, berdin txuri gira, beraz.
2: Ba, bueno, konversazioak pixatik ikitzeko ere, eh? Eta zuze urteko, Capricornio naiz, hortik hasita. Baina, noski, hortik aste baldin batzera, gero, elkarrizketa nora doa? Elkarrizketa bat astentzean ean, hasiera ondo aukeratu behar dezu, ze, bidea markatzen, no, ezta?
1: Ega da, elkarrizketa bat asterat Capricornio de girela esanek, bueno, juniatzen aiz dire burua, kaso batan.
2: Agian divertigarria dagoa da, ez dakit, elkarrizketa bat astea, esan ez, muki bat daukazu.
1: Bai,
2: hori historia bat da.
3: Bai, hortik gora da,
2: bai,
3: konversazio.
2: Bai, bera, bueno, bera ere jondaiteke baina.
1: Original ala, aldatzen du.
2: Hori da, nola ezagutu zinaten, bira, muki bat neukan, ez, historia polita.
1: Bai.
3: Alare, gu ez gera inor esateko konversazio batek nola hasi behar duen, nola bukatzeko, zeren programa hau horrela da, azten gera gai bati buruz hitz egiten, eta evoluzionatzen du esan behar nu, baina batzutan degeneratzen du, eta bukatzen dugu beste hainbat gai ez hitz egiten, eta zer ikusi erik ez duena.
2: Aurrekoan egiten genuen gure heldutasunaren arlo hortan, ez, esan genuen, gaiak irikitzen ditugula, baina ez ditugula izten.
3: Sekula.
2: Eta hori arazoa da, porque agian gidatzen dijoan norbait pentsako, agian ba, despista duiten da, o momentun baten, nik imaginatu dut, noizbait, baten bat, gasolindegi baten, gelditzen, kotxa gelditzen, irratia itzali, kotxetik kanpora atera, eta garrasi egin. Nazkatuta. Zergatik ez dute ezer izten. Ba, gaur saiatuko geha, gauzak izten. Obetzen saiatzen ari geha, programatik programara.
3: Bueno, nik iradokizun txiki bat, jende horri gideatzen ari da nahi, eta nobait ez badu gure programa entzun nahi edo, CD bat ere sartu dezake.
2: Bai.
3: Eta musika entzun.
2: Bai, hori da. Bai, musika, Benito Lertxundi edo, jarri asko zela saiagoa.
3: Gidatzeko bai.
2: Gehiegi, agian.
3: Kontuz, lo hartu gabe.
2: Bai, bueno, zuritak gauza bat, jendeak hemen ari gara, hitz egiten, oso gustora, baina agian jendeak ez zaitu ezagutzen. Igual baten bat egongo da, ez dakit lanetik handi joa etorri dana, eta ez dago pentsatzeko edo mobilean zea bilatzeko. Gure ikerketa departamentuak egiten duen lan guztia da Wikipedia orria inprimatu. Hau da gure ikerketa, hau da. Eta zuk badaukazu.
1: Bai, ohartu nintzen duela gutxi, mezakit nork sortu duen.
2: Zuk ez.
1: Ez, zuk ez. Zake nire posible zela. Nire gandik egiterat, esan nahi dut. Pentsatzen profesional batzuk egiten zutela, baina...
2: Ez.
1: Inorki edo narki da zenan, no?
2: Bai. Jendeak, hau oso demokratikoa omen da. Edo zeinek, aldatu dezake Wikipedia...
1: Zer gana da?
3: Zer parkatu?
1: Zer gana da.
3: Zer erraten duen.
1: Eta nahi zogoitzen gauza batzuk behar da faltsuak dira zen, eta asko gozen zuten ditut faltsuak direnak nire gain,
3: eh? Hemen jartzen duna 2006-ko atzera da.
1: Hori bai.
2: Nun baiten jaio zinela, baina ez dugu esango. Privatu...
3: Lapurtarra zerela esan daiteke?
2: Hori bai. Eta ez zin daiteke.
3: Ez zin daiteke, esan, pi bat jarriko dugu.
2: Vale, pi.
3: Eta nagusiki euskeraz abesten duzula jartzen du.
1: Bai, odos, orain arte egia da, bai.
3: Jarrai dezagun bada.
2: Bai.
3: TikToken kantari bideoak egin zinen ditula, eta horregatik egin zinela ezagun 2024-en.
2: 2024-en. Esaten du, iraganean izango balitz, oza, historia, zunitaren historia, hoin dela bi urte.
3: Bi urte beraren zako, bere bizitzaren eguneko amarra da.
2: Eguneko amarra.
3: Asko da hori, beratzako bi urte zer dira.
2: Ez da kalkulatu nahi.
3: Eta txikia bestiarekin egin zinela famatu jartzen du.
1: Bai, jara dut, horrela hasi zen bai pixka bat, bai. Beraz, idatzi duen pertsona ezakien ordean ikusten bat dugu, ondo idatzi duzu.
3: Zorionak. Zurinda pixkat kantutuko diguzu?
1: Bai, noski.
3: Ai.
1: Ba, mintzatu giren ez txikia kantuataz, ba, txikia kantua kantatuko dut. Horrela ongi saioa hasteko behar bada.
2: Bai.
3: Piskatxo bat, ez dezu zertan dena beste behar edo.
1: Bueno,
3: nahi dezuna. Ez dizugu moztuko.
2: Libre sentitu.
3: Uste entzuleak eskertoko dula, zure hau txea entzutea, eta ez hain beste gurea.
2: Eta ez gurea, bai.
3: Horre alasai. Horre alasai.

0: Txalo efektua jarri nahi, jarri behar nuen, baina ez. Hau bihotzetik txalo egin nahi nuen. Mikeli esan diot, kantatzen nari zinela, oioi purdia jarritzait.
1: Abai.
2: Zurita gauza bat gaizki. Eskatu eguzula, zurekin kantatzea. Ez.
0: Izorratu egin dugu.
2: Zindego izorratu dugu. Zora garri kantatzen dezu. Ikasi dezu nun baiten? Ikasten edo etxean?
1: Maitatu txipidan ikantatzerat. Eta jane dut, horrengot musika estilo tradizionala kantatzen dut. Asko kerretu dute bakarrik hori kantatzen dut, ez orokorrian denetari kantatzen dut. Baina negia da, euskalduna nahi zenez, eta nire familian denak orokorrian euskaldunak direnez, oso lotua nahi zela sustraio irregi horiekin, eta goan beraz, horiek ezartzera eta intzinean, garantzitsua txamaiten dut azkenean, beraz... Bai, do laspaldi kantatzen dut. Kantu kurtsuak hartu nitzen aldiz. Urte bat edo bi, horrela. Baina justu teknika hobetzeko.
0: Ba, oso ondo...
2: Aprobetxatuta,
0: eta...
2: Profitatuta esan dut.
0: Itze polita.
2: Eta baino berezko zeo zer ere badezu, noski? Zer nijun aiteke kantatzera eta probatzera bi urtez ez, 10 urtez, eta ez dut lortuko.
0: Ni ere gimnasioa jun nintzen behin, eta ez zait nabaritzen, orduan. Zuri bai, nabaritzen zaizu. Ez dakit aurreko teknika nolakoa zen, baina oaingoa esango nuke...
1: Nahi bozu kantu eskoletan ikastu duzuna bereziki, da nola ungi arnastu behar duzun, hau txan ungi atxikitzeko, eta behar duzula benetan tripatik arnastu behar. Zorroitzena ez batzutan entrenatzen zela kantatzen abdo pozizioen.
0: Abai?
1: Zeren eta atletismoa egin nuen lehenago, eta atletismoan birikatik arnastu duzu. Baina nusatzerat birikatik triparat pastelat, ez da goza egresa. Baina ez nintzen torturatzen, lasai.
0: Ez ez, baina irudi bat ikusi detor, sunita lurrean botata, ez da?
2: Osteria bat egin.
0: Ez da git, istripu bat izango bat zenu bezala eta hor txekantatzen, ez? Lurrean botata.
1: Horrela entrenatzen nintzen. Benetan tripako hau txa eta berikako hau txa ikusten dugu ezberdintasuna. Beraz, entrenatu behar da eta manera erresena tripatik direkutukiar kantatzeko, horrela egiterat da beraz.
2: Giarrak estututa eta
1: beste. Bai, horrela, lurrean, horrela, ezakien horrean deitzen.
2: Abdominalak, bai.
1: Bai, pixka ridikulua ikusteko, espektakulu batean ez nintzateko horrela siko, baina kaleut.
0: Bai.
2: Bueno, agian zuk itxura hobea ematen dezu abdominalak egiten guk, baino, nik ez
0: dut irudikatzen. Hori ere, bai,
2: alderatuta. Bestegunean egin itun abdominalak, hoen dikat mina dakat, amarre egin itun.
0: Amarre, zergatik.
2: Amaz egin bertzen eta amarren, esan, bueno, ya está.
0: Norbaitek behartu egin zintun?
2: Ez, nire borondatez egin itun. Eta momentu hortan ezin nuen kantatu, Bueno, agian bai, eta agian hobea da, eta agian konturatu gabe asten zera abesten eta asko zera abdominal gehiago egiten ditutu. Ez egiten zen, un mugimenduan, edo
1: tente. Gane dut, entzatzerat, hori, albezain luzaz, posizio hori edo postura hori atxikitzerat. Zorri, megiru dugu emestan, urtik aparte ez dut kirolarik egiten, gane dut. Egia esan, xantza hori dut, ez dut kirolarik egiten, baina nire gorpuza oraingotz ongi da. Nire ustez ez du luzaz irango ez, eta asko jaten dut. Ikusiko oraingotz gozatzen dut.
0: Margen pixat badaukazu oraindik.
2: Hoi
0: urte, hoi urte, atope da. Osa, zaude, eskorenean ez, oraindik gora goe ere, joan zaitezke.
2: Non zinean zu duela goi urteinak?
0: Duela hogei urte, ala hogei urterekin.
2: Esan manitzu berdina da, ez.
0: Ez da berdina. Berez, sunita jaio zenean, ni orain sunita bainan asko zere zarragoan nintzen.
2: Baita ni ere.
0: Bai, oza, berez gazte txartelarik neukan ja.
2: Ni kalkulatu beharko nuke, baina esan nuke... Baietz, baietz.
0: Nik ez, 26 urterekin kenduzi datelako, eta 28 nituen, zup jaio zinenean. Ojo, kalkulua, jende hor pentsatzen, berroita sortzi dauzkat.
2: Hau, etxean kalkulatu dezu, Wikipedia hartuta, edo momentuan.
0: Ez, oain momentuan, fresko nator gaur. Lo gutxi egonda, egin da, baina fresko, bueno, tontotuta torrena, ez pasatu, ez fresko torri.
2: Atletismoa egin zenula ere, bai?
1: Urte bat ez.
2: Ah, bueno.
1: Ez luzaz, baina beti maitatu dut esan korrika egiterat, eta hon ba, beraz, atletismoa egin nuen, maitatu nuen, baina ez nuen denborarik azkenean, beraz utzi nuen.
0: Aukeratu egin behar zen nuen?
1: Bai, aukeratu egin behar nuen, eta...
2: Para aukerak eta hona egin zenuen,
1: Mil esker.
0: Baitze, orain ikasten aritzea, esan daiteke zer?
1: Bai, noski, filosofia ikasten dut, bai.
0: filosofia, eh? Ojo.
1: Antropologiarekin hasi nintzen.
0: Oh.
1: Bai, baina azkenean, nire fakultatean, lehen urtekoak nasiak ginen ez, pasnal ginen filosofiara. Baina izan batean nire lehen aukera. Agituta nintzen filosofia nahiago izan duela, baina, beraz, jarri dut, orain oso ondo pasten dut. Oso interesgarria da.
0: Mm-hmm. Filosofian, eh? Osa, filosofia, bueno, nik psikologia ikasi nuen, mm-hmm. eta, bueno, zurea esan daiteke, ala...
2: Nik izarte ezkuntza ikasi
0: nuen. Ba, venga, ba, ez dakit igual lotxa ematen zizuen, edo. ez, pixka lotxa garria ditzen liteke, no, baina...
2: Psikologia ba, ez bukatzea ere, xamarra
0: izan daiteke. Bai, horrek ere lotxa eman beharko lidake, baina ez dit ematen. ikaste, bai, bosgarren maian utzi nuen, holako tontua naiz.
2: Bosgarren maian, lehen bost maia ziren.
0: Bai, mm-hmm. hau, orain ez?
2: Ez, orain gerraduak dira.
0: Mende hontan ja estira.
2: Mende hontan laurteko gerraduak dira.
0: Ah, bale.
2: Ez dira, garaibaten zan diplomatura irurekin eta lizentziatura bostekin. Bai?
1: Bostekin.
2: Karrera guztiek ez zuten, baino aukera, baino batzuk bai, diplomatzeko.
0: Eta berez, esango nuke, antropologia zala bigarren gradu bat, orida. Bezala, ez? Joan bartzen nula, ala filosofiatik, bai, edo, ala...
2: Pedagogiatik, olako...
0: Bai. Ezen karrera osoa.
2: Bai, beste bi urte ziren, gehigarri, bai, tematzen un diplomatura bat.
1: Bostokte lizentzia bat entzat, oso luzea iuritzen zait, eh?
0: Bai, berez, nik utzi egin nuen, oza, esan nuen, jazta honaino.
2: Lau izango balira, behar bada, berak, bukateko luke.
0: Lau egin itu hostire.
1: Zeren eta ipakaldean lizentzia bat entzat, da, iru urte. Baina, egun osoa dugu klase gana dut, zortzietatik, amazazpiak arte gutxi gora bera. Baina, ni pentsatzen nuen, ba, hemen gutxi gora bera kurtsuak goizean ditu danez, eta berantenik batetan bukatzen danez, horretarakotz, lau urte zirela, eta ez iru. Bak, zu urte bat gehitzeko, demoraren aldetik. Baina, bost urte bali bada, nondik etortzen dago zari?
0: Ja, zen bat ikasi beharko nuken, bost urtetan, ez da, buah, izango nintzake, krist, ba, ez, enuen gehiagi aprobetsat. Bueno, aprobetsat duen laugarra mailar arte, bosgarren apixiat ere bai, eta hor txe, atean gelditu nintzen, eta zen duen, ospa medik.
2: Behar bada gara izabiltza bukatzeko? Bueno, gara izuz da hitza, baina agian egunen baten,
0: Gara izuz, gara izuz. Ja, noiz bait, agian jubilatuta, agian, klasean bagenuen gizon bat jubilatuta, baina etzan bukatzera jun, baizik eta hasi egintzen. Behin jubilatuta, hasi egintzen, karrera ikasten. Eta oso polita iruditu zitzen, ez da uste egingo dudanik. Baina, bueno, aukera badago hor.
2: Ez nahi txalogarria iruditzen zaite, jakimin utxez, esatea karrera bat ikasiko dut, eta...
0: Bai, jakimina eta denbora librea ere, eh?
1: Bai, hori ere, segu, jode. Bai, bai.
0: Orduan, zuk, filosofia ikasten
2: dezu? Jakimina, filosofia.
0: Oh, bai, hor nun bait. Filosofia ikasten dezu, hemen, Donostin, eta etxetik zatoz,
2: oinez.
0: Egunero, ez, oinez, esperatez, ez? Egunero, ez alda oso bidei luzea?
1: Ez, zen eta familia daukat Donostian ere.
0: Oh!
1: Ba, beraz...
0: Tokio guztietan daukat familian.
1: Piska bat, bai. Baite dugu bidea jatzera, baina bai, jakan nahi dut, Donostian familia badudanez oso ondo pasten dut. Eta... Alde horretatik ere, ba, bakarrik bizitzera gutxenez, familia dut kadanez hemen, ba, poliki-poliki independentzia hartzen dut, naiz botaia toki batean ez dudana ezagutzen. Poliki-poliki, ojela, ba, arazo bat balin badut, badakin horren ganat joan. Eta horrean, gozoa da, laire independentzia hori ojela hartzerat.
0: Bai,
1: zuek bat batean bakarrik bizitzen hasi zineten?
0: Bai. Nik esango nuke, bai.
1: Zer bat urte?
2: Sunita jaio baino lehen?
0: Bai, berez, bai. Ba, esango nuke, hogeita bat, agian.
2: Bai.
1: Ah, ba, bueno, berdintxo, bai. Eraz, bai.
2: Eta nire hogeita birekin, edo.
1: Eta bai. Bitxe egin zitzai zuen?
0: Bueno, nik arraro egin nuen egia esan, karreren azkeneko urte horretan, bukatu ez nuen azkeneko urte horretan, taberna batean lanian, eta ikasten ari nintzela, ba, nire kabuz bizitzera joan nintzen.
1: Kabuz.
0: Eta, enun demora gehiagirik izan ere, pentsatzeko ondo egiten ari nintzen, ala ez.
1: Ba, gugazin nuen.
2: Lanean eta ikasten zinelako.
0: Ba, ikasten.
2: Bueno,
0: ikasten, matrikulatutan egon, horreaino.
1: Baina ze, Donostian?
0: Bai.
1: Eta Donostiakoak ziste?
0: Bai.
1: Bai, ados, bai,
0: beti Donostiak. Berez gutxi gara, ber.
1: Bai, bai.
0: Antigotarrak dira. Antigotarrak.
1: Ah, bai, bai, bai, ados, bai. Ados. Eta zuretzat berdin ez? Ogei urte aldetik?
2: Ogei tabi urterekin, bai, etxetekan joan itzen.
1: Eta zuretzat ez izun bitxe egin ez?
2: bueno, karrera bukatuta, lanean hasita,
1: Daniel ere kontena izan aste bururo etxera txartzera, jana dut ondo pastenun, baina familia behiro ikusteat goza bat dala ere.
0: Etxera bueltatzea, etxeko usaina.
1: Zure oea. Zuzuk pentsatu behar zer prestatu jateko justu laguntzen duzu, baina ez goza gutxiak hori pentsatu behar duzu.
0: Lagundu baina urrutitik, eh?
1: Ez, nik laguntzen dut, maite utxuk aldatzera. Bai,
0: podcastak entzun alizateko, ez da?
1: Bai, alde batetik, eh?
2: Entzuteko behar bada. Asko entzun gaituzu.
1: Orain bai, orain eginen dute.
2: Hemendikan aurrera bai.
1: Bai, hemendikan aurrera bai.
2: Orduan, etorri zera onera, jakin gabe, zer gertatuko zen?
1: Ba, nahi bauzu, bidalizen izan mezuak motibatu dit, eta esan izan, bueno, ale, entxeatzeko bada, guazen, eta ba, beraz, hori ekan nahi dut. Gauza bat ez dudanean sentitzen direktu kexaten dut ezetz, baina nor sentitu dut, beraz, oruko gehan instinktu ona dut.
0: Bueno, esango diguzu,
2: bukaran, esango duzu hori. Ez, esan behar da, sunita oso neska usarta dela, eh?
0: Bai.
2: Osa, besterik gabe esan genioen. Etorri nahi zuen, bai, kongo nintzateke, eta hemen txeda, eta usteet orain arte behintzat ondo pasatzen ari dela.
1: Bai, bikain.
0: Bai, gutxi, osa, sufritu orain arte?
1: Gutxi. Sufrituko dut?
0: Orain arte sufritu espaldin badezu?
1: Ez, orain kotzen dut sufritu.
2: Ez genuke nahi. Eta sunita, nik aldetu nahi dizut, ona etorri zinean ikastera, euskeraz ikasi nahi zenulako, edo...
1: Bai, ba, antropologiarekin hasi nahi nuen ez, bueno, ba, sekatu nuen, ea ba, antropologia bazen euskeraz ipagaldean, baina ez, ba, dena frantzese zen, eta nahi nuen euskeraz segitu, eta ba, familia bat nuen ez Donostian, ba, aukera hona zela atxuman nuen, eta hori, jari dut, naturalki, eta...
2: Bai, niri gertatzen zait, batzutan iparraldera goazenean, ez? Batez ere, Lapurdiko kostaldera, ez? Batzutan, ze presentzia gutxi daukan euskerak, ez? Egia da, barnealdean beste kontu bat dela ere, bai, ez? Baina batzutan, joe, ez da oso atsegina izaten, eta batzutan ikusten dut, denbora makina bat izango balitz bezala, esatet, joe, etorkizunean, horrela jarraituko bagenu, gu ere, hemen, egoaldean, eta digot, egozentrismo osoz, horrela egongo ginateke ere bai? Uf.
1: Ba begira, adibidez iparraldeko lizeo bakarra fanjan nahi dut Lapurdin dago, eta fanjan nahi dut lizeogek ere bizia maiten jo euskarari, ni lizeogetan izan naiz, eta egia da, egualdeko ekin mintzatzen nahi zenean, asko pentsatzen, jende batzuk atera zidaten, iparraldean euskera zitze egiten zen, euskera hizkuntza bezala erabiltzen zen, eta gituan nintzen galdera horrekin zeren, eta iduritzen zait, egualdeko batzuentzat estralurtarak bezala begiratzen. Permititza bala izo hori esatera. Jujatu gabe, baina ulertzen du talde batetik zen, eta ba, egoaldiari begira oso ezberdina da, baina euskara asko erabiltzen da. Deia, barne kaldiruntzio eta mazera segur, siberurat gehiago erabiliko da, fezakit, miagitze, baiona edo donimane loitzune aldetik. Baina erabiltzen da, ere, baina gauza da, lehen itza euskaraz egiten badugu, fiteago hartzen girela. Zeta, basa duzu, 5 minutu norbaitekin mintzatzen, mehazkenean, euskaraz egizu, bai? Ba. Eta gauza, tonto hoien gatik, azken finean, pasteantzia, jende askoren ondoan, ohartu gabe euskaraz bazakitela, beraz.
2: Gero egia da, gure akatsa dala ere, juten erala oso leku turistikoetara, ez?
1: Adibidez. Bai, egia da, bai, ona edo, okerrena miagitze esango nukenik. Miagitze oso euskaldun gutxi bada, eta oroko gean, ba, turistez betea bakarrik, ez dute sobera ezartzen euskal mundua erdi gunean, baina bai hona aldetik gehiago. Baina oartu nahizena bereziki da, denda batean sartzen zirenean, adibidez niri mutilagunarekin ojoela bizpairu aldiz gertatu zen, ni sartzen nahiz lehenago, erraiten dut egun non, jende guztiak entzuten diate, jende guztiak begiratzen diate, inork ez ditera entzuten. Adibidez niri mutilagunak erraiten dut bonjour, hor jende guztiak erantzuten diote. Eta hori baina, me soke bat izan da niretzatzen, eta erraiten manuen, hello, edo konishiwa, edo ezakitzer segur naiz erantzungo zutela, ala ere manera batez edo beste beraz. Inbisible bali maginen bezala jende bat zuentzat.
2: Bueno, badakite turistak tirua ekartzen duela, eta non bai...
1: Eta euskaldunak.
0: Hori da. Haien trukoa hori da, sartu behar dezu, dendetara dirua eskuan daukazula. Diru pila bat, nahiz eta gezurrezkoa izan.
1: Bai, baina ezakit...
0: Fotokopiatek egin eta diruarekin sartu.
1: Bai, ezakit pankarta batekin, egunon erantzuten aldi da zu, ezakit, baina... Nik egikarri gatzen bat jontzen, eta denda batean helburua da saltzerat. Beraz, jana edo, esperientzia hori klientearekin eta guzti, ba, egunon egaiterat gauza simple bat da. Badakizu, egunon egandu danean ez dutara gauza ustia bat esan, jana edo, oso simplea da egandu dana. Ez zu ulertu beharrik euskera hori jakiteko, jana edo.
2: edo bueltan bonjour badakazu esatean.
1: Bai, hori gutxienez, ez dute jendeak bereziki, jarri dut, ez dut galdetzen jendeak euskeraz hitz egiterat ez badakite euskeraz, baina ulertzen duzu esan nahi dudana. Ez egin, pff, ez egin ez bazinetan entzuten bezala, zentan nire mutilaguna entzun duzu, eta nor dakin, nor den gehien mintzatzen nire mutilaguna eta nire artean, bueno, jarri dut.
0: Berez, esango nuke, Madrilen nunbaiten esaten baldin badezu egunon, jendeak ulertzen dizula, esango dizu, el basko! Eta ja, baina ulertuko dizute, zergatik
1: ba,
0: ez erantzun, ez?
1: Ba, hori da, ezakit, baina esperientzia sozial bat egiten dut, horren inguruatz
2: eta... Eta horren inguruan, inoiz, zure azal kolorean gatikan edo, pentsatu dute ez zarela euskalduna?
1: Bai, askotan, askotan. Baina gehiago egualdean, ipagaldean baino. Mm-hmm. Zeren eta, mojano, fa, gero hartu nahi zenen ez dela behar realitatea, baina nien adoptatua izan nahi zenez, nire amak txiki du kontaktua adoptatuak izan diren beste guraso bat jarri dut. Adoptatu duten beste guraso batzuekin, ba, bertukian edo beste tuki batzuetan, beraz, euskeraz, ipagaldean euskeraz mintzatzen duten magoin ala ere asko badira. Eta asko gaiteko jarri dut, mokodo bat ala ere, zati handi bat ala ere. Beraz, niretzat, ezen egin bitxea, egia da, igualderat etorri nahi zenean, ba bereziki, ezakit, okindegera joeten naiz, aragia erosi nahi dut toki batean, adibidez, eta aste naiz galdetzen, bai, euskeraz dakizu eta, ba, como que sabes más euskera que el español? Eta ni, ba, ipagaldekoa naiz.
2: Eta kokatu behar duen atzun zara.
1: Bai, hori. Eta bereziki, ba, hori, ba, ipagaldekoa naiz ez dut bortzaz espainola jakin behar jagan edut.
0: Hori galdetu behar nizun, espainolez badakizu?
1: Ba, ulertzen dut, baina praktika gehiago egin beharko nuke alde batetik, baina estudiatzen dute euskeraz, dire familian euskeraz mintzatzen dute, eta kalean, ba, molatzen daiz beti norbait aurkitzeko euskeraz hitz egiten nola, beraz jarri dut poliki praktikatuko duan zerbait da, dena ulertzen dut.
2: Nire gauza berbera gertatzen zait, osea, miarritzen zaiagoa da, baina agian ez dakit, Baionara baldin bazoaz, edo esan behar nun
0: Venga, beste tokin bat.
2: Ez kontua da, beti bilatzen dituzuela euskaldunak, frantsesa hasten dira, ez dakit nik ezerrez, beraz, edo euskeraz, edo ezin da. Eta hori ere ondo dago, esan...
0: Nik frantsesez ez dakit, bueno, hanka fenuak zibuble, eta ja, hori eskatu nahi, eta gaizki esan dut, gaina oso gaizki esan dut.
1: Edo ez dut,
2: abjezion.
0: Bai, abjezion, eta kafe nuak bakarrik, eta eskatzen. Eta noazete ez
2: zain gustatzen. Nire ez zain gustatzen, baina gauratzen nola esaten da, noazete esaten da.
0: Bueno, dakizkit, bi gauza eskatzen, eta gaizki dirudienez, noski, ni parraldera noanean, euskaraz hitz egin beharra daukat, ala ingles ez, ojo, egin izan dut, lanean, batez ere, euskeraz norbaitek, ez, nik frantsesez, zero, ba, inglesez, zer moduz, eta hortxe, miarritzen, adibidez, inglesez, hitz egiten.
1: Ni bakizu, hemen, gauza simpliak nahi ditu danean galdetu, ez dut gehiago, gelitu naiz galdetzen egoaldean, eba jendeak euskeraz dakiten, zenta hori ez da inoiz ibiltzen, galdetzen dana da, eba euskera ulertzen duten, zenta askok ulertzen dute, bezakite hitz egiten, beraz horrekin jada, opzio gehiago ditut euskeraz hitz egiteko. Eta gauza simpliak galdetzeko balin bada, ez dut espainolerat jotzer, gara jot, bo, dependezik asutan, baina adibidez ezakit, okindegi batean, nahi badut gauza hori erakutsi, ez nahi zaziko gazteleraz, justu egiarekin erakosten almalin badut, eta esalde euskaraz egiten almalin badut, zutek, gara jot, enaiz beste ez duzertaz mintzatzen, kontekstua badago ja, gara jot.
2: Baina, gauzat esango izut, taberna batzutan, ez dakit ez zer dan, bi zurito. No te entiendo.
1: Vaya, gutxienez bi
2: zurito. Eta zurito ere, bai. Bi zurito, no te entiendo.
0: Antzeko esaten da, bai. Zurito euskeraz eta gaztelaniaz.
1: Nola gaiten da
0: gaztelaniaz? Zurito.
2: Bai. Bueno, hitzen bat egongo da, baina hemen ez behintzat.
0: Bai, baina.
2: Zurito erabiltzen da.
0: Oende laguntzi zeinek esan zuen, bi txakoli eskatu eta no te entiendo esan zuena.
2: Bai, bi txakoli. Bai, eta txakoli. Ez badia zu ulertzen, o ez badia zu ulertu nahi?
1: Hori da bereziki, ez da ez dutela ulertzen, batzutan, ba hori, ba ez dutena izuera burua utzi duritzen zain, hori gaitu denean, ez da orokortasun bat egiteko, baina gauza simpliak egiten duzunean, ez duzu egin.

0: Gure heldutasunetik
1: parredu.
2: Bai, parredu eta arrazoiarekin.
1: Bueno, agianzuk baietarik ez, edo alderantziz.
2: Bai, horrelakoren bat. Bueno, ikusi beharko zenuke zenolako piurak genitun, duela urte batzuk. Ile luzearekin, bizarrak, gauzak, osa, bai.
1: Itxura da, itxura, bai.
2: Oso itxura, bai, bai. Itxura zatarragoa. Beno.
1: Bueno, uste denok nera bezaroan edo, eta teoria bat daukat.
2: Oh, teoria, txen, teoriaren zako musika bat daukat.
1: Nik beti daukat teoria bat.
2: Esan berri zen?
1: Teoria bat daukat. Bi gizaseme klase daude.
3: Bai, ados.
1: Bat, gaztaroan ile luzea ukiduena. Eta bi, gaztaroan ile luzea izan duela uste duena.
3: Ai.
1: Bai? Eta hemen moztu.
2: Bale.
1: Eta hemen dator, explikazioa.
2: A ver, azalpen.
1: Badao jendea, ile luzea ukiduena, ba, gaztaroan, ez? Gazte eta errebeldezera, eta esatetan zu, banik, ilea luze utziko dut. Bai? Eta badaude beste batzuk, uste dutenak,
2: esaten dutenak.
1: Hau da, ia, honeaino, ketetena. Eta honeaino esaten dutenean da, leporaino, sorbalda ikutu gabe, eta esaten dut, ni gaztetan, ile luzea naukan, aber argazkia.
2: Eta ikusten zula, tximatxo bat ateratzen hola belarri atzetik.
1: Bai, esaten zuen, ba, igual, aurreko hilabetan emozu hartzen un hilea, eta kitxo, esan, izan luzatu zaizu, eta kitxo. Ez ez guk ikan un hile luzea, jebiek bezala.
3: Zerzineten gehiago, punk moduan edo gehiago rock estilo moduan.
1: Bueno, ez que gu sozarrak era, eta gure garaian gehiago erabaten zan, gazte abertzale style klasikoa. Gaur egun hori ere desagertzen ari da. Beti ere, aipatzen ditugu programanten desagertzen ari diren gauzak. Eta dira, umeen partxeak, zukagian ez dituzu ezagutu, baina lehen umeek, erabentzen zituzen, betaurrekoak,
2: oso lodiak.
1: Partxe bat, aragiko lorekoa esan behar nun, baina ez dizut.
2: Gure aragiko lorekoa.
3: Nik gaitu dut beza.
1: Ah, bale.
3: Suaila, suaila.
1: Ez que, bueno, ni orain moreno xamar nao, udaratan.
3: Bai, egia, gontzatu duzula ikusten da pixka.
2: Hori ere, beste menoi bada. Alderatuta,
3: nik galdera bat dut zuen zatzaren, eta jende bat zuen gana pausatzen, mega gezkien atzuten dute galderari. Kusteko zer pentsatzen zuen zuek.
2: Aseguruna gaizkien.
1: Filosofa jarriko.
2: Musikarik
1: aldak hau
3: gortara. Zuek ikusten zue, ba, mahoian daizela. Zuen ustez, mahoiek, jende, azal kolore mahoiek dutenak, kolore hartzen aldete guzkia nudan.
2: Kolore hartzen note zuen?
3: Bai, brontzatu.
2: Bai, noski.
3: Bai,
1: bueno,
3: bai evidentea da zuretzat edo dudatu duzu.
2: Ez, esperientzia gatik ikusi izan dudalako lankide bat nuen Senegaldarra, eta nik uste nuen nahiko iluna zela.
3: Bai, hori da.
2: Senegalea juntzan bi aste, familia ikustea, bueltatu zan, eta esan, oza, baina, zegertatu zaizu, oza, none ontzea. Oza, istripure bat izan dezu, sute bat, o zer, oza, ba, entortzan
3: belz. Ba, azken natura kautatu bali mazun bezala, no, zu belz egizira, jazta, ez oza, guztiak ez izu okituko. Baina, ez, o kolorea hartzen dugu, eta gainera, zuek baino laiztegako gehienetan.
1: Ez dezu tarifa plana.
3: Ez, bat ere.
2: Aldatu egiten da, so.
1: Ez, evidentea da, baina kontua da, gu, pasatze gala batzutan oso txuri egotetik.
3: Ba, hori da. Ba, nire izpa dibidez, nire baino ilunago da, eta uda nire helburua da bere kolorea izatea. Ba, bada kompetizio bat horrela, baina nire berbentuan brontzatzen denez ez daino zibiltzen.
2: Por cierto, gaurko izan pentsatu eta pegatina itxasgarri bezala, onartuta dago, ala, zein da Euskal Litza?
1: Ez dakit, zuk nola esaten diozu?
3: Nik ez dut ulertu galdera.
1: Hori pegatina bada.
2: Hori nola
1: ditzen diozu? Gometxa?
3: No, pegat, fena, tiketa.
1: Tiketa,
3: Bai, baina, bueno, jana dut, hori sunita naizerako zen. Ez dut uste euskeraz itza ojera gaiten dela, beraz, ez dut deitzen. Justo erakusten dut.
2: Gaur pentsatu eta itxasgarri bezala, oza, itxasgarri. Polita da, itza, bera. Hemen itzak asmatu egiten ditugu, bueno, Mikel askotza gehiago. Iker Laurobak asmatu zuen itz bat bere, nola zen predikzio bat egin zuen, eta ze urterako zen, 2030, berri, 2040-erako edo, euskera modan jarriko zela mundu mailan, oain inglesa den bezala, eta mainstream esan beharrean, kale nagusitu esango zutela, baina denek.
1: Barkatu, baina itza beranik asmatu nuen.
2: Bai, itza zuk, bai.
1: Itza hori nearea da, kalde nagusi. Kalde nagusi.
2: Teoria ala predikzioa ikerrena izan zen, eta itza zurea.
1: Hori da, itza hori nearea da.
2: Baina nik jaso besterik nuen.
1: Egun baten, esango diogu, Kike Amonarriz gurera etorriko da.
2: Etorriko da.
1: Kaldetuko diogu, ea...

0: hori onargarria dan edo ez. Eta ea eramango duen euskaltzain diara edo, bai?
1: Bai,
0: zer,
1: bai, bai, bai.
0: Imaginatzen kike euskaltzain diara jungo dela.
1: Orduan esan daiteke, bitapikuren itxasgarriak kale nagusituko direla.
0: Seguru, bait. Seguru. Inoiz izango ditugu milaka milioi pegatina.
1: Itxasgarri.
0: Itxasgarri barkatu.
1: Bai,
0: barkatu.
1: Bai, bueno, norbaitek sugerentziaren bat baldin badoka hala, ba, pegatinaren inguruan, ba, esan dezala. Wikipediak aldatu daitezken bezala, ba, itzak ere, bai. Por cierto, norbaitek sunitaren Wikipedia bete nahi baldin badu, ze, claro, esaten dugu, ai, ze Wikipedia motxa dukazun, bale, hogei urtekin zuk ze Wikipedia zenun.
0: Hogei urtekin...
1: Wikipedia zen existitzen igual.
0: Ez, detuzte.
1: Zuk hogei urte zen ditu nean.
0: Bueno, 2002 zen hori, eh?
1: Ez, igual ez.
0: uste, Wikipediak ez da alditu hogeita busturte egin.
1: Ez dakit, begiratu
2: behar. Itotxasun zahagoa zela?
0: Zahagoa nintzela?
2: No, zu ez, Wikipedia.
0: Ah.
2: Zahagoa zela pentsatzen duen.
0: Ah.
2: Komplimendu bat.
0: Ez, eskerrik asko.
1: Bai, nik ere pentsatu behar izan dut, eh? Nola filosofia ikastan duen, azkarratea zaio, baina nik pentsatu behar izan dut, ona edo txerra zen.
0: Eske, mundua zu jaio baino lehen, etzen gaur ezagute den dezen bezalakoa, internet beste gauza bat zen.
2: Bai.
0: Zu badakizu, lehen internetek nola funtzionatzu zuen etxeetan?
2: Ez.
0: Telefonoz ezin zenuen hitz egin internetez ari bazinen ordenagailuan. Karo, smartphoneik ez zegoen.
2: Zu
0: jaio zinenean ja smartphoneak zeuden. Edo hortxe. Ezin zenuen telefonoz deirik egin eta gainera konektatzen zerean internet kobratzen zuten dei bat bezala eta gainera soinua arraro bat egiten zuen. Bai, konektatzeko.
2: Muturia zer, ibiltzen.
0: Bai, eta konektatu zedin, ba, minutu bat edo bi egon behartzen nuen zai. Eta bitartean ezin zen telefono hitz egin, da behar, zain dago interneten, edo deskolgatzen bazuen, bazenuen, ba, nunbait internet kentzen zen, eta jendeak ezin zuen deitu zure etxera, zeren ez genuen telefono finkori.
2: Baina benetako fenomeno bat izan zen garaian, beraz, edo ja sortu zinetenean jabazen.
1: Ez. Claro, ni jaio nintzen 1978an.
0: Demagun zure gura
1: sunita pentsatzen ari da. Pentsatzen ari da, sunita pentsatzen ari da.
2: Pentsatzen ari da, ez nire ama preziski noiz sortu.
0: Bere gurasoen adinakoa zera.
1: Ala, agian zure gurasoak gazteagoak izan daitezke?
2: Ez, zagako ala ere.
1: Ah, bueno, bale, zago deltzen ez. Bueno, hor da, nire gaztetasuna, oraindik hor mantendu duko dut.
0: Bueno, sunitata zer, sartu nahiko zenuke zure Wikipedian?
2: Esan ezakit. Enaiz horren besterako nitaz mintzatzen, gana dut, jendeak nahi baute goza batzuk sartu, baina ez dudatu nire ganat galdetzerat ea ba egia den edo gezu gaden, zeta goza batzuk ikusi ditut sare sozial batzuetan, baina jende batzuk konfientzarekin, baina sunita hemengoa da, ezakitzak eta nintzen, abai ez nintzen jakinean? Ulertzen zuen, azkenean jende batzuk jaiten dituzenak oza batzuk zure gain, baina ez dakizu ere nundik ateratzen dituzten informazio horiek, beraz. Ez dudatu nire gandat etortzerat, galdetzerat, elgarrekin ikusiko dugu eta elgarrekin publikatuko.
1: Konfirmatzeko, ez?
0: Inorri ez diogu galdetzen nungoa den zehazki, esan, done bane garaziko azera, eta bai, edo,
1: pistarik ez zen,
0: deskartaten hasiko dira bestela.
1: Bai, bueno, berez, Wikipedian ateratzen den datu guztiak teorian konfirmatuta daude.
2: Hau
1: da, iturburu batzuk behar dira eta normalean komunikabideetan aterata baldin badaude, hor konfirmatzen dira, referentziak eta horretarako daude, hau komunikabide bat da. Hau da, zuk esan dezakezu, oraintxe bertan, kontatu tontotuta etorri naiz, lo gutxi egin. Bai, gaur bereziki.
0: Gaur soilik.
1: Kontatu dezakezu orokorrean, ez dakit, munduko badminton txapelduna zerala.
2: Bai, ados, adibidez hori ezagik. Hori ezagik.
1: Adibidez, ez? Edo atletismoko, ez dakit, olimpiadetara, gazte olimpiadetara juntzinela eta azpi txapeldun izan zinela egon metrotan. Adibidez, zuk hori orain kontatzen baldin badezu eta komunikabide honetan atera baldin bada, referentzia bezala jarri daiteke eta Wikipediak ontzat emango luke.
0: Beraz, guk esaten ditugun gezur guztiak izan daitezke Wikipedia bleak.
1: Bai, noski. Beste gauza da, jendeak referentziak ontzat hartzea ere. Bai, erreferentzia bita pikuta. Bueno, hau gezurra izango da.
0: Hau gezan bazuten.
1: Bai, baina, bueno, bete egin daiteke, ez? Ez nahi, badaude datu batzuk, hemen ez dakite agertzen den, zu Madrilen egon zinen, Madrilen, ala, nun izan zen?
2: Barcelona eta Madrilen.
1: Bai,
0: Eteserekin kantuan.
2: Bai.
1: Eteserekin, eh?
2: Bai.
1: Zenbat pertsonen aurrean?
2: Beraz, Barcelonan amabost mila eta amak mila pertsonaren aurrean.
1: Wow!
2: Eta Madrilen amabost eta hogei milaren aurrean.
1: Wow.
2: Ba, stresa bai.
1: Jende asko, eh?
2: Ba, bai. Eraz, utxipi-txipi zira horrela. Bueno.
1: Bai, baina haundi egin zinen horre,
2: eh? Bai, eta gainera aukera oso edera izan zen, asko maitatu nuen, eta nire familikoek ere, ojo, telebistan ikusten ezin ziren etorri, baina telebistatik ikusterat ere, eta nitaz oso ago ziren, beraz.
1: Familia negarrez, etxia.
2: Negarrez ez, ez dugun negar egiten. Ez dugun negar egiten.
1: Bueno, ozi.
2: Eta hor batzutan behar da ere, baina.
0: Eta hor, bestela, Wikipedian agertu daiteke, suniteka ez du sekula negarik egiten.
1: Bai, neiz irratien esan zuen, bita pikun. Eta listo, eta hor erreferentzia gertuko data. Nun esan zen nuen? Bita pikun. Amabost mila, hogei mila pertsona aurrean kantatzera ateratzeko, azken arnaz hori, ipurdia estu eginda, nola teatzezea aurrea?
0: Galdera, eh?
1: Ez que, pentsatu nahi dut...
2: Oso filosofikoa da, eh?
1: Bueno, o esperientzia pertsonaletik. Nere topea izan da, 1500. Kalkula, 1500.
2: Baina, 1500 bakarrik, ez?
1: Nola bakarrik.
2: Zer jarri dut, zu...
1: Gutxi iruditzen zaizu.
0: Esan
2: nahi dudana, ez da berpresioa zuk antolatzen duzunean zerbait, eta zuk, bazakit, 100 edo 1500 pertsonaren aurrean egin behar zunean, edo zerbait antolatzen duzun, baina jende ezberdin asko badiren. Ulertzen duzu, ez duzu berpresioa.
1: Ez, kasu honetan zan, bakarrizketa baten aurkezpena egitera. Hau da, 5-6 minutuko bakarrizketa txopat publikoa berotzeko, komiko ona sartu aurretik. Baina, bueno, oso eroso egon nintzen. Egia esan, oza, ber, urduri lehenuo, baina zian, 1500 pertsona. 10 aldiz gehiago, eta hortik gora. Hau, 1000 pertsona, nola tatzezea horrea?
2: Ba, nahi ba oso behin hor zirenean ez duzu atzera egiteraz. Opsia baite bazidaten atzera egiteraz, behar bada, kasu batzuetan ezakitzen, farkan nahi dute, eventoren zat, behar bada, atzera eginen nuke, baina stresak hitz egiten duenakotz. Baina behin lantzatua zirenean, ondo pasten duzu. Ondo pasten duzu, eta bereziki behin egina denean, jazta. Stresa beste entzat.
0: Lehenago, holtzatan batzera aritua, edo? Zure lehenengo aldia da holtza handi baten, edo bueno, haina handi baten noski baieta.
2: Bai, hori bai.
0: Lehenago ere, kantatzen duzu, talderik bat duzu, edo?
2: Ez, enaiz inoz, fanjan edo, txaranga baten egon naiz, nire lizioan, baina...
1: Txaranga baten?
2: Bai.
1: Instrumentua jotzen?
2: Ez, nik ez dut instrumentu hori nioten. Horretik akapela kantatzen. Ez da opzio bat.
1: Bara, ez que txaranga, claro, nik daukaten txarangaren irudia da, txaranga, trompetak eta bomboa, eta pa.
2: Ba, hori da, baina nik kantatzen nuen.
1: Kantatu egiten duzu txarangan?
0: Elektro txarangan, bezala.
2: No, kantatzen nuen. Nahi bauzu, lizioan, baginuen txaranga bat, eta ba nahi zuen pertsona presentatzen altzen ba instrumentu bat jotzeko, kantatzeko, eta baginuen kantulista bat, eta kantulista horretan justuki bazen txikia kantua, ez nuen bat ere ezagutzen hasieran. Eta historia pixka bat kontatzeko, ez nuen bat ere kantu hori kantatu behartzen, eta ez nuen kantu hori hautatu. Baina egun batean egin ginuen ateraldi bat, eta baginuen espektakulo bat egiteko, eta azken momentuan kantu hori kantatu behar zuen neska ezen presentatu, eta lau ordu lehenago jantzidaten, bai, kantu hori kantatzen anuzo azken, ez nuen ezagutzen. Beraz, lau ordu zego nintzen, ikasten, eta ba, horrela pixka bat interesatu zitzenan gehiago kantua, bo, lehen espektakuloan ez zena indondo pas. Lau ordu lehenago ez duzu mirakulu bat ateratzen, eh? Baina, geroztik kantu hori nik kantatu behar nuen, eta ba, ondo.
0: Esan dezakegu, ondo ikasi duela, ez da?
1: Horain arte bai, baietzen esango nuke.
2: Bai, jo, kare dut, kakantua bihotzean sartu zaitu eraz, ezken joan.
1: Bai, ba, esango nuke, instrumentuarena esan dezula, nik esango nuke, zait, bibolina edo jotzen zula.
2: Bai? Jokatu dut urte bat, ez?
1: Ojo, bera zer begidakaten, eh?
2: Bai.
1: Irukoa botatet, baina ez marratik, baizek eta aldagelatik botatet, irukoa. baina bibolina jotzaren intxura pixiat badauka.
0: Nunbaiten irakurri dezu.
1: Ez, dik irakurri, mese dez. Nunbaiten imprimatu dez, eta hori izan da ikerketa guztia, bai. Ez da, bueno, pianoa eta bibolinaren artean neon, baina bibolina...
2: Piano zuen, ez uzin ez jo, jane. Bibolin kurtsuak urte bat ezartu nuen, eta gero, nire amak urte sabatiko bat hartu zuen, eta joan ginen sei labete zindiarat bizitzerat.
1: Opa!
2: Eta nire izena indianoa da. Sunita, ba, kizu zehen jana inoan. Entzatu esmatzerat.
1: Hasieran egin behar genuen galdera hau, orain atera da.
0: A ber, bueno, Sunita.
1: Sunita berez da, herri bada, ez? Bueno, bai,
0: txitak eta sunita. Ez bierligio dira.
1: Bai, bueno, herri bat, ez herri bat
0: herri alde bat. Ez bi tendentzia nagusienak, txitak eta sunitak.
2: Bai, bitan lez, baina ez hori, izena, norreta, indi izkuntzatik etortzen, ez indu, indi, ez da behar goza.
0: Gureak indu.
2: Ede gauri, eh?
1: Ja, ez da egit soinuak nuen da eskaten. Eta Aitzibarrek esango lukeen bezala.
3: Tonto naiten egea.
1: Venga, ba, ahi.
0: Beti gaude,
1: bai.
0: Tonto naiten.
1: Inditik dator,
2: bai,
1: sunita.
2: Inditik dator. Eta behar zoe, iru opsiomaren dizkizuet.
0: Bai, no. Irutik espadegoa asmatzen, indignantea izango litzateke.
1: Bai. Ba, ez da.
2: Azkara zira, ez da. Nik ez dut beste
0: inspirazio.
1: Hortan, ez da. Zertan dauka burua, Mikelek, demora guztien, takatakatakatakatak, hor, eltzeko adi egoteko. Ai, ama. Inditik dator, iru aukera emango dizkiguzu, esan nahi ari buruz.
2: Bai, hori da, emanen dizuet, iru opzio, eta entzatuko duzu asmatzera. Ados?
0: Ados,
1: bai.
2: Boan, beraz, sunita, edertasuna,
1: evidentea
2: da. Baina, bigarena, izango litzateke hori, ba, charma, ba, maksun, grazia, ez, grazia espainola ezagan nahi du, maksun, ezakin baina, bestea esaten duen dira.
1: Bai, grazia, bai, bueno, bai,
2: bai, charma aldetik lotua den grazia hori.
1: Bai, karismaren
0: flowa.
1: Bai, flowa, venga, ba, flowa.
2: Hori esaten dugu, bai, suposatzen dut hori dela, baina, bai,
0: aura.
1: Six seven ez, Mikel Mesel.
2: Eta azkena, azkena natura.
1: Mikelek baduka aukera bat. Nik orain deskartatu behar dut. Ze, lehenengoa, edertasuna. Izaliteke, baina izaliteke orain. Zu, jaiotzean, mundu guztia bezala, oso polita etzinen. O sea, txikitan ezkia polita.
2: Ba,
1: ximur bat.
0: Ilusia egiten dugu, baina
1: ez. Oida, eta denborarekin kariño pixat hartzea jozu, eta hola, baina ume jaio barria ez da polita.
2: Aukak dituzu?
1: Birekin afaltzen dut, egunelo. Bueno, Mikel eke jago, baina.
0: Nik lau.
2: Lau. Eta ojo, eskortuak ortik etortzen dira. Mugino da hori, bai.
1: Neri erastunak oparitzen dizkiate, eta erakustea ilusioa asko egiten.
0: Oso ondo.
2: Eta edekak ziren sortzean zure horak?
1: Ez.
0: Neretzako bai, baina beretzako.
2: Ba, depende zikus puntutatik, beraz.
1: Bai, orduan, edertasunarena, karo, ondoren, haian, 6-8 urterekin esatetzu, aize ederra den nere alaba, baina jaiotzarakoan, hori, deskartatu egingo nuke, ze, igual, ez dakit, zuk eder, jartzen mandi badiozu.
0: Filosofia, gehiagi, egiten ari zera.
1: Hori deskartatu.
0: Deskartes.
1: Gero,
2: ez dakit. Irakasun izan behar kuzinateke.
0: Urrengo akant, da, ez dira.
1: Akant, akant mor. Beste biak, gehiagi pentsatu du, eta esango nuke plantak egiten ari zela. Orduan.
2: Hiru urte teatro egin dut, behar bada horrek.
1: Orduan. Edertasunaren akenduta, zuk aukeratzen ez duzuna, nik aukeratuko dut.
0: Nik natura esango dut. Horla esan duelako esan gabe. Eta hirugarrena, ba, demagun natura. Hori da nerea. Nik ez da sekula esmatzen, baina.
1: Nik xarma, orduan. Eta baina, edertasuna baldin bada, ze gaixi geldituko, gean. Zein da, zein da. Ai, ez dakat tamborrik.
2: Nik egin un trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: o sea, xarma, floa.
2: Ez da flow aldetik, charma eta flow ez da bergoza, jana idut...
1: Baina ez da gite...
2: Baina bai hori da, bai. Baina da gehiago... Noaten da... Ez dakit, norbait txartzen denean pieza batean, ba, ez dakit, baduela zerbait atiratzen dizuna, edo gaiten ziren, ez berdina da pertsona hori nahi bozu. Alde horretatik ez, omod flow, eta nuzu mezala zikzen. Osoki beste zerbait da. Baina izango zeak definizioak bat dituzte, eh? Nego iten ez batzutan lagunekin, ahien izanen definizioak ikusten ahiekin, eta batzutan asko irrigiten handu gozu. Zuen izanak begiratu beharko zinituzkete, eh? Asko irrigiten duzu, esegun
0: daiz. Zureak esan nahi du, xarmangarri atzira.
2: Bai, bara, hori da bai.
0: Abestuko diguzun xarmangarria zira.
2: Ez
0: ez ezagutzen? Ez. Xarmangarria zira eder.
2: Ah, nik ezagutzen doinu hori, baina beste kantu batekin.
0: Ah, bai, bueno, doinu hau agian behar bada ez da.
1: Bai, agian, bai. Bueno, baduzkagu bi kantari, orduan, programa honetan.
2: Bai, hori da.
0: Bat bestea baino, bai.
1: Bai, bueno, igual, egin dezaketzen zute Sunita Fit Mikel, eh? Ojo.
2: Bai, egun batez, bai, bai.
1: Ni DJ jarriko naiz.
2: Ados, ados.
0: Nik nahiago dut, ez dakit gidatu edo aulkiak jarri.
1: Eta kafe bilapun.
0: Bera kantatu ezala, magos mila pertsonaren aurrean, eta... Bai?
1: Ba, bai, esango nuke baietz. Ba, Sunita Xarmangarri honekin, hola, alotonto, alotonto, ordu betin dugu, eh? Eta filosofiaz gutxi hitz egin dugu. Bueno, zuk esaten zenuen lehen, dena dela filosofia. Eta...
2: Ba, naturalik egiten dugu, jala dut. Ez da inor... Inoiz ez duena filosofirik egin, gara, eta galderak pausatzen bali mazera munduaren inguruan filosofatzeko modu bat da ere, politika ere filosofia da, lagunarte ere filosofia da, familiako erlazioak ere, dena da filosofia azkenean. Ja, justu galderak pausatzerat gai batzuen inguruan, nik hori esaten dut, baina gero irakasileak eba dos diren, zut ez dutela irakasile bat horretzuten dira da.
0: Entzun molte,
2: gauara ez dira zubera dos izanen, baina nik horrela ikusten dut.
0: Gure filosofia da, ordu bete betetzea, zurekin oso ondo bete dugu gainera.
1: Bueno, bete, eta disfrutatzea.
0: Eta disfrutatu, noski.
1: Eta bidea disfrutatzea, hori da garrantzitsuena.
0: Bai, batek esan digut, ez? Kapazitatea daukagula ordu betez ezertaz ez hitz egiteko.
1: Bai, berez, lehenengo kritika izan, bueno, kritika esan, bueno, lehenengoa ez, izan ditugu kritikaren batzuk, baina badukagu helduta, eta, bira, hau esan digute.
4: Txo, kapazitatea dako zuena ordu beten eze bezateko, txo.
2: Txo.
1: Bai, Bizkaiko kostatik...
0: Hori da, haure kostatik dator, ez dago herria izango.
1: Ez, bazpare. Esateko tentazioa zenun.
0: Esango, bundakatik gertu dago.
1: Bai, eta Lekeitiotik gertu ere, bai.
0: Bai, baina inoiz izan dekute hori kapazitatea ondia gaula ordu bete betetzeko, eta asko zer errexago da, ba, Sunita bezalako jendarekin.
1: Bai, bueno, baina filosofia pixat hitz egin dugu, niri oioi purdia jarri zait kantuarekin,
0: bai.
1: Esango nuke, orain arte, egin degun programarik borobilena, serioena, zintzoena, helduena, agian.
0: Helduena, helduena.
1: Hau izan dela, eh?
0: Hau gure prozesuaren parte da, eta geroz eta heldugu gau da.
1: Bai.
0: Eskerrik asko, Sunita.
2: Ba, plazerekin, mire eskerko bila penaren zat.
0: Opare txiki bat egingo dizugu, piku batzu dira, piku pak bat, eta zoaz pikuekin.
1: Bi piku eta piku.
0: Zure etzako, zure etzako. Esker mila unietz etortzeagatik, eta urren arte.
2: Bai, agur.

0: naiz irratian.
1: Naiz irratia.

0: Arratsaldeon entzuleok, arratsaldeko 7ak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Leioako udaleko osoko bilkurak errefusatu egin du EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek aurkeztutako mozioa, obren hasieraren aurrean subfluvialaren proiektua gelditzea eta hezkuntza komunitatea babestea eskatzen zuena. Subfluviala ez plataformatik deitoratu egin dute erabaki hori eta udalari eskatu diote zuzenean eragindako toki administrazio gisa dagokion papera har dezala. EH Bildutik Maria Jose Peleteiro sinegotziak karta Romo BHIko eta Erromo aurreta lehen hezkuntzako ikastetxe publikoko hezkuntza komunitateari eragingo lizkiokeen arazoak izan ditu izpide. Eguzkin Agirre irakaslea koartarazi duenez, Sara eta Iturriak eragina izan dezake ikasleen arreta gaitasunean eta memoria operatiboan. Aldundiak berak onartu baitu, obraren inguruan legezko muga 5 dezibelioz gaindituko dela.
1: Ikasteko baldintzak ezin dira bigarren mailan utzi. Tarata, makinaria, hautsa, mugikortasun arazoak, jolaserako espazioen murrizketa, eta etengabeko estimuluak konzentrazioan, motivazioan, eta rendimendu akademikoan eragin dezakete. Beraz, galdera ez da soilik obra teknikoki bideragarria den. Galdera nagusi hau da, obra hau bateragarria alda kalitatezko hezkuntza prozesu batekin.
0: Elkarrekin Podemosen aldetik, Luis Miguel Lapeña gogorarazi du, Ibaipeko lanak 1365 egunez luzatuko direla, hau da, 4 lan urtez. Sinegotziaren arabera, Artaza Romo BHIko ikasle eta irakaslei 810 egunez eragingo dien, eta Romoko ikastetxari 765 egunez. EAJak eta PSEek aipatutako onurei dagokienez, Lapeñak ukatu egin ditu argudio horiek, eta adierazi du, Abantzadaren botileratze errepikakorrak txorrierirantz, eta Bilborantz doan jendeari sor zaizkiola, ez eskuinaldera doan jendeari. Horregatik guztiagatik adierazi du Leioak proiektuaren ondorioak jasango dituela ia onurarik izan gabe. Eta bestetik aipatu behar dugu, estatu mailan etxebizitzaren alde UGT eta Komisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronka honi erantzuteko prest dagoela adierazi duela LAB sindikatuak eta beste sindikatuekin deialdia adosteko lanean ari dela gaineratu du. ELAk bestalde ohar batean azaldu duenez greba orokorra deituko du etxebizitzaren gaiari heltzeko. Gauzak horrela, greba Hego Euskal Herritik jorratzea lehenetsiko du eta horretarako etxebizitza sindikatuekin eta beste eragileekin lanean dago ela gaineratu du. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gobernuek arlo horretan eskumen zabalak dituztela gogoratu ondoren, urrengo egunetan grebari buruzko zehaztapenak emango dituela esan duelak. LAB sindikatuak bere partetik ohar baten bidez adierazi du etxebizitza lehen mailako kezka soziala dela Euskal Herrian, langile guztioi eragiten diguna eta etxebizitzaren garestitzea eta espekulazioa langileak pobretzeko eta langileen arteko arrakaletan sakontzeko arrazoi nagusietako bat dela. Gaineratu du, etxebizitza krisiak ez diela langile guztiei berdin eragiten. Azaldu du, emakumeek, bereiziki guraso bakarreko familiek, langile migratuek eta arrazializatuek, gazteek eta diruzarrera ezegonkorrak dituztenek, oztopo handiagoak dituztela etxebizitza duin bat eskuratzeko. Adierazi dute, hau lehen mailako kezka soziala dela Euskal Herrian. Eta honaino momentu zentzule boletinean jorratuko ditugun gaiak, gogoratu, 8etan bueltatuko garela albistegiarekin.
2: Naiz irratia.

Arratsalde edo iluntze on entzuleok, zer moduz irratiaren bestaldean. Ongi etorriak musika maite dugun txoko txiki honetara, Adlibitum saiora alegia. Ez dakit non harrapatu zaituen atal honek, autoan, lanean, etxean edo agian paseotxo lasai bat ematen. Edo zein delarik ere zure egoera, hemen lekutxo bat izango duzu beti naiz irratiaren uinetan. Hemen badakizue musikarekin lotutako gai atemporalak aztertu eta hoietan sakontzea gustoko dugula. Gaurkoan musika estilo bat dakarkigu berriz ere aspaldiko partez. Uste dut denboraldi honetan oraindik ez degula jorratu estilorik. Eta hain da erraza estilo hau identifikatzen, hain da berezia eta bakarra bere soinua, ezen UNESCOk gizateriaren kultura ondare inmaterial izendatu baitzuen 2010. Urtean. Ez dugu ia ezer behar estilo hau entzun eta zein den identifikatzeko. Soilik txalo erritmiko batzuk, gitarra kolpe batzuk, eskala arabikoren bat, eta sakontasun handiko ahotsak, edo hobe esanda duende handia dutenak. Gaurkoan lagunok flamenkoaren munduan sartuko gara.

Jerai Cortez, gitarra jolea undiarekin ireki dugu Ad Libitumeko saio hau. Flamenkoa, beste genero asko bezala, ahozko tradizioko prozesu luze baten emaitza izan da. Eta adituek oraindik ere bere jatorria ikertzen jarraitzen dute, misterio handi bat baita. Dakiguna da, Iberiar penintsularen hegoaldean jaio zela, bereziki Andaluzia deitzen diogun eremu zabal horretan, hainbat musika eta gizarte tradiziok parte hartu zuten kultura nahasketako prozesu batean. Murtziarekin eta Extremadurarekin ere lotura historikoak daude flamenkoaren inguruan. Nahasketa edo trukaketa horretan, Andaluziako tradizioa, herentzia arabiarrak eta juduak, musika kristauaren elementuak, ondorengo eragin amerikarrak eta funtsean Ijitu herriaren ekarpena topa ditzakegu. Flamenkoaren bilakaeran herri honen presentzia erabakigarria izan delako. Denbora luzez, ikuskizun profesional bihurtu baino lehen, flamenko bezala ulertutako abestiak familia bileretan, jai giroan, ospakizunetan edo lan giroetan ere interpretatzen ziren. Batez ere ahozko musika zen. Entzuten ikasten zena, errepikatu egiten zena eta belaunaldiz belaunaldi apur bat aldatzen zijoana. 19. mendearen amaieran, flamenkoa nahikoa definituta zegoen, honezkero, gaur egun ere entzuten ditugun azpi estilo asko sortuta zeudelarik. Baina ara iritsi aurretik, artista profesionalen lehen belaunaldi handi horretakoa den emakume bat entzun dezagun nahiko nuke. Pastora Pabón edo La Niña de los Peines, hainbat flamenko artistek erreferentziatzen duten artista.

Flamenkoaz hitz egiterakoan esteren aurretik paloez hitz egin beharko genuke, estilo honen azpian dauden azpi estiloez, alegia. Oraintxe entzuten ari zareten hau adibidez tango bat da, baina ez Argentinako tangoa, baizik eta flamenkoaren barruan tangoak palorik ritmiko eta entzun errazenetariko bat dela, esango genuke. Bere konpasa bitarra da eta lotura nabaria du dantzarekin eta jai giroarekin. La Niña de los Peines gainera oso kantaora moldakorra izan zen, tangoak, soleak, buleriak, petenerak eta beste hainbat estilo menderatu zituelako. Andaluziako Flamenkoaren Institutuak bere abestien errepertorio dokumental zabala gordetzen du. 19. mendearen bigarren erdian funtsesko zerbait gertatzen da. Flamenkoa espazio pribatuetatik atera eta kafe kantante izenekoetan sartzen da. Bertan, edan, itzegin eta batez ere kantu, dantza eta gitarra ikuskizunak eskaintzen ziren. Kafe kantanteen gorakada 1847 eta 1920 artean izan zen. Eta han oso gauza garrantzitsua gertatzen da, flamenkoa profesionalizatu egiten dela. Flamenko artistak euren artea ofizio bilakatzen hasten dira. Generoan adituak agertzen dira, flamenko eskolak sortzen dira, eta gitarrak gerota garrantzia handiagoa izaten du edo hartzen du akompainamendu gisa. Garai honetako izen handienetako bat, Silverio Franconetti da, flamenkoaren historian erregistratutako lehen kantari profesionala. Baina Juan Breva, Latrini, La Parrala, Manuel Torre eta bereziki Antonio Chacón ere aurki ditzakegu garai honetan. Eta Chacónek flamenkoaren beste palo bat aurkezteko aukera ematen digu. Hau da, Malagueña.

Malagenak Levanteko kanteak edo Malagako kanteak deituriko taldearen parte da, eta entzun berri dugun tangoa baino askoz ere askeagoa eta melodikoagoa da entzun ahal izan dezuenez. Hemen gitarra eta hotsa elkarrizketan ari direla dirudi, ez dugu zertan ulertu behar teknikoki nola funtzionatzen duen, baina besterik gabe senti dezagun ezberdintasuna. Tangoek aurrera bultzatzen gintuzten erritmora, Malagarrak geldiarazten gaitu entzun eta sentitzera. Eta hain zuzen ere, varietate handi hori da flamenkoan barneratzen garenean aurkitzen dugun lehen ezaugarrietako bat. Ez dago flamenkoaren erritmo bakarra, asko baizik. Kadiz izan zen adibidez flamenkoaren garapenerako leku zentraletako bat, eta bertan sortu zen paloetako batek duen izenak jada bere izaera azaltzen digu, Las Alegrías. Abesti alaiak dira hauek bai, baina abesti azkarrak izatetik haratago doaz. Oso konpas karakteristikoa dute eta... flamenkoko paloen konpasetan sartzen bagara ja, ez dugu hau atal bakarrean bukatuko, benetan diotxuet. Flamenkoa egiten duten artistak jainko mailakoak dira konpasei eta erritmikari dagokionez, horrekin jada dena esaten dizuet. Alegriek esan bezala amabi kolpeko konpas bat izaten dute, eta normalki dantzara zuzendutako estruktura bat izaten dute. Hemen gitarrez gain txaloek oso presentzia eta pixu garrantzitsua dute. Goazen hoietako bat entzutera, La Perla de Cádiz artistaren eskutik.

aurrekoarekin egin bezala, entzun ezazue orain ere ezberdintasuna, Malaginak doinu geldo sakon bat eskaintzen zigun, eta alegriak aldiz, ba, mugimendua iradokitzen digu, eta baita postasun puntu bat ere bai. Lehen, La Niña de los Peines aipatu dugu, flamenkoak eman duen emakumerik erreferentziatuetako bat. Goazen orain, hoietako beste emakume bat aipatzera ze ikusiko dezue saio honetan, flamenkoak emakume erreferente asko eman dituela. Honek zehazki flamenkoa fenomeno internazional bihurtu zuen eta Carmen Amaya du izena. Hogeigarren mendearen lehen erdia zari gara oraindik. Abesteaz gain, sekulako energiarekin dantzatzen zuen Carmen Amayak, zapateatua egite zuen, oso dantzatzeko modu flamenkoa dena, baita txaloak oso azkar jo ere, eta bere abesteko moduak ere oso espresibitate handia zuen. Carmen Amayak flamenkoa nazioarteko oholtzetara eraman zuen, baita zenbait filmetan parte hartu ere, eta horrek flamenkoaren iruditeria Andaluziatik ateratzen eta mundu osora zabaltzen lagundu zuen. Carmen Amaya ulertzeko ez dugu abesti moteli behar, festa baizik. Euren dioten moduan jaleoa behar dugu. Eta hori buleria izeneko paloak emango digu. Buleria flamenkoko palorik azkar eta jai girokoena da. Erritmo aldetik solearen senidea omen da, baina izaera guztiz ezberdina dute biek. Solea, motela, soila eta dotorea den bitartean, buleriak jaleoa maite du, baita improvisazioa, jolasa eta jendearen parte hartzea ere. Askotan badirudi kantu hauetan abeslariak ondokoekin hizketan ari direla abestu bitartean. Guztiak zuzeneko festa baten sentsazioa ematen duelarik, naiz eta abestia zure bakardadean entzungailu batzuetatik entzuten aritu. Eta ez badiazu ezinezten, ba, entzun ondoko hau.

Beraz, frogatu dugu flamenkoa ez dela soilik isilik entzun eta gozatzeko estilo bat, baita festan gozatzeko doinu parte hartzaile bat ere. Eta flamenkoaren dantza ere ondare inmaterial bezala katalogatuta dago UNESCO-rengatik, noski. Gozan denbora aurrera egitea orain 20. Mendean zehar. Kafe kantante izeneko lokal hauek protagonismoa galtzen hasten dira eta flamenkoak agertoki berriak behar ditu. Horrela, ikuskizun handiak, antzokiak, zezen plazak eta konpainiak agertzen dira. Opera flamenkoa deiturikoaren garaia da. Ikuskizun bat non flamenkoa koplarekin eta antzerki ikuskizunarekin hasten den. Hemen agertzen zaigu adibidez Manolo Caracol, irudi izugarria, ahots dramatikoa eta nortasun esteniko apartekoa zituen artistak flamenkoaren munduan esaten den bezala duende handiko pertsona bat. Caracol fandangoengatik eta zambrengatik izan zen bereziki ezaguna, guazen bere komposizio bat entzutera.

0: Ad Libitum, Lide Hernandorekin.
1: Maloro Karakolek ezagun egin zuen Zambra Paloa oso lotuta dago espainiar kantagintzarekin eta flamenko munduaren irudi eszeniko batekin. Bere lanak izugarri lagundu zuen errepertorio hoiek publiko haundi edo zabalagora eramaten. Eta flamenkoa masa ikuskizun bihurtzen ari zen bitartean erreakzio bat ere agertu zen. Artista eta intelektual batzuk apurka-apurka galtzen ari zen flamenko kantagintza sakonagoa eta zaharragoa aldarrikatzen hasi zen, herrikoiagoa zena. Horrek kante jondo adiera ekarri zuen flamenkoaren elkarrizketara. Andaluzian batipat ijito herriaren oinaze sufrimendu eta marginazioaren adierazpen gisa jaiotako flamenko kantuaren formarik zaharren azari gara, garbiena eta sakonena. 1922an horrela Manuel de Fallak eta Federico García Lorcak bultzatutako kante jondo lehiaketa ospetsua ospatu zen Granadan. Horrela flamenkoaren historia etapa berri batean sartzen da, zaharra aldarrikatzearen aldekoa. Lorcak berreskuratutako abesti herrikoietako bat da La Tarara, eta Carmen Linares artistak 20. Mendeko flamenko abeslari entzutetsu hoietako batek inmortalizatuta utzi zuen bere lanetako batean. Linaresek gainera erakutsi zuen tradizioa aintzatesteak etzuela talkan egon behar musikaren esperimentazio eta berrikuntzarekin.

La Tarara izeneko abesti hau, Flamenco Vivo izeneko proiektuan barne bildu zuen Carmen Linares artistak, Federico García Lorcak bildutako antzinako abesti herrikoiei buruz egindako proiektuan hain zuzen. Eta poliki-poliki, akompainamendu utxa izateari utzi zion instrumentu batera iritsi gara gure historian eta atal honetan apenas aipatu ere egin ez dugun instrumentura, gitarra noski. 20. mendearen bigarren erdian, gitarra flamenkoa erabateko protagonista bihurtuko delako. Hainbat aipamen egin behar dira gitarra flamenkoaren famaren erantzuleen artean, Ramon Montoya adibidez oso garrantzitsua izan zen, gero Niño Ricardo eta Sabikas iritsiko ziren, baina dudarik gabe bada izen bat gure garairaino iritsi dena eta estiloren muga guztiak apurtu dituena. Noski, Paco de Luciaz ari naiz. Bere iraultza etzen izan soilik azkarrago jotzea edo aparteko teknika bat garatzea, hizkuntza kontua ere izan zen. Pakok gitarra flamenkoak beste musika batzuekin hitzegin ahal izatea nahi zuelako, jazzarekin, musika brasildarrarekin, musika klasikoarekin, baita musika herrikoiarekin ere. Eta honen adibiderik onena rumba flamenkoa da. Rumba flamenkoak konpas bitarra eta izaera bizi, zuzen eta dantzagarria ditu. Eta de Luciak forma hori flamenkoarekin zerikusirik etzuen publikoaren gana ere iritsi zen pieza bihurtu zuen Entre dos aguas entzutetsu honetan.

Jatorriz Fuente y Caudal lanean argitaratua, 1973an Entre dos aguas piezako gitarrari, basu elektrikoa eta bongoa gehitu zizkioten, orain entzuten ari zareten hau, eta azkenean disko hartako arrakastarik haundiena bihurtu zen Entre dos aguas. Eta hemen dugu flamenkoaren historiako paradoxa haundienetako bat, publiko berriengana iristeko, Pakok ez zuen flamenkoa utzi beharrik izan, estiloak eskaini zitzakeen aukerak haunditu edo zabaldu baizik. Eta urte batzuk geroago, beste norbaitek ideia hori are urrunago eramango zuen, iraultza ahotsetik ere eginez. Camarón de la Islak, Paco de Luciak gitarra bereziki irauli bazuen, Camarónek ahots flamenko garaikidea ulertzeko modua irauliko zuen. Baina ezer baino lehen, gogoratu behar da, Camarón oso kantugile anitza izan zela. Tangoak, buleriak, rumbak, jaleoak, fandangoak grabatu zituen, eta hor dugu adibidez, Volando Boy ospetsua, bere diskografian jaleo gisa erregistratutako abestia. Bere repertorioa flamenko palo guztien mapa bat da, ia-ia. Baina 1969an, Camarónek La Leyenda del Tiempo argitaratuko zuen. Eta hemen, diskonetan zerbait erabat berria agertzen zaigu. Basu elektrikoa, bateria, teklatuak, gitarra elektrikoak inkluso, sitarra, roka eta jasa. Flamenkoaren tradizioak musika garaikidearekin egiten du topo La Leyenda del Tiempo lanean. Gainera, ez dugu aztu behar, Lorcaren hitz batzuk erabiltzen ditu disko honetan. Hasiera batean, zaletuek harrituta hartu zuten diskoa eta aditu eta kritikariek ere bai, baina denborarekin funtsezko erreferentzia bihurtu zen La Leyenda del Tiempo flamenkoaren bilakaera ulertzeko. Goazen disko horretan sartu den eta lehen aipatu dugun Volando Boy jaleoa entzutera.

Eta Camaronen ondoren ezinbesteko beste figura bat agertuko zaigu, Enrique Morente. Bere ibilbidearen zati handi bat definidezaken hitz bat badago, hori bilaketa izan da. Morentek klasikoak kanta zitzakeen eta aldi berean rockarekin, poesiarekin, musika garaikidearekin edo elektronikoarekin esperimentatu. Eta hemen buleriak berriro sartzea komeni da, baina orain entzun ditzagun beste modu batean. Buleria festa izan daiteke, baina poesia kantatzen zeko ere erabili daiteke, azeleratu dezake, frenatu edo tempoarekin jolastu. Eta hori da, hain zuzen ere, bere aberastasunaren zatietako bat, Bulerías de Becker.

Gaurkoan naiz irratiko ad libitum saioan flamenkoari buruz hizketan ari gera. Eta honezkero nik uste patroi bat ikus dezakegula atala hasieratik entzun badezue. Belaunaldi bakoitzak flamenkoa jaso eta bere modura eraldatu egin duela. Baina azken hamarkadetan asko aldatu den zerbait gertatzen da oraindik ere flamenkoaren eta musika ekoizpen garaikidearen arteko harremana. 21. mendean jada ez dago flamenkoa egiteko bide bakar bat. Badira forma tradizionalekin lotura sakona duten artistak, Miguel Poveda, Israel Fernández, Arcángel, María de Remoto, Diego del Morao, Farruquito, Eva Yerbabuena edo María Pagés. Baina beste batzuek aldiz flamenkoa beste musika batzuekin elkarrizketan jartzea bilatuko dute. Hoien artean Rocío Márquez dago, Bronquio ekoizlearekin egindako Tercer Cielo proiektua oso adibide interesgarria da. Hemen ez baikara ari bateria elektroniko bat gehitzen kantu flamenko bati. Elektronika musikaren eraikuntzaren parte bihurtzen da. Eta aldi berean diskoak palo ugari erabiltzen ditu, entzun ditugunetakoak, buleriak, berdialak, tangoak, segirillak, garrotina, rumba, milonga, eta bar. Hau da, esperimentazioak ez du tradizioa ezabatzen, bere gainean lan egiten du baizik.

Niña de sangre izeneko abesti hau Berdial palo gisa katalogatuta dago Tercer Cielo lanaren baitan. Berdiala beste flamenko palo bat dela esan dizuet. Proiektuak erritmo tradizional hoiek elektronikarekin, sintetizadoreekin eta ekoizpen garaikideko teknikekin kombinatzen dituzte, kasu honetan Bronkio ekoizleak Rocío Márquez artistarekin batera. Eta orain azken puntura iritsiko gara eta agian gehienok zain zeundetenera, edo agian ez. Orain datorrena, ez da flamenkoa musika garaikidearekin nahasten lehena izan, inondik inora ere, hori esatea gaurko atalean esandako guztiaren simplifikazio bidegabezko bat litzateke. Baina bai izan da flamenkoaren elementu jakin batzuk milioika entzulerengana iristea lortu duena. Seguruenik solea, buleria edo tango flamenko bat inoiz entzun ez dutenen hoiengana, eta hemen ni neu ere sartzen naiz. Artista hau noski Rosalía da. 2018an El Mal Querer diskoa kaleratu zuen Rosalía artista katalanak. Rosalía flamenkoarekin lotura handia zuen formazio batetik zetorren eta bere lehen diskoan Los Angeles deiturikoan argi ikusten dugu hori. Baina El Mal Quererrekin zerbait desberdina egin zuen. Flamenkoaren elementuak poparen, musika urbanoaren eta elektronikako hizkuntza garaikidearen barruan erabili zituen. Eta hemen atalau amaitzeko funtsezkoa iruditzen zaidan ideia bat agertzen da. Rosaliak ez zuen trukaketa hau asmatu. Lehenago Camarón egon zen, Paco de Lucía, Enrique Morente eta abar handi bat. Flamenkoak hamarkadak zeramatzan beste musika batzuekin elkarrizketan. Baina Rosaliak lortu zuen elkarrizketa hori flamenkotik oso urrun zeuden pertsonengana iristea. Baita espainieratik urrun zeudenengana ere. Eta malamente abestia adibide ezin hobea da hau azaltzeko. Abesti honek, palmak, ahotsa fraseatzeko modu jakin bat, eta flamenkoarekin lotutako elementu erritmiko eta melodikoak erabiltzen ditu, baina ekoizpen elektroniko eta urbano baten gainean. Rosaliak berak azaldu duenez, abestia Zambra paloko ideia batetik abiatu zen, eta estrofaren doinua iraganean ikasitako tango flamenkoetan inspiratuta omen zegoen. Horregatik ez dugu erabaki behar, ea malamente flamenko hutsa edo popa den. Interesgarriagoa da, bi gauzak elkar hartzen direnean zer gertatzen den entzutea.

0: Malamente.
1: Rosaliaren El mal querer lanak hauts asko arrotu zituen, ijitu herriarenak ziren ohitura eta espresio kulturalak paia batek egiteak zekarren moral bikoitzaren aurka batipat, apropiazio kulturalaren kontzeptua ere mai gainean jarri zen, baita flamenkoaren purismoaren elkarrizketa berriz ere gurera ekarri. Genero musikal batzuek purismoaren inguruan izan duten borroka eta tentsioak ere asko interesatzen zaizkitegi esan, eta baliteke agian noizbait honi buruzko atalen bat egitea purismoaren inguruan. Bitartean, flamenkoari eskaini diogun atalau amaitzeko, ba, esan Rosaliaren nazioarteko famak eta eraginak bere atzetik flamenkoa berrinterpretatu duten beste hainbat artista ekarri dituela, gaur tamalez ez ditugunak aipatuko, eta ez hori bakarrik, esango nuke, berak eta Zetanganak El madrileñorekin izandako boom horrek inguruko kulturetakook ere atzera arro begira jarri gaituzte. Eta haien atzetik etorri direla Galizan gertatzen ari den ba folkloraren berrinterpretazio elektronikoa, Rodrigo Cuevasek Asturiasekoarekin egin duena, edota zer esanik ez, ba Euskal Herrian bizi dugun folklorearen berrinterpretazioa ere bai, Zetak, Mirua, Maruxak eta abar luze batekin. Ba, hauxe izan da flamenkoaren inguruan ikertu dudana eta zuei adlibitumen helarazi nahi izan dizuedana. Beti dago zerbait faltan botatzeko aukera, flamenkoak askorako eman duelako. Egia da Euskal Herrian ez garela orain arte behintzat oso flamenko zaleak izan, estilo espainiar bat izateak akaso badu zer ikusia, esango nuke, baina Kamaronen famarekin 70. hamarkadan eta Rosaliarekin boom berriarekin gaur egun, bagutariko batzuk estilo interesgarri honetara gerturatzen joan gara pixkanaka bere konplexutasunak liluraturik. Espero dut, zuk ere atalau gustura entzun izana, eta datorren astean ere, ba hemen izango nauzue, musikaren unibertso zirraragarriaren beste txoko bat arakatzeko prest. Besterik ez, ondo izan, eta datorren aste arterarte. Aio!

0: Lide Hernandorekin.
1: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilian Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
2: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Arratsalde honen zuleok, iluntzeko 8ak ditugu, ongi etorri naiz irratira. Auzitegi konstituzionalaren osoko bilkurak astearte honetan babestu egin du prozes auziko liderrei dirua bidegabe erabiltzearen delitua amnistiatzea, eta horrek atea ireki dio Carles Puigdemont duela 9 urte Espainiako errepresioaren ondorioz erbesteratu behar izan zuen prozeseko presidentea berehala itzultzeko aukerari. Epaia ezagutu ostean, auzitegi gorenak iragarri du bertan bera utzi duela Puigdemont atxiloteko agindua. Eta Kataluniara itzul daitekeela. Arratsaldean Waterloo Errepublikatxetik egindako agerraldian Puigdemontek esan du gaur amnistiaren garaipena izan dela.
1: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques.
0: Bestetik, Espainiako ministroen kontseiluak etxebizitzari buruzko dekretu berriak onartu ditu astearte honetan. Kongresuaren atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazio iraunkorrera eramango dituenak. Bertan, EAJak izan du beste behin giltza. Hala ere, Maribel Baquero kongresuko bozeramaile jeltzaleak baieztatu duenez, EAJak kontra bozkatuko du berriro. Baquerok ziurtatu du bi lege dekretuetan jasotzen diren neurriek adabaki izaten jarraitzen dutela. Eta ez dutela berez etxebizitzaren arazoa konpontzen.
2: Vamos a actuar con coherencia, vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida, y lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche, que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
0: Bestetik aipatu behar dugu, estatu mailan etxebizitzaren alde UGT eta Comisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronka honi erantzuteko prest dagoela adierazi duela LABek eta beste sindikatuekin deialdia adosteko lanean ari dela gaineratu du. Nazioarteko gaietan, alderdi Quebec-tarrak aurteskundeak irabazi ditu astelen honetan Quebeceko Kanadar provintzian, eta gutxiengoan egongo den gobernu bat osatuko du, 49 eserleku lortuta. Hala, Paul Saint-Pierre Plandomon buru duen alderdiak koalizion Avenir Quebec utzi eta boterea berreskuratu du 2014-tik lehen aldiz. Eta kultur gaietan aipatuko dugu, urriaren 18an ospatuko den Nafarroa Oinezen xehetasunak eman dituztela aste arte honetan Iruñean. Bidean bat gara, lelopean ospatuko dute eguna eta, hain zuzen ere, horixe izango da ibilbidearen berezitasuna, San Fermin eta Erentzun ikastolen arteko bidea antolatu dutela. Ikastolen ordezkariak azpimarratu dute, urriaren 18a ez dela festa egun bat bakarrik izango, aldarrikapen egun masiboa baizik, Nafarroa osoan euskara ofiziala izan dadin, eta euskaraz bizitzeko eskubidea aitor diezaieten ozen aldarrikatzeko eguna izango da.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez, aipatu behar dugu, kamioi bat irauli dela N bat errepidean Idiazabalen Lasarterako norantzan, bertan errepidea itxita dago, desbideratzea A15-etik egin beharko da. Eguraldiaren xehetasunak eskainiko dizkigu Iker Ibarluzeak.
2: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean, hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek, anemenka, zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere lurraldaren egoisuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian, Bizkaiko kostaldetik barna, fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau eman korra da, eta frontea sartzarekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu eta mardulak izango dira, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea, bereziki ipar isurialdean. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte ego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen ego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak, ipar isurian, 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 20 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskonak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, Kantauria isurialdearen barne aldean, eta herri beran, baina, arratsalde erditik aurrera, euriarekin eta ipar mendebaldeko haizearekin, nabarmen freskatuko du.
1: Eskerrik asko Iker, laizter bueltatuko gara, albistegiarekin.
0: Informazioaren aria. Lekumberri, badatoz festak! Urriaren 8tik 12ra, musika, dantza, herrikirolak, bertsolariak, bazkariak, kalejirak eta festa giroa. Gauak girotuko dituzte Muxutruk, Oxabi, Sune, Streetwise, DJek eta askoz gehiagok. Urriaren 8tik 12ra, Lekumberri festetan herritik eta herriarentzat. Informazio guztia lekumberri.eu satarian.
3: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarraiako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Gaur sortzik lortzen duena da, zain beste informazioa sartzea baizik eta burbuinean operazioak egiten hastea edo mugitzea, no? Eta horrelako komunikabideak dira funtsezkoak gizarte baten eldutze mentalerako.
6: Beñat Josue, militante euskaltzalea.
5: Bada patxadaz hartzeko eduki bat, eta patxada ja gaur egun kasi da hitz irautzaile bat, ze ateratzen gaitu pixka bat bere alakotasune horretatik. Gaur sortzi bezalako astekari batek ekarpen handia egiten diola bai Euskal Herriari orokorrean, baina bai bizitzaz interesa daukagun hori maila pertsonalean. Ze beste komunikabideekin edo beste tresna batzuekin konparatut eskaintzen dizkigu tresnak pentsatzeko. Eta ez da informazio hutsa, baizik eta elikatzen digula pertsona eta militante bezala.
6: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 944-316-999 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
0: Informazioaren aria, naiz irratian. Aitor Prieto.

0: Espainiako ministroen kontseiluak etxebizitzari buruzko dekretu berriak onartu ditu astearte honetan. Kongresuan atzera botatakoen antzekoak eta orain diputazio iraunkorrera eramango dituenak. Bertan, EAJak izan du beste behin giltza. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak agerraldi egin du hedabideen aurrean ministroen kontseiluaren ostean. 21 neurri barnebiltzen dituen dekretu horien berri emateko. Tartean dira, alokairu eskuragarria lortzea, igoerak saiestea, etxebizitza eskaintza gehiago sortzea, edo espekulazioaren aurka borrokatzea.
1: Es imperativo, es imperioso intervenir el mercado de la vivienda y eso es también lo que nuevamente estamos haciendo desde el Consejo de Ministros y Ministras. Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente.
0: Hala, 10.000 milioi euroko finantzaketa lerro bat iragarri du. 50.000 euro oraino maileguak emateko, interesik gabe, lehen etxebizitza erosi nahi dutenentzat.
1: En este Real Decreto Ley, en uno de ellos, que es una línea de financiación dotada con 10.000 millones de euros, repito, con 10.000 millones de euros de préstamo de hasta 50.000 euros sin intereses a quienes quieran adquirir su primera vivienda.
0: Zehaztu duenez, kreditu ofizialeko institutuak kudeatuko duen finantzaketa lerro bat da, eta belaunaldi artekoa izango da, ez baita soilik gaztei zuzendua egongo. Gainera, Kasa 47 estatuko etxebizitza eta lurzoru enpresa berriak, gizarte segurantzako milaka higiezin erosiko dituela adierazi du, etxebizitzetarako erabiltzeko. Era berean, errentariek errenta aitorpenean alokairutik ordaintzen dutenaren zati bat arintzea aurreikusten da, edo zerga pizgarriak ematea, etxea arrazoiz prezioetan alokatzen duten jabe txikiei. Sánchezek defendatu duenez, zentzuzko neurriak dira, ahulak babesten dituztenak eta espekulazio handia dagoen merkatu disfuntzional batean ordena jartzen dutenak.
1: Insisto, no estamos hablando de una cuestión ideológica, estamos hablando de una cuestión de humanidad, de puro sentido común.
0: Hala, talde politikoi eskatu die euren botoekin dekretu horiek baliozteko diputazio iraunkorrean, gizatasun kontua baita. Ministroen kontseiluan onartu ondoren, dekretua kongresuko diputazio iraunkorrean baliozkotu beharko dira. Zehazki, bertako 69 diputatuetatik, etxebizitza neurrien dekretua babestu zuen blokeak 35 eserlekuko gehiengoa du. PSOEk, Sumarrek, Esquerra Republicanak, EH Bilduk, EAJak eta Podemosek osatutakoa. PPek, Boxek eta Juntzek berriz 34 diputatu dituzte. Hala ere, Maribel Bakero kongresuko bozeramaile jeltzaleak baieztatu duenez, EAJak kontra bozkatuko du berriro. Makero Bakerok ziurtatu du bi lege dekretuetan jasotzen diren neurriek adabaki izaten jarraitzen dutela eta ez dutela berez etxebizitzaren arazoa konpontzen.
2: Vamos a actuar con coherencia, vamos a votar que no al decreto ley de la prórroga automática o prórroga indefinida, si lo vamos a hacer por coherencia, ir por responsabilidad, sabiendo que esto es una medida, que es un parche y que se van a tener que tomar medidas desde una visión integral.
3: Informazioaren aria, naiz irratian. Aitor Prieto.

0: Gurera itzuliko gara, izan ere Nafarroako merkatu tentsionatuko guneetako EH Bilduko alkateek iragarri dutenez, euren udalak Nafarroako sustatzaileen elkarteak izendapen horren aurka ireki duen auzi judizialean agertuko dira. Kategoria hori duten udalerrietan gobernatzen duten EH Bilduko hainbat alkateek iragarri dute, euren udalak bertara joango direla, etxebizitza eskubidearen defentsan atzera pauso bat ere ez emateko helburuarekin. Horren berri eman dute astearte honetan Marta Diez eta Joseba Siron Antxoaingo eta Iruñeko alkateek. Horriekin batera, beste zinegotzi nagusi batzuk ere izan dira, ala nola Burlata, Uarte, Tafalla eta Berriozarkoak.
1: Etxebizitzarako sarbidea benetako larrialdi soziala bihurtu da. Etxebizitzen prezioak soldatak baino askoz ere gehiago igo dira. Eta horren ondorioa argia da. Gero eta jende gehiagok ditu arazoak etxebizitza duin eta eskuragarri bat lortzeko. Zentzu horretan, etxebizitza merkatu tensionatuko eremuak izendatzea da gaur egun horretarako dugun tresna nagusietako bat. Neurri horiek emaitzak ematen ari dira, naiz eta oraindik egiteko asko dagoen.
0: Asironek eta Diezek gogorarazi dutenez, merkatu tentsionatuko guneen izendapena tresna nagusietako bat da merkatu ondatuan publikoki esku hartzeko eta herritarrek etxebizitza duin eta eskuragarria eskuratzeko duten eskubidea babesteko.
2: La declaración de zonas de mercado residencial tensionado constituye actualmente una de las principales herramientas para hacerlo. Una herramienta de intervención pública que permite actuar sobre un mercado desbocado y proteger el derecho de la ciudadanía a acceder a una vivienda digna y asequible.
0: Iaz, estatus hori aplikatu zitzaien 21 udalerrietatik ia erdiak, zehazki 9, EH Bilduk gidatutako talde gobernatzen dituzte. Gogorarazi dutenez, neurri horiek fruituak ematen ari dira.
1: Emaitzek erakusten dute neurriak aplikatzen hasi zirenetik alokairuen prezioek beheranzko joera argia dutela, 5%-tik gorako jaitsierarekin. Hala ere, Nafarroako sustatzaileen elkarteak bere interes ekonomikoak bultzatuta izendapen horren aurkako elegitea aurkeztu zuen. EH Bildutik argi utzi nahi dugu. Ez dugula atzera pauso bakar bat ere emango etxebizitza eskubidearen defentsan. Horregatik guk gobernatzen ditugun udalerrietan irekitako auzibidean pertsonatuko gara. Etxebizitzaren merkatuan esku hartzea defendatzeko. Eta oposizioan gauden udalerrietan udal gobernuei gauza bera egiteko eskatuko diegu. Beren herritarren eskubideak defendatzeko eskatuz.

0: Eta bestetik, alokairuari aurre egin ezin izan dion Ester izeneko emakume bat etxegabetu dute astearte honetan Bilboko Atxuri auzoan. Ertzaintzak hartu du eremua, ondo ezik ambulantzia zeraman dute. Bertara hurbildu dira dozenaka lagun, AZET, etxebizitza sindikatuak deituta, emakumeari elkartasuna adierazi eta goizeko 9:00 eta 4:00 iragarrita zegoen operazioa geldiarazteko asmoz. Baina ez da azken orduko konponbiderik lortu, ez da agindua geldiaraztea ere. Aipatu dutenez, emakumeak 10 urte daramatza etxe horretan eta ez du inongo alternatibarik. Ester du izena eta bakarrik bizi da, baina egoera zaurgarrian dago eta ezin izan dio alokairuari aurre egin. AZETek naizi azaldu dionez.
1: PSE. Bakarrik bizi da, egoera zaurgarrian dago. Une batean, ba, beste langile askori gerta dakiguken moduan, momentu batean ezin izan zion aurre egin alokairuari eta orduan zorro hoiek pilatu zituelakoan, horregatik kaleratu nahi dute. Eta gala, guk galde egiten duguna da, bueno, zergatik alokabidek ez dio etxebizitza duin bat ematen, bere diru sarrerekiko koherentea den presio batean, edo ez, bere arentzako irisgarria den presio batean.
0: Alokabide etxegabetze honen erantzulea dela salatu dute, etxea berea delako. AZETetik eskaera egin diote lakuaren menpeden erakunde publikoari. Esterrek ordaindu lezakeen alokairu merkeagoko etxebizitza eskaini diezaion. EAJ eta PSE-ri ere zuzendu zaizkie.
1: PSE eta PNV orain txertan adira Madrilen, AOBTA hitz egiten etxebizitzaren eskubidearen defendatzaile sutsuenak direla eta atrean dutela ezta gizel lege eta ezta gizel arau, baina praktikan ikusten duguna, hau da gure egunerokotasunean langileok bizi duguna, botatzen gaituzte gure etxeetatik, gero bai, izango dute prentxan egiten guztia, baina hau da haien jarduna, hau da benetan egiten dutena, ez esaten dutena.
0: Gauzak onela, etxegabetzea gauzatu dute azkenean. Komitiba judiziala eraikinaren barruan sartu eta beste ate batetik. Auzokideek Esterrek ambulantzia behar zuela eman dute abisua, ondoezik sentitzen delako, eta horrela eraman dute azkenean.

0: Bestetik aipatu behar dugu Bizkaiko politika orokorreko osoko bilkurak 7 ebazpen proposamen onartu dituela aste arte honetan. Batzarkide taldeek aldiz 20 proposamen erregistratu dituzte. Horietan Elisabete Lantxoben gobernuari zenbait gai sakonago jorratzeko eskatu zaio. Joan den asteazkenean diputatu nagusiak azaldutakoaren ildotik EAJak eta PSek batera babestu dituzte hainbat ekimen. Lehenengoa, egoitzak eta eguneko zentroak girotzeko 2 ekimen izan dira.
1: Por eso hemos propuesto que la Diputación destine, junto con los agentes sociales y sindicales, la dotación de personal de atención directa que debe garantizarse en cada turno de mañana, tarde y noche, teniendo en cuenta el número de residentes, su grado de dependencia, los apoyos que necesitan y la carga de trabajo de cada uno de estos turnos.
0: Guztira, 2 eztabaida jardunaldiren balantzea honako hau izan da. 7 ebazpen proposamen onartu dira, eta foru gobernuari helarazi zaizkio. Proposamen horietan, honako hauek eskatzen zaizkio. Foru egoitzak eta eguneko zentroak girotzeko azter lan bat egitea, etxe bizitzarako sarbidea erraztuko duten zerga neurrietan sakontzea, higiezinak birgaitzea eta gazte kalteberentzako zuzkidura apartamentu bihurtzea bultzatzea, 2027a amaitu baino lehen tarifa sistema integratu eta elkarrera gingarria sortzea garraio publikoan eta landa inguruneko zerbitzua hobetzea, etxe ikate eredua lurraldean zabaltzea eta arrazismoaren, xenofobiaren eta gorroto diskurtsoen aurkako estrategia espezifiko bat txertatzea. Eta bestetik, Leioako udaleko osoko bilkurak errefusatu egin du EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek aurkeztutako mozioa, obren hasieraren aurrean subfluvialaren proiektua gelditzea eta hezkuntza komunitatea babestea eskatzen zuena. Subfluviala ez plataformatik deitoratu egin dute erabaki hori eta udalari eskatu diote zuzenean eragindako toki administrazio gisa dagokion papera har dezala. EH Bildutik Maria Jose Peleteiro zinegotziak Artaza Romo BHIko eta Erromo aurre eta lehen eskuntzako ikastetxe publikoko, eskuntza komunitatari eragingo lizkiokeen arazoak izan ditu izpide. Eguzkin Agirre irakasleak ohartarazi duenez, Zarata Iturriak eragina izan dezake ikasleen arreta gaitasunean eta memoria operatiboan. Aldundiak berak onartu baitu, obraren inguruan legezko muga 5 dezibelioz gaindituko dela.
2: Ikasteko baldintzak ezin dira bigarren mailan utzi. Zarata, makinaria, hautsa, mugikortasun arazoak, jolaserako espazioen murrizketa eta etengabeko estimuluak konzentrazioan, motivazioan eta rendimendu akademikoan eragin dezakete. Beraz, galdera ez da soilik obra teknikoki bideragarria den. Galdera nagusi hau da, obra hau bateragarri alda kalitatezko hezkuntza prozesu batekin.
0: Elkarrekin Podemosen aldetik, Luis Miguel Lapeñak gogorarazi du, Ibaipeko lanak 1365 egunez luzatuko direla, hau da, 4 lan urtez. Zinegotziaren arabera, Artaza Romo BHIko ikasle eta irakaslei 810 egunez eragingo die, eta Romoko ikastetxari 665 egunez. EAJak eta PSek aipatutako onurei dagokienez Lapeñak ukatu egin ditu argudi horiek, eta adierazi du Abanzadaren botilaratze errepikakorrak txorierrirentzat eta Bilborantz doan jendeari zor zaizkiola, ez eskuinaldera doan jendeari. Horregatik guztiagatik adierazi du Leioak proiektuaren ondorioak jasango dituela, ia onurarik izan gabe.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: glaziarre. Aurrera darrai urriak 8ko Euskal Autonomia Erkidegoko udal langileen grebak. Udalitzeko negoziazioak etenda jarraitzen dutela salatu dute ELA eta LAB sindikatuek, berraktibatzea estxikituz eta grebarako deialdia luzatuz. Sindikatuotako kide diren Urdas Boñuelos eta Miriam Campos Naiz irratian izan dira astearte goizonetan. Maialen Oma Etxeberria lankideak laburtu ditu elkarrizketaren nondik norakoak.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udaletako langilei eragiten dien lan hitzarmena, udalitz izenekoa, ez da behin ere berritu 2010-etik ona. Azken bi urteetan izandako negoziazioek gainera ez dute inolako emaitzarik izan sindikatuek salatu dutenez.
2: 16 urte hauetan ez da egon inongo mai negoziatzailea eta bi urte negoziaketan egon eta gero, azkeneko mailan, irailaren 25an izan genuen azkeneko mailan, EAJ-ak eta APS-ek ateak itzi zizkiotela negoziazioari. Eta azpimarratu behar dugu, negoziazioekin aurrera jarraitzeko borondatea agertu zuen bakarra, izan zela EH Bildu.
3: Mai horretan, pues, gelditu zen nahiko argi, edo nahiko islatuta gelditu zen, udele osatzen duten alderdi politikoen, pues, borondate eskasa, ez? Zan genezake ia-ia blokeo baten aurrean gaudela, eta horren adierazle da, ez daukagula data berririk beste mai bat egiteko.
1: Testu inguru honetan, udal langileek grebara joko dute datorren ostegunean urriaren 8an. Mobilizazio eta protesten aldeko erabakia justifikatu du ELAko Urdas Bañuelosek, eta erabaki hori berrestearekin batera hitz egiteko prestutasuna duela azaldu du LABeko Miriam Camposek.
3: Ulertzen dugu urriaren 8ko osteguneko greba deialdia oso importantea dela bide horretan, ikusi dugulako grebak egiten dugunean eta udal sektorea kalean dagoenean aurrera pausuak daudela mailan.
2: Udal langileek greba egiten dutenean, pues hainbat udal zerbitzu kaltetuak izaten direla, eta horregatik uste dugu alderdiek kontutan hartu behar dutela udal langileak mobilizatzen direnean. Baloratuko dugu ze eragina izango duen urriak 8ko greba, eta gure prestutasuna erakusten jarraituko dugu negoziatzen segitzeko.
1: Greba egingo duten 3. aldia izango da urten, bi greba egun egin baitzituzten pasaden maiatza eta apirilean, baita bi orduko lanuzteak ere. Bi sindikatu deitzaileek argi dute mobilizazio egun horiek funtseskoak izan zirela negoziaziora eduki garrantzitsuak eramateko.
3: Ibilbide honetan ikusi da nola grebak eta mobilizazioak zutenean aurrerapausoak eman diren mailan. Aurrerapausoak eman dira bajen osagarriak uneko unera iristean, aurrerapausoak eman dira telelana, arrisku psikosozialak, berdintasun planen negoziak eta adostean, 45 orduko jardunaldi murrizketa bat egon da, eta ondo baloratzen ditugu aurrerapauso horiek, baino momentu honetan gatazka daude hasieratik genituen oinarrizko aldarrikapen batzuetan.
1: Hain zuzen ere, garrantzizko edukiak mahaira eramateari uko egin izana leporatu diote Udeli sindikatu biek. Langileen benetako aldarrikapen horiengatik galdetzean bi multzotan laburbildu dituzte.
3: Alde batetik soldatetan, erosalmenaren galera izugarri izan da azken hamarkada eta erdian, azken 5 urteetan bakarrik 1.8 iaia, eta hor ez dago alderdirik proposamen zehatzik duenik, eta mailan ez dago nola gauzatuko den galera horren ekiditea, eta gero falta dira euskeran, momentu honetan ezin da udaletan euskeraz lan eta bizi, falta dira neurriak subrogazioan publifikazioetan ematen direnean, jubilazioak gazte berritze planetan neurri asko falta dira, eta guretzat oinarrizkoak direnak.
2: Guretzako berebiziko garrantzia dauka euskararen alorrean proposamen bateratu bat egotea udalitzen, eta momentu honetan errealitatea da bi proposamenen aurrean gaudela. Bata EAJ eta PSek aurkezten dutena, eta beste bat EH Bilduk aurkezten dutena.
1: Udalitzeko mailean dagoen gehiengo sindikala, seinal LABek eta ELAk ordezkatzen duten, EH Bilduren proposamenetik gertuago dagoela azaldu dute, eta PSE eta EAJ-ari negoziaziorako borondatea eskatu diote. Bilera berri baterako datarik ezean, greba deitu dute udaletako lan baldintzetan aurrera pausoak eman daitezen.
4: Informazioaren aria.

Sortzi terdiak ditugu jada, eta aipatu behar dugu, estatu mailan etxe bizitzaren alde UGT eta Komisiones Obrerasek deitu duten greba orokorra dela eta erronka honi erantzuteko pres dagoela adierazi duela LABek, eta beste sindikatuekin deialdia adosteko lanean ari dela gaineratu du. ELAk, bestalde, ohar batean azaldu duenez, greba orokorra deituko du etxe bizitzaren gaiari heltzeko. Gauza korrela, greba Ego Euskal Herritik jorratzea lehen etxiko du, eta horretarako etxe bizitza sindikatu eta beste eragileekin lanean dagoela gaineratu du. Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gobernuek arlo horretan eskumen zabalak dituztela gogoratu ondoren, urrengo egunetan grebari buruzko zehaztapenak emango dituela esan duelak. Lab sindikatuak bere partetik ohar baten bidez adierazi du etxe bizitza lehen mailako kezka soziala dela Euskal Herrian, langile guztioi eragiten diguna eta etxe bizitzaren garestitzea eta espekulazioa langileak pobretzeko eta langileen arteko arrakaletan sakontzeko arrazoi nagusietako bat dela. Gaineratu du etxe bizitza krisiak ez diela langile guztiei berdin eragiten. Azaldu du, emakumeek bereiziki guraso bakarreko familiek, langile migratuek eta arrazializatuek, gazteek eta diruzarrera egezegonkorrak dituztenek, oztopo handiagoak dituztela etxe bizitza duin bat eskuratzeko. Adierazi dute, hau lehen mailako kezka soziala dela Euskal Herrian.

0: Naiz irratia.
1: Hiriko arroza herri ekimenak mota guztietako 100 erakunderen babesarekin urriaren 12-rako Antoñu Tipa

0: saia zen, ba, bidaiatu nun 2008.
1: Vale.
0: Eta hori egon nintzen desente, urte erdi, baina pixka gehiago, eta ezagutu nuen Tamara. Eta, pues, hasieran, ja, hasieratik, ja, lehenengo egunetik ezagutu nuenetik, ja, antzerkiarekin, ez? Bera, antzerkia egiten zuen panpinekin.
1: Bai.
0: Eta ezagutu nuen lehenengo egunean, flipatu zian, porque nik jende guzteri izaten nion euskalduna nintzela. Eta hori nun dago, bueno, hori Espainia eta Frantzia artean, baina orduan frantsesa espainola zara ez ni euskalduna eta Tamara eta bere familia izan ziren lehenengoa bazekitenak, bai, Euskal Herria, badakigu, eta begira, eta bueno, konbietu zieten beraien etxera, joder, eta beraien etxean, argazkia porrotxekin, lagunak zirela de, ezagutzen duzu oso laguna gara, porrotx, benetan, ezagutzen duzu porrotx, bai, bai, bai, nusek, eta nila flipatzen ez, eta gero, euskal mitologiaren inguruan zeukaten jakinduria, bazituzten politikaren inguruko liburu pilloa, badakizu, los 20 años herri batasuna, liburu hori zeukaten,
1: bai,
0: bai, bai, bazituzten liburu pillo bat euskal herriaren inguruan, igual, hogei bat liburu, boste dozei politikaren inguruan, eta beste batzuk mitologia, eta gero porrotxe, libururen bat ere zarra, klaro hori bai, angolotzegoen garaikoa, eta hor, pues ja, lehenengo kontatua beraiekin ez, eta horrela zin nintzen lanean, laguntzen, argazkiak ateratzen, txontxongiloak eta horrela, eta bueno, gero, pues, honea torri, berri ojun, Tamararekin bikote bezala ja, ziginenean, erabaki genuen ja, kasi hasieratik egingo genuela zerbait elkarrekin, eta horrela ziginen pixkanaka, pixkanaka, 2006an txontxongiloak egiten, 2006, eta ja, 2008tik aurrera, da, Euskal Herrian fikatuta gaudela, azten garela, gure alaba jaiotzen da, lehenengo alaba, eta hor azten gara txontxongiloak egiten ja modu profesional batean, oza, nune bat izun serio bat sortzen dugun, bideo promozionalekin, argazki profesionalekin, dosierra, jaialditara hor, Bretañan egon ginen Frantzian, eta Euskal Herrian, eta bueno, hasiera batean sortzen ban alde, urren urtean amar, urren urtean amairu, amazazpi, hogei, hogeita sortzi, berrogeita piko, eta bueno, hortan gaitu gara berrogeita piko eman aldi, ez? 2008tik uain arte, ez? Osa,
2: jugen, ne?
0: Bai, COVID-a erdian, klaro, COVID-an izan zen, justo hasi ginen adan egiten COVID-a, eta hor pixkat geldi aldia, baina alata guztiz ere, unginen aurrera, ez? Eta hori profesionalki. Eta orduan hasi ginen pixka bat elkarte gintzan, irungo beste artistekin elkarte batean sartu ginen, gero atera ginen, beste txotxongilolariekin batera uriman sartu ginen, baino Espainia mailan dagoen elkarte bat da. Eta horrela sortu genuen azkenean gure elkarte propioa behitzen dela OMAC, dela objektua eta materialen antzerkiaren elkartea, eta bueno da, OMAC da, Euskal Herriko titiritiroen elkartea, OMAC Unima Federazioan dagoena, oza, jugara Unima Federatu horren parte Euskal Herrian, ez? Eta Unima da munduko antzerki elkarterik zarrena, eta munduko kultur elkarterik zarrena, lehenengo mundu gerra euskan sortu zena, pixka bat gitza eskubideak eta txontxongiloak eta aurrek hori, kulturaz eta txontxongilotaz, antzerkitaz bat daukaten, oza, gozatzeko daukaten eskubidea pixka bat bultzatzeko, ez? Lehenengo mundu gerran gertatu ziren desastreak zirela eta sortu zen pixka zidei horrekin, eta bueno, gaur egun beste gauza bat da, baina gu parte horretan gaude, ez? Nikaraguan ere Unima dago, eta Tamara eta Bioia Euskal Herri etorri horretik, eta Nikaraguan ginenean Uniman ginen ere. Eta bueno, hor pixka bat gure hasiera, ez? Eta ja, Euskal Herrian, 2008, 2009, 2008, ja, hasi ginen planteatzen Tamara eta Bioia, ze pena, eta hemen Euskal Herrian, ez aldago jaialdirik, ez aldago txontxongilo kompainiarik, eta horrela hasi ginen pixka bat ikertzen, oza, mapa bat egin genuen kompainia euskaldunekin, jartzen ginen kompainia euskaldunekin kontaktuan, baina jendea, guk bidaltzen ginen mezuak geratzeko, eta jendea pentsatzen zuen lan eskatu nahi genien, eta bakarren egenun hemengo jendeakin kontatu egon, ez ere, Tamara badator Nikaraguatik eta Kuban ere ikasi zuen antzerkilaritza eta zakiz ere, eta bertan konpartitzearena eta elkartzearena, oza, nahiz eta zure lana profesionala, individuala egin, kolektibotasuna garrantzia handia dauka, ez eta hemen hori ja, ematen dugu galtzen hasi da, eta bueno, hori dela eta hasi ginen pentsatzen, bueno, eta igual sortu dezakegu topaketa, holako topaketa bat ezak izan, eta bueno, gure esan dezagun lehenengo ikerketa fase horretan, lehenengo taldeak, egin edun mapa bat Euskal

0: guztiak ikusteko Euskal Herriko bazter guztietan euskaraz egiten zela, hasi ginen txotxongiloi historikoen inguruan ikertzen pixka bat, eta hola topatu genuen Zugarrean Burdin egiten zen topaketa bat.
1: Vale.
0: Gure proiektu honen aitzaindari historikoa dena. Zen azkenean proiektuak ez dira, zer esetik, sortzen ezkuk gure aurrekoek egindakoa errespetatu eta ikusi dugu asko, ez, pentsatzeko sondo zer egiten genuen eta zer gaiti. Perspektiba, oza, Euskal Herriarekiko nazio gintza, herri gintza, horri, oza, dugun perspektiba dela eta ez, eta bueno, hori ikusi genuen politikoki gehien atzematzen zen gure proiektuarekin hori Zugarra Murdikoa zela, eta ba, jarri ginen kontaktuan Zugarra Murdiko emakume batekin izena ere aztu zait, eskien eri nola itzen zen Zugarra Murdiko neska. Bueno, pues zen emakume bat, baina bueno, zen elkarte bat antolatzen zuna titiriteroen, ditzen zen titiriteroen topaketak.
1: Vale.
0: Eta hori zan proiektu bat egin zela Nafarroako herri horretan, Zugarra Murdin, 1986-tik 2006 arte. Hogei urte oro horietan egin ziren 10 edizio, bi urtero edizio bat. Bertan, bazirelako bi txotxongilolari historiko Euskal Herrikoak, ditzen ziela Mikel Díaz eta Estefa Erro,
1: vale.
0: Zeukatela saio bat Euskal Telebistan Txokolatex deitzen zela.
1: Arai.
0: Beraiek gaixotu zian larriki VIH virus horrekin.
1: Arai.
0: Eta bueno, azkenean lehenengo bat eta gero bestea hil zian.
1: Vale.
0: Eta gainera hasiera garaio horietan pues hori retrobiralak eta gaur egun dauden tratamentuak ez teun dela, ez, eta duan bost, hori, gaixotu zen bat, besteare gaixotu zen, eta biak hil ziren, eta orduan izan zen nahi kontaktu handia Euskal txotxongilo lari entzat, ez, eta bueno, bost, orduan, hasi zioten, omenaldi hau bezala egiten, eta azkenean bilakatu zen, omenaldi hau zaparte bilakatu zen, topaketa bat, nun jendea batzen zen, sinergia batzeko, elkartruka egiten zuten, eta gure gustatu zitzaigun hori, topaketa horren filosofia, ez? Orduan, beraiekin egon ginen, beraiekin hitz egin genuen, berriro berreskuratzeko, eta beraiek hasieratik jasan ziguten ja nekatuak zirela, 20 urtetan egin zutela hori, beraien lagunen omenez, baina ja, garaiak aldatuak zirela, eta gize oso zaila zela berriro jendea batzea, gainera inok ez zuen kogaratzen, eta hori ja gaur egun imposible dela, eta gize.
1: Bueno.
0: Eta guk esan gero, bueno, ba, guk saietuko gara. Saietuko gara, klaro, ja doainik izin dugu egin, baina saietuko gara zerbait pagatuz jendeari,
1: haber,
0: egiten dugun jaialditxo txiki bat Irunen, eta kanpoko jendea, oza, Euskal Herriko jendea, baina Irungoak ez direnak ez dut, ekartzen ditugu, eta bueno, guatzen bilatzera nola egin, ez? Eta hola sortutzen lehenengo topaketa. Nun gure asmoa zan, pixka bat Euskal Herria irudikatzea txotxongilon bitartez, baina, klaro, omenaldia eginez, Zugarra Murdin egiten zen horri, eta bueno, pixka bat idei hori hartuta, ez? Eta duan, bueno, hasi ginen iparraldeko jendeakien kontaktuan, Nafarroko jendeakien kontaktuan, batez ere, eta baita ere hemen Euskal Autonomiztioko jendeakien, oza, Euskal Herri guztiko jendeakien, ez? Zukulertzen. Eta, bueno, horrela baita ere gonbidatu genuen Zugarra Murdin partatzen duten batzuei, adibidez, bueno, Idoia Otegi zela topikeko zuzendaria, Enkarni Genua dela txotxongilo taldeko zuzendaria ja jubilatu dena Donostiko txotxongilo talde historikoa. Hori da, Patricia Babies taldekoa dela ere, Babies da talde bat historikoa, Gipuzkoarra da, eta berare etorri zen antzestera, Itxaso Azkarate dela ere Town talde historikoa jazen existitzen. Bueno, bai existitzen da, baina bueno, ez dute lanik momentu honetan ba ez dakit zer gaitik, baina bueno, hori ez dut jarrita ere. Baina ikus dut erdi jubilatuta eta bueno, Itxaso Azkarate ere gombietu gero, eta etorri zen. Eta pixka bat Tamara heldu zion planteamentu filosofiko hori abio, bale, Euskal Herria, txontxongiloak ez dakize, nola deituko diogu, ez? Hasiera batean Euskal titiriteroen topaketa nahi genion deitu, edo Euskal txotxongiloen topaketa, baina azkenan bokatu genuen Euskal Herriko ba, egiteko zea geografiko bat gehiago.
1: Vale. Vale, Tamara gainera emakumei eskenia izan zen, ez? Emakume txotxongilolari eskenia.
0: Bai, bai, bai.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.
3: Gau, ama, Iruñeko arrozak herri ekimenak mota guztietako 100 erakunderen babesarekin urriaren 12ko Antoniuti parketik elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu, lelopean abiatuko den manifestaldia eta ondorengo arroz festa antolatu ditu Txantreako Irubide parkean. Manifestazioak Iruñeko kaleak zeharkatuko ditu fasismoaren eta arrazakeriaren aurka eta pertsona guztien bizitza duinen alde. Hauen jatorria eta izaera edozein dela ere. Aritz Santa Maria lankidea izan da haiekin.
4: Iruñeko arroza herri ekimenak mota guztietako 100 erakunderen babesarekin urriaren 12ko Antoniuti parketik elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean abiatuko den manifestaldia eta ondorengo arroz festa antolatu ditu. Gehiago jakiteko Arantxa Kaminos bozeramalea gonbidatu dugu Iruindar saiora. Eguerdion Arantxa Zarmuz.
5: Eguerdion.
4: Konte guztu, alpatu dugu urriak 12ko manifestaldia eta elkartasun festa, zein da plana?
5: Bueno, datorren 12an astelena, jai elkartasuna eta aldarrikapena uztartzen duen topaketa handi bat izanen dugu Iruñean, Irubiden zehazki, eta zuk esan bezala, arrazismoa eta xenofobia diskursoen aurrean, ezberdinen arteko aliantzak batu eta bultzatu nahi ditugu, eta han bertan manifestazio batekin kalejira abiatuko gara Irubidera, eta ordu bi terditan izanen dugu kriston degustazio, arroz degustazio eguna eta jai eguna. Bai.
4: Egitarauan gero sartuko gara, Arantxa ondo badirituzu, baina guazten aldarrik apaknekin, aipatu diguzu, aliantzak sareak euntzeko eguna izaren dela, elkarrekin amestu, elkarrekin borrokatu lelopean, beraz, zeintzuk dira erro nagusiak, aldarrik apen erro nagusiak.
5: Bale, batez ere hori, aferaz berdinak ditugu, baina guztiontzako eskubideak, aberastasunaren banaketa eta bizitza duinak aldarrikatu nahi ditugu. Batez ere hori, klase herrikoia elkorren kontra jarri nahi gaituen eskuin muturren aurrean, nahi dugu bat egin musturren aurka, ikusten dugulako, ez, olatu reakzionarioa horrean, gainean dugula, eta nahi genuen hori festa handi bat osatu, batu, eta batez ere aldarrikatu, ez, horren aurka. Bai.
4: Pertsona guztien bizitzaren alde elkartuko zaretera aipatu berri guzu, hauen jatorria eta izaera edo zein dela ere, beraz, pixkate arazo edo tematika horretan sakonduz, badago arrazismoa gure hiriko kaleetan?
5: Noski baiatz, nik askotan esaten dut, ez, jartzen dut pixka fokoa egiten ari denan, eta ez askotan arazoan, ez? Osean, ikusten dut, bai noski badagola, baina geroz eta aliantza gehiago daudela gure hirian, geroz eta elkarte gehiago aritzen garela lanean, eta batez ere, kabia proiektuan adibidez esaten dugu, gerta ezinak diren elkarteratzea geroz eta gehiago daudela, eta batez ere nik ikusten dut, lehengo garaian igual aktivismoan ginen elkarte asko, geroz eta anitzagoak garela, eta horrek egiten du arrazismoari aurre egin eta batez ere aurre iritzei. Noski daudela arrazakeria badago, egon badago eta aurre iritziak ere, baina nik uste lan ona egiten ari garela eta hau da adibide bat, ez? Orduan, bai, noski ikusten balima dugu gaur egun nola dagoen egoera, ez? Eta gizartea, Ceuta kasua ikusia, gorrote diskursoak geroz eta bai handiagoak izaten nahi dela, baina geroz eta aliantza gehiago ere. Orduan ikuste, lana ongi egiten ari dugula, ez?
4: Iruña beraz ondorioztatu dezakegu, hiri solidarioa ere badela, zuk aipatu moduan, bazaudete lan eta lan 11 bat elkarte, gainera elkartasuna ipar eta horrekin jarraitu nahi nuke. Olatu fasista eta arrazista guztion artean banatzeko deia luzatu duzue. Zergatik da garrantzitsua elkartasuna eta ardura hori guztion artean banatzea?
5: Man ikuste du, eskuin muturrak eroz eta banatuagoak nahi gaituzela, eta nahiz eta kontrajarriak izan ere ez, osea, sortu behar ditugula aliantza horiek, geroz eta gehiago izan da, festa eta aldarrikapen jaialdi hau, justo jarri gu fokoa, betik eta ezkerretik. Orduan esan nahi dut, banatzen algara azkar, ze askotan ez, ditugu, ba, pensakera oso ezberdinak eta justo nahi dugu kontrakoa lortu eta horri, ez, monstruo reakzionari hori aurre egiteko, pues beharrezkoa dugu elkartasun hori.
4: Esan dugu moduan, manifestazioa aurreren 12an egingo duzue, Antoniotik parketik abiatuta, data hori aukeratu izana ez da kasualitatea.
5: Ez da kasualitatea, izan ere denak badakigun bezala, ba, egun horretan eskuin muturrak, ba, bere imperio arrazista eta patriarkala horretzeko eguna izaten da, ikusten da beste esta, bueno, hiri askotan egin daitezkeen gauzak eta egun nahi dugu justo pues hori, ez, Iruña solidario bat izatea, antifascista erakutsi nahi dugu eta hori baitelako, ez, hiriaren gehiengo zabala eta batez ere nahi dugu aldarrikatu izatea Iruña erresistentziaren hiriburu, ez.
4: Asteon Espainiako estatuan hauteskundeak deitu dira, badirudi edo inkestek diote denaren arabera, PP eta Gosen arteko akordioak gehiengoa lor dezake, beraz zuen ikuspuntutik Arantxa, zer ekar dezake horrek gizaskubideen aldetik?
5: Ez dut ez da pentsatu nahi ere, osea jartzen nahi zean izutan. Osea nik ustein batean, obviamente egoera penagarria eta kezkagarria da, ez? Izan ere ezakit nola esan, eske energia hori nahi dugu jarri justo ez bildurrean, baizik eta kontrakoan, ez? Sorkuntzan, aliantzetan, ez dugu etxiko eta ez diogu lanari egitari utziko, ez? Osea, nik uste azken finean kaleraterat ikusten ari da, ez? Nola lortzen ari ditugunin batean edo behintzat elkar laguntzel eta elkarri batez ere kaleratzen ari direlako eta mai gainean jartzen ari direlako behar izan guztiak, bai bira etxe bizitzaren inguruan eta bai gure beharren inguruan eta orduan, sin más, nahi dut jarri pizka fokoa gehiago egiten ari denan, bai, porque el miedo, no? Osea, berez diadugu hor. Orduan, zegoera ekarrezake, ba, akigu, osea, ondorioa izan daitekela tamalgarria, ditugun eskubidak ja bermatu baino, ikusten ari dira, ikusten daitezkela mugituak, baina, bueno, sin más, jarriko dugu energia beste horretan, ez?
4: Beraz, balizko garai iunen aurrean zuek manifestazioa eta larrikapen eguna ez ezik ere, aipatu dugu, bada festa antolatu duzuela. Piskate gitarauan sakonduz, okeraz banago, amaiketan hasiko duzue eguna, ez da? Dantza jaialdi batekin, manteko zu piskate.
5: Parte hartzeko aukera zerdina dago, eta batez ere, han bertan sukaldatuko duten entitateek aukera izanen dute 9:00-tik 11:00 bitarte bere traste guztiak eramateko. Azpiegitura bakoitzak bere taldeak eraman behar du, bai. Orduan, 12:00-tan, 11:00-tan esan duzun bezala, hasiko gara zera udaletxean egonen dira zelantzaz berdinak. Gero abiatuko gara manifestazioa Antoniotin, 12:00-tan aterako gara, eta ordu batetan elkarteratzea udaletxean. Eta udaletxetik Irubidera ja kalejiran jaitsiko gara, Broken Brother Brasekin, eta Maximuskil antzerkitaldeakin, dinamizazio bat eginen du. Eta han bertan ja ordu biterditan degustazioa egonen da. Zure taldea badoa, erdia igual manifestazioa joan daiteke, baina bestea egon behar du arroza egiten. Ordu biterditan egonen dira, egonen da degustazioa egiteko aukera, eta bai, taldeek esan behar dute bertzen bat persona doa zen, eta zen batentzat sukaldatuko duten, izan ere antolakuntza den aldetik ba, lan asko eskatzen du ekimen honek, eta bueno, geroz eta erraztasun gehiago eskaintzen baldin badiogu ba, azpiegitura eta antolakuntzakoei hobe. Izena eta epea, osea izena emateko epea oraindik irekia dago, urriaren 9an itxiko da, eta bueno, pues, izena emateko zera kontaktua badago, hori, pues, un entitate baino gehiago atxikitu dira da, ja da.
4: Eta... Azkenean gure bat hortik badugu kontatzeko, ez?
5: Bai, bueno, pues, justo joan zen astean, bueno, gintzen larun batean prensa aurrekoa, eta ordutegi atera da, zenbat kolektibo eta dauden ere berritu dira, eta bueno, eta egunean bertan ba, ikusi dugun bezala azoka izanen da, Pantxikala Amor Klauna egongo da, txantreakoa, txikientzako gunea ere oso garrantzitsua dena, familiak etor daitezela, ze txikientzat egonen dalekoa, beti bezala, erraldoiak ere izanen ditugu, eta gero pues, hori kolektibo zein entitate zuareinak eta musika talde zuareinak egongo dira, dance hall, plazeratu eta bestein bat talde izanen ditugu gorekin bai.
4: Azkena nire partez, Arantxa, zein Iruñarekin egiten duzue zuek amets?
5: Wow, ba, esan bezala ez, Iruña oso diverso batekin, anitza, oso solidarioa, eta individualismoan pentsatu baino ez, kolektiboan pentsatzen duen Iruña bat, ez? Pues, ditugu, bueno, zaurgarritasuna beti badago, eta desigualdadea, eta bueno, bai, injustiziak daude, baina nahi dugu, pues, justo kontrakoa egin, ez? Eta, bueno, pues, arrazakeria ez dagoen Iruña bat, elkarren artean ezagutzen den Iruña bat, eta interkulturalitatea eta transkulturalitatea bermatzen duen Iruña bat. Eh?
4: Bada, balizko edo amestutako Iruña hori hortzimugan, azteleneko urriak 12ko egun aldarrikapen eta festa egun hori, izan dadila urrengo urratsa bide horretan, Arantxa Kamin, eskerrik asko naiz zeratiko galderak erantzun izanagatik.
5: Bai, zuei. Han ikusiko gara.
4: Bai, bai.
3: Gabon entzuleok, gaueko 9ak ditugu, ongi etorri Naiz irratira. Frantziako estatuan ikasleen protestek eragindako presioaren ostean, Macronek Ebastien Lekornu lehen ministroari eta Eduard Jeffray eta Lauren Núñez eskuntza eta barne ministroei deitu die astearte gauean Eliseo Jauregian bilera egiteko. Frantziako gobernuaren eta protesten antzolatzaileen arabera, 250.000 eta 400.000 ikasle artean atera dira astearte honetan Frantziako hiri nagusietako kaleetara. Emmanuel Macroni aldarrikapenetan lasaitzeko asmorik ez dutela erakusteko. Egoera ikusita, gobernuak eskolak bertan behera utziko dituela iragarri du, gutxienez aste honetan, ikastetxeen eta ikasleen arteko elkarrizketa errazteko. Bien bitartean, protestak direla eta Emmanuel Macronek bere ministroetako batzuk deitu ditu aste arte gauean krisiari erantzun bat emateko. Bileran Sebastien Lekornu lehen ministroa eta Eduard Jeffray eta Lauren Núñez hezkuntza eta barne ministroak izango dira Eliseo Jauregian. Lekornuk Frantziako Asamblea Nazionalean asteazken, ostegun eta ostiral honetan ohiko eskolak bertan bera utzi dituela iragarri eta gutxira egin dute iragarpena. Eskola ordutegiaren orduz ez ordez eztabaida eta elkarrizketa jardunaldiak egiteko. Oraingoz Ile de France eskualdeko 250 institutuk baino gehiago keten dituzte beren jarduerak. Bigarren hezkuntzako eskolen erdiak Frantziako prefekturaren datuen arabera. Eta bestetik, aipatu behar dugu, Solera enpresako langileek 50 egun baino gehiago daramatzatela greban eta ELA sindikatuak salatu duela, hitzarmen propioa negoziatzeko prozesua blokeatuta dutela. Honen aurrean, gatazka Nafarroako parlamentura eraman dute eta greba egun gehiago deitu dituzte hil honetarako. Sindikatuak aldarrikatu du eskaintza guztiz eskasa dela. Batik bat, kontuan hartu Soleraren jabea den Caja Rural de Navarrak 249 milioi euroko irabaziak izan zituen. dituela 2025. Elak gaineratu du solerak eta kaja ruralek lanbide kategoria apalenetan prekarietatea betikotzea nahi dutela. Egoera hori delarik, langileek greba egun gehiago deitu dituzte hil osoan zehar gauzatuko direnak. Gainera, egunero goizeko 10:30 elkarretaratzeak egingo dituzte soleraren jabea den kaja ruralen egoitzaren parean. Asteazkenean, 12:00 gutxian, Nafarroko gobernuaren parean eta ostegunean 6:30 Iruñeko udaletxe plazan. Mobilizazioen barruan, astearte honetan Nafarroko parlamentura joan dira langileak soleran bizi duten errealitatea ezagutzera emateko, eta gatazka honek zaintza sektorearen zati handi batek bizi duen prekarietatea ere islatzen dutela salatzeko asmoz.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionez ez dugu arazo handirik Euskal Herriko errepidetan, Iker Ibarluzeak eskainiko digu biharko eguraldiaren iragarpena.
2: Eguraldiak udazken tankera hartuko du asteazken honetan. Goizean hodei dezente agertuko da zeruan, baina zerua ez da guztiz estalirik egongo, tarteka ostartetxo batzuk ikusiko dira, baina hodei hauek anemenka zaparradaren bat edo beste utziko dute, aukera handiagoz beti ere lurraldaren egoisuri aldean eta Nafarroan, naiz eta orokorran euri gutxi izango den, arratsaldeko lehen orduetan oraindik antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erdian Bizkaiko kostaldetik barna fronte bat iritsiko zaigu, fronte hau emankorra da eta frontea sartzearekin batera euritarako joera nabarmena hartuko du eguraldiak. Zaparradak lurralde osola zabalduko dira, sarri botako ditu eta mardulak izango dira, eta ez da bazertzen uneren batean ekaitza jota zaparrada handiak botatzea, bereziki ipar isurialdean. Haizeak arratsaldeko lehen orduak arte hego mendebaldetik bizi joko du, arratsaldeko lehen ordutik aurrera ipar mendebaldera egingo du eta bolada zakarrak edo oso zakarrak utziko ditu kostaldean eta lurraldearen hego isurian. Temperatura minimoek zein maksimoek behera egingo dute, minimoak 11 eta 18 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak ipar isurian 22 eta 24 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurian 20 eta 24 gradu bitartean. Temperatura maximoetan freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz Kantauria isurialdearen barnealdean eta herri beran, baina arratsalde erditik aurrera euriarekin eta iparmendebaldeko haizearekin nabarmen freskatuko du.
1: Eskerrik asko Iker, hemen utziko dugu gaurko informazioaren naria, bihar bueltatuko gara goizeko 6etan.
0: Irratia. Kulturaria, naiz irratian.

0: 1981ko abuztuaren 17a da. Donostiako Morlans auzoko dolaretxe etxea tiroko hartu du Guardia Zibilak. Barruan daude Iñaki Ormaetxea, Patxi Itziar eta Jokin Leunda. Tanketa eta metraileta era guztietako armak dituzte batzuk. Pistola bana eskuan bestek. Lau orduz luzatuko da tiroketa. Benetako gertakariekin ez fikzioko novela eraiki du Xabier Mendiguren Elizegik Morlans novelan. Arratsaldeon Xabier, zer moduz?
1: Osondo, eskerrik asko.
0: Hemen txeregu, Morlans, zure liburu berria. Nola joan dira liburu atera ondoreko asteak? Egin dizu inorkola komentario aipagarririk?
1: Bueno, komentario batzuk, bai, egin dizkiate, hainbat irakurlek, ba, batzuk zuzenean, beste batzuk emaila bidalita, bakarren bat ikusi dut sare sozialetan, naiz eta nila utzita nagoen, eta, bueno, guain arte jaso dituen komentarioak onak izan dira danak, ez da, ba, zirrara garria, bihotza estututa irakurri dutela baina gustora, eta, bueno, olako gauzak esan dizkiate, eta ni bueno, oso eskartuta nago.
0: Mm. Morlans eta oso latza izan da liburuetan gure historia hurbileko eta euskal gatazkari lotutako egiazko gertakariak landu dituzu. Fikziorik ez, baina bai literatura egiteko arabakia. Zerk bultzatu zaitu horretara?
1: Bueno, literatura nik lehendik ere egin izan dut, ezta? Pedagogoratzen naiz, inork ez dit horretaz galdetu, baina neuk esango dut. Orain dela 40 urte kaleratu nuen nire lehenengo liburua. Eta zan, sei ipuin amodiozko izeneko, ba, bueno, ipuin bilduma bat. Eta, bueno, ba, geroztik, ba, segitu izan dut, ba, novelak eta ipuinak eta idazten, ez da? Orduan, hori da, egiten dakidana edo egitea ateratzen zaidana. Orduan, azken urteotan, ez dakit zergatik, ba, etorri zait gogora edo etorri zait gogoa, ba, bueno, gure historia hurbileko gertakari batzuk ba, kontatzeko, ezta? Baina nien naiz historialaria eta naiz kazetaria ere, eta orduan gehiago izan da, ba, bueno, pasadizo hoiek, gertaera hoiek, ba, literariokin nola aprobetxatu. Baina gertaeraekiko eta hoiek bizi izan zituztenekiko errespetuz edo ez dakiz zergatik, ba, nire barruak eskatzen zidan ez erabiltzeko fikzioaren tresnak, baliabideak edo martingalak, baina bai, ba, literatuaren bestelako bat trikimailuak edo ez dakit baliabideak, ez da, ba, bueno, ba, zer kontatu, noiz kontatu, nola kontatu, eta bar, ez da.
0: Intuizio hartu ditut erabakiak eta oso garbi neukan ez fizioko liburua egin nahi nuela. Benetako gertakari diedan errespetu egon liteke atzean. Esan zenun aurkezpenean. Idazlaren lana, egoerak eta elkarrizketak irudikatzea izan ohi da. Zure kontakizunak gehiago du kazetaritza erreportaje batekin zer ikusianik, ala esango nukenik.
1: Badu gantza bai, noski. Eta zure ba, kazetariak ba, alaxe ikusiko duzu ez da. Bai, neurri batean, ba, egun hartako gertakariekin tartekatuta ba, protagonisten ba, bizitzak edo esartzea edo gertaerekin kateatuta ba, gogoetak egitea ba, 40 urte lehenago Pragan gertatu zanarekiko eta bar, bueno, ez dira berez reportaje batean ikusi hoi diren tresnak ez da gehiago dira, ba, bueno, novelista baten baliabideak edo ez da. Baina, bueno, esaten badiate kronika badala, nire nahi zaserratuko, ba, bueno, poste, ba, bueno, ba, ni beti pentsatu izan dut kasetari txarra nahi zela, baina baten batek ematen baldin badi titulua, ba, ez diatu katuko.
0: Gara izau, eh?
1: Nortak, eh?
0: Hori da. Egia da, dialogo zehatzik edo elkarrizketarik ez dagola, baina une batzutan esango nuke tentazioa handiegi izan dela, ez da, hor pixkate bai irudikatu ezu, ez da, nola gertatu ote zan, zer gertatu ote zan, ez da?
1: Bai, baina aldi berean beti eutxi egin diot barruan, ez da, ze personajeek momentu hartan zer sentitzen ote zuten, edo elkarri zer esan ote zioten, eta, ba, bueno, ba, ez dut hartu libertade hori edo, ez da? Gehiago izan da kamara bat bezala ibiltzea, ez da? Eta hola segin dut. Momentu batean dago elkarrezeta batek esaten dio beste bati personaje. Eta gaur Lourdes dator. Eta beste esaten dio, ja. Eta irakorleak ez dakit nor da Lourdes. Baina beranduago jakingo.
0: Bai, hori da. Guardia Zibilaren operazioaren kontakizuna eta Morlansen hil zituztenen profilak edo biografia laburrak tartekatu dituzu, rentxe aipatu duzu. Etako kide bakoitzaren senide eta lagunekin bildu zara gertuko datuak biltzeko. Beraien bizipena kontatu dizkizuenei eskerrak ematen dizkizu liburuan. Maria Eugenia Muñagorri, Lourdes Aierbe, Asier Alberdi, Juan Leunda, Beasain Mendiko Kuadrilla, Josu Ormaetxea, Antoni Cabello, Arrate Urreisti eta Erroka Itziar dira. Beraien bizipenak eta lekokotasunak kontatu izkizutenak.
1: Bai.
0: Nola izan da prozesua, nola bizi izan dezuzuk?
1: Ba, begira, hor agertzen ez dien beste batzuekin hasi nintzen. Zera, lehen aipatu duzu oso latza izan da, eta gure idaztetik nentorren. Eta han protagonistak ziren hiru personaia hila daudenak. Eta ziren ba Jesus Jose Arregi, Unzurrunzaga galerista eta Vicente Amestoi pintorea. Eta bueno, hiruren bizitza kontatuz nindoan eta bueno, horrekin batera ba Jose Arregiren heriotza eta ondorengo gorpuarekin eta gertatu zana. Eta han hildakoak protagonista izan zirelako edo liburu hontan ba, hildakoetan fijatu ordez, nahiago nuen persona bizirik ateraz direnekin egin zerbait, ez da? Eta orduan, Donostiako mando horren ondoan, edo ahi laguntzen, edo ba, ibiltzen zan, Iparraizea izeneko komando bat, eta hor, gaztetxo batzuk ziren, ba, orduan eukiko zituztenak, ba, hogeita hamar urtera iritsi gabe, bai, bueno, hor nun bait ez da, ba, hogeita zerbait. Eta, bueno, ba, orduan, haien kontaktua pasatu zidan ezagun batek, eta, bueno, aurrena batekin, gero bestearekin, eta joan nintzen haiekin izketan, eta kontatu zizkiaten, ba, bueno, ba, Morlansi buruz zerbait, gero Maria Eugenia kontatu zidan askoz gehiago, baina baitare haien bizitzaz, haien kartzelaldiaz, haien haien aurtzaroaz, eta pozik nengoen horrekin. Eta enekin oso ondo zer nolako liburu egingo nuen, baina protagonismoa persona horien gan jarri nahi nuen. Eta halako batean guendik ba, lekukotasunak biltzen ari nintzela, baina oraindik idazten jarri gabe, deitu zidaten, eta esan zidaten bida, abokatuarekin egon gara, eta esan digu, ez da pentsatu ere liburu batean agertzea gure izenak. Zeren, momentu honetan COVID-ekoak eta ari dira ze inputazio berriak asmatzen, eta loteria bat omen da, baina nahikoa omen da igual gure izenak horra agertzen nun baiten, ba, norbaitek esatea, bida, bauei leporatuko diegu, ez dakitze, ekintzatan aparte hartu zutela, eta ez dakitze, eta posible da, ba, zera, sumario berriak irigitzea, eta ez dakitze, ez da. Torren eskatu zidaten mesedez, haiek ez sartzeko liburan, eta orduan, bueno, noski, kasu egin nien, eta esan humor, eta guen zer ingo dut, eta, bueno, orduan egin nuen, ba, erdeaz esaten da, ba, de la necesidad virtud, ba, esan, bueno, ba, hauek ez ditu sartuko, ba, beraz, zentratuko naiz, Morlanseko gertakarietan, ez da, eta orduan, ba, orduan txe, ba, berriz berplanteatu nuen liburua, eta eman nien, ba, orain daukan itxura.
0: Bai, aurkezpenean aitortu zenun, ez? Etzala zuk hasiera batean irudikatutako liburua,
1: bai.
0: Baina bueno, ala beharrez, ez? Beste bide bat hartuzun eta bueno.
1: Bai, esan dezagun nik ba, zortziko txiki bat egin nahi nuela, eta abanera bat kantatzeko esan zidatela. Orduan, ba, esan, bueno, ba, aztu dezadan ugain arte buruan neuzkan herrimak, eta beste modu batera egingo dut. Orduan, ez da, disgustora nagola, ni oso pozitzen nago, baina zen aurrena beste era batera nahi nituen gauza kontatu, baina bueno, holaxe suertatu da, hain zuzen ere, ba, bueno, gure errepresio egoera orokorraren albo kalte txiki bat besterik ez da hau, kalte txikia niretzat, kalte handia da, persona konkretu horientzat, ezin dutelako lasai bizi eta lasai hitz egin, beti daukatelako, bazera, ba, ezpata hori gainean, ez da, eroriko otezaien beldurrez edo behintzat errezelo horrekin, ez da. Eta bueno, azkenean, ba, ahaztu zait, ja zeintzan galdera, baina ordu nahi bazu berri segidazu, edo segituko dugu aurrera.
0: Ez, ondo, horrela ondo. Bada, harrigarria egintzaizun zerbait, testigantza mordoska jasoko zenitun?
1: Ba, politiak askoko, eta harrigarriak bat edo beste. Adibidez, harrigarriena egin zitzaidan, guztiz lasgarri erutu zitzaidalako, ba, Iñaki Ormaetxearen anaia Josu kontatu zidana bere atxiloketaz. Hau da, Josu Ormaetxea, Iñaki Ormaetxea baino zarragoa zan bere anaia, etan sartuta zegoen. Eta, ba, Josuren bila etorri zan polizia, ba, Iñakik, ba, 15 urte edo zituela, ezakit 15 edo 16, ez nahi ziur gogoratzen liburan zehaztuta egongo da. Eta Iñaki Ormaetxea garai hartan zan, ba, jarraitxu bat. Bueno, adin batekoek badakite jarraitxu bat esan da, zer esan nahi duen. Hau da, gazte sutxu bero bat, ba, manifetan ibiltzen zana, kartela jartzen zituena, eta, bueno, ba, ekintzarako bizizana, baina noski, ekintza paketsuak, ordu arte, ez da? Josu, eraman zuten kartzela, barkatu, Sansomendira, hau da Gasteizko Guardia Zibilaren kuartelera, eta Iñaki ere atxilotu intzuten. Eta Josuk hitz egiten ez zuela eta ba, jarri zituzten biak gela batean, aurrez aurre, eta Iñaki torturatzen zuten, Josuk hitz egin zezan. Eta hau, nahi kontatu zidanean Josuk, bageratuz nintzen bildurtuta. Ez da, ze, bueno, nik torturaren berri, zoritxar, ba, bueno, ez da neuk sufrituta, baina, bueno, lekukotasun asko jaso ditut nere bizitzan, eta nere ezagun eta lagunak ere torturatu izan dituzte, eta orduan, ez zenbateraino dan gauza bat bildurgarria eta adieraz ezina edo, ba, badakit. Baina, zure senideren bat torturatzea zure aurrean zukitze egiteko, ba hori guain arte inor kontatu gabe neukan, ez da? Eta, bueno, gehiagotan ere igual gertatuko zen, baina lehenbiziko aldiz entzuten nuen olako zerbait, hori adibidez, harrigarria egin zitzaidan, ez da? Hau da, bueno, gerra batean gaude, edo geundeen, edo eta ez dakizera, eta gerran, ba, gerrako legeak daude, baina, bueno, gerrako lege bat, ba, ekere bere mugak edo eukiberko lituzkete, ez da, eta horrek adibidez diritzen zitzaidan neri, ba, gizatasunaren eta duintasunaren mugak gainditu egiten zituela. Hori da, detaile bat, adibidez, harrigarria egin zaidana. Eta gero, ba, bueno, asko daude politiak, ez dakit, baten bat nahi bezu kontatzea.
0: Bai, bai, bai, mesedez.
1: Ba, bueno, bat kontatu dut, Ormaetxearena. Leundarena, bueno, ni bildu nintzen bere familiakoekin nahi nuen bildu, baina zo badakizu, euskaldunen artean ba, badirela familiak ba, nun ba, asko hitz egiten dan, eta danak diren iztunak eta berritsuak eta beste batzuk hitz gutxikoak, ezta? Eta orduan Leunda esan zidan, ja, baino Leunda anaia bizidek esan zidan, baino horrek ez dik ezer esango, eta hoi isiliadek, eta bueno, ba, orduan ba, anaia eta kuadrilla etorri ziren, ezta? Eta orduan, bueno, anaiak zeho esan zuen, baina gutxi, isila zalako, beretan. Baina lagunek eta kontatu zizkiaten hainbat historio. Eta, bueno, Leundarekin nik banuen lotura ez personal bat, baina bai lotura geografiko bat, eta da, ura behasein darra zala ni bezala, baina ni nintzen kalekoa eta ura baserrikoa, eta ura ni baino 10 bat urte zarragoa baita ere. Eta kuadrilla hortakoei, ba, galderak eta indizkien, ba, haien bizitzaz, haurtzaroaz, jokinen bizitzaz eta haurtzaroaz, noski. Eta momentu batean aipatu nien, ba, haiek ze gogorapen zeukaten, ze bizipen, ze sentsazio eta haien eskola aldiaz. Eta galdetu nien, haiek baserrikoa ziren, eta nik gogoratzen naiz, ba, baserritarrei zenbaterainoko burlak egiten zitzaizkien. Genizkien, esan beharko dut, hau da, ni barne. Hau da, zen askotan aipatzen da, ba, Espainiako emigrazioak eta ekarritako jendeari, ba, mespertsuak eta ezinikusiak eta burlak eta egin izan zizkila, eta egia da. Baina beste horren beste, ez dakit gehiago, baina gutxienez beste horren beste, egiten zitzaien, ba, baserriko neskamutilei. Usaina, zala, simaurra, ez dakit zer, arropa, jaskera, izkera, dana zan burla, eta dana zan zera, ez da, alako goitibera begiratze bat, eta bar, ez da, humilazio bat, etengabekoa. Eta ni neu ez nintzen humilatua, kontrakoa izan nintzen humilatzaile hoietako bat, hau da baserritarrei burla egiten ziren hoietako kaleko mezikin bat. Dana dala, orduan horretaz galdetu nien, ze oroitzapen zeukaten eskolan, euskaldun izateak eta ekarri ote ziren eta kontatu ziaten behi da. Juminen eskolara, ez dakit zenbat urte ez euskaten ez txiki-txiki ez direla pixkat koskortu xeago, ba igual amar, amaika urte edo, eta, bueno, maixoaren izena ere esan zidaten, eta haiek eskola nazionaletara joan nomen ziren, eta maixoak aldatu omen ziren lehenengo egunean, eta, a ber, kien ez hablaiz basko, eta altxatu zuten eskua, ba, laupa bostek edo, eta gero esan nomen zuen, eta kien ez hablaiz espainol, eta altxatu zuten eskua, ba, danak edo beste guztiek, ez dakit. Eta maixoak esan nomen zuen orduan, euskaldun hoiei begira, eta señalatuz, ya veis que si queremos os podemos dar de hostias. Eta hori, hirurogeiko hamarkadan, oainek eta ekintzatan hasi baino lehenago, eta hori da, bueno, herri honetan egondan zapalketaren ba, bueno, señale txiki bat, baina bueno, zapalketa sakon, luze eta nunnaikoaren ba, adierazgarri bat. Bazakit, olako go, eta, bueno, ba, hori, ba, tapatxi itziarrek, ba, bueno, gauza asko zituen, nire gehien unkitu ninduena izan zen, bueno, bera, eta bere emaztea oso lotuta bizi izan ziren, ez da, oso beti elkarrekin, elkarrekin parrandan, elkarrekin lanean, elkarrekin sartu ziren erakundean, beti gauza guztiak batera egin zituzten, eta momentu batean ja, ies egin da gero, momentu batean, ba, bueno, ba, Ameriketara ies egin, edo zer egin, edo erabakit beharra zeukaten, eta patxik erabaki omen zuen, ba, erakundean sartzea ordura arte laguntzaile ibili izan, eta baina sartzea ja, komandotan edo, eta bikotearen ba, negarrak eta alkarren gandiek eda despeditu behar horrekin, eta bueno, zakit, liburan unkigarriago kontatu dut, eta bueno, nik bain ez da izasiko haien hitzak eta errepikatzen teatro egiteko, baina bueno, liburan ondo kontatu dago, baina xamurra iritu zitzaidan, eta bueno, orduan, liburak eraskotako pasadizoak ditu, batzuk dira lazgarriak, beste batzuk humorezkoak, beste batzuk unkigarriak, orduan, ban. Hau da, ez da liburu gogor bat, edo ez da liburu gogor bat bakarrik, ez da, baizik, eta bueno, ba, era askotako osagaiak dituela, kapitulo txiki asko dituelako, eta bueno, erritmo bizia dauka horrek kontaketan.
0: Bai, eta badaude egunerokoari lotutako detalle txikiak izan daitezkena, baina handiak ere badirenak askotan, eta testu inguru hori, ez da arnasten zen giro hori islatzen duten
1: bai,
0: pasarteak.
1: Garai egual jendea pixkat azuta eukiko du, baina zan batetik Algerko negoziazioak apurtu berritan, baina bueno, Algeriko negoziazioak garaia ere kontatuta dago liburuan, eta bueno, esperantzaz betetako garai bazan, baina pixkat ura apurtu zanean edo apur bat gauzak ilun zeudela eta holako zera bat, kezka bat edo bazegoen, ez da? Hau da, esan daiteke laroiko hamarkadan zehar gorantz etorri zala ba, insurgentziaren indarra, baina laroita hamarretik aurrera beherak hasi izan eta beherakada hori ba, etzan gelditu sekula bukatu zan arte.
0: Senidek eta lagunek nola hartu zuten zure asmo hau?
1: Neri danak lagundu diate eta oso eskertuta nago eta oso eskuzabal hartu naute, bere etxeko ateak eta zabaldu dizkiate eta bueno, orduan kontatu dizkiate ba, bueno, ba detaile guztiekin nahi izan dutena. Gero, ba, nik pasatu nien, eta zerbait nahi baldin bazuten kendu edo aldatzeko, ba, bueno, nik aukera eman izan diet, eta barra, ez da, orduan ni oso eskartuta nago. Bai.
0: Oroitzeak esan nahi du berriz bizitzeak, nola baitez, horre,
1: bai.
0: Eta ezinbestean ez.
1: Pentsatzen du gogorra izango zitzaiela, neurri handi batean, eta horregatik ere, ba, eskartuta nago.
0: Gogo eta personalak egiteko bide eman dizu kontakizunak, suposatzen dut hainbat ari eskaintzen ditula, ez? Holako errelato batek eta ez nondi jo edo ez nondi.
1: Bai, bueno, hor bi eratako gogoetak edo daudela esan daiteke, ez da, batetik ba lau orduko tiroketa hori, ba, alde batean ba, ekintzaile batzuk pistola banakin, eta beste alde batean ba, armada oso bat, bere armamentu astun guztiarekin, ba, etorri zitzaidan burura, ba, Txekiako hiriburuan Pragan 1941 gertatutako gauza batzuk, ez da, Heydrich nazien buruzagi bat hil zutenak harrapatzeko, eta egon ziren ba, zerak, ez da, ba, operazioak, eta bar, eta orduan gogoeta batzuk egiten ditut, ba, bueno, konparazio hau zilegi da edo gehiagizkoa da, eta bueno, ba, horretaz luzatzen naiz neurri batean, ba, bere arriskoak ere badituelako konparazio horrek, eta bueno, neurri handi batean gero, esan gabeko beste gogoeta hildo bat badago, eta da, bueno, ba, ea liberote dan edo ez dan gogoratzea, oroitzea, ohoratzea edo agurtzea, ba, bueno, ba, hildakoak, ez da?
0: Bai, horretara ninduan urrengo galderarekin, bai. Bueno, diozu, ez dago Iñaki Ormatxearen kale edo oroigarririk Urbinan, ez Patxi Itziarrenik Deban, naiz Mutrikun, ez Jokin Leundarenik Beasainen. Eta Morlan zen, abuztuaren 17an ezin da ekitaldi publikorik eginez. Da zure gogoeta bat.
1: Bai, hor azkenean, liburu aurkeztu nuen egunean, egin nuen komentario bat, eta liburua idatzi eta gero, ba, justu guda hontan, liburua ateratzea zegoela, ba, ikusi nuen pelikula bat, guda hontan jende askok ikusiko zuena, eta Odisea titulukoa. Eta film horren amaieran, Ulises, protagonista, bere Itaka, bere uartera itzultzen danean, ba, bueno, han, ba, berreskuratzen du, ba, erresuma, berreskuratzen du bere familia, bere etxea, eta hau ez omen dago liburuan, baizik eta gidoian bakarrik, pelikulan, esaten omen du, ba, Ulisesek bukaren, ba, agurtu egiten ditudanak, eta esaten, bueno, eta orain ni banoa, eguain arte egin ez dudan gauza bat egitera, eta da, nerekin ibilitakoak eta bidean hildakoak, ba, agurtzera. Eta pentsatu nuen, ba, hori, agurtze hori, ba, ez dala ekintza politiko bat, dala zerbait, ba, gizatasunezkoa edo duintasunezkoa, ez da? Eta agurtzeko aukera ukatzea, ba, ez dala bidezkoa, ez da? Eta orduan, ba, bueno, horretaz zijoan gogoeta.
0: Irabazle eta galtzaileen eskema da hemen ezarri dena. Eta horrek ez du zerikusirik demokrata eta violentoekin. Eta bai, ordea, estatu garaile eta matxino garaituekin.
1: Bai.
0: Oida, liburuko beste esaldi bat.
1: Bueno, bai. Esan nago, ez da.
0: Lotuta. Nahi bazu,
1: bai. Indezaket, bai. Errepikatu beste izbatzuekin, baina ez nioke koma bat aldatuko. Nik uste alaxe izan dela.
0: Espero gabeko ekarpen nabarmenik egin diotea aipatu ditugun bi liburuek, Morlansek eta oso latza izan da zure literaturi bilbidari?
1: Jo, ba, ez dakit. Nik uste, saiatzen naizela aldian, ba, barruak eskatzen didana egiten. Hau da, ez naiz idazle profesional bat, eta orduan idazten dut, nahi dudanean, eta nahi dudana, neurri batean, ez da usten didaten neurrian, edo nire talentuak usten didan neurrian. Orduan, ba, hause idazteko gogoan eukan, eta, bueno, pozi geratu naiz, bai emaitzarekin, eta bai harrerarekin. Orduan, ez dakit, ekarpenik egin diodan nire ibilbideari, edo nik ekarpenik egin ote diodan, ba, euskal letren panoramari, baina, bueno, behintzat, ale berri bat, edo ale pare berri bat dira.
0: Liburuak eman dizu aukerarik 1981ko Xavier arekin berriz, ez dakit, konversaziorik edukitzeko, edo?
1: Ba, ez esango nuke ez. Ene izo zondo gogoratzen, zer egiten ari nintzen, ez daukat oroitzapen garbirik, uda horretan zer egin nuen, zer ez nuen egin, ba, enaiz saiatu ere egin jakiten, ordan ez dakit.
0: Eta esango zenuke oso latza izan da liburua mugarria izan dela, hor bide bat, berri bat hartu zenun, ez da, eta oraingoz horri
1: bai, bueno,
0: jarraitu diozu.
1: Horrek aldaketa bat ekarri zuen. Eta ura idatzen nuenean, ez neukan garbi besterik egingo ote nuen, ez da, baina bueno, bere uberan beste batzuk etorri dira. Orduan, ba, bai, izan ta zerbait berrian ere ibilbidean, bai.
0: Ba ez du proiektu berririk esku artean?
1: Ba, haukate liburu bat amaitu eta, baina hau guentxe bat atera berria danez, ba, beste urte tardian behintzat geldirik edukiko dugu, ez da, eta ez da aterako. Eta gero, guain zerbait idatziko ote dudan, ba, guain behintzat geldirik nago. Etortzen zaizkit ideiak burura, baina ez nauten nahikoa setzen, edo iruditzen zaizkidalako, edo ikusiak daudela, ez dira aski originalak, edo nila da esandako gauzak direla, orduan, ba, no, zerbait, ba, bururatzen zaidanean, ba, indarra daukana niretzat, edo interesa, edo berritasuna, eta gogoa ematen didanean, ba, bueno, bai, behar bada jarriko naiz. Oraingoz, ez.
0: Komenigarria da, proiektuei boladatxo bat pakean ustear, kajoian, ez da?
1: Bueno, danetik dago, esan nahi dute, oso latza izan da, idatzi eta ia berehala publikatu zen, ba, alaxe tokatu zalako, aukera bat bazegoelako, eta aldiz, Morlans egonda, ba ez dakit, ia bi urte egonda kajoian, atera gabe, ondo dago, ba, bolara bat eukitzea hor, ikusteko gero, ba, bueno, ba, ea betetzen zaitun edo ez, ez da, ze posible da igual batek idatzi berritan pentsatzea oso gauza ederra idatzi duela, eta gero distantzia pixka batekin, esatea, pf, ba ez, nahiko ahula da, edo makala, edo gauza asko ditu hobetu beharrekoak, edo. Baina, bueno, hori norbera jakiten du, eta kasuistika oso zabala izan daiteke, ez nuke aholku orokorrik emango.
0: Idazleak hasieran grinari eta bulkadari jarraitzen dio, ezta? Eta gero joaten da ofizioa ikasiz, bidezidorrak ezagutuz, eta emozioaren eta teknikaren arteko oreka aurkitzea da gakoa, zure ustez?
1: Jo, nik nahiko nuke, emozioa ez galdu inoiz, ez da? Ezen azkenean, bueno, nik teknika hobetuko nuen, seguro asko, ez da, urtekin beti ikasten da zehazer, ez da? Baina ez palima daukazu zerbait kontatzeko grinarik, ba, esan, bat zertarako kontatu. Ez dakit, esango nuke, ba, maitasuna egiten ere behar bada teknika ikasiko da, baina ez palima daukazu beretan gogorik zertarako duzu teknika on guzti hori.
0: Bai, beti esaten da, ez teknika menperatu, gero nabaritu ez dadin, ez? Ikusi ez dadin, ez? Bai. Da, emozioa gailendu dadin, ez?
1: Ba, ni behintzat, uste dut, idazleak, idazteko, ba, gogoa grina eta emozio auki behar lituzkeela. Bai.
0: Zure lanbidean ere fase berezian edo zaude, ez da? Erretiroa laster hartzea da, asmoa. Nola biziezu momentu hau?
1: Ba, ikasten batez ere bizitza beste bera batera hartzen, ez da? Nik guen 62 urte ditut, eta errelego kontratu egin didate, eta ordan 65 urte bete arte, ba, ordu gutxiago sartuko ditut, beste norbait egongo den nire ordez, eta ni egongo naiz, ba, pixka bat ari laguntzen, ordu batzu sartzen, eta bueno, ari, ba, neurri batean dakidana transmititzen, eta beste neurri batean, ba, bueno, ba, lantxoak egiten, eta barrez, da, orduan, bate, lana, ba, lehen bezala egingo dut, baina ordu gutxiagotan. Orduan, hortik aurrera, ba, nire bizitza nola antolatu, ba, ikasi beharko dut, ez da? Niretzat, ni lanerako bizitzan, naiz, hori zorionez edo zoritxarrez, eta, bueno, lanak soldata emateaz aparte, ba, nire kasuan esan daiteke identitatea ere eman didala neurri batean, bizitza antolatu didala ere bai, horren inguruan antolatu ditudalako, ba, bueno, nire agenda, ez da, esan dezagun, eta harreman asko ere hortik sortu zaizkit, eta lagun asko egin ditut, ez da, orduan, eta horretaz oso pozik nago. Baina, bueno, guain ikasi beharko dut, beste gauza batzuk egiten, edo ez egiten. Eta, bueno, ez daukat, kezka berezirik lortuko dut hori ere.
0: Neurri hartu behar ez, danean bezala.
1: Bai, badu jendea oso hobi zehatz eta indartsuak dituena, eta ez da nire kasua, ez da, orduan, ba, bueno, ikusiko du.
0: Agian zurea irakurtzea da, ez beste batzun artean, bai, ba, klar, eta horrek lotze zaitu.
1: Bai, eta pelikulak ikustea, eta hori ez da, baina, bueno, eta horiek egiten segituko dut, ez da, eta, baina, bueno, Hala, batzuk esan diate, bai, ba, hartu zera, ba, joan gimnasiora egunero, eta hartu baratze bat, edo, bueno, ez dakit zer egingo duan.
0: Eta editore batek lortze aldu, plazer utxez, irakurtzea esan nahi dute,
1: bai,
0: bere ofizioan...
1: Bai, bida, azken urteotan...
0: Osa, boligrafo gorri hori etengabe, atera gabe, esan
1: nahi dut. Azken urteotan, gero eta original gehiago ari ginen jasotzen argitaletxean. Eta, ez zitzaidan gila denborari geratzen, beste ezer irakurtzeko espaldi batzen, hori guk jasotako originalak, batzuk onartzen zirenak eta beste gehienak ez, baina bueno, irakurrin behar da beti, ez da. Eta orduan guainari naiz, plazerrez, irakurtzen, urten atera berri diren liburuak, beste argitaletxetakoak, euskeraz, adibidez, Garondoan Gorka Berezi hartuarena, edo Olatz Mitxelenaren Etxe arrotzau da titulua, guain zalantza sortu zen, bere ipuin liburua. Eta gazteraniaz, aurreko batean irakurtzen egotzen Javier Zerkasen azkena Baita Santuaren bidaiaz, eta guainari naiz irakurtzen Roberto Bolainoren ipuinak, inoiz irakurri gauen dituenak, orduan, bueno, asko ari naiz, Emanuel Carreren azken liburua ere gustoreago naiz irakurtzen egun hauetan, orduan, ari naiz, plazerrez, askoz gehiago irakurtzen bai.
0: Eta editore batek behar izaten du bere literatur lanetan ere editorea? Gainera Morlansen aurkezpen ekitaldia aprobetxatu zenuten, ezta?
1: Bai.
0: Aprobetxatu zuen elkar argitaletxeak, zure testigua hartuko duen pertsona aurkezteko.
1: Bai, itzea aurkizu da, nire ordez ari dana, eta bueno, liburu honetan ere behar egin zuen, nola joko azken errepaso bat, eta zuzenketatxo batzuk, edo proposatu zizkidan, behar bada igual, gehiagizko errespetua edo sentitzen zuelako, ez dite gauza hundirik aldatzeko esan, ez da, baina, bueno, joango da soltura hartzen, eta hurrengoan igual, errita gehiago egingo dit, eta makila luzea aterako dit.
0: Esaten da, medikuak direla paziente

0: Joztela, eta ideia berri horiek ba, irakurle berriak erakartzeko balioko dutela. Baina panorama ez da erresa berez.
1: Zer aldatu da?
0: Esango nuke, a ber, asmatzen dudan esaten. Uste dut oroar, kulturak oroar eta literaturak bereziki prestigio soziala galdu duela gizartean. Ez bakarriek Euskal Herrian, ez dakit mundu osoan edo behintzat mendebaldean. Hori bat. Bi, esango nuke, zera gailu teknologikoekin eta bar, batetik patxadazko irakurketarako asti gutxiagorekin bizi garela danok, eta gehiago kostatzen zaigula ba bizimoduan eukitzea ez dakit egunean ordu bat edo bi, inork molestatu gabe, irakurtzen egoteko, batetik danok dauzkagu zereginak eta bar, ez da, baina aixierako daukagun tartean edo etxai asko ditu irakurketak, ez da? Direla plataformak, direla bideo jokoak, direla sare sozialak, eta TikTokak, eta Instagramak, eta ez dakizel, eta hor jendeari denbora joaten zaio. Eta batez ere, ez bakarrik denbora joaten zaio, bezik eta galdu da, ohitura, bestelako distrazioak utzi eta testu batean kontzentratuta eta horretan barne bilduta egoteko zer ez da, patxada hori. Edo oso zaila da, horretarako astia eta aldartea topatzea. Eta hirugarrenik, esango nuke, euskeraren prestigioa ere, nahiz eta min eman, hau gaitortzeak, beherantz doala, eta ez duela, esango nuke, gure artean ere, euskera maite dugula esaten dugunon artean ere, bezak zenbataren jo sinisten dugun, euskal kulturaren kalitatean, eta euskal literaturak berez dauzkan doainetan eta gure idazlek eta sortzen dituzten liburuen edartasunean, ez da. Orduan, euskararen kinka gailuek eta dakartzaten aisialdi ohitura berriak eta leia eta lehenengo esan dudana, literaturak oroar gizartean galdu duen prestigioa dalata, oroar panorama kaskarra da. Eta orduan, nik esan gurke, kultura, sorkuntza ez dagoela krisian, gauza honak ateratzen dira, eta ez dakit inoiz baino hobeto, baina bai nik zautu da naldian, gaur egun panorama oso aberatsa daukagu. Dauzkagu, idazleak, nola esan gurke, 1940ko hamarkadan jaiotakoetatik, 2000ko hamarkadan jaiotakoetara, hamarkada horietan guztietan idazten duten idazleak dauzkagu, eta gaur egun merkatuan ari direnak, ez da? Ez sortzen ari direnak. Eta hori, aberastasun bada, zoritxarrez, Euskal Herrian, guain arte euki ez duguna, ze beti, idaztea beti izan da, azken orduan iristen ziren gazteen zeregin bat, eta gero beti zetorren etenen bat, ez da? Edo gerra bazala, edo diktadura bazala, edo ez dakitzen zertzala, eta bueno, momentu honetan, normaltasun handia gozari gara sortzen, eta gauza kalidadezkoak ari gara sortzen. Baina esango nuke, ez daukagula irakurlego zabal bat, herri txiki bat gara, eta gauden hon artean ere, ez da erresa, irakurleak topatzea eta fidelizatzea. Baina, nola ez daukagun makila magikorik, trukorik egiteko, egin beharko duguena da, saiatu, liburu honak egiten, eta jendearen kezkekin, nahiekin, espektatibekin, bat egingo duten liburuak sortzen, eta ea ba. Datozenak asmatu beharko dute, bagoazenak baino hobeto.
1: Editorearen zeregin zailena, ezpada zailenetako izango da, bere ilusio guztiakin zure atea jotzen duen idazdeari, ez ezko ematea, ez?
0: Nik esan dezakena baino hobeto esan duzu. Hori da, niri...
1: Hori nola egiten da?
0: Nik sufritu egiten dut. Baina horretaz konturatu nintzen, lan ontan hasi nintzenean, eta ez dakit 38 urte edolako zerbait dira, aurki izango dira berru, eta ez dut ikasi, ez dut ikasi lasai egiten, ez da?

0: eta igual ez da seinale txarra, esan nahi dute bestela igual sadiko bat izango nintzateke, bestearen sufrimenduarekin disfrutatzen duena edo ez, edo oztasunez edo begiratzen duena, ez da? Jartzen daiz bestearen lekuan, ze konturatzen daiz testua jasotzen dugunean, neri txarra iruituta ere, ba, idazle horrek, ba, bere alegin guztia jarri du, eta bere ilusio guztia, eta denbora, eta jakintza, ez da? Eta, bueno, ba, alduen guztia egin du, eta orduan, ba, bueno, errespetua zortzaio noski. Baina, irakurlearekiko errespetu zere, ba, ateratzen den guztia ere zinezkoa publikatzea.
1: Ari gara esaten, zaila egiten zaigula gaur egun idazteko momentu bat hartzea, irakurtzeko momentu bat hartzea, baina aldi berean esan duzu, inoiz baino liburu proposamen gehiago izatela jasotzen, ez da?
0: Bai, hombre, bakizu zerratik nik uste alfabetatuen proportzio asko haunditu dalako euskeraz, ez da, hau da, nire garaian, ba, nire adinkideen artean, ba, Euskal Herrian, bueno, asko ziren erdaldunak, eta euskaldunen artean ere alfabetatuak, ba, gutxi batzuk, ez da? Orduan, gaur egun, ba, bueno, eskola aratze, eta, bueno, eskolaren euskalduntzearekin, ba, bueno, ba, esan idut, momentu batetik aurrera, ba, gutxieneko tresnak, ba, txukun xamar idazteko, ba, ia jende guztiak dauka. Orduan, jende gehiago da, ba, zerbait idazteko gai. Baina, literatura ona idazteko gai izatea, ba, komplikatuago da.
1: Mm-hmm. Bi pertsona bizi izan dira zugan, editorea eta idazlea, nola elikatu duen batak bestea, eta nola irut zaizu moldatuko dala idazlea bere bakardadean, mendik aurrera?
0: Ba, a ber, nola elikatu duen batak bestea. Esango nuke, editoreak ba, idazlearen gandik jaso duena da idazlearekiko errespetua, ez da? Oda, nik bestea nire aurrean idazle bat dagoenean, nik ere badakit zer den. Adibidez, nik jasotzen dudanean originala saiatzen naiz alik eta azkarren irakurtzen eta erantzuten. Zeren badakit idazle hori zai dagoela. Eta ez ezko jasotere, ba, bueno, nahiago duela azkar jaso, eta ez hiru hilabete edo lau edo bost edo sei, zai egon erantzunik jaso gabe, ez da? Zeren zu bitarte horretan esan dezakezu, bueno, ni beste zergin batzu dauzkat, eta, bueno, horrek ez dauka presarik, ba, zuretzat ez, baino idazlearen zat bai. Orduan, editoreak idazlearen gandik jaso duena da, bueno, idazlearekiko empatia, batez ere. Eta idazleak, bueno, nire lanean asko irakurtzen dut, eta ez nuke esango ezer kopiatu duenik, behintzat kontzinteki ez, eta saiatzen naiz noski, ba, ez erabiltzen ikusitako ideiarik, eta neureak sortzen, diferenteak izango dienak, edo originalak, baina, bueno, asko irakurtzen baldin baduzu, eta besteenak eta zuzendu, eta nik uste eskua trebatu ere egiten dala, ez da? Orduan nik, ba, esan nuke, batzuk esaten diate behintzat, ba, bueno, estilista ona naizela, edo, bueno, badu dala horretan doai bat, edo, ez da? Ta, bueno, behar bada, editore ofizioak lagunduko zidan. Eta, nuen, nola, eta nola moldatuko naizen, bakardadean.
1: Idazlea, bueno,
0: idazlea.
1: Bai, zugan da honi idazlea.
0: Ba, ez dakit, bueno, guain, ez dute, normalen ez dute aurrera begirako planik egiten, orduan orain ere ez dute egiko.
1: Hilabetean zenbat liburu irakurri izan dituzu, bataz beste azken urteotan?
0: No, ez dakit, ez dut kontatu, baina...
1: Edo urtean edo.
0: Bai, baina, behida, argitaletxera iristen direnak, zenbat, nik azkeneko urteotan, nire eskuetatik, ba, editatu ditut, ba, urtean, ba, oitalago, oitaboz liburu edo, ez da? Eta onartzen dan bakoitzeko, ba, beste lau bost edo atzera bota izan dira, ez da? Orduan, bueno, horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, argitaletxera iritsitako, ba, ez dakit, egun daugei edo proiektu edo baloratu diela urtean. Horrek ez da esan nahi danak osorik irakurri ditudanik, zeren batzuk, ba, eskaxak direla, ba, igual ikusten zaie, ba, hasieratik, eta orduan osorik irakurri gabe ere, ba, batzutan, ba, atzera botatzen dira, baina gutxieneko txukuntasuna baldin badute, ba, ba, bueno, ba, saiatzen gara bukaeraraino iristen, eta gero, erantzuna ematen. Orduan, bueno, hori da, nire lanean. Eta gero lanetik kanpo aldu dana, baina ez diot nire buruari zerarik minimorik edo jartzen, esaten du, bueno, ba, gogoa eta denbora daukadan neurrian, ba, irakurriko ditu dala. Gehien bat udan, eta hola.
1: Bai, irakurrita idazteaz ari garela, noski ezin idazle izan irakurri ezean, ez da, hor...
0: Ni bentsat ezin ezkoa ikusten dut, ez da, behira zuk imaginatu zazu, musikari bat, musika entzuten ez duena posible da? Hau da, musika entzuten duen guztia ez da musikari bihurtuko, baino musika entzuteko pasioa eta bizioa barru-barruen sartuta ez dauzkan persona bat ez dut imaginatzen musika sortzen ez da. Orduan niretzat, zera, eta berdin, ba, pelikulak edo ez da, ba, zuzendari bat beti ari da besteen pelikulak ikusten, ez kopiatu nahi duelako, izek eta zinema dalako bere ez dakit, odolean daramana. Ez da, ba, orduan nik uste sortzaile idazle batek ere, ba, berdin, beste, ba, historioak irakurtzen egotea dala berarentzat, ba, egoera naturala.
1: Komentatu ezulen, lanbide honek soldata emateaz gain lagun arte bat mandizula, hor, eta irudikatu zaitut kulturgileen artean, ez da, ez, kultura zinguratuta, sortzaile zinguratuta, bai lanean zein lanetik kanpo, ez? Hori da, zure habitata, ez da?
0: Bai, batez ere idazleak, zan edut, badira, bazakit, ba, lagun, pintoreak, eta musikariak, eta zinemagileak, eta asko dituztenak, eta, bueno, ni bakarren bat edo beste ezagutzen dut, baina, bueno, ez naiz, gehien bat, idazle jendearekin, egon naiz, baina, bueno, ba, idazle batzuen ezkontzan egon izan naiz, eta hainbat idazle egon dira nire ezkontzan, eta, bueno, esan edut, ba, harremana profesionaletik arago ere iristen dala, askotan.
1: Osak, editore izateak ez dizu kaltetu, ez harreman, ez du eragin
0: bueno, esan gure, aberaztu induela nire bizitza, bai. Ni behintzat, eskertuta nago, eta oso pozik, ba, ezagutu dudan jendeaz, azkenean jende inteligentea, sentibera eta interesantea izaten da. Idazle jendea, oroar.
1: Primeran, ba, eskertzei zut, gure gonbita onartu izana, eta bideon, erretiroa hartu tarteko zehontan, epe hontan, ez da?
0: Eskerrik asko.
1: Ondo izan.
0: Bale.

0: musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusia Zarata tartea izango dugu. Iker Barbara etxean dugu berriz ere bueltan, eta arekin izango gara ba euskal estenan ikusitako arribitsi batzuk entzuten, eta horrez gainera malazio artean ere murgilduko gara kantu desente izan direlako uda honetan ere, eta horiek zuen ganatuko ditugu hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: Evita intensa.
1: Gaurkoan bai, gaurkoan ez da hiri gara motorrak berotzen eta sintonia sartu dugu azkenean 2026-2027ko denboraldi honetan eta hemen dago gurekin Iker Barbara, kaixo Iker, zer moduz?
2: Kaixo.
1: Ondo?
2: Bai, dena ondo, bai, denbora liberria, eta beno, lasaitasun ez, pizkanaka.
1: Hori da, zuk egin duzu aldizkaria bidali, break txiki bat eta bueltan, ezta? Ze aldizkaria jairailekoak plazara dut ezagoen.
2: Bai, bai, ze gainera, hemen Bilbon gertatu dena da, Bilboko jeak mugitu dituztela azken astera, agustuko azken astera, orduan hori niretzat ere nahiko gogorra da. Ze esan nahi du, ba, aste horretan aldizkari egin behar dua dara, eta baita ere, ba, jai batxutan ere partatzen dut, orduan, claro, aurreko urteetan beti gertatzen zera...
1: Aste beteko tarte, ez da.
2: Bai, eta aste horretan ja zen... subi bat bezala, ja, hor lasaitasunez, ja, ba, jartxeko ja aldizkari egiten lasaitasunez, ja, deskantzatzen eta ja, ireila sartzeko prez, baita ere gero umen ikastola, ez?
1: Claro.
2: Eta hori, orduan nire kasuan izan da oso, nire kasuan ez naiz egon, honez hemen Bizkaian udo osoa orduan beharrezkoa zen nire txapizka bat hor
1: irtete azta
2: bai, eta txapizka bat eta orain ba, ze joez urte oso luzea da pilak hori
1: bete gardera azta
2: mira bai, zer estela hori orain txen duzuzuk eta zure
1: arruak ez da hori alizaten da esperi gabe bueno, udan kaleratzeak egon dira eta iraileko lehendabiziko aste izan da pixka bat, ni harridura zarripatu nobena, ze nik eroriaz, itzulera egin eta ostras, zuk ezak izan bat e-mail izango zaituen pilatuta kaleratze berriekin abuzturako, baina disko desentat ere dira udu honetan
2: bai, ala da, bai, batzuk entzungo ditugu orain,
1: hori da
2: eta ere, bai entode albizteak ere datorrenak ikusteko, ez, daude hortik talderen batzuk, ba, sorpresa direla, ez, eta proiektu berriak baita ere.
1: Hori da.
2: Orduan, bai, interesgarria dator udazkena.
1: Bai, ez, esaten dudana, ez, irailaren laua, eta batean, hiru lau disko ateraziren, eta irailaren lau batean, hiru lau disko ateratzea, edo udan, uda erdian atera dira disko batzuk, baina batez ere, irailako lehendabizikoan da, hiru lau disko esaten duzu, puf, udazken potente atorriko da, jendeak erabaki baldin badu, irailako lehendabiziko astean ateratzea diskoak.
2: Bai, ala da, bai, ikusiko dugu, uste dut, baita ere, 2007a oso interesgarri izango dela. Sentsazio hori, bai.
1: Gira. Bueno, azteko eta behin, txekalte taldearen single bat ekarri guzu, hauek diskoa udazkenea erako ez dakitea ateratzen duten, hortxe dabiltza lanean, hori bai, ez dakiten bigarra singela, irugarra singela, oso desberdin datoz. Egiten zutenetik, esango dugu, pop kulturara gerturatzen gehiago, baina erritmo aldetik eta... Beste rollo batera dato, zera
2: txuka. Bai, igual oituta unen pizka bat gehiago, ba, gitarren indar hori, ez, txutea, ez, baina orain, bai, kontatu duzuna pizka bat sorpresa, bai, eta gogoratzen dute uda baino lehen, ba, singleak hor publikatu zirela, adibidez, azkena izan da.
1: Hori da.
2: Eta, beno, ikusiko dugu, nolakoa den bigarren disko luze hori, ez, Bueno, baina, seguro, musikari oso trebeak dira eta oso, beti oso idei honak dituzte, eta ikusiko dugu, bueno, aperitibo hauek ondoren, ba, nola izango den lan hori, ez, ze, askotan gertatzen da, aperitibo horiek ez dutela erakusten, ez, produktu guztia, ez?
1: Hori da.
2: Ikusiko dugu orduan, nolako den diskoa, baina bai hori, suposatzen da udazkenan eguan helduko dela, segurazki ba, suposatzen dut durango kasokan ordeztuko dela, eta ea, zer orkesten diguten.
1: Hori da, ze ikusi beharko da. Bai, egia da, zuk esan zen ez, aperitiboarena, hori gaztormen ere gertatzen da, zuri ateratzen dizuten aperitiboak eroztu zer ikusirik menuarekin, ez da?
2: Hori da, bai, bai. Hori gastronomian edo hori normalean horrela da beti, ez?
1: Bueno, txekalte, esan dugu bezala, hauek espaloietik izeneko kantua kaleratuta daude. Bueno, entzongo dugu. Eta zuek zer ikusten duzuan, gu bentzat esan dugu, eh? Zerbait ezberdina bentzat ekarri digutela.

0: Hortze ba, etxekalteren doinuak entzun ditugu esan da zela espaloietik. Bueno, ikusiko dugu zer etortzen den udazken honetan. Baina desberdin, esan dugun bezala, desberdin datoz. Bueno, ja, zai geratuko gara. Gogotxu bentzat bai, hori ez dago zelantzarik. Urrengo taldea, kerri zen egun garaian, aspaldi xamar esango nuke.
1: Izango litzateke,
0: bai, bai, ez dakit noiz.
1: Bai, egia da ni ere, entzundu danean orain taldea berriro hor da gola, eta bere lehen diskoa publikatuko duela, gainera, eta jo, hauek diapizkat, aspaldi, bai, eta...
0: Pentsa.
1: Eta da, la amenaza konstante Donostiako taldea, eta...
0: Hori da.
1: Egon dira publikatzen aurrerapen kantu batzuk, eta... Ahora en chumbo duguna da azken aurrapen kantua Una cruz en los ojos. Eta bueno, Donostiatik pop rock hori Donostia egiten den pop baino gogorragoa edo gitarreroagoa, ez rockeroagoa, baina egia da mantentzen duela ez sustrai popero hori, ez? Nabaritzen da hori melodian, ahotsan, ez? Eta
0: bai, eta nolabait ere, bueno, aurkezpen erdi ofiziala edo duela urte eta urte bete izan zen, esango dugu, Subterfugek hartu zituela, ez?
1: Bai, hori albiste bitxia ere, eh?
0: Hori da, eta Subterfugek hartzen bali magu talde batak esaten oso kontuz, ez? Zer, baira, bete esaten dugu eta zen, espertuko esateaz, baira zigilu batzuk agertzen direnean esaten duzula, hauek hartu baldin badituzte, zerbait ikusi dute, besteek ikusi ez dutena.
1: Bai. Abitu, justo, orain nago irakurtzen prentsa garra eta komentatzen du hori, diskoa hartzen dula alde batetik donostiarra hori, family eta laguna bidako referentziak komentatzen ditu justo, eta baina baitare, beste aldetik, Los Planetas, My Brother Valentine edo Pacemen eta horrelako musika.
0: Begira, zota alde.
1: Pizka bat nia abestunetan nabaritu nuena, ez? Hori, pop hori ba soinu pizka gogorrekin edo zikinagoekin nastu dela, ez?
0: Bai, eta Inatu Azañagarekin grabatu dut diskoa, Gaztain Estudioan. Bueno, nik uste dut, aipatutako taldea kontuan hartuta, ez? Ba, Inauti ere gertu geratzez ezkiola. Sonic Youth ere aipatzen dutelako besteak beste, ez? Bueno, Inauto oso Dinosaur Juniorren zalea da, ez? Bueno, ba, hori, ba, showcasearen ukitu horiek eta erabat bereak ditu. Bueno, El Verano izeneko kantua ekarri diguzu. Diskoaren data, itera data badakigu noiz den?
1: Hogeita bostean.
0: Ados, hau da, urrengoko ostiralean, hau emezortzia da, amarregun, hori da, amarregun barru, torriko da, la amenaza konstanteren lana, bueno, hiru urte baino ez, elkarrekin hasi zirenetik, bemaitza pozik egoteko modukoa badute, esan edut, disko ateratzerako ja olako zigilu baten azpian egoteak, ma bidea irekeko dielako ziur. Kanpora irteteko itxura hartzen diozu taldeari, Iker?
1: Bai, gainera urrengo kontzertu bat, Hamburgo ondira, beste bat Proguikin Castellonen, bueno, bero nire urrean amaieran tabakaleran egongo dira, orduan, bai, ala da, suporatzen dut gainera, horrego sigilu batekin lan egiten hasten bazara, esan nahi du, ba, zoazela atope.
0: Bai, hau da.
1: Gogorra egiten duzula.
0: Hori da, esperik. Bueno, baizu, El Verano izeneko kantua, uda bukatu gabe dugun honetan, hau da, la amenaza konstante taldearen abestia.

0: Iker, zuzendu egin behar dut, ezta?
1: Bai.
0: Bai, ze, karo, gertatu zait, aspaldian, bengenokan gordeta, eta Una cruz en los ojos dela single berria, hor, nahaztu nezdi, el verano jarri genuen, duela urte bete ia, pentsa.
1: Ah,
0: orain bai, orain bai, Una cruz en los ojos entzengo dugu.

0: entzun dugu, eh? Una cruz de los ojos, esan dugu bezala. Bueno, sinteak, ez nahiko protagonista diren taldea, hori aipatu behar dugu. Eta hori, pop gogorra, ondo definituzu, gogor xamarra ez gogorra. Gogorra izan daitekelako. Baina, bueno, ba, la amenaza constante talde bezala, aurkezpen eskutitz politak aurkezten, Iker.
1: Barkatu?
0: Talde bezala, aurkezpen eskutitz politak erakutsi dituela single moduan la amenaza constante.
2: Bai. Gainera, talde hau, bueno, letrak edo beti, ba, pisu asko daukate, ez? Igual, askotan, segun ze taldeetan, igual, ba, letrak dira pizka bat askoz generalak edo hemen ba, nahiko landuak dira. Bai.
0: Ez dago zalantzarik horre. Bueno, hirugarren proiektua, ez da hilen proiektua, hau da ere, bueno, udan ausartu den talde horietako bat, disko ateratzera, ez baita erraza, uda erdian disko ateratzera, gutxi ausartzen dira, baina hauek ausartu dira.
2: Bai, Uztailan hasieran publikatu zuten lehenengo diskoa, horituko gara biharko egunez.
0: Hori da. Eta, San Fermin egunarekin ateratzen diskoa.
2: Hori da, bai, eta bueno, Zaldibarko hirukote bat da, nahiko berezia ahotsa, proposamena orokorrean, egiten dute ba, soinu pizkat ilun hori nahazten dutela rock alternatiboa eta zoegase soinuak, eta bueno, nahiko interesgarria urtsizak egaratu du.
0: Ah, begira.
2: Eten espazioan. Eta bueno, amar abesti daude diskoan, eta bueno, nahiko berezia, bueno, soinu hori bereziak sakonak eta elektrikoak edo, ez? Ba, gustatzen zaion jendeari, ba, bueno, hor, mobiltzeko daukate hor, amar abesti, eta ea, gustatzen zaien.
0: Eta disko luzea, ze kanturik laburrena ekarri diguzuna da, eta gainerakoak, lau minututik gorako kantuak dira. Hori ere, autu bezala, bueno, zerbait esaten duena, zuk ikusten duzunean disko bat, eta lau minututik gorako kantu baldin baditu, horrek esan nahi du, talde horrek egiten duela lan musikagatik.
2: Bai. Azkenean, abestu luzeak lantzen dituzte asko, ba, rock edo metal horrel estiloetan, ze post-rock, post-punk eta horrelako, ba, bueno, daukate abestian zehar momentu ezberdinak, etapa ezberdinak, ez, eta uste dut, so, claro, estilo horiek gehiago ematen dutela horrelako gauzak egitera, ez? Eta ausartagoak direla. Igual beste estiloetan, estilo berri igual, estilo berriak ba baita radio formula eta horrelako gauzak ez ohituta daude, eta beste motatako bueno, lan egiten da, ez, komposizioetan.
0: Bai, noski, ez du esan nahi, beste ez duten hilarik egiten, hori esan behar. Hori esan behar da. Baina, bueno, bai pentsatzen dutela gehiago hori, ez, irrati formuletara jotzeko, edo, bueno, publiko zabalago bat hartu asmoz. Ze gaur egon, bueno, ba, gigo tendentzia zein den, askotan amago segundu baina ez dira entzuten, eta horrekin idea batekin behar izaten da. Biharko egunez, diskoaren tituluaren erdia esango dugu ez. Zagurraituko gara biharko egunez esan duzun bezala diskoaren izena, ba, biharko egunez kantua. Zerbaitetik aukeratu ikusi edo justu esan dudanagatik?
2: Bueno, hasieratik nahiko ere erritmoa zeukan eta uste nuen, ba, igual, entzulentzako igual, ba, egokiagoa zela.
0: Ados. Hau da, kuradore lanak egin dituzula pixka bat, ez entzuleare belarrira, nola bidere, karri asmoz. Ba, zerbait, talera gerturatzeko aitzaki ematen den zerbait. Ba, ez da hilean, Zaldibartik, Bizkaitik datorren taldea, biharko egun ezkantua.

0: iaia bukerara iritsi gara, esan dugu bezala uda ez mugitu xamarra izan da gu atxeden hartzen egon garenean, hori ere esan behar dago, ez zuk aldizkaria atera eta pilabete hor, ba, inpas moduko bat egiten duzu.
1: Claro, es que esan behar dut, irailaren hasieran zarata bidali dudala imprentara, baina ez kikero urrengo astean egon naiz aste guztia beste aldizkaria, Baskez Ondesken aldizkaria.
0: Hori egiten.
1: Horregaitik.
0: Baskez Ondesken, zer topatuko da urrengo aldizkarian?
1: Zer topatuko dugu? Bueno, gauza interesgarriak. Adibidez, Michael Mayer, elkarrizketa, Lady Starlight, hauek egon dira, azken hilabetan egon dira Euskal Herritik, eta gero, bueno, sartu dugu ere Borja Smokin, mitikoa, eta gero daukagu adibidez ere, nola ditzen da, hau, ai, azte zer. Bueno, gero adibidez daude artikulu bat viniloi buruz, ba, Euskal Herriko DJ ezagunak non erosten dituzte beraien viniloak.
0: Zoran, egere viniloekin bitxatzen duten da asko daude.
1: Bai, hori da. Ba, pizkan diende jakiteko, ba, erreferente hauek, gure eszenako referente hauek, non erosten dituzten viniloak. Eta zer gehiago, zer gehiago, ba, nago bilatzen zehar, ahaztuta daukar, ja, jo, nago...
0: Artxiua itxi eta hurrengora, ez da?
1: Bai, bale, bale, zen mira, bai, ez zitzaidan, entortzen, en el estudio daukagu, in the mix daukagu, ere en el estudio eta atal batzuk, in the mixer daukagu, jakite, galetzen dugu diei, ba, zeintzut diren beraien ba, mai gogokoenak, eta musika jartxakoan ba, prozesu horietan ba, gehien guztien zein gauzak, ez? Nola planteatzen dute sesio bat, nola zea bestia edo ez da inoiz faltatzen sesiotan, eta gauzak askoz teknikoagoak, eta...
0: Ba, bera, kuriositatea sortzen dut.
1: Horrelakoak, horrelako gauzak, ez? Ba, hori guztatzen zet, elkarrizketagoak egiterakoan, diak kontatzea dena, eta gero beti, klase ez dagoetan, claro, askotan Euskal Herriko diei edo ekoizlei, ba, askotan zu egiten diezu beraien lehenengo elkarrizketa, eta
0: claro.
1: Beraien kontatzea baita ere, esango nuke, ia guztiei galetzen dio dela. Nola sartu ziren elektronika munduan? Nola gustatzen zait beraiek atxera botatzea eta kontatzea beraien esperientzia. Nola izan ziren beraien lehenengo urteak, ez? Bere esperientzia klubetan, non jarri zuten musikalen aldiz, nola zen eszena
0: horretan,
1: horrelako gauzak. Claro, ni beraien lekuan egon naitek, ez?
0: Claro.
1: Gustatzen zait beraiek ba, kontatzea beraien esperientzia. Nolako zen klubak, ze kolektibotan ibili ziren, eta gero, eta hori. Eta gero gaur egun ere, ba, zintzuk diren beraien referenteak, klubak, nola ikusten beraiek bere eszena, baita ere, horrelako gauzak, ez?
0: Gauzen deresgarriak.
1: Baita ere, elkarrizketatzen dugu baita ere, Javi Pez.
0: Au!
1: Bai, klasiko bat, baita ere.
0: Oso klasikoa,
1: bai.
0: Eta gainera...
1: Merka dana, zintzen, musika jartzen, zugarria.
0: Eta mugitu dena alde guztietatik, baina bere jatorrietara itzultzen dena, niongo horoz hori gabe.
1: Bai, oso ekletikoa dena. Eta bai, interesatzen zitzaidan asko, baita ere kontatzea nola izan zen elektroenaldia, jaialdia, Donostian egon zena, izan, segurazki, ma, Euskal Herrian egon den lehen jaialdi elektronikoa, ez?
0: Ados.
1: Claro, horren ikus bidatzen dugu atxe, eta joe, izugarria.
0: Jo, niko horatzen dugu.
1: Txiki bat eukik genuen hemen.
0: Bai, hori noiz izan zen?
1: Laro geta, mara markadan,
0: eta gero, Donostian, duela, zango dira, amar, amabost urte, egin zen alako saiakera bat, jaialdi batena, elektronikarena, zu gogoratzen izena ere udan zen, hori badakit, udan egin zela, eta egin zen gun, kursalen, kanpoaldean eta beste zonalderen batean, dantz sortu aurretik, esango nuke.
1: Bai, gogoratzen dut.
0: Eta...
1: Bai, gogoratzen dut.
0: Eta Debora de Luca etorri zen.
1: Bai, bai, gogoratzen dut. Bai, bai, bai,
0: esate duzula...
1: Karpa batean.
0: Ze jaialdi erraldoi antolatu zen hor, ze izen zeuden hor, eta Euskal Herrian, ba hori, ba zurekin aipatzen jardun ezen, bezala ez, bogabogak ze gauza ekartzen dituen, eta Euskal Herrian oso underground irutzen direla, ez? Kasu honetan Debora de Luca, munduko DJ Magen ez dakit ze posiziotan egon moden gaur egun, baina emakumezko DJ-etan top bosta izango da, gutxi gora bera, munduan.
1: Bai, bai.
0: Garaian etzen top bosta, ez? Baina teknoa Euskal Herrian gustatzen den bezala, eta emakume horrek teknoa nola zaintzen duen kontuan izan da, ez? Pum, pasatzen horrela. Pum.
1: Bai, gertatzen da... Debora de Luca adibidez, ba, pizkatu zut elektronika banandu dela bi aldeta. Bata sareetan edo asko bai. Arrakasta duena edo, eta bestea bat, igual veteranoei eta nago esaten igual berdina zein estiloetan, hard techno bai. Edo beste estiloetan, ba, karo, ba, ez egula sartzen, ez? Nahiko plastikoskoa, igual. Iruditzen zaizkigula, harima gabea, ez? Eta hori gertatzen zaigu. Eta bideri gertatzen Debora de Lucarekin.
0: Charlotte Whitekin zer gertatzen zaizu?
1: Ba, beno, ba, ondo pasatzen dudala, baina...
0: Baina ere muga horretan dago, ez da?
1: Oso, oso, muga guztiz. Ikusi nuen Bilbon, eta iaz ikusi nuen Amsterdamen, eta... Ondo pasatzen dut.
0: Nik aurten ikusi dudalako, eta gozatzen zen behar dudalako. Ikusi nuen Bera, eta ikusi nuen Dimitri Vegas. Dimitri Vegasek ez zuen zunzerea pintxatzen, eta honek bai.
1: Bai.
0: Behintzat, ez? Ze gaur egun, saretara begira dauden asko, ez dut ez da zuzenean pintxatzen, Iker?
1: Bai, bueno, nire zugarria da, bai. Ia da, gozatzen berdina errepikatzen dute, eta bai. Bai, hori, ba, nire gartzen eta txarlo de guaitekin, bai, hori, bai, justo mugan da gola, ze... alde pizka bat, alde bat edo joten badaia, izango, zitzen gamuztan.
0: Red flag, ez esaten dena.
1: Bai.
0: Eta Debora de Lucak pasa zuen muga hori.
1: Luka, ja, guztiz. Bai, eta nire asko guztien zait teknoa, baina beste teknoa, ez desberdina. Ez hain komertxiala goa. Bueno, komertxiala, zeskoraen, komertxiala ez dena gauza... Bueno, ez gara, hemen, aziko politikatzen edo, baina bai, eta... Ba hori, nire ari gara mundu batean orain pausak oso nartzuta edo daude eta eno.
0: Baina... Bai, zalantzari gabe.
1: Baina, edo, bazte zondek, gauza estilo asko zatzen ditugu, eta egia da, datorren jendea, kolektibo asko, ba asko egiten daudela, jende gaztea gauza oso onak, baina beste alde batetik, daudela, mugak apurtzen dituzte musikalki, orain diende asko, gertatzen da, gure ba ikasi dugula gauzak modu batera, eta gure prejuzioak edo ditugu, ez? Eta, karo, orain diende gaztea ez ditu, ez? Eta orduan...
0: Bezera batera egiten dituzte gauzak.
1: Da, onerako eta txarrerako,
0: ez? Noski, bai. Baina guk ere gauzak horrela egin genituen, bakutzak belaunaldi bakutzak beste denak horrela ikusten ditu, ez? Hor dago...
1: Guztiz.
0: Hor dago.
1: Hala da, nore esaten zidan beste gunean, eta nire, justo, ba uste dut, ba, ama bat, ama bat esan edu dena, nire alaben...
0: Bai, klasik edo baten guraso, beste guraso bat.
1: Horain, etxute dute, hau, eta karo, eta nik esaten nion, klaro, bai, hori zuri orain, super arraro egiten zaizu, ez? Baina, karo, imaginatu nire gurasoak, ni gaztean intxenean, amairu amara urtekin, nago itxegiten larogeta bederatxian.
0: Bai.
1: Gortatzen ziren nire kuartotik eta logelatik eta bapatean entzuten zuten Extremoduroren me levanté hasta los huevos de vivir, edo voy a hacer un tambor de mis esclerotos, edo sociedad alcohólica, horrelako gauzak eta horrelako pila bat, ez? Orduan, claro, eta ze letra. Bai, orain beste letra da eta bet, eta bai. Baina eske
0: zure gurasoentzat ere hori.
1: Los corbuto, eskorbuto.
0: Eta betiko, eta gurasoen molestatze espadio gazkeari zara, ez? Hori ere.
1: Bai, orduan hori bai, zaila da, eta
0: bai.
1: Berdugu, buelta bat eman behar dugu baita ere, eta ez pentsa, arrazoia duk.

0: ere, nahiago dugu bidea egin, eta musikatik, ez, gozatu musikan, gauden bideo honetan gozatu, ez. Nego hartik ulertu dut kontzeptua Mirail taldearen diskoan, diskoaren titula irakurtzean.
1: Bai, bai, ez que hori debate horra da, ze, baina egia da horrein, hori, bizigaren momentuan, ba, gauza hauek, askotan, ez dut esaten beti, baina askotan, eta jende asko ez dugu baloratzen. Bakarrik produktu, eta, baina ez bakarrik musikan, uste dut, orokorrean, gizartean, produktuekin, kanpotik etortzen direnak erosten ditugu merkagoa direlako, baina hemen dago deian ekasariak ezin dutela saldu, ze kostatzen, beraien kostoa, ondiagoa da, horrela, daude horrein bizitzen momentu kritiko batean, orokorrean, ez? Bueno, orduan, baina aurrera begiratu behar dugu, eta bakoitzak, kontzientzia okitzea eta gure aldetik alduguna egin, ez, gutxienez, eta bueno, hori, eta eskertzena, ba, musikan ere gauzak jendea horrela egitea. Ze askotan, lortzen baduzu, emaitza ona eta hor jende harrapatzea eta proiektu horrela ematea eta arrakasta edo, ez? Arrakasta inez zer den, ez? Askoz gratifikantea, ez? Eta, hori, horrela ara zin dira, ez? Tal honetan, adibidez, Meltdown, adibide bat da, danoran egon direla hor, ez? Undergrounden lan egiten, ez?
0: Meltdown oker espanago gainera, Hellfesten jozen iritsi zen. Espanago oker, eh? Talde oso potente izatera iritsi zen, baina hemen ez duen gehiegi lortu eta desagertu zen.
1: Eta uste dut ere dauloa zen.
0: Dauloa den ere bai.
1: Zugarria, batalde hau adibidez, gaztean maketa lehiaketan egon zen, finala, duela bi urte, eta beno, eta hor daude, bos lagun, musika edo rock alternatibo hori egiten, eta bueno, ikusiko, bueno, nik horrenik esan behar dut, epea ez dudan entzun.
0: Degi kantzun dut.
1: Entzun duzu bai, hori, aurkezten dudan orain, da, bueno, aurkeztu zuten lehenengo single hori, videokliparekin, eta bueno, komentatzen dutena, nabaritzen da pop-punk edo soinu horretan, berritxarren eragina da gola, Bring Me Horizon, eta hortik beraien kituarekin.
0: Batzuetan poperoago, bestetan metaleroago, baina horrez, ez duk esan duzun estilo horren baitan kokatzen dira, eta melodikotasuna, emo ukituak, bueno, olako kontuak.
1: Eta soinu vanguardizka batekin, ez, komentatzen dut, nola saltzen dutuztela, autotune, hip-hop ritmoak, gitarra atmosferikoak, hor, venga, musika egitera, hori egin behar dena, pizka bat egitetzen dena, gaur egungo eraginak hor bai sartu, eta barruan daukasuna ateratzea, ez? Hori da. Lortzen dira gauzak.
0: Eta hori alizazorekin grabatu dute, noiz estudioan, hau ere, tartek agertzen den estudioetako bat, oian Lizasok gauza interesgarri desente grabatu izan ditu, bueno, garaian bere ere musikari bezala ikusten genuelako, gaur egun ez dakit, musikarik egiten ote duen oianek, ez dakit hori, kuriositate hori behin baino gehiagotan sortu izadean kontua delako, baina, bueno, ibilbide luzea du eta estilo hauek eta kontrolatzen ditu. Besteak beste, Belun Bederatzi taldean iulitako oian Lizasok. Amilduaren, Mirailen kantua, bueno, lehendabiziko, urteko lehendabizikoa, honekin itxiko dugu, Iker.
1: Oso ondo, ja hasi da denbora aldia, eta, bueno, eta azter ikusiko dugu,
0: hori da.
1: Zer prestatzen dezukaldean.
0: Hori da. Eskerrik asko.
1: Bueno, zuri, Iker.
0: Gero arte.

Izaki Gardenak endo nurik berriena duzu hau. Izaki Gardenak taldeak, bueno, ba, bi kantu berri publikatu dituelako, ustekabean, sitxaken ostean etorri dira bi kantu hauek. Gauerdian ikusten. Eta honen izena, Itzalandi bat da, Itzalandi bat, bueno, izan da kantuetako bat, ze bi kantu atera dituzte esan dugun bezala, eta baita kontzertu batzuk iragarri ere hori dena egin dute gaur Izaki Gardenak taldekoek. Bira amaieran, sitxak horren, bira amaieran murgilduta dira.

Eta bost kontzertuko sorta hori aurkeztu dute esan dugun moduan. Bueno, ba, haien sareetan eta topatuko dituzue data guztiak, haien bandcampean musika ere bai, bikantuak bertan izango dira, itzal handi bat, eta aingure egodunak anariren kantuaren moldaketa. Bueno, gukalare esango ditugu, eh? Bilbon kafean zokian, azaroaren bostean amairuan, Atarrabian Totem bidea taldearekin batera, Totem Aretoan, Amalauan, Intxaurrondo Kulturetxean, Ondora taldekoekin batera, Berrezko Kulturetxean azaroaren hogeita batera, eta Jimmy Jazzen Sara Zozaiarekin azaroaren hogeita zazpian Izaki Gardenakek, bira horrela bukatuko du.

0: Dreams.
1: Berak, aurkeztu du Dolores O'Riordan danek The Cranberries taldearen zuzeneko bat atera dute orain Londongo Astoria Bean 1984an grabatutako kontzertua eta bertatik ateratzen dugu The Cranberries and Our Dreams. Klasiko bat.

Gaur beraz, The Cranberries irlandarrak esan dugu bezala 1984an egindako grabaketa baten argitalpena egin dute aurten, Life at London Astoria 2 1984ko diskoa, eta hori aurkeztu dugu. Bueno, ba, aurkezten da bila horrein ikire gurrengo kantu dut hori guztia, The Cranberries aldeko Dolores, aurra Jordan. Hauek berriz, Alabama Shakes dira, Alabama Shakes, Athens, Alabaman sortutako taldea. Geldialdi bat egin zuten 2018an, hola, mugagabe horietako bat, baina irurugarren diskoa atera dute. Aurten, zuzenean, Bilbon ikusteko aukera izan genuen, I Must Dreamin', I Must Be Dreamin' izeneko diskoa, eta I Feel Hope Coming deitzen da kantu hau. Hau da, bueno, ba, amesten egongo naiz, eta ikusten dut itxaropena badatorrela.

0: 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1: Bai, sitar bada, eta bai, The Beatles dira. The Beatlesek Rubber Soul diskoaren edizio espezial bat aterako du aurten, urriaren birako espero da. Eta tartean, ba, argitaratu gabeko kantuak datoz. Tartean hau, Norwegian Wood Take Two deiturikoa.

horri zen klasiko desente ari gara topatzen. Zau ere, ja, klasiko bada. Kingstonen, baina zamaikan, Kanadan sortutako Bryan Adams. Hau, txau, ez da, bueno, zaila identifikatzeko ez da. Bueno, Bryan Adamsek hau atera berri du, The Ballad of Terry Fox, deituriko

Bueno, ba, hortxe, esan dugu mazela, The Ballad of Terry Fox. Jazz pixka bat orain edo jazz munduko kantu bat behin di. Bai. Ezra Collective. Here Because of Hope, diskoa atera berritan Partisan zigiluarekin. Ba, bueno, hemen duzue Leona Lewisekin egindako kolaborazioa All I Need.

0: Haze elkargeta, diona Liu izan dia, eta Ezra Collective, bueno, ba, azkeneko urtetan. Ba, beste holtza batzuk konkistatzen da bilen, jazz mundutik abietutako taldea, bueno, ba, benetan interesgarri All I Need deituriko kantua.
1: People always tell me there ain't nothing in this life to come free.
0: Hauek beste batzuk dira. War Republic, Colorado Springsen sortutako taldea. Ja, 25 urte betetzear, eh? 27an 25 urte beteko dituztelako. Artificial Paradise atera zuten 2024an, eta dagoeneko disko berriaren bidean sartu dira War Republicakoak. Datarik oraindik ez daukagunaren, Pay That Toll bezalako kantuak, ja, ezagutzen ditugu. War Republic, Pay That

Esan dugu gaur historiko asko izango genituela, eh? Kontua da, Genesis taldeak, bai ondantzen duzu Genesis taldeak, Peter Gabriel, Tony Banks, Mike Rutherford eta Anthony Phillips, Phil Collinsek osatutako taldeak. Anthony Phillips, barkatu, bat Phil Collins bestea. Botan txandak ebilizirelako bek. Bueno, ba, kontua da beren lehendabiziko lana. From Genesis to Revelation dituriko lanaren edizio berri bat aterako dela urriaren 9. Eta lau disko izango dituela ere, esan dute. Eta lehendabiziko talde ura elkartu da berriz ere. Esan dugun moduan, Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks eta Anthony Phillips hasierako Genesisekoak elkartu dira hau egiteko. In Limbo kantuaren 2006ko bertsioa duzuea.

historikoekin jarraituz, bagoaz beste artista erraldoi baten bila, Prince Rogers Nelson Prince estatu batu harra, Minnesotan sortu, eta duela 10 urte utzi gintuen, 2016an zendu baitzen, bueno, ba, bere eriotzaren 10 urtera, Timeless izeneko disko berria plazaratu dute, berak gordeta zituen 10 kantu, argitaratu gabeko 10 kantu atera.

New Yorkeko talde bat, 30 urte betetzear, Interpol. Habek ere izan ditugu Euskal Herrian, eh? Kulturatzen ez, hemen jartzen ditugu asko eta asko eta talde handiak direla eta guretik pasai, dela. Bueno, Interpolek disketxez aldatu du, hauek Partisan Recordsera pasaira. Eta disko berria plazaratu dute haiekin. The Mirror Wakes a Ton. Ispiluak tona bat pixatzen du izeneko lana lau urteren ostean disko berria. Eta bertatik ateratzen du hau See Out Loud deiturikoa. Azalean bideokamarak, vigilantzia kamerak zerbait esan nahi dut honekin.

Hortxe ba, Interpol taldearen zi outlaut, esan dugun moduan, Interpol taldeak, bueno, ba, lan berria atera du Partizan zigiluarekin, eta lan berria laster aterreko dutenak urrengo hauek.

taldea Queens of the Stone Age, bueno, bak, izue, Josh Home, besteak beste aurretik Kaiusen ibili zela, Gamma Ray bezala ere ibili ziren. Bueno, ba, Josh Homen Queens of the Stone Age taldeak disko berri aterako du urrian, urriaren 30ean, Perfect, hau da, Perfect, eta atxe bat gehituta. Matador zigiluarekin hauek, bueno, bat disko berriak 9 kantu izango ditu eta tartean hau Insignificant Other deiturekoa.

Estilo aldaketa Queens of the Stone Age garri batean akaso hau gertu hau izango zen, eh? Mastodon taldea zari gara orain, Atlanta, Georgian sortutako taldea, 2002an atera zuten Remission deituriko lana, bueno, ba, estudioko hau bederatzigarren lana dute, eh? Marrow Deep deiturikoa, aurten atera dutena, iaz grabatua, metal progresiboa egiten dute. Eta kasualitateak edo, ez? George Comeck, bertan parte hartu du, disko honetan, parte hartu du abesti batean. Baina zainetan, eh? Out like a lamb deitzen da, hau, kumea bezala. Kampoan, Mastodonen Marrow Deep diskoko

Eko epearekin, nahiko bide, egiten ari direla esan dezakegu. Elektronika puntu bat dute, baina indie eta pop rockaren baitan ulertzen den talde bezala hartu behar da After Drive. Esan dago, Jewelry, dituriko abestia duzue.

Bat drive esan du bezala, bueno, ba, bada talde bitxi horietako bat, eta hasiera potentea eman diona bere ibilbideari. Hau berriz, Olivia Rodrigo da, top 100 zerrendan sartzen duen 44. Kantua da hau. Estatu batetako Billboard zerrenda horretan. 23 urte baino ez dituela, Serena Joy deitzen da Sour eta Goodsen aztetik lan berriaren bidean hau ere. Murrietan, Kalifornian sortutako Olivia Rodrigoren Serena Joy, esan dugu.

Natalie Imbruglia. Uste nuen What You Wonder batean geratuko zela. Bueno, ikusiko dugu, eh? Kontua da Torn egin zuela espaldian eta horrek egin zuela ezagun. Horrek ere kantu horri bueltak ebiltzen da Natalie Imbrugliaren musika australiarronek. Dagoeneko 51 urte. Bueno, ba, lan berri ere atera du Natalie Imbrugliak. Algoritm deiturikoa. Just Drive deitzen da kantua.

klasiko bat. Bananarama taldea, 1979 sortua Londresen. Bueno, ba, beren disko batek, Truk Offensesek, 40 urte egiten dituela dizu berzia atera dute. Eta bertakoa da, Venus, kantu aski ezaguna.

0: If Paul Peroni ever remembered for this song.
1: Bueno, eta zuzeneko kantu batekin agurtuko dugu. Kantu honenak izan ditugu. Zuzeneko bigarrena, eh? Hau Pulp taldearena da, 1978an Sheffielden sortutakoa, Jarvis Cockerrek, lider honek ez, karisma bereziarekin gitatutako taldea, eta zuzeneko diskoa datera dute orain, Live deiturikoa, eta beren kantu klasiko batekin agurtuko dugu, Come on People-ekin, gaurko emanaldia, gaurko musikaria. Bihar gehiago. Eguerdiz bada ere, gauean futbola izango dugulako. Onda izan, aio? Eguerdiz, bazkal ostez. Horendik ero hartutegi berri ere egiten. Aio!

0: Entzule esan dugu, bihar futbola dugula, baina bihar ez dugu futbolik. Etzi, etzi bai. Hortaz, bihar be, bihar musikari izango da, gainera bihar, oil taldekoak izango ditugu hemen, barka bezate. Beraiek, eta baita ba, zuek ere, batzutan, erretu egiten garelako. Hala, berez ere babaz. Aio!
1: How was it? Only that good, how was it? You've been fantastic, I want to applaud you. Thank you very much for being here. You've got the Strokes to look forward to in a few minutes. But first of all, I want you to show your appreciation of the people on the stage.
2: Naiz irratia.
3: Ongi etorri, gamer ontzira.
4: Gamer ontziak Euskal Bideojokozaleen elkarteak Naiz irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
5: Ongi etorri Gamer Launcheren 7. denboraldiko 5. atalera, danera 181 atal, eta astero Gamer Launcheren Twitch kanalian gare, astelenean, atzaldeko 5:30etan, eta horren ostean, ba, Naiz irratian, igande gabian, 9:00etatik aurrera, entzuteko aukera izango duzue, zuzenian FM-etik, eta gero nola ez, ba, ohiko plataforma guztietan, ezta? Gamer Launchea Euskal Bideojoko Saleon komunitatea da, eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia eta parte hartzeko jarraibideak. Neu Damian Madina baitia naiz, eta gaur Bantxi ez daukagu gurekin, baina Aritze Odriozola eta Lande Luzeta bai hau pasuek.
6: Hau bai,
7: atzaldeon.
6: Arratzaldeon. Egize da, egunotan, ez da bera lan, bai albizte potentiek, baina ez da iragarpenik SSR, eh? Eskabiz hor, eureko saio askotan dugu moduen sozera aurreratzen, edo gual, aurkezpen ema dauela, edo sozer paseala komentetan, ez? Olakoak faltan boten dira.
7: Horizontean ikusten da erraldoi bada torrelatan ikuste. Ez da, ikomeni da.
5: Izango da, ziozek, ertaeran bat, ero igual notizia txarren bat, baina oroko herrian jokuen aldetik, eukiko dugu ziozer txo bat, baina normalian, ez, ja daukogu erraldoi hori, aritze dinoen jetea hori gerturatzen, eta pentsatzen da, ba, bueno, hemendik eta sarrera horti joango dala asuntua.
6: Bai, bai, egongo dire indiren bat edo beste aprobetxo gurien, ez? Danak izilea hausela, ba, uren jokuek promozionetako, baina beste lanik suposatu eta benduko The Game Awardsak ikusi arte, ez togulik ikusko lako.
5: Bai, bai. Desde luego, zese oso desbezina baldin badaukazu, ontsa izan lehiken momentuan argitaratzeko.
6: Bai, ba, bueno, hori izan da, zer hasiko gara ja albiztiekaz, ba, huela, niko lez, baina oso potente bat edo beste.
3: Albiztia!
4: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
7: Aste honetan, aste askotan bezala zoritxarrez Xboxekin hasi behar gera albiztegia. Ze Xboxek bere garaien anuntziatu zuen berrabiaratze handi horren bigarren pausua aditzera eman dute. Kasu honetan 268 langile gehiago kaleratuko dituzte, leheneko egiten zaienak. Eta gainera, honekin batera, halako Xboxen aterki horren barruan dauden estudio ezberdinen berregituraketak handuntzatu dituzte, eta baita ere zuzenean ba, deseginketak esan daitekena. Prentxaudar bat atera dute, kanporatzeak Halo Studiosetatik izango dira, baita ere Xbox Game Studiosetako beste talde batzutako ere bai. Egia da, oraindik anuntzatu dute hau ez dela amaituko, anuntzatuta zegoenaren hiru laurdenak bete ote diran, honekin eta lehenagotik zauden 2800 kaleratzerekin, beraz kantitate oso handietaz ari gara hitz egiten. Batipat esan deguna, ez, kaleratzea kasu honetan ez dena izan zenbaki handiaz danik, 268 kaleratze handia dia, baina konparatu zaurreko 2800ekin ez dira inbeste. Baina baina gauza arraroa gertatzen nahi dira, eta nik ez dait, baina albiste hau enteratu nintzanean egin zet, esan nun, baina hau inusente eguneko albiste bada, ozer, ze batipat estudioetako aldaketai buruz oso arraro edutu zitzeiden, faziko ea, pixkat, Activision, bakizut Activision Xboxen parte dela, bere hainbat proiektu handi bere ganatuko ditu Xboxen beste divizio batzutatik. Azteko Halo Saga Activisionena pasatuko da. Nei, hau, oen da lapusturte bezan baziaten norbaitek, esan honu, baina zezea iziazaten, nola bukatuko du Halo ba Activisionen Call of Duty egiten dugunakin. Ba bai, bera egin damaitu du. Horrekin batera, Halo Studios talde txiki batera mugatuko dela ematen du, eta Haloren komunitatea eta egungo bideojokoak elikatzeko asmoakin, beraz, movimentu oso raroa gana.
6: Bai, da geratuko dalako esordura bat, Halo Studiosena, suposatzea dut, zema joku galetu hostien, remake lehengoana,
7: bai.
6: Eta listo, zazta behin besterik, atzera bota dire, hor, hainbat proiektu egon ziren berez, nik tenetarik entzugot, hor, Extraction Shooterrak, edo alako Battle Royale estiloko proiektu prestan egon zirela, antzaden ez horretan aia desagartu itzen dira, onerako da txarrerako, Osa, ez dut uste bez Halo, jaraitxu birroan pidi izanik, baina, ostras, Activisionera rutina, Gogortxu,
7: Osa, ni naiz zalea, oso zalea morratu alona, naiz eta Halo bat bi hiru eta Reachen kanpaina pasatu daukat, zero lander gogoratzen batzea multiplayerran eko bibili ginean azkena atera zuten enean. Baina, puf, bildurra bat emateik Call of Duty garatzaia Activisionek hartzea, zeirutze zait, bat ipa multijokalaria ultra esplotatuko dula, betiko ez, kosmetikoak, Battle Pass eta olakoekin.
6: Osa, egin zehalde batetik, hori jaitzen salao, gojaloak, azorduen.
7: Bai.
6: Osa, nik bai uste dut bier sala zuzer barriz, Ez barritze aldera, baizik eta bentset, oinarrestera bueltetik, hori dala jalon sale asko eskatzen gena. Ja, aldaketa txiki, baina sanguratxuek emon dizela azken jokuetan, eta ez alabetikoa, ez? Eta jentik hori faltan botaten egon. Baina Activisionek hori lortuko da ben, bastot uste.
5: Ja. Ez baina, berak, oza, eren estiloko shooterrak eta ukitza, oso zaila ikusten dut, ez? Originalan xarma hori mantentzia, oza, azkenean erak egiten dabe antzeko gauza bat, egiten dabe ondo, baina oso desberdina izanik, eta personalidade hori, seguramente, ez, bideo hortan galdu ingo da, ero asko aldatuko da. Zaila ikusten dut.
7: Eta gainera izango litzake Call of Duty ba exito izaten edala azken urteetan, baina gain bera oso larri baten dator, beraz horrei, olako dinamikan dagoen estudio batei alo ematea, baina bueno, Activisionekin jarraitu, ze, horretik ozer raroa eta alde batetik, rare estudioa Activisionen parte izatera pasatuko da, eta gero World's Edge, haien ez da estudio hain ezaguna, baina zeuruz berak manejatzen duen saga ezautzen zutela, Age of Empires, ba, hau ere Activisionen parte izatera pasatuko da. Age of Empires Activisionen izatea da, azken urtetan entzun duetan gauzeik randomenetakoa. Ez dio bat ere pegatzen Activisionei Age of Empiresek.
6: Ez, eta nik anean ez dut lortzen, ze. Age of Empires salgarrenak ez da horren ondo funtzione, baina iritsi nahiko hona deko sorokorrien, antzadan ez jokue likatzen jarraitxo dabe gelditxu barik eta iritsi hori oberantzan joan da den pori egaz. Eta bestaldetik, Age of Empires 2 ondino oso bizirik dau, World's Edge perak espantzinio eta duke garri behar ze prestetan deuz, eta horrekorrien oso ondo doak, orduen. Hori ez, iztie bere horretan ez, aldatu barik eta Activision iren botia, igual gero estudizan bertan ez diegon golako aldaketa handizek bez ez dakit, baina dinizu zertarako, zi, ondo gondire funtzionetan. Rare, bueno, egize da, ez, bai gotela, bai gotela, zera, Sea of Thieves, oso ondo funtzionen da bela.
7: Eia.
6: Baina horik endute, ez da, enbesterik, zer, Nintendotik, bueno, Nintendok saldu ebanetik, ez dakitxe, oza, urte asko pase dire, hor, hobeto ulertzi dut, baina, alam dabe, norita Activision hori emoti, nahiko bitxize da.
7: Hori da, oso kuriosoa da. Activision alde batera utzita, eta horren Bethesdara pasatzen gira. Piska logika ba auka, nahiz eta bildurra mateiten honek baitare, Obsidian estudioa Bethesdaren parte izatera pasatuko dute, azaldu dutenagatik oraingo proiektuekin aurrera jarraituko dute, Obsidianekoek Grounded, jolasa, bigarren bertsioa ateratzen aiziana, ego garatzen aiziana, jarraituko dutela. Gainera, Bethesda Game Studiosekin elkarlanea ingo dute, Fallout berria sortzen ariko baitira etorkizunean. Ez dakiguna da Fallout 3an remaster, bueno, dauzkago Fallout iruan remasterra, eta ero Fallout New Vegasen remasterra ere. Ez dakit hor parte hartzer iritsiko dian.
6: Suposo bat ez, ez? Gehizango dizingo galez, Oblivion egazien bien moduko sozer dala, azkenien, mantentzi da, buena joku ez da, ez da remake bat. Remaster oso potente bada, Unreal Engine bostera bilitze, baina eskeletoa ez urdurie berbera da, osake hor ez dut ikusten igual obsidianek parte hartu biherko da benik.
5: Remaster eta refrito asko eta gauza berri gutxe.
7: Ja.
6: Eta Fallout berri batena, karo, oso oso ondo obsidian neurregotie, baina ez dugu ikusko zemat urtetan, ez?
7: Ja, eta obsidianek aginduko du, edo toho guarraek. Alare, movimendu honek, nez eta, ba bueno, beti dauzka on zalantzaiek, zentzua dauka, ze RPG-ak zentralizatzea dituzten hon baiten. Urrengoa da okionez, zentzua ikusten diot. Turn 10, oda Forza originala Gran Turismoren ekibalentea gana. Eta Playground Games, Forza Horizon egiten dutenak, bateratuko dituzte, edo beto esan da, tarten pasatuko dute Playgrounden parte izatera. Azken finean, azkenengo Forza normalak oso ondoz du funtzionatu, aldiz Forza Horizon 6-ak ondo saldo du, naiz eta beherakada jaso duen jokalarietan, baina bueno, ohiko izaten da, Forza Horizonetan, jendeak hasi berrian asko ibiltzen da, eta gero behera egiten du. Baina, bueno, bia juntatuko dituzte, ba aurrera iteko. Ez da egiten honek ez Forza Horizonakin jarraketuko dela zakin. Euneko un seguru, ze exitua aukata. Zalantzan dia euskat Forza normal bat ateratuko duten, ze gainera bere momentuan esan zuten, Forza normala betirako itxi zutela, beraz, zalantzan. Yeah. Eta ero bukatzeko azkenengo estudioa, ba, bueno, King estudioa, ba, gizute Candy Crush eta auk egiten ditunak, Microsoft Casual Games bardenatuko du, Microsoft Casual Games zian balako jolaz txikiak eta egiten dituena, jolaz kasualak egiten dituenak. Horrek pixa zentzua dauka, King mota horretako jolaz egiten duen estudioa da, beraz, ba zentralizatzea. Nik entzun detenez, baitare, saiatu, bueno, saiatu diala, opuesto asko ora hementzat kendu dituztela, estudioetan goiko postuak, direktibatako postuak eta oso behekoak. Batipak goiko postuetan saturazio bat zeolako direktiboetan. Microsoften ikuspegian. Kaleratzea, kaleratzea dira. Beti...
6: Goitxik kenduko bizan bost eta betikoa.
7: Bai, bai. Bosten N multiplikazioa. Bale, abuztuan aipatu denun. Xboxek askatzea, hainbat estudio askatzea edo saltzea zuela ideia. Horietatik. Hainbat askatuko ditu. Compulsion eta Double Fine Studioek independentzia lortzea lortu dute. Eta gainera berezko IP eta frankizia guztiak beraien mantenduko dituzte. Beraz, hori ospatzen deu. Ez detena ulertzen da Xbox zertako eroztu dituzu gero aldeiten usteko, baina bueno, gauza harraroak. Beste Undead Labs ere marka berri baten babespean dagoela orain esan dute. Eta beraz, independizatuta dagoela, albiste ona. Zalantza handia ona da, Arkainekin zertatuko den. Xboxek esan duenez, urte bukara honetarako erabakiko bat hartuko dutela. Baina, ez dakigu oso ondo erabaki hori ze itxuratatik jungo dan. Agian berriz hauek ere independizatzea lortuko dute, edo agian itxe egingo dute. Eta nik esperoko nuke lehenengo aukera izatea.
6: Nahi, beti. Osa, egize da, aipatu dugu zen estudizo danatan, orokorrien estudizo interesgarri zide, bat ez Double Fine eta Arkane, niretzat, bentset.
7: Bai.
6: Joku piloa, historio solu zideekie, atzien. Baina egize da, azken urtiotan ez tabela oso ondo funtzione. Noren errua, eta beste guzaga da. Baina ez dire bili oso fin, euro jokuek ez tabela oso ondo saldu. Bueno, Double Fine baina ebidez, saiko notz bi, eta lakoak kaleratu deuz, joku oso ona dizena, baina, bueno, Arkane ez tabela orparien, ez? Eta gero Compulsion edo Undead Labs, ba, urte luzez egon dire zer kaleratu bari, kaleratu daben nien ez da gondo sondo funtzione. Horben, honetan ulertziot, betxet, erabaki normalen hartu da, bez? Joan, eta zaituko gara saltzen edo, zuen kabuzia albazarin konpondu, eta listo, hau ondo ikustiot.
5: Lander, zer dakigu Arkainen Blade Euros?
6: Zebez. Zebez. Ia garri bien momentutik sinematika aregaz, ez da esan, zebez.
5: Ez que nik uste dut hori ez, Arkain gertu jakona izan zen, deldupen ostean, oso satarki bezala, mentzat Redfallen asuntua oso forzauta izan zen, erentzat be, eh?
6: Bai.
5: Osa, ez tot uste erak be hortarako zerenik. Motezan behartu
6: behar. Gusto hartu behar nik, ez? Ja.
5: bai, behartutako zerbait, orkestonetako bai, zulua, eta bai da estudioan niretzate askatasunak mesede ondizien gotzana. Benetako askatasuna baldin bada, hori ikusiko gu.
6: Bai, guztiz. Igual Blade bai basan derbintzako moduko joku bat, egiz esan.
5: Esan lehik, Porque Blade
6: Ibiloteko, bai.
5: Eta matiz asko euki lehik, segun nola enfokatzen dozun.
6: Bai, bera, azken finean azuen Dishonor bat, Blade egaz, holantze.
5: Baitza.
6: Baina, bueno.
5: Bai, aukera dara.
6: Ez dutela txartu ikusten askotan pasetan da, ba, estudizo erdi handizek, ez igual ezagunenak, baina, bueno, hartu bierra esalako lan komertzial hauek, edo beste marka bategaz bateratu bier dira, pues, joku bat atateko, eta gero euren proiektuek finantzatu alizeteko. Amen, ez da horren besterako, ez Xboxen barruen dauz, bere ez euki bierko bien diru hori. Baina, bueno, a ber, jaten guztiz txartu iruditzen. Bai guzteko daten Arkaneek lortzie independentzia hori, eta, bueno, naiz eta talde txiki moduen mantendu, euren aspaldiko proiektu edo estilo hori berreskuratzeko aukeriekin, horrein nahiko postuko dozten egin zen.
7: Hori bai, entzun detenez, bat independentizatzen dian estudio presio bat ordein duko berriko dute, eta da, orain momentuan garatzen nahi dian jolasak, Game Passean atera berriko dituzte lehenengo egunetik. Hortaz, ba, bueno, debalderi etzaia aterako liorratzeak izbozetik. Hanbesteko itxura ona ez daukana estudioak, Ninja Theory da, ze gogoratzen bat zeate aurreko ekainan aurkeztu zuten Senuaren hirugarren edizioa dela esango nuke, Hellblade. Eta, bueno, esaten dutenez, bi akordio martxan jarri zian, baina bertan bera garatu dira erosleekin. Eta Xbox estudioko langileekin itxiera negoziatzen astea ote den urrengo pausua. Ez bada beste biderik aurkitzen. Eta hau bai dela albiste benetan penegarria. Egia Ninja Theoryk lehenengo Senuaken nik ustet ondo asmatu zu, naiz eta ezen superbenta bat izan, baina jolaz ona izan zen da. Bigarrenak inapixat bajoi bat eukizun, baina, bueno, potentziala daukan estudioa da, eta horrela langileekin itxiera zeit negoziatzen ibili beharra, eta besteak, ba, esan ditugun bestea bezala, hauei de independentziaren aukera ez ematea, ez deto zondo ulertzen.
6: Ba, ezken da independentzizena aukeri, baina eurek finantzatzi lortzen badabe, klaro.
7: Ja. Yeah.
6: Zaurek horretarako baliabideek lortuz gero, ba, Ninja Theory oinore bilkoa. Suposatzeot Hellblade hau iragarri zala berez, pauso hori ematen laguntzeko. Bentsen nahi, ze bestelazteko zentxurik, ez?
7: De hecho hori zuntzenten, ez? Zala eskaparatera ateratzea bezala, bat emati interesatuta bat mazion, ba, esateko bat begira. Jolasa puntu honetaraino daukate edo garatzen nahi pia, eta bar.
6: Eta izan hirugarrenan trailerra oso ondo gonzan, eh? Bentsa eta aurkezpena. Bigarrenak, nire hasik erabatetik ez duzten horren bestera. Garten, ez da, itxozer ikusten etxon, bai garapen prozesu soluzio uki bala, baina gero bideoetan eta spam mami askorik eukitzen, baina Hellblade dau eta neko txiloan adeko, osake, aber, lortzen bada, bentsozer, bentset.
7: Bai, bai. Pena izango litzateke proiektua bertan bera gehatzea, eta hainena esan dezu bezala, itxura ona daukanean. Esan dugu bezala, Asha Sharma sartu zanetik, ustaian iragarriztun ba, berrabiaratzea hau Xbox Gaming Divisioarena eta ba, bueno, anuntziatu zuen urte fiskala bukatu horretik 2200 pertsona kaleratuko diala azken finean helburu dalako Xbox Games Studios osoan impactu izatea eta horrek esan nahi du hamendik X aztetara segurazki torreko gehala berriz erratza joan beste albiste batekin ba, segurazki ja azkenengo pertsonak kopuru hori kaleratua izan dela esanez. Albiste oso tristea, eta nik ez dut haino zondo ulertzen, hainbeste gauza erosi izana gero guztiatik desprenditzen ibiltzeko.
6: Nik uste dala, hori, eroste dozu estudizo oso potentiek, langile veteranoakaz, ondo funtzionen dabenak, eta tartien etxen duzune da, berregiturak eta horre nahi txak izegaz, kanpora doaz, beste joku baten, beste talde baten barru sartze duzuz, besti, eta azkenien, suposatxo dala hurin asmoa, geratxe, ba, veteran horrekaz, edo nahi da ben garatxai horrekaz, eta beste danak, kanpora, beste liparik. Eta bat bezan doiru ditzen ez, horren beste estudio erostie, honetarako, osteko zentxurik.
7: Yeah.
6: Osteko zentxurik gure aldetik, ez, euren aldetik, segurenik bai munduko guztize, nahiz eta gero ikusten dugun, ez toaz laba peso ondo, ez da? Baina da, urte luzeko ibilbide dekadente hau, ja, gero ez da zentxugitxea dekona, eta emoten da bena gaitxik, ez da usela emaitxik emoten, bez?
7: Bueno, azken aldean, nik batzutan pentsatzen PlayStation 5, bueno, Sony eta Microsoft ideala, bakoitza bereakin gauza arraroago eta jendea gehiago kabreatuko duna egiten. Ez dakit, astero gauza arraro bat Eta bera, Nintendo isilean hor dabil, atope, jolasak ateratzen, kontzola txurroa bezala saltzen, eta dirutan, eta PC ere, ba, Steamekin eta gauzak ondo daude, baina bi estudio hauek ematen du, kompetizio bat egin dutela, behain apustu bat edo, zene gaztakeria ondia hoa, eta...
6: Bai, bai, eta horrek Xbox topera dabil, ze hastio, nire pasan hastian, iragarrieban, bueno, iragarrieban, alako patente bat kaleratu zen berana, adibien artificial bidezko iragarkizik sartzeko Xboxen jokuetan. Osa, ja gabiz, maia bat zetera altzen, dius, la, bera.
7: Detaile gehiago manez, irakurrieten ez, iragarkia sartuko lituzkete, boz bat garaitzen dezunean, edo adibidez, sinematika bat amaitzen. Ba, bueno, asteroko Xboxen liada kontatu dugu eta albizte hau behar bat ara pasatuko da.
6: Ba, ez da horrek guguz beste albizte txubatxuk, gero txubatxuk batuko usunak igual, baina niko inkare guruko nabazan euskarazko bideo jokuek, ez? Azken, irratxai bat aneko topera gabiz eta oingoan lan ikuste dute, bueno, ben, estanda maksimo aukuko gul, ez da? Urtero lez azken hilabetiotan egize da estudizoak eta itxultzaiek indar beti nibitzen dizela, ba, azken buteko, ez, proiektu horrek bukatzen, azken guzatxuk estrenetan, gamonetarako esusteko txuk ekartzen. Eta, bueno, lehengoa guri eda, proiektu txiki beda bengoan, baina nahiko interesgarritxu, ze Super Mario Bros. Remastered euskeratu dugu, ez posu zagutzen da Super Mario Bros. Klasikoak, bat ez behar lehengoa, baina bestiekaz beha dabeiz ikusetxuk eitzen, ba, bermazter izten da bezan salien proiektue. Berton, euskeraz jokatu helko dugu oindik aurrera. Eta, bueno, mila behatzen dara eta bostgarren urteko Marioren aventuras, ba, bere horretan gozatzeko aukerizkatzen duzku, ba, ere grafikoakaz, bere jokagarretasunen manten dute. Baina aldi berien, era guztietako aldaketak eta hobekuntzak implementatzeko aukeri deko baitxe, momentuz Windows eta GNU Linux bertsinotan. Gero, pentsa daiot, kodot bide sortute dagoenez, ba, beste plataforma batzutan be, Androiden eta lagotan ikusko dugu, ezta? Bat puntu bat eguneratzi estren esan duen dela gitzi, eta bertan, ba, irakurtzen ez, ze berretxasun dakartzen eta ze aldaketa sartu dutxe esan, ba, jokuen testuek implementetako eta araldatzeko bidie barritxu biela aipatzen ban ardura duen agusizek, eta hor, ba, nime ginen, eta euskeratu egin gedun, ezta? Azken finean, interfazie, jokuen dauzen betiko testuek ez, Mario Princesa ez dago gaztelunetan, antalako guzak, ba, euskeratzen ibili gara. Baina egize da, beste guzatxu batzuk be, badeko zela. Momentuz, euskeratzie jokuen baliabide bilduma gizarritratu dugu, hau da, esan izango zen, Super Mario Bros. Remaster den mod bat, ba, txeteki ba, jaitzi, jokuen karpetatan sartun, eta jokutik bertatik erabiltzeko aukeri dugu. Gura esmoa lan dabe, ba, torkizunien izkuntzie, gure izkuntzie, jokuen ofizialki implementatute asaltzi da, ezer berezitik deskargea barik, eta bueno, horretarako bagaratzaiekaz harremanetan jarri gara. Zer ikusi dugune gaitxik, akat txiki batzuk eukin aldeuz, batez be, beste baliabide bilduma batzuk erabiltzerakoan, zaskinien, beste baliabide bilduma honek be euren testu eukin aldabez, edo guza txikizek, eta, bueno, testuek zoratu aldire, ez da? Kontu txikizek dire, baina ulertzen dugune gaitxik, behin oinarrizko jokuen ofizialki implementatute bat desagartuko ziren. Hori izan da, ize jokuen testu dena lokalize duguz, nuek interfazia, eta horretaz gain, basormen tresnak, ez, alako Super Mario Maker estiloko editore badeko, remaster edonek, alduzu sortu zure maiak, alduzu sortu munduek eta dana, orduan askatasun nahiko txomboten dabiz, eguneraketakaz elementu eta mekanika barrizek sortzen doaz, horreten gaiuk eta alako gauza komplezutxua dauz, eta horren hori zen, motu ditxo aukerie, jokatzeko Mario Bros. Originalan, edo Lost Levels, eta lako jokuetan, baina gero badauz ja jentiek eniko eraldaketak, pues, gusa barri pilo bat gehitzute. Esan dut moduen, godot bidez sortutako birmasteriz izin bat da, Super Mario Bros. Remastered, baina erabiltzen dut Super Mario Bros. Originalan ROM, ez, jokue fitxatek izan, ba, bere baliabide ekartzeko grafikoak efektua soinuek, orduen, zanleik alako port bat dala, ez da? Nahiz eta aztan benetan, pues, berezko port bat dala. Sortzaileek ez da be, proiektu bukatutxe teman, Euskarazko txupena ofizialki implementatzi eskatu dutxagoe, baina badakigu urrengo egunera txandi zen, ba, versus modalitate lehiakorrak, guri justu horrek interesan duzkule, Super Mario Bros. Biko elementuek eta alakoak sartzen joango dizela. Orden, hori zera, ez azken finen, Super Mario Bros. Originala berez jagozan euskeraz, bigarrena beba, irugarrena, Word, baina, ba, arretire garri dozkun remaster honek, ze, ja, beste modaletate batzuk sartzen doaz, eta bar, da, igual, oso interesgarri zelik, ez, hau dena euskera segotia.
7: Ba, oso, no, lander.
6: Bai, bai, baina, bueno, ez dugu amaitxuz, ze joku eiz, adauz, ez da, euskera sartu zenak. Bigarna, Scholar Adventure Lost Night da, berez ezagutzen dugun saga batekoa, Making Enemies Studiosak eta Devil's Games argitaletxiek iragarri dabe, ba, aventura grafiko, Scholar Adventure aventura grafikoan bigarren atala, Lost Night izenagaz, premisa barri bet proposatu dugu, eta bigarren hau be, ofizialki euskeraz estreneko da. Horiz eta aventura grafiko nahiko klasikote bat, ba, betiko lez ez, alako misterizoak argitzen ibilko gara, ingurunik harakatzen, pertsonagaz berbaitzen, objetuak erabiltzen. Oingo honetan, basamortuko girotxe bat karko dugu, Lost Night honek, alako dunen ez, filme bat ezen, estetiki kogorra zitzak, ero, peren azteko antzik, baina bat ez behir irudi nagusiz ikusitxe eski, hartori ikusitxe ez egin bat ezku atrei esaketalako bat ezkuz burure. Eta bueno, oingo honetan, hori bilko gara basamortuen William, joku originaleko protagoniztiegaz, ba, piramide handiko misterizoak, gizarte sekretuek, eta etengabeko guzkizek gortzen da esan misterizoak argitzeko lanetan. Barrio izango da, abentura nahiko laburtxue, iru edo labor duten gainditzeko moduko abentura pues, merke da txikiz izango da, ez? Horrek ez dago esan gure, txarra danik, lehenengo abeolakoa esan, eta astimera bagoaz, oso iritsi hona dekos, oso balorazio hona dekos, así que, adiz, igual merezi da, bela, eh? Orduen azken finean partida bakarrein osatzeko moduko historizo zirraragarriz ez, gaini nahi zendabe garatzaiek, esan dudan moduen ez, point and click aventura klasikoen espiritu berreskuratute, pixel arte derragaz, sortzaiek Unity bidez sortu deu jokue, baina horretarako erabili deu Power Quest deitzen dan tresna bat, dala hori zebera, aventura grafiko klasikoak sortzeko RPG Maker bat izango zana, zango dugu gitzu gara bera, horretara bideratute dauna, baina aventura grafikoak prestetako. 2017an estreneko da Scholar Adventure Lost Night, ardua duneo momentuz, datie guztiz finkatu gabe itzi dabe, baina plataforma bai, ordenagailuetan, egungo kontsola danatan, eta Android zein iOS gailu mugikortan estreneko da lehenengo joku begaz pasasan moduen. Eta bukatzeko hirugarren batekugu, ondino ez dagoena euskeraz bez, estrene darraren, baina laster euskeratute eukiko duguna. Ze Gaua Games Studios bilbotarrak Darby is Here Forever merkaturatu dugu azkenik Steam plataforman. Esan dugu moduen ondino euskeratu barik, ba, azkenien garatzaile talde txikitsu da, euren lehenengo bideo joku da, topera ebildire zoratu biherrien, eta euren asmoa zikera batetik euskeraz kaleratzi izan den arren, ba, ez dire heldu, baina ba izan dabe urrengo eguneraketa baten, ja guztiz euskeraz probetako aukeriko dugule. Pezien estrena Steam bidez, Darby is Here Forever, eta apurduko goratxeran, ez, ja epatu dugu gertxaio pare baten, ba, Darby Vampiro txikisek iatuko dugu Celeste bezalako jokuek eta Metroidvania aventurak batzen dauzen plataforma erronka titulu honetan, ez, ba, Celeste, Super Meat Boy olakoak katzen duzgo gora. Berrun pantalla edo erronka txiki inguru prestea bezala dino egileek, jauzi hil errepikatu lelopien, ba, gela gain, bakoitza gainditzeko bideok izen bile ibitiko garen bitartien. Saltoka, Darbyren odol plataforma abilezizera bilitze, planeatze aukerak begongo dira, orduen horrekaz jokatu birko dugu. Eta ganera, holako buruzagi batzuk, be, txaisik eta buruzagi zepi dauzela ikusi dut, ozake, Celeste gaitzik aldentzen dala esan aldugu, ezta? Celeste begote zinen erronka berezitzu batzuk. Hemen moten dugu, gauza klasiko txu hauek egin da bezala, ozake, oso txukun, oso txura politxeeko, nik jarro zitxeeko, baina hori itxaroten, ez? Euskerazko itxulpen hori heldu arte. Eta aipatu behar da, oraingoz, murriztutako prezizioan erosi aldugule. Bat, koma laurogeita bi eurotan saltzen dabe. Osa, que nik uste dut aukera politzela, eh? Oneri babesa moteko, erosteko eta probetako ze joku oso txukune dara moten du.
7: Bai, ba, bueno, baenekin jolazan berri, erretzen aipatuta, baina baitare, lander, nire memoria ez da oso izaten, baina zaunuke jokoteknia baten izan genula, alako aurkezpena, jolazarena.
6: Bai.
7: Eta, bueno, gure partetik zoriona jolaz ateratzatik lehenengoatik, aurretik esan daunai bezala sorterik onena, eta, ba hori, zai gaude euskarazko bertzioakin. Eta aprobetxatu, landarek esan duen prezioa oso somerkea da jolaz bat entzako, beraz.
6: Bai, bestela besta oso garestiz, baina hori, inbera pentsu deko lez, eske, esan gotxut bi euroa emerkiagoa da, eta ez da izango joku oso luzie, baina ikustu prezioa horregatxik, ba, jode, beti ez, ba besti ondo dau, eta bertoko garatzaiek belagundu inberdela.
7: Kafe bat gutxeago hartu eta jolaz bat gehiago izan.
6: Hori zera, bizera. Igual, untxena jo zuen analiziz eta gero denporio badau beste albiste batzuk hartuko dugu, edo?
5: Bai, ondo. Ez dugu komentatu, ja berreunda berroetazin joko dozkugula euskeraz, eh?
6: Bai.
5: Broma gutxe.
6: Ikusten dut urtea bukatu horretik, helduko garela, lako mugarrerin bat edo beste gaindituko dugula.
8: Bai, bai.
7: Bueno, analisia pasatzen geha.
3: Analisia!
4: Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea.
6: Monserra
8: bian,
6: hau... Zuzatez?
8: Bai, nik uste baietz. Mene ibili ga... Hori uste dut aritz ibili zala puskat.
7: Sufritu efiskat.
8: Bai, ezin gaman pasatu inflexio puntua. Ja, ben, dana maestuan azten dane puntuari. Baina, bai, nik kasu honetan gotik remake izango zan, ez? Klasiko handi baten itzulera da. 2001-eko gotik mitikuai buruz komentatu izan dugu, erratzaioan, Pirenea baitzen gotik aura. Eta, bueno, ba, ekainean, azkenean, Barcelonako Alkimia Interactive Studioak berregitia orkestu zeban, ze bagenk izan, ez? Azkenean gortetan hor zebiztela THQ Nordicekin batera tope lanean, bueno, gero komentatuko dugu, baina demoakin be, nikua buelta mozotzen. Ez da gito indala zenbat urte izan zen, baina demoan berzino bat aurkeztu zeben, oso desberdina, eta, bueno, orokorrean gurrasko jaso zeben, baina komunitateari entzun zotzen. Eta hortik pare bat urtetara beste demo bat atera zeben, kasu honetan bai zeukan gotik originalan antz gehi xau, jendean eko gustora zeuan, zeben beste bueltatxo bat emon zotzen, eta ja azkenean eta dabe gotik remake hau.
7: Ekarri ziguzun alako analizi txiki bat zeharena ez, demoarena, gogoratzen ez?
6: Bai, eta gotiko zirela be, inoz aipatu duzu berton. Analizi txuz gainetan, bai. Ikustu talako udako jokuetan ez. Igual hori izan da, komeni da, ez, premisa horra gogoraratxe bentsetze. Ikustu lore aldetik eta gotik nahiko potentia da, ez? Bentsen premisia oso berezize eta aibatzeko moduko da, ez da?
8: Bueno, ni comenta nueva, ¿eh? Bere garaian be, izan sala, holako itxura txokuna zeukan joko raro bat, oso merke, ¿es? Orduan fisikoan erosten izenia jokuak, ez izen da tasan. Eta, bo, hartu neban probatzeko eta jo egisa izan maitemindu initzan. Hemen jokuan Mirtana izeneko lurralde batean gare eta ba dago gizakien eta orkoen arteko gerra potente bat. Robar bigarrena izango zen gizakien erregia. Eta mea edo mineral magikoa biaseban armak sortzeko, bai, arma magikoak sortzeko, gerran laguntzeko. Hortarako, Korinis uarteko mehatzeetara bialtzen ditu preso pila bat, andare mineral magiko honen mehatziak, eta bialtzen ditu ba, bere presuak, gizak. Eta ISS itxeko maguei eskatzen dutza kupula bat egitea mehatzen inguruan. Kupula bat, nun kanpotik sartu leizken gauzak eta pertsonak, baina pertsonak ezin dien barrutik irten. Eta zerbait gaizki joaten da, eta geratzen die, kupula itxen da askoz handiagoa, pentsatze zerbait askoz handiagoa, eta geratzen die barruan ba, presuak, guardiak, hainbat gaztelu eta leku, eta baita maguak eurak geratzen die barruan. Ba, oin kupula barruan, dare botere kiston jerarkiak sortzen dies, kanpaleku desberdinak, eta barruan darenak, nola minerala, erak dauken bakarrik, mineralan truke, eskatzen dute kanpoko erregiai, zurregoarri, beste ondasun batzuk. Minerala kontrolatzen dabena barruan, oso ondo bizi die, baina bueno, bestiak esklabutza moduko bat, ez bizi dabe. Eta gu, izango ga, izenik bareko eroi bat, ez dago izenik, eta agertzen ga, preso berri bat bezala. Eruaten gaitxue kupula barrura. Eta, emoten dozkue karta bat, eruateko zuaren maguei, erokampamentu zaharreko maguei. Beste mago bat etortzen da, eta zaten dozkua eramaten bozu, ba, zerbait emango dutzuo barruan, ordan zure esku dago entregatu, edo ez, edo zela. Ordan, horazten da gure aventura, eta daukogu aukera pila bat, hasieratik ja desbiatzen da jokua, ze kolonia osoan badare hiru faksinio nagusi, eta hori da aukeratu biako duguna, erabaki biako duguna lehenengo kapituluan zihar, ze faksinotan sartzea nahi dugun, eta batarako egin biako ditugun gauzak, ez? Lehenengoa da, kanpamentu zarra, originala lehenengoa, Gomez izeneko kazike baten agindupian, gero kanpamentu berrisa, li dauka buruzak izak izena, baina egia da, kanpamentu berrisa dagola baita uran maguen agindupian, bai, zuaren maguak dare kanpamentu zaharrean, eta uran maguak dare kanpamentu berrisan lirekin. Eta gero zingirako kanpamentua. Hemen jadie bueno, deitzen dute txamanak eta lunatikoak, eta honeia pixkat ibiltzen diagun guztia, ba, bedarra erretzen ikusteko, ez dakitze bizinio eta gola, nire Iberion eta Korkalum. Ba, alkimistak, ez, izango ziren. Eta, ba, dauguz aukera, erosen kanpamentutan sartzeko, gainera izan zeike mago bat, ero mercenario bat, gerlari bat, arkero bat, oza, dokuzu, ba, ofizio eta rol desberdinak, ez? Bakoitzan aldian, inkluso ofizio batzuk eba dare.
6: Hor, Damian, ofizioan kontuen da dinosun ez, zelan aukeratzen duzu ekipamendu aldetik edo gozako betute edo...
8: Bai, azkenean zuk maiaz igotzen duzun bakoitzean, emoten dutu da amar LP, Learning Point, ere ikasketa punto, eta zuk erabakitzen duzu zen edo zuen hobetzia, hobetu zeinke magia, mana, hobetu zeinke indarra, hobetu zeinke trebesia. Bai, eta gero bai dare beste gauzatxo batzuk, ez? Gainera, gauza batzuk berri xabia, baina adibidez beti egon dierak akrobaziak hobetu zeinke, lapurtzea hobetu zeinke giltzakin gauzak irekitzia, holako gauza batzuk badare, ez? Dienak beste per batzuk orokorragoak, baina gero badare hori indarra, trebesia, mana, eta horrekin jarria bideratzia gehiago, ez? Ba, arkutara, edo espata, edo korpo-korpoko armetara, edo magiara.
6: Orduan zure bilde edo personali sortxe neko dinamiko da, hasta eukretin duzule tak, saldune.
8: Ez bukatu zenke saldun bat hartu eta bukatu zenke magia itxen. Gertatzen dana da, posu asko grindeatzen, osea, dana eukitzia oso zaila dela. Orduan, o hasierati bideratzen duzu gauza batera, ero seguramente lehengo viajean, ez? Ingo zu zehose pixka popurri, eta alata funtzionatzen dago, eh? Gotik zailtasunean ondo eruaten da, oso ondo eruaten da edo zer gauza itia, ez asko lantzia, pertsonaia. Orduan ez da pasatzen, ez ebes, monjate emana, eta oin emontotat destreza pixka, eta oin emontotat indarra, eta buf, ba, alatabe jolaztu lehik eta ez dago problemarik. Normalean, eikua puntu daukazu ondo jolazteko, baina hori gero tope nahi baldin badozu zerbait eramatia, adidez, magiara tope iristeko, bai dedikatu jatzu asko. Holako gauza badare. Eta gero, bibideak, ba, badare beste gauza batzuk ez, ba, adibidez, iztarixa baldin basa, ba, azalak kendu eta aginak, ba, hori saldu, dirupio bat emoten dau. Gero badago, erremintari izan zenke, hori ez da hain, ona nere ustez, baina bueno, berezia da, nahi badezu noiz bat probatzia, eta...
7: Zukaldari ere bai?
8: Zukaldari, edo alkimista, edo inkluso, zela da, eskrolak astikeriak papelian egiteko aukera daukazu, bai, pergaminotan. No. Bai, kuriosu da, ez, olako gauza batzu dauz, kaskenia noin dara hogeita bost urteko, ez, joku bat esan, gauza asko zeukan, eta hori, zeuana mantendu indabe, praktikamente dana, esango dugu. Orduan, justo horren oia, ez? Zer egin dabe berregitu honekin aldaketak handixa die? Bueno, grafikoki kriston aldaketa die, bai? Egizada ere muak berdina diela, bueno, bentsat serenak badarela, ze da praktikamente buruan gogoratzen dozuna, gertatzen dana, ba, hogeita bosturte pasau die, eta gotik originalan irudi batzuk ikusten baldin baditu zuen, ikusten da dana dagola utzik originalean, dana ikusten dira poligono handi bat, aldapa bat, pum, eta testuratxo bat. Eta hori, dana libre eta alako batean etxai bat. Ez? Orduan oso errez ikusten dira etxaiak gotik zahirian. Baina berrisa dana oso beteta, dana dare sastrakak, bedarrak, zuaitzak, lorak, gainera mugiditzen dira iziakin. Eta gertatu izan jandari, topatzia bat, askotan monstruo asko parez-pare konturatu barik, ez? Joan korrik alde batera eta ostras. Hemen dago hau. Eta bueno, egia da hori asko inmersiboagoa eta realistagoa dela, zentzu honetan. Baina mantenduta originalan esentzia, ez? Diego, ez? Lehenengo ezagutzen duzun pertsona, urreinetik ikuste jako bera dela, ez? Bere bigotiak, eta, ba, ez dakit. Olako gauza asko mantendu dituen, ez zate saiatu di, ez? Klasikoa jolaztu da benei mantentzia...
7: Fideltasun hori.
8: Joku, bai, fideltasuna jokuan bertan, eta alatabe, un real bostor implementatuta bakistonetako itxura emoten. Baina, ikusten moduzu esarra eta berrisa, brutala da, eta hori honena da, diela leku berdinak. Baina, kuriosu da, komparatibo bat ikustia.
6: Eskalibe mantendu da orokorrian, o...?
8: Bai, orokorrian bai. Orokorrian bai, egon lehizke gauza konkretu. Baina, ba, eske ba, osea, oroko horrean kanpamentu batetik bestera korrika joan eta eske pasatzen dituzu leku berdinak. Eta gainera bitxua dare lehen zeren lekuan, geixenak.
7: Ni pixa aprobatuet, lehenokoan egin hau bilita, baina harritu nau, imaginatzen estudioa onta zarduatuan ez dela oso ondia. Ze mundu, ez da iztu harri antia, baina damenak izan duen bezala, grafikoki oso ondo dago, unreal bosta aprobetsatze dute, eta ero gauza pila daude, detaile pila daude. Eta arraro baiten da, ba, jolaz, estudio hain handi bat esperez dezunetik, horako jolaz potente batera izan, abentza grafikoki. Gero, sakontasunean dara, Damianek gehiago azalduko dugu, baina ne harretu nindun, onerako.
6: Nimetxetik ikusten gabe zena, oza, osundu nire dauta, bedizetan da, ez making ofak da, inbiazen hor taler pare bat, eta azke osundu ikusten da. Azkenien, Bartzelonako, bai, teatxeku nordik da, eta bueno, atzin diru edau, baina alkimia berez ez totuzte, amen, estudio ikaragarri potente badanik, eta joe, neko lan politxin da zentu horretan.
8: Hori da, bai, bai, niri benetan guztau jat, grafiko kita hori, izaleik

0: daukiko zinuen, dala fama dauka, ez, fama hona dauka, baina buk pilo bat zeuskala, eta beti, ez, instalatzerakoan joku originala beti partxiak esatezotzen instalatzeko, euroiank, ez, azkenean, bere xarma dauka, baina bere buktsuak eta bebai. Eta orduan galdera izango zen, remakeak zuzentzen ditu buk horrek? Ba, bai, gehienak zuzentzen ditu. Baina, karo, bere buk sorta ekarri dago. Eta orduan, nik egisa da ez totela eduki arazo handirik, bentsate lehengo ranean, eta hori be ona da, ez? Ikusteko zela dizten gauzak. Orduan, lehengo aldiz osori pasatenan jokua, problema ondiri barik, krasioaren bat, momenturen baten, eta hola, joan ezin gango ordetzen, baina orokorrian normal, ezebe erreruakin. Baina, gero, egoera celebre batzuk bai bizizan ditut, eta gero ikusi dut, ez, etara dituela hotfix ero partxe batzuk konpontzeko. Baina, lehengo, hola, graziosoan etariko izan zen, bi NPC masilla ez, ileskorrak diela, zen izinio batian pegatze jatzuz, eta joaten dut zurekin gauza bat egitera, eta gero agertze jatuz toki guztietan, zure atzetik. Hau da, ez ditu, misiñoa bukatzerakoan ez ditu deskonbokatzen. Orduan, agertze zinean, ez, joia, zin doia zen, lurras piko ez dakitzeko basulotan, buelta amate zinean, eta tipo bat ola zuri begira, eta buah! Giston sustu da. Eta, karo, asuntu da oso aulak ziela, baina iesko reakzioan. Orduan, etorterakon, muztro bat, joate ziren beran kontra, joate zotzen, jauzte ziren lurrera, eta azte zinean zu burruketan, ez? Eta denbora guztian zin doia zen iru pertsona. Eta pizkat, azkenean da santxarraua, laguntze sortzuna baino, eragotzitxe zen gehiago.
1: Eta bihar, jaitatzeko, ez da? Sueldu da, nari gorremoten, edo zer?
0: Baina, baina, azte zinean joate zen jotera erozine, eta, o sea, benetan etxaila zena, eh? Agro bala sortzun bat sortzun, joate zen jotzera. Baina, jauzte zinean golpe baka, erakin, orduan behetzukan zentzurik.
2: Galdera, kasoletatez, bioietakoa da lehenengo kanpamentuan dagoen pardillito bat.
0: Ez.
2: Ez, bale. Nei are jarritzen zin toki guztitara.
0: Dank ero gai.
2: Ez da gitnola esun izena.
0: Ez mud.
2: Horea, mud.
0: Lo pasa que es que azkenengoan bere pareti ben espasau. O sea, azkenengo bi partidotan, ena espasau bere paretik ez etortzeko. Gero total, pariso bat jotze jatzula eta jazta, eh? Lagaitxe zetsu bakien, baina, o sea, pasando. Ja, rengera dauka, logro bat dauka, erronka bat dauka, itxen bat jatzu askotan berba eta bere dialogo guztia jasaten bozu, esatzen dut, txapa guztia guanto bozu. Baina, hori da horriblea, ez, eta hori ezta, hori ezta. Die bi zulatzaie, bi kabadore normalak, eta listo. Baina hori, jendiak ez euskan errediten ipingitza moduak, atzian lagatzeko. Ba, esatu ez dakize uretan, geratzen diela, narrapauta, eta zudan ez aitzue jarraitzen, zen naiz eta, hori, askotan itxe zinan, teleportago itxe zinan beste leku batera, ja, aurrerago ez, jokuan, eta ba, hori, ba, listo, libra unaiz. Baina itxe mazinan lo, eta denbora nahikoa pasatzen basan, pum, iriste ziren. Ja, ostia, bai, osea, etxan, se biztela zure gana joaten, baina...
1: Hori, okerra bat da, gero, ez dakiz urtau zenik, eta kristo susto, ez?
0: Hori da, holako batzu bai. Beste bat duela, eukin eban, bigarren aldiz joan iztanean jolazten, de hecho, maguan ran bat ineban, ez dutela bukatu, baina, bueno, bastante hori, dana magiakin. Bos bat nagusi bat iltzerako orduan, bigarren fase bat zeukan, eta bigarren fasean, jokua geratze zan klabauta, izostuta, eta bota itxe, bueno, azkenean berrabera zero, irten india zina jokotik. Eta bai, nitxoan kristonak, eta azkenean zan, ba, bertxinio bat jaitxin eban, eta listo, pasatzen jokua tankilan, eta azken aurreko bertxinioan ipasatzen eban. Eta goin irten da partxe bat, justo konpontzeko arazo hori. Eta holako, ba, eren bujak, ez, dauzke. Eta gero, egia dabe bai, eskripten batek, ero, eskale egiten baldin badau, ba, batzutan, noiz ero noiz atzera bota bihar izan eban, batez beha zieran, onja egia gaingo bertxinotan ja jatela pasau, eta, bueno, ez dakit, olako FPS jeitxieran bat, edo olako zeze izan lehike. Nekero hola buk-bukak ez ditxute, oza, gaur egun neiko konponduta gola joku esan genke.
1: Oza, gaur egun dut esan nien, sarma hori niko mantetzen, man, bere modure, bere akatzakas, baina...
0: Olako gauza jarro batzuk ikusi ikusen. Bai, NPC bi horren eta, azkenean, baduka bere txistiaz. Bosanak ez, geratzea izostuta, ba ez, baina eukitzea bi NPC denbora guztian jarraitzen, eta baina gero gotia moduak ez, lagatzeko hori ez tankauta, ba, ez dago gaizki. Eta, bueno, nik uste dut hori, misiñua behondo da biztela, ze

0: egon ziren, ez? Misiñoak be batzutan hori, faiatze zebenian, kistone, faena bat izan zikien, ez? Eta zetia, joa, ba, enbergiro hasi bian naiz, eta enbiot zati bat, eta azkenean denboria da, eta, eta hori ba, ez da hain politxa.
1: Misioi dauk ez, Damian, mantendu, bueno, imaginatzet, originaleko guztia mantenduko zituztela, berririk sartu dute?
0: Bai, bai, bai, bai, misiño batzuk, uste dut gainera originaletik etzerenak, bueno, kontemplautak, kendubia zituenak, sartu ditu misiño txiki batzuk, misiño batzuk egai dienak faksinuenak, eta hola, orokorrean, nik uste dut misiño nagusi guztiak iguala diela, baina sekundarixo txiki batzuk eta badarela.
2: Osa, golako berriz dela baten da, ez da originaleko...
0: bai, detaile batzuk eta sartu ditu.
2: Hori ondo, ondo, ondo.
0: Bai, esaten dabe benetan diela, bueno, ez da git horretutan, ez da git, baina euneko amagoz bat geixau esela omen dagola, ez? Eta badago kampamentu balden etxaguana, eta olako gauza batzuk. Bueno, ondo, baina esaten, jokua bera ja, netza txukuna zan, eta merezi zeban, ez? Ogeita goztu urte berando berriz bizitatzeko, ba, itzakixau nada. Eta gero, ba, errendimentu aldetik, un real bost honekin, ba, neri bentzat, karo, behatzi urteko ordenadoriakin, asko behartu nago, ez, geiztera grafikoak, ez dakitz. 00 Saspi First Light Pro honeban beste ordenadore batian kasu honetan, baina gotik baina asko sobeto zebien, ez, eta bisa duke un real bost. Ez dakit hori azkenean, mundu ireki izetia gaitxik justu da bilen, pixka eta justalta eta grafikoa bajauta, ba, berro gehi FPS egun korretan jolasteko aukera badukat. Eta hori nire ekipua zarra dala, así que pentsatzen dut, ba, hogeita mar iruro gehi, eta hogeita izan behariko hogeita mar iruro gehi, baina bueno, nire kasuan hogeita mar iruro gehi tei bat daukat, eta hortik gorako danean, ba, fenomeno ibiliko dala, eta seguramente atzera hube, ez, bajatuta, ibiliko dala, hori ez dakit, proin behar.
2: Ba, azkenien, talde txikiz izango da, nahiko hauko bien, ez, joku kaleratxiegaz, baina optimizazio zinio lan horrek, sarritzen. Azken momentura goizten dizeneak, ba, nabariko direz, 00 saspi batean ningo ziren, da, men, ba, ez.
0: Hori da.
1: Da behan, galder auketeta, ni jolaza, bueno, ustera bultzatu ninduna izan zen, aziran saltasuna aukeratu nu gotik saltasuna. Agian eretzak gehiagi da, lehenengo aldia izateko, eta jolaz barron ezin da eta zeltasunik aldatu. Atera dute modurik hori aldatzeko?
0: Ba, ikusi, ez dakit. Baina esaten dut dutarit, dara gehiago, trukillo errapatzia eta gengera ez da bapesaia, bapesaia, izango esan begiratzia bezala, ez? Piskat egual trampa, baina da txorrada bat. Borroka kapatez baziran irabaztia praktikamente dozein en kontra. Osa, da, espatakin baldin bazoia, osa, bi movimentukin, bi botoikin egiten da. Gerian dauka sistema oso arkaikua da, borroka sistema, eta, bueno, ba, dugu zu blokeu bat alako gauza, baina eski ez dutela behin bez blokeatu. Joku guztian.
2: Joder.
0: Ez que, ez, ba, jolazten dut lehenko bezala, eta itxen dozu aurrera, atzera, eta pintxazo, eta atzera, pintxazo, eta atzera. Eta horrekin, bueno, horrekin edo zen lekutara edizteza. Ben, hori azteko, seguramente, daukosun bildakin zuk momentu honetan, aritz, tranquilamente egin zenke aurrera eta sufridu barik. Egia da hori, ba, azkenean ezagututa lekutxuak, nun lortu ekipua, horren dagoko bat zulo bat, eta hor dauke harko bat, eta saltzen dut hau, eta erosten dut, ez dakiz, eta ja, jasten azte zanean ekipamentua, armadura, babesak, eta hori pila bat igartzen da, pila bat.
1: Hori solzetan bezala, ez? Lehenengo aldian subretzen zu pila, baina bigarrengoan gauza bazkitzula non dauden eta zendan bidea arrasatu egiten duzu.
0: Karo, eta nik ulertzen dut, azkenean nik enoan asko gogoratzen, baina lehenengo tila gauzatxo batzu banek izkizan. Eta igual, sekula ez da bena jolaztu, izan bia da, pff, ba, lehenengo iru monstruak ja izan bia die, jota gogorrak. Baina, bigarren aldiz egiten duzunean rona, ba, soia, ah, bueno, ni pum, pum, pum, pero gainera askotan da honetaz paso. Badaki dauzkatela bain iru misiño ez dutena inor hilbiar, ero ez erilbiar, eta itxen dut hau, igotzen dut maia, sartzen dut ez dakize, hemen dago esku bat, hau bola, eta adibidez oso txetauta dago menbe bai hasieran magia. Eta oso ez lortu leike magia merkia borrokarako, eta oso oso ondo dabil.
1: Bai, de hecho, nik ladarzure galdenan abra, indezakezu errol batera finkatzean edo pixkat nahazien dezakezun, ni borroka enun eta magia pixkat. Eta diozuna, Damian, magia oso oso indartzu dago aziran. Hau da, damutu egin itzan azirate ikustia magia zeitea, ikusita espatakin sufritzen egin itzala.
0: Bai, lo pasake hori, ba, magian be, aztesan magia, baina Dekuzu bosmana punto.
1: Hoi da.
0: Eta badare moduak hasieratik igual lortzeko 40.
1: Ostra.
0: Isa hasieratik. Eta eukitzeko 40, ba, puntorik isa gastatu barik, ez? Ba, eraztun bat lortzen dozulako ez dakit nun, amuleto bat ez dakit nun, eta horrekin dia sare, ba, magia egiteko oso txetauta. Hori nahi baldin badozu, eh? Gero nik indote azkenengo horreana bakarrik askoakin, eta oso ondo, bai? Baina hori, hasieran konfiantza hori hartu erte, kostatzen da. Baina hori, begiratzen bada oso pixkatxo bat nola dan, gotik zailtasunean, oso ondo. Eta hori, ba, komentatzen egoena pixkat. Borroka da pixkat arkaikoa, hola da. Patakin eta egiteko dago prestatuta. Patakin azkenean, zela da, blokeatu egiten dozu. Txaia, eta hori, dagozu konboak egiteko aukera, ez? Badago aukera bat kentzeko konboak automatikamente berak egiteko jote gatzunean edo zin botoiri erasokuei, edo dagoz aukera ondo egiteko, ez? Eskerretik eskubira, eskubitik eskerrera, jarraitzeko, ez? Pizka dantzia, ala. Egiten badoz eskerretik eskubira gero ezin dozu, berriz eskerretik eskubira, ez dara apurtzun dozu konboa.
2: Borroka joku beti zitilez, ez?
0: Bueno,
2: bai,
0: hori swing hori, ez? Espatari itxe jatzune movimentu hori gutxora era saindu bia dozu, edo dagozu itxekoena, golpe bat botatzen da ben askotan lurrera txaia, segun ze txai. Gero bebai Y-ekin, no, irakin egite jatzuna da atzetik oso aurrera doian eraso zuzen bat, eta gero hortik kombinatzen dozu alde nik alde jotzera, min gehiago itzeko, gero batzutan kritikoa sartzen da zure gai habilidadian arabera. Hori badago nahiko kurreuta.
1: Ez da berdina, baina pixat antzekotasun hauek Kingdom Come Deliverance-eko borroka hori. Ezkerretik ere zutu, gero eskubitik.
0: Eta gero nito padot hori, ba, maiuak, aizkorak, masak eta ez ditutela erabiliz, espatak die oso azkarrak, eta nire bentsat, nire sistemarekin, nire jolazteko sistemarekin, abiadura da importantiera. Gorputzeko borroketan beti bilintzen espatekin. Gero, ona be bai, berritxasun bezala, ipingi da bela garraio bide bat, bai? Kolonian aurkitu leiken animali batekin, bueno, ikusten da, ez hor iruditan trailerian ikusten da reptadore edo karroñero baten gainean jartzeko aukera dugu, hasieran ikusten dugu monstruetako bat, eta oso hasieratik lortzeko aukera dago, eta abiadura hundixe hartzen dago, ez? Diferentzia asko egiten dago kolonian mugitzeko, hori gotik originalean etzeuan, baina eskertzen da hasierako kapitulotarako, eta gero egisa da, badagola, ez, telegarraioa, gotik originalian zegoan bezala.
1: Konturatzen naiz hasiera, zenbako zagaldu dituten.
0: Benetan, ez, dutxi bera, oza, kanpameleku, segurante kanpaleku zarrera joango zinan zu, hasieratik.
1: Hori da.
0: Ez? Ba, logikoena da. Ba, horra llegatzeko, zenbat gauza hartu leizken, bueno, leku pilo batean, eta dareko basuluak, eta emendik ez dakiz, eta, bai, ordu betian txeta bintzenke, pertsanea. Eta asko laguntzen da, hasieran, gara. Baina, hori, jakin arte, bai, igual, bai, oso gogortxua eleke, lehenengo aldiz. Bigarrenean, 6-7 nivelekin zare, isa nahi dozuna hiltzen. Hori, Bai, oso desberdina da. Eta gero etxaten agustau, izan da kutsak irekitzeko krisketen sistemia, mini joko berrixa, lehen zan bakarrik eskerre eskuma egitea, ba, igual, bi eskerrera, bat eskuma, beste bat eskerrera, eta hola zabaltze zinan bat, orduan azte zinan probatzen, etxin zinan eskerre eskuma, eta pum, apurte jatzen ez, gantzua, eta benga, ba, berriro saiatzeza, azkenengo aldatzen. Pero joan mesin apuntatzen papel baten, nolako zeo ze. Oin indabe, kristonetako mini joku saia, igual egun movimentu inbia jatzula kruzetakin, zabaltzeko gauza batzuk, eta bueno, eta hobetzen bozu habilidadea be ez dutu asko laguntzen, pixka bai, asko ez. Ba, nire etxak guztago apes, eta dare modak, dare web horreixak eta dana, nik erabiltzen dut adidez Gothic Solf, ez? Ez instalatzeko ez ebes, baina Gothic Solfen sartzen dozu kombinazioa eta sartzen dozu hemen daukazu orden honetan, eta itxen dozu tututututututututututu, eta zabaltzen da. Baina eske, ez da omerezi.
1: Horribla irutu zitzen egin.
0: Gustatzen mini joku hori, eske, gustatzen bajatzen mini joku hori, basu doku akitxea bezala, nahi gozu baina, buah. Osa, bai, biozu papela, oligrafua eta algoritmo bat sortzia. Ez buruta esanka. Baina, nik esango balotzen, nahi dozu ez egitea mini joku hau, eta pingonean bai. Osa, ez eta gero, arkularitza, bueno, kasu honetan a ber, pizkate arkularitza trebesi asko igota eta gustatzen jalt, baina lehenguan oso ondo zegoan, lokea hau itzese bala baita etxai arkuak inotuan. Jote jatzen eta segurzuna esan oso motela esan, etorte jatzu zen gainera, horrezen zingaren burrita, ba, distantziak arrepabia zinuzen, lekutara igo, lako trugioak eta, kasu honetan egiten dozuna apuntau. Eta bueno, baina arrepatzen jatzen nean, ba, ondo. Egisa da gero geziak lortzea be, garestia eta saia izan leikela, baina ba, gero, badare trukillo batzuk gezi infinituan lortzeko, jokuaren esploit bat, bezala, eh? Ba, botatzen dutzen gezixak hartu inzenk, eh? Eta batzutan, ba, badukazu, ez, leku batzutan geratzea geldi,
2: vale. Eta batzutatzea, ja, ja.
0: Gartzea.
2: Sabeste que esteki amaierarik eta zutan agartun, ez da?
0: Batzu badauzke gezi infinituak, orduan, bueno. Olako gauzak eta badare, hori guai dago, olako trukiduak agerpatzen dituzunean eta ikusi gola ingot eta ba, espizkada esploitak bilatzea jokuan eta erabiltzea, beste joku, meta joku bat. Eta gero magia be, japentzago oso horrekatuta dagonik, ze hasieran hori oso fuertia da, baina erdi aldera geratzen da flojo, dare, egual, susko bola eta tegatzen da pila bat kargatzen, orduan abiadura hori falta dozu, be, hasierako... zela daztik iriak erabili zenke, baina metraieta da desela jolazten dozu, ez? Oso mingutxi, baina, bueno, asko botatzen dozu, ez? Azkenean egira bazten dozu. Baina, uf, ez dakit, hori beste buelta bat emango notzake. Ez tozu asko igotzen, ez? Minean maiaz igotzen dozu nahala, eta igual, ez dakit, hori pixka taldatuko neuke. Eta gero, ba, komendatuko neuken jokua, ba, bai, honek egun. Ez dakit gero, ez presioa, ez da joku berri bat hori begisa da, baseguan klasikoa, baina, bueno, presio honian lortu eskero, oso entretenidoa da, egia da hori, disclaimera aritzi zan dut zaten bezala. Aritz, bigarren nivelian egon zeinke tranquilamente ondo-ondo aurrera egiten, arazo barik, baina lortu bidezu arrapatzea borrokan kontu hori, bero ikustia nun baitzen jendia nola itzen da ben, aurrera atzera erosela, eta horrekin, tirua bezala soia, eta aurrera, eta segitxuan. Baina, egisa da hori lortu arte, leikela gogorra. Eta gero hori, esan, zona pilo alagalik isa esploratu barik, adibidez atzo topo neban Toymaker ero, bueno, jolaz gilearen soto bat, ez? Jolako soto bat, eta historixa bat, zeuskan joku pilo bat inda, maketa pilo bat, eta zeuskan karta bat, eta itxezan karta bat, zeuala arrapauta kupula barruan, eta zeuala sortzen jokuak sortzanak, euskalo zein ez, bere semia, euskalo, eta holako karta bat idazte sortzan, oso emotibua, eta holako txoko bat, bere altxorrakin, eta bere zisa, holako gauza batzuk, ba, nero zen renetan pasatzen dituzula, eza konturatzen, eta holagatzen dituzu, baina ere eskutuan. Orduan, badare, gauza pilo bat eskalatzia be, berrixa da, eta leku pilo bat ere gozeikela. Orduan, jende asko kejau da oso zaila dela esan ez, bat ez beha zierako momentu hartara ez, oitzu arte, baina, joe, kistonetako puntua zinua dauka, estimen bintzat, isa euneko naro gaita mar, arrakazta ondisa euki dau, eta, bueno, ba, Bartzelonako honek, alkimia interaktif honek, ba, sorionak ez, asko posten hau, ze proiektu hau oso ondeindako proiektu bada, zakitu igual oin, ez neban esango goti bat eta esan edan, baina da joku txukun bat, ez? Eta ondo ere jakitna bena eruaten gotiken esentzian.
2: Eta berezizia, ez nahez eta goetan oso urteukin, nik uste dut kontu duzun danagaz, oso berezizia dela, gaur egun ez dela alakorik ikusten. Ondo, ba, jo, nik uste dut aukera bat emon berkako lagu den, pori egaz bentsat. Zuma tempora, pasetako lan normal, bitxi gura gara, ja honegaz bukatzeko.
0: Uf, ez dakit, normal uste dut, baina poliki-poliki eta misiñoak eta ondo itxen, lehengo aldiz, ezagutu bari jokua, berrogei ordu.
2: Berrogei ordu, bale, ondo, no, sluzida, baina manejetako moden.
0: Bai, eta, a ber, joate maza zuzenian pasatzera, askoz gutxio, nik uste dut, dogeik ingo zingala.
2: Ba, zer, honegaz bukatuko dugu, ja...
0: Bai.
2: Enuzelatza jo dugu.
0: Sentitzen dut, eskerrak ez ditugu lain lagur.
2: Eskerrak, bai.
0: Hori da, ondo ibili, datorren astean bantxikin, seguramente, eta azte hona euki.
2: Hori zela, bai. Animo astiagaz, ondo ibili.
1: Jo.

0: Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur erronka bat jarri diogu gure buruari. Ez aipatzea ondorengo kontzeptuak. Hauteskundeak, eguraldia edo Labola Negra pelikula. Ez dakit zuenean, baina gurean ez da besterik entzuten.
1: Ba, efemeridei heldu beharko diegu orduan. Gaurko egunez, 1987an Herri Batasuneko Mahai Nazionaleko 23 kide epaitu zituzten. Tira, horrek agian hauteskundetara eramango gaitu, eh?
0: Bai.
2: Eta gaur geodibertsitatearen nazioarteko eguna da. Horrek agian eguraldia hitz egitera eramango baitu, klimak eragin izugarria baitu geologian.
0: Tira. Ta nik hemen kinetoskopioa topatu dut. Horrekin ere zinemaragoaz eta zinematik Labola Negrara. Bueno, uste dut ekipo da galdu dugula honezkero erronka.

0: Bueno, bostaxola erronka eta efimerida aipatu egingo dut polita iruditu zaiteta. Gaurko egunez 1889an Thomas Alva Edison asmatzaile estatubatuarrak zineko lehen proiektoretzat jotzen den kinetoskopioa aurkeztu zuen. Non ikusle bakar batek goza zezakeen esperientziaz.
1: Inauterietako eta antzeko festetako protagonista izan ohi zen kinetoskopioa. Amaigabeko irudibandak banaka ikusteko tresna zen, naiz eta pantalla batean proiektatzeko aukerarik etzuen ematen. Zurezko kaxa vertikal bat zen, bobina sail bat zuena 14 metroko luzera zuen begizta jarraitu batean.
2: Ba, begiratze kasualidadea. Gaurko egunez, baina beranduxeago, 1927an, historiako lehen film soinu duna estreinatu zen New Yorken. Jazz abeslaria deiturikoa.

0: Une horretatik aurrera zinema erabat aldatu zen, naiz eta zuzendari batzuk film isilak egiten jarraitu zuten, zinema mutua bere baitan nahikoa zela uste baitzuten. Hala ere harrezkero, komedia musikalak ugaritu egin ziren.
1: Ba, ez zuen jaza abesten, baina gaurko egunez zendu zen Amalia Rodriguez Raina do Fado ez izenez ezagunagoa, portugaldar abeslaria fadista klasiko ezagunenetarikoa.
2: Ba, Portugalera bidaiatuta gaurko egunez zendu zen Antonia Puxitx, portugaldar poeta, antzerkigile, kazetari, piano jotzaile eta musikagilea.

0: Amalia Rodriguez endoño hauekin aurkeztuko dizkizuegu gaurko gonbidatuak.
1: Andoni Egia etorriko zaigu jada ondo gorpuztuta dagoen Larreta Esnekiak proiektuari buruz hitz egitera.
2: Izortze Santin Gomez, EHU-ko doktoreak gaur emango dio hasiera demoraliari. Eta eskola txikien elkartearekin ere hitz egingo dugu.
1: Eire Maia Manterolarekin ere ariko gara, Bartzelonatik arituko da denboraldi honetan.
0: Bueno, badakizue honezkero ez da, zein den gure leloa lehenengo kafea esnatzeko, eta bigarrena gozatzeko. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera.

0: zuekin, aizea, sola guren behasko alkorta, egunon.
1: Egunon.
0: Izen aldatu dizut barkatu.
1: Lasai.
0: Eta zuekin, Julon, goikotxea horbego, zo, egunon, Julen.
2: Egunen.

0: txapetxo. San bezala ongi etorri guztioi bigarren kafera, bigarren kaferen 1246. saiora, urriak 6 ditu eta gu hemen pres gaude gure maitegutak elkarbanatzeko, baina txatean irakurri dut. Dagoeneko bat, sekulako grazia egin didana eta hori elkarbanatu nahi dut. Hemen gure entzule Gorka kontatu digu, ba, kilometroen arira, Maizpide barnetegia bisitatzen egon zela, ba, gizue Maizpide, bueno, duela bi aste edo elkarrizketatu genituen, bertan Lazkaon dagoen barnetegia da, euskarako klaseak ematen dituzte, eta, ba, Euskal Herri luze zabaleko jende asko berturatzen da, baita kanpotarrak ere, euskara ikastera bertara, eta antza denez, Gorka antxe aritu zen 2003, eta euskara ikasten antxe jota fuego, baina badakizu ez zer den, bere oroitzapen gustokoena?
1: Zein?
0: Maizpideko dilistak eta patata tortilla. Hoi da, Gorka iruditu zaitau benetako maite duta. Ze antxe jartzen du, eh? Han hiru urte igaro nitun 2003 eta garaiko irakasleak han zeren ze ona. Jangelako dilistak eta patata tortilla. Hori da hori, Gorka oroitzapen goxoa. Eta bida, norbait zalantzati balin badago, Maizpiden izena eman edo ez, ba, jakin dezazuela, euskara ikasteaz gain, antza denez, dilistak eta patata tortilla oso goxoak omen dira.

0: Aizea, usartuko zara zure maite duda elkarbanatzera?
1: Bai, noski. Maite duta pentsatzen nahi nintzen, baina sare sozialetan sartu naiz eta maite ez duta edo ez dut maitea loratu da. Aserrenago, agian gehiago esango nuke, zeta orain gontan ez da Mari Carmen, Ester deitzen da. Bilbon, oraintxe bertan, Azet sindikatuak sare sozialetan zabaldu du, azkeneko egunetan. Azet sindikatua Bilboko etxebizitza sindikatua da, Atxurin, gaur goizean bertan, Ester izeneko bizilaguna, desalojatu egin behar dutelako, edo etxetikan kanporatu behar dutelako. Goizeko 8:30 jada gainera polizia bertan omen zegon, etxegabetzea albidetzeko, nire aserre honetan urduri jartzen ari naiz eta dena, hau kontatzean, ba besteak beste etxearen jabea edo Alokabide delako, Eusko Jaurlaritzaren menpeko sozietate publikoa. Eta hain zuzen ere, beraien webunean kaleratzen dutelako etxe bizitzaren funtzio sozialari erantzuteko eginkizuna dakatela. Ara, mira, funtzio sozialari erantzuteko, ba pertsona bat kalegorrira bideratuko dutela, ordun. Nere maite ez duta, evidentemente, Alokabide eta Eusko Jaurlaritzat, eta nere maite duta, ba hain zuzen ere, etxegabetzea kaleratze hori ekiditeko, eta Esterri babesa adierazteko mobilizazioan Atxurin bertan zaudeten kide guztiei. Animo!
0: Era bat ados aizeak aipatu duenarekin animo bertan zaudeten guztiei eta bertaratu ezin dezuten, baina laguntzen ari zareten horiei ere. Julen, zuk maite duta ekarri duzu hor prest?
2: Bai, ekarri dugu, zertxo baite prestatu dugu. Bueno, nik maite dut, da uste dut herri txikietan gehiago gertatzen den zerbait dela herri handi edo hirietan baino, udaren ostean, udako lehortearen ostean, kulturak eta bizitza sozialak izaten duten loraldia. Mm-hmm. Hau da, herri txiki askotan udan festak izaten dira, baina festatik haratago, ba ez dago kulturre gitaraurik, lehorte handi xamarra izaten da, baina udazkenarekin batera, ba izaten dira, bateko azokak direla, besteko itzaldiak, kirolekitaldiak, antzerkiak edo dena delako ekitaldiak, eta dena esaten hasita horrelako ekintzek herri txikiei bizitza ematen diete, ze bestela, ba, gure herrian esate baterako duela bi aste azoka izan zen, sekulako jendetza bildu zen, baina bestelako igande guerdi batean, ba, gure herrian ez dago beste munduko girorik. Orduan, ba, maite dut hori, udazkenean herri txikietan ba, bizitza kulturalak eta bizitza goroar izaten duen loraldi hori, eta hemendik aitortza, ba, herri txikietan leku guztietan bezala, ba, norbait lan egin behar duelako, bai, ba, udaletxe eta horrelako ekintzak antolatzen lanean aritzen diren, ba, bolondres guztiei.

0: Eta nire maite duta, aize badakizue, atzo zer gertatu zen? Miluzen, badakizue miluze ezagutzen duzue, telebistako lehiak eta hura, miluzen aipatu egin gintuzten.
1: Ara?
0: Bai, antxe, ba, lehiak idei jartzen dizkieten azterketa horietako batean, bigarren kafea irratxeioa. Ateratzen antxe bat zeugaten zerrenda bat irratxeio desberdinekin, bai pasa, faktoria, eta dida, aria, eta antxe agertu zen, bigarren kafea, eta nik aitortu berdizuet, Miluze eskaintzen ari ziren erako ni ohean nengoela atzo, oso nekatuta nengoelako, eta orduan ez nuen ikusi, baina WhatsApp bidez argazki bat bidali zigoten, eta hortxe agertzen zen, eta sekuleko ilusioa egin zidan, haizu.
1: Aitortza bat ere bada.
0: Bueno, nola baiteko aitortza bada, antxe probak prestatu dituenak badaki bigarren kafea existitzen dela, bueno, noski badakiela, entzule, entzule mordoa daukagu eta leku guztietan, baina, baizu, ilusioa egin zidan, eta gainera miluze, bueno, bereziki gustatzen zaidan formatu bat da, eta, ba, ze polita antxe agertzea, eta tira, agian, egiten badute egunen batean, miluze berezi bat, batzutan egiten dituzte gabonen bueltan, eta ez da egite, edizio bereziak, ba, bueno, gonbidatzen bagaituzte, joango gara, eh?
2: Hori zetera, galdera bat neukan, asmatu zuten?
0: Baietz jarri zuen...
2: Zuzen erabili zuten, bigarren kafea jarri bat zuten lekuan, edo asmatu zuten, edo...
0: Gure lankide, June Romatetek, baietz esan zuen. Nik oraindik ez dut ikusi, sartu naiz...
2: Bastante orduan.
0: ETV on plataforman ikusteko, eta oraindik atzoko saioa ez dago eskegita, orduan ezin izan dute ikusi, baina, bueno, elkarbanatzen dutenean ikusiko dute.
2: Eta joango zinateke,
0: Ni luzera?
2: Dena esaten hasita, norekin joango zinateke? Bigarren kafean ordezkaritza, norekin osatuko zenuke?
0: Hau da, Neroni eta beste norbait.
2: Bai, bikoteka izaten da, ez?
0: Bai, bikoteka izaten da. Zurekin, Julen?
2: Ni adita zaztu.
0: Bueno, bakit, zu, bueno, bizkarra eman da, Ilaski eta Antxontegi eriari ere etzinak jarriko?
2: Ez.
0: Baina, zergatik, zu galderak erantzuten...
2: Ez da guatez errein kontra, baina ez, ni ez.
0: Ados, ba, aizia, zu animatuz duzuneke?
1: Ni Julenen kuadrillakoa naiz, kamara atzekoa, eta irratian egonik ere hemen dagoen kamarak batzutan ere urduri jartzen hau beraz, enazteko xiko mihilu zen.
2: Aukera murrizten ari zizkizu, venga, jarritu, norekin joma zinateke.
0: Egia da, edo zein aukeratu dezakedala, ez aurkezla soli, kolaboratzaileare izan. Claro, begira, egia da, niri gaur gurean izango den izortze Santin Gomezek osatzen didala nolabait nire niri falta zaidan, ba, ezagutzaren arlo bat, dela, nik biokimika, zientzia, fisika, bueno, gauza horiek nik ez ditut kontrolatzen, eta izortzek bai, orduan horregian tandem polita sortu daiteke, estrategia da, baina agian bestela, ez da galdera erreixa, ez da galdera
2: erreixa. Zitu kompromiso baten jarriko, lasai. Ez dago zelo entzun berri,
0: Eskerrak, nik dakidan bat, ez den entzuten ari, zebestela esango loke, nurekin, baina, beste bulta bat emango diote.
2: Han galdera gazkarra garen zuborko dituzu, eh?
0: Bueno, tira, bai. Badakit gartxot joan zela.
2: Bai? Izan zara sekula telebista lehiaketa batean, zuk, pegatzen dizun, no baite nagoen izana.
1: Bai, zuri ere bai, Julen.
2: Ni sekula, ni kostako zaizu. Ni joan nintzen publikora, txalo egin bertzen leku batera, eskua eskaio latuta neukala, txalorik egin gabe. Hori ere egin nuen.
0: Zeintzen galdera, Julen?
2: Horrelako lehiaketa batean, sekula parte hartu duz, telebistako lehiaketaren batean parte hartu dute duzun.
0: Bai.
2: Pegatzen dizu, non? Esan daiteke?
0: Venga, aitortu egingo dut.
2: Opa.
0: Eta ben bazen, zuaitzek aurkezten zuen galdera erantzun lehiaketa bat. Izka-mizka, izena zuen, eta unibertsitate garaietan, haizu, ba, proposamena iritsi zitzaigun, ETV-tik kastinak egiten ari zirela, eta ea norbait ausartuko zen, eta, bueno, anik esanen, haizu. Egia da, bidali zigutela, bueno, deialdia egin zutenean, 10 galdera horrela, ba, horrelako galderak izango dira. Eta 10 horiek errexak ziren. Ulertzen dut estrategia bat dela.
2: Amua.
0: Amua, bai. Eta orduan, bueno, ba, venga, ba, joango naiz, eta antxe joan nintzen, Miramongo estudioetara, eta, bueno, aldagela edo kamerinoan antxe bertan, ba, ari ziren ni iritsi nintzenean, ba, aurreko saioa grabatzen, ze egun askotakoak grabatzen zituzten aldi berean. Eta orduan, ba, sartu nintzenan aldagelara, eta zegoen nire lehiakidea izango zenaren aita. Ze, ba, zena zen, buruz buruko txapelketa bat zen, bat apestearen aurka. Eta anon, ba, gizon harrek esan zidana, bai, bagu Gasteiztik gatoz, ez dakiz zer, eta garai hartan nire mutil laguna Gasteiztarra zen, eta esan nion, eta nun ikasitakoa edola, zure semea, ze agian ezagutuko du nire bikotekidea, eta esan zidan, ez dira, ziurrenik ez du ezagutuko. Ze, adimen, bueno, gaitasun altuko zentro batean aritu da nere semea, ez? Inteligentzia horla oso altukoa zen, eta orduan zentro berezi batean aritu da, eta, klaro, hor niri nere autokonfiantza guztia pikutara joan zen, ze pentsatu nenik, zer egingo dut nik gizon, mutilonen aurka, mutil hau aritu bada bere bizitza guztian ikasten, ba ez dakit ez, beste... Ba, beste maila goren batean edo, ez? Adimen altuagoa daukalako. Eta orduan beldurtu egin nintzen. Eta da, egizue? Dena, sekretu guztiak kontatuko izkizuet.
1: Bai, bai.
0: Lehiatzen hasi ginen. Eta hasi ginen, eta tita, tita, eta ni irabazten. Eta nik ezin sinetxi. Ai, ama, ai, ama, ai, ama. Harina atzaio irabazten. Tita, tita, ta. Eta anon Miramongo estudiotako argindarra joan egin zen. Eta argia...
2: Aite izan zen.
0: Argia eta izan zen hori izaten zen. Dena kontatzen hasita, estudio horietara eta grabazio horretara, Izaro Andresek lagundu ninduen, eta Izarok esaten zuen, aita izan zela. Argia joan zen, eta esan ziguten, galdu egin dugu, orain artekoa. Eta orduan, ba, eskatu nahi dizuegu, bueno, hemen jantokian bazkaria eta ordainduko dizuegu, baina ea geratzen bazarete, arratsaldean berreskuratzen dugunean sistema guztia, berreskuratzen badugu, ba, berriro zerotik astea saio hau grabatzen. Eta bueno, ba, baiezkoa, antxe, ba, unibertsitateko ikasleak, antxe, egun pasa, eta bazkaldu genuen, eta antxe zai egon ginen, denbora... Luzez, zai, berreskuratu zuten argindarra, dena montatu, eta berriro bigarren saioa egiten hasi ginen erako, ni nekatutan nengoen, burua beste kontu batzuetan, ja joan egin nahi nuen handik, eta orduan aprobetxatu zen beste Gasteiztar ark, ba irabazteko. Eta orduan, ba ez nuen xoxik irabazi.
1: Kauen.
2: Marka, ba? Bai? Eta hori, karo. Argia joan bazen etzen grabatuta gordetatzen geratu galdu egingo zen.
0: Ez. Orduan lehenengo zea hori desagertuta dago. Orduan nire atala ikusi nahi baduzue, ikusiko duzue, ba, nola goiurik galdu egiten duen. Baina zine egiten dizuet, ba zegoela atal horren zati bat, zeinetan galdera dexente oso ondo erantzun dituen eta puntuazio gehiago nituen nik,
2: Hori, akaso, gune batean, aizeke batekin entrevistatu eta zuez gurutxagari berari galdetu beharko diogu?
0: Galdetu beharko diogu. Gero deitu ninduten, egin nahi zutela horrela nola baiteko denboraldiko bip repeska edo horrelako bat, baina ezin izan nuen joan, eta ba hortxe geratu zitzaidan.
2: Garbi izan, etzen nuen, egin zizun eta egindako eta gero etzen nuen bultatu nahi gara.
0: Agian hori xe izan zen. Eta ez nahi zon, beste lehiak eta batera, egia da orain gustura joango nitzakela, gerora emitituko ez balitz. Hau da, nik Mihiluzen parte hartuko nuke, orain eguneroko Mihiluzen, baina gero ez dut telebistan agertu nahi. Orduan, aukera emango balu. ETB-ek, ez dakit, esperientzia gisa, etorri lagunekin, edo alokatu lagunekin plato hau, eta Mihiluzera jolastu, eta hemen arratsalde pasa politxa egin, eta gero etxera joan, eta hau ez da emitituko, horrela, bueno, patu egingo nuke.
1: Ja, bueno, imaginatzen dut horrela jende pila bat egongo litzatekeela esperientzia probatzeko gogoz.
0: Ba, pentsatzen dut, baiet, ikusi dut Madrilen badagoela, Badakizu, duela urte batzuk, ba, nahiko modan jarri ziren IES-gelak, ez, escape room hauek, ba, IES-gela moduko bat sortu dute, eta lehiaketa, telebistako lehiaketa, galdera erantzun lehiaketa bat, baina musikari buruzkoa, eta antxe joan zaitezkezu zure lagunekin, eta klaro gero ez dute inon emititzen, baina da, arratsalde pasa egiteko, eta Plan polita iruditzen zait.
1: Bai, begia esan bai.
0: Zugan zara noiz bait? Ez, esan duzu txalo eta tuiza? Lehiatzera telebizera guan zara noiz bait?
1: Keba.
0: Vale.
2: Telebista guan edo zu egin dezakegu zuri egintzen zuten gauza bera. Juan, lehiatu eta azkeneko momentuan, klak! Argia botako dugu eta listo.
0: Eta listo. Zait, gaizkiru ditzen.

0: Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz Irratian, bigarren kafea.
1: Naiz Irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

0: Belaunaldiz belaunaldiko transmisioa izan du Larreta baserriak. Esnebeia jarri eta industriari esnea salduz eman zituzten lehen urratsak eta buru gutxi batzuk izatetik pixkanaka kopuruz eta espazioz ere azten joan ziren baserriaren inguruan ikulu berriak altxatuz. Duela urte batzuk ordea, esne salmenta utzi eta esnekiak ekoizten hasi ziren egungo belaunaldiko kideak. Larreta esnekiak markapean leku batean baino gehiagotan ikusi daitezke, orendainen egiten diren jogurta, gizozkiak eta bestelako produktuak. Gaur egungoen ahotik ezagutzen nahi dugu astapenetatik gaurdainoko bidea eta gaur egungo egoera zaritu eta aurrera begira ere jarri nahi dugu. Jakin badakigu naiz irratiaren eta tarte kabintzat bigarren kafearen entzule ere badela eta beraz etxean balego bezala agurtuko dugu Andoni Egia, Larreta esnekiak etxeko kidea. Andoni, egun honeta ongi etorri.
1: Egun hon bai.
2: Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, mugitu, jarri eroso, nahi duzun bezala, Julenek esan da bezala etxean zaude eta.
0: Zer moduz gara, Andoni?
1: Ondo.
0: Bai. Bai. Lanak eta eginda egiten, eginda, erdi eginda utzita, edo...
1: Erdi eginda utzitu batzuk, petixukin nahi nintzen justu gara, petixu egiten, eta, bueno, hangiatua, espero, sanidako espetorik iztala fungo tarten, da, bueno, hola torneiz.
0: Andoni, laster hasiko entrevistarekin, baina goiuri, goiungunbidatu guztiai badira, programako galdera, okezela deitzen diegunak, eta bere, oiek egingo izkizu.
2: Oia, nik lau hitz esango ditut, eta zuk hitz horietako bat aukeratu behar duzu, hori da lehenengo erronka. Hitzak dira, pelikula... Laudorioa, bilatzaia edo funerala. Dazuk aukeratu, lau horietako bat.
1: Ieta, son.
2: Ieta, bagaldera, honakoa da, ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure ieta.
1: Bueno, espero peleaz izatea, baina egida azken aldi asko pitzatetela, tema hortan, eta izatea da. Eta dengatik, edo... simplea gustatuko litzaizuken, eta musikaz, eta jandaianaz, eta, bueno, gero beti pentsatzet, nik, bueno, aukera izan ezko, hola, golpetik patatu esplaten manda ez baga juten bintzat, bertxo bat eo zerbait uziko nukela hor, audio maten, bai.
2: Epa, begira, ez dugu orain arte inork esan, eh?
1: Zerbait esan, edo, ez dakit, bai.
2: Ona.
1: Dramatismo handi gabe, beste askotan gehiegi itxedula, eta, bueno, hola.
2: Ona, ba.
0: Hori ona da, aukeran norbera gutxi bertsoa beste bate botatze baino horrela baintza garantizauta dago.
2: Gustokoa dela, zure gustokoa dela.
0: Zure gustokoa izango dela.
2: Ona, bueno, Julen, zuk aldera serioago egingo dituz, ez da?
0: Serioak edo pixka bat proiektuaren inguruan arituko gara. Andoni, izan dugu belaunaldiz belaunaldiko transmisio izan duen proiektu bat edo bide bat duela zuen baserriak kontaiguzu, zu behintzat gogoratzen zarenetik edo historia nola izan den?
1: Bai, nik beti, bueno, guretzen beti ezautu esne behiek, bai atxamak zeukan orduan, bueno, negozio, aztekit zehitzekin esan, beti ezautu jut, eta behan aurreko, ke bai atxona monak, eta bueno, betiko, balen etxero, do baserriro zien ganako puruoi, eta beti ezautu izan duet, eta gero gure atxeketamak intuen, balaro gita baten ustet, injaiotako urten ikilu bat, eta nasi zien, ba, esnea saltzen industriai gehien bat bintzat, eta nik bide horri jarraitu nio, 2003 esango nuke, ikilo ondiko bat inez, behiko purue aziz, ba, dinamika edo inertzi hortan segituz, ba, esnea, eta behi asko, eta ba, pixkator. Eta gero, ba, 2010 ingurun, baiak ikuste genuen, gehien bat ekonomikok ire itxotzen nahi ginela, eta beti usteko erabaki hartzen nuen, baina zinun. Usteko utzi bat nula, jazta, utzi bat, baina ez. Eta, ba, aukera hartu genuen, ba, gu itxen astea esnekik, eta hola ziginen, leire eta biok.
0: Ustearen kontu aipatu duzu, ba, itota egoera ere, akaso etzelako xamurrena izango, noiz izan zen ustea aukera bat zegoen, eta noiz bihurtu zen, utzi ordez, zerretik ez dugu beste bidea hartzen, noiz izan zen klik hori gutxi gora bera?
1: Ba, enizuk ez, jakite, zaztakit esaten bakitzen, porque beti izan bai utzi behar de, baina ez dut utzi behar, da, hau probatuko dut, abestea, da behi gutxi gokin, da, zaztakit ze beti formula berrikitzen edo asmatu nahien, eta, bueno, faizkenen, ba, leire eta bioke erabaki genuen hor viaje bat eitea, italiare bai, ezagun baten bidez, han makina bat ikusi, elatu itxeko makina bat, eta pixkat inertzi hortan hasi ginen, ba, bueno, ez dakit azkenengo aukera bat emango jo gora honi edo ez, ba, esateko ba, ez gehatzeko utzi eta penatan hoi ez gendulakoin, eta pixkat horreatik hartu genuen erabaki hoi, eta, bueno, men gaude oraindik.
0: Beraz, Italiako bidaia hori edo horre mugarri edo giltzarri bezala jo daiteke.
1: Ba, izkenean Italian makina etxe bat ikustea juginen, ez da, orduak ere erabakita genuen, pausok ematen eginen, kursiok iten, bai, gazta, jogurrek eta olako kiteko, eta bai, ja, esan genuen, porratu ingo du.
0: Hori esateran indoan, gauza bada, ideia hori buruan izatea, edo ideia horri bidea manai izatea, baina esnea, zuk esan duzu, industriari saltzetik, zuek zer horrek esnekiak ekoizten asterako horregon behar du, bazuk esan duzuna ez, formazio bai, edo bai. Bide bat badago beraz, lehenagotik hasita zeundeten horretan.
1: Bai, hasita gine formazioak eta bai, karo, izkenen lokal bat prestatu behar izan genuen, elaboratzeko, ikilun bertan, eta garrantzia handiena duna da, ikastea ez, no, gauzten nola inberdien, zein berdien, porque hasi eran da bai, hau ingo du, baina bere lana badu eta bere komplikazioak bai, eta produktu ezberdin asko jetxore bai, eta orduan, pixkanak hau handik ikasten egin eta hoxe.
0: Esan duzu, industriari esnea saltzeko garai hartan, ekonomikoki kasik ere etzela bideragarria horrela jarraitzea, horrelako apustu bat egiteak, hartu zenuten bidea hartzeak ere, alde bat edizuk esan duzu, formakuntzaren alorra dago, beste aldetik zuko ere aipatu duzu, instalakuntzen egokitzapena dago, hor ere, egin beharreko apustua, eta apustua diogun lekuan, inbertsio bat ere badago, bada apustu sendo bat egitea.
1: Bai, ezkenen betiko kontua da ez. Negozio itxetzen egin asko gustatzen, baina olako zea baten sartutako, ezkenen inbertsiok bai egin behar die, alde batetik bestetik. Eta okerna da, urte pasala, inbertsiok ustez patera nintzen, baina beste batzuk egin behar dila, eta segin behar dela errua da ero hortan, da batzutan oain ez, aiatzei momentu batzuk esatzela joa. Kaikunare bazan egoera bat, baina aurre batzutan bihurtzea berdin, ez? Inbertsio getenik ez daukelako, aberi daudelako, makinak, furgonetak, gastuk, eta batzutan ez da, joder, hau uste genuen, ez? Txikitasun batea torrita erosoko biziko ginela, eta teoria bat bagenu, baina behare da, komplikatu da. Politxeagoa da, beste lan iteko modua da, produktua bukatu itezu, jende bati zure produktua bat egin zu, jende ikustezu apreziatzeula, asteroko jendea dela, baina ezkenen negozio hori bihurtzea betikoa ez, inbertsio bukaera egiztuenak, lokala onditu garrazunak, makinaia izurratzen hasi ginak, furgonetak, ezkenen da, langile, porque horrek langile batzu gauzko, eta orduan, zekiten hau, bere jokue, bere trampa eta bere historie, bai.
0: Beti esaten da honi, baserriko lanek ez dutela urtegirik, ez dutela egutegirik, kaso honetan akaso gutxien aldatu zenetakoa hori zen, honek ere lotura handia eskatzen zuen?
1: Bai, saiatzek aldala astelenetik ostiraleko hortan, ez, langileen tema eta elaborazio eta hoidena hortan sartzen, eta teorin euste jo, baina batzutan bada azoka bada ulako, ez tekin zer da ulako, bukarek ez dauket, eta iai ganden, ia prestatzen hasi behar du asteleneko esnek, ez tekin da, ta. Eta aparte da, mobile, kasuntan leiren ere mazte daukela mobile, eta etenik gabeko adala, eta askotan persona gaxotzeko aine, porque ez teitu usten ez lan bat gau baten, ez goizuko ordu baten taberna bate bukatu eta guatu zaio elatu behar du laurrongo nako, eta orduan...
0: Amaierari gabekoa.
1: Bai, baina bueno, hor gabiltz. Eta gero esamaren eta pixkat ezkorra nahizela esatik tala, eta nire tonu egin balortu.
0: Baina tirando niz, esan duzu, hasieran abapustu bat egin behar izan zela, egokitzapen bat, fase bat, baina gaur egun, esan daiteke proiektua ondo egon kortuta dagoela.
1: Bai, ezkenen 2014an ustez ni fetxakin ezan oso na, baina hasi ginela gure produktu atatzen, ezkenen esan dut zena bat urte horretan mazkirula, eta bai, produktu atatzea da dudik ez. Bai.
0: Konta eguzu, nolakoa da lan egun bat? Larreta esnekiak esaten ari garen prozesu horretan guztian lan egun bat, edo aste egun bat, nolakoa da?
1: Nik uste gehiena markatzu lan ditzat, esneki asuntok ez. Ezkenen goizen gaur esegitan ikilua jun, eta zinez petixue atzotik jarrita zeon, petixue ateatzen, desueratzeko, ezkenen gazta badalako. Desueratzen bitarten ikilua jutezea, ikilune behien janak, eta aztekitzea, lan beste langile bauket, andoni, eta areke bere martxan dau, ari apoio bat eman, leirere bere martxan, gaur azpeitia azoka jun martzun, petixoa baina erdin eutzi, eta mendiatateko berrizun barko, petixoa bukatu, aizkenela produktu markatzeu, egun zehaz bakoitzen produktu bat aukeu teori mintzatez, atzo jogurra, gaur petixoa, bihar jogurra, etziamu gaztak, teori nola behar du, baina okerran basortze balima bat, denan kasgura jutea, eta makinat aberiatze balima, ez da gizorten apiatzez aigu, baina markatu mintzat ditugu, esnen elaboraziok, repartok, horrek gehien bat. Gero, temporan arabera, bai, udaran askoz izozki gehiago atatzea, jogurra jetxitea, oain irailetik aurrera jogurra berez gora dator, izozki gehiago atutxeie, pixkatu hili batzu, eta gero da, ba, gu garrantzi mateo, asten astekoa teori mitzat hor jutea, ez? Ez produktua duki hor luze eta jomardu salduala itxen. Ez du zentzuik kamara betetzea eta bi asten hor jukitza jogur bat. Hola, pixkat, reparto nola joan, hien bukaera dan, oira asko notatzea, nik askotan enun sinizte, baina eta iraile asko notatzea, iraileko hile bukaera bai delikatu da, eta notatu ja, salmenta bera iteu, eta hola, gehima jenteen ritmo ni bilbia zu, eskolako ritmo que bai asko markatzeu, umenak, askotan tontak eriat emateu, baina umeke opuente badaukeanean, ez dakitzen, zein plak, gehatzeko joera biteu. Meko porra bali mauzke gara jogurra gehatu itea, jendek ez da giztun jaten, o nola bizi gara,
0: jogurra rutinarekin lotzen dugu, ez?
1: Bai, igual bai.
0: Andoni, izan duzu, nola baitere markatuta daukazuela, ez egun bakoitzean, edo bintzat, ze produktu hauek, hasi da buka egin beharko dira, hauek erdibidean usterik ez da izango, ez? Egun baten aste maldin bazara egiten, horrek jada, da esan duzuna kamararen jo bintzat, iritsi beharra dauka.
1: Bai, ezken da, bakoitzek bere elaborazio dauke, bere, bueno, tenba diferente izatea, temperaturak eta histori, baina, bueno, ezkenen petixue atzo iuntze jarri genuen, ja, berotzen, gau guztin egon da gatzari botata esan dezaun azidifikatzen, gaurko izen pH hartu eta ja ondo zeon, azidifikauta zeon, orduan, ateatzea bat zeon, baina gau guztin egon da bere prozesun temperatura jakin baten, eta bai, makina bat garbitzezu, eta gero atxaldeko bai jogurra jarri batzu, elatu da, otek zen.
0: Entzule izango diegu, interneten, osare sozialetan, larreta esnekiak ba, jarrita azalduko zaizuela, bilatuko duzuela, aipatzen ari garen hau guztia. Konta duzu, Andoni, pixka bat saltzaile paperan ere jarri behar dugulako, ze katalogo daukazu, ze produktu gozatzen dute orain txegurra, agune honetan gutxi gora bera, larreta esnekiaken eskaintza.
1: Nik uste nagusik jogurra dara bintzatzek egina moitzen duna esnea. Eta jogurren gero zapore desberdinek itxetxo, mermelada desberdinekin, gero petixu bat etxen dugu, nik uste arropkeri puntxu batekin, ez dut beste petixu euskaldunik ez dauten, ez egizu ebakizu, baina petixu bat itxe dugu, gero gaztak ebai, gazta diferente, lau bost gazta diferente itxetxeu, izozkik ebai, eta hoikin jute zaigu gure eromen guztia. Ezken bakoitzu prozesu diferente hauk, eta orduan beti bili batzut, temperaturakin, denboakin, azidifikazio horrekin, jokatzen beti.
0: Saltxeroa zara, zentzurretan gustatzen zaizu gauza berria probatu eta ekoizpenean horrela gauzatxoak probatzen joatea edo badaukazu, laboratorio sena hori badaukazu.
1: Petixukin aiga petixuk atzatu bat itxen, ba, atzukuntatzeko zabalgarria osategiena. Eta nahi asko gustatzen eta bai, azkenengo proba horrekin indo, baina gehi da ez tala, uneroko produktu bat orduan bakizula ez tala asko ateako, baina bueno, jende kapritxoso eta tabernatan daula, ba, gustatzea eta.
0: Bueno, dena esaten hasita, ez dakit guri gehizea, daztatu dituzuen larretako produktuak, eta...
2: Bai, noski.
0: Dena esaten hasita, ben esan dezakegu, bai, iztatu dezakegu, ez da izea, kategoriko produktu da dira.
3: Gustatzen zaita. Asko.
1: Ah, bai, ni naturala, ba.
2: Eta dena kontatzen hasita, atzo aipatu genuen, ekarriko aldu zerbait bihar. Hori ere gure artean aipatu genuen baina.
0: Ekarriko ditugu, ez da, gertu dauzko.
2: Ez, jango gara, bai, bai, bai.
0: Ekarriko ditugu.
2: Bai.
0: Andoni, ekoizpena zaritu gara, baina zuzeuk ere aipatu duzu, larreta esnekiaken beste zutabetako bat, badela Leire eta Leire, ba, gaur bertan ere azokan dabilela, hori ere. Ekoizpenarekin batera, ba, produktuari irteeraren momartzaio, eta hori ere garrantzitsua da.
1: Bai, ezkenen bukaera emate zaion lan hau isi da ez, jendei eskua dago jauko zulua ematea beste batek esatu bezala. Bai, ezkenen mutil bat dauko reparto egunero, ruta diferentekin, antxon, eta gero azoka dauzkeu ez, bat bai Azpeitin, asteartetan, eta gero asteleen iluntzetan egian, dutekia. Eta ni gutxi juten ez, baina gustatzen zait, ezkenen jendekin harreman hori, ez, ba, ezken zure produktua jende bati ematea, eta beak eskertzea, o zerbait ikusi balimo kritikatxo bat ditzea, o bai, asko eskertzea.
0: Bai, ez azkenean gertuko tratu hori, ba,
1: bai, eta asteroko da, eta Azpeitinen nien ez behin egun azoka, azterarteko izen, baina bakit, ezkenean betiko bezero dauzkela, eta betiko jendea, eta orduan, bai, asko eskertzea. Ezkenean zure produktua bukaduta behai emate, jozu, denda baten ustea ez da berdina. Behar dire bain dena noski, baina ez da berdin, ez dakizu zeinek hartzen, ez duen, edo klientek bitz esan nahi izkizun, edo ez dakizar, edo pedidu bat ditzaizun personalki urrungo azterten behar dut, ez nea, ez dakizar.
0: Azken aldian asko aipatzen dan doni, tokiko produktua, bertako produktua, eskaintza hori bai denda, jatetxeetan, somatu duzue hemen inguruan badela, zentzu horretan, sare sendo bat edo sare bat badagoela, edo gehiago gote estimatuko zenukete, edo badago kontu hori?
1: Ni alde hortatik, nire eskortasunez eituta, ez dakit, irutzen zait ez gala egiten nahi, esate duen, bai oso politxea, teorie bat deno daukeu, bertako kontsumoa eta elikadura buru jabetzat, ez dakit, amizte histori bauzkeu, baina realidad ez tala, oi, ezkenen, basnek eta etorrita, ez, gu gaudoren dainen, altzen daude behieko, eta batzuk igual gure kompetentzita jotzeko, baina ez da oie goera. Ezkenen esatezu, bion artene zenbat itxe dugua, ez? Tolosa bateko erdi hiri bateako, berez oso gutxi da itxe duguna. Bai, bajon barri Donostia, Arrasatea, Oilorrioa, Oztakinoa. Baina berez teorio guztie martxan baldeo, Tolosa aldetik ezken duke, ja, eta behar biok esatez. Eta orduan, bai, oso politxe da, eta denai berdin jaitze jo, baina gezurretan nahi, ez da posilio bestela, denak hasiko bainek bertakoa, denak ez, bueno, marretatik bi hasiko bainek ere bertakoa eta konsum, ez genduk kapazitek eukiko itxeko ere, eskotan gaina ikuste, zuloi badaula, hemen joera matetorreko baliz ez da gizatik, o falta daulako ez da gizatik, ez daukeu. Eta ez, baina ez, jagu elaboratzaiek bakarrik kontuna hartu, eta beste baserritar guztik hartu eta ere, jende hasiko baliz, hemen goharak egin konsumitzen, ez dao.

0: beti kezkatzen zaitu, ez? Ustezko errelebo horrek edo errelebo horrek ze kondiziotan hartu behar duen egoera, ez? Gure kasuan, Leiretan ere kasuan, saiatu gara, elkarte bat bestela egiten, beste batzukin, ba, ez, gure baldintzak eta dena hobetzeko, baina ez zan atea, gure atiaman atzea salto indare orduna izan zan olako egoera bat, ez zan atea, eta nik gero abei da hori ikuset, ez gehala kapazak izan, ondorengo batzu izateko, ba, basertara, ba, ondo bizitzare bauke, ez, ba, elkartu indie, arriskatu indie, eta ikustea, ba, ondo bizitela, eta ustet oiteko kapazak izan behar genukela, baina ez geha, ez geha, eta urte gaurre joz eta ez geha, eta nahi horrek ezkatzen hau gehiena.
1: Eta ikus, esan duzu, interesiar eroditu zeite, baserritarrak ere ondo bizitzeko bai, modua egin daitekela, horretan, zuek alegina egin duzu, ez dakit, erakundei begira jarrita edo, hori sustatzeko neurririk edo somatzen da, esan nahi dut, honek segida izango baldin badu, zuek egiten duzuen alegina zaratago, bakaso, kanpo laguntzak ere eskertuko zen dituzkete edo beharko lirateke, ez dakiz zentzu horretan badagoen ikusten duzuen mugimendurik.
0: Ez nik ez detola sumatzen mintzat, bultzaka berezik egida teknikoz eta ingura dutak gaudela, baina denak eguneroko dinamika baten sartzeka eta olako gauzei ikuste prioridade ema barlitzaik gela gaina, ondorengo izateko zehaztik izan mazu ingineroa, baserritarra izan da ondo bizi albali mazu ez, ba zehaztik, zehaztik jumazu fabrika pompoixo batea, zazpi ordu itea, eta zehaztik baserritarra izan behar ez. Baserritar esaten bezala, o dendari txiki bat, o karnizero, edo igual zait enterra hori, ba, dena beharko txu, ez, ba, hoi da, nerek ezka, zeatik ez, ba, ondorengo, gauzo idielu barko ie, pentsatzen, eta gero, ba, irakunde aldetik, ba, estetik usten prioridadeik ematenik jate deun nahi, adibidez, ba, ez, oain politiko dena bortabiltzela, alteskundek eta azte gize, bai, prioridade beste, oain etxe bizitzan asunto aldertuan bezala, ba, beste gauza asko aurreti dauzka, eta orduan, estetik, uste nahi irutze zait, prioridadeko gauza bat izan beharko lukela, ze jan behar den pentsatzea, erabakitzea, o diseinatzea, baina estetik uste. Lehen gona adibidez, periodikoan ikusi nun, gazte irakondua izan azete esango, prioridade, amar puntu bezala jarri zitun, da esan, ostra, nekazaritza abeltan izan minun, goa, ba, elikadura, eta etxe hon, eta esan, ostra, ba, baina hoi da realidadaz ez da, ez dugu garrantzik ematen jate duna, ejan bar duna, eta nire pesimismo.
1: Ez, ba, ikusten dugu horrendik ere, ba, egiteko asko dagoela, desera egitzeko ere asko dagoela zentzu askotan, ez dakit handu ni, bukatu horretik horrela esan gabe utzi dugun, edo aipatu gabe utzi dugun punturen bat edo aipatu nahiko zenuken zuenaren inguruan?
0: Ez, beste gabe, ez dakit. Gokor seituko dugula bintzat momentun, eta ba, hoxe, saiatuko dela honi uste, baina aber, ondorengo ire nik garrantzi mateo, eta aber, kapazagean zore politxegoa, erosogoa, usteko, bidan ere kezka.
1: Ba, garrantzitxo dela uste dut, eta lehen aipatu duzu, esan ezin daitezken gauza batzu badara bizkigu buruan, eta horre berak uste dut, ba, turkizunean ere bigarren kafe baterako gonbidapen aluzatzeko aukera emango digula, ba, Andoni Egia, Larreta Esneikekeko kidea, eskerrik asko, zuen jardunaren inguruko azaltzeagatik, eta esan dagoa, beste baten ere izango dugu elkarren berri.
0: Vale, eskerrik asko.

0: Jada hilabete pasada, demoraldiari ekin genionetik, eta aste hauetan joan gara, pixkanaka kolaboratzaile lagun zahar eta berriak agurtzen. Baina oraindik dendenak ez ditugu gurean izan demoraldi berrian, eta etxeko lanak osatzen joate aldera zientziaren leioa zabaldu behar dugu. Izorte Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko doktoreak jartzen du jakituria eta ezagutza tarte honetan, eta gaurkoan kasik ere mende honetako izurritetzat dugun adimen artifizialaz, biomedikuntzaren ikuspegi androzentrikoaren beste adibide bati buruz, eta melanoma tratatzeko mRNA txertoaren arrakastaz ariko gara, baina entzuten gaitu, Guri?
1: Ez gaitu, entzuten Izortzeko, eraz,
0: muskeo.

0: Berroi.
1: Oita gase.
0: Oita bi.
2: Oita bi.
0: Iru.
3: Minbizia ez da jolas bat. 50 urtetik beherakoengan minbizia kasuak 169 igo dira. Inurrin, urriaren 19ko konzentrazioan ikerketa, prebentzio eta protokolo eraginkorrak aldarrikatuko ditugu. Etor zaitez.
4: Alas que han contemplado como se derrumbaban una

0: la vida de Inma Bovary. Durante una semana.
1: Orain Izortze Santine entzuten dugun, egunon Izortze?
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, horrela bai, horrela bai. Bueno, hauek izaten dira, ez? Denboraldiko lehen kolaborazioa egitearen ajeak edo ondorioak, ba, izan ditugula gure ohiko bidetik.
3: Hau, garbi dago zer dugu, Yuri.
1: Hau ze izango da.
3: Sarenan aipatu dugu adimen artifiziala mende honetako izurrite izango dela, eta adimen artifizialarekin horbaitek egin digu zerbait, ba, Izortze gaur gu ez entzuteko.
1: Bueno, ba, baliteke hori izatea, edo izatea, gizonen bat haserre badakielako hitz egin behar dugula menopausiaz eta gai horren inguruan, izan liteke. Baina Izortze, orain bai entzuten gaituzu, ezta?
2: Bai, primera, noraintxe bai.
1: Ondo da, Julen, ze gairi helduko diogu lehenago?
3: Baina bizik aldetu beharko diogu, zer moduz, kursu hasiera, eta hori, hilabete igaro zaigu, kursu hasi genuenetik, zer moduz hasiera, Izortze?
2: Bueno, ba, ni pixka datorrena da joa bestela, herritmo hartzen ondino. Bai, opor luzea, bueno, luzea, kabustu oso auki dut oporrak, eta oraindik ere kostatzen ari zait kurtsoari eustea. Baina, bueno, poliki-poliki.
3: Tira, ba, hartu neurria, lasai, oraindik ere kurtsoa luze joango da, kurtsoa maiera gainera zuek ere ez duzu ekainan bertan izaten, badaki gaurrera goera aritu behar izaten duzula, beraz, ba, poliki-poliki neurri hartzen joan, eta izango da, denetarako hastia. Izortze, esan dugu, adimen artifiziala pilpilean dagoen kontua, onerako eta txarrerako, akaso txarretik gehiago ari gara entzuten, baina zuk aurtengo denboraldi honetarako proposatu diguzun lehendabiziko gaiak, ba, aipatzen ditu. Adimen artifizialarekin sortutako virusak. Ez dakit niri beldur puntu bat ematen ditonek, eh?
2: Bai, egia zan da, izunburua pizkat izutzen du, ez? Baina, bueno, kasu honetan positiboa da, azalduko dudana, bai? Kontua da, bueno, txat GPT hori danak ezagutzen dugu, ez? Zer egiten duen, ez? Hartzen ditu hitzak, testuak, aztertzen ditu, eta gero gu zer egaltzen diogunean, bat, guzti hori aztertuta, ba, erantzunak ematen dizkigu, ez? Bueno, ba, kasu honetan egin dute antzeko zerbait, eta bi hizkuntz eredu erabilita, ebo bat eta ebo bi, eta kasu honetan hizkuntz genomikoa ari gara, egin dutena izan da, hor, virus eta bakterio pilan genomak sartu, bai? Eta adimen artifiziala honek egiten duena da, ba, genoma guzti horiek aztertuta, genoma berriak eraiki, bai? Eta kasu honetan, bakteriofagoen genomak. Zer esan nahi duen, horrek, sortzen ditula genomak, berez, existitzen ez direnak, genoma ezberdinen puzle bat bezala osatuz, bai? Eta horrela sortzen du genoma bat bakteriofago batena. Eta bakteriofagoak diren zuzen ere, bakterioak infektatzen dituzten virusak. Bai? Zergatik da hau interesgarria? Ba, bueno, bakteriofagoak direla modu bat, ba, antibiotikoi erresistentzia dieten bakterioi aurre egiteko. Bai? Baina azkenengo urteetan ikusi da ere, ba, bakterioek aukera daukatela edo gaitasuna daukatela ere, bakteriofagoen kontrako erresistentzia garatzeko. Bai? Orduan, adimen artifizialan bitartez, lortzen dugunean, bakteriofago berriak sortzea, posibilitate bat irekitzen dugu hor, bakteriofago berri hoiekin, ba, resistenteak diren bakterioak akatzeko, bai? Eta pertsona hauek, bueno, lortu dituzte 300 genoma, aukeratu dituzte, adimen artifizialak sortutako genoma hoiek, eta 300 hoietatik lortu dituzte 16 genoma funtzional. Zer esan nahi du horrek? Genoman sekuentzia hoiek hartu, eta ikusi dutu genoma hoiek gaitasuna daukatela, ba, bakterioak infektatzeko gaitasuna daukaten bakteriofagoak sortzeko. Bai? Orduan DNA erreplikatzeko gaitasuna daukate, proteinen arteko interakzioak egiteko gaitasuna daukate, gaitasuna daukate infektatzeko. Bai? Orduan, adimen artifizialak sortutako genoma hoiek bakteriofago funtzionalak sortzeko balio dezaketela.
3: Tira, beraz, esan daiteke, kasu honetan, zerbait onuragarria izan daitekena, zerbait positiboa dela, ez da, Izortze?
2: Bai, kasu honetan positiboa da, eta adibide bakarra, biomedikuntzan adimen artifiziala oso erabilgarria izan daiteke. Baina hemen, bueno, pues, virusen kontuarekin daukagun igual beldurra izan daiteke biosegurtasunaren kontua, kasu honetan nauza konkretu baterako erabilida, eta ez dituzte sistema hauetan sartu, gizakiak infektatu ditzazketen virusen genoma, bakarri sartu dituzte bakterioak infektatu dezaketenak. Baina nork ez nork esaten digu horrelako metodologia bat ez dutela erabiliko adibidez, ba nik segakit, arma biologikoak sortzeko edo horrelako kontuetarako, ez? Orduan hor dago beldurra. Adimen artifiziala oso lanabez interesgarri izan daiteke biomedikuntzaren arloan, baina nolabait egon behar dira legediak eta kontrolak, kontrolatzen dutenak hain zuzen ere zertarako erabiltzen den. Betiko eztabaida, ez?
3: Hori da, askotan aipatu izan dugune eztabaida hori da, erabilera beti ere, ba, gauza bat ona edo txarra dela ematen zaion, erabileraren arabera. Izortze horra aipatu duzu, ba, nolabait ere, gauza, eraiki egiten dituela, ez? Izen etortzen hori, baina eraiki egiten dituela adimen artifizialak.
2: Genomak.
3: Hori da, genomak eraikitzen dituela. Ez dakit, perspektiba pixka bat jartze aldera, ez? Zer ari gara esaten bestela, ikerketaren bidez eta adimen artifizialaren erabilerari gabe, denboran asko luzatuko litzateken prozesu bat iburuz ari gara eta hori adimen artifizialak laburtu egiten du edo zein dira horrela erabilera hori dituen abantaiak?
2: Bai. Zupenta dazu horrelako zerbait egiteko sartzen dituztela akaso honetan, 2024an ebo bat adimen artifizial honetan sartu zituzten 2,7 milioi sekuentzia. Imaginatu gizake batek aztertu behar ditu 2,7 milioi sekuentzia, ez da zerbait ezinezkoa. Baina ordenagailu batek aldu horrelako lana egin. Hartu dezake genoma guzti horiek eta begiratu geneak zenolako egitura daukate, sekuentzia regulatzaileak zenolako egitura daukate, konparaketak eginez. Eta modu horretan gaitasuna daukate gero hori aplikatuz, genoma berriak sortzeko. Hori esan dezaiteke gizaki batek ezin izango lukela egin, ez?
3: Ez hori, pixka bat hori, perspektiba hori jartzeko zen, eta uste dut, ba, ondo azalduta geratu dela.
1: Eta nik aipatu dut lehen, Julen, agian gure arazo teknikoak senyororen batek sortu dituela, ze urrengo gaiak agian azkura egingo dio bati baino gehiagori, ze entzun ondo, Elikagaien segurtasun eta nutrizioaren Espainiako agentziaren txostenak menopausian dauden emakumentzako elikadura egokiari buruzko gomendioak eskaini ditu, baina datuak gizonezkoetan soilik lortutako emaitzetan oinarritzen dira, hala dio behintzat emakume ikertzaile eta teknologoen Espainiako elkarteak. Hau, Izortze, izugarria da eta ez dauka esankata ez buru?
2: Ez dauka, eta askotan hitz egin dugu medikuntza eta biomedikuntzaren ikuspegi androzentrikoaz, ez? Eta da adibide bat ja, esango nuke, bueno, ikaragarria zer eta menopausia, esan nahi dut. Ez gau hitz egiten gizonak eta emakumeak duten baldintza bati buruz, bakarrik emakumeo daukagun baldintza bati buruz ari gara hitz egiten, ez? Eta bueno, zuk esan duzun bezala, teorian txosten honen helburua zan, menopausian, perimenopausian eta posmenopausian dauden emakumei gomendio batzuk eman, hartu behar duten elikaduraren inguruan, konkretuki burnia eta vitamina C kantitateen inguruan, eta claro, nola emakumeetan sortutako datuak ez dauden, egin duten nahi da, izan da gizonezkoetan dauden datuak hartu. Bai? Zein arazoa? Bueno, daukala inolako logikarik, emakumeak eta gizonezkoak fisiologikoki, metabolikoki oso ezberdina gara, menopausia bakarrik emakumeak daukagu, beraz, egoera horretan euki ditzazkegun behar nutrizionalak gizonek daukatena baino asko ezberdinagoa da, bai? Orduan ez dauka inolako zentzurik. Nik irakurri dudan kritiken artean, esaten zuten, ez? Bale, bueno, zuk erabili ditzazkezu datu batzuk, baina gutxienez egin behar duzuna da, txostenean, horrek dituen limitazioak aipatu, Zuk esan dezakezu. Dagon limitazio bat da gizonezkoetan ez ditugula, emakumezkoetan ez ditugula horrelako datuak, orduan estrapolazio bat egin dugu, eta esan ondorioetan, eta egin beharko genituzke horrelako ikerketak emakumeetan, denetan erabilgarria izateko, Baina eski txostenean ez dara horrelakorik jasotzen. Orduan, areta larriagoa dela esango nuke,
1: Hori iruditzen zait, burura etorri zait, duela hilabete batzuk ere aipatu genuela, lehenengo aldiz hilekoari buruzko ikerketa bat hilekoaren odolarekin egin zutela eta orain arte, iruditzen zait oso adierazgarriak direla adibide hauek 2026an egonda, askotan sinestarazi nahi digute tontakeria hutsa direla genero arrakalazke jatzen garenean eta hori iraganeko kontuak direla eta ze tontakeriak eta ze txorakeriak ditugun ahoan eta ezetz, honek agerian uzten duela, jarraitzen duela sekulako genero arrakalak zientzian eta horrek duen gero eraginan gure egunerokotasunean.
2: Bai, bai, horrela da, eta, bueno, nik uste dut historikoki beti simplifikazioaren aitzakiarekin, ez, emakumeen ziklo hormonalak eta zailtasunak eragin ditzaketela gero ondori bat ateratzen.